0: ავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოზ ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორც წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედურო დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფიოთ თქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარი აქვს ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა ქონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მერვე საფეხური არის საფეხური, რომელიც საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი იმ დონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარი, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდან დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან, რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ, ესე იგი, ეს გააკეთონ.
1: მამა იოსების ციხას მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ უკიდეო ხელიო იოსების ციხას ხდება და მომისროლეო, ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო. მერე ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო, ხო ეს ისეთი. მაგრამ მამა იოსების.
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან, არსებობს ანგელოზთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყარო ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო, რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერაყს, ირანს, ირანს, ერაყს, სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მეორებს სირია, ირანი, ერაყი, სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო, ასე ვთქვათ, უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და 64-ის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა 64, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება 64-ის, ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოს და სამყარო. ეს არის მეორე 64 ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული, აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია 64-ო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის 3-64-ის განმარტება. ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოს და სამყაროს. ანგელოს და სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებს ეყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ესენი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სული, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხვას აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარემეს ესაა თქვა, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ წაი მაგალითად მინა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზე ციურ სასუფეველში თუ ის ცხოვრდა პირველად სასუფევლის კართანო ზეციური 64-ის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთის სასუფეველს. იგივე წერს აი ამბობ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსი мама მოღვაწე წერა რომ იოსების ხასდე ხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე, თავის სულის ცხოვრებაზე რომ იმ სასუებითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება ეს ჩვენი დიდი სასუება და იმედია.
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცვალებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გჭირდება. უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან 64-ში. ყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ყისიერი გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია ყისიერი გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალია ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცებ მყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ деда ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ მაგალითად

0: შეიძლება დაისის დროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამის პროფილი კავსოკალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და мама პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა რა შეკითხვები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველ მოკითხები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილიყო მინდა პორფირი კავსოკალიველი
0: ამგვარად სული რომელიც გადის შეეულიდან სწრაფად მოძრაობს სამყაროში შეუძლია ძალიან სწრაფად როგორც უკვე ვთქვით გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები ეს პირველი მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ის იმავ წამს აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს მათ შორის იმ საქციელებს რომელიც არამარტო არ ახსოვს მას არ მიაჩნდა რომ ცუდია და თავარი ეს არაა თავარი აქ ისაა რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა ის ხვდება რომ ეს იყო ცუდი საქციელი ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და ართულიდა რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე ყისიერად ის თვითონ მიხვდება ღმერთი ისე გააკეთებს რომ ის მიხვდება რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა ნამდვილად ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე ალაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონდ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მე-9 დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლება საშუალება, რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი, რომ ღმერთო, აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი რომელიც ვაჩუქეთ გაჭრუებულ კაცს და გულში ვთქვით ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე გულში ვთქვით ეს ყველაფერი ეს ემატება შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში ან ჯოჯოხეთში ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი, გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორი, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრსა ესე აქ წარმოდგენილი ეს და აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა. მდგომარეობა. მაგალითად. ყველაზე მარტივი მაგალითი. რომელიც უკავშირდება სხვა შეიძლება სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინოელის ცოდვა. ესე იგი სამშვინოელის ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინოელის ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინოელის ცოდვაში. სამშვინოელ სინამდვილეში, სამშვინოელის სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინოელისა და სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევე ღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს და ქართველებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სატრიგძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, кейფი, ეს ქართული თვისება. კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვა ზოგადად. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთაგან სახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მაში იზრდება როგორც ვნება და როცა კვდება მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაც, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიზვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ის ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც ხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, რითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება. იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა რო იმენა იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოს
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის, აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო. იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით.

0: ამ დღომარეობაში მისი სული დაიმკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
1: იმკვიდრება.
0: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვაში ყოველ წამიერად, იქ ხა წამები და წუთები არსებობს, დრო არსებობს. მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია დაუსრულებლად. როგორც ასფულში
1: ხარ. თუ არ იქნა ლოცვა, აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ თქვა. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა მრისხანე თავსიტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე საერთოდ შური არა მას თავსიტყუებს, არესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესეც შურის ფორმაა სხვათაშორის.
0: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმეში
1: უნდა
0: სწვის კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
1: შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია ჩურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ გულქვავობა. და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველა უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი აღარ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალი ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი, სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვიდება.
0: ლაზარეს იგავში რომ არის, რომ ერთი თითი დაასვლეო და
1: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატოვნად ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მასში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
0: თავარი მაინც ის არის რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
1: რა თქმა უნდა,
0: ხოლე ხა მამათას სწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხოვებს და ეს უნდა.
1: არა, აქ უნდა გვესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანის ცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანის ცემლობა, ესე იგი ადამიანი რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისებელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველო სავარაუდო. მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა. მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად რომ საზოგადოებამ ეს გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანის ცემლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. მკვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. აა მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენლად ძნელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мклелობა ცხადია თუმცა ახაც ეხა არის განსხვავებანი ეხა ადამიანები როგორც гитლერი რომელმაც ეხლა 40 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა ეხლა იმის სულისხსნა საერთოდ შეუძლებელია ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქო მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის მკვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავისხნათ, დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის სიახში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 6-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის სიახში თითქმის ყველასა აქ, ну თითქმის არა, ვინც თქვი გარდაიმ ხალხისა ა გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის სიახში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და ფუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორად წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ხლა ეს ადამიანი, ვინც კერთაყვანისმელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის სიახში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორიოდე წუთი სულ სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ 64-ს ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ კიდე სხვა
0: განცდილება და მოდელები კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროში.
1: და კავშირიც არსებობს.
0: ეს კავშირი ლოცვითი.
1: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი. ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუშალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი, ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის შეეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით, გამოქვაბულში არის მის შეეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და შეეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის დროზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო და ამიტომაც დაიკრძალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი, მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენეი იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნა სიტყვა პარასკევი, სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად. ამ კაცს განკურნავდნენ. ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა პატივცემდნენ ძალიან ბევრი ამ წმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოჩი იერუსალიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოჩი იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება თავის მომხრეებს ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადე არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია, რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმ ხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში, იუდეველებს შორის. არა აქ მნიშვნელობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადათი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგადა პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რა შეა? უნდა კიდე ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს მე რო თქვა რამდენი წლის იყო, 47-ის არა უმეტეს 57 წლისა, ე დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარეზზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 57 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვარსაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერან ვერ ხდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამისი. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა, რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ, ესე იგი, ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე 40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ? და სიმეონ მიმრქმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვეები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვეები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვეები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდედიც ზეა ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე ეგვიპტეში იოსებს ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წელს

0: 13 წლისაა, ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც. და მას ახლა კიდე ლუკა მოციქული. და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად. სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ რომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად და რატომ მოუნდათ ესე. ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ ეს უფრო სუსტი ტერმინია ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა. იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატისთანაო. მე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში ეს სიტყვები სხვადასხვანაირად რა თქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა. მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6, მე-7 საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ში დაიწერა. აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისთან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია ღირსარს, ჭეშმარიტად და მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქვს ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებთან მერე აღსდგა. აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი. ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის, ღვთისმშობლის ლუდის ხატის, ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავ და შეგეძიოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრუნდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასუფეველს, თქვენ და თქვენს მიცხოვრებლებს.

0: ელგუჯამა.
1: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დაგვიანებით გუშინელ დღესასწაულს, ხარების დღესასწაულს გილოცავთ. ღმერთმა მოგვანიჭოს სულიერი მარადიული სიხარული. საუკუნოთ სასუფევლის ნეტარება. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ეხება ხარების დღესასწაულს, ხარების მნიშვნელობას. ახლა ჩვენ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა ვიცით, რომ აქედან დაიწყო მაცხოვრის განკაცება

0: ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენი გამოხსნა მოხდა, ჩვენი სასუფევლის კარები გაიხსნა, მაცხოვრი ჯვარცმა დაავადობით, მაგრამ ამ ყოველივეს წინ უძღოდა სწორედ ხარება, როდესაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს გაბრიელ მთავარანგელოზისაგან ემცნო, რომ ის მიიღებდა უბიწოდ ჩასახულ მაცხოვარს. და განკაცება ქრისტეს, ეს არის ძალიან ესეთი რთული საკითხი თეოლოგიურად, სიერმისეული საკითხი, ამაზე უამრავი აზრი არსებობს და მრავალი მწვალებლობებიც განვითარებულა შემდგომ, როდესაც ეს არასწორი ინტერპრეტაციებით ხდებოდა ყოველივეს განმარტება. და ჩვენ აი შევეცდებით, რომ ამ გადაცემაში ეკლესიის სწავლების საფუძველზე, ეკლესიის სწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბროთ მაცხოვრის განკაცებაზე, ხარების მნიშვნელობაზე და ზოგადად აი დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ჩვენი მარწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და ჩვენს ცნობიერებაში.
1: პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანისთვის ხარება ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს ჩასახვა, ჩაისახა იესო ქრისტე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიახლში. და ბუნებრივია ყველა მართლმადიდებლისთვის და ქართველისთვის ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. ჩვენთვის ეს დღესასწაული ორმაგად დიდია, იმიტომ რომ ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი გუშინ იყო 7 აპრილი, 7 აპრილი ეს იგივეა რაც 25 მარტი. მართლმადიდებლური ეკლესიის კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანია? ამ დღეს გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით საერთოდ წერტილი დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები, ხუთი კაცი, მათ შორის ხო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები, რომლებმაც ღამე დაიწყეს პირდაპირ ტრის ბანაკში. ну აჯანყებას უწოდებ ჩვენ, მაგრამ ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპო პრაქტიკულად თლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართველთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნებით სპარსეთის ჯარზე, აი ქართველთა ჯარმა, რომელსაც კლავ ვიმეორებ გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარს სურდა ქართველების გადასახლება თლიანად ირანში, ну ფერეიდანში ნაწილი ქართველების გადასახლება მოახერხა და ეს იყო საბოლოო მცდელობა მთლიანად ყოველას გადასახლებისა. და ამ გადასახლების მერე აქ საქართველოში უნდა დასახლებულიყვნენ სპარსული და ну არა სპარსული, თურქული, სპარსულ-თურქული მოდგმის ტომები და წერტილი დაესვა ამას. იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გიორგი სააკაძე სპარსეთის ჯარს, რომ თავად ირანის ისტორიკოსები წერდნენ, რომ 200 წლის განმავლობაში შემდეგ ფეხზე ვერ დადგა, ესე იგი მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ესე იგი რაღაცა შიდა დაპირისპირებებში იყო. ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აბას პირველს, შახს, ირანის შახს ჰქონდა განზრახული ქართველების სრული გადასახლება. ამ ბრძოლის შედეგად, ნუ ამას მერე მოყვა მარაბდის ომი, რომელშიც ასევე თვითონ ომში ფაქტიურად დამარცხდნენ ქართველები. ან ნუ თემურაზ მეორე გაიქცა და გიორგი სააკაძემ გაიყვანა ბრძოლიდან ქართველები, გადავიდა გიორგი სააკაძე პარტიზანულ ომებში და სამთვეში გაანადგურა მაშინაც იქ მთლიანად სპარსული ჯარი და აი ამის შედეგად არა მარტო საქართველო, მეც სომხეთიც გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. აი ამ ბრძოლას უნდა უმადლოდეთ, რომ საქართველო და სომხეთი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. ამას სომხებიც არ უარყოფენ სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხარო ჩვენმა ქვეყანამ.
0: სხვადასხვაგვარად ის ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის ამბობს ხოლმე ჩიტი ბუდეს არიკეთებსო ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმედ გამოეცხადებინა. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელში წუხდა და
1: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში, ეხლა 2025 წელია, 400 წელი გავიდა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ

რაღაც წარმატებების სპორტში, ფეხბურთში იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა დარგში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მარტყოფის ბრძოლაში გამარჯვება თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით საქართველოსთვის ბევრად აღემატება ნებისმიერ სპორტულ წარმატებას და თუ ჩვენ სპორტულ წარმატებებს აღნიშნავს ჩვენი სახელმწიფო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს მაგალითად მარტყოფში საქართველოსთან გამარჯვება და პირველ რიგში გიორგი სააკაძის გმირობა უნდა აღნიშნოს და ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ არ მარტო არავის გმირობას არ აღნიშნავთ, უკვე დავით აღმაშენებელის მოღალატედ გამოცხადდა და რა ვიცი, ყოველას მოღალატეებად აცხადებენ და ამიტომ ჩვენ გილოცავთ მარტყოფში გამარჯვებას, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გილოცავთ და უკვე ვთქვით, რომ თავისთავად ხარების დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესია ყველა ქრისტიანისთვის და გილოცავთ ამ დღესასწაულს და მოდით ჯერ გვინდა რომ გავიხსენოთ ხო ეს დღე. რა მოხდა, რა არის ხარება და მერე გავაგზელებ ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ამას მივაბავ ზუსტად. რა ხდება ხარება დღეს? ესე იგი, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარიამ ღვთისმშობელი 3 წლის ასაკიდან მარიამ ღვთისმშობელი იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში. მაშინ იერუსალიმში ჯერ კიდევ არსებობდა სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძარი იდგა ტაძრის მთას ეძახიან ამას. იმ ადგილას, სადაც იდგა სოლომონის ტაძარი, დღეს ორი მეჩეთი დგას. ეს არის ალაქსას მეჩეთი და ეს არის მეჩეთი, რომელსაც უწოდებენ ცისფერ მეჩეთს, ან ზოგჯერ უწოდებენ ოქროს გუმბათს, ორი სახელითაა ცნობილი. აი ამ ადგილას, ამ ორ მეჩეთს შორის და საერთოდ ამ ადგილას იდგა ადრე სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძართან იყო მონასტრული ტიპის საცხოვრებელი გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე და ამ საცხოვრებელში, როგორც მონასტრულად იზრდებოდნენ ბავშვები და მარიამ ღვთისმშობელი სწორედ 3 წლის ასაკიდან იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში, სწორედ ამ ტაძარში, აი ამ მონასტრულად იზრდებოდა ფაქტიურად ამ მონასტრული ტიპის ტაძარში. და ჩვენ ვიცით გადმოცემით, რომ ანგელოზი ყოველ დღე ეახლებოდა მარიამ ღვთისმშობელს და ღვთაებრივი ენერგიით კვებავდა მას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. როდესაც 12 წლის შეიქმნა მარიამი, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ებრაელებში სრულწლოვანება გოგონებისთვის 12 წელია და ბიჭებისთვის 13 წელია. ამას ქვია ებრაულად ბატ მიცვა გოგონებისთვის და ბარ მიცვა ბიჭებისთვის. და აი ამ მომენტიდან ისინი ითვლებიან სრულწლოვანებად, თუმცა გარკვეული დათქმებით. ბიჭები კი არიან სრულწლოვანება, რომ ომში ჯერ არ მიყავთ. და გოგონებიც არიან და ამ დროს ათხოვებენ, მაგრამ როგორც წესი, გათხოვილი გოგონა სახში მიყავთ და არეხებიან მას, არეხებიან 16-17 წლამდე. ეს წესი ზოგჯერ სხვა შორის ირღვევოდა და ეხლაც ცდილობენ რომ არ დაარღვენ, მაგრამ ზოგჯერ ირღვევა ხოლმე და მე შედეგები გვინახავს კიდევაც. მაგრამ როგორც წესი ეს არ ირღვეოდა. აი ამ დროს, ესე იგი, რო შეიქმნა უკვე ღვთისმშობელი 12 წლის, ამიტომაც ღმერთმა უთხრა ერთ-ერთ ზაქარიას დელ სახურს შეატყობინა იმის თაობაზე, რომ ღვთისმშობელი უნდა დაეწინდოთ, ამას დაწინდვა ქვია. და შეარჩიეს რამოდენიმე, ესე იგი, პატიოსანი, წესიერი, ასაკოვანი კაცი. ასაკოვანი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია 80 წელზე. იმ დროს ასაკოვანი კაცი 50 წელს გადასწრებოდა, თორე უკვე ასაკოვან კაცად ითვლებოდა და შეირჩა სიმეონი და თქვენ იცით, რომ გადმოცემაც არის იმის თაობაზე, რომ ყველა შერჩეულ მამაკაც, წესიერ და პატიოსან კაც, რომლებიც კვერთხებით დადიოდნენ თავისი ასაკიდან გამომდინარე, გამოართვეს ეს კვერთხები და ინახებოდა ტაძარში და რამდენიმე დღის მერე სწორედ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა ხილვა ქონდა დელსახურს, მან დაინახა, როგორ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა მტრედი და თავზე დააჯდა მას. ესეთი ხილვა ქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში. და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია ხელშეუხებელი იყო, იოსები ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო და აი 16 წლის ხდება ღვთისმშობელი.

0: 16 წლისა და რამდენიმე თვისა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა იყო აქ, რომ აიო 16 წლიდან რატო შეიძლებაო გათხოვებაო, კამათობდნენ. და სად არისო ბიბლიაში მტკიცებულებაო, რომ აინს და მაინს 16 წლიდან არისო. ესე იგი მანდილოსნისთვის, აი ну რო გათხოვდეს რა მანდილოსანი და აი სად არის მტკიცებულება და ზუსტად აქ არის მტკიცებულება. რომ ღვთისმშობელი იყო, ну 16 წელს ცოტათი გადაცდა და ზუსტად აი ამ დროს ცხოვრობს ის ნაზარეთში, ის ამ დროს დაორსულდება. აი ამის თქმა გვინდა ჩვენ, აქ არის მტკიცებულება. ეს კი არ ნიშნავს იმას ახლა კამათი იყო რაღაც გადაცემაში, რომ აი როდის ჯობია რომ გოგონა გათხოვდეს და ორსულდეს, ხა პირადად ჩემი აზრით, ხა დრო მიდის, დრო იცვლება. მე პირადად თვლი რომ დღეს ჯობია რომ ეს იყოს 20, 21, 22 წლის ასაკში და არა ნაკლებ. იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დასაშვებია ეს 16 წლის მერე.
1: ანუ ცოდვათ არ იცვლება, ასე რომ ვთქვა.
0: დასაშვებია 16 წლის
1: მერე და არ მიიჩნევა დარღვევად და ცოდვათ.
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს. ახლა რა ხდება? მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში. გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე, გვერდზე სახთან, ну, არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე. რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახში. თან მეაქვს დოკი. დოკით ხელში მიდის წყაროზე. და დღესაც ეს წყარო ნაზარეთში არის. აი ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დღეს ამ წყაროს თავზე არის ტაძარი. მართმადებელი ტაძარია, მე ვთხოვ პირველი ფოტო გავუშვათ, აი ეს ტაძარია. ნაზარეთში ეს ტაძარი. აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს, ახლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ. აი ამ ტაძარში ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი. ხედავთ ხო გვირაბს? მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო. აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მშქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონ ვერავის ვერ ხედავს. აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატია აქ. სინამდვილეში რა ხდება? წყალს იღებს ღვთისმშობელი დოქით და ესმის ხმა. ვერავის ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის. და რა ესმის ახლა? ესე იგი, გიხაროდენ მიმადლებულო ქალწულო. აი ეს ხმა ესმის. გიხაროდენ ქალწულო, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ. აი ეს ხმა ესმის მას. და გაოგნებულია ჯერ ესეთ იმით რომ ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება, მაგრამ ესმის ხმა. და მეორე რომ ფიქრობს რას ნიშნავს ეს სიტყვები. და ცოტა არ იყოს შეშინდა კიდევაც ღვთისმშობელი, მოკიდა ამ თავის დოქს ხელი და ბრუნდება სახში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო. ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდენად აღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხებული. ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკია, რომ ის ისედაც არისო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული, ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა. და აი ამ მომენტში როცა ესმის ხმა რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაცი ცოდვის ცოდვა ძლიერ მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ აღსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერ აი სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტაძარი, ტაძარი გთხოვთ გვაჩვენეთ ის ფოტო. ეს არის კათოლიკური ტაძარი, რომელიც არის იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკური ტაძარი გვაჩვენეთ შიგნით. ორსართულიანია ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის როგორ გამოიყო. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულის გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავთ თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას, თან წინ უდევს წიგნი, კითხულობს წიგს, ვიტყვით ახლა რას კითხულობს და თან აი ამ წითელ ძაფს ქსოვს და აი ამ დროს უცებ გამოეცხადება ანგელოზი, რომელსაც ხელში უკავია ესეთი ყვავილი. ესე იგი, სამოთხის ყვავილს ეძახიან, რომელსაც სულნელიც აქვს და სისუფთავის ნიშანია და მიართვა ანგელოზმა ღვთისმშობელს ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, ყვავა ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახში, დოქით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაფს, წიგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავია, ამხაძე კი ამხაძე ჩანს, რომ წინ უდევს, კითხულობს წიგს და წიგნი არის ესაიას წიგნი. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნი, რომელშიც ზუსტად წერია სიტყვები: აი ქალწული დაორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველად სახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველად წმინდა ხვთი მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მაცხოვარმა. ხო აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტური და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა, რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდაო, აი ესეთი კითხვა ყოფილა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არ იძალადებდა და არ ძალადობს არავის პიროვნულებაზე და არჩევანზე.
0: უარი რომ მეთქვა, სხვანაირად განვითარდებოდა კაცობრიობის ისტორია. ღვთისმშობელი დათანხმდება, ისე უბნება, რომ ხევალია ღვთის და ვინაიდან ღვთის ხევალია, უნდა იყოს ისე როგორც ღმერთს და აი ამ მომენტში ანგელოზი უყურებს ღვთისმშობელს და აი რენტგენივით უყურებს და ხედავს, რომ მის მუცელში, მის წიაღში იწყება ჩასახვა ქრისტესი. და გაოგნებული ანგელოზი, როგორ ხედავს აი ამ ჩასახვას და შეძრწუნდა, ესე იგი, აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა. აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
1: და იმასაც ამბობენ მამები, რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა სწორედ იმ ჭურჭელს, რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალებით ამას მიიღებდა. აი მამების ეხლა გუშინ მკითხულობდი ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ამითი რა იტვირთა? იტვირთა, რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა, რომ მას დედობრივი ტყივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი

0: ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდითა. აი სწორედ იმ მომენტამდე, სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს, ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა და აიღო თავის თავზე, თავის თავისუფალ ნებით.
1: ეხლა რა ხდება ამ მომენტში? ჩვენ უკვე ვთქვი, დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ეხლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მოვცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხოვს თქვენთვის ხშირად ეთერში რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, აი ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხავს, რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ყველა ადამიანს აქვს მონდომება და ყველა ადამიანს აქვს მოქმედების უნარი. აი ეს 9 ელემენტი განეკუთვნება ადამიანის ბუნებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს 9 ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის, რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის, რაც გვაქვს გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9 ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ, თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9 ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავის თავში პიროვნება. და ეს პიროვნება მართლმადებლური გაგებით მხოლოდ ღმერთთან შეწებებას ნიშნავს და მეტი არაფერს. რაც უფრო მეტად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუ გნებავთ ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება, ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული. თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი, მაგრამ ღმერთს საერთოდ არ წამს, ის ვერ იქნება ქრისტიანული გაგებით პიროვნება. და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთი საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, თვითეული ჩვენთაგანი, რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს? სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული. პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია. პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტას. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი და არ შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი ვთქვათ, მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ ვთქვათ, ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი, ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სული წმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შესწოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ, მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი. მიუხედავად ამისა, ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება? ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშეა, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარა აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის

გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის აქვს სინანული, იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ღმერთი მყისიერად მას აჩვენებს, რა ჩაიდინა კარგი და რა ჩაიდინა ცუდი. და ზოგჯერ კი არა უმეტეს შემთხვევაში, რომ კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე დღეს ხდება, ეს სიკვდილის მერე მესამე დღეს, თუ წმინდანი არაა, წმინდანები პირდაპირ 60-ში შეადიან და მესამე დღეს ადამიანი პირველი ორი დღე სიკვდილის მერე ჩვენთანაა, დედამიწაზეა, ჩვენ ვხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არამარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არამარტო გაიგებს, როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდობლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარა გვაქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი რომ კაც ვაწყედინე, შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო რაღაცნაირად გამოვისწყდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვისყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთ რმის მოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახსენდება. უბრალოდ გულშიც რომ ვთქვათ, რომ ღმერთო, აი ეს კაცი აცხონე. გულში რომ ვიფიქროთ, რომ ღმერთო, აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ესმის და სულიწმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდად რომ ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სულიწმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიაღისაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არაა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მეორე 6-ში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მერე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულის თვისებაა და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობები, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია, მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ გვაქვს სული სამშვინელი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინელს, სულს. თითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია ჩვენთვის დამახასიათებელი თითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს ყველა არ თქვით ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ სამება რატო აღმერთი, ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს. ჩვენ გვილაპარაკია რა არის ხო ღვთის ბუნება. დღეს არ გავმეორდებით.
მაგრამ ღმერთს

0: ერთ ბუნებაში სამი პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე, ძე, ლოგოსი, აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნება და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს ხეულს, შეიძენს სამშვინველს, ადამიანის ხეულს, ადამიანის სამშვინველს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და ღმერთმა შეიძინა ადამიანის სული. მიიწება, რას ნიშნავს შეიძინა? ეხა ზუსტად ტერმინები ვთქვათ. ღმერთმა მიიწება ადამიანის ხეული. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სამშვინველი. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სული. ვინ ღმერთმა? ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი პიროვნებაა. მეორე პიროვნება, პირველ პიროვნებას ჩვენ მამას უწოდებთ, მეორე პიროვნებას ჩვენ უწოდებთ ლოგოს, იგივე ძეს, სამყაროს შემქმნელს. შემოქმედია მამა, შემქმნელი ძე და ხორც სიცოცხლის მიმნიჭებელია მესამე პიროვნება სული წმინდა. მეორე პიროვნება შეიწებებს, მიიწებებს ადამიანის ხეულს, მიიწებებს ადამიანის სამშვინელს, მიიწებებს ადამიანის სულს. მიიწებებს შესაბამისად ადამიანის გზნობებს, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ცნობიერებას. ამიტომ ამბობდა ქრისტე თავის თავზე ძე ღვთისასაც და ძე კაცისა, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ნებას, მიიწებებს ადამიანის მონდომებას, მიიწებებს ადამიანურ მოქმედებას, ხო? მოქმედებდა ქრისტე როგორც ადამიანი, მაგრამ პიროვნება რჩება ერთი და ეს პიროვნება არის ღმერთი. აი რა შეა საქმე. ანუ ქრისტე არის პიროვნება და პიროვნება დარჩა ღმერთად. ეს აქ არ არის ორი პიროვნება, არ არის პიროვნება ღმერთი და არ არის პიროვნება ადამიანი. როგორც მაგალითად ორიგენს მიაჩნდა ეს. არა აქ ახლა მნიშვნელობა ორიგენი დამსახელებს. თუ ნესტორი თუ სხვა სახელებს არაფერს არ აძლევს ეს ჩვენ მაყურებელს. უბრალოდ ბევრი მართმადიდებელი კი არა, ბევრი ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანი მამები იყვნენ, რომელიც ცნობილებაში იყვნენ, ამან ბევრი კამათი და დავა წარმოგვდა და ზოგიერთ მამას მიაჩნდა, რომ ქრისტეში ორი პიროვნებაა, ღმერთი ცალკე, ადამიანი ცალკე. და აი ჩვენ ახლა ავხსენით, რომ როგორც მე ან შენ ან ნებისმიერ ჩვენ ადამიანს პიროვნება ერთი ვართ, მაგრამ გვაქვს ცალკე სხეული, გვაქვს სამშვინველი სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება. ასე ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე, დღეს ეწოდება იესო ქრისტე, სინამდვილეში ეს არის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ძე ღვთისას უწოდებთ, რომელსაც ჩვენ ლოგოს უწოდებთ, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ჩვენი სამყარო და თითოეული ადამიანის შექმნა, სწორედ მან შეიწება ადამიანის ყველა ეს ბუნებრივი თვისებები, რაც ბუნებას გააჩნია და გახდა ღმერთ კაცი ამგვარად, ვინაიდან შეიძლება ეს თვისებები, მაგრამ პიროვნება ერთი დარჩა. ერთი ჰიპოსტასია, ეს პიროვნება არის ქრისტე. არის სირიული წვალებლობა, რომელიც თulis რო ორი პიროვნებაა და ბევრი რაღაცებია. ჩვენ აი მას ვნეთ, ერთია პიროვნება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელობანი ამ შეწებების დროს?
1: შეურევნელი არის ეს ორი.
0: კი, ეს ადამიანის
1: ორი ბუნება არის, შეურევნელია.
0: ჩვენ ვამბობთ, რომ მანამდე ქრისტეს ჰიპოსტასი. ქრისტე ხო ჰიპოსტასია, ესე როგორც მამა ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ ცალკე კონკრეტული პიროვნება მამა. ძე ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ კონკრეტული პიროვნება, სულიწმინდა ცალკე ჰიპოსტასია, კონკრეტული პიროვნება და ეს არის ჩვენთვის წარმოუდგენელი, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი პიროვნება. მაგრამ ამ სამ პიროვნებას ყველაფერი ერთი აქვს, ჩვენ ეს აგვიხსნია, რას ნიშნავს ეს? უყურეთ, ერთი გონება აქვს მამას, ძეს და სულწმინდას. ერთი გონება აქვს, სამი გონება კი არ არის. ერთი გზნობები აქვს, უფრო სწორედ ზე გზნობები აქვს, ზე გონება აქვს, ზე ცნობიერება აქვს, მაგრამ ერთია მამის, ძის და სულწმინდის ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც და ზე გზნობებიც. ერთია ეს ღმერთი. მაგრამ პიროვნება სამია. და ადამიანთან სხვა სიტუაციაა. თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ადამიანი, ჩვენც ვართ კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ სულ სხვა სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ცალკე გონება, ცალკე ჭკუა, გონება ჩვენს სულს ეკუთვნის, ჭკუა სამშვინველს ეკუთვნის და ტვინი აქვს ჩვენს ხეულს, მაგალითისთვის. და გზნობებიც ესე გვაქვს, სულიერი გზნობები სხვა არის, სამშვინველის გზნობები სხვა არის და სხეულის გზნობები სხვა არის. და დააკვირდით, ქრისტემ შეიძლება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა, ძემ, ლოგოსმა შეიძლება და გადაიქცა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნება ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს ღმერთის გონება, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად. აქვს ერთი ღვთაებრივი ზეგრძნობები, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. აქ ერთი ზე ცნობიერება ღვთაებრივი საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. და აქვს ასევე დამოუკიდებლად მიწებებული ადამიანის გონება.
1: და ეს ადამიანური ღვთაებრივი არშთაუნთქმი, აი სწორედ ამისა მონოფიზიტური განსხვავება ჩვენსა და მონოფიზიტებს შორის, რომ ადამიანური და ღვთაებრივი არის შეურევნელი და განუყოფელი და შესაბამისად ღვთაებრივის ადამიანური არშთაუნთქია და მაგალითად იგივე ადამიანს აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთინება აქვს, იმიტომ რომ შთანთქაო ღვთაებრივმა კაცობრივიო, ეს არის მწოლებლობა. მას ქონდა ადამიანური და ეს ღვთაებრივი განუყოფლად და შეურევნელად.
0: ეხლა ჩვენ აქ აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. ქრისტეს, იესო ქრისტეში, ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ჩვენ გვითქვავს ადრე და ეხლა კიდე უნდა ვთქვათ, რომ იესო, სიტყვა იესო, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქრისტო, ეს არის ბერძნული სიტყვები. თავად იესო ქრისტე როცა განკაცდა, მას ერქვა მისი სრული სახელი ხო? იეჰოშუა. იეჰოშუა ეს გრძელისა, ებრაელებს აქვს გრძელი და მოკლე სახელები. ну როგორც ქართველებს აქვს ვახტანგი, ვახო მაგალითად ხო? გიორგი, გოგი, დავითი, დათო. ასე აქვს ებრაელებს. იეჰოშუა იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული იეშუა. რაც ნიშნავს სინამდვილეში მხსნელს, ღმერთი ამ ხსნელია, ამას ნიშნავს. ზუსტად სიტყვას იტყვით, მხსნელს. და ასევე მას უწოდებდნენ მოშიახს. რაც ნიშნავს ცხებულს. იგივე აზრია, ცხებული, რომელმაც უნდა იხსნა სერი, ესე იგი ღვთისგან ცხებულს. იეჰოშუა მოშიახი, ხსნელი ცხებული. და ებრაულ ენაში, ბერძნულ ენაში ჩვენ გვითხავს, არ არის ასობგერა შ, მათ აქვს საერთოდ ბერძნულ ენაში ასობგერა შ არ არის. ამიტომ იეშუა ბერძნები ამბობდნენ იესუა, აქედან იესო. და როცა პავლე მოციქული ქადაგებდა ის ამბობდა ჯერ ბერძნულად იესუა და მოშიახს ამბობდა მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუა მესია. მაგრამ ეს ებრაელები ეკითხებოდნენ მაპატიეთ ბერძნები ეს მესია რას ნიშნავსო? არ გვესმის მესია. იესუა გაიგეს რომ სახელია და მესია რაღაც ნიშნავსო და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა და უთხრა მესია ნიშნავს ცხებულს ბერძნულად ქრისტუს. აქიდან გაჩნდა
1: იესო ქრისტე.
0: იესო ქრისტე, ესე იგი ქრისტეს არის იგივე რაც მესია და იგივე რაც მოშიახ, ანუ ცხებული. და იესო ნიშნავს მხსნელს, ღმერთი გვიხსნის, ეს არის იგივე რაც იეშუა ან იეჰოშუა. და როცა დაიბადა იესო ქრისტე, ანუ იეჰოშუა მოშიახი, მასში როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ შეწებებული განუყოფლად, აი ეს არის განუყოფელი და შეურეველი. ამით განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად მონოფიზიტებისგან. მონოფიზიტები ჩვენ მარტო სომხები გონია, არა კაცო, სომხები, ეთიოპელები, კოპტები ძალიან ბევრნი არიან მონოფიზიტები და მონოფიზიტებს არ ესმით რომ მართლმადებლები ვამბობთ, არ შეიძლება ქმნილება, ჩვენი სხეული ქმნილებაა, ხო? ჩვენი სულიც ქმნილებაა და სამშვინელიც ქმნილებაა. არ შეიძლება ქმნილება ღმერთს შეერიოს იმას რაც უქმნელია და რამაც ყველაფერი შექმნა. და მათი გაგებით მონოფიზიტებით მოხდა შერევა და ჩაყლაპა ღვთაებრივმა ადამიანური. მართლმადებლები ამბობენ, შეწებება მოხდა. შეწებება შეურევნელად და განუხლეჩავად.
1: ეს ქალკედონის საეკლესიო კრების დოგმატი არის.
0: ამ დროს აი ამ შეწებების დროს რა თქმა უნდა ზემოქმედება არის ერთმანეთზე ორი ბუნებისა. და ღვთაებრივი ბუნება მეტად მოქმედებს ადამიანურზე, როგორც ბასილიკი ამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
1: გამდიდრებას ეძახიან.
0: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, მთლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეული ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხთობაა ზუსტად, ან განმხთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხრთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის ხეული სრულად განმხრთობილი იყო აბსოლუტურად ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის

0: და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტაზს. ესე იგი, განკაცებამდე ქრისტე იყო მარტივი ჰიპოსტაზი და როცა ადამიანის ბუნება შეაწება ღვთაებრივ ბუნებას და ეს შეწებება მოხდა, როგორ შეიძლება შეეწებოს ადამიანის ბუნება ღვთაებრივ სულიწმინდით? სულიწმინდა ის ენერგია, რომელი ენერგიაც აწებებს ადამიანის ბუნებას, ღვთაებრივ ბუნებას. აი ეს შეწებება მოხდა სულიწმინდის ძალით და შეწებება მოხდა სრული. ამ დროს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვგითხოს, ღმერთს არ აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს როგორც ღმერთს არაფერი ფორმა არ ჰქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და შესაბამისად ბევრს გონია რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და მე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არც არ იყო, ღმერთს არ აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა, ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა. არ ახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ. ღმერთი არსად არ არისო და ყველგან არისო. რატომ? იმიტომ რომ მიღმაა ყოველივე ამის. და შეწებება ღვთაებრივი ბუნებისა და ადამიანური ბუნების ქრისტეში ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო იქ დარჩა. თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ არსად არ არის და ყველგან არის.
1: ბრწამში ხო ვკითხავ, სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
0: ხო, მთავარი აქ სხვა რამე რაც უნდა დავინახოთ. რო ღმერთი, რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა. უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით, ღმერთმა მიიწება ადამიანის ბუნება და აი ამ ენერგიით შეწებებული გახდა და განმხთოვდა. და ქრისტე დედამიწაზე, როგორც ადამიანი, მას ყველა ადამიანის თვისება ახასიათებდა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ხეული იქნება, სამშვინველი იქნება, ყველაფერი ახასიათებდა და ეს ყველაფერი ადამიანური მიწებებული იყო ღმერთს, მეორე ჰიპოსტას და გადაიქცა ის ჰიპოსტასი შედგენილ ჰიპოსტასად და არა მარტივად შედგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბუნება, აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი ჰიპოსტასი, ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურვებდა მას და განაღმრთო იგი, განმხთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტასი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი. ღმერთის ბუნება ისედაც ჰქონდა და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიწება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთი ხრივ ჩვენ ვამბობთ რომ мама ზეს და სულწმინდას როგორც ღმერთს ერთი ზეგრძნობები აქვს, ერთი ზეგონება აქვს, ერთი ზეცნობიერება აქვს, ერთი ზენება აქვს, ერთი ზემონდომება აქვს, ერთი ზემოქმედება აქვს. ერთიანად ხდება ეს ყველაფერი. ყველა მოქმედებაში სამივე პირი მონაწილეობს, мама ზეს და სულწმინდას. ყველა ქმედება ღვთისაში, мама შემოქმედია, ძე განმახორციელებელია და სულიწმინდა ცხოველის ყოფილია, მაცოცხლებელი, ანუ სამი ვერდროულად მონაწილეობს. ყველა ქმედებაში, ყველა აზრში. და აი ახლა ძემ შეიწება ადამიანისა. ძე რომ იქცა, ეცვა ჯვარს. ჯვარს ერთ მარა ღმერთი, არამედ მისი ადამიანური ბუნება, ღმერთი არ შეიძლება ჯვარს ეცვეს. ადამიანური ბუნება ეცვა ჯვარს. ადამიანმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი, თო ღმერთი ვერ განიცდიდა ტკივილს. მაგრამ შეწებებულია ღმერთთან ის. აი ეს თან გავიგოთ, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი და არა ღვთაებრივმა ბუნებამ, იქ შეუძლებელია. და ვინაიდან პიროვნება ერთი იყო, აი ის ადამიანური ბუნების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა და ამ ჰიპოსტასმა გაიაზრა. იმიტომ რომ ეს ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა. მამამ კი არ განიცადა ეს ტკივილი, მამას არა აქვს შეწებებული ადამიანური ბუნება. არც სულმა წმინდამ განიცადა, მას არა აქვს შეწებებული ეს ბუნება. განიცადა მეორე ჰიპოსტასმა და თანაც არა ღმერთმა მეორე ჰიპოსტასმა, არა ღვთის ბუნებამ, არამედ ადამიანის ბუნებამ. სხეულის ტკივილი ადამიანის სხეულისთვისაა დამახასიათებელი, ხო? და ვინაიდან ქრისტეში მიწებებული იყო ეს იგრძნო ეს ტკივილი ქრისტეს ადამიანურმა სხეულმა, ღმერთის ადამიანურმა სხეულმა, ეს ტკივილი იგრძნო ღმერთის ადამიანურმა სამშვინელმა, ადამიანურმა სულმა, ადამიანურმა გონებამ, ადამიანურმა გზნობებმა და არა ღმერთის გზნობებმა და ღმერთის გონებამ გვესმის ხო თუმცა ღმერთს ყველაფერი ესმის და ყველაფერი თვითეულ ჩვენთან რასაც გზნობს ღმერთ შეუძლია ეს ყველაფერი ზეგრძნობით შეიგნოს და გააცნობიეროს და გაიგოს ეს უნდა გვესმოდეს აი ამას ნიშნავს ღმერთის განკაცება ჩვენ ამ თემას კიდე უფრო ღრმად დაუბრუნდები დღეს სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება მაგრამ ვერ მოვასწარით შემდეგ გადაცემებში გავაგზელებთ ამ თემას დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის
1: შეგვეძიოს უფალი რაღაც დაისწარით და გაიხარეთ

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყვი ყველა ის ადამიანის განსასაზრო შინახეთ პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის პრობლემის ქვეშ რაღაცა და ყველა სიკეთე მინდა გისურთ სულიერი პრობლემის ქვეშ პირველ რიგში სულიერი გაძლიერება გმართებს და იმიტომაც არის ეს გადაცემა და იმიტომაც მოდიან ის მოძღვრები რომლებიც მოდიან რომ გავძლიერდეთ იმიტომ რომ განსასწრელი ყველა ვარიანტი იქნება მდიდარზეც და ღარიბზეც ხოიცით რაღაცნაირად ერთნაირად ანათებს ეს განსაცდელი და აუცილებლად იქნება და ჩვენ როგორ გადავიტანოთ საერთოდ ეს განსაცდელი თვითონ ამ ცხოვრებას როგორ უნდა გავუძლოთ ხა მამო კაი რაღაცები მოაქვს ხოლმე მაგალითები და მამა ლუკას უპატაშვილი ყავს პატივსაცემი ადამიანი რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამო რომ მობძანდით ძალიან გვეყარხართ ჩვენს მენელსაც და ორმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის რომ ესე რაღაცა თქვენ ძვირფას თურმე გუში мама დავით ციცკიშვილი ამბობდა რომ ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია დრო არის და ამ დროს რო კარგავს თურმე ადამიანი ამას არ განიცდის და რაღაცა შეიძლება რაღაცა მატერიალური დაკარგოს და იმას განიცდისო და აი ჩვენო დროს რაღაცნაირად ისე კარგავთ და რაში უნდა აი დროზე მინდა რომ ეკითხოთ რომ ჩვენი ცხოვრების მონაკვეთი როგორ უნდა გავლიოთ რომ ბოლოს არ ვინანოთ და რაში უნდა დაიხარჯოთ ჩვენი დრო мама
1: ჩემი აზრით დროზე მნიშვნელოვანი ენერგიაა ენერგია წყალში არ უნდა გადავყაროთ, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ენერგია რა ენერგიას ვუშვებთ, ამით ფასობ ენერგიულ ადამიანს, თუ ენერგია გაქვს, დროსაც გამოიყენებ და ყველაფერ მატერიალურსაც კარგად დაალაგებ. მაგრამ თუ ენერგია არ აქვს და ეს ქართველმა სიცოცხლეს დაარქვა ცეცხლი, ანუ ცეცხლია ეს, რომელიც უნდა ენთოს ჩემში, ეს ენერგია, აი რომელიც ჩემში მოდის, აი დილას რო ვიღვიძებ და რაღაცა ხალისი მაქვს ცხოვრების, ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ენერგია მოქმედდა და ეს ენერგია, რა თქმა უნდა, საფთომადლია. ღმერთი იძლევა ამ ენერგიას. ჩავთვალოთ, რომ ღმერთი, ვთქვათ, პირობითად ყოველ დილას გვაძლევს სიტყვაზე ასლარს და რაში გამოვიყენებთ ამ ასლარს. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ, ვთქვათ, მე ეს ენერგია არ დავაფასე, მერე დრო რა თქმა უნდა გარბის და მერე რო თუ ენერგია აღარ ყოფნის რაღაცაზე მერე უკვე დროის მოკვლას ვცდილობ არაფრის კეთებას ვცდილობ იმიტომ რომ არაფრისთვის არა გაქვს ხალისი ენერგია ასე ვთქვათ შინაგანი
0: განწყობა
1: გნებობს განწყობა არა გაქვს შინაგანი იმიტომ რომ ენერგია აღარ აქვს და ნუ მე უკვე ვიღაცა ეს ელოდები ისეთს რომელიც ვთქვათ ამ ვაგონებს თავში ჩაუდგება და მისი ენერგია გაქაჩავს და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ისტორიის მანძილზე ეს ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანები რო გამოჩდებოდნენ ეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ერის ცხოვრებაში და ისინი კეთილი ფელადები იყვნენ თუ კეთური ეს სხვა საკითხია მაგრამ ზოგადად ადამიანი ძალიან უნდა გაუფრთხილოს თავის ძალიან ძვირფას ენერგიას მე ახლა უბრალოდ მახსენდება ნუ ახლა სოფლიო ჩემპიონატი ხო არის 98 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე ჩემპიონები გახდნენ ფრანგები და მე ამ ფრანგების ზოგადად წარმატებული ადამიანის ინტერვიუ მაინტერესებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია და ყოველთვის რაღაცა მნიშვნელოვან სიტყვის ის შენთვის და ნუ ამ ფრანგთა წვრთნელის გვარი არ მახსოვს, ინტერვიუ წავიკითხე და იქ ესეთი რამე ეწერა: სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, სამი თვეო მე ბაზაზე ჩავიკეტეო. არანაირი ტელეფონიო, არანაირი ტელევიზიაო, არანაირი რადიო. მე ვიყავ მხოლოდ კონცენტრირებული ერთ საკითხზეო, როგორ უნდა გაგვემარჯვაო. და მართლაც იმ წელს არავინ არ ელოდა საფრანგეთის გამარჯვებას, მაგრამ ნუ ისეთი ეს იმდენი კონცენტრაცია ჰქონდა ამ ადამიანს დაგროვებული ენერგია, რომ ის ერთ შეცდომასაც არ უშვებდა და აი რაღაცა ჩვენ ენერგია უნდა დავაგროვოთ, რაღაცა ენერგია და კონკრეტული მიმართულებით უნდა გაუშვათ. აი მაგალითად როგორც ქირურგი იქცევა, ქირურგს ახლა ქირურგი ყველაზე ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, მომამზადებელ სამუშაოებში არაა ჩართული. ის სანიტარის საქმეს არაკეთებს და ასე ქირურგი მოდის, რაღაცა ისე კონკრეტულად გააკეთებს თავის საქმეს ძალიან ზუსტად და

0: გადის სიტუაციიდან და მე რე შეხები პატრონობენ ამოთყოს, მაგრამ ქირურგის გაკეთებული საქმე ყველაზე მნიშვნელოვანია. შეიძლება დროის ამბავში ან საერთო დროის ამბავში შეიძლება ამოთყოფი ვთქვათ ერთი თვე წევს ამოთყოფოში, მაგრამ ქირურგი შეიძლება ჩაერიოს იქ ვთქვათ 2 საათი, 3 საათი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩარევა მისი, ამიტომ მას დიდი კონცენტრაცია მოეთხოვება. კონცენტრაცია ამასთანავე ენერგიასაც ნიშნავს, რომ შენი ენერგია უნდა აკონტროლო. თუ შენ გინდა რომ შენი პროფესიონალური თვისება აკონტროლო, შენი ადამიანური ღირსებები აკონტროლო, თუ შენ გინდა რომ შენი თავი ზოგადად აკონტროლო და იყო ეფექტური, აი როგორც ქირურგია ეფექტური. ქირურგი ბევრს კი არ ყვირის, თავის საქმეს აკეთებს. და უზუსტესად ზედმეტობების გარეშე არც აკლებს, არც უმატებს. აი რაღაც ასეთი კონცენტრაცია მოგვეთხოვება ჩვენ ყველას, ჩვენი პროფესიის მიხედვით, ჩვენი მდგომარეობის მიხედვით. უბრალოდ ადამიანი რომ ხარ, ეს უკვე პროფესია კი არა, ეს უკვე მოწოდება, რომ შენ რაღაცა
1: განსაკუთრებული
0: უნდა იყოს. აი პეტრე მოციქული ხო ამბობს, რომ ქმნილებაო, ქმნილებაო, ელოდებაო. ესე იგი წმინდა ადამიანს, ცხონებულ ადამიანს, ღმერთის წარმომადგენელს ელოდება ყველაფერი, მცენარეებიც, ცხოველებიც, პლანეტებიც და ასე შემდგომ. ჩვენ ხო ვიცით ის უნავეს ცხოვრებაში, მან მზე გააჩერა. ესე იგი როგორი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანმა სამყაროზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ რომ აბსოლუტურად სიკეთის მსახურები ვიყოთ, ამას სჭირდება აბსოლუტური კონცენტრაცია. და რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც ტყუილში არ ხარჯავ შენს დროს, გაგშინაგანი ენერგია, მე უკვე გაქვს საშუალება რომ აკონტროლო როდის, რანაირად, როგორ გააკეთო შენი საკეთებელი. მაგრამ თუ ენერგიული არ ახარ შინაგანად, მაშინ ვიღაცა ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანი, თუნდაც უკეთური ენერგიის მქონე ადამიანი ჩაგიბამს და როგორც ორთქმავალს
1: დაგიმოწევს,
0: ელმავალს მიყავს ვაგონები, პასიური ვაგონები ასე ვთქო და ასე წაგათრებს შეიძლება იქეთკენ საიტანაც არ გინდა შენ თვითონაც. ამიტომ შენ უნდა იყო უბრალოდ რეაქტიული თუ ენერგიული თუ და სხვა. შორს ამ ენერგიას ღმერთი იძლევა. აი ხლა სანამ შემოვიდოდი ეთერში, შაშვის გალობა გავიგე. ნუ ისეთი ბედნიერება იყო ეს. მომენტალურად ამ ისე თბილისის საცობებში ვიარე ახლა და საკმაოდ ისეთი უთელი საათი ვიყავი საცობებში და ეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად მოქმედებს და სხვა სიხშირეზე გადაღავხარ და მე რა ბანკანას რო ვაყენებდი, უცებ შაშვის გალობა გავიგე და ნუ გავჩერდი დუ დაახლოებით 20 წამი, 30 წამი, ეს იყო ნუ უბრალოდ რაღაც სასწაული. ისეთი ენერგიით ამბავს, აი საღვთო ენერგია აქვს, მას საღვთო ენერგია ჩემთვის ყველაზე ბუნებრივი, რომელიც მე უნდა მქონდეს. მე თვითონ უნდა გავიხარო და შენც უნდა გაგახარო და ყველა ერთმანეთი უნდა გავახაროთ.
1: მამო, აი ეს
0: ადამიანურია.
1: ეს ადგილი როგორ ნახოთ, მამო, ჩვენში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა დღეს ეგეთი რაღაცა ქონდა შემთხვევა სიტყვაზე, გალობაც გაიგო, ისიც გაიგო, მაგრამ ვერ შეივსო. აი ეს ადგილი როგორ გამოანთავისუფლოთ? აი წიროაზე დადიან ბევრი მაგალითად რაღაცა, მაგრამ არ ეტყობათ ადამიანებს, ანუ იმდენად დადარდიანებული, იმდენად სხვა რაღაცამ დაიკავა ეს ადგილი. ჩვენ სულში, გულში და ყველაფერში, ხო? აი შემთხვევაში, მამა, აი ეს ადგილი ხე თქვენ გქონდათ დარჩენილი, ხო? თორე საცოფში რომ გამწარებულიყავთ, შეიძლება ეს გალობაც ვერ შეგემჩნიათ, ხო, სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში, მამა, როგორ უნდა გამოანთავისუფლოთ და როგორ დაველოდოთ იმას, რომ რაღაცა შეიავსებს შენსას, იმიტომ რომ ადამიანი სასოწაკვეთილია იმ დონემდე, მამა, აი სუიციდმა და იმან, იმიტომ იმატა, რომ ეს აი ეს ყველაფერი სხვასაც, სხვისთვისაც აენთო მზე, სხვისთვისაც ანათებს ის მზე, მაგრამ თქვენ იგზენით სხვისთვისაც გალობენ, მაგრამ თქვენ იგზენით ხო სიტყვაზე და აი ეს როგორ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ აი ამ პატარა რაღაცეებით, აი ფოთლის შრიალმა, სადღაც ბუნებაში გასვლამ, სადღაც რაღაცა ლოცვის საკითხვამ, რაღაც
0: ადამიანის დანახვამ, პატარა ბავშვი დავინახე, დედას მიყავდა ეს საოცარი. აი წარმოიდგინეთ, საოცარი სანახაობა დედას რომ მიყავს პატარა ბავშვი, დაახლოებით 3 წლის ბავშვი მიყავდა დედას და რაღაცა უყიდა ესეთი ბავშვი რო უყარს ესეთი რაღაცა ის გასართობად საჭმელი პაკეტი თქონდა და ну სანახაობა იყო რაღაცა ბრწყინვალე და უბრალოდ რო ჩააკვირდები დედას როგორ უყარს შვილი, შვილი როგორ ამინდობილი დედაზე, შვილი არაფერს არ ეძებს, არაფერს არ ეძებს, ბედნიერია დედასთან, როდესაც არის, დედა ბედნიერია შვილთან. ეს ამას ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯი შეიძლება შევხვდეთ ქალაქში მithumetes და ეს დიდი სანახაობა, მაგრამ რაც გამახსენდა შენი კითხვის დროს, ეს არის რომ აი ადამიანი არ უნდა გავდეს რაღაცა ჩახსნილ ვაგონს იქ დეპოში როა შეგორებული ან გაჩერებულ მანქანას, ადამიანი უნდა მოძრაობდეს, ადამიანი უნდა კონდეს, ადამიანს უნდა კონდეს ენერგია. უფალი რას ამბობს, რომ ან ცივი იყავიო, ან თბილიო, ნელთბილი ნუ იქნებიო, სადღაც უნდა მიდიოდე. და ჩვენ ყველა სადღაც მივდივართ, მაგრამ შეიძლება გაჩერდეთ რაღაცა მომენტში, მაგრამ არ უნდა გაჩერდე, უბრალოდ უნდა იცოდეს საით მიდიხარ. მაგრამ საით წახვალ, ეს დამოკიდებულია უკვე მიზანზე, რა მიზანი გაქვს ცხოვრებაში. ასე რომ თავი მაინც მიზანია. თუ მე რაღაცა ისეთი მიზანი მაქვს, აი რაღაცა ამქვეყნიური და იმას მაგალითად ვერ მივახწიე, მაგალითად ჩემი მიზანია რომ მილიონი დოლარი ვიშოვო, ხო, და ვერ ვიშოვე, სასოწარკვეთაში ვარდები და რა თქმა უნდა ძიმე აზრები მომდის და ასე შემდგომ. მაგრამ აი რა მაქვს მიზანი, ეს უნდა ვკითხო ჩემ თავს. თუ სწორი მიზანი მაქვს, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, რაც გაქვს მიზანი, ცენტრალური მიზანი, იმ მიზნისკენ მიდიხარ. თუ ღმერთი არ არის შენი მიზანი,
1: ხო,
0: მაშინ ღმერთისკენ ვერ ივლი, ხო, რა თქმა უნდა, და მაშინ თქვა რაღაცა იქნება შენი მიზანი და ღმერთის გარდა ყველანაირი მიზანი აუცილებლად არის ჩიხში შესვლა. შეიძლება ლამაზი ჩიხი
1: და როგორ უნდა მიხვდეთ
0: გაფორმებული ჩიხი იყოს.
1: როგორ უნდა მიხვდეთ, იმიტომ დღევანდელი მიზნები, მამო, სრულიად ხდება აი ღმერთსაც უნდა იმას, იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანის მიზანი რა არის, რომ კარგად იყოს მატერიალურად უზრუნველყოფილი, რაღაცა არ შეოდეს, რაღაცა კი გასაგებია, მართლა არ უნდა შეოდეს და ეს დიდი პრობლემა არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იყოს ჩვენი მიზნები თანხედრაში ზეცასთან?
0: მამო, შიმშილით ჩიცსაც არ შეა, ხო, მე მაგათ აი ბეღურა გინახია, რომ აი შიმშილით მკვდარი ბეღურა, ეგეთი რამე არ არსებობს, ახლა ბეღურები არიან მილიარდობით, არ ვიტყვი, ალბათ ტრილიონობით არიან დედამიწაზე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის ისე მიტოვებული და ჩვენ უბრალოდ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, აი სამწუხარო ის ადრე ვახსენე ის კვირის პალიტრის ის იყო რა ქვია სოციოლოგიური კვლევა 2014 წელი იყო თუ არ მეშლება, არა ეგრე 2014-ში 10 ღირებულება დაუსახელეს ადამიანებს, 1613 კაცი თუ რაღაცა ესე იყო გამოკვლეული და ზუსტად დაჯდა აი ჩვენი ღირებულებები 10 ღირებულებები და ნუ გამოიკითხა ეს ხალხი. პირველი ადგილი დაიკავა ჯანმრთელობა. ესე იგი დღეს ჩვენს ერში მთავარი არის ჯანმრთელობა. მე ვეთანხმები ამას, რომ ჩვენი ერისთვის ჯანმრთელობა არის მთავარი. თუ ჯანმრთელობა შეირყა, ჩვენ ვიბნევით. ერი ზოგადად, ეხა ყველა არა, მაგრამ ის
1: ეხ
0: დიდი რაოდენობა.
1: ძირითადი
0: ნაწილი ესეა. პირველი ადგილი არის ჯანმრთელობა, მეორე არის მატერიალური კეთილდღეობა და მესამე არის კარიერული წინსვლა. და სხვა შორის მე-7 ადგილი დაიჭირა სულიერება. ნუ სულიერება გნებავს ღმერთმა, ღმერთმა დაიჭირა მე-7 ადგილი. და ღმერთს მეორე ადგილიც რო დაეჭირა, უფალი ასე ამბობს, რომ პირველი ადგილი ღმერთს უნდა ეჭიროს. აი მაშინ იქნები 100,000 მოწამის მსგავსი, წმინდა გიორგის მსგავსი, ქეთევან დედოფლის მსგავსი, დავით აღმაშენებლის მსგავსი ან დავით აღმაშენებლის მეომრების მსგავსი. ეს რაღაცა ზღაპრული ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ვინ იყვნენ? ჩვენც იგივე ვართ, მათი შთამომავლები ვართ. მაგრამ თუ არასწორი ცხოვრების წესი გვექნა, თუ ჯანმრთელობა იქნა ჩემთვის მთავარი, მე დიდგორის ომს ყველანაირად ავაცილებ თავს, რა თქმა უნდა, ხა უკან წას გასაქცევ გზას როგორ ჩავხერ.
1: იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი არის.
0: ხა მოგებ ხო და თუ ჩემთვის ჯანმრთელობა მთავარი იქნება, მე მოგებული ომში შევალ, მაგრამ წაგებულ ომს არ ვიტვირ თავ. ანუ ძალიან დავპატარავდები, რაღაცა პიროვნულ ღირსებებს დავკარგავ და ეს უნდა ვეცადოთ რომ არ დავკარგოთ, მაგრამ თუ ღირებულება პირველი ნომერი არის ჯანმრთელობა, ну машин ახლა 100,000 მოწამის მსგავსი არაფრით არ იქნება, არაფრით და არც ცხოვრების დასასრულით დაემსგავსები მათ და არც ცხოვრების მიმდინარეობით და აი რაღაცნაირად ჩვენ ზუსტად ეს ну თანამედროვე სამყაროს ხშირად იძახიან რომ ღირებულებებითი კრიზისი და პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა,
1: სერიოზული
0: ყველა ეპოქაში ასე იყო, ყველა ეპოქაში.
1: ეგარი არ არის მეშვიდე ადგილზე რო ღმერთი გავა სიტყვაზე და მეორე ადგილზე ფული სიტყვაზე. ხო და ან პირველ ადგილზე ჯანმრთელობა გავა, შენ არ უნდა გესმოდეს
0: უკვე მესამე ადგილზე კარიერა.
1: კარიერა
0: რას ნიშნავს პრაქტიკაში?
1: ყველაფერი ღმერთის ხელში როა, ეს
0: იგი, ჩემი კარიერული წინსვლისთვის მე ყველაფერს გავწირავ.
1: ხო.
0: შენც გაგწირავ, იმასაც გავწირავ, იმასაც გავწირავ.
1: ეს პრობლემაა სერიოზული.
0: ხო და ეს ძალიან ეხლა წარმოიდგინეთ მე ამღირებულებების ადამიანი, აი ვთქვათ 10 ადამიანი შეიკრიბა და 10-დან 9-ს ეზღირებულებები თუ აქვს. ისინი ხო დაჭამენ ერთმანეთს და ძალიან ძნელია
1: ამ ყველაფრის
0: ამ დროს ქვეყანა მწინიაროს ამ დროს რო საქმე გაკეთდეს ძალიან რთულია იმიტომ რომ ადამიანი თავისას რო ეძებს საქვეყნოსაც აღარ ეძებს აი ილია ჭავჭავაძე როგორ ამბობს ილია მართალი რომ დღესო ქართველსო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისიო კახურად როგორი პირდაპირობი თქვა თავისიო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისი ნეხო მოყრილი მიწა ახსენდებაო
1: იმის თითოეული
0: ის გონიაო თავისი მამულიო და შენი მამული არის სამშობლო აი მეორე ადამიანს რო ხედავ აი ქუჩაში ვთქვათ ის დედაშვილი რო დავინახე მე პირველად დავინახე მაგრამ ის ხო ჩემი სამშობლოა ისეთ კმილად ელაპარაკებოდა ერთმანეთს და ნუ ის ბავშვიც თავის ენაზე მარტო დედა რო გებულობს ის ელაპარაკობდა ეს ხო ეს ხო უბრალოდ სილამაზეა და ჩემი სამშობლოა ახლა ის თუმცა შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ ნახო აწი მაგრამ ვიცი რომ ეს ისეთი სამშობლო მყავს

0: ქრისტე აირჩიე, მე სადღაც ცალკე ვიყავი,
1: არ ვიცი,
0: ჩვენ არ ვიცნობდით ერთმანეთს, ქრისტე აირჩიე და მე რაღაცა მომენტში შევხვდით, პატივი ვეცით ერთმანეთ, შევიყვარეთ ერთმანეთი და ნუ აი ასე იყრება ერი და ღმერთი შეგვეციოს, მაგრამ არეულობა იწყება როგორც კი ესე იგი შენზე წინ დავაყენებ ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემს მატერიალურ კეთილდღეობას, ჩემს კარიერას. უფალი არ ამბობს რომ შენ არ უნდა იყო მდიდარი, შენ არ უნდა იყო წარმატებული. უფალი არ ამბობს რომ შენ უნდა ქშიოდეს და გწყუროდეს,
2: რომ შენ
0: არ უნდა იყო პროფესიონალი. არა, უბრალოდ პირველ ადგილზე უნდა გქონდეს დაყენებული ღირსება და ქართველები ამით ზოგადად იცნობოდნენ, რომ ქართველი აი რაღაცა ძალიან დიდი ღირსების მატარებელ ადამიანად ითვლებოდა და
2: ყოველ დღეს როგორ არის
0: მე ჩემი ერისთვის ჩემერს დაკვირვებული ვარ, მას აქვს წითელი ხაზები, აი ვინც გინდა იყოს, გინდა ჯანმრთელობა რო აქ პირველ ადგილზე, ვინც არ უნდა იყოს და არა თავისი წითელი ხაზები აქვს. როდესაც მამული ენა ან სარწმუნოება ხდება გინებული მისთვის, ის უკვე მისთვის უკვე რაღაცნაირად
2: შეურაცხყოფელია და
0: პირადება თითქოს მეორე ხარისხზე გადადის. და აი მაგალითად აი უწმინდესი ილია რო გარდაიცვალა, როგორ გამოავლინა მათ თავის, ჩვენ მივატოვეთ ჩვენი საქმე და თითქმის მთელი საქართველო ჩადგა პანაშვიდის რიგში. ხო, ნუ ეს რაღაცა საოცარი იყო და რიგში იდგნენ 6 საათი, 7 საათი, 8 საათი, 10 საათი, 12 საათი. ეს რა გამოავლინა ეს ერმა და აი ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ ეს რაღაცა ის ოქრო რომელიც გვაქვს შიგნით ყოფილ ცხოვრებაშიც გამოავლინოთ. მასზე წინ, იმ ბრწყინვალებაზე წინ არაფერი არ უნდა დავაყენოთ. ამიტომ მე დღესვე უნდა გაბრწყინდე შენ. დღესვე უნდა გაბრწყინდე. არ უნდა მისცეს საშუალება რაღაცა ტალახს, რომ შენ შეგაჩეროს ან დაკფაროს და ან ასე შემდგომ. ფული არ არის ცუდი, მაგრამ მე მაგალითად ვემხრობი ინგლისელების ანდაზას, რომლის მსგავსი არავის არ უთქვია. ეს საოცარი ანდაზა თუ სიბრძნე როგორც არის. ფულიო არისო ცუდი ბატონიო, ცუდი ბატონი, მაგრამ კარგი მსახურიო. და ესე იგი აი მაგალითად ფული თუ შენ ფულთან მიმართებაში თუ შენ ის შენი მსახურია, ძალიან მაგარ საქმეებს გაგაკეთებიებს, ძალიან მაგარ საქმეებს, ძალიან ბევრ სიკეთეს გაგაკეთებიებს. მაგრამ თუ ის ბატონია შენი, მაშინ უკვე ძალიან დაგაპატარავებს, აი ძალიან დაგაპატარავებს და ნუ ფაქტიურად სახეს დაგაკარგიებს.
2: როგორ უნდა ვეცადოთ მამა, რომ ბატონი არ გახდეს? აი ყოველი ის რაც წინ დავაყენეთ ღმერთზე რა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, წარმოიდგინეთ ხა აი როგორი რთული არის, რომ ვიღაცა ის რაც ყველაფერი ღმერთის ხელშია და ღმერთს აყენებს ბოლო ადგილზე სიტყვაზე და იქამდე აყენებს ისეთ რაღაცებს, რაც უბრალოდ ღმერთი მოგიგვარებს. უბრალოდ ღმერთთან თუ იქნები, ის ყველაფერი დანარჩენი დალაგებულია. არ რომც არ იყოს დალაგებული, ვერ შეამჩნე, მამო, იმიტომ რომ შენ ღმერთთან ხარ და სხვა თამასაზე ხარ აწეული. აი შემთხვევაში მამა, როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ მართლა ეგრე ცხოვრობს ქართველი, რომ აი ჭანჭიკებს აქცევს ყურადღებას და მთავარ მანქანა ეშლება ამ დროს. აი რთული ის არის, რომ აი მაგალითად მინახი ადამიანს რაღაცა დამტრეული მანქანა ყავს რაღაცა და რაღაცა სარკეს აკეთებს და ამ დროს ნაწილები შიგნით საერთოდ არ უარი, გადა შეიძლება ის სარკე იყოს მთელი გაამთელოს, მაგრამ ის წყობში არა აქვს არც საბურავი, არც არაფერი. ხო, აი თავარი გამოეპარა ადამიანს და მე 10 ხარის ხომაზე აკეთებს, გამახვილებული აქვს ყურადღება, რა რითაც ბოროტი ძალიან მაგრა ატყუებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანი ამბობს, რომ თავარიაო კარიერული წისვლაო და მერე ღმერთიო. ხო და როგორია, ნუ ჯერ თავის აქციელთაც ამბობენ,
0: მაგრამ კარიერის კიდე ბევრი რამეა დაყენებული, 6 რაღაცაა დაყენებული, ერთი უნდა გადავიმეორო, შენახული მაქვს ეს საშინელი გამოკვლევა. მაქვს შენახული და ის 6 რამე რა არის, რომელიც ღმერთზე წინ ყავს დაყენებული. ეს ხო კერპია.
2: რაც შენ იფიქრე, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის ხელში არის და შენ ხელშია, ჯერ აპატარა
0: ჯერ ეს უნდა მოიპოვო, რომ მე მაგალითად ეკლესიები ააშენო და ბევრი სიკეთეები აკეთო და ასე შემდგომ. მაგრამ თუ ღირსებები დაკარგე, სახე დაგეკარგება და სახიერი აღარ იქნები, აღარ იქნები ღირსეული ადამიანი. და ახლა ისტორიას თუ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად ღირსების მქონე ადამიანებს

0: ვამჩნევთ და უღირსებსაც ვამჩნევთ, მაგრამ ეს მტკივნეული გამოცდილებაა ჩვენთვის. მაგრამ აი ღირსეული ადამიანი ბევრი გვახსოვს ჩვენ კაცობრიობის ისტორიაში და ეს იმიტომ გვახსოვს, რომ ჩვენც რაღაცა ესე იგი შევქმნათ ჩვენი.
1: როგორი იყო ადრე ღირსეული ადამიანი? მაპატეთ, ამას ჩაგეკითხებით, გაგაშლიანებით ამ თემას, იმიტომ რომ დღეს ღირსეულ ადამიანად ისინი აღარ იწოდებიან, რომლებიც მართლა იყვნენ ადრე ღირსეული და ძალიან იშვიათობა ესეთი, აი პატრიარქის დონის ადამიანი, მაგალითად ეს ყველაზე მაღალი ღირსების ადამიანი, მე ვინც მინახავს ჩემს ცოცხლებში.
0: არა, პატიოსანი ადამიანი აღარ არის უკვე, ყველაზე უფრო პატივსაცემი პატიოსანი ადამიანი აღარ არის. სხვა რაღაცა ხდება, აი ტიპი ინტერნეტში რო შეხვალ თუ რასაც ნახავ საინფორმაციო, ვინ არის პირველ რიგზე წამოსული, რა თქმა უნდა შეიძლება ეს იყოს მსახიობი, შეიძლება ეს იყოს სპორტსმენი, თვითონ თავისებურად კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ რომ მათ აქვთ ეს ესეთი
1: მეცნიერი არ იქნება, პროფესორი არ იქნება,
0: ხო, ესეთი პირადი ცხოვრება, ამდენი ფული და ასე შემდგომ და მე ახლა ეს შეიძლება ისტორიები, თქვა ღირსეული მსახიობისა, ღირსეული სპორტსმენისა შეიძლება გავიწყდება, მაგრამ რჩება, რომ ეს არის დიდი ფული, მაგრამ რო აიღო მეცნიერი, როგორც შენ თქვი, მეცნიერი შეიძლება არც ვიცით, ხო, აი მაგალითად ვინ არის ის, ვინც მობილური შექმნა, ვინც მანქანა შექმნა, ვინც მაგალითად ანტიბიოტიკი შექმნა და ასე შემდგომ და ესენი ხო უფრო მეტად საპატივცემულო ხალხი, აი კოვიდის დროს როგორი თავდადებას ავლენდნენ ექიმები. ანუ აი ჩვენს პარალელურად აი ახლა ოპერაციებს ატარებენ, ახლა უმწეო ადამიანს ეხმარებიან და ესენი მართლა ძალიან დიდი ღირსების ადამიანები არიან. და მათ უფრო ღრმათ უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ. და ნებისმიერ სფეროს ადამიანი, ნებისმიერი პროფესიონალი არის ძალიან საპატივცემულო, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დიდ წარმატებას მიაღწია თავის თავში, რომ თავისი, ესე იგი, თვითონ შეიმეცნა რაღაცა მეცნიერება, რაღაცა პროფესია. აი ეს მიიღო, აი ეს მიიღო, ეს შეძლო, ამაში წარემატა და პატიოსნებით ემსახურება მერე ქვეყანას. და პატიოსანი ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირსების ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ პატივის ცემა არა თანამდებობას, არა მდგომარეობას, არა ჩინმენდლების მქონეს ეკუთვნის, არამედ ეკუთვნის პატიოსან ადამიანს, აი რომელსაც რაღაც აი რომელ აი მაგალითად ნუ ეხლა იმ მანდილოსნით ვარ აღფრთოვანებული, რომელიც თავის ირგვლივ ვერავის ვერ ამჩნევდა, წარმოიდგინეთ. თელი ყურადღება ჰქონდა თავისი ბავშვისკენ და რამხელა საქმეს აკეთებს, რომ მას ყავს ყურადღებაში, სიყვარულში ყავს ეს ბავშვი და ამ ბავშვს რო შეხედავდი, მიხვდებოდი, რომ ეს ამ ბავშვს ზრდის არა კალორიები და არა საჭმელი და არა სასმელი, არამედ სიყვარული. და ახლა მაგალითად აი ეს დედა რო არის, რამხელა პროფესიაა ეს, ეს ყველაზე დიდი პროფესიაა ჩემი აზრით. ფსიქოლოგები როგორც იკვლევენ, სამ წლამდე განსაკუთრებით ყალიბდება ბავშვი. მე ეს შეკუმშულ ზამბარას გავსო და მე ცხოვრებაში იშლება ეს ზამბარა, უბრალოდ მე სხვანაირად გამოვლინდება მისი ფსიქოლოგიური თვისებები და ასე შემდგომ. მაგრამ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ და გავაკონტროლოთ ჩვენი თავი, ეს იკითხე შენ და მე გამახსენდა გურამდო ჩანაშვილის ნათქვამი, ძალიან ძალიან ძლიერი ნათქვამი. ადამიანსო ძილის წინო მაინც აქვსო 10 წამი ისეთი, როდესაც ხვდება ზუსტად ხვდება ვინ არისო. ანუ სიკეთის ქნელი ხარ, ბოროტების ქნელი ხარ, ან ეს რამ გამაკეთებია, ფიქრებელი ხარ და აი რა არის იცი, აი ყოველ დღე როდესაც ღამდება, თითქოს დასრულდა ჩვენი ცხოვრება, თითქოს დასრულდა
1: და მე ხელახლა ის
0: თითქოს მე გავდივართ ამ ქვეყნიდან და მე დილას ახლიდან იბადები. აი მე მაგალითად დილას რო ვიღვიძებ, თითქოს ახლიდან ვიბადები და ხედავ, რომ სრული შესაძლებლობა მაქვს, რომ ახლიდან დავიბადე და ახლიდან ვიცხოვრო. აი ყველაფერი დავიწყო ახლიდან, ყველაფერი. თუმცა ის ძველი გამოცდილება უკვე მაქვს, მახსოვს, ვიცი. მაგრამ შემიძლია, რომ მე დღეს, ესე იგი, ხვალდილას რო გათენდება, საერთოდ ახალი ცხოვრება დავიწყო. აი დღეს ავაზაკი ვიყავი, ხვალ ხვალ შემიძლია
1: წინ რა უნდა გახსოვდეს მამო, აი ახლა რო გაიღვიძებს, იმიტომ რომ დილას რო იღვიძებს ადამიანი, მაინც რაღაცა მოყოლილი ზოგს ვალი აქვს, ზოგს პრობლემას ზოგს ეს და დილას როგორ იწყებთ, აი თქვენ მაგალითად და სხვას რას ურჩევთ, აი მაგალითად მრევლი მოვიდა და აი რას ურჩევთ დილა როგორ დაიწყოს, რომელი ფიქრით, რა პრობლემა,
0: მაგალითად ჩემ თავზე ვიტყვი მე რომ როდესაც მივიღებ წინა დღეს ახსარებებს მეორე დღეს რომ მეღვიძება ვარ როგორ ციტით აი ვთ აი 1000 ინფექციით მოწამლული ადამიანი ვით, ძალიან ცუდად ვარ, გონებას უჭირს, გულს უჭირს, სისხლს უჭირს, ყველაფერს უჭირს, ფიზიკურ სხეულს უჭირს, რაღაცნაირად ესე თითქოს მოწამლული ხარ, დილას რო გაიღვიძებ და თავს მოიწესრიგებ და პირველი რაც უნდა გააკეთო, რაღაც ამ პრობლემზე კი არ უნდა ვიფიქრო, რომ იმას რა პრობლემა აქვს თავის პირად ცხოვრებაში, ან იმას რა უჭირს, რომ ის როგორ დავეხმაროთ, როგორ შევეძებ. არა, უნდა ილოცო, ანუ ღმერთამდე უნდა ამაღლდე, ღმერთს უნდა შეეხო.
1: მაგრამ ამაზეც უნდა იფიქრო.
0: არა, არაფერზე არ უნდა იფიქრო. პირველი უნდა ადიდო ღმერთი. უნდა ადიდო ღმერთი და სასწაული ხდება. მე ეს პირადად გამომიცდია. აი საღამოს ვთქვათ მოწამლული ვიძინებ, დილას მოწამლული ვიღვიძებ, ვიწყებ ლოცვას და აბსოლუტურად გადის ეს შხამი, აი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ღმერთს რო ეხები, შენ თვითონ იცვლები, შენ თვითონ.
1: წმინდა იონა გაჭეულზე რო ფიქრობ ისიცხო ღმერთთან შეხება, ყველაზე მაგარი შეხება ეგ.
0: ჯერ შენ თუ ფეხზე ვერ დგეხარ, სხვას ვერ წამოაყენებ, ხო და ამიტომ შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ფეხზე იდგე. თორე ახლა თუ ვიღაცა წაქცეულია და შენც მიუწექი გვერდზე და აი დედა ეს რა დაგვემართა იძახე,
1: ეს გამოსავალია. დილასოს ხვისი დარდით იწებ, ძალიან მაგარია მომო.
0: არა,
1: აი ყველა ლოცვაზე დიდი არის რაღაცნაირად, ანუ ჩემთვის ანუ ხო პირადი არის ეს გამოცდილება, რა დილას რო იხვიძებ და ვიღაცო გადარდებსო, დღეს ამასნა დავეხმარო. მაგრამ თო არ ილოცე, ვერ დაეხმარო,
0: მაგრამ როდესაც ილოცებ, შენ ზუსტად იცი რა უნდა გააკეთო. და ყველაზე დიდი საქმე იცით რა არის? ღმერთს რო თხოვს, რომ იმ ადამიანს შეეწიოს.
1: აი
0: მე მაგალითად ვიღაცას შეიძლება რაღაცით დავეხმარო, ხო, თქვა ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, სულიერად, მატერიალურად შეიძლება. მაგრამ მე შეიძლება ღმერთს თხოვო, რომ იმას დაეხმაროს. აი წმინდა მამები ამბობენ, რომ ღმერთს თხოვეთო, იმიტომ რომ ღმერთმა ზუსტად იცისო როგორ უნდა დაეხმაროს იმას და ზუსტად ისე დაეხმარებაო შენი თხოვნითო. ამიტომ ლოცვაზე დიდი უბრალოდ არაფერი არა, იმიტომ რომ მექანიზმი ეს არის შინაგანი, რომ შენ ღმერთს თხოვ და ღმერთი იწყებს შენი თხოვნით მოქმედებას. იმიტომ რომ უფალი ხო ამბობს, ითხოვეთ და მოგეცემათ. შენ ითხოვ. თხოვ ღმერთს და ღმერთი იწყებს მოქმედებას. ეს რამხელ არამია, რომ შენი თხოვნით ღმერთი იწყებს მოქმედებას. და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაზე დიდი საქმეა და ჩვენ ამიტომ ამობს მოციქული, რომ ერთმანეთისთვის უნდა ილოცოთო, ერთმანეთი რომ გაამდიდროთო ერთმანეთიო და ჩვენ დიდრები უნდა ვიყოთ და მე ღმერთს რო ეხები, ну, убралот ღმერთი, ღმერთს გამოყავხარ ყველანაირი მდგომარეობიდან. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რა მოზდის ადამიანს, ქადაგება აქვს ერთი საინტერესო, რა მოზდის ადამიანს, რომელიც ეხება ღმერთს. და მაგალითი მოყავს რკინის, ანუ მეტალის. მეტალი სხვა არის, ცეცხლი სხვა არის, საერთოდ თითქმის არაფერი არ აქვს. მაგრამ ამ რკინას რო ცეცხლში ჩადებ, ის ნელ-ნელა გაცხელდება, მერე გახურდება, მერე გაწითლდება და მერე ცეცხლი და რო გამოიღებ, ცეცხლია ის. ცეცხლის თვისებებს ატარებს.
1: ა უკვე
0: ხელში ახებ, დაგწოვს, ანათებს, ცეცხლის ფერია უკვე ფერსაც იგივეს ანათებს, სიმხურვალესაც და ნუ ყველაფრით ცეცხლია თითქოს, ატარებს ცეცხლს და აი ადამიანიც ესე არისო, ეცადეთო რომ დიდხანს იყოთო ღმერთთან კავშირში, იმიტომ რომ თქვენც როგორც ეს შავი და უსახური რკინას შეუძლია ცეცხლი გახდესო, ისე შეგიძლიათ თქვენ ღმერთის თვისებები შეიძინოთო და ჩვენ შეგვეძინება ღმერთის თვისებები. აი თუ ჩვენ რამე გვაკლია და გვჭირდება დღეს ჩვენს ერს, ეს სოფლიოს გნებავთ, ეს არის ლოცვა. ეს არის ლოცვა, რომ ჩვენ
1: ღმერთთან კავშირი,
0: ჩვენ ეს ცეცხლის თვისებები შევიძინოთ და ეს შემთხვევითიც არ არის, რომ ეს ქართველი სიცოცხლეს ცეცხლს არქმევს. და ჩვენ ეს ცეცხლი უნდა გქონდეს. აი დილას ლოცვით რომ დაიწყებ, შენ ცეცხლი აინთება შენში. შენში აინთება ცეცხლი და შენ დაიწყებ სიცოცხლეს. თუ არ ილოცებ, იქნები მკვდარ მდგომარეობაში, მკვდარში. ანუ შენ, ესე იგი,
1: შენ გჭირდება, რომ დაეხმარო სხვას.
0: ენერგია შენ სხვისი დახმარების კი არა, შენი თავი რო ფეხზე დააყენო, იმის ენერგია არ გექნება. გამარჯობა რო თქვა, იმის ენერგია არ გექნება, ჩვენ ხო ყველას ქონია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, დააკვირდე შენ თავს როგორი ხარ ლოცვამდე და როგორი ხარ ლოცვის შემდგომ. როგორი ხარ ტაძარში შესვლამდე და ტაძრიდან გამოსვლის შემდგომ. შენ უნდა იცულებოდე უკეთესობისაკენ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ ყოველდღე, ყოველ წუთში, ყოველ წამში შეგვიძლია, რომ შევიცვალოთ უარესობიდან უკეთესობისკენ. შავი რკინისგან შეგვიძლია გავხდეთ ცეცხლი. და მე მკვდარი მდგომარეობიდან შემიძლია გადავიდე ცოცხალ მდგომარეობაში. და ეს ჩემი გასაკეთებელი საქმეა. და თუ მე ამას არ გავაკეთებ, ჩემს ნაცვლად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. სხვამ შეიძლება მაგალითად გამარჯობა მითხრას, ისე რა, სიყვარულით და გადმომდოს თავისი ცეცხლი და ემოცია. და მე გამიხარდება ეს, მე გამიხარდება. მაგრამ თუ ჩემში არ ანთია ცეცხლი, ხო, ის ცოცხლი ცოტა ხანი გამყვება, მაგრამ მე ისე და მომაკლდება. მაგრამ ცეცხლი ჩემში უნდა ენთოს, ანუ სიცოცხლე ჩემში უნდა მიმდინარეობდეს და ჩემი აზრით, აი თუ რამეზე უნდა ვიფიქროთ, სწორედ ამაზე, რომ ჩვენში მიმდინარეობდეს სიცოცხლე. იმიტომ რომ ჩვენში თუ ცეცხლი არ არის, მაშინ რაღაცა ცუდი ხდება, სიკვდილი ხდება, რაღაცა
1: იძინებს რაღაც.
0: ხო, რაღაცა აი მინდის ყველაფერი დეპრესიისკენ ყველა.
1: ტალანტებისის გამახსენდა რა. ხო, ანუ ვერ გაამრავლე. მამალ, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა ვიყო სხვისთვის, ეხლა ძალიან კარგი არის ეს თქვენ რასაც ამ ძალიან მაგარია მართლა, ეს პირადად, მაგრამ სხვაზე რო ხარ დაყნობილი, კი ძართული არის, მამაო, მაგრამ ქსიამოვნებს რა, ეხა აი პატრიარქთან რომ მიხვიდოდი, გეგონებოდა რომ ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი ქონდა რა და აი ესეთები როგორ უნდა ვიყო სხვისთვის, მამაო, აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ ვკითხოთ, იმიტომ რომ სხვა რო გეიმედება, მამაო, აი ძალიან მაგარია რა, ეხა აი რომ აი მართლა გეუნებით, თუმცა აი არ გეპირფერებით რა, რომ ვიცი რომ აი თქვენ ხართ მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე, ისინი იმხელა ძალა ხართ ჩემთვის, რომ გავდივარ, გონია რომ დედამიწას ფლობ მეთქი და ვერავინ ვერ მომერვადკო. განა მართლა შეიძლება ეგრე კი არ არის, მაგრამ ძალა ხართ იმდენი, რომ მართლა რო საქმე საქმეზე მიდგეს, მოვერევი იმ ყველაფერს, რაც მე გამაჩნია, ხო, ის გასაჭირი და ის ტკივილი. აი ამ შემთხვევაში მამა ძალიან მაგარია ვიღაცაზე რო ხარ და აი ესეთი ძლიერი ადამიანები რო პატრიარქი რო ყავდე, პატრიარქი რაღაცნაირად აი ყველას როგორც
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: აი ეგ როგორ გავხდეთ, როგორ გავწდეთ ჩვენ ლოცვა, ჩვენ სახს?
0: თვითონ უნდა იყოს წარმატებული. თავის ცხოვრებაში უნდა იყოს წარმატებული. თავის პროფესიაში უნდა იყოს წარმატებული. აი მაგალითად მე მინახია სიტუაციურად, აი ექიმი რო შემოდის და პრობლემები გარბიან. მე ეს ბავშვობაში მქონდა, ქალბატონ მარიამი იყო გვარი ზუსტად თუ მახსოვს ყუფარაძე და მარიამი ყურაშვილი.
1: ყურაშვილი
0: და
1: ექიმი კარგი
0: იყო. ექიმი, ხო და ბავშვი რო
1: ვიყავდა,
0: ცუდად გავხდებოდი, ცუდად გამოიძახებდნენ ბავშვთა ექიმს უბნიდან და რო შემდამოწმებდა რამე ხო არა ისეთი და ცუდად ვიყავდა მანამდე და რო შემოვიდოდა სახში, რა ხდებოდა იცით, აი როგორც აი
1: იმედი
0: ჩაბნელებული ოთახია და უცებ ფარდები გადაწიეს და მზე შემოვიდა და მზეს ხო სიხარული მოყოლა. აი ეს ქალბატონ მარიამი რომ მოვიდოდა, ისე უხარო და გული მიჩქარდებოდა, რომ იტყოდა რომ ორის ნახევარზე მოვალ, დედაჩემს ვეკითხებოდი რომელი საათია, აი პირველია 2:15 წუთია და უკვე ვიცი რომ ქალბატონი მარიამი ნამდვილად მოვა, რომ იტყოდა ის მოვიდა. რომ მოვიდოდა, მისი პირველი კითხვა იყო, მომეფერებოდა, სახელით მომმართავდა და აბა რა გაწუხებს? და ჩემი პასუხი იყო ყოველთვის ერთი და იგივე, არაფერი.
1: იმიტომ რომ ის უკვე
0: მართლა არაფერი, შეიძლება მანამდე სიცხე მქონოდა, აი რაღაც ტკივილი მქონოდა. არაფერი არ მაწუხებდა. მე ეს მახსოვს რომ უცელზე გასინჯოს მიწებდა, ნუ ამაზე უკვდებოდი სიცილით, ნუ ძალიან ისეთი. და რომ მიდიოდა ეს ადამიანი, მე მტოვებდა ენერგიით სავსეს. და მე საავადმყოფოებში ხო მინახია, აი ძლიერი ექიმები რო არიან, აი თავისი საქმის ცოდნეები. ერთხელ ერთ სუფრაზე ქირურგი მოვიდა, რომელიც პირდაპირ ოპერაციიდან მოვიდა, რო არ მოსულიყო, უხერხული იყო, ახლობელი სუფრა იყო და ესე იგი, ეს ადამიანი ზის, ჭამს, სვამს თუ რა საკეთებს, ხედავ რომ სხვაგან არის, სხვაგან არის.
1: ჩემს
0: მეოთხარი გია, რაზე ფიქრობთ მეთქი და აი ეს ოპერაცია რო გავაკეთეო ეხლა, ხო აი ეს სწორად გავაკეთე თუ არაო, იმიტომ რომ ისეთი ექსტრემალური სიტუაცია დამხვდაო.
1: არ ველოდეო და
0: ხო ეს აი არცეთ იმაშიო, ციგნში არ წერიაო ეს როგორ უნდა მოიქცე ამ დროსო და მე მქონდაო გადაწყვეტილების ასასრულებლად თუ 15 წუთიო სულ თუ ვერ გამოვიყენებდიო ამ შანსო პაციენტი გარდაიცვლებოდაო. და აი ამ სტრესში და ამ ცეცხლში გაიარა ამ ადამიანმა და ნუ მე როგორც გავიგე წარმატებით. და წარმოიდგინეთ აი ასეთი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი თავისი საქმის, ის არის პატიოსანი თავისი საქმის და ასეთი უნდა ითქვას ძალიან ბევრია. და ამ მათზე დგას ქვეყანა და მათზე დგას პროფესიები და ღმერთი შეგვეციოს რომ მე ჩვენ პირადათაც ვიყოთ ასეთები. უბრალოდ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი საკეთებელი, ვიცოდეთ ვინ ვართ, ვიცოდეთ საით მივდივართ და ვიცოდეთ როგორ გავახაროთ ჩვენი თავი.
1: მისია თან ჩვენი მამა.
0: მე თუ ჩემი თავი ვერ გავახარე, მე როგორ უნდა გაგახარო შენ? მე ხო არ ვიცი რას ნიშნავს სიხარული და მე თუ მეწოდინება რა არის სიხარული. შენ შემიძლია შენს გაგახარო.
1: და რისთვის გავჩნდ ხომ ამო? აი ხა მაგალითად აი ბევრი ადამიანი მაგალითად ვისაც შეგნებული აქვს, ის უნდა ცხონდეს, ის ღვთის შვილი არის და ღმერთისათვის ვირფასისთვისაც უნდა დადოს თავი, ხო? სხვანაირად ეგოისტი აღარისდება რა. შეიძლება და თავის დამდები ვერ იყოს, მაგრამ ყველაფერს გამკეთებელია შენს გამო და ძალიან მაგარია მამო, როცა ღმერთი ვიღაცას გიგზავნის. აი ესეთი რაღაცა შეძლებ, რომ ფიქრობ, რომ ეს ჩემ ხელთ არისო, უბრალოდ იმას დაეხმარა ღმერთი ჩემი და რატო არ უნდა ვკრათ აი ჩვენთან მოსულ ადამიანს ხელი და რა როგორ უნდა მივიღოთ მისი გაჭირობა და მისი ტკივილი ჩვენად და საერთოდ როგორ უნდა ვეცადოთ. აი მაგალითად არ შემძლებია მე მაგალითად, მაგრამ იმდენად მიფიქრია იმის დახმარებაზე, რომ დავხმარებიო რა. ამიტომ იგივე ჩემსაზე რომ დავუნდა ვერ დავხედო და ვერ დავეხმარებოდი ჩემთან. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ყოველი მოსული ადამიანი როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ როგორც ღვთისგან გამოგზავნილი რაღაც შანსი, რომელიც ზეციკარს უფრო და უფრო გიყვება.
0: ამას ტვინით ვერ გააკეთებს ადამიანი. ტვინი გადაიღლება ადრე თუ გვიან. მაგრამ ცნებათა აღმასრულებელიო, სიყვარული არისო, ამბობს უფალი. ანუ შენ თუ გაქვს სიყვარული,
1: დიახ,
0: ხო? ავტომატურად მე იმას აკეთებ, რაც იმ ადამიანს სჭირდება. ავტომატურად შენგან გამოდის დიდი სიკეთე და დიდი ენერგია. აი ავტომატურად გამოდის. შენ და უნებურად ხმაც რო არ მოიღო, შენ ენერგიული, აი მაგალითად შენ ენერგიული ადამიანი სხვას დიდ ენერგიას გადასცემ. აი მაგალითად თუ ხარ მოწყენილად და დაინახე სიხარულით სავსე ადამიანი. უბრალოდ აი ქუჩაში საუბრობს ორი სიხარულით და სიყვარულით ადამიანი ერთმანეთს შორის. ეს საყურებლათაც საამურია, იმიტომ რომ აფრქვევენ ძალიან დიდ ენერგიას. ახლა ვარდს თუ შეუძლია რომ სილამაზე და სურნელი აფრქვიოს ადამიანს მithumetes და ადამიანს როცა უხარია და შიგნით აქვს სიყვარული გულში, ის ძალიან დიდ ენერგიას აფრქვევს. ნუ ახლა ვარდი რა მოსატანია ადამიანთან? ძალიან დიდ სიკეთეს აფრქვევს და ადამიანს ძალიან დიდი სიკეთე აქვს და ყველაზე დიდი ძალა ეს არის. აი, როდესაც მაგალითად მე ბავშვობაში მიყვარდა ჩემი რამდენიმე მეზობელი, რომლებიც რო დამინახავდნენ, სიყვარულით მესალმებოდნენ. მე სიხარული მქონდა და რაღაცა დიდი ენერგია მომდიოდა და ამას ვერ ხვდებოდი ეს რა იყო, რატო იყო. მაგრამ როდესაც სიყვარული აქვს ადამიანს გულში, სიკეთეს ისე აკეთებ, რომ შენ არაფერი არ გაკლდება ამ დროს. და ბუნებრივია, ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანს ეს უნდა შეეძლოს.
1: ხო.
0: აი როგორც ანთებული კანდელიდან, რამდენი ანთებული სანთლიდან, რამდენი სანთელიც არ უნდა აინთოსო, ხო? იმ სანთელს ხო არაფერი არ აკლდება იმ ცეცხლს. ასევე არ მოგვაკლდება ჩვენ არანაირი სიკეთე. არა და ბედნიერება გავრცელდება. და თუ სიყვარული არ გვექნა, მაშინ ენერგიაც აღარ გვექნება და მე ადრე თუ გვიან მოგძულდება და ვიღლებით, ჩვენი თავი გაგვიჭirdება და ასე შემდგომ. ასე რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი სიყვარულით სავსე ადამიანები, რომელსაც ეყვარება ღმერთი, თავისი სამშობლო, ადამიანი ზოგადად და ეს სიყვარული მე ყველაფერს შეგაძლებინებს. ახლა პატრიოტი, როდესაც არის ადამიანი, ის თავის სამშობლოს ავტომატურად ემსახურება, მაქსიმუმს აძლევს. Ну, мне, არ ვიცი, აი მაგალითად აი საუნდტრეკში მოხდა ესეთი სიტუაცია, რომ

0: ესე იგი, ეგ იმიხედავს, რომ სანიტარი რაღაცას აკლებს სიტუაციას და ბუზგუნებს რაღაცის გამო და ამანუ თხრა ის რომ დედა იყოსო შენიო, შენ როგორ მოიქცეოდიო და დაღონა თავი და წავიდა გააკეთა თავისი საქმე. ესე იგი, თუ სიყვარული არის, შენ ყველაფერს გააკეთებ. და ამიტომ მთავარი მაინც ეს არის, ჩვენში რა სიტუაცია, რა პროცესი მიმდინარეობს ჩვენში. არის სიცოცხლე, თუ არის სიკვდილი. თუ მე ვკვდები, მე უკვე ჩემი თავი გამჭირვებია სხვას როგორ დავეხმარები. მაგრამ თუ მე და მე თუ მე ჩემში სიკვდილია და მე ენერგიები არ მაქვს, მაშინ ვიღაცა ჩამავლებს ყურში იქნება თუ ქეჩოში იქნება თუ
1: და როგორც უნდა ისე გატარებს, ან კარგად არ ცნობს.
0: მიყიდის და შემიკვეთავს რაღაცის კეთებას და ასე შემდგომ. მათ შორის ჩემს ღირსებებს არ გაითვალისწინებს. ეს ხდება ყველგან ყოველთვის. მაგალითად ადამიანი, რომელიც მათ ღმე უძღები შვილი, რომელმაც мама მიატოვა, ანუ ღმერთი რომ მიატოვა, ის ეშმაკმა ღორების წყემსად გაუშვა. და არანაირი ღირსება არ ქონდა მას იქ. პირიქით ღორების საჭმელიც კი ენატრებოდა. და აი წარმოიდგინეთ, იგივე ხდება ამ ქვეყანაზეც. მაგრამ შენში თუ სიცოცხლეა, მაშინ იქ პრობლემებს ყველანაირს დაძლევ და სხვასაც სიხარულს მოუტან. და ზოგადად ქართველები, ზოგადად ძველად ცნობილი ვიყავით, რომ სადაც ქართველი იყო, იქ სიხარული იყო. მე მაგალითად მოვხდი, რომ ხელა ვიყავიცით, ალბათ ვიყავი 10 კლასელი და ტურისტები იყვნენ, მთელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული, ონში ვიყავი მეგობართან და ნუ იქ ტურბაზაში მოვხდით. და იქ რაღაც ამ თელმა ჯგუფმა, ამ ტურისტებისამ, რომელიც ნაკრები იყო მთელი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მოინდომეს დიდი სუფრის გაკეთება და გააკეთეს სუფრა და დაგპატიჟეს ჩვენ სამი ქართველიც და მერე მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გთხოვეს თამადობა და ჩვენ უთხარით, რომ თქვენ არის ერთი 30-კაციანი ჯგუფი მინიმუმ თუ მეტი არა და ჩვენ ვეუბნებით ამ ხელა ხალხთან, უფროსები იყვნენ, ჩვენზე უფროსი იყო ყველა და ჩვენ ვართ ახალგაზრდები რა, სკოლის მოწაფეები. სადაცო ქართველი არისო, იქ სხვა თამადა არ უნდა იყოსო და ამანდა მაინტერესა. ის ებრაელი იყო, ეს ვინც მითხრა და ესე იგი რატომ ეთქი და იმიტომ რომ თქვენო რაღაცა სიხარულს ატარებთო, აი რო ლაპარაკობთო, თქვენგანო დადებითი ენერგია მოდისო. ანუ შენში რა ენერგიაცა, შენ რო ლაპარაკობ, ის ენერგია გამოდის. და მართლაც აი
1: ეს რომელი პერიოდია მომო? ეხლა არ იქნება
0: 88 წელი
1: 88-ში იქნებოდა დღევანდელზე არ
0: 88 და მე მომიყვეს ესეთი მომენტი რომ თქვენო სხვანაირი ერიხართო. აი პატარა ბიჭსაცო ეტყობაო რომ ის კაცი არის. აი მაგალითადო მე აღნიშნეს რომ იქ უნში სადღაც სახინგლეში ყოფილან ეს ტურისტები და პატარა ბავშვი მოსულა, 6-7 წლის ბიჭი მოვიდაო, ბიჭუნაო და ქვაბი მოიტანაო. იყიდა ხინკალი და წაიღო. უბრალოდ უყურებდი თუ ამ სანახაობასო. პატარა კაცი მოვიდაო
1: და დიდივით
0: ჩვენს გამოგხედაო, იქათაც იმას ის უთხრა, იმას ის გადაუხადა რაღაცა, ჩაიღა და წავიდა. უბრალოდ ნუ ელემენტარულია. მაგრამ ამაში დაინახეს, რომ ეს არის ძლიერი პიროვნება, გამიგე ძლიერი. და აი ჩვენს ერს ეს აქვს, ეს სიძლიერე.
1: ხო და თუ არ მოკლეს საბოლოოდ, კი აქვს ჯერჯერობით.
0: არა, ამას ვერავინ ვერ მოკლავს, ამას ვერ აი.
1: ხო, პასიური თუ ხაი თქვენ თქმის არ იყოს დილას გაღვიძებისას რო ისე ხარ, ხო?
0: დილა უნდა დაეთო
1: მეთან ერთად. თქვენ რასაც ამბობთ, აი მაგას დაუპირისპირებ, ხა ერთ ამბავს, თქვენ რო ამბობთ, რომ ტელეგრამეო მაგალითად ახსარებს რო ვიღებო დილასო ძალიან ცუ დღეში ვიღვიძებ. წარმოიდგინეთ ხა ერის ადამიანი როგორია მთელი დღე ბრძოლაში, შფოთში, პრობლემებში რაღაცა და დილას იღვიძებს ძალიან ცუ დღეში. მიხდით მამა, აი მაგას მამა.
0: კი, და იმით თუ არ ილოცე.
1: ხო, აი როგორ თქვენ ამბობთ, თქვენზე რომ
0: ამით თუ არ გამოვიდა შენ
1: და ეს. აი ეს დაშხამული, ეს გაბოროტებული, ამდენი თვალი, ამდენი სიბორტე, ამდენი განკითხვა მამო, ადამიანები სადაც არ უნდა ახვიდეს, კაი ადამიანი აღარ არსებობს. ყველა ცუდია, ყველა ისეთია და იდგუნება მამო ადამიანი რა. ე გუში ძარებს უშვებდი და ვიღაცამ დარეკა ერთმა ვაფშე არიამ მთელი გადაცემა რა მე რაღაც პოლიტიზებული წავიდა და მე გავარკვი რომ ეს ქალი იყო მაზიარებელი ერთი 30 წლის თვითონ ყველაზე მაგარი მორწმუნე და ყველაზე ცუდი ადამიანი აღმოჩნდა ის ვინც დარეკა ერთი 20 ზარი იყო და საერთოდ არ ამორწმუნე ზოგი პოლიტიზებულმა ადამიანმა დარეკა ზოგმა იმან მაგრამ ამ ქალმა აი ჩვეულებრივად გადავამოწმე და ეგეთი იყო წარმოიდგინე აი მივხედოთ იმისა რომ დადის შეიძლება ეკლესიაში შეიძლება იყოს ესეთი წარმოიდგინეთ მამა ვერ გიშველა რა
0: ჩვენ უნდა საზრდოობდეთ ღმერთისაგან აი მაგათად მცენარე ენერგიას იღებს მიწიდან წყლისგან ხო პირუტყვი ჩვენ განღებულობს ენერგიას ვთქვათ ასე შემდგომ მაგრამ აი ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ ეს ენერგია აქ რამდენიმე მომენტია, ან ვამპირული ენერგია უნდა წავიღოთ ერთმანეთისგან, რომელიც საჭიროებს აი ამ ინტრიგანობას, აი ამ თქვათ, ესე იგი, მე თუ მინდა შენი ენერგია წავიღო, შენ უნდა გაგაბრაზო შენთვის გამაღიზიანებელი რამ უნდა თქვა და წაგართო. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ნუ იმათ ყურადღება არ უნდა მიაქციო რა
1: თქმა უნდა. როგორ მამო, აი როგორ უნდა დაუსხდე ამ.
0: მთავარი არის რომ შენ ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, შენ უნდა იყვებებოდე ღმერთისაგან. ამიტომ არის რომ ეკლესია ყოველთვის გვაძლევს კურთხევას. რომ უნდა ვილოცოთ. თუ ვერ ვილოცეთ, ჩვენ ენერგიას ვერ მივიღებთ ღმერთისგან. ჩვენ უნდა შევეხოთ ღმერთს. ამაზე უფრო დიდი პროცესია, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, უბრალოდ არ არსებობს. მე ეს ჩემითაც გამომიცდი, ახლა თეორიულად არ უმსჯელობ და წაკითხულს არ ვამბობ. თუმცა დამიკითხია საოცრებები ლოცვის შესახებ, მაგრამ მე თვითონ რაც გამოვცადე, ეს სიცოცხლეა. იმიტომ რომ მე 23 წლის რომ მოვინათლე, მანამდე მე არ ლოცულობდი და მე რომ დავიწყე ლოცვა, ეს სხვა და სხვა რამეა. და მე დღესაც აი დილას რომ გავიღვიძებ, რაღაცა მოუწესრიგებელია ჩემი თავი, ჩემმა ცუდმა თვისებებმა წამიღეს რაღაც მე ხომ აქ ჩემი ცუდი თვისებები, მაგრამ აი როგორც კი ილოცებ, როგორც კი შენს თავს შეახებ ღმერთს, რაღაცა ღმერთს ემსგავსები მე. და მასაც შეეხე შენ რომ აი ვინ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ვინ უნდა ვიყოთ? ვიღაცა ადამიანი კი არა, რომელიც რაღაცას იკეთებს, აკეთებს. ქრისტიანობა მიზნად უსახავს ადამიანს, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქრისტე იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახდეს ქრისტე. ღმერთი იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახადოს ღმერთად. ესე იგი, გვაჩვენა გზა, როგორ უნდა გავხდეთ ღმერთი. ღონთ როგორც ღვთისმეტყველებაშია მადლით ღმერთი, მადლით. იმიტომ რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმერთის მიერ, როგორც პეტრე მოციქულს ეუბნება უფალი და ჩვენ ღმერთი უნდა გავხდეთ და ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს. და ჩვენ უბრალოდ უპრობლემოდ ვიქნებით რა თქმა უნდა.
1: უღურმე სიმალო სამწუხარო დროა მოიწვა, შეხოთეშოს იცი რა არის ხა იმ დღეს ქალბატონი შემხდა. გადასასვლელზე და ისე მითხარ რომ ეს დღესაც ან უძლური ვიყავიო და შენო აი ესე თქვიო რომ ვინც გაჭიროებაში ხართო ვინც ისახართო არ შეეგოთ ამას და დღესო აი ახრო დგევარო და წამოხდიო იმის მე რომ ისე იმოქმედა აი ესე უნდა ვიყო
0: და სიტყვა დიდი ძალა
1: კი და გეხვეწებით არ დაუწვეთ იმას იმ ცუდ ენერგიას აუცილებლად გადალახეთ და ადექით და არაფრისა შეგეშინეთ იმიტომ რომ უფალი ჩვენთან არის და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი
0: და ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან
1: დიდი მადლობა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რომ უნდა მოვინდომოთ და ეს ძალა უნდა გქონდეს წმენა რაც თავარია და დღეს ეხა რაღაცნაირად აი უკან ხო ფოტოები გვაქვს და ეს პატარა ბავშვის ფოტო არის რომელიც დაბადების დღეც არის გარდაცვლილის ფოტოებია 80%-ის ეს ბავშვი სტიქაროსანი იყო და გიორგი პატარა და აი რაღაც აპლაუზეც ვერ მოახერხე მისვლა და აქედან მიულოცავ ჩვენც ესე ჩვენ მიცვალებულებს ველაპარაკოთ როგორც ოცხლებს და აი ჩემთვის ძალიან დიდი გულის ტკივილი ხა ამ დაფაზე რო არის მიხვდები და ბედნიერებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს ვინც სხვა ადამიანს პატივცემს რა და პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოებში ყოფებს და ყველას ვისაც გიჭირთ ვინც ნეულებასა შენახართ მოგიკითხავ და წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა რომ ხართ მამა ლუკა დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ
0: უღრმეს მადლობა
1: ბედნიერებას გისურვებ სამწუხაროდ რო აღარ არის მე გახლით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით არ შეუშინდეთ ეს განსაცდელები ჩვენ დავიბადეთ თუ არა ჩვენთან ერთად დაიბადნენ და აუცილებლად იქნება მთავარია რომ ხნეთ შევხდეთ რა აუცილებლად გადავიტანთ გთხოვთ არ შეუშინდეთ და არ წაგაქციოთ იმ განსასწრებლებმა და გაიხსენეთ რომ ადრე უარესებიც ქონიათ და დღეს ის აღარ არის. ესე აღარ იქნება ისიც რაც დღეს გადარდებთ იცოდეთ. კარგად დაანებოდეთ დროებით, მე დაგემშვიდობებით, სამშაბათს დაგემუდებით რუსნახევრისათვის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტაღზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა, ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
2: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
3: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
2: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
3: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. გვირეკავთ 557-98-55 და მომდენო 50 წუთის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებული ტელემაყურებლის თუ რადიომსმენელის პოზიციას მოვისმენ, რადიომსმენელის, რომელიც გვისმენს რადიოსიხშირე FM 105.1-ზე. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რასაკურველია გვერდს ვერ ავოვლეთ ვერც პოლიტიკურ, ვერც სოციალურ მიმართულებას. საქართველოში თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება, ქვეყნის წინაშე დგას არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, რაზეც ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ვცდილობთ, რომ აზრი გავცვალოთ ამ მიმართულებით, ასევე საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები და ქვეყნის ევროპული მომავლის შესახებ მიმდინარე დისკუსია. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ხელისუფლებასა და ასევე ოპოზიციას შორის ურთიერთობები და ასევე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფოს ინსტიტუტებისა და მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და კონსენსუსის ძიება. ასევე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს ვისაუბრებთ პოლიტიკური, ასევე სოციალური კუთხით. თქვენს შეფასებებს მოვისმენთ, გვირეკავთ 557-98-95-ზე, როგორია ასე ვთქვათ, თქვენი დამოკიდებულება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების წარმომადგენლების მიმართ, ასევე თქვენ ახლა ვინც ტელევიზიით გვადევნებთ თვალს, ეკრანზეც ხედავთ იმ დაპირისპირებას, რომელიც 26 ივნის მოხდა საკანონმდებლო ორგანოში. როგორია თქვენი შეფასება? არაერთი პოზიცია მოისმინეთ, დარწმუნებული ვარ, ასევე ჩვენი ტელეარხის საშუალებით, და თქვენი შეფასება რამდენად ჯანსაღად მიგაჩნიათ აი ეს მსგავსი დაპირისპირება პარლამენტში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, დეპუტატებს შორის. კიდევ ხელ ვამბობ. ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და გვირეკავთ 557-98-95-ზე. დღევანდელი რეალობა პოლიტიკურ ძალებს კონკრეტული ხედვების წარმოდგენას თხოვს. მოქალაქეებს აინტერესებთ არა მხოლოდ შეფასებები, არამედ პასუხები იმ რეალურ კითხვებზე, რომლებიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, ის თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა, როგორ შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ასევე განათლების და ჯანდაცვის სისტემები და ამასთან ერთად როგორ უნდა გაძლიერდეს ქვეყნის უსაფრთხოება და რა გზით უნდა განაგრძოს ზოგადად საქართველო ურთიერთობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. 557-98-95-98 შეგვიძლია გავცვალოთ აზრი, რასაკურველია მოისმენთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ შინაარსის პოზიციას, განსხვავებულ აზრს ყოველთვის ვანიჭებთ ჩვენ უპირატესობას და შესაბამისად შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და ისაუბროთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. სოციალური მიმართულება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს ქართული ოცნების მთავარი მიზანი იყო ის, რომ შექმნილიყო სამუშაო ადგილები, დასაქმებულიყო უამრავი ადამიანი და ეკონომიკური კუთხით ქვეყნის სტაბილურობა დამდგარიყო დღის წესრიგში. თუმცა რეალურად რომ გადავხედოთ ახლა რა მოცემულობა, რა ეტაპია და საერთოდ რა გზას გავდივართ, სამომავლოდ რისი იმედი გვაქვს, ეს არის ის კითხვები, რაზეც ფაქტობრივად ამომწურავი პასუხი სამწუხაროდ არასდროს არ გვაქვს. გვესმის არაერთი დაპირება განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, განსაკუთრებით და უფრო მძრაფრად სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, ვინაიდან მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა კვლავ დარჩნენ პარლამენტში და შეეძლოთ ქვეყნის მართვა და ასე შემდეგ. ყველაზე თქვენის აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა, თუ შეგიძლიათ რომ გამოყოთ, შეგიძლიათ ამ მიმართულებით წამომყვეთ დღეს დისკუსიაში, როგორ აფასებთ ხელისუფლების მოქმედებებს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, თუ გნებავთ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ასევე შეგიძლიათ ისაუბროთ, როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას, ხედავთ თუ არა ზოგადად თანამშრომლობის შესაძლებლობას ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გვირეკავთ 557-84-95-94-ზე და მოვისმენთ თქვენს პოზიციას. თქვენ იცით, რომ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად გვესმის სხვა სიახლეები პოლიტიკური კუთხით და ჩვენ მედია საშუალებას და ასევე მოქალაქეებს გვიწევს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ თითოეულ ქმედებას პოლიტიკური წარმომადგენლების და შემდგომ განვიხილოთ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია შედეგი, რომელიც მოქალაქეების ნაწილში იქნება მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც უნდა გამოიყოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მუშაობამ ქვეყნის კეთილდღეობის კუთხით. როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში არის სოციალური პრობლემა, როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური უთანხმოებები, რაში ხედავთ გამოსავალს, როგორია თქვენი შეფასება, თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია? მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, დავაულოდოთ მაყურებელს, რომელიც შემოგვიერთდება და ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. 557-84-95-98, ეს ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ. ასე რომ ჩვენი აქტიური ტელემაყურებელი, რომელიც ჩართულია, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ჩვენს გადაცემებში, ჩვენს გადაცემის მთავარი კითხვების არსში, შეგიძლიათ არ დააყოვნოთ, მე მაქსიმალურად მოვისმენ თქვენს აზრს. და ასევე მნიშვნელოვანია შევეხოთ საკითხს. 26 ივნისი ვახსენე, პარლამენტში დაპირისპირება და აქ არის აღსანიშნავი ერთი ფაქტი, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისის პარლამენტში მომხდარ ჩხუბზე. პროკურატურაში საჩივარი უკვე შეიტანა, დანაშაულის ჩადენის კონკრეტულ მოხსაც ასახელებენ და ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების დასჯას პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო. გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა, თუმცა, როგორც იურისტები აღნიშნავენ, გამოძიების დაწყების უფლება მათ ნებისმიერ შემთხვევაში ჰქონდათ და აქვს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, მოგესალმებით და გითმობთ დროს გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალ ბატონო შორენა, რაც ახლა მე ვაყიდები ტელევიზიებს, რა ამბავი ატეხეს ამ ჯგუფზე. დიდი ამბავი ეს, ყოველთვის ხდებოდა, ყველა პარლამენტში კიდევ მოხდება. არა უშავს, ბიჭებმა ემოცია ვერ მოწოკეს და დიდი ამბავი ახლა ამის გამო. ნუ დავიწყებთ ლანძღვას, ნურავისას და კრიტიკას, ან დავიცი, რა ვთქვა. დანარჩენი ქვეყანაში რაც ხდება, ძალიან მძიმეა სოციალური საკითხი, რაც ძალიან მატუხებს. ფასები ისე ვისრდება, ამ კომისიამ იმუშავა და ვერანაირი შედეგი ვერ მივიღეთ ჩვენ ხალხმა. ეს მინდოდა მეთქვა და ფასებს დაუწიონ და პენსიებს მოუმატონ ცოტათი.
0: დიახ, თუმცა იცით რა არის, შესაძლოა შეგედაოთ თქვენ მაყურებლის გარკვეული ნაწილი.
1: შემედაონ, არა უშავს მერე, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რა მოხდა, ჩხუბია, დიდი ამბავი.
0: დიახ, კი ბატონო, ეს ჩხუბის ნაწილს რაც შეხება, მე აღნიშნე, როდესაც იყო საგამოძიებო კარა და ის კომისია, რომელიც მუშაობდა ფასთა შემსწავლელ კომისიაზე ვსაუბრობ, მათ ასე ვთქვათ, დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად შეეცადეს, რომ ფასები დაერეგულირებინათ, თუმცა გეთანხმებით, რომ რაიმე ისეთი თვალსაჩინო და საგრძნობი ფასდაკლება ნამდვილად არ გქონია. უმადრობაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ ფაქტი სახეზია. თუ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, თუ აქვს მაყურებელს რაიმე განსხვავებული პოზიცია, მე რასაკურველია, დაგელოდებით და დაგითმობთ დროს პირდაპირ ეთერშიც ყავს მაყურებელი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გენერალ.
0: დიახ.
2: მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტუალური საკითხი არის ფინვალიცა და ანექსია, ეს სიტყვის. და ეს ყველაფერი მოსალაპარაკებელია რუსეთთან. ომით მაგაც ჩვენ ვერ დავიბრუნდეთ და ერთადერთი საშუალება არის რუსეთთან მოლაპარაკება. ფინვალი და ოსეთი.
0: დიახ.
2: ჩემო კარგო. დაიხურა რუსეთის ექსპორტის გრამო. ჩემი მოსაზრება არ არის ეს. ეს არის საბაზრო ეკონომიკის კანონები. და აი თქვენთან თუ შეიძლება რომ მოვიდე და დაგელაპარაკოთ ამ საკითხზე.
0: კი ბატონო, დიახ, მადლობა თქვენს არისთვის, თუ თვლით თქვენ საჭიროდ, რასაკურველია, ჩვენი კარი ღია, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ასე ვთქვათ, ბრძანოთ თქვენი პოზიცია, აუცილებლად მოგისმენთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. 557 98 15 98 დავალდოთ შემდეგ მაყურებელს ასევე, რომელიც შემოგვერთდება, ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში მიმოვიხილავთ ქვეყნის პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ მოცემულობას, როგორია თქვენი შეფასება, თქვენი მოლოდინი. ფიქრობთ თუ არა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება შეძლებს იმას, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა ეკონომიკური კუთხით, რადგან ჩვენ ხშირად აღნიშნავთ, რომ სოციალური თვალსაზრისით ან არის ძალიან მდიდარი ფენა, ან უღარიბესი და საშუალო ფენა სამწუხაროდ არ გვაქვს. თუ ეთანხმებით ამ პოზიციას, გვირეკავთ 557 98 15 98 და უფრო მეტად განავრცობთ. ვინაიდან ეკონომიკურ საკითხს ვეხებით, მე მინდა ასე მე მოგახსენოთ.

0: იმათვის, რომ მოულოდნელი ახალი სტრატეგიული პარტნიორი კობახიძემ და ასევე ტოკაევმა შესაბამის მემორანდუმს ასტანაში მოაწერეს ხელი. ანუ საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხავს, ეს გახლავთ ყაზახეთი და ეს გადაწყვეტილება წინასწარ არ იყო დაანონსებული და გარკვეული თვალსაზრისით მოულოდნელიც კი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. შესაბამისად ერთობლივ დეკლარაციას ორშაბათს ასტანაში მოაწერეს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, როგორც გითხარით, ირაკლი კობახიძემ და ასევე ყაზახეთის პრეზიდენტმა. აღნიშნული პარტნიორობა კი მიზნად ისახავს ურთიერთ სასარგებლო კავშირების გაძლიერებას, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოებას და საერთო ინტერესების დაცვას საერთაშორისო ასპარესზე. ამ ხრივ მოვისმენ თქვენს შეფასებას, რამდენად ასე ვთქვათ, საინტერესოდ შეიძლება რომ შეაფასოთ ეს პარტნიორობა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის. ასევე დავსცენ, რომ ორი ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით დიახ ეწევა ასევე პრეზიდენტი უზბეკეთის და აქ არის სხვადასხვა საკითხები, რასაც განიხილავენ, თუმცა რასაკურველია ეს დაკავშირებული კიდევ ერთხელ როგორც სოციალურ, ასევე პოლიტიკურ, ასევე ურთიერთობების ნაწილში და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. თქვენც გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: გასაგებია.
0: დიახ.
1: ქალბატონო, დღევანდელი ხელისუფლება ვერაფერს არ შეძლებს. ეგენი ფიქრობენ მარტო საკუთარ ჯიბეზე. მაგათ არ აინტერესებს ქვეყანაში რა მოხდება, რა იქნება ხვალ, რა იქნება ზეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თვითონ ვიც არის პირველი პირი და ვიც მართავს ქვეყანას, გადასულია ფული შოვნაზე, მეძე არაფერზე. ქვეყანაზე ცოტა ყურადღების მიქცევა უნდა. რაც მოხდა 90-იან წლებში, ის იქნება მოგონილი ცოტა ხანში. აი, დაიმახსოვრეთ ჩემი ათქმა. ცოტა ხანში იქნება მოგონილი. ისე არ დაინება აქაურობა, ძაღლი პატრულს ვერ ცნობს. ეგ გაფრინდება წავა, მაგის გოშიები ხვალ დარჩენია. არ მინდა მე ეს რომ მოხდეს ქართველმა, ქართველი მოკლავს. რა? ეხლა ის რომ დანას მოგიღერეს, რაზე მოვაკლოინო თავიკაცს. ამაშია უბედურება დღევანდელობაში, რაც არის სინამდვილეში. ასეთ შემთხვევაში ამათ არ ძალუც. ქვეყანაში სტაბილიზაცია გააკეთეს. გამორიცხული ეს. იმიტომ რომ ჯერ დეგენერატები მუზის თანამდებობებს. დეგენერატებს ასე რომ გაუწაბუნებს ეს. და იწუჩი რომ პროფესორად განაგებას გოში ასავი. აბა. ეგეთი ხალხი ის გამგეთებლები არის. არც არაფერს. როგორც შეიძლება გააკეთები.
0: კარგით, დიდი მადლობა თქვენ შეფასებისთვის, დაგემშვიდობებით. მიმართავ ასევე იმ ტელემაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს, რომ შენ თქვენ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ჩვენი საკონტაქტო თქვენთვის ასევე ცნობილია, მონიტორზეც მოსჩანს 557-88-95-98 და ასევე რადიო მსმენელსაც, ვინც ახლა ხართ მომართული ავტომობილებში, შეგიძლიათ თქვენც რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე გვისმენთ, დაგვირეკოთ, შეაფასოთ ქვეყანაში არსებული მოცემულობა. მე დარწმუნებული ბოლივარ და ძალიან ბევრი ადამიანი შემოხვდრია, ვინც ნიჰილისტურად არის განწყობილი და ასე ვთქვათ შორიდან უყურებს პროცესებს და ხშირ შემთხვევაში შეფასებასაც არაკეთებს პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან იმედგაცრუებულია და სამწუხაროდ არც მომავალში აქვს რაიმე ისეთი სასიკეთო იმედი. თუმცა ჩვენ მოქალაქეები ასე თუ ისე მაინც ვართ ვალდებული, რომ განვიხილოთ ყველაფერი ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ვისაუბროთ, გავცვალოთ აზრი, ყველა ფორმით შევეცადოთ, რომ მივაწვდინოთ ხმა იმ პირებს, ვისაც უშუალოდ ხელთ ეწიფებათ და პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობებისთვის და ასე შემდეგ. ის რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება, ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამას მოწმობს და ამიტომ განვიხილავთ ამ საკითხებს. შემდეგ მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ისაუბროთ, მოგისმენთ, რა თქმა უნდა. ქვეყნის წინაშე დგას ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ეს საკითხები და ასევე ფაქტობრივად დღევანდელ გადაცემაში გაქვთ შესაძლებლობა

ხდება. Არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიმართულებით ისაუბროთ, რამოდენიმე საკითხი განვავრცოთ. ეს გახლავთ შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები.

0: ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობები და ასევე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და ასევე კონსენსუსის ძიება, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. რასაკვირველია, ასევე ალბათ და ძალიან საინტერესო იქნება პოლიტიკაში ახალი სახეების გამოჩენა, რადგან ის პოლიტიკური წარმომადგენლები, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, ან არის ახლა აქტიურად ჩართული ოპოზიციურ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ნაწილში, რა გააკეთეს მათ რეალურად საზოგადოებისთვის და რატომ უნდა ვენდოთ მათ, ან რატომ უნდა ავირჩიოთ თუნდაც მომავალ არჩევნებში, გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებს. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი შემოგვიერთ და ასევე გამარჯობათ.
1: შორენა, გამარჯობა. მონატრებულო შორენა. გენაცვალე შორენა, ეხლა მაგჩხუბის შესახებ ვინა თქვა, მე ჩემი აზრი მიუხედავად იმისა, რომ მე აგრესიული ადამიანი არა ვარ. იცით რა მიკვირს გასო? ეს ჩხუბი სად არ ახდება, მაინტერესებს, რომელ პარლამენტში არ მომხდარა. თანაც რა უკვირს ამ ვერაგ დასავლეთსა, ხომ მიაღწია შედეგს? აი ეს უნდოდა და რაღაც უჩვენებენ, კაცო, საქართველო რა მაგათი სასაცილოა? არ არის მაგათი გასაკილი და სასაცილო. საქართველო ის მაინც გააკეთა, რომ LGBT პროპაგანდას თავი არიდა. აი ეს ყოჩახ ჩემ ქართველებს, მე მიყვარ ჩემი ქართველები, იმიტომ რომ ვაშკაცები არიან მაინც, მიუხედავად ყველაფრისა. მაგრამ რაც შეეხება რაასა, იცი შორენა, სიღარიბეზე რომ ადამიანები ლაპარაკობენ, უკვე ბრაზი მიპყრობს. იცით რატომ? ზოგიერთი აი ჩემთვის ბევრი საპატიცემულო აღარ მინდა მე იმ ადამიანს შეურაცხყოფა მიოყენდრათ, მიყვარს ის პიროვნებები რა. და ერთ მათგანი დაიბადო და ერთხელაო და ისიც საბჭოთა კავშირშიო, რა დაუშავა საბჭოთა კავშირმა? რა დაუშავა გარდა იმისი, რომ საბჭოთა კავშირში იყო პირველი სოციალისტური სახელმწიფო ქართველი კაცის აშენებული, რომელიმაც ადამიანი ადამიანთან გაათანასორა და მან არ იყო განსხვავება წოდებრივი და სხვა და სხვა და სწორედ ისინი არ პატიობენ, მე მგონი აი ამას. და გლეხის ამიკვირს და ამ უბრალო ადამიანს ამიკვირს, რა თუნდა თქვა სექსიტყვა. კი მაგრამ ილია ჭავჭავაძის გუთნი და მაინც აიგითხონ მაგ დალოცილება მართლად. არაფერი გუშველი შორენა სოციალისტური წყობილების მეტი ჩემო კარგო. არაფერი ჩემო კარგო.
0: დარჩეთ ხაზე, იქნებ დარჩეთ ქალბატონო ხაზე, სამწუხაროდ მაყურებელი დიახ. გამოეთიშა ჩართვას, მქონდა თქვენთან შეკითხვა, ვინაიდან დაიწყეთ საუბარი საკანონმდებლო ორგანოში 26 ივნის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით და თქვენი შეფასება გააკეთეთ. ასე ვთქვათ, პირველად მოხდა, როდესაც ასე ვთქვათ, საქართველოში არ ყოფილა პრეცედენტი, როდესაც პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიება ყოფილიყოს დაწყებული. სხვათა შორის იურისტი ლია მუხაშავრია, როგორც გააკეთა შუალოდ განცხადება, მან თქვა, რომ საქმის აღძვრისა და გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა, ანუ თანხმობა საჭირო არაა, შესაბამისად კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაგირება თუ როგორი იქნება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის 26 ივნისის პარლამენტში მომხდარ მასობრივ ჩხუბზე პროკურატურაში საჩივარი უკვე შეიტანა და დანაშაულის ჩადენის კონკრეტულ მუხსაც ასახელებენ და ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების დასჯას. 557-98-15-98 პირდაპირ, დიახ, ეს გახლავთ ჩვენი საკონტაქტო ნომერი, ამიტომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. მე ხშირად მოგმართავთ აი ამ წინადადებით, ვინაიდან ჩვენი გადაცემის ფორმატია ის, რომ თქვენ ძალიან, ესე ვთქვათ, მალმალე შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომ არ გქონდეთ პრობლემა, შემოხვიდეთ ღია ეთერში. საუბრობთ როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ საკითხებზე. დიახ, დღეს რა არის თქვენის აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა? და მაყურებელი ხაზია, მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს, პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა, გეტყვით.
0: დიახ, ბრძანეთ.

0: ჩვენ ვართ გადართული ერთმანეთის წყობაზე, შეჭმაზე, თუ ამავდროულად კონსულტ კარგად ჩავთ. ხოდა, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში, სადაც ეგეთი სიტუაცია, ჩანსავი ცხოვრება კონდეს მომავალთაობას და ზოგადად საზოგადოებას. პირდაპირ ეთერში, შუა პარლამენტში ძალადობას უყურებ, ჩუმშუყურე გინებას ლანძღვან და მერე გამოდიან და მეუბნებიან ძალადობას მოხდა. ეს ყოფნობენ კვარს კვარს ბლება კაცო სისხლი.
1: დიახ. გასაგებია თქვენი პოზიციას, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-84-95-98 მორიგ ტელემაყურებელსაც შეგიძლიათ რომ შემოგვიერთდეთ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას. დღეს რა არის თქვენი საზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა? ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი იქნება გავიგოთ თუ როგორ აფასებთ ხელისუფლების მოქმედებებს ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით და ამასთან ერთად აქვე მნიშვნელოვანია თუ როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას, ხედავთ თუ არა თანამშრომლობის შესაძლებლობას. დიახ, ყოველთვის ჩვენს გადაცემაში პრიორიტეტული გახლავთ ჩვენი მაყურებლის აზრი, ამიტომ გაქვთ ამის შესაძლებლობა, მედია კავშირი ობიექტივი ყოველთვის გააძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ღიად საჯაროდ თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გააშხეროთ და მე ველოდები დაინტერესებულ მაყურებელს. რა შეეხება სოციალური მიმართულებით, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ სამუშაო ადგილები, რაზეც დაგვპირდა მოქმედი ხელისუფლება, იქნებოდა მაქსიმალურად, ანუ ამ პრობლემის მხრივ იქნებოდა მაქსიმალური ხელშეწყობა. სამწუხაროდ ამ, ასე ვთქვათ, რეალობას ვერ ვხედავთ იმ კუთხით, რომ რაღაც ფორმით ადამიანების გარკვეული რაოდენობა იყოს დასაქმებული, ჰქონდეს კარგი ანაზღაურება. თქვენ იცით, რომ მაგალითად პენსიონერებს სახელმწიფო შემწეობის თვალსაზრისით აქვთ, შეიძლება ითქვას, მინიმალური სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება 340 ლარი, 540-ით მათ შორის და კიდევ ცოტა მეტიც, ოღონდ და ეს განსაზღვრულია ასაკის მიხედვით და თუ კონკრეტულად რომელ რეგიონში, მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრობს თუ არა და ასე შემდეგ. და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია პენსიონერების მხრიდან, რომ ის, რასაც ჩვენ გვაძლევს ხელისუფლება, არის იმდენად მწირი რაოდენობის, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ის ან ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საარსებოდ გამოიყენო და ან თუნდაც მედიკამენტებში განსაზღვრო პენსია. რაში ხედავთ გამოსავალს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში უნდა გამოჩნდეს ის ახალი პოლიტიკური ძალა, ის ახალი სისხლი, რომელიც შეძლებს ან თუნდაც დღევანდელ ხელისუფლებასთან ჯანსაღ პოლემიკას, რომ რაღაც ფორმით ის პრობლემები, რომელიც არსებობს, იქნას დაძლეული და ასე შემდეგ. საუბრობდით ასევე იმ ჩხუბზე, რომელიც იყო პარლამენტში 26 ივნის და ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიციაც, რომ ნუ გასაგებია იყო ეს კამათი და ეს არ არის ახალი და აქამდეც ყოფილა, თუმცა აქ ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატების ფიზიკური დაპირისპირების გამო გამოძიების დაწყების პრეცედენტი საქართველოში ჯერ არ ყოფილა და ასევე საინტერესოა რა გაგრძელება და განვითარება იქნება ამას ყოველივეს, ზოგადად როგორი რეაგირება ექნება პროკურატურას. და სხვათა შორის, ვინაიდან ამ საკითხსაც, ასე ვთქვათ, ვუსვამთ ხაზს, როგორც აღნიშნავს იურისტი, რასაკვირველია, გასათვალისწინებელია, რომ ამ ჩხუბის ჩამდენი საქართველოს პარლამენტის წევრია და იმუნიტეტით სარგებლობს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მის დაპატიმრებაზე თანხმობა პარლამენტმა უნდა გასცეს, თუმცა საქმის აღძვრისა და ასევე გამოძიების დასაწყებად არავითარი ფორმალური ნებართვა, ანუ თანხმობა საჭირო არაა და შესაბამისად კარგად გამოჩნდება პროკურატურის რეაგირება, თუ როგორი იქნება და საკითხს როგორ მიუდგება. მარტო საქმის აღძვრა არაფერს ნიშნავს, თუ გამოძიება სრულყოფილად არ ჩატარდება, ასე რომ ასეთი ფიზიკური დაპირისპირებების ჩამდენი პირი დამნაშავია, მიუხედავად მისი სტატუსისა, აცხადებს იურისტი ქალბატონი ლია მუხაშავრია. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ და ჩვენ ვსვავთ შეკითხვას დღეს: რა არის თქვენი აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური სოციალური პრობლემა? პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ.
0: რა შეიძლება თუ იცი, ვინც გეიმარჯვებს, არასწორად გეიმარჯვა, თუ არასწორად რომ პარლამენტში მოხდება უმრავლესობით, არასწორდეს არ ითვალისწინებს უმცირესობისას. ხო შეიძლება, კაცო, ითარამშოლოთ ოპოზიციას და აზრები გოუნაჭრუნო ერთმანეთს? არა, მარტო მათი აზრია მხოლოდ. თვითონაც ხო იყვნენ ოპოზიციაში, ხო იცოდნენ, რომ ისაც არ ითვალისწინებდნენ. ამიტომ როდესმე ხო უნდა დეინერგოს ეს პარლამენტში, რომ ერთმანეთის აზრი გაითვალისწინო, ოქროს აზრი ოძამადოს ოპოზიციამ, არავითარ შემთხვევაში არ გეითვალისწინებს. თუ რა პრესინება ასევე, ნუ თუ ასეთებია, ვადეიბადე, გეიზადე, საიდან მომიდენ ასეთი ხალხი? სანამ მოვლიენ იქინე, მანამდე უნდა თუ ოპოზიციის აზრი გეითვალისწინო პარლამენტში. მოვლიენ იქინე და მე სხვისაც არ ითვალისწინებ. რა პრესინება? ერთხელ უნდა დადგეს ეს საკითხი ასეთნაირად, თორე ასეთი პარლამენტი არაფერი საჭირო არ არის, საერთოდ არა. მეორე საკითხი მაქვს ისო ასეთი: რა უნდა ამ სპორტსმენებს, ფეხბურთელებს, ტანგისტებს, რა უნდა პარლამენტში? ისინი ხო რასაც ეწვენ, იგი უნდა გააკეთოს. აი, უნდა იყოს კანონით შემოღებული ისტორიკოსი, ფინანსისტი, იურისტი, ცოტნე ხალხი. ასე რა უნდა ამას პარლამენტში? ეს კანონით უნდა იყოს აკრძალული. და მეორე მაქვს ისო ასეთი სენისტა: არჩევნების ვარ, აი კოორდინატორები როყავთ, აი მასწავლებლები დარგია, უკრაინასა და ნიფხავში იყოხებს, ამემა რა ჩახვია ბიულეტინებს, დარგია სულელები. საერთოდ არ უნდა იყოს საჭირო გამოცხადდეს არჩევნები, თავისუფალი არჩევნები, ვისაც უნდა მოვა, ვისაც უნდა არ მოვა. განშვალშია და ადამიანებს ახალთა ხუნდი ერთმანეთის ცხობის ამტრელე, ვიდრე ფულები იქნება იქა, ფულები იქნება და ერთმანეთს უგორაჯობოს. რატომ ვერ მიდიან აზრზე? ყველა უნაზრეს განაცემულია. მართალია ჩვენ პარლამენტში არ არის სამასე, მაგრამ უმრავლესობა 100 არის, ხო? რუსია საქმე თუ იცი, პრეზიდენტს რომ ვაკლას განაცხადები დააჯეს, ის სახელმწიფოში წასწულია ყველაფერი უყუობა. განაცხადება მოსმობილია, როგორეულები ახლა ახალგაზრდა წადი ისავლე განაცხადება მიიღო, როცა უყურეს პრეზიდენტი გოუნაცხადებია. არ შეიძლება პეტრიაშვილი როა მოჭიდავე იმან რაიცის კანონმდებლობის რამე? რამე ის იმას? იმას რასაც ეჭვენ გააკეთებს იმას. ოღონდ ხელფასი ფრიშბოლოს ერიცხება 15000 პენსიონერი არაფერი.
1: კი,
0: ამიტომ იგი უჭერს ხარს ყველაფერს. გოდიში და მადლობთ.
1: დასწანებთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დიახ, თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, მათი ხელფასები, რომელიც საკმაოდ სოლიდურია, ფაქტობრივად 11000-დან 16000 ლარამდე ადის, მათი სტატუსის შესაბამისად გახლავთ განსაზღვრული ამ თანხის რაოდენობა და რომ შევადაროთ, რა თქმა უნდა, პენსიონერის თანხას, ეს არ ვიცი, შეფასებასაც კი ვერ გააკეთებ. და ფაქტია, რომ ის, რაც სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება აქვს პენსიონერს, არის ძალიან ცირე რაოდენობის და აქ დასრულდება ეს საკითხი. ვიმედოვნოთ, რომ რაიმე 100 კეთონაბიჯი გადაიდგმება და არა ვთქვათ 20 და 40 ლარის მომატებაზე იქნება საუბარი, მე ვფიქრობ ვთქვათ არჩევნების წინა პერიოდში კამდე ნაკლებს ავარაუდოა ალბათ. არამედ ცოტა ისეთი თანხა იქნას აღნიშნული, რომ საერთო ჯამში თვის განმავლობაში პენსიონერს რაღაცის გაკეთების შესაძლებლობა მაინც გაუჩნდეს. კეთილი. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი საუბროთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ქვეყანაში. გეტყვით ასევე, რომ საქართველოში ორი დიდი ქალაქის გარდა რეალურად არც ერთი რეგიონი არ ვითარდება. თუ არ ჩავთვლით თბილის და აჭარას, რეგიონების უმეტესობა როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე ეკონომიკურად და ცხოვრების ხარისხითაც სერიოზულ პრობლემას განიცდის. ასევე ამ საკითხზე მუდმივად იყო საუბარი, თუმცა ვერც ერთმა ხელისუფლებამ საკითხის რეალური გადაჭრა ვერ შეძლო, შესაბამისად მოსახლეობა ცდილობს თვით გადარჩენის მიზნით დიდ ქალაქებს მიაშუროს და ამასობაში რეგიონების უმეტესობა ცარიელდება. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გყავს, გამარჯობა.
2: მაშალენა გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ.
2: ამ პარლამენტალებს იარაღის პარების უფლება ხომ აქვს?
1: შემდეგ?
2: ყოდა უნდა დავთოთ ნება იმ პარლამენტში არის გამოყენების უფლება კონტექსტ. დაახური თავი ერთმანეთსა და შემდეგ ეგენის და ქვეყანას. გაიდია მეგონ. როგორი წეშა?
1: არ ვიცი, მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ შეფასებას, ეს თქვენი ინდივიდუალური პოზიცია, გასაგები, ანუ რას გულისხმობ?
2: ანუ ხაობაც იქნება და რაღაცა მოერიგებიან მე ერთმანეთის შეურაცხყოფებს.
1: Ну ფაქტია, ამით თქვენი დამოკიდებულება ცალსახად გამოკვეთილია, ანუ თქვენი დამოკიდებულება კონკრეტულად პარლამენტის წარმომადგენლების მიმართ, ანუ არ მოგწოთ მათი მუშაობა და არ მოგწოთ მათი მიდგომა. ხომ ასეა?
2: ო, ანუ შეიძლება რაღაცა ვერ შეიძლება მე ხარისიანად. რეალურად თოთრეს არის რა. გებრიელაც მოხდება რა.
1: ღმერთმა დაგვიფაროს, ღმერთმა დაგვიფაროს. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, იმისთვის რომ დაგვიკავშირდით და თქვენს თქვენი ესეთი მოკრძალებული პოზიცია ბრძანეთ. შემდეგ მაყურებელს ველოდებით 557-58-55-88-ზე, ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. დიახ, საუბრობდით საკითხზე, რომ თითქმის მოსახლეობის უმეტესობა, ვინც ცხოვრობს რეგიონებში, ცდილობს, რომ დიდ ქალაქებს მიაშუროს და ამასობაში სულ სხვა პრობლემა იჩენს თავს. აქვე შეგვიძლია წამოწიოთ საკითხი დემოგრაფიული პრობლემა. ჩვენს ქვეყანაში უამრავი ათასობით ადამიანი, რომელმაც დატოვა საკუთარი ქვეყანა ნებით თუ უნებლიეთ და მიაშურა სხვა ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ ხშირ შემთხვევაში მოტივით, რომ საქართველოში მყოფი ოჯახი საშუალო დონეზე მაინც ამყოფოს ფინანსური თვალსაზრისით. პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: იცით ქალბატონო შორენა, მე ყველაფერში გეთანხმები, მაგრამ ერთი ის არ მომეწონა, ამას გეტყვი. მე საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანი ვარ, რომელსაც ბავშვობა კერა მესამე ჩაობა ვარ თბილისელების. მე ასეთი თბილისი არ მინდა, რაც დღეს ხდება თბილისში. მე ასეთი პარლამენტი არ მინდა, რაც პარლამენტში ხდება და მაგრამ ერთი ეს არის, რომ თქვენ არ ვიცი რატომ შეგნებულად თუ გამოცდას, რომ დახმარებას ვიწერეთ ჩვენ პენსიონერებს. დახმარება არ არის, ჩვენი ძალიან დიდი ძალისხმევარია, რომ თბილისში ათამდე მოვიტანეთ, მოვიხმარეთ არაშერეთ, დაღამშერეთ, რომელიც ეხა ინგრება, ინგრება თბილისში აღარ არის, თბილისელები აღარ არიან, თბილისში წაიშალა, წაიშალა სპეციალურად. სპეციალურად აშენეს თბილისში. უნდათ რომ რუკიდანაც გააქრონ, ცოტა ხანში თბილისს არ იცი რას დაარქმევენ. ძალიანაც ხობს, ძალიანაც ხობს, როცა კითხვით რაღაცას, დაუფიქრით, ჩვენ არ გეხმარება, არ გეხმარება. მე მაგალითად მარტო ხელა პენსიონერი ვარ, არანაირი დახმარება არ მინდა, მე მაცხოვარი არა ვარ, არც მი ვარ, არც ამ ხოლ, მაგრამ მე მირვარ იმას თუ ქალაქის მერობა უნდა განითვალისწინოს ჯერ თბილისელებს მიხედოს. ჯიზე, ძვირ ძვირჩელს რომ
1: მას მოიგო ხალხო თქვენი თითრა დიახ თუ შეიძლება თუ
3: შეიძლება
1: დარჩი
3: ძვირში ყანდა მეკიშვილი მერი რომელსაც ახლა აშენა და დაამშენა თბილისში ეხლა ინგილება თბილისში ინგილება ბოდიშვილი ძალიან აღელვებულია.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის რას ბრძანებთ. აქ ერთი აღსანიშნავი რომ დიახ მე გავიგე სრულიად თქვენი პათოსი ანუ რასაც გულისხმობთ ამ თქვენს აზრსა და შინაარსში, მაგრამ ფაქტია რომ სახელმწიფო არის ვალდებული ამასთან ერთად და სახელმწიფო შემწეობა დახმარება ამას რომ ამბობ, ანუ თქვენთვის ეს

0: უხერხულად ჟღერს. კეთილი, მე გავითვალისწინებ აუცილებლად მივიღებ ამ შენიშვნას აი ამ სიტყვის კონტექსტში. სახელმწიფო ნამდვილად ვალდებულია, რომ დიახ, ეს შემწეობა გაიღოს პენსიონერებისთვის. ეს ხომ არ არის ახალი და უცხო, ხა ვაკეთებ მეც განმარტებებს. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელი გყავს, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება, დაუწიეთ, მე გელოდებით, თუ შეიძლება დავალოდოთ მაყურებელს. კარგი, დავამშვიდობოთ, თუ შეიძლება. ეს იცით, რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში გვირეკავთ, აუცილებლად უნდა დაუწიოთ ტელევიზორს, რომ უპრობლემოდ შემოხვიდეთ ღია ეთერში, ვინაიდან მიბრუნდება. გიბრუნდებათ ჩემი ხმა და ფიზიკურად ვერ შედგება საუბარი ორივე მხარეს შორის. და ისევ და ისევ ის საკითხები, რაც ჩვენს ქვეყანაშია, ფაქტობრივად დავსვამ თავარ შეკითხვას. დღეს რა არის თქვენი აზრით საქართველოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური პრობლემა, თუ შეგიძლიათ რომ ესე ვთქვათ ხაზგასმით აღნიშნოთ? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. დაუწიეთ
1: ტელევიზორს.
0: მოგესალმებით. დაუწიეთ და მე გითმობ თქვენთვის ასურველ დროს.
1: პირველ რიგში აი დასუფლებული კაპიტალისტები რო არიან, დასუფლებული კაპიტალისტები პარლამენტში. მაგაში სალანძღავი არ არის საბჭოთა კავშირი. ისინი ხალხზე ზრუნავდნენ. თუ რაღაცა გააკეთა და უბრალო ადამიანისთვის გააკეთა საბჭოთა კავშირის დროს, მაში პირველ ადგილზე ვიყავით მომარაგებელი საქართველოში. ყველა სუხარავდა ცხოვრებას. ეხლა უხარია მარტო ბიძინა ელაშვილის კლანს და პარლამენტის ცხოვრებას. მე კი არავის. აი ეს არის სიმართლე, ნულანძღავენ კაპიტალისტები სოციალისტურ წყობას, მაგათი სალანძღავი არ არის. თვითონ იმაზე მეტი არასა გააკეთოთ. მეორე საკითხი კიდე ვიწყვიროთ. აჩერები უნდა მოხდეს ღიად. რამდენი პარტია დაიდო ასპურჩულიერ რეული, მივარ და ვიწმინა იმ პარლამენტ, იმ პარტიას მივცემ ხმას. აი იქნება სიმართლე და მაშინ გამოჩდება ვინ ვინ არის, რომელი პარტია გაიმარჯვებს. ეს პარული არჩევნები უნდა მოჩილეს ერთხელ სამუდამოდ. თუ გიარჩენ ვიცხოვროთ, საქართველო მიარსებულ. ასკურჩლიერ რეული დაიდონ, მივალ ჩემი პირადობით და ვისაც მინდა მივცემ ხმას. მაშინ ვნახოთ ბიძინა ივანიშვილი როგორ გაიმარჯვებს.
0: აი ეს არის გამოსავალი ჩემო შორენა ვენესუელა. დიახ, იცით რა უნდა გითხოთ? დარჩით ხაზზე რა, ძალიან გთხოვთ ესე, ნუ სწრაფად გადიხართ ხოლმე, იმიტომ რომ მეც მინდა ჩემს მაყურებელთან აზრის გაცვლა. ნახეთ, ფაქტი არის, რომ ხელისუფლებას, დღევანდელი ხელისუფლება თქვენთვის არ არის ასურველი და მისაღები. ანუ თუ ხედავთ რა ვინმე თქვა ისეთ პოლიტიკურ ძალას, ვისაც შეიძლება თქვენ ენდოთან მათი იმედი გქონდეთ.
1: სახან მოურავი სამადობი და ეს პატრია ომის პატრიოტული ალიანსი.
0: დიახ,
1: პატრიოტული ალტიმბო ალიანს სხვა პარტიები. იცით რომ გამოსავალი არსებობს. ამა თავიანთი თავის შეუცვლელი ნუგონიას. ნუგონიას შეუცვლელი თარხან მოურავი შვენიერი ადამიანია, ლომია ირმა ირაშვილი. კიდე ალტიმბოდან кайბიჭები არის. ისე რომ ქვეყანას გაუძღებიან. ესენი ერთხელ და სამოდამოდ უნდა მოშორდნენ ქვეყანას. იმაზე რომ 14 წელიწადია არაფერს არ აკეთებენ. არაფერს არ აკეთებენ. პარლამენტარები დაუმაზნე ხელფასი გაუდიდნენ და ერთმანეთში ჩქუმობენ. გასუგებული ღორმუცელები. ერთმანეთს ვერ უნდა ყველა გამოყარო კაცი. არაფერს არ აკეთებენ. ხულებში ცხოვრობ, მაგ კალბატონებში ხულებში. სოფელი მიგდებული, არაფერი არ აკეთებენ სოფელში. არავინ მიწაზე აღარა მუშაობს. ზოგი გარბის, ზოგი და ამან პარლამენტარებს დაუნდათ ხელფას. რა დააკეთა გლეხისთვის, ან უბრალო ადამიანისთვის? არაფერი არ გაუკეთებია ივანიშვილს. მაგას ეჯავრება სოფელი, როდის ამოუწყდებით იმას ფიქრობ. სადა პარლამენტარები გაასუქა, გასუქებულ ადამიანს რა უნდა ხუბი? ერთმანეთს დაერივნენ. აი ეს წესიერი ხელისუფლება ყველა ჩაღრიან ციხეში. ჩვენ გვეუბნებიან, ნუ არ შეიგნო, უნდა იყო მშიერი, არ უნდა შეიგნო, ტოტუალზე არ დადგე. არაფერი არ თქო, თვითონ ერთმანეთს დაერივნენ. აიცი, გაჩუქდნენ ერთმანეთს, უკვე ერთმანეთს ერჩიან. მეტი სიმჩუქნით გამო. იმაზე რომ ივანიშვილი ბრალია ხელფასები მოუმატა, ეგლენი უნდა დასვა 3000 ლარზე. რა ნიშნები

0: ხანიხილი რომ მოუმატა 14-ზე. რაში ეკუთვნის ბარხუას 14000-ში და ირმა ინაში სარეკუტის არაფერს. და პარლამენტში არ დაიღო, იგივე ახალ მოურავს. ზარხუას რა გაუკეთებია? ასე მახნაშვილი თუ მახიაშვილი რა გაუკეთებია? არაფერ. ამათ მოიყვანეს ირმა ინაშილმა თახან მოურავმა აი ეს ხელისუფლება, ხოლმე ეს ხელ ესერი დატოვეს კარში. ეგენი არა პარლამენტში მახნაშვილები და ვის ახნაშვილები ვიღაცები კიდე არაფერს გამკეთებენ. ეხლა ერთ მაინც დაერივნენ იმაზე რომ გასუქებულები არიან.
1: დიდი მადლობა თქვენ ბატონო ზარისთვის. ნამდვილად ქალბატონი ირმა ინაშვილის ზოგადად მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო. ბატონი დავითი უდიდესი ძალის ხმების შემდეგ ფაქტობრივად სწორედაც მათი ის ნაბიჯი წამების კადრები მე არ მიდახო ასე თქვა ღრმა წარსულში დაუბრუნდე, თუმცა ფაქტად რჩება და სახეზია, ის რომ აი იმ წამების კადრებმა ხერხემალში გადატეხა ის ხელისუფლება მაშინ, რომელსაც წარმოადგენდა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას ძალიან შეუწყო ხელი ნამდვილად იმ კადრებმა. 557 88 15 95 დავალოდოთ კლავ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება გადაცემის დასრულებამდე. გრჩება რამოდენიმე წუთი, ამიტომ შეგიძლიათ რომ მაქსიმალურად ისარგებლოთ. როგორ აფასებთ ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას, ხედავთ თუ არა თანამშრომლობის შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის თუნდაც და ამ აზრის გაჩენას აქვს ნამდვილად ამ აზრს არსებობის უფლება, თუნდაც ბოლო ფაქტის შესაბამისად, თურაც ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში ის ფიზიკური დაპირისპირება, რადგან სააქტიურად საუბრობს როგორც მედია, ასევე საზოგადოება. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის, რომ ფაქტობრივად საქართველოსი პოლიტიკური პროცესები კვლავ საზოგადოების მთავარი განხილვის თემად რჩება. მოусმინეთ ჩვენი ტელემაყურებლის აზრს, საკმაოდ გულდაწყვეტილია მაყურებელი და იმედგაცრუებული. ქვეყნის წინაშე დგას ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ეს გახლავთ შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, უსაფრთხოების საკითხები და ქვეყნის ევროპული მომავლის შესახებ მიმდინარე დისკუსიაც მათ შორის. ბოლო წლებში განსაკუთრებით ყველ ყურადღების ცენტრშია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, პოლიტიკური კულტურის განვითარება, ასევე ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობები, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია და აქვე მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და ზოგადად მთლიანად პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი და კონსენსუსის ძიება, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა პოლიტიკური პროცესების სრულიად განსხვავებული მიმართულებით განვითარება. და თუ ჩვენს ტელემაყურებელს აქვს აზრი, აქვს იდეა და უფიქრია ამ მიმართულებით, როგორ წარმოგიდგენიათ ის რა განსხვავებული მიმართულებაზე შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება და ისაუბროთ. ვინაიდან ჩვენ ხშირად ვამბობთ, აი რაში ხედავთ გამოსავალს? კი, ქვეყანაში არის პოლიტიკური პრობლემები, არის სოციალური პრობლემა და რაში ხედავთ გამოსავალს? და არაერთხელ ჩვენს თითოეულ ტელემაყურებელს ნამდვილად უთქვამს, რომ აი საუბრობთ სულ აი ამ საკითხებზე, ერთსა და იგივე საკითხზე და გამოსავალი არ არის და ამ კითხვაზე პასუხი მექნება ყოველთვის ერთი, რომ შესაძლოა არ ჩანს გამოსავლის გზები, თუმცა ჩვენ ვალდებულები ვართ მოქალაქეები, რომ ვისაუბროთ პრობლემაზე ყოველთვის ხაზგასმით, გავამახვილოთ ყურადღება და ადრე თუ გვიან აუცილებლად დადგება ის შედეგი, რაზეც ჩვენ რახანია ვიბრძვით. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მეც შორენა ჭაურელი ვარ. რამოდენიმე დღეში კვლავ დაგიბრუნდებით ახალი საკითხით. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. სულ რამოდენიმე წუთში კი ქალბატონი ცირა თელოიანი შემოგვიერთდება, სტუმრად კი ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ყავს, რომელსაც თავად გაგიზიარებთ, ასე რომ იყავით ჩვენს არხზე დროებით.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ეხლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ეხლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ.

0: ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ, და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები, და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი, და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან, და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის.

0: ძალიან დიდი ხანია და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად მოხდება არ მოხდება აი ეს არის რეალობა
1: ვარლამ თოფურია გამოჩენილი ენათმეცნიერი საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

show you.

დღეს 8 მარტს დიდმარხვის მეათე დღეს დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ სმირნელი ეპისკოპოსის ღვთისმოწამე პოლიკარპეს, სირიელი მეუდაბნოების ხირსთა იოანეს, ანტიოქეს, ანტონინეს, მოსეს, ზევინის, პოლიქრონის და სხვა მოსეს, დამიანეს და დაუძინებელთა სამანის წინამძღვრის ხირსი ალექსანდრე მონოზონის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსთა წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის დის გორგონიას, დამიანე ესტიგმენელის, კოზმა ზოგრაფელის, მოწამეთა ლაზარე ახალი პელოპონესელის, კლიმტის, თეას, ათონელი ბერის, ახალმოწამე დამიანეს, წმინდა იოანეს სტილოს კალაბრიელი მომკელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსთა პოლიკარპე ბრიანსკელის, მოსე ბელოზერელის, ვალამელი იღუმენის წმინდა ლაზარეს, ნეტარი მატრონა მოსკოველის წმინდა ნაწილთა მოპოვების, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, უდელმოწამეთა, ხუცესების ალექსის, ნიკოლოზის, მიქაელის და მოწამე სერგის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მერვე საუკუნის ვენლოკელი იღუმენის წმინდა მილბურგას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: ათასრაას 95 წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაგრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მარგალიტის შიგნით არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა გამოიყენა. ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში, ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით, 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფორაზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. წელს კუნძულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრს შეადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკლება ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ ჩიკაგოში, იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე გარგავს. ხსნადი ყავის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. მისი გამოგონებიდან 5 წლის შემდეგ პირველი სავაჭრო ნიშანი Ready Coffee შეიქმნა. ის თანდათანობით ჩრდილოეთ ამერიკის, შემდგომ კი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა.

1848 წელს ინდოეთში მომსახურე ბრიტანელმა მაღალ ჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითი სანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითი სანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა, ჰენრი ფოლცი იყო.

დღეს იტალიის ულამაზეს ქალაქ ტურინში ვიმოგზაურებ. ის მცირე რომაული კოლონიიდან წარმოიშვა. მეათე საუკუნიდან ქალაქს სავოიის ჰერცოგი მართავდა. იტალიის გამაერთიანებელი მოძრაობის გამარჯვების შემდეგ 4 წლის განმავლობაში ტურინი იტალიის სამეფო დედაქალაქი იყო. სავოიის დინასტიის მმართველობის პერიოდში ქალაქში უამრავი საოცარი არქიტექტურული ძეგლი და ტაძარი აშენდა. ეს ადგილი მდიდარ და საინტერესო ისტორიას ატარებს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ტურინში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა კასტელოს მოედანია. ის მე-16 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. მოედნის გარშემო ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი უამრავი არქიტექტურული ძეგლი მდებარეობს. კასტელოს მოედანი ტურინის 4 ცენტრალურ ქუჩას ერთმანეთისგან ყოფს. ასევე გამორჩეულია პიაცა სან კარლო, რომელიც მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა. ამ პერიოდში ტურინი სავოიის საჰერცოგოს დედაქალაქი გახდა. ახალი სტატუსის გამო ურბანული სივრცე მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. ტერიტორიამ საბოლოო სახე მე-19 საუკუნის შუა ხანებში სავოიის მმართველ ჰერცოგ ემანუელ ფილიბერტის ძეგლის აღმართვის შემდეგ მიიღო. ეს ულამაზესი მოედანი 2006 წელს ტურინის ზამთრის ოლიმპიადის წინ განახლდა. ტურინის გამორჩეული ნაგებობა მოლი ანტონიელიანაა. ეს 168 მეტრიანი კოშკია, რომელიც ქალაქის ნებისმიერი ადგილიდან ჩანს. კოშკი წარმატებული იტალიელი არქიტექტორის ალესანდრო ანტონიელიანოს პროექტის მიხედვით მე-19 საუკუნეში აიგო. ოსტატმა დაკვეთა ებრაული საზოგადოებისგან მიიღო. მას სინაგოგა უნდა ეშენებინა, თუმცა პროექტის დასრულება ვერ შეძლო, რადგან მუშაობის პროცესში გარდაიცვალა. ებრაელებმა უარი თქვეს სამუშაოს დაფინანსებაზე და კოშკი ქალაქის ხელისუფლება მიიღო. მე-20 საუკუნეში ამ შენობაში კინოს მუზეუმი მდებარეობდა. მოლი ანტონიელიანა ევროპაში ყველაზე მაღალი აგურის ნაგებობად მიიჩნევა. ტურინში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ მე-15 საუკუნის საკათედრო ტაძარი, რომელიც იოანე ნათლისმცემლის სახელს ატარებს. ის ძველი რომაული ამფითეატრისა და სამი ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ადგილას არის აღმართული. ტაძარი ცნობილი მოსალოცი ადგილია, რადგან მის კომპლექსში შედის წმინდა სუდარის სამლოცველო. მასში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს სუდარა ინახება. მიჩნეულია, რომ იესოს სხეული ჯვრიდან გარდამოხსნის შემდეგ სწორედ ამ ქსოვილში გაახვიეს. ასევე გამორჩეულია სანტუარიო დელა კონსოლას ტაძარი. ის მე-17 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა ბაროკოს ეპოქის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ოსტატმა გუარინო გუარინი მაღმართა. ტაძრის ყველაზე ძვირფასი სიწმინდე მე-4-5 საუკუნის ღვთისმშობლისა და ყრმა იესოს ხატია, რომელიც სასწაულებრივად მიიჩნევა. სანტუარიო დელა კონსოლატას მე-18 და მე-20 საუკუნეებში რამდენიმე რესტავრაცია ჩაუტარდა. ტაძრის სახურავი საივნიდან ტურინის შესანიშნავი ხედები იშლება. ქალაქის გრანდიოზულ ნაგებობებს შორის ასევე უნდა ვახსენოთ თვალწარმტაცი სუპერგას ბაზილიკა. ის მე-18 საუკუნეში ჰერცოგ ვიქტორიო ამადეო მეორის ბრძანებით აშენდა. მართველმა 1706 წელს სუპერგას გორაკის თავზე დაიფიცა, რომ თუ ფრანგებს დაამარცხებდა, ღვთისმშობლის სახელზე ტაძარს ააშენებდა. ფრანგები დამარცხდნენ და შესაბამისად ბაზილიკაც აშენდა. კათოლიკური შენობა ბაროკოს არქიტექტურული სტილით არის ნაგები. მის ტერიტორიაზე სავოიის დინასტიის არაერთი მმართველია დაკრძალული. ტურინში ბევრი სასახლეა, მათ შორის გამორჩეულია პალაცო კარინიანო. ის მე-17 საუკუნეში სავოიის ყველაზე ახალგაზრდა შტოს, კარინიანოს ოჯახისთვის აიგო. სასახლის კომპლექსი შთამბეჭდავი ზომისაა. ის გუარინო გუარინის პროექტის მიხედვით წითელი აგურით ბაროკოს სტილშია ნაგები. ამ შენობაში 1880 წელს ერთიანი იტალიის პირველი მეფე ვიქტორ ემანუელ მეორე დაიბადა. მე-19 საუკუნეში აქ იტალიის პარლამენტი მართავდა სხდომებს. პალაცო კარონიანოში დღეს მუზეუმი მდებარეობს. ტურინში თუ მოხვდებით, ვილა დელა რეჯინას უნდა ეწვიოთ. ის მე-16 საუკუნეში სავოიის ჰერცოგების მიერ აგებული მრავალი სასახლიდან ერთ-ერთია. ვილაზე სავოიის ჰერცოგის ვიქტორ ამადეუს პირველის ქვრივი ცხოვრობდა. დიდგვაროვნები სასახლეს მე-19 საუკუნემდე ფლობდნენ, მე-20 საუკუნეში კი ის სახელმწიფომ შეისყიდა. კომპლექსი არაჩვეულებრივი სილამაზისაა, მის წინ ქანდაკებებით გაფორმებული უზარმაზარი აუზია. ტურინის დაწესებულებებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეგვიპტის მუზეუმს. ამ შენობაში ევროპაში უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც ამ უძველესი ცივილიზაციის კულტურასა და ისტორიას ეძღვნება. ექსპონატების მრავალფეროვნებითა და სიმდიდრით ტურინის ეგვიპტის მუზეუმი მეორე ადგილზეა. ის მხოლოდ კაიროში მდებარე ამავე სახელწოდების მუზეუმს ჩამოუვარდება. ფონდის შევსება შარლ ემანუელ მესამის

პირადი კოლექციით დაიწყო. ეს მართველი ძველი ეგვიპტური ნივთების გამორჩეული კოლექციონერი იყო. მუზეუმში ძვირფასი პაპირუსები, მუმიები, ქანდაკებები და სხვა მრავალი ექსპონატია დაცული. საინტერესო სანახაობაა ავტომობილების ეროვნული მუზეუმიც. აქ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის 200-ზე მეტი ავტომობილია გამოფენილი. მუზეუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს გამოშვებულ იტალიურ ფერარის, ელეგანტურ ალფა რომეოს, როლს-როისის მოდელებს, ასევე მე-20 საუკუნის რბოლებში მონაწილე მანქანებს იხილავთ. დაწესებულება 1932 წელს იტალიელმა არისტოკრატმა და კოლექციონერმა რობერტო ბისკარეტი დი რუფიამ დააარსა. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო მუზეუმს შორისაა. არ უნდა დაგავიწყდეთ ტურინის აღმოსავლური ხელოვნების მუზეუმიც. მისი კოლექცია ჩინეთის, სამხრეთ აზიის, ტიბეტის, იაპონიისა და ისლამური სახელმწიფოების ქვეყნების ხელოვნებას ასახავს. აქ ძველი წელთაღრიცხვით მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული მე-19 საუკუნემდე პერიოდის ექსპონატებს იხილავთ. მუზეუმის დარბაზებში გამოფენილია ჩინური კერამიკა, იაპონური ხის ქანდაკებები, იშვიათი ხელნაწერები, ნახატები, წიგნები, ბრინჯაოს ნივთები, ოსმალეთის ხავერდი, ხელოვნების სხვა ღირებული ნიმუშები და საყოფაცხოვრებო ნივთები. ტურინი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საფეხბურთო გუნდის, იუვენტუსის სამშობლოა. გალაქის მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს შორისაა მისი საშინაო არენა, იუვენტუსის სტადიონი. კომპლექსი 2011 წელს გაიხსნა. მან ძველი სტადიონი დელე ალპი შეცვალა. ახალი სტადიონის მშენებლობის ძირითადი მიზეზი ის იყო, რომ დელე ალპის ჰქონდა სარბენი ბილიკები, რაც თავის დროზე ოლიმპიური თამაშების ჩასატარებლად იყო გათვალისწინებული. ამის გამო მოედნიდან გულშემატკივრების ტრიბუნებამდე მანძილი 49 მეტრს შეადგენდა, რაც გულშემატკივრებშიც დისკომფორტს იწვევდა. ახალი იუვენტუსის სტადიონზე გულშემატკივართა ტრიბუნა 7.5 მეტრით არის დაშორებული მოედნიდან. იუვენტუსის სტადიონი 41.000 მაყურებელზეა გათვლილი. ტურინი მართლაც საინტერესო, ლამაზი, მრავალფეროვანი ისტორიული ქალაქია. აქ კიდევ უამრავ საინტერესო ღირსშესანიშნაობას თუ ბუნებრივ სილამაზეს იხილავთ, თუმცა მათთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოც არ უნდა დაგავიწყდეთ. იტალიური კულინარია ხომ ნამდვილი საოცრებაა. ადგილობრივ რესტორნებსა და კაფეებში უამრავ თქვენთვის საინტერესო და გემრიელ კერძს იგემებთ. გამორჩეულად პოპულარულია ბრინჯის, გოგრის და ყველისგან დამზადებული ტურინული რიზოტო. მას როზმარინსა და ცქრიალა ღვინოს უმატებენ, ზემოდან კი ტრიუფელის ნაჭრებს აწყობენ. იტალიური კლასიკა სალათი კაპრეზეა. ის მოცარელათი და პომიდორით მზადდება. გემოსთვის მას მარილი, პილპილი, სანელებლები და ზეითუნის ზეთი ემატება. არ უნდა დაგვავიწყდეს პასტა. მისი უამრავი სახეობა არსებობს. მათ შორის გამორჩეულია გატარებული საქონლის ხორციანი ბოლონეზე, პარმეზანის ყველით მომზადებული პეტუჩინი ალფრედო, კვერცხისა და ნაღების სოუსით შეზავებული კარბონარა და სხვა. უგემრიელესი კერძია რავიოლი. ის ცომში ჩადებული ხორცის ნაირსახეობაა, რომელიც პატარა ხინკალსან პელმეს შეიძლება შევადაროთ. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა აღინიშნოს, რომ ტურინს იტალიური შოკოლადის დედაქალაქსაც უწოდებენ, რადგან სწორედ აქ შეიქმნა ცნობილი ნუტელა და ფერერო როშე. ქალაქი ისე არ უნდა დატოვოთ, რომ ბიჩერინი არ გასინჯოთ. ეს ცხელი შოკოლადისგან დამზადებული სასმელია, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანის გულს იპყრობს. უგემრიელესია ყველ მასკარპონეთი მომზადებული ცნობილი ტირამისუ, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს. გამორჩეული დესერტია პროფიტეროლი. ეს პატარა ბურთულებია, რომელიც ეკლერის მსგავსად სავსეა ნაღებითა და თხევადი შოკოლადით. და ბოლოს, ყველაზე გემრიელი, ჰაეროვანი ნაღებით შეზავებული ჟელე ნამცხვარი პანაკოტა. მას გემოვნებისთვის სხვადასხვა ხილის მურაბას უმატებენ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ტურინში მოგზაურობა.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს

0: გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Foreigners-ზე ვისაუბრებთ. Foreigner ჩამოყალიბდა ნიუ-იორკში 1976 წელს ვეტერანი ბრიტანელი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის მიკ ჯონსის, მისი თანამემამულე ყოფილი King Crimson-ის წევრის იან მაკდონალდის და ამერიკელი ვოკალისტის ლუ გრემის მიერ. 1977 წელს Foreigner-მა გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი და დაიკავა ტოპ ადგილები ამერიკაში, კანადასა და ავსტრალიაში. მათი 1978 წლის Double Vision და უფრო წარმატებული იყო. მესამე ალბომმა Head Games ასევე დაიკავა მოწინავე პოზიციები. 1981 წლის ალბომი 4 გასცდა ამერიკის კონტინენტს და მოხვდა ტოპ 5-ში დიდ ბრიტანეთში, გერმანიასა და ავსტრალიაში.

1982 წელს ფორეინერმა გამოუშვა თავისი პირველი უდიდესი ჰიტების ალბომი Records, რომელიც მარტო ამერიკაში 7 მილიონი ასლი გაიყიდა. 1984 წელს ფორეინერს ჰქონდა ყველაზე დიდი ჰიტ სინგლი, ჰიმნი ბალადა I want to know what love is, რომელიც მოექცა მრავალი ქვეყნის ჩარტების სათავეში. მცირე პაუზის შემდეგ 1987 წელს ფორეინერმა გამოუშვა Inside Information, რომელსაც გაყიდვებში დიდი ვარდნა ჰქონდა. 80 მილიონზე მეტი გაყიდული ჩანაწერით Foreigner არის მსოფლიოში ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბენდი.

დღეს დიდი კინომსახიობის, სცენარისტის, კომპოზიტორის, კინორეჟისორის, პროდიუსერის და მსოფლიო კინემატოგრაფის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვარსკვლავის, ჩარლი ჩაპლინის ცხოვრების შესახებ მიგიყვებით. ჩარლი ჩაპლინი 1889 წლის 16 აპრილს ლონდონში, ვოლვორტის რაიონში დაიბადა. მისი მშობლები ესტრადის მსახიობები ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინ უფროსი და ჰანა ჩაპლინი იყვნენ. მომავალმა მსახიობმა ადრეული წლები დედასთან და ძმასთან, სიდნისთან ერთად, ლონდონის კენინგტონის რაიონში გაატარა. ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ ჩარლის დედას მუდმივი შემოსავალი არ ჰქონდა. ის შვილებს არ სულ ისე ხშირად, საეკმო საქმიანობით და ტანსაცმლის კერვით მიღებული მცირედი თანხით არჩენდა. ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო ჩაპლინი 7 წლის ასაკში პანსიონ ლემბეთ ვორკჰაუსში გაგზავნეს. შემდეგ ის საცხოვრებლად ღარიბთა ლონდონის ცენტრალური რაიონის სკოლაში გადაიყვანეს. მოგვიანებით მსახიობმა აღნიშნულ პერიოდს მიტოვებული არსებობა უწოდა. 18 თვის შემდეგ ის დედას ისევ დაუბრუნდა, თუმცა სიდუხჭირის გამო ჰანა ისევ იძულებული გახდა, რომ ბავშვები 1898 წლის ივლისში გაჭირვებული ბავშვებისთვის განკუთვნილ ნორვუდის სკოლაში გაეგზავნა. თავად ჩარლი საკუთარ ბავშვობაზე წერდა: მე თითქმის ვერ გრძნობდი ჩემს ცხოვრებაში კრიზისის არსებობას, რადგან დაუსრულებელ მუდმივ კრიზისში ვცხოვრობდი. ამიტომ გულმოდგინეს და ვივიწყე ჩვენი პრობლემები. ჩაპლინის მამა მალევე 38 წლის ასაკში ღვიძლის ციროზით, ხოლო დედა ჯანმრთელობის გაუარესების გამო 1928 წელს გარდაიცვალა. 1898 წლის ბოლოს ჩარლი ჩაპლინი ბავშვთა საცეკვაო ჯგუფ რვა ლანკარში რელ ბიჩში შევიდა. საინტერესოა, რომ მოგვიანებით კრიტიკოსებმა ჩაპლინის ფილმებს ფილმი ბალეტები უწოდეს. 1900 წლის შობის დღეს ლანკაშირის ბიჭებმა მონაწილეობა მიიღეს პანტომიმაში კონკია. ჩარლის კი პირველად აუდიტორიის გაცინების შესაძლებლობა კატის კოსტიუმში გამოწყობილს მიეცა. 1901 წლის გაზაფხულზე ჩაპლინმა ჯგუფი დატოვა. ის იშვიათად დადიოდა სკოლაში და მცირე ასაკის მიუხედავად შემოსავალს სხვადასხვა დროებითი სამუშაოდან იღებდა, მათ შორის როგორც გაზეთის გამყიდველი და ექიმის დამხმარე. 1903 წელს 14 წლის ასაკში ჩარლიმ თეატრში მუდმივი სამსახური მიიღო და ფოსტალიონი ბილის როლი შეასრულა სპექტაკლში შერლოკ ჰოლმსი. ამ დროს ჩაპლინი პრაქტიკულად წერა-კითხვის უცოდინარი იყო. როდესაც მას როლისთვის ტექსტი გადასცეს, შეეშინდა, რომ რამდენიმე ფრაზის ხმამაღლა წაკითხვას მოსთხოვდნენ, თუმცა ბედმა გაუღიმა და მისი უცოდინრობის შესახებ ვერ გაიგეს. ტექსტის სწავლაში მას ძმა დაეხმარა. რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩარლი სხვადასხვა შოუს მსახიობი იყო. 16 წლის ასაკიდან კი იგი ვიოლინოზე რეგულარულად დღეში რამდენიმე საათის განმავლობაში უკრავდა. გაკვეთილებს ის თეატრის დირიჟორისგან და მეგობრისგან იღებდა. ჩაპლინის ცხოვრებაში გარდამტეხი მომენტი 1908 წლის 21 თებერვალს დადგა, როდესაც მან მსახიობად მუშაობა ფრედ კარნოს თეატრალურ ნაწარმოებში დაიწყო, რომელიც მზა ჩანახატებს და პანტომიმის მთელ რიგ მუსიკალურ დარბაზებს აწვდიდა.

0: მალევე კი ჩარლი არაერთი დადგმის ერთ-ერთი მთავარი მსახიობი გახდა. ზოგიერთი მათგანის ადაპტირება მან ეკრანზეც შეძლო. მსახიობი პირველად ამერიკაში კარნოს დასთან ერთად გაემგზავრა. ქვეყნის მეორე სტუმრობის შემდგომ მომავალმა მსოფლიო კინოვარსკვლავმა ამ ქვეყანაში დარჩენა არჩია. ერთ-ერთი წარმოდგენის დროს ის კინოპროდიუსერმა მაკ სენეტმა შენიშნა. სენეტს მოეწონა ჩარლის თამაში და ჩაპლინი თავის ცნობ ქისტოუნ სტუდიაში მიიწვია. 1913 წელს ჩარლი ჩაპლინმა სტუდიასთან ხელშეკრულება გააფორმა და მისი ხელფასი კვირაში $150 იყო. თავდაპირველად ახალგაზრდა მსახიობს საკმაოდ გაუჭირდა კინემატოგრაფი ის მოთხოვნებთან შეგუება. პირველი ფილმის შემდეგ სენეტმა ისიც აღიარა, რომ ჩაპლინის გუნდში აყვანის გადაწყვეტილება არასწორი იყო. ბევრი ისტორიკოსის და ბიოგრაფის აზრით სენეტის მიერ ჩარლისთვის კიდევ ერთი შანსის მიცემაზე გავლენა სტუდიის იმ დროის ერთ-ერთმა მთავარმა ვარსკვლავმა, მეიბლ ნორდანმა მოახდინა. მსახიობის ცნობილი პერსონაჟი მაწანწალა პირველად კომედია „საბავშვო ავტორბოლაში“ გამოჩნდა, რომლის პრემიერაც 1914 წელს შედგა. ჩაპლინმა მაწანწალას კოსტიუმი თავად შექმნა, ხოლო მაკ სენეტმა მას პერსონაჟის სახასიათო იერსახის შესაქმნელად დამატებით სახეზე გრიმის გაკეთება სთხოვა. ჩარლი მესამბავი ავტობიოგრაფიაში ასე გადმოსცა: არ ვიცოდი გრიმი როგორ გამეკეთებინა, როლში ჩემი გარეგნობა არ მომწონდა. გასახდელი ოთახისკენ მიმავალმა მყისიერად გადავწყვიტე ფართო შარვალი ჩამეცვა, რომელიც ტომარას წააგავდა. მოვირგე ზედმეტა დიდი ფეხსაცმელი, ქვაბურა, ქუდი და ხელჯოხი დავიჭირე ხელში. მინდოდა კოსტიუმში ყველაფერი ჩვეულის საწინააღმდეგო ყოფილიყო. მაშინვე არ გადამიწყვეტია, მოხუცი ვიქნებოდი თუ ახალგაზრდა, მაგრამ მახსოვს, რომ სენეტის აზრით ძალიან ახალგაზრდულად გამოვიყურებოდი. ის გამოც პატარა ულოშები მივიწებე, რაც ჩემი აზრით მიმიკის დამალვის გარეშე შედარებით ასაკს მატებდა. სამი ოსკარის ჯილდოს მქონე კინოლეგენდამ კარიერის განმავლობაში არაერთ ყველასათვის ცნობილ ფილმში ითამაშა, მათ შორის მეიბელი საჭესთან, პაროდია კარმენზე, პატარა, ოქროს ციებცხელება, ცირკი, დიდი ქალაქის ჩირაღდნები, დიდი დიქტატორი, ბატონი ვერდუ. ჩარლი ჩაპლინი 4-ჯერ დაოჯახდა. მისი მეუღლეები იმ პერიოდის ცნობილი მსახიობები: მილდრედ ჰარისი, ლიტა გრეი, პოლეტ გოდარი და უნა ონილი იყვნენ. ჩაპლინს რამდენიმე ქორწინებაში მეუღლეებთან არაერთი შვილი შეეძინა. მათ შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ ონილთან ქორწინების 18 წლის განმავლობაში წყვილს 8 შვილი ეყოლა. ჩარლი სიცოცხლის ბოლო წლებში შვეიცარიაში, ქალაქ ვევეში დასახლდა, სადაც ის 1977 წლის 25 დეკემბერს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩარლი ჩაპლინმა ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში არაერთი საპატიო ჯილდო მიიღო, მათ შორის ორდენი იტალიის რესპუბლიკის წინაშე დამსახურებისთვის და საპატიო ლეგიონის კომანდორის წოდება. გარდა ამისა, 1975 წლის 4 მარტს დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ ჩარლის რაინდის წოდება უბოძა.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაც

ფუნქციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი

0: მათაც შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯ-მწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევაში ეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. ორთითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამთითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: ვერნერ კრუგერი 2-ზე მეტია, რაც 25 მეტრს სიმაღლეზე განთავსებულ კასრში ცხოვრობს. ამით ის საკუთარი რეკორდის გაუმჯობესებას ცდილობს, რომელიც 1997 წელს დაამყარა. 57 წლის მამაკაცი ამბობს, რომ ასეთ პირობებში ძილი არც ისე მარტივია. სივრცე ძალიან პატარაა და ყოველ ღამით ემბრიონის პოზაში წოლა მიწევს. კრუგერის საჰაერო საცხოვრებელი დრენაჟის სისტემებითაა აღჭურვილი, რომელიც მას ზედმეტი ნესტისაგან იცავს. კასრი კვირაში ორჯერ ირეცხება. საჭმელს კი რეკორდსმენს კალათ ის დახმარებით აწვდიან. უცნაური რეკორდის დამყარების იდეა ვერნერ კრუგერს შვებულების დროს გაუჩნდა, როდესაც პალმაზე აცოცდა. ხეზე ცხოვრების იდეა, რომელიც ხუმრობით გაჩნდა, მალევე განხორციელდა. ვითუმეტეს, რომ გინესის რეკორდებში დაფიქსირებული იყო ინდონეზიელი მამაკაცის რეკორდი, რომელმაც მსგავს პირობებში 28 დღე გაატარა. სამხრეთ აფრიკელ მამაკაც რეკორდის მოსახსნელად სულ რამდენიმე დღე დარჩა. ამ დროისთვის მას სიმაღლეზე 67 დღე ექნება გატარებული.

გინესის ჩინელი რეკორდსმენი კიბეზე თავიდა. სოფლიოს უცნაური და სახალისო რეკორდების ყოველკვირეულ პოპულარულ იტალიურ შოუში მორიგი უჩვეულო გინესის რეკორდი დაფიქსირდა. ჩინელმა აკრობატმა ლუნ ლომლიმ თავზე მდგარი კიბის 36 საფეხური აიარა. აღსანიშნავია, რომ იგივე კატეგორიაში წინა რეკორდი თავად ლუნ ლომლის ეკუთვნოდა, რომელმაც 2012 წელს 34 საფეხური სავლა თავდაყირა მდგომმა შეძლო.

0: 别跟他说。让他就玩命的往上走，别给他说。过半了，稍等，稍等，稍等，
1: 加油！
0: 稍等，等他过了这个支架。游戏啊，龙龙。

0: record you needed to beat was 34. Today, you achieved a final total of 36 steps. Congratulations.
1: სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის 5 საუკეთესო კალათბურთელს. კობი ბრაიანტი, ის ორჯერ დაასახელეს NBA-ის ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ, ოთხჯერ გახდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე. MVP რეკორდსმენია ბობ პეტიტთან ერთად. ხუთჯერ გახდა NBA-ის ჩემპიონი, ყველაზე ახალგაზრდა, ვინც სასტარტო ხუთეულში ითამაშა 18 წლის. მას შავ მამბას უწოდებენ და ის NBA-ის ყველაზე აღალნაზღაურებადი კალათბურთელია. ის კობი ბრაიანტია, კალათბურთის ცოცხალი ლეგენდა.

უილიამ ფელტონ რასელი, ამერიკელი კალათბურთელი. ბოსტონ სელტიკის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში NBA. ბოსტონის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი. ბილ რასელი იმით დაიკვეხნის, რომ უფრო მეტი საჩემპიონო ბეჭედი აქვს ვიდრე თითები ორივე ხელზე. რასელის ბოსტონში 13-წლიანი კარიერის განმავლობაში კელტები მხოლოდ ორჯერ ვერ გახდნენ ჩემპიონები 1958 და 1967 წელს. ბილ რასელი ბოსტონ სელტიკსის სიმბოლოა. მას NBA-ის 11 ტიტული აქვს მოგებული. ხუთჯერ დასახელდა ლიგის საუკეთესო თამაშე და 12-ჯერ ითამაშა ყველა ვარსკვლავის მატჩი. 1956 წელს რასელი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების რიგებში ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა.

ლებრონ ჯეიმსი, პროფესიონალი ამერიკელი კალათბურთელი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში. ჯეიმსმა 2012 წლის სეზონში შეძლო პირველი NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოგება. ასევე ამ სეზონში მოიგო NBA ფინალის MVP და NBA-ის საუკეთესო მოთამაშის ჯილდოები. 121 შესაძლებლობიდან 120 პირველი ადგილი მიიღო და მეოთხედ მოიპოვა მორის როდოლფის სახელობის ჯილდო. თამაში საშუალოდ 26.8 ქულას, 8 მოხსნას და 7.3 ჩაჭრას ითვლიდა. ის წყალობითაც მაიამი ჰიტ მა რეგულარულ სეზონში ასპარეზობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგს მიაღწია. 66 გამარჯვება და მხოლოდ 16 წაგება. ლებრონ ჯეიმსი საუკეთესო მოთამაშის მეოთხე ტიტულით ლეგენდარულ უილტ ჩემბერლენს გაუთანაბრდა. მათზე ხშირად კი ეს ტიტული მხოლოდ სამ კალათბურთელს მოუგია: ქარიმ აბდულ-ჯაბარს 6 ჯერ, მაიკლ ჯორდანს და ბილ რესელს კი 5 ჯერ.

უილტონ ნორმენ ჩემბერლენი. უილ ჩემბერლენს უნიკალური რეკორდების რაოდენობით ვერცერთი კალათბურთელი ვერ შეეჯიბრება. ამ ცეცხლოვანი ენერგიული და სანახაობრივი თამაშის ისტორიის განმავლობაში თავის ერთ-ერთი რეკორდი უილ ჩემბერლენმა 1962 წლის 2 მარტს დაამყარა ნიუ-იორკ ნიქსისა და ფილადელფია უორიორზის შეხვედრაში, როცა თავის გუნდს ფილადელფია უორიორს 100 ფულა მოუტანა, აი მისი სხვა რეკორდებიც. ჩემბერლენი ერთადერთი კალათბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში 4000 მეტი ფულა მოაგროვა. მან 18 ჯერ შეძლო ერთ თამაშში მოიგროვებინა 30 ფულაზე მეტი. ის რეკორდსმენია არა მხოლოდ სნაიპერული სროლებით, არამედ შედეგიანი გადაცემებითაც. 1967-1968 წლების სეზონში ჩემბერლენმა 702 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. ამ ყველაფერთან ერთად ჩემბერლენი პირველი იყო, ვინც ფულს იკავა ჩიჩა.

მაიკლ ჯორდანი, ის 10-ჯერ გახდა ლიგის ბომბარდირი. ეს რეკორდია. კარიერაში საშუალოდ 30 ქულას აგროვებდა თამაში. ესეც საუკეთესო მაჩვენებელია. 561 მატჩიდან კი 30-ზე მეტი ქულა მიითვალა. ამ ხრივაც პირველია. ზედიზედ 866 შეხვედრაში ჩააგდო 10 და მეტი ქულა. აქაც ერთადერთი გახდა. უხუცესია, ვინც ლიგის ბომბარდირი გახდა 1987-98 წლების სეზონში 35 წლის ასაკში. 40 წლისამ ნიუ-ჯერსის ნეტს 40 ქულა ჩაუგდო. ამ ასაკში მხოლოდ მან შეძლო ეს. ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. ჯორდანმა 1980-90-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულზის ისტორიაში 6-ჯერ NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. კონორ მაგრეგორი კაუბოის წინააღმდეგ. ირლანდიელი მებრძოლი კონორ მაგრეგორი, ბალანსი 21-4. ამ ადამიანს შეიძლება თავისუფლად უწოდოთ UFC-ს მეფე. კონორი ესალმება აუდიტორიას ოქტაგონიდან. ჩვენ ვიცით თუ მას როგორ ჩვევია კამერებზე მუშაობა. დაიწყება ორთაბრძოლა კონორ მაგრეგორი კაუბოის წინააღმდეგ. არბიტრი აცნობს წესებს მებრძოლებს და კუთხეებისკენ უხმობს. საერთოდ არ ნერვიულობს კონორი. ყოჩა არაჩვეულებრივად დაიწყო კონორმა ორთაბრძოლა, კაუბოი საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ ხედავთ არაჩვეულებრივ ლეგ-კიკს. და ამ მარცხენა დარტყმით დაასრულა კონორმა კაუბოი. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან კაუბოი საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და კონორი მას თავს არანებებს და არაძლევს ადგომის საშუალებას. დაი დაასრულდა ორთაბრძოლა გამარჯვებული ირლანდიელი მებრძოლი კონორ მაგრეგორი. აქ ბოდიშს უხდის კონორი კაუბოის. ალისტარ ოვერიმი ალექსანდრ ვოლკოვის წინააღმდეგ. ჩვენ ხედავთ თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ. ალისტარ ოვერიმი ალექსანდრ ვოლკოვი. დაი დაიწყო ორთაბრძოლა ქალბატონებო და ბატონებო ოვერიმი ვოლკოვის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად უტევს ვოლკოვი ოვერიმს და ოვერიმი თავის დაცვას ცდილობს. ფრთხილობს ორივე მეტოქე. აქ შეეცადა ოვერიმი ვოლკოვისთვის ფეხის დაჭერას. საკმაოდ კარგი დარტყმა მიიღო ვოლკოვმა სახეში. კიდევ ერთი ფეხი ოვერიმის შესრულებით. კარგი პირდაპირი დარტყმა ოვერიმის შესრულებით, შემდეგ კი მარცხენა ფეხი. აი ოვერიმი ძირს დავარდა და ვოლკოვმა ისარგებლა მომენტი. დარტყმა მარჯვნიდან, აქ არ უნდა აცადოს ფეხზე ადგომა მეტოქეს. კიდევ ერთი დარტყმა ვოლკოვის შესრულებით კარგად ასპარეზობს რუსი სპორტსმენი. დარტყმა მარცხნიდან, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი კომბინაციებით უტევს ვოლკოვი ოვერიმს, ოვერიმი კი თავის დაცვას ცდილობს. მეორე რაუნდი. ვოლკოვი ოვერიმის წინააღმდეგ. ვოლკოვი ცდილობს მეტოქე დაღალოს. კარგად უტევს ვოლკოვი. მაგრამ ფრთხილობს ორივე სპორტსმენი. კიდევ ერთი დარტყმა ვოლკოვის შესრულებით საკმაოდ კარგად მიიმწყდია კუთხეში ოვერიმი. აქ კი ოვერიმი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოდის.
და ვოლკოვის არაჩვეულებრივი დარტყმა და ოვერიმი ნოკაუტშია. საკმაოდ დაღლილი იყო ალისტარ ოვერიმი და უნდა აღვნიშნოთ, რომ არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. აი განმეორებით ხედავთ, რომ საბოლოოდ მარცხენა დარტყმით დაასრულა მეტოქე ვოლკოვმა. გამარჯვებულია ალექსანდრ ვოლკოვი. სენტენგენი ედგარის წინააღმდეგ. საკმაოდ კარგად უტევს სენტენგენი და არაჩვეულებრივი დარტყმა. ორი სენტენგენის გამოოგნებელი ნოკაუტი და უგონოდ დაგდებული ფრენკი ედგარი. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რაღაც 30 წამში. ეს შეხედავთ განმეორებით, თუ როგორ ისარგებლა სენტენგენმა მეტოქის უყურადღებობით და გამანადგურებელი დარტყმა მიიღო პირდაპირ სახეში. ედგარი ნოკაუტშია. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა სენტენგენის შესრულებით. ფრენკი ნოკაუტშია. გამარჯვებულია სენტენგენი, კორი სენტენგენი. ნეით დიაზის ხუთი არაჩვეულებრივი შესრულებული ნოკაუტი. ნეით დიაზი გომის წინააღმდეგ. აქ ხედავთ, რომ დიაზი არაჩვეულებრივ ბოჭვას ასრულებს და გამოუვიდა კიდეც. გომი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში იმყოფება, აწია მეტოქე და ძირს დააგდო იმედით, რომ დიაზი ხელს გაუშვებდა, მაგრამ იმედი გაუცრუდა. აქ უნდა დანებდეს აუცილებლად გომი. პირნეული ლეცე დაიჭირა დიაზმა და გამარჯვებულია ნეით დიაზი.

დიაზი დეივისის წინააღმდეგ. პირდაპირ პარტერში გადაინაცვლეს მებრძოლებმა. აქ არბიტრმა უნდა შეხედოს, რომ წელსქვევით მიდის დარტყმები, კივნეული ილეთით უჭირავს კიდევ დიას და გაიგუდა მეტოქე.

გამარჯვებულია ნეით დიაზი. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ნეით დიაზის შესრულებით. ამერიკელი მებრძოლი ჯერ კიდევ ფორმაშია. ეგ ამეორებით ხედავთ, თუ როგორ უხერხულად მოიწვია დიაზმა მეტოქე.

ნეით დიაზი მაინარდის წინააღმდეგ. საკმაოდ დაძაბულად დაიწყო ორთაბრძოლა და დიაზი აქტიურობს. ძიმე დარტყმებს იღებს ნაინარდი. პირდაპირი დარტყმები კიდევ ერთი, მარცხენათი დარტყმა მარჯვენათი და აქ უკვე ნაინარდი შოკშია, ვეღარაფერს ვერ აკეთებს, თავსაც ვერ იცავს. და გააჩერა, როგორც იქნა გააჩერა ორთაბრძოლის მთავარმა არბიტრმა ბრძოლა, რადგან უკვე სპორტსმენი შოკირებული გახდა. რამდენი მტკივნეული დარტყმა მიიღო მან ნეითისგან პირდაპირ სახეში. ბლოკის გარეშე უნდა აღინიშნოს, რომ ნაინარდს საკმაოდ კარგი გამძლეობა ჰქონია.

დიაზი პელეგრინოს წინააღმდეგ. არჩეულებრივი ბოჭვაში ასრულა დიაზმა და პარტერში გადაიტანა ურთაბრძოლა, აქ კი მტკივნეული ლეცე წამოიჭირა მეტოქე. აი დაემებდა მეტოქე დიაზს. ეს მეგონი დიაზის საფირმო კიუნეული ლეთი გახლავთ. გამარჯვებულია ნეით დიაზი.

კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზის წინააღმდეგ. აქ კონორმა გადაიყვანა ორთაბრძოლა პარტერში, ძიმე დარტყმები აქვს მიღებული ორივე მოწინააღმდეგეს, მაგრამ არც ერთი არ ნებდებოდა და დიაზი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი დიაზისგან, აქ კი მახჩობელა ილეცე უნდა დაიჭიროს უკვე და აი ისიც. დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზს. კონორი, უთხედავთ თუ როგორი ძიმე დარტყმები მიიღო პირდაპირ კონორმა სახეში.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით

0: ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოუნსონი.
1: ზედმე უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდით.
1: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხომის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთს აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ის რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთო. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის

0: ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ წინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ну тлат каргат арчая ро мара тиц вера вер дагвикнебсо ахла დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის ინფორმაციით, ძალადობის შედეგად კლინიკაში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ერთკვირიანი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია კონკრეტული პირი, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. არსებული ინფორმაციით, გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვაჟი, გიორგი მალანია დააკავეს. უცხების პრესსამსახურის ცნობით, დაკავება მოხდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. ხოლ ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. დარეგისტრირებულია 43000 აბიტურიენტი. განათლების მინისტრის განცხადებით, საგამოცდო ცენტრები უკვე მზად არის და ადგილზე მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ ახალგაზრდებს ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. გივი მიქანაძემ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებასთან დაკავშირებით გააკეთა განმარტებები. მისი თქმით, წელს აპლიკანტების 79%-მა არჩევანი სწორედ სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე შეაჩერა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს დასრულდება. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით დედაქალაქის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებით მარშრუტებს დანიშნავს. მუნიციპალური ავტობუსები მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის, დიდუბისა და სამგორის ზედა გადასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. გამოცდებსა და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 06 საათიდან 20 საათამდე მოემსახურება. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა შუადერეფანში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი იქნება. სააგენტოს შეფასებით, მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ბაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ფოთის პორტის გაფართოება და სრული დატვირთვით ამოქმედებული ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა, მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანზიტო და ლოგისტიკური ჰაბის როლს. საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში პლასმასის ბოთლებით მომხმარებლისთვის სასმელების მიწოდების აკრძალვის ამოქმედების ვადამ 4 წლით გადაიწია. ახალ ვადად 2031 წლის 1 თებერვალი განისაზღვრა. 2026 წლის 12 მარტის ნომერ 106-ზე დადგენილებით შეზღუდვა 2026 წლის 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედებულიყო. გადავადების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა კერძო სექტორთან, ბიზნეს ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დამატებითი კონსულტაციის საფუძველზე. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ხმათა უმრავლესობით ქვეყნის ეროვნული პანთეონის შექმნის შესახებ კანონი მიიღო. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კანონპროექტის ინიციატორი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იყო. ინიციატივის თანახმად კიევში შეიქმნება ერთიანი სივრცე, სადაც სტუმრებს უკრაინის სახელმწიფოებრიობის უწყვეტობის შესახებ მოუყვებიან. პანთეონში იქნება აგრეთვე სახელმწიფო მემორიალური კომპლექსი, სადაც დაკრძალავენ გამოჩენილ უკრაინელ მოღვაწეებს. ახალ მემორიალში შესაძლოა გადაასვენონ სიმონ პეტლიურას და სტეპან ბანდერას ნეშთებიც. აღსანიშნავია, რომ ბანდერას ფიგურას პოლონეთში ნეგატიურად აფასებენ. პოლონელები ამტკიცებენ, რომ ბანდერა ვოლინის ტრაგედიასთან არის კავშირში. შესაბამისად, მისი განდიდება მიუღებელია. ესპანეთში ივნისში გაუსაძლისი სიცხეების გამო 1029 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. ქვეყნის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ინფორმაციით, 5-დღიანმა სიცხის ტალღამ, რომლის დროსაც ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს აჭარბებდა, ივნისი ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ თვედ აქცია. ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ეს არის 2015 წლის შემდეგ სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც სიცხეს უკავშირდება. სააგენტოს განცხადებით, ზაფხულის პირველი სიცხის ტალღა განსაკუთრებით მძიმე იყო ქვეყნის ჩრდილოეთში, არა მხოლოდ ინტენსივობის, არამედ ხანგრძლივობისა და მდგრადობის გამო.

0: მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთადავართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანმაურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოველზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ღუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითა და ჩვენ ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება, არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწორო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ძალისაერ შევეცდებით, რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქონდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო შვიდი დღე, ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო შვიდ დღეზე, ნების შვიდეულზე, რა ხდება ამ დღეებში. სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა 7 დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე, ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავის ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ну ისეთივე რეგიონი, როგორც არ ვთქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, ну რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო? იმიტომ რომ იუდეაში არის იერუსალიმი, ქართლში არის მცხეთა. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც პატარა ქალაქში, მაშინ ქალაქებში 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ეს ქალაქები იყო, ასეთ ქალაქში არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე, მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში როცა არის ქრისტე, ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი. ესე იგი განათლებული და მწოდნე, იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მწოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა რომ მწიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისევლები იყვნენ წიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ წიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ქრისტე მივა და საერთოდ როცა ქრისტე სადღაც ჩადიოდა აი ესეთ პატარა ქალაქებში, მთელი ქალაქის მაცხოვრებლებს ყველას უნდოდა ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდოდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ რაღაცა ან განკურნებოდა, ან რაღაც სასწაული მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და ისეთი ამბავი ხდებოდა რომ სახლის პატრონი, რომელიც ქრისტეს პატიჟებდა, მეზობლებს ვერ აჩერებდა. მის სახლში ფაქტურად ფიზიკურად واردებოდა ხალხი და მთელი სახლი ივსებოდა ხალხით. და ამჯერადაც ესე მოხდა. ქრისტე ეწვია სიმონ წიგნობარს, უამრავი ხალხი, თანასოფლელები მივიდნენ იქ, თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქვავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვაა სხვათაშორის ხორციელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქ, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველდღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველდღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქ, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო, ეს ქალი მრუში იყო, მეძავი იყო, მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ხორციელი ცოდვა მისთვის. უკვე მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტო კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ, არაა ნათქვამი, რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტო აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ჰქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელად ძალიან სწადოდა, რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებულა, ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს ამ ქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ, რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ, აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკერა, უფრო საწოლს გავდა, ნახევრად იწვნენ, წამოწოლილები იყვნენ ნახევრად. და აი ესე ქრისტე და ყველა სტუმარი წამოწოლილია და გარშემო ის ხალხი დგას, ვინც ამ სახში მივიდა და პატრონმა ვერ შეაჩერა. აი უნდა წარმოიდგინოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია, ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს. რა უხარია ქრისტეს? ის უხარია, რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც გულით უნდა სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლება, რაც ყოველთვის ღმერთს უხარია. მართლა უნდა და ვერ ერევა საკუთარ თავს. არა იმიტო მოვიდა, რომ რაღაც ხორციელი დაავადებიდან გამკურნა. ეს ქალი მივიდა ქრისტესთან და ვერც ეკარება, უკნიდან მივიდა და ტირის მუხლებზე დგას და ფეხებზე ცრემლები, ესე მისი ცრემლები ფეხებზე აწვეთავს ქრისტეს და განუბანა ფეხები ფაქტიურად და თავისივე თმებით განუმშრალა და ამ ქალმა აი ფულით რაღაც ალბათ ბოლოს სახსრები რაც ჰქონდა იყიდა ძვირად ღირებული მირონი. მირონი რა არის? ეს არ არის უბრალოდ ზეთი, ეს არის ზეთი, რომელშიც დიდი რაოდენობა სურნელოვანი ბალახები ერევა და მერე დუღდება, აი ხარშებასავით და ნუ სხვადასხვა რეცეპტები არსებობს, ზოგიერთ რეცეპტში 50-ზე მეტი ბალახსაც კი ურევენ. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიცით, რომ ძვირადღირებული მირონი იყო, ეხლა რამდენი ბალახი იყო და როგორ იყო მოხარშული, მაგრამ ძვირადღირებული. ამ ქალმა თავისი აი ამ თანხებით იყიდა ეს მირონი და რომ თავისი ცრემლებით გამბანა ფეხები, თავის თმებით გაუმშრალა ქრისტეს და მერე ეს მირონი ცხო და სულნელით აივსო სახლი. და ამ დროს ეს ფარისეველი, სიმონ ფარისეველი, ზის და ფიქრობს, რომ ეხლა ეს თუ წინასწარ მეტყველიაო ქრისტესზე ფიქრობს, განა არ უნდა იცოდეს, ვინ ეხება მასო. საქმე რა შეა? ებრაელებში, როდესაც აი ესეთი მუში ან მეძავი ქალი შეგეხებოდა, ეს სიბილწეთ ითვლებოდა და მერე სპეციალური განბანვის პროცედურა იყო. უნდა განბანილიყო მთელი სხეული გამდინარე წყალში. სხვა შორის, აი ჩვენ იოანე ნათლისმცემელს ვეძახით, ეგენი იოანე განბანველს ეძახდნენ ებრაელები, იმიტომ რომ თბილა ქვია მაგ პროცედურას განბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ გამბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მრუშკალს რო შეეხები, მერე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილწეთ ითვლება და ეს ფარისეველი ამბობს, ეს თუ წინასწარ მეტყველი არის ის, ვინ ქალი ეხება? და ქრისტე უცებ მას ეტყვის, რომ სიმონ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვაო და ამბავი მინდა გითხრაო. და ეტყვის ესეთ ამბავს.

რომ ერთ კაცო, ორ კაცო, ერთი კაცის ვალი აქვსო. ერთს 50-იო, ნუ თქვათ, იქ არა კონკრეტ, თქვათ 50 ვერცხლი. და მეორეს 500 ვერცხლიო. და აი ამ კაცმა ორივე საპატია, იმიტომ რომ დაინახა, რომ არც ერთს არ ქონდაო. ფაქტობრივად ამ დროს ქრისტე გულისხმობს იმ კაცში ღმერთს. ანუ ლაპარაკია, რომ ერთი არის ცოდვილი და მეორე უფრო მეტად ცოდვილი და ღმერთია. და ამ კაცმა ორივე საპატია, რომელმა უფრო უნდა შეიყვაროსო, ნუ აქ ხა არამეული ენის ნიუანსები, აქ მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. და სიმონი ეტყვის იმანო, ვისაც 500 აპატიებს. ხო და ქრისტე ეტყვის, სწორედ გასაჯეო, სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო, რომ მე აქ რომ მოვედიო, შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ სინამდვილე მარტივია. იმ დროს ებრაელ ისრაელში ცხადია, გზები არ არის, ისრაელში არის ყველგან ჯერ ისეთი მშრალი კლიმატია, ძალიან წვიმა ცოტა არის, ძალიან ბევრი არის ჭუჭყი და როცა ადამიანები დადიან, ფეხები ფაქტიურად უჭუჭყიანდებათ, ხო? და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელში, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასვლელი იყო მტრისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემი სტუმარი მოდიოდა სახლში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტეოვნება მე შენთან რომ მოვედიო, შენ ფეხისთვის წყალი არ მომიტანეო. მეორეს, რასაც აკეთებდნენ, როცა პატივსაცემი სტუმარი იყო, ამბური უნდა ეამბურო. შენო მე არ მეამბორეო. და მესამე, ასევე ვიმეორებ, წყალი ცოტა იყო და ზეთი რა როლს თამაშობდა? ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს, რომ თავზე წაესვა ზეთი, რომ თმა განწმენდილიყო. და ქრისტეოვნება, შენო წყალი არ მომეციო. არც ამბურიო და არც ზეთიო თავზე წასასმელიო, თმა, ნუ თმის გასასუფთავებელიო და აი ამ ქალმაო, თავისი ცრემლით მომბანა ფეხიო, თავისი თმით გამიმშრალაო და მირონითო მიკოცნაო ფეხები ამბორი, ესე იგი ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენო, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს, იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს, სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უმნება ამ ქალს, რომ წადიო, რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა შენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს სიტყვები საერთოდ, იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ, ჩანს ერთი რამ: რწმენა თუ არ გაქ, შველა არ იქნება. ჩვენ გაგვიგია ამბები, რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე მამები მე ვარ, მომსწრე, როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს, მაგრამ წმენა ქონდა, წმენა არ არის, ვერ განიკურნები. წმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, წმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება: წადიო შენო, წმენამ შენ მან გიშველა და ცოდვები ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის, ესე იგი, ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველია შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო, რომ ვინ არის ქრისტე, რომ პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორი გიხარი, ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა და იმდენ ყვები. კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან, ეხლაც არის. ნასახლარია იქ ერთი მონასტერია დღეს. არა მართმადებლური, სხვა შორის. და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. პირველი რამ მოხდა, ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახლში შევა და გაიგებენ ხალხი, რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება, მთელი სოფელი შევარდება.

სახში შევა და გაიგებენ ხალხი რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება მთელი სოფელი შევარდება ზეწევს ეს კაცი და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ გახსნიან ჭერს ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით ბალახეულის ჭერი იყო და ახდიან ამას და ჩამოუშვებენ და ქრისტე ხედავს ამათ რწმენას და ამ კაც დამბლაგდა ფეხები გამშრალია ფეხები მთლიანად ესე მშრალია ხორცი არ არის ზეთ და ქრისტე ხედავს ამ კაცის რწმენას და ეუბნება რომ მიგეტევა შენ შენი ცოდვანია

0: ამეულში რას ნიშნავს იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არამედ იტყვის ესე. აი ეს ადვილია და ეს ძნელია. ეხა ქრისტე ეუბნება რა უფრო ადვილია კაცს უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები თუ კაცს უთხრა ადექი და წადი. ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს? რა უფრო რისი გჯერათ რო ვეუბნები კაცს მიგეტევა ცოდვანი არ გჯერათ რო მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაცს ადექი და წადი ხო არ დაიჯერებთ ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ რომ ამ კაცს დამბლა აქვს ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა ხო? და ამას ეუბნება რისი თქმა ადვილი ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი თუ რო უთხრა ადექი და წადი და მე ეუბნება მარა რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები ადექი აიღე შენი საწოლი და წადი და ხდება რასაოცრება რომ ესენი ხედავენ რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწყება ხორცის შესხმა ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში მაგრამ სრული სიჩუმეა რაღაცა დრო გადის ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება და ეს ადამიანი დგება და მეაქვს თავის ის როგორც გითხარით ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრით ეს საწოლს მოკიდა ხელი ამით ქრისტე მანახა რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგარ არის ლაზარეს ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეები და მოკლა და უპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს როგორც მაცხოვარს ქრისტემ დაანახა რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფებაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია სხვას არავის არაფერს. მისა შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნებრივი
0: მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთისძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს რომელიც მას წარუსვავს ფეხებზე აი ამ მირონს და დაბანს თავის წრემლებით ფეხს. ამავე დღეს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს, პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ну საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და მართა და მარიამი და მე ლაზარეს დებმა გამომაგზავნეს, ლაზარე ავათარი, ძალიან ავათაა და თუ შეგიძლია წამოდი და განკურნე. ქრისტე მოისმეს ამ ამბავს. კარგად დავიმახსოვროთ, ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე, სავარაუდოდ ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ეხლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე ხდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის წარმო გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე კვდება და მზის ჩასული, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაკრძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რომ გამოთხრიან სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვავენ, მუსლიმანები უფრო მეტად სვავენ არაბებს გულისმოყმე. ან ესეთ თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეს ასე თეთრ ნაჭერში გახვეული დააწვინეს გამოქვაბულში. და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და

იცის, რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე ორი დღე სულ ცოტა. და ორი დღის მერე უბნება თავის მოწაფეებს, რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამ მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნეს პირდაპირ, რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა, ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცით თქვენ, კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე როშედის ბეთანიაში. აი, ეხლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ იყო. ეხლა ჩვენ ისეთ ნიუანსებს ვამბობ, რომელიც ძალიან ცოტა ვინმე მიცის და მე ხშირად სვავენ რაღაც შეკითხვებს და აი პასუხებს ვაძლევ ჩვენ ამ კითხვებს. მაგალითად, იცოდა თუ არა ქრისტემ სად არის დაკრძალული ლაზარე? ხო, ღმერთი იყო. რატო ეუბნება დებს, რომ სად დაკრძალეთ თუ განა არიცისო? იცის. მაშინ რატო ეკითხება? აი ამას ავხსნით ახლა ჩვენ. იმ დროს ისრაელში იყო ესეთი წესი, როდესაც პატარა ქალაქი ან სოფელის წინ მიხვალ, თვითონ სოფელში ან პატარა ქალაქში ცენტრი იყო სინაგოგას ირგვლივ, ეს სინაგოგას מחლობლად. იქ რა ხდებოდა, იცი, აი სინაგოგა იდგა, როგორც წესი ერთი სინაგოგა იყო ხოლმე ასეთ პატარა 500 კაციან, ну შეიძლება ორი. სინაგოგასთან იდგნენ ფულის გადამცვლელები, რას ნიშნავს ფულის გადამხურდავებლები, იცი, აი ოქროს ფულს ვერცხლის ფულად დაგიხურდაებდნენ, ან ბრინჯაოს ფულად დაგიხურდაებდნენ. შეგეძლო მიგეტანა რამე ქვა, თქვათ, მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა. და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდაებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ, მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე. ან ბრინველს ან ცხოველს შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო. მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე, რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდევნის იქიდან, ხო? ხო და ერთ-ერთი ცენტრი ყოველთვის იყო ქალაქის სინაგოგასთან. იქ იყვნენ გამყიდველები სხვადასხვა, იქ იყვნენ ასევე ხელოსნები, იქ რაღაც გაგიფუჭდა, მაგრამ ასევე ყველა ქალაქის შესასვლელთანაც იდგნენ გადამცვლელები. პატარა ბაზრობასავით იყო შესასვლელთან. იქაც იდგნენ გადამცვლელები, რაღაცის გამყიდველები და რაღაცის ხელოსნები. რატო? როცა სტუმარი შედიოდა ქალაქში, ესენი ცდილობდნენ, რომ იტყვიან ხელში ჩაეგდოთ ეს სტუმარი სანამ ქალაქში შევა. და თუ რამე გასაცვლელი ჰქონდა, აქ გაეცვალა და არა მერე იქ სადღაც სინაგოგასთან. ეს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვა, თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამცვლელ გამომცვლელები და საკმაოდ ხალხია. Ну, საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად გას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი, რაც მოხდება ახლა და მას ეს 30 კაცი სჭირდება, რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე, რომ მოведიო და როგორც გითხარით, მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არც დები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის, რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია, რომ ლაპარაკია მეორეთ მოსულაზე და ქრისტე კლავე უნება, რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ, გრწმენდეს ძველ ქართულად. მეორე დაცმობ, ნუ გააგზავნიან ადამიანს, მეორე დაცმოიყვანენ, მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესაები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება. მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი, ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს, კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას, რომლებიც არიან მცვლელები, გამყიდველები, რაღაც ხელოსნები და აი აქ ისეთი დიალოგი მიდის, რომ ქრისტეს სურს რომ ამათ უბიძგოს ყველას, რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება. და მაგიტო ეკითხება სად დაასაფლავეთო, განა იმიტომ რომ მან არიცის, იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეხა რაღაც მოხდება. და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება, რომ წამდეს.

0: რწმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის. და ყველა მიყვება, ზოგი ვერიგებს, მაგრამ ხვდება რაღაცა და სასწაულწელოდება, ყველა მიყვება და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონება მოხსენით. 4 დღის ვტარია უკვე ლაზარე, ეგეთი რამე ისტორიაში არ მომხდარა არასოდეს. სუნიაზდის უკვე იხრწნება და ეუბნებიან რომ სუნია იხრწნებაო, გახსენით კარიო, ხო ლოდი მოაცილეთ. და ეუბნება შენ გეუბნები ლაზარე, აღდე, გამოდი იქიდან. და არ აქ არ არის მარტო აღდგომა, ეს ნიუანსები ყველა დაგვჭირდება ახლა ჩვენ. დააკვირდით როგორ რაღაცა არის, აქ არ არის მარტო აღდგომა. როდესაც კვდებოდა ადამიანი, გითხარით, ნაჭერში ახვევდნენ. ამ ნაჭერს ზეთს ასხავდნენ. და რო ახვევდნენ, მერე შრებოდა და აი აქვავებდა, ქვავდებოდა. და წარმოიდგინე ლაზარე რო აღსდგა, გაქვავებულ ნაჭერშია. არა მარტო აღადგინა, იმდენი ენერგია მისცა ღმერთმა, იმდენი ძალა, ნახევრად, ნუ ნახევრად არა, გახსნა დაწყებული შეეულია. მაგრამ იმდენი ძალა მისცა, რომ ვეღარ დადიოდა, ხო გახვეული იყო ნაჭერი. ხტუნვით გამოვიდა, ხტუნვა, ხტუნვით გარეთ ლაზარე. ეს ღვთის ენერგიით მოხდა მისი გაცოცხლებაც და გამოსვლაც. და ეს იყო გამაოგნებელი. ხალხ სათაშორის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მერე ქრისტე ეტყვის აჭამეთ საკვები, რატო უნდა შეხორცდეს ყველა ეს გახსნილი ადგილები. დიდი ხანი გადმოცემა, რომ დიდი ხანი ასდიოდა ლაზარეს ეს სუნი. აი ეს ხრწნადი სუნი ასდიოდა ძალიან დიდი ხანი. ეს დავიმახსოვროთ, ძალიან დაგჭირდება ეს. პასუხია, რატო მიდიოდნენ ნელსაცხებლებით ქრისტეს აღდგომაზე, რატო მიქონდათ დედებს ნელსაცხებლები, აი გამოგვადდება. იმათ ეგონათ, რომ სუნი აოვა. ხო და ლაზარეს დიდი ხანი ასდიოდა სუნი, მერე აღდგომის მერე და ამიტომ ხშირად ისმევდა ნელსაცხებლებს, სურნელოვანს, რომ ეს სუნი დაფარულიყო. ნუ აღდგა ქრისტე, მოხდა წარმოუდგენელი საოცრება და აი აქ იწყება მეორე ისტორია, რომ ზარ უნდა აგვერიოს თქო. აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანვე ადრე განკურნა და აქაც უფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია, ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმაქალმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს დამ, რომელიც პატიოსანი ქალი იყო, მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმევს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა. მეტიც იყო მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ეს საერთო და არა ლაზარეს და და მხოლოდ 1960-იან წლებში კათოლიკურმა ეკლესიამ უარეთქვა ამ შეხედულებაზე და აღიარა, რომ ცდებოდა ეს.
1: ნუ სხვადასხვაზე, აი მარიამ მაგდალინელზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარიამ მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობაა სხვადასხვაზე და ისულმინდოდა, რომ ეთერითაც შემართა, სოციალურ ქსელშიც მიამავს წერ ხოლმე.
0: არის ყო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდალოცი
0: ქრისტე ქალი იყო.
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინძური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარიამ მაგდალინელს, მენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრახელობა ცოდა და მე ვთხოვამ ჩვენს მაყურებელს, რომ ამის მერე ახსოვდეს, ვინც ეს არიცის და ასე ამ შეცდომას ნუ გადაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრახელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით, რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამ ლაზარეს და ამ პატიოსანმა ქალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია, რომ თითქმის 301 ფუტიო, ესე იგი ფუტი ლაპარაკია რომაულ ფუტზე, ეს არის დაახლოებით 330 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებზე, ეს დიდი რაოდენობაა 330 გრამი. და იუდა ისკარიოტელი იტყვის, რომ კაცო, რატო იხარჯება, მოდი ეს გავყიდოთ, მირონი ძვირი ღირდა. ახლა აქ არის მთელი ასთა სხვა სხვა, რამდენი ღირდა ეს მირონი, ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და ზოგი თვლის, რომ 600 ევრო ღირდა და ზოგი 6000. სასაცილოა ხა ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა 6000 ალბათ არ ღირებოდა, მაგრამ ძვირი ღირდა. და იუდამ თქვა, რომ რა გვინდა და მოდი ეს მირონი გავყიდოთ და დაურიგოთ გაჭირვებულებს ფული. სინამდვილეში ხაზინადარი იყო თვითონ იუდა ისკარიოტელი და იქიდან კიდე ცოტა ფული რჩებოდა, თავის ინტერესიც ჰქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთყვის, რომ გაჭირვებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებს ის სიკვდილისთვის. და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველასე ცოდინება სამყაროში ეს ამბავიო. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე. ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა, თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა, ნუ მოედო მთელ იერუსალიმს. ყველამ გაიგო ეს ამბავი. და ყველამ გაიგო, რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა და ამიტომ ქრისტე მეორე დღეს იცი თქვენ რომ ჩადის იერუსალიმში და ხალხი გახარებული დიდებით ხვდება. ეხლა აქაც არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ ქრისტეს სანამ შედის იერუსალიმში, მოწაფეებს ეუბნება, რომ წახვალთო ქალაქშიო, თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება, რომ იქ ნახავთ ესე იგი ჩოჩორია, ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრ ვირზე, დედა და ჩოჩორი, დედალი და ჩოჩორი, ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რომ კითხავთ, უთხარით, რომ მე მინდა, უფალს ჭირდებაო. და იმდენად უკვე ყველამ იცის, რომ ქრისტემ აღადგინა 4 დღის წარი ლაზარე, რომ როცა იპოვიან მართლა ესენი ამ ჩოჩორს და დედრ ვირს და მოყავთ და ხალხი კითხავს, რომ ეთქვიან, რომ ეს უფალს ქრისტეს უნდა ულაპარაკოთ გამოატანენ და ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჭდება და ეს დედალი, დედრი, დედა მოყვება ვირი, დედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან, რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები, რომელსაც გახედნის ქრისტე, მოაქცევს. და დედა დედრი ვირი, რომელიც მოყვება, ეს არის გახედნილი იუდაველები, რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე. ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებად აღარ დაჩდნენ. ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებებში, ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესვლა ზუსტად ამას ამბობს, რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს, რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება, ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერთაყვანისმცემლობის ეპოქის ნგრევას. სულ ნგრევას, ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ, გახსოვთ, ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში, დაინახა კერპი, ოქროს თავი ჰქონდა, ვერცხლის მხრები ჰქონდა, რკინის მუცელი, იქ ერთი ფეხი ჰქონდა ფთიხის, ერთი ფეხი ჰქონდა ცხის და აუხსნის, ხო, დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწყდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და მტრად აქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია, რომელიც განკაცდება და მოსპობს, მთლიანად მოსპობს კერპთაყვანისმცემლობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი, რომელსაც ხელის გარეშე მოწყდება ქვა, ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება, დაიბადება ქრისტე, რომელიც გაანადგურებს და ქრისტე შედის იერუსალიმში. და აი აქ კი ვიცი რომ დრო გვაქვს, მოვასწრებთ, ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდებით შედის იერუსალიმში, მას ხვდება ხალხი გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის ღვთისმსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და რწმენა გაჩნდა და რაც თავარია, ხალხი უყვირის. ესე იგი, მაშინ პატევის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდნენ.
1: ხო, ეს ახლა
0: ჩვენ ახლა ზობას ჩვენ არა გვაქვს,
1: ზობასთან დაკავშირებული
0: ჩვენ პალმა არა გვაქვს და ჩვენ მზას ხმარობთ და ისინი პალმის ფოთლებს უყრიდნენ და
1: ოსანა ოსანას
0: ხო აი ეგ არის თავარი რომ კურთხეულარს მომავალი სახელი და უფისა
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა რომ ხალხმა აღიარა რომ ჭეშმარიტი მესია რომელიც დავითის წიაღში იშვა ანუ დავითის ძე ქრისტეს შობის ესო ქრისტეს ძე დავითის აბრაამისა ხო როგორც ეწება სახარება აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია იქცნო როგორც მეფე რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ აი როგორც დააწერეს ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს ანუ იუდეველი ეს მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა უტყვეები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარს აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი მიღება და აღიარება როგორც მეფეთ და
0: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. თავარი არის რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულარს მომავალი სახელი და უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
1: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც
0: ქრისტესებულს ნიშნავს. ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ველსახურებისთვის რომ გაჩნდა ვიღაცა ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მერე რა რაღაცა სწავლებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე რომ ეს არის ხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
1: მესია ხო.
0: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა ახალი დღე იწყება ორშაბათი იწყება როგორც კი ესე მთვარის კალენდრი ცხოვრობდა ისრაელი და როგორც კი ამოდიოდა სამი ვარსკვლავი უკვე იწყებოდა ახალი დღე დაიწყო ორშაბათი და ესენი ღამე შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ რომ ქრისტე უნდა მოკვდეს ეხლა რატო ეს ძალიან საინტერესო ჩვენ აი აქ უკვე ჩანს რომ ქრისტე არის კრავი საიდან ჩანს უყურეთ რა არის ებრაული პასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ახლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები, მოსე გამოიყვანს ებრაელებს, ხო? ეგვიპტედან. ახლა მოსე ფარაონის დამ იპოვა მოსე დინარეში და გაზარდა როგორც საკუთარი შვილი, იშვილა. და ფარაონმა ასევე ცნო იგი თავის დის ნაშვილებს შვილად და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდა. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინასთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორე ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კი ვერ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს მას. და თავიდან მათ შორის არ არის დაძაბული საუბარი. მოსე უნებ რო გაუშვეს ხალხი, შენ უკანონოდ ყავს ებრაელები დამონებული. და ფარაონი ესე არაა რომ თავიდან ვეურჩება. აქ გარემოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ყველანაირად გარემოცვა მუშაობს ფარაონზე და ხელს უშლის და ამით იწყება დაპირისპირება. რასაც ღმერთმა მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. რო არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის რომ პირველ შობილი შენი ძე და ყველა პირველ შობილი ეგვიპტელის მოკდება. ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა? რა ქენი? ის ეუბნება რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე ეუბნება ღმერთი რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე. ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატომ? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული. მერე 1 დღით ადრე დაიწყება მისი გატყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვა. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცი როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას ქონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აიქ დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 თვით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ, ერთი დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს, დაკლა იწება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან 1-ის 15 წუთამდე, აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ, ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვან შამფურზე უკვე ერთი დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადაცდეს, უნდა ჩამოხსნან შამფურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვთ სახში და ელოდებიან, სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება მთლიანად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე 1 დღით ადრე დაკლავენ, ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე 1-ის 15 წუთზე გაატყავებენ. 3 საათისთვის შემოაცმევენ როგორც გითხარით, შამფურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწება და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელები. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება ფარაონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან ფარაონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
2: საათები დაემთხვა ქრისტეს
0: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
2: და საინტერესოა დღესაც გითხეს მე რომ საათობრივად როგორია
0: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდით კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით ორ შაბათ დღეს იმ დღეს როცა სინედრიონი ანუ ესე იგი მღვდელთავრების პირ ნუ დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი ან შეირჩია ბოჩოლა ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე
2: საათობრივად ხდება იგივე
0: კი ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე 6 დღით ადრე შემდეგ პარასკევს ჯვარს უაცმევენ, საათები დაემთხვა. ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგ დროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან 1-ის 15 წუთამდე. მოუყვები დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მის ხეულს. და იოსებ არემათიელი გამოიცხოვს მის ხეულს და დაგზალავენ, ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წეს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებები თუ იცავენ. დღესდღეობით ეხლა სხვა რამე შვებიან, ქათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე, მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამე იწება ორ შაბათი და ორ შაბათს ღებულობს სინედრიონი. ხა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორ შაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას დაახლოებით აი მაგ პერიოდში, რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარს ან ბოჩოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აქაც სრული დამთხვევა გვაქვს ჩვენ ამამდის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს, რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღთქინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე, აღთოვანებულია და რომ არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში, რაღაცა იმაშვებიან. დროს შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვთ უკვე რომ მოკლან. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს, ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ, რომ გვინდა, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავი, თავისი სიპატარაი სამხედრო შენაერთი, რაღაც პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება, რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე. როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არიცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნიან სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
2: აი იმაში დაიხმარა ეს იუდამოციკული.
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეტყვის, რო სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგია საჩუქებს და ეტყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ძალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სული წმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სული წმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთ ეგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნება. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულდგმულობს ღალატი და რანაირი წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერი ჩვენთაგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას, ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო. და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
1: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ ამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა, რომ ის აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას. და ამიტომ ეს სასჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ ლოცულობთ, რომ ნუ მექნება სასჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი, უფალ ვთხოვთ არამედ საკურდებლად ცურისა და ხორცსა, და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად, იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: პონ. ეს ართული საკითხია.
2: ეს ღირსება, ღირსეულობა და უღირსება აქ ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ, იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა? გააზრებული უნდა ქონდეს ახლა ეხლა ბატონო დავითი ამბობდა იმ განვაულის განკურნებასთან დაკავშირებით, რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამოდინებოდეს? ცოდვების მიწების შემდეგ, ანუ ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდვები და მე შემდგომ აღდეგ და ვიდოდე. ანუ ეს მიღება ამ ზიარებისა, ხო ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანი მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამოდინარე და წმენით, რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამოდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერი ცხოვრების, როგორც სულიერი, ასე ფიზიკური. და რა ვიცი, ბევრი სიკეთე და ამ შემთხვევაში. ანუ ღვთის ენერგიის
0: მიღებლობა.

0: ხო, შენ მიიღო ეს მადლიერები
1: და ჩემი აზრით არასოდეს არ ვარ ჩვენ არასოდეს არ ვიმსახურებ ზიარებას, ეს ძალიან
0: რთულია,
1: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების. ყოველთვის. ზიარება კარგია, აქ სხვა ამბავია, როცა შენ ეზიარები, ღმერთის ენერგია შემოდის შენში. და შენ შინაგანად უნდა კონდეს უვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას, იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია, ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას, ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე, შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაიხვიოს. ეს რთული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ეხლა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად 4 შაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად 4 შაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს. ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის 4 შაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს 5 შაბათს რომ იმის სხვა ამბავია. ის 4 შაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოკრიდით.
0: რას მომცემ
1: თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის, რომ მე შეგატყობინებთ თქვენ, სად იქნება ქრისტე, დაგანახებთ ამ ქრისტეს, ამას მე ეტყვის, მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება 4 შაბათს მოხდება. შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი, ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო, იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი, რომ ამით მე მიწაიყიდეს მე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს, ვინც არ იყვნენ ებრაელები. მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი და ქრისტე 4 შაბათს მივა და შეუთანხმდება რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებთ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება 4 შაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე და ეკლესია ამ 4 შაბათ დღეს, ანუ გუშინ ხდება ეს. დღეს 5 შაბათია, გუშინ ხდება, ხო? 4 შაბათ დღეს ეკლესია ამ დღეს იხსენებს სწორედ იმ ქალის ამბავს, რომელიც 9 დღით ადრე 4 შაბათს ჯვარცვამდე, რომელიც წინა 4 შაბათს მივა და ფეხებს მობანს თავისი ცრემლებით, გაუმშრალებს და მირონით წაუსვავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთის ხრივ ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს, იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს წოდების მოტევებას და განიკურნება, და მეორე ხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ, მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამ შაბათს ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ
2: აქ უნდა ყოფილიყო ლევის
0: ლევი.
1: ხო, შეიძლება ლევის კი.
2: უნდა ყოფილიყო ლევის ხე.
1: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესო. აი ეს უნდა ყოფო ხე, რომელსაც ლევი უნდა ქონოდა და არა აქ, ხო? არის კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს.
2: ნუ ნაყოფს, რომელიც რომელმა ხემან ნაყოფი არ გამოიღოს, ის გახევაც ეს ხი დაიდება, როგორც ქრისტე ამბობს, ხო?
1: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და 5 წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზავნოთ რა იყო. 5 შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს, ძალიან სათქმელი კიდე. 5 წუთიანი შესვენება გვაქვს.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: მცირე შესვენება ჰქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ ამას.
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედი ჩვენ, ესე იგი ოთხ შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, წახვალ თუ ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავ თუ ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს? იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ, როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეისასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღდელი მაგ სიტყვას იყენებს
1: და მე მგონი
0: რომ ჩვენ სექტერი
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ, როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ ყურადღება, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონ პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 84-85 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეული აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვაჭერს ნაცავი ერებია. ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტე. ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ? ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლემ უთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავის თავს როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება. ქრისტე ქადაგებს თაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას. 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
2: კონსტიტუცია ფაქტობრივად.
1: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 ცნება არის. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 ცნება სინამდვილეში არა კავშირი ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა თქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს, როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 მცნება ეს მოსეს მცნებებია. ეს იუდაიზმია, ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 მცნებაზე. 10 მცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის მცნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
2: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
1: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულ სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავდაბალი პირველი. უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
0: დევნილი.
1: ვიტყვი ახლა ამ 9 ნეტარებას ვიტყვი. და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთქვი 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე, ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი, ურფა ესე იგი
0: შანლი ურფა.
1: შანლი ურფა არის თურქეთში, ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქი სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ, სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი, სომეხთა მეფე, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან. და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული.

0: დადიოდა. დამბლასავით ქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია. მოდი განკურნეო და რომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნის. ამ მეფეს აბგარს, ქართველები ავგაროზადი ცნობენ და პასუხს გაუგზავნის, ეტყვის რომ მერე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის, რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
1: ადრიანს
0: სინამდვილეში
1: საფუძველი ეგა აქვს.
0: სინამდვილეში უნდა გესმოდეს, რომ თილისმა სულეც სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სულ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრანეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ მივლენ, გამიშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ მიმხალს გაატან სინამდვილეში არა, პირსახოცზე აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს აბგაროსთან, რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა, რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო, თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა, თორემ ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა, რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრანეტარებას. ეს ცხრანეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება ცხრანეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და სულიერი სიმართლე, რა თვითეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიაღწიოს. თუ ცხრანეტარება გულში გამეფდა, 6-ია გულში. იმიტომ ამბობს ქრისტე, რომ ზეციერი სასუფეველი თქვენ გულშიაო, 6-ე შენ გულშია, მაგრამ როდის? როცა ცხრანეტარება მეფობს. ეს ცხრანეტარება სამად იყოფა. პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მე ეს მეოთხე, მეხუთე ეს არის, იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის. შვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ და ვიბრძოლოთ ქრისტესთვის. აი ეს არის ცხრანეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მერე სექტაც გაჩნდა, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მერე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა, ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი ცხრანეტერება იციან, თავის თავს გლახაკებს ეძახიან, ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკე? ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, ქრისტე ბანს ფეხებს ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს და ხშირა დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანდ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა ევიონიმ სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის

0: არულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ან ჩემ თავსაც გულისმო, ყველა ჩვენ თავს.
1: ეს არ მამები ამობენ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქრისტესთვისო და სასופველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე, არამედ გულის მდგომარეობაო, იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, რომ არა შენ გული თუ ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვას ის ტკივილი როგორც საკუთარი ისე ქტკივა შეიყვარო მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწაულებაა და ეს ესნა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ ახლა რო სიტუაცია უკვე როდესაც ეს ფესტივალი ხდება, ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ
0: ვინ უფრო დიდია?
2: იაკობი მოციქული და იოანე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უთხრეს როდესაც უფალი ეუბნებოდა რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან
1: ჩემ. და ვისაც ხო
2: ჯვარცმაზე ვისაც გადაგებდეს შემდგომ კლდეს აღდგომაზე თუ იქნება უსაშველებო რომ ერთი მასი დაიდეს. ეს რო სხვა მუსიკულო გაიგეს განისხენო და რაცა რისხანებით შეიპრინო სხვა იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კი არა კეთდი დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს мама ზებედე ერქვა.
2: ის პირველობით ის იყო ამაში და ნუ
0: ზებედე
2: უფალმა ეს ფეხბა და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს.
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობსო რომელსა
2: მოძრათ უთვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე სულ.
1: მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდადესო, ყველა სახოლებს ამას ამბობს. იმას კი არ ამბობს, არც ერთს არ გინდოდა
2: პირველობა. პირველობა თუ ასეთი მოხდება.
1: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდა შეხებს ამ
2: სახოლებს. არა უბრალოდ ის რომ ან მონებრივი სახოლებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო შენი მის და შენ გახდები მაშინ პირველივე და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო.
0: ახლა აქ რა არის
2: მნიშვნელოვანი? დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა, ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, რომ ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას თელის არწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათს თვითეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამოხატვა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყნობა თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი? აი ეს არის თელი ბძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
2: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით, ვისთანაც შეიძლება რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომემსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაც ეკეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არ მოველი.
0: რა თქმა უნდა.
2: ანუ არაფრის მქონებ დაბუებს შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
1: აი იმასაც ხომ ამობს ქრისტე კაცო. როდესაცო ქეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
2: მიიღეშენ
1: სასწაულიო.
0: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოს
2: ცნის
0: და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდიში მამო შეგაწყვეტინეთ, მე დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
2: თვითონ მე რამიდა იცი რომ თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი, რაღაც მორწმუნე საზოგადოება

არსებობს, მაგ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს, ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% ვიყოთ, შეიძლება ეც არ ვიყოთ, მაგრამ ვარიან რაღაცა ეს

0: ადამიანზე და მის მიერ ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაიჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელისასაჭით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და ჩვენ საუბრობდით ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები მთელი ეს სწორი ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სწორი გაგებული სწორი ხომ იქ უკვე განთავისუფლდება რა მე პირველად რა მომაქცია ხო მთელი ცხოვრება მთელი ბავშვობა ხო რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი რა ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ღიზიანდებოდი მეც რაღაცა ვითომ რაღაც მაგრამ ამ დროს იმაზებს მეც მოშავდ მაგრამ აი როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილს ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო ხო აი უკვე მივხვდი რა გავთავისუფლე ვიპოვე ის რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალი და ჩავეჭი და გავთავისუფლდი და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა ნუ რავიში ნუ ეძებთ თქვა კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მეუღიათ ეს დიდი ძალა ნუ რავიში ნუ ეძებთ ქრისტეში უნდა ვნახოთ წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენთან მართლმადიდებელ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლოს ჭეშმარიტება
1: ეხა დაუბრუნდეთ ჩაბას.
0: ეხა შეშმარტება გამოთქვა.
1: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც თქვით, მოცემა დაიწყო 9 ეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინო საწობს პურში და აკურთხებს და უხსნის რო აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი. და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთკაცის. განკაცებული ღმერთის. კაცობრივი შეეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება მუნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე? მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამეს მინდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყოველას უნდა გვესმოდეს ეშმაკი, ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება. როაი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაგზე, სიონის გორაგზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უფრო სწორედ სიონის გორაგზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
0: ანუ ვინიქზე უკვე ვიცაც მე ამბორს უყო ქრისტე
1: იქნება. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
0: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ მომენტში.
1: Ну, არ ვიცი, მე ვეჭვობ რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
0: ხო და მაგიტოა გასაკვირი სამდენი.
1: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია რომ მივიდნენ საკმარისი რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე ლოცულობს
2: შეურაცხმელი არის ორი ჰიპოსტასი მაცხოვრის კაცება და

0: ბუნება არის ერთი ანი მაგრამ
1: მიწებებული
0: მინუწა ერთ
1: შეურებელი
0: ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება შეურებელი
2: და დაახლოებული
1: კაცობრივად ეშინია და
2: სისხლიანი ოფლია ხავთო განგილოზი ახმნება
1: დღეს დამტკიცებულია რომ ეს სამე მედიცინამ დაამტკიცა რომ ესეთი რაღაც ხდება რომ არ ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს ტყუილებია სამედიცინო ფაქტებია როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო მარა აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვით გადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არ იყო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს და ღმერთ როგორ ლოცულობს ის ამბობს რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრევ ამავ დროს ამბობს იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
0: ანუ აქ ისიც ჩანს რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება
1: და
0: ემორჩილებაც არის ამ.
1: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იო ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ზლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
0: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
1: აქიდან დასკვნა მომყავს, აი, რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობებს დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და დაეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა ღმერთი ამას აცილებდა.
0: ანუ მღვიძარე გონება და მოსულა.
1: ანუ ლოცვა, ლოცვა, ლოცვა, სუსაჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხო აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს guardielები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ეს ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, ის მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი ღვთელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად ღვთელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან. ჰ ხანანი. ხანანი იყო ძელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა ძელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი ძელთავარი იყო სიძე სიმამრი. ხანანის სიმამრი
2: გადაყავდათ ქრისტე ხალმე
1: და კაიაფა სიძე და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ناقოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ზეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერ დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ამყოფია კილომეტრი ნახევარი მაინცა ორი თუ არ ვიცი ან 1 კილომეტრი და იქაც იფაც გამოქვაბულივითაა და იმ გამოქვაბულში ქონდათ პატარა ესეთი სატუსაღო და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ და ესეთი გამოჭრილებია სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით ეს ადებინებდნენ იქაც ჯურგმულში ყავთ მაგრამ მე რეიწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს და პილატე ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც პილატეს სოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ძეხვთვისა თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავის თავს ღვთის ძეს ეძახისო აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ პილატე იყო რომაელი კერპთაყვანის ცემელი მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო რეალობა იყო მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე ხო მაგალითისთვის და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობსო რომ ესო ღვთის ძე არისო იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა რომელიღაც მიწიერი ქალისგან მარიამისგან გააჩინა შვილი ზუსტად ესე გაიგო
0: წარმართული ცნობიერები თავიქო
1: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა იმით რომ მან იცოდა რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდით სულც მერე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გაუშვას ეს კაცი არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია მაგრამ
2: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალა
1: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს თლადი ხე შეშინებულია უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს ამიტომ შურთ და არ უნდა რომ რამენაერად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჭირ სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცი თქვენ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რომ არ ნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რომ აცემინებს ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ და თანხდება ჯვარს მასზე და აი აქ რა ხდება ზუსტად 12 საათია პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით ეს ის დროა როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს იწყებს ტყავის გატყავებას აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს მეორე დღეს პასექია ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზა არის, ხო? ტანჯვის გზაზე ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა. ესპანურად აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი ანუ ის ეხმარება ამაში ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან სამუშავებიდან და ერთად მიაგ ჯვარი და ერთი ადგილია სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა მიეყნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხა ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ რომ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არამართმადებელი, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი რა ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო ესე იგი განკურნეო. და ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე განკურნე ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზღდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და აი ეს ქალი გულში ფიქრობს რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაცნაირად და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს უკვირ, კაცო, ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ახლა ვინ შე? არესმით რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ახლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ახლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რო ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რო რწმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის ორ წუთში რა მოხდება. ორ წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით. ქალმა მოუყვა, რო შენ მარწმენამ რო განიკურნა, ეუბნება შენ მარწმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალდა, ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევლი მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ რწმენით ხდება, მთავარი არის რწმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დელოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს, კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს ну и კიდე ეთყვის, ესე იგი რომ ებრაელ ქალებს რომ თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირითო, თქვენ თავზე იტირეთო და მერე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ, უკვე ბოჩოლა ან წყვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარის საშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარცმაზეა და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძოლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთხავს, კაცი, ესეც უთხავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდა. და იქ გახსო თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილ ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორე მხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო, უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაც და რომ ენახათ, რომ დიდი ხანი ეტანჯა. ამიტომ ყველას ეშინოდა ამ ჯვარცმის, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ეს იყო სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს, რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა ქრისტემ. ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზი გამოიყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ის მაგ ავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერა.
2: მაგი სვაჟორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ, ეხა
1: აქაც ეს ავაზაკია.
2: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
1: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა?
2: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას,
1: როგორ არის? რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ის არის, ეს ავაზაკი არის თვითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა კრი, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
2: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისაა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენ უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველ ლაო, აი ამას ამბობენ
1: მომები. აქ თავარი არის.
2: ოდეს მოხვიდეს სუფევითა შენი
1: თავო. აქ თავარი სხვა რამე არა. ისე უბნება დღე პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა, არის ეს ავაზაკი. ის ეუნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
2: დღეს მე ჩემთან.
1: ანუ პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა არის სწორედ ავაზაკი.
2: კი, მაგრამ მამები ამბობენ იმას, რომ ეს
1: წესიერი ანტიოსანი
2: კაცი მომენტალურად.
1: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა, დიდ მოწამეები, მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა, ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყოთ და მკვლელი, კი არ არის 64 დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს 64-ში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია, რა ხდება?

0: ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს ხეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადაა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის წიახში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო უცოდველი არო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები, თო ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამაზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები, ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რო აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რო აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აブラამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც არის
1: იოანე ნათლისმცემლის მას შორის.
0: ეს კი, მაგრამ მე ვგეუბნები, მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი, უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებაში წერია და გაიხსნაო საფლავ ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რო აღსდგა კვირას, ხოლოდ აღდგომის მერე, არა მანამდე. ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ. მათი სულები ესენი ხორცით არ აღსდგენ, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე სამოთხეში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინ სამოთხეში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა. ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარიამ მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარიამ მოხსები თურთ და ხპოვა ლოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი. ნათელსა შინა სამარადისოსა მყოფსა მას რათ ეძიებთ ქტართა თანა ვითარცა კაცსა. იხილვენი დაბლუს ამის სახოველი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხელთან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვით არცა ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის. და ყოველას გონია რომ ცისკარსთან თვად მარიამ მოვიდა მოხსები, თუ არის მარიამ მაგდალინელი. ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას, ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა. მარიამ მაგდალენელს აყავდა გარემოცვა, ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები. და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს. ის მოვიდა პირველი და მანიხილა პირველმა აღგომილი ქრისტე. ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი, ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რაც შეძლით მე მგონი დღეს. კიდე ბევრია მოსაყოლი, ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რაც შეძლით დღეს ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს, მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო და მრავალ დიდ ხუთ შაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომ

0: კრები ამბობდნენ მე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ. მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა. რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა ტყუილს, აშკარა ტყუილს და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია.
1: კი.
0: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართველობა და ეს მართველობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა

0: ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს. მაინც ის მეცხრე, მეათე საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო, 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს, ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხო. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რომ შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხსვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, რომ ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის

0: ის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელ იყავ მეფეო უკუნისამდე, ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუსჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერკინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის, ლაშდღვერის, გარე კედლის მხატვრობა მთლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.

და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიფტებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის დინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1980

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simit Spas. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წაუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ.

თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხვის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად დაშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ

0: ხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. გასული უქმეები ჩვენმა წამყვანებმა მოხუც ევროპაში, უძველეს პორტუში გაატარეს. მოკლედ.
1: დილიდან მაშინებ.
0: მე თვითონ შემაშინდა, დილიდან აღელვებული ვარ. პრინცესა, პრინცესა. დღეს გერბიან საფასური არაბულს ღაპარს მოგვიყვება. ჩვენ დღეს მაროკოს ქალაქ ფესში ჩამოვხვდით. აეროპორტი საისფესი.
1: გთხოვდა მიბერე. არა, არა.
0: ნეტავ მეც დამიბეროს ვინმე.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო.
0: თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ მაროკოში ქალაქ ფესში ჩამოვფრინდით. ღმერთო ჩემო როგორც ხელა.
1: აფრიკაში ვაპირებდით და ჯოჯოხეთში ჩამოვფრინდით.
0: პუნქტი ა.
1: სულ რაღაც 50 გრადუსი.
0: ყველაზე სასარგებლო ნივთია კონდიციონერი და აუზია.
1: პეცა ცეცხლ მაგრიჯობია და ეს ყველაფერი მას შეხვდება, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება.
0: ის მე მექნება. გერბი?
1: საფასური. არა მე.
0: გეყოფა შენ.
1: ააგდე.
2: დავაი.

0: არის?
1: არის.
0: არაფერია, ნუგეშენია. წახვალ. და ორი დღე კაფეში კონდენციონერის ქვეშ დაისვენებ. ყავას დალევ ბოლოსდაბოლოს შეგიძლია აეროპორტში დამელოდო.
1: იცი რა?
0: რა?
1: სამაგიეროდ აქ თბილა. არ უბერავს და სავარაუდოდ ავად არ გავხდები.
0: მართალია.
1: დიახ.
0: ჯანმრთელობას კისურვებ.
1: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის დასაწყისში ჩვენ უკვე ვიყავით აფრიკულ კონტინენტზე. მაგრამ ისევ გადავწყვიტეთ აქ დაბრუნება, რომ სულ სხვა აფრიკა გაჩვენოთ.
0: ფესი დედამიწის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი ყოველდღიური ცხოვრება ბოლო საუკუნეების მანძილზე უმნიშვნელოდ შეიცვალა. გახსოვთ ზღაპრები ალადინის და ალიბაბას და მისი 40 ყაჩაღის შესახებ. ოდა ფესი ამ ზღაპრების იდეალური ილუსტრაციაა.

0: აეროპორტის საისფესი.
1: ფესში ჩამოსული ყველა მდიდარი ტურისტი აუცილებლად მიდის ცნობილი საჰარას უდაბნოს სანახავად. ამიტომ მე ქვიშაზე და უდაბნოს მთებში სიარული მომიწევს. ამ ყველაფრისთვის იდეალური მანქანა Mitsubishi Pajero Sportia. გერბიან საფასურში უფრო მაგარი მანქანებიც ყოფილა, მაგრამ უდაბნოში მოდას არავინ უყურებს. აქ მთავარია გამავლობა და ის, რომ მანქანაში აუცილებლად იყოს კონდიციონერი. აეროპორტის საისფესი.

აქედან ქალაქ ფესის ცენტრში წავალთ. თუ რა თქმა უნდა, ამ მზის ქვეშ ნაყინივით არ დავდნები. ფესში პირველი წუთები ჯოჯოხეთის პირველ წუთებს გავს. აქ ისეთი სიცხე, ისეთი დაღუთულობაა, რომ ჰაერი პირდაპირ ფილტვებს წვავს. ისეთი მშრალი ჰაერია, თითქოს ფენიდან გიბერავენ ცხელ ჰაერს. ავტობუსი დადის 9:00 საათში ერთხელ. ასეთ სიცხეში შეიძლება მას უბრალოდ ვერ დაელოდოთ. მორჩა, მეტი აღარ შემიძლია. ტაქსით უნდა წავიდე. ჩემი მხნელი ხართ. იქნებ კონდიციონერი ჩართოთ. უკეთესი იქნება. მაგისტრალი H8.

0: ქალაქის შესასვლელში პატარა თანამედროვე რაიონი გვხვდებათ. მაგრამ ტურისტს აქ არაფერი ესაკმება. ეს ყველაზე საინტერესო მის ძველ ნაწილშია მოქცეული. მედინაში. ფესის მედინა კედლით შემოსაზღვრული ძველი არაბული ქალაქია. ის 1000 წლის წინ ქვიშიდან აღიმართა. და მას შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. ერთგვარი ქალაქია ქალაქში.
1: Он продолжает жить своей
0: жизнью. Иставис ცხოვრებით, წესებით და კანონებით განაგრძობს ცხოვრებას. Дерби Мернисის ქუჩა. ესეც მედინას ცენტრალური ჯიშკარი. ასე. შესვლა არ შეიძლება?
2: Да ну.
0: Расамбо. ფეხით უნდა წავიდე?
1: აღმოჩნდა,
0: რომ მედინაში მანქანით არ უშვებენ. მისი სადგომზე დაყენება მომიწევს.

0: მეგობრებო.
1: ოღონდ
0: დარწმუნებულები ხართ?
1: და
0: ეს
1: რაღაც
0: დაცინვა. ვის გაუგია რომ დიდარი ადამიანი 40 გრადუს სიცხეში გავარვარებულ მიწაზე ფეხით დადიოდეს. რა გაეწყო? წავალ ჩემი კონდენციონერიანი ჯიპის შემწრელს მოუძებნი. დერბი მერნისის ქუჩა.
2: მადლობა. მერტო ჩემო რამწველი ჰაერია. დედიკო. მადლობა. გამარჯობა ფეს. გამარჯობა ზირფასო. ფესის მედინაში შესასვლელი ჭიშკარი. დროის პორტალს გავს. მისი გავლის შემდეგ. 1000 წლით უკანინაცვლებ. შეხედეთ, როგორ 10 საუკუნის წინ, აქ დღესაც გალავნის მიღმა დაუსრულებელი ბაზარი იწყება. აქ ყიდიან ყველაფერს, დაწყებული ვერცხლის სამკაულით, აკლემების თავები დამთავრებული. აკლემია. როგორც 1000 წლის წინ, ქუჩებში ქუჩის მუსიკოსები დადიან და ტრადიციულ ინსტრუმენტებზე, კრაკებზე უკრავენ.

0: როგორც 1000 წლის წინ. ძველი სახლები დღესაც გაურემონტებელია. კედლები რომ არ ჩამოინგრეს, მას ხის ხარაჩოებით ამაგრებენ. თან უმეტესობას გამაგრება უკვე დავაჭირდება. და ბოლოს, როგორც 1000 წლის წინ, აქ დღესაც ყოველი კარის წინ სპეციალურად გას წყლით სავსე ავზები. უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანებმა წყალი დალიონ და ცოტა გაგრილდნენ. მაგრამ ეს სიცხისგან მაინც არ გიშველით.
1: დიდრები ფესში თავს სიცხისგან სპეციალურ ჯელაბით იცავენ. ჯელაბა ერთგვარი ხალათი ან უფრო ღამის პერანგია კაპიუშონით. მას ქალებიც ატარებენ და ასევე კაცებიც. ყველაფერი სუნთქავს, ყველაფერი ნიავდება. შეიძლება ითქვას, რომ კონდენციონერი მაქვს. ტრანსპორტი დამრჩა. რატომ ვირი? ახლა ყველაფერს თავად ნახავთ. მედინა ძალიან ეშმაკურად არის მოწყობილი. ყველაზე ცხელ დროის მონაკვეთშიც კი აქ სიგრილია. ეს ყველაფერი კი იმის ბრალია, რომ სახლები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგანან და ქუჩებში სულ ჩრდილია. ერთადერთი ნაკლი ქუჩების სივიწროვეა. ოლეგ, მე მგონი ვერ გავივლით. შიშობეს ჩიხია. მუხლებს გაბუხახუნებ. როგორც ხედავთ, მანქანა აქ ვერ გაივლის. ამიტომ მედინაში ერთადერთი ტრანსპორტი ვირია. მართალია, ვირი ტაქსი იგივეა რაც ლიმუზინი და ზაპოროჟეცი. სავარძელი მაგარი და უხერხული დასაჯდომი. სალონში ფულის სუნი დგას. მაქსიმალური სისრაფე კი, ну, в общем, пешком быстрее. Тут просто рападиблит. მედინა ფესელბალი.
0: მედინა 40 რაიონად არის დაყოფილი. მათ არჩევენ ხელობების მიხედვით. აქ არის ლითონზე მომუშავე ოსტატების რაიონი. არის საქსოვი რაიონი. გამარჯობა. ანა ეს მეკუდეების რაიონი. აქ ცნობილ ქუდებს, ფესკებს ამზადებენ. ასე გამოეყურება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქუდების წარმოების ფაბრიკა. მაროკოში. სულ 6 ადამიანი. სარდაფში პატარა ოთახი, მაგარია. მაგრამ ფესის ყველაზე პოპულარული რაიონი ტყავის ოსტატების რაიონია. ცენტრი ცნობილი შუარას სამღებრო დგას. აქ როგორც 1000 წლის წინ ასუფთავებენ, რეცხავენ და ტყავს ღებავენ. ზემოდან სამღებრო მხატვრის გიგანტურ აკვარელს გავს. მაგრამ როგორც კი ამ ფერაჭებს მივახლოვდებით, მაშინვე ცუდად ხდებით. საშინელი სუნი დგას. გული მერევა. ამიტომ აქ შემოსვლისას მაშინვე პიტნას გაძლევენ. აქ პიტნის გარეშე შეუძლებელია გაჩერება. ასე უკვე შეიძლება სულხვა. მეგობრებო, გაუსაძლესი სუნია. წარმოიდგინეთ, რომ ძველ საზოგადოებრივ ტუალეტში ჩაკეტეს და თქვენს გარშემო ასობით გახრწნილი გვამია. ეცით ეს ყველაზე აყროლებული ღირსშესანიშნაობა ამ სოფლიოში. მიუხედავად ამისა, ხარისხის მიხედვით ამ ტყავს ბადალი არ აქვს. ეს იმიტომ, რომ ფესის სამღებრო ეკოლოგიურად სუფთა საწარმოთ ითვლება. შეხედეთ, ტყავი რომ დარბილდეს, მას ქიმიკატებში კი არ ეცხავენ, არამედ ჩიტის კრინჩში. შემდეგ ქიმიური საღებავების მაგივრად მას საღებავისთვის ყვავილების პუდრს იყენებენ. ამ ჭებში ბუნებრივი საღებავებია. ეს ყავისფერი, მიმოზა. აი ეს მოწითალო მოვარდის პროფერი ადგილობრივი ყვავილისგან, კანდიგუსგან მზადდება.
2: ყავს
0: ხორცის ნაწილს, დასგაზე კი არა, ხელით აშორებენ, ჩვეულებრივი დანით. კუნჯის მაგივრად შესაღებად ფეხებს იყენებენ. ეს მოსახერხებელია. მასაც აქვს ბუსუსები. აქ ყველაფერი ბუნებრივი გზით მზადდება. ზოგადად, შუარეს სამხედრო საინტერესო ღირსშესანიშნაობაა, მაგრამ ჯობია ის ბარათებზე ვნახო. ყოველთვის მე მოხსოვრება ეს სუნი. ყავი სუნი, ცხოველის სისხლში არეული მიმოზას არომატით. გამოშრობის და შეღების შემდეგ ყავი ბაზარში მიაქვს. ჩანთების, საფულეების და ადგილობრივი ჩუსტების, ბაბუშების სახით. აი, ასეთი რთული გზა არის ძროხიდან ჩუსტებამდე.
1: მედინა ფესელბალი.
0: ფესის მედინაში კიდევ ერთი უჩვეულო ადგილია. საზოგადოებრივი პურის საცხობი. საქმე იმაშია, რომ მედინას მაცხოვრებლები პურს თვითონ არაცხობენ. ისინი უბრალოდ ცომს ძელენ და საცხობში მიაგნებენ. ეს გასა

0: აგებია. ყველა სახლში რომ ღუმელი იყოს, ქალაქი კიდევ უფრო გახურდებოდა და მაცხოვრებლები უბრალოდ დაეწვებოდნენ. ასე კი მხოლოდ ეს მომღიმარი ბიჭი იწვება. წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანი ყოველ დღე 60 ოჯახს ემსახურება და მათთვის დაახლოებით 200 პურს, გვეზას, ორცხობილას და სხვადასხვა ცომეულს ამზადებს. ვინც ცომის მოზელვა არ იცის, საცხობში ფქვილი და საფუარი მოაქვს. სპეციალური ცომის მომზელი დეიდა კი ცომს ამზადებს. რა თქმა უნდა, დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ყველა კმაყოფილია, ყველასთვის მოსახერხებელია, მაგრამ პურს ისევე აწყობენ, როგორც ამას 1000 წლის წინ აკეთებდნენ. ჰიგიენური ნორმების ყოველგვარი დაცვის გარეშე. ბიჭებმა ვახშმისთვის ცხვრის თავი მოიტანეს. და მერე ამ ხელებით პურს იღებენ. მაგარია. აქ ამას ყურადღებას არავინ აქცევს. რა მოხდა? ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ? შეხედეთ, წავიდა. ცოტა ხნის წინ ცხვრის თავი ეჭირა ხელში. ახლა კი ბინძური ხელებით პურს იღებს. არა, არა, გთხოვ, არ მოკიდო, არ მოკიდო. ის ხომ ხალხმა უნდა ჭამოს. ნახეთ, პური იატაკზე დევს. იქნებ ჯობია აქ დადოთ. სადგიდეს? იქ ხომ ფეხები დადიხართ. აქ იდოს. რა, ისინი უკვე საუკუნეებია პურს იატაკიდან ჭუჭყიანი ხელები ჭამენ. და არავინ არ გამხდარა ალბათ, არავინ მომკვდარა პირიქით. მათი იმუნიტეტი კიდევ უფრო გაძლიერდა. იქნებ ჩვენ მომცხობელებას გაითვალისწინონ, თუ უკვე არ გაუთვალისწინებიათ. ბენსუდას ქუჩა.
1: მედინას შემდეგ ვირმა დასაბინავებლად მომიყვანა. აი ახლა თავი ნამდვილი ალიბაბა მგონია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. მადლობა. ქესის მდიდარ მაცხოვრებლებს არასოდეს უცხოვრიათ მედინაში. ისინი საკუთარ სასახლეებს მის კედლებს გარეთ აშენებდნენ. გასაგებია ეს, რომელ სულთანს მოუნდებოდა, რომ მისი მოსასვენებლის ფანჯრები ხმაურიან მოფუსფუსე ქალაქს გადაყურებდეს. სიმწვანე და მთები კი სულ სხვა საქმეა. მე კი სასახლე ფარაჩში დავბინავდი. ადრე აქ ადგილობრივი მმართველი ცხოვრობდა. ახლა აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დავინავდეს. ნებისმიერს, რომელსაც ღამეში $2000 აქვს.

0: აი, ეს არის ნამდვილი ლუქსი. ჩემი ნომერი 160 კვადრატული მეტრის აღმოსავლური ფუფუნება. ბაროკოულ სტილში შესრულებული ბრინჯაოს ჯაღი. კედლებზე ხელით შესრულებული მოზაიკური ფილები. ფანჯრებზე ასევე ხელნაკეთი ხის დარაბები. ფესისგან ამას ნამდვილად არ ველოდი. როგორი ავეჯია. მაგიური შეგრძნება. ახლა თავი ალადინი მგონია, რომელიც სასახლეში მოხვდა. მისმინეთ ეს ნამდვილი სასახლეა. საოცარი სასახლე. ბრძანება პირველი. ფესში იკრძალება პლასტიკური პაკეტების გამოყენება. ბრძანება მეორე. მრავალცოლიანობა. არა, სამიჯობია, სამცოლიანობა დაშვებულია. თქვენი პრინციპი ოთ რომანოვი. ოლეშკა? გადაცემის ტექსტს წერდი. მედინა ფესელბალი.
1: დაბნელებამდე ჰოსტელში დაბინავება.

0: ლაბირინთია.
1: Здесь
0: ок დაახლოებით 10000 ქუჩა, გზაჯვარედინი და შესახვევია. ნიშნულობა არ აქვს, ზუსტი მისამართი იცი თუ არა. გარკვეული ადგილის პოვნა მაინც რთულია. ყველა ქუჩა ერთმანეთს გავს. ქალაქი თანამიმდევრულად და ქაოტურად ჩნდებოდა. ქუჩები ისე აირია ერთმანეთში, რომ მისი დეტალური რუკის დახაზვა დღემდე ვერავინ შეძლო. ამას ისიც ემატება, რომ ქუჩების უმრავლესობას დასახელება არ აქვს. ადგილობრივები აქ მეხსიერებით ახდენენ ორიენტაციას. დაახლოებით ასე: მერვე შესახვევი მარჯვნივ, მეექვსე შესახვევი მარცხნივ და ასე შემდეგ. აქ ხომ უკვე ვიყავი. მერტო საძვარ მიშველი აქედან გავახწია. ასე ვინაშენებს. სამი საათის და კლაუსტროფობიის რამდენიმე შეტევის შემდეგ სასწაულის ძალი ჩემი ჰოსტელი ვიპოვე. ვიპოვე, ვიპოვე. მოვაგენი. ვიპოვე. ეს ჩემი ჰოსტელია. რიად ვერუსი. ის არც ერთ ჰოსტელს არ გავს, რაც აქამდე მინახავს. ეს ჩაიხანას, სულთანის სასახლის და ნარგიელის დარბაზების ნაზავია. ჰოსტელის ცენტრში შიდა ეზოა, საიდანაც პირდაპირ შენს ოთახში ხვდები. კონდიციონერი გაქვთ? აქ.
1: ვაუ.
0: ეს ხომ მაროკოს სასწაულია. კონდიციონერი. საერთო ოთახიც ჰოსტელისთვის ძალიან უჩვეულოა. ორსართულიანი საწოლების მაგივრად აქ ჩვეულებრივი ლოგინებია. კარადის მაგივრად კივრი. ფანჯრებზე კი ვიტრაჟები. მე რა თქმა უნდა ცალკე საწოლი ავიღე პრინცესებისთვის. სახლში ვარ. მირინიდების აკლდამა.
2: მეგობრებო, ფესში თუ მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მირინიდების აკლდამის ნანგრევები. აქ თქვენ ჩვენი ბოთლი და 100 დოლარი გელოდებათ. ამ ფულის დახარჯვას კი ჩემნაირ ჯილაპში გირჩევთ, რომელიც ძალიან კარგად გიცავს სიცხესა. ფესში ჩვენი განძის მოსაძებნად მირინიდის გამზირზე მთაზე აღმართულ ნანგრევებთან მიდით. აქ კარგად მოგიწევთ გარჯა, იმისთვის რომ ერთ-ერთ ნაპრალში ჩვენი ბოთლი მოძებნოთ. წარმატებები.

0: ომ ამ ცეკვას აღმოსავლური ცეკვის ედალონს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ჩვენთან ნებისმიერ ტალანტების შოუზე უკეთესად ცეკვავენ. რაში გადავიხადე $200?
1: მადლობა ღმერთს, გოგონები გვერდზე ნომერში სხვა სულთანთან მიიჩქარო.

0: წინ და მათი გაგდება არ მომიწია. დიდი მადლობა. მადლობა. ჰოსტელი რიადვერუსი.
1: მორჩა, ცირინების ამეგობრებო. შვიდ და გრილ ღამეს გისურვებთ. სასტუმრო სასახლე ფარაჯი.
0: მეორე დღეს მზის ამოსვლამდე ავდექი და სამხრეთით გავქანდი. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ მის გამო. ფესიდან 6 საათის სავალზე გადაჭიმულია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქვიშის უდაბნო, საჰარა. ეს მოყვითალო წითელი ქვიშის უსასრულო ოკეანია. უზარმაზარი ბარხანის ტალღებით და კლემების მარტოსული ქარავანებით. საჰარა ის ადგილია, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახო. კიდევ როდის გვექნება მისი ნახვის შანსი? ეს ხომ ჩვეულებრივი უდაბნო არ არის, ეს ხომ საჰარაა.

0: მედინა ფესელბალი.
1: მე კი კარგად გამოძინებული, დილით სასაუზმოდ გავაშორე. მაროკოს ტრადიციული სამზარეულოს ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი აქლემის ხორცია. რა არ მიჭამია გერბში ან საფასურში? ვეშაპი ნაჭამი მაქვს. ირემიც ვჭამე. სელაპი მიჭამია. მაიმუნიც ვჭამე.
2: ჩირიპაჰა
1: მიჭამია. კენგურუ მიჭამია. რას ვიზამთ? მიყვარს ცხოველები. ვერთო ნეტა გრინფისმა შემინდოს. ზაფრისუნი აქვს. ძროხის ხორცის კატლეტს გავს. აქლემის ხორცი ძალიან მშრალი აღმოჩნდა. თითქოს ხორცის მარცვლებს ჭამთ. ეს იმიტომ, რომ აქლემის ხორცში არც ერთი გრამი ცხიმი არ არის. ცხოველი მთელ ცხიმს თავის კუსში აგროვებს, რომ შიმშილის დროს მისით იკვებოს. ამიტომ ხორცი ძალიან მშრალი და უცხიმოა. ხვეთაშორის სწორედ ამის გამო ის მსოფლიოში ყველაზე დიეტურ ხორცად ითვლება. გოგონებოდა იმახსოვრეთ აქლემის აუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე. მაგისტრალი H13.

0: 6 საათის შემდეგ საჰარას უსასრულო დიუნებთან მივაღწია. Тут пикропт რომ უდაბნო ტონობით ქვიშის გორების მეტი არაფერია. ძალიან ცდებით. საჰარამ დიდრებისთვის ნამდვილი ატრაქციონების პარკია. მაშასე, ატრაქციონი პირველი. ექსტრემალური.
1: ოჩახ, ჩემო ჭკვიანო.

ნამდვილი სიამოვნება. ყოველთვის ვოცნებობდი ასეთ უსასრულო გზებზე რკოლაზე. წესების, შუქნიშნების და საგზაო პოლიციელების გარეშე.

0: ცია.
1: აჩნას გალავოი.
0: აჩვენ. მედინაზე უკეთეს ადგილს კი აქ ვერ ნახავთ. ამიტომ მეორე დღეს ტურისტები ქალაქგარეთ გადიან. დიდრების ახარაში, ღარიბები კი ქალაქ შეფშაუენში. მაროკოს ფერადი ქალაქების ქვეყანას უწოდებენ. არის თეთრი, ტეტუანი, ტერაკოტის ფერი მარაკეში. მაგრამ აქ ყველაზე ლამაზ ადგილად ლაჟვარდოვანი შეფშაუენი ითვლება. შეფშაუენი ცისფერი ქალაქია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ვიღაცამ ქალაქს ცისფერი საღებავი გადმოასხა. აქ ყველაფერი ცისფერია. სახლები, კიბეები და ელექტროენერგიის პანელებიც კი. განსხვავებული ფერის მხოლოდ კატები არიან. ქალაქი მისმა პირველმა პატრონებმა შეღებეს, იუდეველმა ებრაელებმა. მათ რელიგიაში ლურჯი ფერი ცის და იმ წმინდანების სიმბოლოა, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ამიტომ მათ ქალაქის შეღება გადაწყვიტოს, რომ უფრო ხშირად გაიხსენონ ღმერთი. მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები აქ უკვე დიდი ხანი აღარ ცხოვრობენ, მაროკოელები სახლებს ცისფერ და თეთრ ფერებში ღებავენ. ლამაზია, ძალიან ლამაზია. მაგრამ ფერის გარდა ქალაქი ვერაფრით გაგაოცებს. გასაკეთებელიც ბევრი არაფერია. რამდენიმე ფოტოს თუ გადაიღებ სოციალური ქსელებისთვის.

0: უდაბნო საჰარა.
1: ატრაქციონი ნომერი 2. საჰარა სპა სალონი. В этом салоне холод ერთ პროცედურას ატარებენ. ქვიშაში ჩაფლობა. მეცნიერულ ენაზე ამ პროცედურას ფსამოთერაპიას უწოდებენ. ამბობენ, რომ ის ყველაფერს გურნავს დაწყებული რინიტით, ჭარბი წონით დამთავრებული. პროცედურა ქვიშის 64-ით იწყება. ისეთი გრძნობა მოს თითქოს სამარეს მითხრიან. შემდეგ თავზე პირსახოც გახვევენ, რომ არ გადახურდეთ. ეს ბევრად უსაფრთხოა. იგივეა აუზში ქუდით რომ იცურავოთ. შემდეგ ტანსაცმელს ხდიან და ქვიშის ორმოში გაწვენენ. საცურავად მომემზადეთ. საცურავად ვემზადებით იუმორის გრძნობა აქვს. ეს მომწონს. 50 გრადუსიან წყალში არასდროს მიცურავია. ქვიშაში მიხმეტეს. ძალიან ცხელია. სრაფად. მეგობრებო ცხელია.
2: ноги горят.
1: ფეხები მეწვის. კარგი. და როდესაც თავი გავარვარებულ დაფაზე გგონია? ზემოდან ქვიშას გაყრიან და ზის გულზე ქტოვებენ. თელი სხეული მეწვის. და რამდენი ხანი უნდა ვიწვი აქ? 10 წუთი? თელი ეს პროცედურა საბჭოთა ფილმ უდაბნოს თეთრ მზეს მაგონებს. სადაც ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი საიდა ჩემსავით ჩაფლეს ქვიშაში და ხანგრძლივი და მტანჯველი სიკვდილისთვის დატოვეს. მადლობა ძმაო. სინამდვილეში დიდხანს ტანჯვა არ გამორის. ქვიშაში საკმარისია ნახევარი საათი დარჩეთ, რომ სხეულის ტემპერატურა კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. ოხ, ეს რეჟისორები. გრძნობ ვენებში სისხლი როგორ მოძრაობს. გულიც მაგრად მიცემს. 10 წუთის შემდეგ ქვიშიდან ამოყავხართ და ჩრდილში მიყავხართ. კბილ ჩაის გასმევენ და სხეულს თანმიმდევრობით აგრილებენ. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. ასეთი პროცედურა მომენტავს გადააჭარებს ნივთიერებათა ცვლას და ხსნის დაძაბულობას. თითქოს საუნაში ვიყავი. სხეულის გაგრილების შემდეგ ქვიშის ჩამოსარეცხად მიყავხართ. მეგონა აქ სადმე შხაპი და წყალი იქნებოდა. არა, აი შხაპი, შრალი შხაპი. შრალი ქვიში ცულ ქვიშას გაშორებენ. ძალიან. გზატკეცილი P412.
0: ეს პერი ქალაქიდან უკანა გზაზე. ერთი უცნაური რაღაც შემამჩნია. გზის პირზე ხალხი კაქტუსებს აგროვებდა. ისევე როგორც ჩვენთან ვარსთან გარგავს. აღმოჩნდა რომ ეს საჭმელად ვარგისი კაქტუსი ოპუნცია. ეკლების მოსაშორებლად ასეთი ცოცხი უნდა გააკეთოთ. და გაასუფთავოთ.

0: пахнет, как трава. Зелень, сирость, пахнет, вот. Ну вот прям очень спелая ягодка. Гемутим цифе
1: варсткас. Кадем цифе бус. Ძალიან წვნიანი და სველია.
2: В пустыне кактусы.
1: Удобноши кактусы. Შეუცვლელი მცენარეა. ისინი ღრუბელივით იწოვენ ნებისმიერ სისველეს. მისტრაფება ასე ციცხეში. ძალიან გემრიელი გრილი და წვნიანი ხილია. Удобно Сахара.
3: უდაბნოში კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი ბერბერებთან სადელია. ბერბერები საჰარას მკვიდრი მოსახლეები არიან. გამარჯობა. ხო? შეიძლება? დავლიო? დიდი მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა. ძალიან კარგია. დიდი მადლობა. ბერბერები ცალკე ოჯახებად ცხოვრობენ. მათი სახლები უდაბნოშია გაფანტული და ერთმანეთისგან ათობით კილომეტრით არის დაშორებული. ისინი მეცხოველეობით და ტურისტებით ცხოვრობენ. გარშემო არაფერი არ არის. холод удобно соли мзе да მეტი არაფერი ის კი ამ უდაბნოში მარტო ცხოვრობს ბერბერების სახლები თიხით და ნაკელით არის აშენებული ოთახში მხოლოდ ყველაზე საჭირო ნივთებია საწონი მაგიდა და წყლისავსე რეზერვუარები კარადის მაგივრად ჭერის ქვემოთ დამაგრებული ჯოხია სადაც ყველა დანარჩენი ნივთი კიდია გასაგებია არაფერი არ არის საერთოდ არაფერი მათ მზისგან მხოლოდ ეს იცავს. არც კონდენციონერი, არც ვენტილატორი, არც ონკანი, საერთოდ არაფერი. ბერბერებისთვის ტურისტის სტუმრობა ნამდვილი დღესასწაულია. ისინი განსაკუთრებულ სადღესასწაულო კერძს ამზადებენ. ეს რა არის? პიცა? პიცა მიყვარს. პიცა ბერბერულად. ბერბერულ პიცას ასე ამზადებენ. გაფრთხილებულ ცომზე დებენ ყველა პროდუქტს, რაც სახლში აქვთ. И сворачивают такой себе пирог лепешку. Вместо плиты... Гумелис магиурад мзезе гацхелебули квиша анахшери. Ахла гасагебия пиццас мзлиана цомши ратом дебе. Вис мое цонеба квиши анишик тавси. Нахевари саати мзезе да пицца мзада. როგორი ცხელია. მადლობა.
4: სლაკი ჩაი? ბილი
3: ჩაი? და ცხარე პიცა.
4: видно, что
3: ხალხი მდიდრულად არ ცხოვრობს, ამიტომ ძალიან სქელი ცომია. ხახვი, პომიდორი, ძალიან ბევრი სანელებელი და ძალიან ცოტა ბატკნის ხორცი. რესტორანში ასეთ სადილში არასოდეს გადავიხდები 60 დოლარს. მაგრამ როდესაც უსი ცოცხლო უდაბნოს შუაგულში სახლში გეპატიჟებიან და პიცას გემზადებენ, ზემოდან ჩაის დატოვების სურვილიც კი ჩნდება.
1: უდაბნო საჰარა.
3: და ბოლოს უდაბნო სტანდარტული გასართობი. სენდბორდინგი. ქვიშაზე დაფიცრიალი.

0: მოკლედ ეს ამად აღერს.
1: Это
0: ძალიან ნელი ციგა. Верц ჭდები უბრალოდ გახარ და ყოველგვარი მანევრების გარეშე ქვემოთ მისრიალებ. ქვემოთ 10 წამში ჩადიხარ, ზემოთ ამოსვლას კი 10-15 წუთი შეიძლება. თუ შენ ძველ ფესში იყავი და საკუთარ თავზე საჰარას ცხელი სუნთქვა გამოსცადე, შეგიძლია ჩათვალო, რომ აფრიკა მთელი მისი აღმოსავლური დიდებით ნახე.
2: ფესი მსოფლიოში ერთ-ერთი იმ ქალაქთაგანია, რომელსაც შეუძლია ტურისტი შორეულ წარსულში ემოგზაუროს. მაგრამ ამ წარსულში ისე უღმერთო ცხელა, რომ რაც შეიძლება მალე გინდა. გრილ აწმყოში დაბრუნება.
0: მადლობა, ძმაო.
2: ასე ვინაშენებს.
0: ფეხით უნდა წავიდე?
2: აქაურობის სუნი არასოდეს დამავიწყდება. აკლემია?

0: ჰასან მეორეს გამზირი.
1: ნიავი. ქარი.
0: ხელებს რატომ იქნებ?
1: ნიავი მინდა.
0: გამარჯობა. როგორ გაატარა ეს ორი დღე?
1: პეცა დავით ანჯე. ეს ქალაქი კი არა ნამდვილი ლაბირინთია. თან ის ცხელა.
0: ხოლ სიცხეზე არ მელაპარაკო. ლაბირინთის შესახებ კიდევ შემიძლია გავიგო, მაგრამ რეგინა მე უდაბნოში ვიყავი. იქ მზეზე პლუს 50 გრადუსია და ვერსად ვერ დაიმალები. მზეს ხომ ვერ დაიმალები და ქვიშასაც ვერსად გაექცევი. ქვიშაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ყველგან არის. ქვიშის აბაზანები მივიღე, ქვიშის შხაპი, ქვიშის
1: თმაშიც გაქვს.
0: ახლაც პირში და ყურებში მაქვს.
1: ამოდი ნორმალურად დაგვანოთ, სანამ ქვიშათი ქცევი.
0: და ნორმალურად გილას დამბად?
1: ჰოსტელში, მეგობრებო, ნახვამდის, ნუ გეშინია, კარგი ჰოსტელია.
0: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო დასასრულს უახლოვდება. პეცას და რეგინას ბოლოს წინა მოგზაურობა ესპანური კორდობა. არავინ ელოდა რომ ამ შვიდ ესპანურ ქალაქში ყველაზე სახიფათო თავგადასავლები გველოდა. გადაღებაზე პეცას თავს ხარი დაესხა. შვიდად, შვიდად. ჩვენ ვნახავთ ბილიკს, სადაც ათობით ტურისტი დაიღუპა და ყველაზე მთავარი. გავიგებთ სად გაქრა რეგინა მოგზაურობის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე.
1: გამიშვით. ალეშკა

არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო

0: მტკიცებულების.
1: აუდიო მტკიცებულება, სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900,000-მა კაცმა კაფიოთ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სურთ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა, რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად, იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა, რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
0: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
1: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
0: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
1: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
0: თუმცა ბატონო,
1: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძემ მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
0: იგივე რეაქცია
1: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
0: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
1: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრი და მეორე ცხრი ფეოდალური და მონათლობელი ორი საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. მესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთან სხვადასხვაობა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენ? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხროვდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ მთავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
0: მანამდე ცისდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
1: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
0: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრადიციონალური

0: ნაციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. წინა უქმეები ჩვენ ცხელ მაროკოულ ფესში გავატარეთ.
1: რას ველოდებით? მე მელოდებიან. ეს მე პარება რომ აღმოსავლური ცეკვების პროფესიონალები არიან.
0: ისერს მე შენ მიყვარხარ. მე არ მიყვარხარ. თუც არ მოგცემ. არა. დღეს ჩვენი დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლოს წინა ქალაქში ჩამოვფრინდით. უდრო ესპანურ კორდობაში.
1: კენიგზის სადგური კორდობა ცენტრალი.
0: ეს საწამოსულ ვარ. აქ თვითმფრინავებიც კი არ მოფრინავენ. მხოლოდ მატარებლით შეგიძლია ჩამოსვლოთ ან რამდენი გადაჯდომა გიწევს.
1: შენიერი მატარებლები ამ შენიერი და კომფორტული. ჩვენს გაქცეულ ენმავებს კი არ გაქვს.
0: ო, ყველაფერი შესანიშნავია. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბია საფასურია. როგორც იქნა ცხელი აფრიკიდან ცხელ ევროპაში ჩამოვედით.
1: ევროპაში ჩამოვედით. კომართლა ჩვენ პატარა ესპანურ ქალაქ კორდობაში ვართ. ეს შუა საუკუნეების ევროპა, სადაც ნამდვილი ციხესიმაგრეებია და ნამდვილი მამაცი რაინდები ცხოვრობენ.
0: ერთი წუთით შენი რაინდი მე ვარ.
1: აა, გდე.
0: ამას კიდევ გავარკვევთ. მეც რომანტიკული რაინდი ვარ.
2: აჰა.
0: კარგი, საფასური.
1: კარგი.
0: რაინდმა გადაწყვიტა. შენ გერბი გექნება.

0: აი ასე. ო, იღბლიანი რაინდი ვარ. წარმატებას გისურვებ. კარგი დრო გაატარე.
1: და ნორმალურ რაინს ვიპოვე. ნორმალურს.
0: ნორმალურს არა?
1: ნორმალურს. ნორმალურ რაინს.
0: მე კი ბოლოს და ბოლოს მდიდრულად ვიცხოვრე.
1: რაინდო, გამარჯობა.
0: კორდობა ესპანეთის აღმოსავლეთით მდებარე უძველესი ქალაქია. თავისი არსებობისას მას ძალოქმების მოყვარული იულიუს კეისარიც უნახავს. არაბი დამპყრობლებიც. ამბობენ მამაცი რაინდი დონ კიხოტიც კი აქ ჩადიოდა თავის საგმირო საქმეებს. მათ იცოდნენ, რა იყო ნამდვილი თავგადასავლები. დღეს კი გიჩვენებთ ასე რატომ იზიდავდა ეს ადგილი.

0: სარკინი გზას ადგური კორდობა ცენტრალი.
1: როგორც წესი გადაცემაში ვცდილობთ ყველაზე მაგარი მომავლის ავტომობილები ან სპორტული მანქანები ვიქირავთ, რომ გოგონებს შეშურდეთ. ბიჭებმა კი თვალი ვერ მოსწყვეტონ, მაგრამ პროდიუსერებმა გვითხრეს, რომ კორდობაში ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი აი ეს არის.

0: 2015 წლის Volkswagen ხოჭო. ცნობილი ხოჭოს განახლებული ვერსია. მამაკაცისთვის ასეთი მანქანით ციარული იგივეა, რომ ქალის ჩანთა დაიჭირო ხელში. და ეს იყო საუკეთესო მანქანა გაქირავებაში.
1: რაბადი. შევწდი. შენ საუკეთესო ხარ.

0: არუსაფილიას გამზერი.
1: კორდობაში პირველივე წუთებიდან ხვდები, რატომ დაარქვეს მას ანდალუზიური ტაფა. აქ მზე ისე აწყუნებს, როგორც საჰარას უდაბნოში. კაბრიოლეტით ნამდვილად არ უნდა იარო. ხუთ წუთში თავი გამიხურდა უკვე.

0: კორდობა ჩვენი საოლქო ცენტრებითაა. დაახლოებით 300,000 მოსახლეა. თელ ქალაქში თეთრი ქათქათა გაბრწყინებული სახლებია წაბლისფერი სახურავებით, რომლებსაც თითქოს დარეჩილი დააყარეს. სესპედესის ქუჩა.
1: კორდობა ძალიან ძველი ქალაქია. ეს ძველი ყველაფერში ჩანს. ხანათასწლოვანი ისტორიის მქონე ტაძრის სვეტებში გამოჩნდება. ხან სამასწლოვან აბრებში გაიელებს. ხან მე-17 საუკუნის ძველებურ წარწერებში იგრძნობა. მაგრამ კორდობა მთელი ძალით ცდილობს ასაკი გამალოს და თავს ილამაზებს. Пане газонებით და თეთრი ბათქაშით. უდიდესი სიამოვნება ამ ვიწრო ძველ ქუჩებში სეირნობა. რომლებიც 100, 300 და 500 წლისაა. აი ასე გამოიყურებოდა ქუჩები მე-17 საუკუნეში. და მას შემდეგ ეს ქუჩა არასდროს შეცვლილა. ლამაზია. როდესაც წერნობა მოგვეზრდება, შეგიძლია გონსალო ფერნანდესის ქანდაკებით დათქვე ენდილიასის მოედანზე. და ამდიდებული რომაული ხიდით. მხოლოდ ამ სილამაზის გამოც კი ღირს კორდობაში ჩამოსვლა.

0: სან ფერნანდოს ქუჩა.
1: კორდობას უმთავრესი და არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობა. ლა მესკიტა. ჩვენებურად მეჩეთი. მესკიტას აუცილებლად შეამჩნევთ. ის უზარმაზარია და ქალაქის თითქმის მთელ ცენტრს იკავებს. მაშინვე კითხვა ჩნდება. ესპანურ კორდობაში მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთი რატომ უნდა იყოს? თურმე რამოდენიმე ასეული წლის წინ კორდობა არაბებს ეკუთვნოდა. მათ ეგონათ, რომ აქ სამუდამოდ იცხოვრებდნენ. ამიტომ დაუნანებლად ააშენეს მსოფლიოში სიდიდით მეორე მეჩეთი. გარედან ძალიან შთამბეჭდავია. ნახოთ შიგნით რა ხდება. როგორც ადამიანი, რომელმაც მრავალი ქვეყანა მოიარა, ვიტყვი, რომ მესკიტა არც ერთ სხვა მეჩეთს არ გავს. აქ კამფეტებივით ზოლიანი კამარების ტყე იშლება. და გგონია, რომ მილიონობითაა მეჩეთის დარბაზი სპეციალურად ისეა დაპროექტებული, რომ უსასრულობის შთაბეჭდილება შეიქმნას. მაგრამ ეს ერთადერთი არ არის, რაც გაკვირვებს. მეჩეთის შუაგულში პომპეზური კათოლიკური ტაძარი დგას. ახლა მეორე კითხვა. როგორ გაჩნდა მუსლიმურ ტაძარში წმინდა ქრისტიანული ატრიბუტები? რაღაც მომენტში ესპანელებმა არაბები ქალაქიდან გაყარეს. მათ მეჩეთის დანგრევას კი უნდოდათ, მაგრამ შემდეგ ამ სილამაზეს შეხედეს და დაენანათ. ამის ბანგივრად მის კედლებში ლამაზად მოათავსეს თავიანთი ტაძარი. კურიოზული ინტერიერი გამოვიდა. აქ მეჩეთია, მარჯვნივ გაიხედავ და ქრისტიანული კანკელი დგას. კიდევ მარჯვნივ გაიხედავ და ისევ მეჩეთია. საოცარია.
0: კორდობაში ჯოჯო ხეთური სიცხეა გამეფებული.
1: გზატკეცილი A431.
0: გასაგრილებლად ორიგინალურ სასტუმროში ასეთივე ორიგინალური სახელწოდებით ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელ პინოში წავიდეთ. კორდობის ცენტრიდან 20 კილომეტრის მოშორებით გაშლილია ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი, ვილა რუბია. ამ ადგილას ევროპაში ალბათ ყველაზე არასტანდარტული სასტუმროა. არაჩვეულებრივი ვილა, რომელიც ძველ გამოქვაბულშია ჩაშენებული. ადრე რა უბრალო ხალხი ნორმალურად ცხოვრობდნენ გამოქვაბულებში. ახლა კი სულ გაიყვნენ. გინდა თუ არა ვილაში უნდა ცხოვრება? შეხედეთ რა საყვარელი ეზოა.
2: ვაუ.
0: მე კი ნამდვილ გამოქვაბულში ვიცხოვრებ.
2: ნათელ,
0: ფართო და გრილ გამოქვაბულში. ამ ადგილას ადრე ქვის სამტეხლო იყო. 2000 წლის წინ რომაელები აქ თავიანთი გზებისთვის ლოდებს მოიპოვებდნენ. ცოტა ხნის წინ გამოქვაბული გამოიწყიდეს და გადაწყვიტეს გადაეკეთებინათ ვილად, რომელიც დღეღამეში 130 ევრო ეღირებოდა. სიმართლე გითხრათ, მეტი არც უნდა ღირდეს. ჩვეულებრივი ავეჯი, ნოხები, საწოლი, შხაპი და პატარა სამზარეულო ხედით ბაღში. ასეთი მოკრძალებული ინტერიერი იმიტომ კი არ არის, რომ მეპატრონეები წუნწები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ავეჯმა არ გადაფაროს გამოქვაბულის ატმოსფერო. ან იმიტომ რომ ნეპატრონეების ძუნწები არიან. არ ვიცი. რა სიგრილია. მეგობრებო, აი ეს გამოქვაბულის კედლები ამ ფართის ბუნებრივი კონდენციონერია. ეს ჩემი ბილის კიდევ ერთი დადებითი მხარეა. გარეთ კინც სიცივე იყოს, კინც სიცხე. შიგნით მთელი წელი პლუს 20 გრადუსია. ლუკანოს ქუჩა.
1: ასე ციცხეში ქალაქში საერთოდა უტანელი. ამიტომ დროა საცხოვრებელი კონდიციონერით ვიპოვო. ასე ციცხეში გინდა ტანსაცმელი გაიხადო, დასვლდე. დერბილ საწოლზე დაწვე. ნომერში მარტო უნდა იყო. ჰოლანდიელების, არაბების და ესპანელების გარეშე. და არ აქვს მნიშვნელობა რა იღირება ოთახი ერთისთვის. ყველაზე იაფასიანს ვიქირავებ. და შიშველი ვიწვეები, გაიგეთ? გაიგეთ? კორდობაში, სტანდარტულ ჰოსტელში საწოლი 18 ევრო ღირს. საბედნიეროდ სასტუმრო პენშ ლუჩანოში ბევრის დამატება არ მომიხდა. ერთ ადგილიანი ნომერი აქ 22 ევრო ღირს. 22 ევროთ მექნება ვაიფაი, კონდიციონერი და ერთ საწოლიანი ოთახი. გრაციას, მარაბს. აკაურობა კარგად გამოიყურება. იმედი მაქვს ნომერის ასეთივე კარგი იქნება. წარმოვიდგენ, რომ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში ჩემს არაჩვეულებრივ ნომერში შევდივარ. იქ კი მაგიდაზე ხილი დევს.

0: ამ აპარტამენტებში ნამდვილად ვიღაც მოხუცი ქალი ცხოვრობდა, რომელიც დღე-დღემდე ეწეოდა. მე მგონი კვამლი დღემდე არ განიავებულა. არ ვიცი, რა უნდა მიხაროდეს ეს პატარა საწოლი თუ ეს პატარა პარადა თუ ეს მიზერული ტელევიზორი. საპირფარეშო. ნამდვილად ვერ გაგახარებს. კონდიციონერი მაინც არის. მაგარია. რა რბილი ზამბარა მერჭობა წელში. ესეც კარგი პირობები. 22 ევრო.
1: Ну всё.
0: Марча, гахта загар минда. На патиет, ребята. Сквадрос იყოს.

0: წავალ გავისეირნა. გარეთ ფილადე მზეანათებს. სამი საათისთვის ქალაქში ნამდვილი პაპანაკება იწყება.
1: გონსალესის ქუჩა.

0: ჯერ მაროკოში ვკვდებოდი სიცხის განახლა, ესპანეთში მკლავს სიცხე. თუმცა მაროკოსთან შედარებით აგრილა. სულ რაღაც 41
1: გრადუსია.
0: ხო, უბრალოდ გრილა. გეგონება აპოკალიფსისი მოხდა და ყველა დაიხოცა. სამი საათის შემდეგ ქალაქი კვდება. დარაბები დახურულია. ჟალუზი დაშვებული, ქუჩაში არავინ დადის. სამი საათის შემდეგ ქალაქი კვდება და ამ ჯოჯოხეთურის სიცხის დროს ყველაფერი იხურება. აფთიაქები, რესტორნები, ბანკები. ყველაფერი, რაც უნდა მუშაობდეს, არ მუშაობს. ჩრდილი მინდა. ხოთ, ჩრდილი. სიცოცხლე ოდნავ გჟუტავს იქ, სადაც ჩადრევნებია. და სპეციალური გადახურვები. აი, შეხედეთ რა აქვთ მოფიქრებული. შენობებს შორის ტენტია გაჭიმული, რომ ქუჩებში საშინელი სიცხე არ იყოს. ორდობაში ყველაზე მდიდარი ადამიანები სიცხისგან თავის დასაცავად გამწვანებულ ბაღებს პატიოს აწყობენ. ბევრი მათგანი უკვე დიდი ხანია ხელოვნების ნიმუშად იქცა. და ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია შევიდეს და შიგნით გაისეირნოს. მეგობრებო, შესვლა 0 ევრო ღირს. შეხედეთ, რა რომანტიკულია. ეს ზოები, აი ასე ამოწყობილი. პატიოს გვერდებში განლაგებულია გალერეა, რომელიც ჩრდილს ქმნის. ცენტრში შადრევანი, რომელიც ჰაერს აგრილებს. ოდესღაც მტკნარი წყალი კორდობაში ძალიან ძვირი ღირდა. ამიტომ ასეთი შადრევნების მოწყობა მხოლოდ ჰერცოგებსა და გრაფებს შეეძლოთ. ანტონიო, ანტონიო, შადრევანი მინდა. შადრევანი? კარგია. მაგრამ თუ სადმე უზარმაზა რაუს დაინახავთ, ის ნამდვილად სამეფოს სასახლე იქნება.
2: ქრისტიანი მეფეების ალკასარი.

0: 50 კილომეტრი კორდობის ჩრდილოეთით.
1: დიდარ ტურისტებს დღის მეორე ნახევარში კორიდაზე წასვლას ურჩევენ. კორდობაში არის კერძო კორიდა, რომელიც ერთ ადამიანზეა გათვლილი.

მას კაპია ეწოდება. ადგილობრივ კორიდაში უზარმაზარი ხარები კი არა, ერთი წლის ბოჩოლები მონაწილეობენ.

დაიწყებს, სანამ ბოჩოლო და უცულურებული თვითონ არ დაეცემა. ეს გართობა მთელი 750 ევრო ღირს. და ეს იმიტომ, რომ ძირითადად მამაკაცების წვეულებაზე უკვეთავენ, როცა 10 მფრალი ანდალუსიელი მოდის ბოჩოლასთან გასართობად. ბოჩოლა მოიყვანეთ. მე მგონი ძალიან ადვილია. თავარია კაპეას პირველი წესი დაიმახსოვრო. ნაჭერი გვერდზე უნდა გეჭიროს და არავითარ შემთხვევაში შენ წინ არ უნდა იყოს. რატომ? აი, რატომ? წინ წადი. ნელა. ნელა, ნელა, მშვიდად. რა სწრაფად მორბიხარ. ნელა, ნელა. როცა კაცების უაულებაზე ყველა კარგად დათრება, შემდეგ ეტაპზე გადადიან. ბოჩოლაზე გადახტომას იწყებენ. მას გადავახტე? ხო. ახლა კიდევ ერთხელ. არა, შეიძლება გამოვიდეს კიდეც.

0: მოდი. ხარებო ბნელ შესახვევებში თუ შემხვდებით გადაგახტებით.
1: Если ты не совсем горячий.
0: Нахмурь сачи бочок да удлуребули. Цирста ецема. Симартле гитхрат эс квалафери сашишиги ар арис упро севдиания.
2: Агрессия.
0: Бочолас агрессия синамдулеши тавдацва. Немгони сабралос твитонац холод ерти рамунда.
2: Чтобы его оставить в покое.
0: Да теда стангаушу, რომ ძედალიოს. არ ვიცი ესპანელები რას გრძნობენ, მაგრამ მე ამ გამარჯვებამ სიამოვნება არ მომანიჭა. სესპედესის ქუჩა.
3: თუ გინდა დგემრიელა და იაფად მიირთვათ, ნუ გეშინიათ პატარა და ვიწრო ქუჩებში შესვლა. იქ აუცილებლად იპოვეთ საოჯახო რესტორანს. შეიძლება მაშინვე ვერიპოვოთ და დაიკარგოთ, მაგრამ სამაგიეროდ მადამოგემატებათ. ამბობენ ესპანეთში რაც უფრო შორს წახვალ ტურისტული ბილიკიდან, მით უფრო იაფი ეღირება საჭმელი. ადგილობრივები საოჯახო სამზარეულოს რესტორანს ელ ბურლაეროს გვირჩევენ. უბრალოდ ადგილობრივი სამზარეულოს ყველაზე გაყიდვადი კერძები შეუკვეთეთ. მარინაში ჩადებული არტიშოკები და ცნობილი კორდობული ფლამენკინი. მაშასე პირველი კერძი. არტიშოკები ხამონით, პარმეზანით და ზეითუნის ზეთით. ვისაც არ ახსოვს არტიშოკი, ისეთი რამ არის, რომელიც ვირადღირებულ მაღაზიებში გინახავთ და გიფიქრიათ, რაში იყენებენ მას. როგორ წესი ხაშავენ, თუშავენ და ამარინადებენ. დამარილებული არტიშოკები გემოთი დამარილებულ კომბოსტოს გავს. ზედ მეტად დამარილებულსაც კი. მოდი სიმართლე ვთქვა, კომბოსტოს მწნილს გამოჩენილ კერძად ვერ ვაღიარებთ. მაგრამ ხამონის ნაჭრები განუმეორებელ გემოს ძენს. მადლობ. აი მეორე კერძი, რომელიც აქ კორდობაში დაიბადა. ფლამენკინი. ასე რატომ დაარქვეს? იმიტომ რომ მოდესღაც მე-5 საუკუნეში აკფლამანდიელებმა და ადგილობრივებმა იფიქრეს რომ აი ეს ოქროსფერი

0: შეტანირება მათ ფლამანდიელების ოქროს თავებს მოაგონებდა.
1: კიევურ
0: კატლეტს არ გავს, შეიძლება ოდნავ გრძელია. აი თქვენ საფანელი. ესეც ხორის ხორცი. შიგნით რა არის? ახლა პირველი ციდან გამოიცანით ხამონი. რა თქმა უნდა, ესპანელები ყველგან ტენიან თავიანთ ხამონს. ახლა ამ ხამონს მე ჩავიტენი პირში. რა თქმა უნდა, ამას მაღალი სამზარეულოს კერძებს ვერ უწოდებ, მაგრამ გემრიელია. დღეს მთავარია იაფია. პირველი კერძი, მეორე და დესერტი, სულ რაღაც 10 ევრო. ხომ გეუბნებოდით, ტურისტული ქუჩიდან გადაუხვიეთ და არინანებთ. ვილა ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელ პინო.

0: სასტუმრო პენშენ ლუჩანო.
1: სონი არ გამქრალა, მაგრამ ერთი ჭიქა სანგრიის შემდეგ ისეთი საშინელება აღარ არის.

0: სასტუმრო პენშენ ლუჩანო.
1: ვიცოდი რომ სუნი ამივიდოდა. კაბაზე სმაზე საშინელება. ეს შვიდობიანი დილა. ვილა ალოხამენტოს რურალეს კუევას დელპინო.
0: ვილა მშვიდობისა. Buen pastor escucha.
2: Когда гуляешь по
1: Кордобаше Сейна, შეუძლებელია ვერ დაინახო ქალაქის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა.
2: Цветочные
1: горы. Место, что есть ხეების დასარგავად ადგილი არ არის. ამიტომ ადგილობრივებმა მოიფიქრეს,
2: вот место.
1: მოსაწყენი კედლები
2: украшается.
1: ყვავილებით გაელამაზებინათ. წელიწადში ერთხელ კორდობაში ფესტივალებსაც მართავენ სახლზე საუკეთესო გაფორმების გამოსავლენად. წარმოგიდგენიათ, როგორი პასუხისმგებლობა გააჩნიათ? ყოველ დღე უნდა ადგედა თითოეული ქოთანი მორწყა. მე დამეზარებოდა. მესამე თავს აღარ გავაკეთებდი.
2: პრობლემა
1: ყველაზე მაღლა დაკიდებული ყვავილების მორწყვა. მაგრამ ის შემდეგნაირად გადაწყვეტას. გრძელ ჯოგზე დამაგრებული სარწყავით რწყავენ. ეს ტრადიცია იმდენად ძველია, რომ მის პატივსაცემად სპეციალური ქანდაკებას კი დააყენეს. გზატკეცილი A431.
0: ყველა სახსოვს, რომ ესპანეთი დიდებული რაინდის დონკიხოტის სამშობლოა. გარშემო იყურები და წარმოიდგენ, როგორ ებრძოდა არქარის ცესკვილებს. ნებისმიერ ჩამოსულ მილიონერსაც შეუძლია აქ თავი რაინდად იგრძნოს. ამის გაკეთება სასახლე ალმადოვარშია შესაძლებელი, რომელიც კორდობიდან სამხრეთ-დასავლეთისკენ 20 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ალმადოვარი ყველაზე სწორი ციხესიმაგრეა. ის მაღალ ბორცვზეა წარმოჭებული და მას მჩხლეტავ კბილანებიანი მაღალი კედლები იცავს. შენი არის სასახლეა, გინდა ჰარი პოტერისთვის, გინდა ცეცხლოვანი დრაკონისთვის, გინდა მიუდგომელ კოშკში ჩაკეტილი პრინცესასთვის. მაგარია. რასიდიადე იგრძნობა ამ კედლებში. 8 ევროდ მილიონერს თავაზობენ რაინდის აბჯარი ჩაიცვას. კოშკს თავს და ესხას შებრძოლოს მცველებს და რაც მთავარია გადაარჩინოს პრინცესა. ეს აი ასე ხდება. მაგარია. გამარჯობა, მე პედრო ვარ. მიხარია თქვენი ნახვა, სერ. ნამდვილ რაინდს უამრავი ტანსაცმელი ეცვა. პირველ რიგში მჭიდრო ამოსაცმელი შარლის შიგნიდან, რომ აბჯარსკანი არ გაეხება. შემდეგ რბილი ტყავის ჩექმა. შემდეგ კი უამრავ რკინის რაღაცებს გაცმევენ. რაც ვიყოფილა. თეძოს დამცავი, იდაყვის დამცავი, ხრების დამცავი, ხელთათმანებიც კირკინისა. ამ კონსერვის კილის საერთო წონა 40 კილოგრამია. მადლობთ. აი ასე გამოიყურებოდნენ მცველები. ცხოვრებაში დიდი დრო მაქვს გატარებული სპორტულ დარბაზში, ამიტომ მათ ცალი ხელით დავამარცხებ.

0: Мужики!
1: Бичебо. Расакетет. Аси არ შევთანხმებულ ვართ. Пули გადაგიხადეთ, ამიტომ მე უნდა დაგამარცხოთ. დამეხმარეთ, ამაყენეთ. Эше, Зорба.
2: Эй,
1: Зорба. ძალიან ძლიერი ყოფილ ხარ. მოდი, კიდევ ერთხელ ვცადოთ. აი, ახლა გიჩვენებ წერს. კიდევ ერთხელ.

ეს სამართლიანი ბრძოლა იყო. სად არის ჩემი პრინცესა? თამაშის წესების მიხედვით მცველებს თუ გამარცხებს შეგიძლია პრინცესა გადაარჩინოს. პრინცესა აქ სტანდარტულია. მაგრამ თუ გინდა, შეგიძლია შეუთანხმდე და ვინმეს კი არა, შენს ნაცნობ გოგონას გამოიყვან. აი, ეს როგორ ხდება.

0: გონსალესის ქუჩა.
1: კორდობაში ყველაზე იაფასიანი და საინტერესო უკვე ვნახეთ. ამიტომ გადავწყვით და ქალაქარეთ ყველაზე მაგარი გასართობის სანახავად წავიდე. ახლა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ბილიგზე. El Caminito de En dame bakhedav. El Caminito del Rey zemidiva. Internetchi tu shekhvart nakhat video rgolib sada chans 3 kilometriani zveli da vitro biliki kldis tavze. 100 metris metsi maghleze. Yeyo shirina meshi sigane 1 metrze naklebia da moajiri araris. ათობით მამაცი ადამიანი ამ ბილიკიდან სასიკვდილოდ გადაიჭეხა. Но знаете, их там минда мазе гавла там машиния. Поехали посмотрим. Давидет нахот, заинтересова. Гамарджоба.
2: Гамарджоба.
1: Перед входом сасикдоло биликзе гаствестин. Чапхуц гадлевен. Амбобен რომ კლდეზე თუ გადავიჭეხები დამეხმარება.
3: Если всё-таки выдают таску?
1: Радган чапхуц гацлевен, უნდა მოემზადო.
3: Надо подготовиться.
1: Танцацмелс გამოვიცრე. Ჯადოქარი ვარ.
4: Простите,
1: а где сидели с испанечи ყველაზე საშიში ბილიკი? Албат ახლა მოსახვევის მერე გამოჩდება. Ай, ახლა ნამდვილად გამოჩდება.
4: А, вот она.
3: Ну, привет.
1: А Москве моведит. Ахла хан цел ქვეყანას გამოუცხადე, რომ სოფლიოში ყველაზე საშიში ბილიკი უნდა გავიარო. Да შედეგად? Рами виге.
3: Он.
1: Ай. Хиспицრები. Муаджиრები და ღობეები. Титкос паркში все ирно.
3: Вот, собственно,
1: а ეს არის ის ბილიკი, რომლის გამოც აქ 3 საათი მოვდიოდი. იმ ბეტონის გამოწეულ ადგილს ხედავ. ადრე მასზე ექსტრემალი მუშები დადიოდნენ. მერე უბრალოდ შეშლილი ექსტრემალები დამცავების გარეშე. მაგრამ შემდეგ ბილიკი დაძველდა და ტურისტები იქიდან ვარდებოდნენ. ბილიკი დახურეს. მის ზემოთ კი ახლა ცივილიზებული და უსაფრთხო ბილიკი ააშენეს.
4: Поэтому
1: амитом ахла и сашиши გასართობი კი არა. შენიერი ადგილია სასეირნოდ, სადაც ბობოქარი მდინარის და კლდეების ლამაზი პეიზაჟები ჩანს.
4: Фух,
1: მადლობა ბოგო. სოფელი აგილარ დე ლა ფრონტერა.
2: ყველა ადგილობრივმა მდიდარმა ადამიანმა იცის, რომ სოფელ აგილარ დე ლა ფრონტერაში რესტორანი ბოტეგა ლოს-ანჯელესია. ეს ადგილი მთელ ესპანეთში საუკეთესო ხამონითაა ცნობილი.
5: Давайте ერთად გავსინჯოთ.
2: ესპანეთის მთავარი დელიკატესი ხამონი იბერიკა.
5: Кто не знает,
2: царицис ხამონი იბერიული შავი ტახის შებოლილი ფეხია. იმისათვის რომ გემრიელი და ნაზი ხორცი გამოვიდეს, ტახმა ორი წელი მხოლოდ უნდა ჭამოს, მხოლოდ სუფთა წყალი უნდა სვას და აუცილებლად სუფთა ჰაერზე ისეირნოს. მილიონერებისთვის რესტორანში სპეციალური დარბაზია გამოყოფილი, სადაც მუხის კასრებში 40-წლიანი დაძველების ღვინოები ინახება. აქ მილიონერს შეუძლია სიმშვიდეში ხმაურიანი მეზობლების გარეშე მიირთვას. ასეთი პრეროგატივა მხოლოდ მდიდარ ადამიანებს აქვთ. წესის მიხედვით ხამონი განსაკუთრებულმა ადამიანმა უნდა დაჭრას. კარტადორმა. ეს ცალკე პროფესიაა. ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება მხოლოდ იმას აკეთებს, რომ ხამონს ჭრის. კარტადორის ხელფასი შეიძლება თვეში 6000 ევროს აღწევდეს. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ კი ისევ ეკონომიკა და იურისპრუდენცია ისწავლეთ.

0: ხამონის თითოეული ნაჭერი პაპირუსის ქაღალდებით თხელი უნდა იყოს. ქირურგივით მუშაობს. დიდი სკალპელით და უწვრილესი პინცეტით. ღმერთმა არქნას კარტადორს ხელი აუწყდეს და ხამონი გაიხეს. ის მაშინვე სანაგვეზე აღმოჩნდება. ხამონი იბერიკა.
1: ხამონი იბერიკა.
0: დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივია.
1: Magnífico.

0: нежнейшего.
1: У нас здесь ещё болели хорцы, ромалсац, арцерти царвы араქვს. Сочняни, нази. Да ძალიან гемриелия. Ирда перши днеба. Миси гадахлапац ки менанеба. Церемония ромалсац хорис хорцы сул рагац 50 грамс чамогичлиан 100 евро гирс. Ано титкмис 3000 гривна. 50 грамм хорцы. Он дидрули цхорება სულ ხანაირია. პროდიუსერებს მოვიკითხავ.
0: Ну.
1: ახლა ნამდვილად დავნახრდი.
2: Ронда де Исасис куча.
1: მეგობრებო, თავგადასავლების ძიებისას კორდობიდან წასვლა თუ მოგინდებათ და ბოლოს ხამონის დაგემოვნებას ისურვებთ ეს ბოთლი 100 დოლარით აქ დაგელოდებათ. თუ კორდობაში უფულოდ აღმოჩნდები, რომაულ ხიდთან გაემგზავრეთ. მასთან სახით დადექით, მარჯვნივ იმოძრავეთ, დაღმართზე ასიმეტრი გაიარეთ და პატარა მოედანზე ჩადით. იქ კედელში უიას გვერდით არის დამალული განძი.

0: weekend
1: for უქმეები კორდობაში ისტორიის დაუსრულებელ გაკვეთილს გავს.
2: აი ასე გამოიყურებოდა ქუჩები მე-11 საუკუნეში. მართალია თეორიის მოსმენის დროს გეძინება. მე-5 საუკუნეში აქ ფლამანდიელები ცხოვრობდნენ.
1: სამაგიეროდ პრაქტიკაზე შეგიძლია კარგად გაერთო. მიდი.
2: და თუმცა კორდობა ის ქალაქი არ არის, სადაც აუცილებლად მოგინდება დაბრუნება, მაინც ყოველ ჯერზე, როცა ის გაგახსენდება, მაშინვე სითბოს იგრძნობ. მე ვიტყოდი დაგცხება კიდეც. ჯერ მაროკოში ვკვდებოდი სიცხის განახლა, ესპანეთში მკლავ სიცხე.
1: მართლა გამოქვაბულში ვიცხოვრებ.
2: ახლა ამ ხამოს მე ჩავიტანი პირში.
1: აი, ახლა დავწყნარდე.
2: დაშიშველი ვიწვევი. გესმით?
1: ეს სამართლიანი ბრძოლა იყო. რომაული ხედი.
2: და ისევ გამარჯობა. არა, არა, არა.
1: რა იყო?
2: ნოტიო და სველი ხარ.
1: ხო, აქ ცხელა, მართალია.
2: მოყევი შენი გმირობების ამბავი.
1: ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა. საერთოდ არანაირი გართობა. ღმერთმა იცის, სად არ ვიყავი. გარშემო ყველაფერი მოვიარე, მაგრამ არაფერი. და თან ამ ყველაფრის შემდეგ სიცარიელის შეგრძნება დამრჩა.
2: ღმერთო, რა სამწუხაროა, რომ ასე ცუდად გაერთე. მაგრამ შენ განაცხოვებით, აბეზარი არ ვიქნები დამაყურებელს არ შევჩევლებ. უბრალოდ გეტყვი, მადლობა.
1: მადლობა? რისთვის? არაფრის.
2: მადლობ, რომ მოხუცი გაართე. გამიტაცე, კოშკში გამომკეტე და ბორკინები დამადე.
1: მანდ მაინც ღერდა ფულის დახარჯვა.
2: სამწუხაროა, რომ ის რაინდი არ ხარ, რომელიც მინდოდა, მაგრამ
1: ახლა ვსალობ, ამის პრეტენზია კი არ მაქვს.
2: და მაინც კორდობას შესახებ მეტის გაგება თუ მოგინდება. გიდი რეგინა პეტროვნა მოგიყვება.
1: რეგინა, წამოდი. მე კი არა, მე ბაჟეს მოუყვები ამას, კარგად იყავით მეგობრებო. ნანტში შევხვდებით.
2: და როგორი სასტუმროები აქვს?
1: შეიძლება სურჩანთა სამოვიღებ.
2: კედლები ყვავილებით ამორთული.
1: ნამდვილი რაინდი ვარ.
2: რომლებიც მხოლოდ მაისში ყვავის, მხოლოდ მაისში.
1: იქით უნდა წავიდეთ.
2: ტრიუმფალურ თაღზე მოგიყვები.
1: მეგობრებო, მომენტი X-ი დადგა. ჩვენმა ტელეწამყვანებმა დედამიწა შემოიარეს და ახლა უკვე ძალიან ახლოს არიან სახლთან. მათი დედამიწის გარშემო მოგზაურობის უკანასკნელი გაჩერება ფრანგული ქალაქი ნანტი იქნება. აქ ნახავთ ჟიულ ვერნის ყველაზე მამაც ფანტაზიებს. პეტია ჯეიმს ბონდის როლს მოირგებს. რეგინა კი ოკეანის ფსკერზე გაივლის.
2: ახლა ზღვის ფსკერზე ვდგავარ.
1: და პირდაპირ ნანტიდან გრინვიჩში გავემგზავრებით, რომ ჩვენი თავგადასავლების წრე შევკრათ. არ გამოტოვოთ.

0: Guten Tag. Albati Citrum. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aqs. Magrab avzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romerits natural produktebis global ubinzarvebelia da asos dat kvehanashi bushav.
1: Vitolap.
0: Quintuba gisingob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi marto Tuks Napolis swamt svas arapers.
3: Polonech tpiroli sasvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის სპეციალურად უნაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიზდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში პადალი არხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ

გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3,900,000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2,000,000 მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თემს სოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჭერ

0: შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იო ფიტარელის მიერ 1686 წელს აშენებული

იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მეწელ საიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელი.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. წინა ხუთშაბათი გამიცდა და ბოდიშგიხდით, იმიტომ რომ რაღაც სიტუაციურად აღარ მოახერხეთ მოსვლა, რაღაც სხვა საქმე იყო, ისეთი რომ თქვენთან აღარ მოვედი. თუმცა ისე მივიჩვიე მართლა, ხანდახან მეგუბრებში ვსაუბრობთ ხოლმე, იმასაც ვამბობთ, რომ რაღაც გარკვეულწილად მართლა თითქოს ესე ყოველ კვირაში ორი დღის განმავლობაში თქვენთან ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა. თუ იქიდანაც ამოვალ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ხან ქუჩაში ხვდები, ხან ტელეფონით, ან საშუალებებით, თქვათ, იგივე ელექტრონული საშუალებებით, გარდა იმისა, რომ კიდევ ამბობ, დღესაც ქუჩაში ადამიანები შემხვდნენ, რომლებმაც მეთხრეს, რომ კი გისმენთ, სიამოვნებით გისმენთ, მაგრამ სასაკვირველია ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის სასიამოვნო. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად ჩვენს ამ ერთის მხრივ მოსმენას და მეორეს მხრივ თუნდაც საუბარს გარკვეული შედეგი აქვს. შედეგი ის აქვს, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ და რაღაცა ნაწილში შეიძლება ერთმანეთს უგებთ, შეიძლება რაღაც ნაწილში არა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩანს ხოლმე, როდესაც გიორგისთან ერთად შედვართ და ვსაუბრობთ, აი ტელეფონების ზარები მეტია, იმიტომ რომ ის შეიძლება ითქვას ფორმატი სწორედ ამაზე აგებული და იმ ორი საათის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც შემოდიან, ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აქვს საკმაოდ კარგი განათლებაც, ხედვაც საკითხების, რაც ძალიან სასიამოვნოა და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ჩვენი ტელევიზიისაც და თუნდაც იგივე ჩემი გადაცემებისა, რომლითაც მე ვწდილობ იმას, რომ ჩემებური ხედვა, ანუ ის, რაც მე ვთვლი, რომ ამას ასაკიც მიწყობს, ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც მიწყობს ამაში ხელს, რომ ის, რასაც მე ვხედავ, ის, რასაც მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი ადამიანები ამ კუთხით რაღაც ახალ სიახლესაც დაინახავენ, ამ კუთხით შეხედავენ, ასეთი რაკურსით დაინახავენ ამა თუ იმ მოვლენას და ვფიქრობ, რომ ეს მათთვისვეა კარგი. ხო, მათთვისვე კარგი, იმიტომ არის, რომ ჩვეულებრივი რამეა, ამას ჯერ კიდევ ალბათ ბავშვობაში, სკოლაში, როცა ვსწავლობდით, მე ახლა არ ვიცი ამ პროგრამის იმაში როგორ არის ქართული, თქვათ, ენა ლიტერატურის პროგრამაში, მაგრამ ჩვენ დროს იყო, რომ ჭავჭავაძისეული ხედვა იყო, რომ ცოდნა სანთელია და რომელიც უნდა ეცადო, რომ ეს სანთელი რაც შეიძლება ბევრ განდაანთო, რათა შენი ის მარაგი, რომელიც გაქვს, ხო, იქნება სხვასაც გააცნო. აი ზუსტად ალბათ ამას ვფიქრობ ხოლმე და ნუ შეიძლება ითქვას ხანდახან არის მე ისეთი ადამიანები ჩემხვედრია, რაც მარტო ის არა, რაც ახლა ჩამოვთვალე, რომ აი ლაპარაკობს და ნუ მერე რა, ახლა სხვა აქედან მეც ნამდვილად ვერაფერს ვერ შემძლებ, ხო, ერთადერთი რაც შემიძლია ეს არის, რომ მართლაც ვისაუბრო და ხედვა იმისი და განახოთ, რასაც ვფიქრობ. დანარჩენზეც რა გითხრათ, ეს იმის მიხედვით არის საქმიანობა, ვინ რას გულისხმობს საქმიანობაში, ის რომ სამართლიანობა არ არის, ის რომ სამართალი ძალიან ძნელად და გვიან მოდის, ამას ვცდილობ, რომ ისტორიას სწორედ ამიტომ ვიშველიებ ხოლმე, რომ ეს და განახოთ. ასევე ერთი რამეც მინდა კიდევ გითხრათ, რომ მქონდა ესეთ შემთხვევებიც, რომ როცა რაღაც რელიგიურ საკითხებზე ვლაპარაკობ, მე მინდა ერთი რამე იცოდეთ, როცა სამოქალაქო პირი, ხო, ანუ არა ვარ საეკლესიო იერარქიაში, ვარ ჩვეულებრივი მრევლი, მაგრამ როცა სამოქალაქო პირი რელიგიაზე ვლაპარაკობ, ეს სრულებითაც არნიშნავს, რომ რელიგიური ხედვებზეა, თქვათ, აქ საუბარი, აქ არის საუბარი ერთ რამეზე, რელიგია, ნებისმიერი რელიგია, იქნება ეს ისლამი, იქნება ეს ბუდიზმი, იქნება ეს ქრისტიანობა,

თუ ნებისმიერ სხვადასხვა კიდე შიგნით მიმართულებები, ეს ყველაფერი მე თუ საუბრობ ერთი რამიდან გამომდინარე, ამითი აზროვნების წეს, ანუ ადამიანი როგორ აზროვნებს, ხო, ესა თუ ის ცივილიზაციურადაც კი შეიძლება შეადარო, თქვა, ესა თუ ის რელიგია და აქედან გამომდინარე მე ამაზე ვსაუბრობ და არაფრით, თქვა, არ ჩავდივარ, თქვა, იმ რელიგიური საკითხების შინაარსზე, რომელიც, თქვა, ეკუთვნის პირდაპირ იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც ამითი არიან დაკავებული, ამას მოღვაწეობენ, მაგრამ მე როგორც შემფასებელი საერთო სიტუაციის აქედან ხედავ ხოლმე და აქედან ვადარებ, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ჩემთვის ამ შემთხვევაში, როდესაც მე პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელსაც თავისუფლებას ვაძლევ იმისი, რომ ჩემი ხედვა რაღაცის დავანახო, ამ შემთხვევაში რელიგია თავისთავად უკვე ნიშნავს, რომ ადამიანს რაღაც ჩამოყალიბებული სააზროვნო სისტემა აქვს, რომელიც თავის დროზე რასაკვირველია რელიგიამ განსაზღვრა. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ათეისტებიც კი, რომლებიც ნებისმიერ საზოგადოებაში იქნება, ეს ქრისტიანული საზოგადოება იქნება, ეს ისლამური საზოგადოება იქნება, ეს ებრაული საზოგადოება თუ ბუდისტური თუ რა ვიცი რამდენი რელიგიაც არსებობს, ხო, ათეისტიც კი იმ საზოგადოებაში სადაც ცხოვრობს, მას ეს სურს თუ არ სურს, ხო, ის გავლენა მასზე ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ის იმ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა, მან შეიძლება არც კი იცოდეს და არც კი შეიძლება გაგებული კონდეს, შეიძლება გაგებულიც კი არ კონდეს, არ ვლაპარაკობ მე უკვე რწმენაზე, ხო, როცა რომელიმე თქვა რელიგიურ საზოგადოებაში, ამა თუ იმ სახელმწიფოში არსებულ რელიგიურ სახელმწიფოში როცა ცხოვრობს, ხო, ეს რულებითაც არნიშნავს, რომ მასზე არ იმოქმედა, ხო, ამ საზოგადოება თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ასე რომ ბევრი რაღაცა, როცა მე ამ თემებს ვეხები, ხოლმე არის სწორედ მეცნიერული შეხედვა რაღაცის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ კიდევაც ხოლმე, რომ ხშირად, როდესაც თუნდაც ექსპერტები როდესაც რაღაცაზე ლაპარაკობენ და ეხებიან, თქვათ, რელიგიურ საკითხებსაც, ისინი ზუსტად ამ კუთხით ხედავენ და ასე ხედავენ, ხო? ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, რომ იმასეც მეცნიერებაზე ახან ჩამოვარდა. მე ისტორიკოსი არა ვარ, ხა ამას რატო ამბობ, შეიძლება აღნიშნავენ ხოლმე, რომ გოჩა ჯოჯოა ისტორიკოსი, აღმოსავლეთ ცოდნება როგორ ვარ ფილოლოგი, მაგრამ თავისთავად, ხო, როდესაც სწავლობ რომელიმე, თქვათ, ენას და ამ ენის განვითარების ისტორიას, თქვათ, როგორ ვითარდება, შენ გინდა არ გინდა, ხო, თუ კი რეალურად გინდა სურათის დანახვა, მაშინ რა ისტორიულ გარემოში ხდება ეს ყველაფერი და ისტორიული გარემო ასევე თავისთავად გეოგრაფიულ გარემოსაც გულისხმობს, ხო? როცა რაღაცა საკითხის შეფასება გინდა, ხო, ამოგლეჯილი კონტექსტიდან არასდროს არ არის ხოლმე ეს ნებისმიერი საკითხი, ხო, მას ქონდა რაღაცა წინაპირობები, ასევე გარდა წინაპირობებისა და მიზეშედეგობრივი ობისა, კიდევ არსებობს, თქვათ, რა ისტორიული გარემო არსებობდა და რა გეოგრაფიული გარემო არსებობდა. ისე სხვაგვარად ძალიან ძნელია, ხო, რაღაცა შეაფასო და თქვა და თუ კი ასე შეაფასებ, შეიძლება შეცდომებიც დაუშვა. ხო, ეს ხშირად ხდება ხოლმე, ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ, რაღაც ჩაკეტილ გარემოში ვართ. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი თუნდაც აი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი დღე იყო, ხო, გარკვეულ წილად იმითი იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფალი და მისი პირველი პირი ქვია ოფიციალურად, მაგრამ თავისთავად თვითონ ეძახის მეორე პირს, ხო, თავისთავად უკვე ამას როცა ვამბობთ ჩვენ უკვე რაღაც გარკვეულ აბსურდულ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ პირველი პირი კონსტიტუციურად ამბობს, რომ მე ვარ მეორე პირი და ეს მეორე პირი გამოდიოდა და ანგარიშ აბარებდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტს, რომელსაც ასევე კონსტიტუციურად მთელი რიგი რაღაცები ევალება. ხო, მე აღარ ჩამოვთვლი ამას, რაღაც დაახლოებით ადამიანებმა ასე თუ ისე ეს ვიცით. და მე რა ვიხილეთ? ერთი ჯერ ვიხილეთ გამოსვლა, და ეს ერთი თემაა, რა იყო იმ გამოსვლაში ისეთი მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არნიშნავს მანდამაინც დადებით, ან მანდამაინც უარყოფით, მნიშვნელოვანია ის თუ რა არის, ხო, გამორჩეულად რა საკითხები შეიძლება იყოს, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, მე ყოველ შემთხვევაში სუბიექტურად მე მივაქცია ყურადღება, ხო, თუმცა შეიძლება კიდე ბევრი იყოს სხვა რამეს მიაქცია ყურადღება და მეორე ყველაზე მთავარი, რითი დამთავრდა ეს ყველაფერი? აი პარლამენტში რითი დამთავრდა? ხო, დღეს დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ სიძულვილის ენა უნდა დავამთავროთ და ამისთვის ფული გამოიყო და რეალობაში სიძულვილის ენას ვინჩივის, ხო, პირდაპირ ხლა ჩვენ

არ გვეკვირს და სოფლიოშიც ბევრგან არის ხოლმე პარლამენტში, როცა ადამიანები დაძაბულ სიტუაციაში ერთმანეთთან უპირისპირდებიან ხოლმე, მაგრამ ის ფორმა რაც ახლა ხდება და იმ პარლამენტში ხდება, თან რომელი პარლამენტიც კიდე გეუნებით შიგნით არ არის ფაქტიურად, ხო, ოპოზიცია ერთადერთი ვინც შევიდა და ისიც მთელი ასე ვთქვათ რა უძღოდა წინ ამ შესვლას, ხო, ძირითადად ის ნაწილი, რომელიც ის თავში იყო, ფაქტიურად ისინი შესულები არ არიან, შევიდა მეორე ნაწილი, რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს რომ რადიკალური ოპოზიციიდან განსხვავებით რაღაც თითქოს უფრო სამუშაო სიტუაცია შექმნას და ხედავთ რას ვხედავთ. აი აქ ასე მივდივართ აქამდე. ხო სპორტსმენებისგან დაკომპლექტებული, აბა ეხლა იმ ადამიანებმა ჯონ ლოკი არიციან რა არის. და მონტესკი არიციან და კანონები როგორი იქნებოდა ეს არიციან და რა არის კანონშემოქმედება არიციან, სახელმწიფო რა არის ეს არიციან. და მაშინ რა შეუძლიათ იმას კი აკეთებენ. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთადერთი რითაც შეუძლიათ თავი გამოიჩინონ და დაანახონ, რომ ჩვენ ერთგულები ვართ შენი. ხო ამას რატო ვამბობ? რომ არ ყოფილიყო თქვა ეს ოპოზიციური ძალაც კი შეიძლება მათ ჩხუბი იმაზე მოუვიდათ, გამახსენ და რომ გარდაიცვალა ჩtildeo კორეაში კიმ ჩენ ინი და ადამიანები რომლებიც ტიროდნენ იქ იმასაც კი აქცევდნენ ყურადღება, შენ რაღაც ძალიან კარგად არ ტიროდიო და ამის გამო პასუხის და დააყენეს. აქ შეიძლება ერთმანეთი ცემონ იმის გამოც რომ შენ ძალიან კარგად არაკეფ რაღაც დღეს ჩვენს პრემიერ-მინისტრს. ან აღარ ვლაპარაკობ ძალიან კარგად არაკეფ კი არა ისევ ვერ გამოთქვი როგორც საჭირო იყო ყველაზე მთავართან პირველი ვინც არის იმას შეიძლება ამაზე ცემონ ერთმანეთი ხო? ამ მდგომარეობაში ვართ მისული. საშინელ მდგომარეობაში ვართ ხალხო. მე მინდა ეს ამას რატო კიდე გეუნებთ, როცა დაპირისპირებული მხარეები არიან ხოლმე, მე მომხდარა და მე თვითონაც ყოფილვარ კაცო. მე იმ პარლამენტშიც ვარ ნამყოფი 92-95-ის პარლამენტში, როდესაც ფაქტობრივად თითქმის ყველა პარლამენტარი შეერაღებული იჯდა მიმაში რა ქვია და ერთმანეთთან აი ახალი დამთავრებული იყო სამოქალაქო ომი. ხო, აი ამ სიტუაციაშიც ვარ ნაჟდომ და რა ქვია ყოფილვარ იმ პარლამენტში და ვიცი რა დაძაბული სიტუაციებიც ყოფილა. იმის გარდა ყოფილა კაცო ბევრჯერ ესეთი სიტუაცია, მაგრამ კიდე გეუნებით დღეს უკვე როცა ერთის ხრივ ლაპარაკობ, თითქმის განადგურებული ყავს ხო ოპოზიცია. ხო, ამეთი რა უნდა დაარქვა ამას, რაც დღევანდელ მდგომარეობაში ჩვენ ვარ, ჩვენ ოპოზიცია ფაქტიურად განადგურებულია სახელმწიფოში. ოპოზიციის განადგურება რას ნიშნავს? ესე იგი პოლიტიკური სიტუაცია ფაქტობრივად არ არსებობს ქვეყანაში, რაც ამაყოთ მიაჩნია დღევანდელ არსებულ ხელისუფლებას, დასცინის მხოლოდ ოპოზიციას, ხო, ყველანაირ ოპოზიციას დასცინის, კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ პოლიტიკურ ოპონენტს დასცინის საერთოდ. და ამბობს რომ აგერ ერთმანეთში ნახეთ რა ამბავია, შეხეთ და რა სიტუაცია, ან ვის უნდა ველაპარაკოთ საერთოდ ჩვენ? ამას ისე ამბობთ, თითქოს კარგია ეგ. ხო, ანუ ასეთი ტონალობაში არის საუბარი, რომ პოლიტიკური ოპონენტი რომ არ აკყავს, ხო, ამას ადამიანი თulis რომ ეს რა კარგ სიტუაციას მივახციეთ, რომ რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ხო, როგორც გვინდა ისე მოვიქცევით. ხო, მე რა არ ვახსენე შემთხვევით, ხო, როცა ვთქვი ჯონ ლოკი, რომელიც პარლამენტარმა ალბათ არ ვიცი, კითხوار სხوار გაუკეთებ ხო ადამიანებს და შეურაცხყოფა სხوار მიაყენებ, მაგრამ უნდა იცოდეს ხო რა არის სახელმწიფო, რა არის. ამას რატო ვამბობ, ხო? აი რითი იწება საერთოდ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება და ის ამდაბიანი მე-17 საუკუნეში ამბობს კაცო ამას. მე მანამდე არ ვლაპარაკობ კიდე და ხშირად ვილაპარაკია და ისტორიაა თავიდან ბოლომდე ადამიან კაცობრიობის განვითარების ისტორია. პოლიტიკაზე პრეტენზია რო გაქვს, რაღაცა საფუძვლები მაინც უნდა იცოდე. აი რაღაც საფუძვლები მაინც, აი როგორ დაიწყო ადამიანი, ისევე როგორც ქრისტიანი თუ ხარ, რაღაცები უნდა თავს თუ მიიჩნევ, რომ ქრისტიანი ხარ, არის რაღაც საკითხები, რომელიც უნდა იცოდე. ხო, ძველი აღთქმა რაღაცა უნდა იცოდე, იმიტომ რომ კი ბატონო, ახალი აღთქმა შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ახალი აღთქმა გწამს და ქრისტე გწამს, საერთოდ შეიძლება ძველი აღთქმა მართლა არ იცოდე და ადამიანმა ბევრი ცოდნა არ კონდეს და რწმენით მიხვიდე რაღაცამდე, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ადამიანზე, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მან რომ ის ქრისტიანია და ქრისტიანული სამყარო იცის, რომ ის რაღაცას ერკვევა. აი პოლიტიკაშიც ხო ესეა, ხო, რაღაცა ხო უნდა იცოდე. შენი სახელმწიფო როგორ წარმოიქმნა, მაინც უნდა იცოდე. და საერთოდ სახელმწიფო რა არის? ეგ უნდა იცოდე. წყარო ამ ხელისუფლებისა რა იყო ძველად და რა არის ეხლა, ეს უნდა იცოდე. ხო, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, აი დღეს საუბრობენ, რომ ჩვენ რასაც გვინდა იმას ორ ფეხზე მყარად ვდგევართ, რომ არის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ხო, აი ამ ტერმინებს როცა იძახი, ნიშნავს რომ რაღაცები კარგად არიცი.
რაღაცებს რაღაცაში ვერ ერკვევი და ეს სირცხვილი კი არ არის კაცო როცა ვერ ერკვევი უნდა მიხვიდე და მე გაერკვე ოღონდ სირცხვილი არის ის რომ აღარ ერკვევი და აღარც გაინტერესებს აი ასეთ რაღაცებს ამბობ და მე არ გაინტერესებს ხო ადამიანები როდესაც ამბობენ რომ შენ შეგეშალა ხო უნდა ჩაჭდი და რაღაცებს შეხედო ხო რა შემეშალა იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ შენ სხვა პასუხისგებლობა გაქვს ხო ადამიანებმა ჩვენ გადავეცით მათ ჯო მე მივეცი ხმა თუ არ მივეცი ხო დღევანდელ ხელისუფლებას ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაცა ნაწილში მნიშვნელობა რაღაცა ნაწილში არ აქვს ამ ადამიანებს სხვა ადამიანებმა თუ მიცეს ხმა და რო გააყალბეს ეგეც ვიცი გავიგე მაგრამ კაი გაყალბების შემთხვევაშიც შენ ხო ჩათვალე რომ გაყალბებული არ არის შენ ხო მოხვედი ხელისუფლებაში ანუ დელიგირება გაგიკეთეს იმ უფლებების რომ შენ ხარ დაქირავებული ადამიანი ჯონ ლოკი ამბობს მეფეზე ამას რომ მეფეც კი რომელიც აქამდე ითვლებოდა ხო ადამიანებს ესე მიაჩნდათ რომ ღვთისგან კურთხეული იყო ანუ ძალაუფლება მას ხალხისგან კი არ ჰქონდა არამედ ჰქონდა ღვთისგან ეს ძალაუფლება მონიჭებული ხო როდესაც ქრისტიანობა გახდა ოფიციალური რელიგია და მე-4 საუკუნიდან იწყება მაშინ უფლისგან მიღებულ ასე ვთქვათ ამ წყაროს ღებულობდნენ ქრისტესგან მიღებულს, უფლისგან მიღებულს. მანამდე იყო ზევსისგან მიღებული და ზევსის შვილად თვლიდნენ ზოგი თავს, რომ ზევსმა მიცა მას ეს ძალაუფლება. ვიღაცასთან ზევსი იყო, ვიღაცასთან იუპიტერი იყო, ვიღაცასთან, ანუ მაინც გინდა, არ გინდა, რაღაცას უკავშირებდნენ. მაგრამ ადამიანები მივიდნენ აქამდე. ხო, ვიღაცები ცოტა ადრე მივიდნენ. ისინი, ვისაც აი ზევსზე ვლაპარაკობდი, თქვათ, ბერძნები იყვნენ თუ რომაელები იყვნენ, მივიდნენ იქამდე, რომ გარკვეულ წილად კი უფლისგან მათ მხარდაჭერა ჭირდებოდათ, ისევე რომ ნებისმიერ საქმეში ჭირდებოდათ. იმიტომ რომ მართვაში ჭირდებოდათ, არა მარტო მართვაში, არამედ ნებისმიერი მოგზაურობაში ჭირდებოდათ, ხო? ღმერთებთან შესაწირი მიქონდათ. ასეთი საზრუნო მენტალიტეტი იყო ჩამოყალიბებული. თუმცა ძალაუფლებას ღებულობდნენ ისინი ხალხისგან. ხალხი ირჩევდა მათ. ხო, სხვადასხვა ფორმებით იყო. იხვეწებოდა, ზოგან ცოტა მეტად იყო, ზოგან ნაკლებად იყო. ზოგან პირდაპირ თქვათ იგივე სპარტას თქვათ ქონდა სამხედრო დიქტატურა იყო და სამხედრო დემოკრატია იყო. დაახლოებით ასევე იყო მაკედონელებს როცა ქონდათ, რომ მაკედონიაში სამხედროები ჯართან წყვეტდა, მეფეს თუ რაღაცის გადაწყვეტა სურდა, გადიოდა და ჯარს ელაპარაკებოდა და ჯარი წყვეტდა. ხო, იმიტომ იმ დროინდელი საზოგადოებაში მთავარი ადამიანები, ისინი ვინც თავის სიცოცხლეს წირავდნენ სახელმწიფოსთვის წირავდნენ თავის სიცოცხლეს, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები იყვნენ მთავარი და გადამწყვეტი. ხო, თქვა საბერძნეთში იყო თუ მიწა ჰქონდა. თუ მიწა ჰქონდა, ანუ დასაკარგი ჰქონდა და დასაცავი ჰქონდა, მიწა ვისაც ჰქონდა, იმ ადამიანს უფლება ჰქონდა აერჩია მართველი. ანუ დელიგირებას აძლევდა, დელიგირება რას ნიშნავს? ჩემს უფლებას. მე და აი ნებისმიერ თქვენ თაგას რაღაცაზე კამათი მოგვიწია. რაღაცაზე კამათი რომ მოგვიწია, ჩვენ მივდივართ და ვეუბნებით მეფეს რომ განსაჯოს ჩვენ შორის ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყვანი. ანუ მას ვაძლევთ იმ უფლებას. მე და თქვენ ერთმანეთში კი არ ვარკვევთ, არამედ ვიღაცასთან მივდივართ, რომელიც გვიწყვეტს რომ ეს მართალია, ეს მტყვანია. ამის გარდა მას მთელი აპარატი აქვს იმისი რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ დავის საგანი თუ კი ერთი მხარე არ დათანხდება, მე ამ ძალდატანების წესით მოახერხებს და გააკეთებს იმას რომ აღასრულოს ის ყველაფერი, ხო? ინსტიტუციურად აქვს ეს ყველაფერი, ხო? ყავს ადამიანები, რომლებსაც ერთვის, რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთო, ეს უნდა დასაჯო, ამას ეს უნდა წაართვა, ამას ეს უნდა მისცე. ხო, ეს არის. ამისი უფლება მიცეს. ეს უფლებაა, რომელსაც ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ მეფესაც კი უკვე აი აზროვნებაში შემოდის ის მომენტი და მე უკვე ჯონ ლოკის მერია უკვე ფრანგული განსაკუთრებით მონტესკიე კანონთა გონი, ხო? ეს ყველაფერი ამას რატომ ვლაპარაკობ? ეს უნდა იცოდე პარლამენტარი რო ხარ, კაცო. ეს უნდა ეს პასუხისგებლობა გქონდეს. ვინ ხარ შენ იქ როზი ხარ? გავიგე სპორტსმენი ხარ, ბოქსიორი ხარ, შტანგისტი ხარ, რა ვიცი რა ხარ, გავიგე, მაგრამ შენ იქ იმ სივრცეში რო შედიხარ, შენ ასეთ რაღაცებზე უნდა ფიქრობდე, თორე მუშტს კი არ უნდა ურტყავდე, კაცო, ვიღაცას. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ელემენტარულად ეს არის ერთპარტიულ იმაში რა ხდება, რომ ერთი პარტია შესული მარტო, ისიც ყოფილი ოცნებიდან გასული პარტია, ხო, პრემიერ-მინისტრი იყო, სხვათაშორის მე უდიდეს პატივს ვცემ ამ ნაწილში, აი სწორედ რომ იშვიათია, რომ პრემიერ-მინისტრი თავისით გადამდგარიყო. რასაკვირველი არსებობდა კიდევ მოსაზრებები იმისი, რომ ასე გადადგომას ჯერ პირველად შეესრულებინა რა ის რაც
როგორც პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა, ხალხისგან ჰქონდა, ხო? მინიჭებული ეს უფლება, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გემორჩილება, ჯერ გემოქმედა. და ასე შემდეგ და არ. მე ამას ყველაფერს ხსნი. ადამიანმა ჩათვალა, რომ თუ პრემიერ-მინისტრი ვარ და შინაგან საქმეთა მინისტრი არ მემორჩილება და ემორჩილება სხვას. სხვას იმ ადამიანს, რომელსაც პირველი პირი ქვია. ის ართული და კობახიძისგან განსხვავებით, ხო, იმას რომ მეორე პირი იყო ქვეყანაში. ის თვლიდა რომ პირველი პირი იყო. პირველი პირი იყო, რომელიც პიროვნულად მე პატივს ვისცემ. პიროვნულად მე გოჩა ჯოჯუა მივალ და ვიღაცას ველაპარაკები X პიროვნებას, ხო, რომელიმეს და მისი აზრი მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესა ის როგორ უყურებს ამა თუ იმ საკითხს, ის როგორ გადაწყვეტდა. მე ამას მე ან ვითვალისწინებ, ან არ ვითვალისწინებ. მაგრამ ის რომ ის როგორ წყვეტს, ის არის მთავარი პირი, ასეთი რამე რეალურად ამ ადამიანმა სწორედ ეს დაანახა. მაშინ სა აქიდან გამომდინარე ვცემ პატივს ამ ადამიანს. დანარჩენი რაღაცა გააკეთა, რაღაცა ვერ გააკეთა, რაღაცა ისე რა, მაგრამ ეს რა ხან გააკეთა უკვე დადებითია. უკვე იმ ტიპის სახელმწიფოში, როდესაც ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ მართლა ვიგრძნოთ ადამიანებმა, რომ ხელისუფლების წყარო ხალხია და მერე თუ ეს მოგანიჭა ეს უფლება, მერე შენ ვალდებულებებიც გაქვს. ვალდებულებები გაქვს, ელემენტარულად ჩამოყალიბებული ვალდებულებები გაქვს, რომელსაც თუ იმას ვერ ასრულებ, მაშინ ჯობია წახვიდე. ხო, აი ეს წასულა ადამიანებს, აგერ ინგლისის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. იგივე თავის საკუთარ პარტიაში თან ადამიანი, რომელიც გახსოვთ წინა პრემიერ-მინისტრები როგორი იყო და იმათთან შედარებით ამას კიდევ არაუშავდა, ყველას ჯობდა. ხო, მაგრამ და იცოლებოდნენ, გახსოვთ ეგ მომენტი, ხო, ახლა გვერდზე სახელმწიფოზია, გვერდით რა შორს სახელმწიფოზია, მეზობელ სახელმწიფოზია, შორს არის ჩვენგან ძალიან. ხო, ის ყოფს, რა ქვია, მთელ მისკენა ჩtildeუეთშია, ეგერბო ჩtildeდასავლეთში. აი იქაც უყურებთ, თქო, ის ქვეყანა დიდ გავლენას ახდენს. ახდენდა მთელი დაახლოებით 400-500 წლის განმავლობაში მთელ მსოფლიოზე, ეხლა ჩაანაცვლა და ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენს იგივე გავლენას, 4-ვე ოკეანეზე დგას, ეხლა 5 ოკეანეზეა ლაპარაკი მიემ და ერთი, მაგრამ აი ძირითადად სოფლიოში რაც ხდება, ეს ქვეყნები წვეტენ. ეს ქვეყნები წვეტენ. გამომდინარე იქიდან ყველაფერს თავი დაანებო, ენას შეხედენ სოფლიო რა ენაზე ლაპარაკობს. როცა ჩადიხარ სადღაც ორი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს ვერ ვუგებთ, ერთმანეთს ინგლისურად ველაპარაკებით, ხო, ძირითადად ინგლისური ენა. ხო, რომ მოეგო ნაპოლეონს ალბათ ფრანგული იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოიგო ინგლისმა და აქედან გამომდინარე ვატერლოუს მერე გახდა ის, რომ ინგლისური ენა წამყვანი ენა, ხო? აი ამას რატო გეუნებით? არა მარტო ენა, აზროვნების წესი. აი ხშირად რომ მიდის ახლა ლაპარაკის უპრეცედენტო იმაზე, რა ქვია, სუვერენიტეტზე. იქ დასავლეთიდან რატომ არის? აი რა უნდა ამ დასავლეთს და რატო გვეუბნება, რომ ან რაღაც დავალებებს გაძლევთ ხანდახან და ისეთი ის არის, რა ქვია, ეს ვერ შეასრულეთ და ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფილად გძნობთ, ხო, თავს ასე რომ გველაპარაკებიან. ხო, ადამიანები დიდ ნაწილს ეს მომენტი აქვთ. მაგრამ მოდი გავიაზროთ რა, რაზეა ლაპარაკი რა. შეურაცხყოფა რა არის? იმას რო გეუბნება, რომ რაღაცა ვერ გააკეთე, რომ ის პირობა, რომელიც აიღე, ვერ შეასრულე და თუ ამას ვერ ასრულებ, მაშინ აქ ვერ მოხვალ. ამას რომ შეურაცხყოფათ ვიღებთ, უკვე აქ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ისინი მარტივად ამობენ. აი ეს არის, რასაც ჩვენს თავს ვაიძულებთ. ჩვენ თავს ვაიძულებთ. კანონი გმართავს ჩვენ. რაზეც შევთანხმდით, ჩვენ ეს გმართავს. და როცა გეუბნება, რომ შენ რაღაცები ვერ შეასრულე, თვითონ რომ შეასრულა, იმიტომ გეუბნება, რომ აი ჩვენ ამას ვასრულებთ. პრემიერ-მინისტრები მიდიან, როცა რაღაცას ვერ აკეთებენ. როდესაც ძალადობა ხდება, შინაგან საქმეთა მინისტრები მიდიან. ეს მათი ცხოვრების წესია, ჩვეულებრივი. და ჩვენთან რომელ პოლიციელზე უნდა თქვა, რომ მათ, რა ქვია, ჯგროდ მიახტნენ და ერთს ურტყავდნენ, მე მეორე მისაშველებლად, რომ იმასაც ურტყავდნენ, ეს ტელევიზიით ვიყურებთ. და თქვით, რომ ეს საშინელებაა. და ის, რასაც ეხლა ხედავდით, იმ პარლამენტში ის არის ფრაქცია, ერთ ფრაქციაში იგი შესული და ქალებია თან უმეტესობა, მისეული ჯგრო. მე პოლიციელს

ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ და რთული საკითხი დაგეუნებით. ურთულესია ასე საქართველოს მთელი ისტორია ეს არის. დასაწყისიდან ეს არის. დასაწყისიდან მუდმივად, აი რატო გეუნებით იცი ამასაც? ჩვენთვის საამაყო. ჩვენ ვაიღოთ მირიან მეფე. ხო? მეფე რომელმაც ქრისტიანობა იბერიაზეა ლაპარაკი. კოლხეთი ცალკე ფენომენია, ცალკე ეს არის, რა ქვია, კულტურა. ცალკე ამ შემთხვევაში როცა ლაპარაკობ ჩვენი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ ვითარდებოდა სრულიად სხვა გვარად. და აქეთკენ იბერიაზე როცა ლაპარაკი და ამათი გაერთიანება მერე რასაც საქართველო ქვია. თორე სანამ ესენი ცალ-ცალკე ვითარდებოდნენ, აი ჯერ იბერიაზე ახან ავიღეთ, თორე კოლხეთი კიდე უფრო საინტერესო და უფრო ძველია და უფრო იქ ჯერ კიდე ბერძნული მითები რო ეხება ის პერიოდია. მაგრამ ახლა კოლხეთ შევხედოთ, ხო? მირიან მეფე თავის წარმოშობით 7 წლის ასაკში გამოუშვეს სპარსელი შაჰის შვილია. და ჩამოსულია და ცოლა ჩერთეს აკაური მეფის, იმიტომ რომ ბოლო იყო ფარნავაზიანთაგან უკვე გამგზელებელი არ ყავდა და შერთეს ცოლად მისი გოგო. რომელთანაც შვილი დარეყოლა, ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა. მაგრამ ეს ის მეფეა, რომელმა მეფემაც შემოიტანა ჩვენთან ქრისტიანობა. და ეს მეფე თავისი წარმოშობით სპარსელია, ოღონდ ქართულ საქმეს აკეთებს. სპარსეთსაც უპირისპირდება, როდესაც საჭიროა საქართველოს ინტერესების გატარება. და დასავლეთს ამ შემთხვევაში დასავლეთია სწორედ მაშინდელი არსებულის ბერძნული სამყარო, დასავლეთია მაშინდელი რომაული სამყარო. ვახტანგ გორგასალი. ვახტანგ გორგასალი ხომ სპარსია. თავის წარმოშობით მეუღლე პირდაპირ სპარსელი, დედა სპარსელი ყავს, თავის წარმოშობითაც სპარსელია. ხო თუა ხოსროვიანია, ხო თან გვარიც გეუნება ამას, რომ ხოსროვის შთაომავალია. დედა პირდაპირ სპარსელი მოხელეს შვილია. და რეალურად, როდესაც მას პირველი ცოლი, როცა მოყავს, მოყავს სპარსეთის მეფის შვილი მოყავს ცოლად. რეალურად სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე ის ამას ემთხვევა, ბევრი ფაქტორები მუშაობს, რასაკვირველია. ემთხვევა ის მომენტიც, რომ რეალურად ძმა დაამხო, ანუ სიმამრი მისი დაამხო თავისმა ძმამ და პეროზი მოვიდა ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ერთი ურთიერთობა, როცა სიმამრთან აქვს ურთიერთობა და მეორეა ცოლის ბიძასთან, რომელმაც დაამხო თავისი ძმა. ხო, უკვე დაძაბული ურთიერთობაა, რასაკვირველია, და ამას ემატება ისიც, რომ რეალურად სპარსეთი ცდილობს, რომ თავისი გავლენა კი არ გაზარდოს, პირდაპირ დაიქვემდებაროს. ხო, საქართველო რეალურად აირჩია რა დასავლური ორიენტაცია, აირჩია რა ქრისტიანობა და მაზდიანობისაგან გაემიჯნა გორგასალი უკვე. საინტერესოა აქაც, პრობლემები აქვს, განა არა აქვს მას პრობლემები იგივე ბიზანტიასთანაც, იმიტომ რომ ეპისკოპოსი რომელიც, და საინტერესოა, ქრისტიანობას აქვს ეს მომენტი. ქრისტიანობას აქვს ის მომენტი, რომელსაც ახლა მე ვლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ, რომ რა არის, რაც გაკავებს მეფე რო ხარ. აი მეფესთვის შემაკავებელი, ხო, ფაქტორი რა არის? რა უნდა იყოს, ხო, შენი სინდისი. სინდისი რა არის? სინდისი არის სწორედ ის რელიგია. ქრისტიანობა და აბრამისეული რელიგია განსხვავებით, და ამ თემაზე შეიძლება თუ დავიც დამრჩადრო თუ ვილაპარაკოთ, რითი განსხვავდება აბრამისეული რელიგია იმ დანარჩენებისაგან, რომელიც მანამდე იყო. აი შემოდის ის ცნება, რასაც ღმერთთან რწმენით მიდიხარ და არა ვაჭრობით და შესაწერით მარტო. ღმერთთან სხვა ურთიერთობას ამყარებს ადამიანი, ამას კიდევ რელიგიური კუთხით კი არ ვიძახი. როგორც მე მეცნიერულად ვუყურებ, როგორ ყალიბდება ცნობიერი ადამიანის ცნობიერება, როგორ ყალიბდება ადამიანი, როგორ ყალიბდება, რასაც ადამიანი ქვია. და გორგასალი რეალურად დაპირისპირება შედის მიქაელთან, რომელიც არის ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ მაშინ არა ვართ ავტოკეფალურები, მაშინ არა ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, არა აქვს დამოუკიდებელი თავისი ავტოკეფალური რელიგია, არამედ ის დამოკიდებულია კონსტანტინოპოლზე. კონსტანტინოპოლი ნიშნავს და მიქაელთან, როდესაც პრობლემებში შედის, სახელმწიფო ინტერესთან გამომდინარე შედის, რასაკვირველია, და რათა მარტო პირადი იმის ინტერესებიდან. და მიქაელი ფეხზე უნდა მთხოვოდა, კბილები ჩაუმტრია, წიხლი დაარტყა. ნუ რასაკვირველია, ამას მოყვა ის, რომ დააპატიმრა და გაუშვა, თვითონ ვერ გადაწყვიტა, ხო, გაუშვა უკან კონსტანტინოპოლში, მაგრამ იწყებს დალაპარაკებას. იწყებს დალაპარაკებას ბიზანტიასთან, რომ ავტოკეფალური გახდეს. და ბიზანტიაც ხედავს რა, რომ ეჭიდავება,
ხო სპარსულ გავლენას, მაზდიანურ გავლენას ეჭიდავება, ამიტომ აძლევს ამის საშუალებას და ანტიოქიის ეპისკოპოს ამასება ავალებს, რომ ავტოკეფალური

გახდეს კურთხევა მიცეს და პეტრემსთან ერთად ჩამოდის უკვე გორგასალი და უკვე 12 ეპისკოპოსი შემოხავს და თავიდან ბოლომდე თავის ნათესაობას, თავისი პირველი ცოლის ნათესაობას უპირისპირდება. რასაკვირველია, აძლიერებს პოლიტიკურად მერე და ის პერიოდია, როდესაც პოლიტიკური ქორწინებები იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი, რა ვიცი, ახლა ფილმებში, ისტორიაში, წიგნებში თუ ნახავთ, ეს არის ანუ პარტიის გათამაშება ხდება. და ამ შემთხვევაში მოყავს უკვე ბიზანტი ის მეფის ან და ან ასული ელენე მოყავს ცოლად. ხო, საიდანაც მე ორი შვილი ყავს, პირველიდან დაჩი დარჩება, გახსოვთ ალბათ ეს თქვენ, რომელსაც ქრისტიანულად გახსნის, გაზრდის და ჩამოაყალიბებს მისი ბებია, ხო, დედა, მისი რა ქვია, ვახტანგის, რომელიც ასევე ეს დედა იცავს თავის შვილს თავისი მამისგან, რომელსაც უნდა რომ მაზდიანობა, იმიტომ რომ სპარსეთის მოხელეა და ცდილობს რომ ამ მიმართულებით წაიყვანოს. ამას რატო ვამბობ? ბიჭო, ეს მუდმივად ესე იყო. დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ის იცვლება. დასავლეთის რასაკვირველია, სხვანაირი ხდება დღევანდელი დასავლეთი და დასავლეთი თქვათ ვახტანგ გორგასალის დროინდელი განსხვავებულია. ისევე როგორც ირანი მაზდიანური და დღეს ირანი ისლამური განსხვავებულია. რუსეთი, რომელიც ერთის მხრივ არის ქრისტიანული ქვეყანა, ქვეყანა, რომელსაც რასაკვირველია ყველაზე მეტი, თუ კი შევხედავთ, ხო, ყველაზე მეტი მოკავშირე სინამდვილეში დასავლურ დემოკრატიასთან, განსხვავებით ხვებისგან, ხო, განსხვავებით იმ დანარჩენი კულტურებისგან, განსხვავებით იმ დანარჩენი ცივილიზაციებისგან, ისლამი იქნება ეს, ჩინური თქვათ ცივილიზაცია იქნება ეს, აზიური ცივილიზაცია უფრო ქვემოთ თუ ჩამოხვალ, მათგან ყველაზე ახლოს რასაკვირველია რუსეთია იმ დასავლურ ცივილიზაციასთან. ოღონდ მისი მართლობის ფორმა ვერ განვითარდა იმ დონეზე, რა პრეტენზიაც აქვს დასავლეთს. ანუ რა პრეტენზია აქვს დასავლეთს? დასავლეთს პრეტენზია აქვს იმისი, რომ დემოკრატია ნიშნავს პასუხისგებლობას ხალხთან. ხალხია შენი დამქირავებელი. და არა ის რომ არქიპო სეთურის ვარიანტი, არქიპო სეთურიც პასუხისგებელია ხალხზე. ოღონდ ესეა პასუხისგებელი, რომ ორი გოჭი არ უნდა დამეტოვებინაო. ორი გოჭი რო დაუტოვო, ერთი გაყიდაო და ფულის გემო გაიგო რა არისო და მერე დაიწყო უკვე მეტის მოთხოვნაო. ანუ იმდენი უნდა მივცე, რამდესაც მე ჩავთვლი საჭიროდ. ეს ფორმა თუ ჩათვლი რომ ზრუნველობის ფორმაა, გავიგე რომ ზრუნველობის ფორმაა, მაგრამ კიდე გეუნებით, აი, როდესაც პირველი დაპირისპირება ხდება დასავლეთსა და ტიპიურ აღმოსავლეთ შორის, პირველი შეიძლება ითქვას იმპერია, რომელიც შექმნა კიროს დიდმა, ეს არის სპარსული, ირანული ვებერთელა იმპერია და მეორე სახელმწიფო საბერძნეთი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი იმპერია, არ არის გაერთიანებული საბერძნეთი, არ არსებობს, თავისი ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს და თავისი ღრმეები აქვს ამას, მაგრამ აი უკვე მაკედონელთან, როდესაც უკვე ის იმპერიას ქმნის, ხო ეს დაჯახება როცა ხდება, არ არის ასე ვთქვათ ეს ხელწამოსაკრავი, მე ამას არ ვამბობ, მე მიგაგებით რომ ვიღაცა მარჩათვალოს, რომ თუ არჩევანია, რასაკვირველია არჩევანს ვაკეთებ დემოკრატიისკენ. და ვაკეთებ იმიტომ რომ რეალურად დავინახე, რომ ეს არჩევანი არგუმენტირებულად რატოა ჩემი ქვეყნისთვის უფრო უკეთესი. თორე სატრაპეებში, რომელიც ჰქონდა ირანს, აბა ერთი მშიერი ენახა, რომ მეფე რო ჩამოივიდა და ენახა, რომ ვიღაცა მშიერი წყურვალი მის სატრაპეში არის. სატრაპს თავს მოაჭრიდა, რომ ჩემს სამფლობელოში როგორ არის ადამიანი რომ შეერია. ბიჭო, ასეთი დიქტატურისაც მესმიშთქო. თუმცა მირჩევნია ესეთი, რომელსაც თავის მინუსები ძალიან ბევრი აქვს და მithქვი ამ ტელევიზიაში და ხშირად გამეორებია კაცო. დემოკრატია მართლაც ყველაზე სუსტი წერტილი აქვს, რომ ორი იდიოტის ხმა ერთი ჭკვიანის ხმას ჯობია. ეს დემოკრატია. ორი იდიოტი უგებს ხმების რაოდენობის მიხედვით შტერი უგებს იმას, რა ქვია, თუ რაოდენობაში ჭკვიანი ცოტა. აქვს ეს დემოკრატიას. მაგრამ გამართლებას თუ შეხედავთ კონკურენციაში, ვინ როგორ უფრო განვითარდა, თამინახავთ რომ ეს უფრო მისაღები იყო ჩვენთვის. და სულ არჩევანში ვიყავით. სულ ესეთი არჩევანი ჰქონდა საქართველოს. და სულ არჩევანში ვაკეთებდით და ვლავირებდით. თქვენ გონა ბიზანტიასთანაც ურთულესი სიტუაციები ჰქონდა. ბიზანტიასთანაც არ იყო მარტივი ურთიერთობები. მაგრამ როცა არჩევანი დგებოდა, ყოველთვის ვარჩევდით და საინტერესოა სხვათაშორის ის არჩევანიც, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ თუნდაც რუსეთთან მიმართებაში მაშინ. იმიტომ რომ ბიზანტია აღარ არსებობს. ხო, ბიზანტია გაქრა და მოსკოვი იღებს, ხო, ყოველ შემთხვევაში აქვს ამის პრეტენზია, რომ მოსკოვი არის მესამე რომი, იმიტომ რომ პირველი რომი რომია, მეორე რომი არის კონსტანტინოპოლი და მესამე რომი წაქცევის მერე მე ვარ ამბობს. ანუ მე ვარ ის, რასაც მართლმადიდებლური სამყარო ქვია. ის მე ვარ ის, რასაც აი აღმოსავლური ქრისტიანობის ბურჯი უნდა ვიყო. რამდენად ასრულებს ამას ეს

არის პრობლემა თორე იმაში რა ქვია ჩვენი იმის თავრობის არ იყოს თვითი რა ქვია იდეების დონეზე და საუბრის დონეზე კი ბატონო საუბრის დონეზე რა საკურველია ევრაზიული კავშირი ხო უფრო მეტია მისაუბრია ამის შესახებაც ევრაზიული კავშირი ნიშნავს ნორმალურ კარგ ურთიერთობას ევროპასა და აზიას შორის ანუ კონტინენტზე ჩამოყალიბებული ისეთი ეკონომიკური ისეთი პოლიტიკური ურთიერთობა როდესაც ადამიანის განვითარება მოქალაქის განვითარება არის შესაძლებელი. მოქალაქე რაც შეიძლება კარგად ვითარდება, ამაზე კეთდება ეს კავშირები. ეს არის მთავარი, ადამიანი არის ყველაზე მთავარი. დღეს 21 საუკუნეში ამაზე საუბარი სირცხვილია, რომ ადამიანია განსაზღვრელი. ყველაზე დიდი სიმდიდრე ადამიანია. და მე ადღევანდელ ხელისუფლებას არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ ესენი ადამიანს თვლიდნენ. როცა ადამიანს ელაპარაკი, ადამიანს ისინი მარტო თავის წრესულიან. ადამიანები ისინი არიან, ჩვენ ადამიანებად ამათ არ მივაჩნივართ. ჩვენზე ისინია, იმასავითო მე ლაპარაკობდა, 20000 ადამიანს წაართვეს კი ერთი ხრი ჩვენ გვილაპარაკია ამის შესახებ, რომ არიან ადამიანები სოციალურს, რომლებიც ღებულობენ. ხო და მათ არ უჭირთ ისე რომ სოციალური მიღება მათთვის საჭირო იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში გვინახავს რომ ეს სოციალურს უიღებდეს ადამიანები, ვითომ გასაკვირველი ამას ყველანი ხვდებით რომ მათ შენატანები აქვთ იმაში, რა ქვია, პარტიულ სახელისუფლებო იმაში, რა ქვია, ფინანსებში გადარიცხული აქვთ ფული. გასაგებია ამას ფული მისცეს და შეატანიეს აქ, გავიგე. აბა ეხლა ეს როგორ გადაიხდიდა, იმ ფულს სოციალურს ღებულობს კაცი. გასაგებია. მაგრამ შეკაი ადამიანო, მე თვითონ ვიცი. მე თვითონ ვისაც ვიცნობ ადამიანს, რომელიც წევს პალიატიურ საავადმყოფოში, სახში არ არის. სახში რო არ არის და შვილი იმაში ციხეშია. პენსიონერია პალიატიურში, ანუ 10% იხდის თავისით, ის რასაც სახელმწიფო დანარჩენ სახელმწიფო უფინანსებს და 10% მისი გადასახდელია. და სახში რომ არ არის და სოციალური მუშაკი რო სახში ვერ მიდის, რომ დაკეტილია ეს სახლი, ამიტომ ჩამოართვეს, გესმით? სახელს და გვარს არ ვამბობ, იმიტომ რომ არ არამიღია მისგან ეს უფლება. მაგრამ გული ხო დამეწვა, მე თუ შეიძლება რამის გაკეთება, რა მოგეხმარო, როგორ იქნება იმას დაურო და მე ერთი ვიცი და ასეთი რამდენი შეიძლება იყოს. რამდენს ჩამ და რისთვის გამოიყენეს მე ეს ფული? ახალი ავტოპარკი შესაძლოათ? რისთვის გამოიყენეს მე ეს ფული, კაცო, მართლა იმის არ იყოს იმას არაფერს, მა 5-6 7000-ები რო აქვს ხელფასები ადამიანებს, რომლებიც არაფერს რომ არაკეთებენ? ან იმ პარლამენტარებისთვის, კაცო, პარლამენტს კიდე გეუბნები, პარლამენტში ჩხუბები მეტი რა მინახავს, მაგრამ ბიჭო, დეპუტატები იყვნენ, რომლებსაც პასუხისგებლობებიც ჰქონდათ. კონდათ პასუხის და დაპირისპირება ადამიანები ვართ და ხდება ხოლმე ჩაულებრივი რამე, არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ხდება. გავიგე, მაგრამ როცა შენ ლაპარაკობ, რომ შენ ეხლა თურმე სპეციალურ სამმართველოს აყალიბებ იმისათვის, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ უნდა აგინებდნენ, ამას აკეთებ, რომ თურმე Facebook-ს და ვიღაცები უკვე დასაჯეს და თანაც სამართლიანობის მიდან გამომდინარე რაზეა ლაპარაკი, აქით ამხარეს დასაჯეს და იქით ამხარეს დასაჯეს, ხო? ასე როა კონცერტს რო გვიდგავენ. კონცერტს გვიდგავენ ქვეყანაში, რომელშიც გვეუბნებიან ეკონომიკურად ყველაფერი წინმედის, ქვეყანა დაქცეულია. მე ისიც მესმის, რომ არა, აი ეს კონცენტრები, რომლებიც ახალგაზრდები გაგვითახსირეს, იმიტომ რომ იმ ბავშვებს ცუდი ფული შოუნა ასწავლეს. ცუდად, ეხა იმ ბავშვ დღეში ბავშვი რო დღეში კი თვეში რო ავიღოთ, მე რაც ვიცი, გააჩნია კიდე ყველაზე დაბალია $5,000-6,000. თორე მეტია. მეტია, შეიძლება 50,000-ის გააკეთოს. ასეთი ტიპის ახალგაზდას ხვალ შენ რამეზე ამუშავებ, იმაზე რა ქვია, ხელფასზე ამუშავებ? ადამიანს რომელსაც ასწავლე ფულის მოპარ, ვიღაცას პარა, ხო იციან, რომ ვიღაცის ფულს იპარავენ? ხო, კი, არიცნობენ იმ ადამიანს პირადად, მაგრამ ესაუბრებიან და მე იმ ფულს ახევენ, რომ მე კიდე იქედან თავის შემოსავალიც მიიღო და ისინი გან მე მესმის თქო და შავი ფულის მათ გადაიქცეს ქვეყანა. და რო იცოდეთ კიდე მე ამას რატო გეუნებით, კაცო, მე ადრეც თქვი გაკვირთ ვილაპარაკი ამაზე, როდესაც პირველად სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი შემხვდა, მაშინ ბადრი ბატარკაციშვილის იმაში ვიყავი სააკაშვილთან დაპირისპირების დროს შტაბში და როცა დაიძაბა ურთიერთობა ფაქტიურად შტაბის ხელმძღვანელობიდან მე დავრჩი, იმიტომ რომ ორი კაცი გაქცეული იყო, სიტუაცია ურთულესი იყო, მე ქალბატონი ნონა, იმიტომაც თხოვეთ მას, რომ გარკვეული დაცვის მექანიზმი, ხო, 4-ის ოლიმპიურ ჩემპიონს თუ დააპატიმრებდნენ, საგიჟეთი იქნებოდა, ხო? და სხვათაშორის რაღაცებში ის კიდე თავს იკავებდა, კაცო. ის კიდე რაღაცებს ანგარიშს უწევდა, მაგრამ ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ის რომ მოვიდა, რომ ის საუბარი რომ შედგა და თან საუბარი ისე შედგა, რომ გარეთ გავიდეთო, რომ ჩაწერა არ მოხდესო.
და ინგლისურად დამიწყო ლაპარაკი და მერე მითხრა მე რუსული შემიძლიაო გაწყობ ინგლისური გიჭირსო მეთქი კი ბატონო რუსული თუ შეგიძლია მეთქი მაგას რა ჯობია ისე კი მითხრესო შენზეო რომ ესაო რა ქვია რუსული უფრო კარგად იცისო და ამიტომ უფრო მომზადებული წამოვედიო ამიტომ რამე მანიშნოს ხო ხდებიო ხო და მეთქი კი გასაგებია და ვისაუბრეთ იქ იყო თუ კი შენი ასე ვთქვათ პრეზიდენტობის კანდიდატი გამარჯვებს ან პოლიტიკაში მოვა ხო ისე თავის ძალაუფლებას დაამყარებს არ ფიქრობ ხო იმას რომ საფრთხე არის რომ ეს ქვეყანაო გადაიქცევაო შავი ფულის გატარების იმათო იმიტომ რომ მაინც ოლიგარქის აზროვნებაო საბჭოეთში ნაშოვნი ფულითო სხვაგვარათო და შემაკავებლები თუ არის რაღაცა თუ გიფიქრიაო და ნუ რაღაც რაღაცაზე ვისაუბრეთ ამას რატო ამბობ ამ დეტალისთვის ვიძახი და ერთი ოლიგარქი იქნება, მეორე იქნება თუ მესამე იქნება რა მნიშვნელობა აქვს. ეს ქვეყანა გადაიქცა ამ შავი ფულის ტრიალის, შავი ფულის, რა ვიცი, გადახურდავების, გაცვლის და შავი ფული რას ნიშნავს? ადამიანებმა რო იცოდნენ რაზეა ლაპარაკი და ვინ აკონტროლებს ამ სიტუაციას. ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა რატომ თქვი, ინგლისს ჰქონდა რაღაც გარკვეულად ეკონომიკას, მაშინ თავიდან ბოლომდე ინგლისი აკონტროლებდა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის მერე დადგა საკითხი ისე რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი ფორმულა შემოიტანეს ხო ფაქტობრივად როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კი არ არის დოლარი არამედ არის ფედერალური ბანკის რომელიც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელია ასე ქვია ასე არის თუმცა თუ როცა დასჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური და სამხედრო სიძლიერე რასაკვირველია მას მის ინტერესებს აი ამ ბანკის ინტერესებს იცავს და როდესაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ვინ ელაპარაკებს? აი რუსეთი, რომელიც გარკვეულწილად კონკურენციას უწევს და ცდილობს რომ პარტნიორად თქვა, ყავდეს ისეთი დიდი პარტნიორი როგორიც ჩინეთია, მაგრამ ამის გარდა კიდევ და კიდევ ბევრი სხვა სახელმწიფოებია და ხედავთ ამას, ხო რეალურად რაზე მიდის ხო ჭიდაობა? აი ეს რუსეთიც კი, რომელიც კონკურენციაშია და ცდილობს რომ თავისი ინტერესების სფერო მოხაზოს და თქვას რომ აი აქ ჩემი ინტერესებია ესეც კი ანგარიშ უწევს იმას, რომ მისი ბანკის მართველი ჩავთვალოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისაა. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მარტივად წვეტენ ხოლმე რა საკითხს, რომ აი პროპაგანდას ამას ნუ უყურებ. მე რუსულ არხებს როცა ვუყურებ, უფრო მეტ ინფორმაციას ვღებულობ. რუსეთში რა გაჭირვება, რა სიტუაცია, სად უჭირს, სად ულხინს, სად ვიდრე მისი მოწინააღმდეგების ინფორმაციას რო უყურებ. იმიტომ რომ უნდა გესმოდეს როგორ დაინახო, რას გელაპარაკება, რა პრობლემებს როგორ მალავს, რაღაცას როგორ ცდილობს, ხო? მარტივი პრიმიტიულ რაღაცებს გეტყვით, კაცო. დააკვირდით და შეხედეთ, გადაახვიეთ ან ნახეთ ქალაქები, რომლებსაც ეხლა მიდის ლაპარაკი და იღებენ. ეს აღებულიყო ახალ წლებამდე. ან როცა ამბობს რომ ჩვენ შეუტიეთ და გაასეს ესე გავაკეთეთ და ეს იქვე როგორ მერე სადღაც რომ კონტრშეტევა მოვიგერიეთ აქ ამისი ხო ანუ ბევრი რაღაც ეკონომიკაზე როცა ლაპარაკობთ აი იქ ლაპარაკობენ პირდაპირ ეს რა უნდა ამ ქალს ხო ეკონომიკას იმას გვიშვება თურმე არის გასაგრილებელი და საშუალებას არ გვაძლევს რომ ფული იქ ჩავდოთ ამდროს ჩვენ დრონები გვჭირდება ამდროს ჩვენ სამხედრო წარმოება გვჭირდება რა ვინ ეკითხება ამას კაცო კონსტიტუციაში ხო გვიწერია რომ ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უფლება ეს არის ინფლაცია უნდა დაარეგულიროს და რატო არ გვიწერია კონსტიტუციაში რომ ინფლაციის გარდა ეს ემორჩილება სახელმწიფოს და ემორჩილება იმის რა ქვია პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს ან მთავრობის გადაწყვეტილებებს რატო არ გვიწერ ჯავწეროთ ამიტომაც არის ყველა ბანკი სადაც დოლარის მიმოქცევა და სადაც ნორმალური სისტემა აწყობილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების შენ როდესაც შავი ფული რას ქვია გადასახადები არ გადაიხადე და მე ვერ ვხედავ აი მე რო ამერიკელი ვარ თქვენ რომ მე 100 დოლარი გადმომერიცხოთ ან მე თქვენ რო გადმოგირიცხოთ ეს 100 დოლარი ჩვენ შორის ამერიკის ცენტრალურ ბანკამდე მიდის ეს ინფორმაცია რომ მე თქვენ ჩვენ ოპერაცია გავაკეთეთ. ამ დონის კონტროლზეა ლაპარაკი. ამოვარდა რაღაც გარკვეული თანხა, იმიტომ ტრიალში არ არის, გადასახადებში არ არის. ეს თანხა არის შავი ფული. ეს გაკალბებული ფული კი არ არის, ვინმე კი არ დაბეჭდა და რაღაც ახალი კი არ გააკეთა. ეს რომ გაბედა ერთმა, ხო, სადამ ხუსეინმა გაბედა ამის გაკეთება, კინახეთ როგორც დაამთავრა. ხო, იქ არაფერი ვერ ვიპოვეს თურმე რომ მისი რა ქვია ქიმიური იარაღს აკეთებდა თუ არაკეთებდა და ბაქტერიოლოგი იარაღი ჰქონდა თუ არა. არაფერი მარტივი რამე ფულის როგორ გაბედე რომ შენ გაბედი ამის გაკეთება და ამთავრა იქვე ეხლა შავ ფულზეა ლაპარაკი შავი ფული რას ნიშნავს ხო შავი ფული არის აი ეს ბრუნვიდან ამოვარდნილი ის ფული რომელსაც მე ვერ ვაკონტროლებ ეს ფული უკან რომ დაბრუნდეს ამაში ფულს იხდიან ხო ფულს იხდიან რომ აი ეს ფული ეხლა უკან რომ შევიყვანოთ ეს კიდე ის რაც გამოტოვე და გადასახადები არ გადაიხადე მაინც გიწევს გადახდა მაინც ჩემს garaში ამას ვერ აკეთებ. ოღონდ
ნარკოტიკის არ იყოს, აკრძალვები არაფერს არ აკეთებს, კონტროლია საჯირო. მარტო აკრძალვებით ნარკოტიკს ვებრძვით, აფერისტი ხარ, როცა ამას ამბობ. ხო, ახლა მე მესმის იმ ადამიანებს, რომ ამის ცოდნა არ აქვს, იმას ატყვილებ. ხო, იმას მარტივა ჯერა, რომ აგერ დაიჭირა ბარიგები, ხო ეს გააკ, სანამ მოთხოვნა არსებობს რაღაცაზე, მანამდე მიწოდება ყოველთვის იქნება. ოღონდ, ეს მიწოდება როგორ უნდა დაარეგულირო სახელმწიფო მამაზეა ლაპარაკი. ეს ის პრობლემა, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაიქცევი. ოღონდ, რეგულაციაში უნდა კონდეს. ადამიანები არ უნდა კვდებოდნენ. საშნელი ნაგავის გაკეთება ჯობია, შენ აკონტროლებდი და შენ აძლევდი ამ ყველაფერს. ისევე აქაც შავი ფულის კონტროლი თქვენ გქონდა, ამერიკელებმა არ იციან აქ ფული რა მოძრაობს. ეს ვინმეს გონია რომ ატყვილებენ იმათ, როდესაც ფულსაც ოცხლებენ, გინდა ბიტკოინით, გინდა ვიღაცებს და ამაშიც სრული კონტროლია. და ამას ვეჭიდავებით? მე ამაზე ვლაპარაკობ. რუსეთი ვერ ეჭიდავება. იყო საუბარი ჯერ კიდევ 10-15 წლის პარლამენტის წევრი ვიყავი, მაშინ როდესაც საუბარი იყო ირანელებთან ქონდა, მე ირანისტი ვარ და იქ იყო საუბარი, რომ ჩვენო რუსებსაც უთხარითო, რომ რადგანაცო ჩვენო ვართო ენერგომატარებლების გამყიდველებიო და ჩინეთი შეიძლება იყოს მისი ყველაზე დიდი მყიდველიო. აქედან გამომდინარეო, სამართლიანი იქნებაო თუ კი ჩინურ ფულზე დავიწყებთ, იმიტომ რომ მანა კონტროლოს, ხო, რეალურად კონტროლის მექანიზმს ვაძლევთ მას და ჩინურ იენზე გადავიდეთ და დავიწყოთ ენერგომატარებლების მიღება. მაგრამ ჩინელები არაკეთებენო, არ თანხმდებიანო. იმიტომ რომ მათი ბრუნვა ფულის, რეალურად მათი ყველაზე დიდი მყიდველი ვინ არის? ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა. დანარჩენებზე წყიდიან, რასაკვირველია, მაგრამ ყველაზე დიდი მყიდველი ეგა. ყველაზე დიდი ტექნოლოგიები, რომელსაც ისინი იყენებენ, რასაკვირველია მათია. ამიტომ ჩინეთს რასაკვირველია, ჯერ ეს არ აწყობს. მე არ ვიცი რა იქნება ხვალ და რა იქნება ზეგ, მაგრამ ჯერ ეს არ აწყობს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩინეთი არ ეჯახება, რუსეთი არ ეჯახება, ბიჭო, ვესმის ხო, რა ვიცი, ნაცარქექიაზე გაზდილი და რა ვიცი კიდე იმას რა ქვია, ისეთი ზღაპრები გვაქვს, რომ ხან დევებს ვებრძვით და ხან ის და გავიგე, მაგრამ რაღაცას უნდა მოზომე რა. მაგრამ მე კი ვიცი, რომ პირდაპირ გეულებს მოთამაშე კაცი გავიგე შინაგანად, ყველას გონია რომ ეს წყნარად თამაშობს, აი აქვს გრძელი საშუალება იმისი, ხო, როგორც ფეხბურთში როა გრძელი სკამი აქვს, რა იმისი რა ქვია, შემცვლელი ფეხბურთელების, ისე საშუალება იმისი აქვს, რომ პასს იძახის მუდმივად და მიყვება თამაშს მუდმივად რა, ფული იმდენი აქვს რომ ყოფნის რა, კი დაკარგა რაღაცე, მაგრამ თამაშობს ან გავიგე. მაგრამ რატო გიყვები კაცო გუბაზე, გორგასალზე, დემეტრე თავდადებულზე? აქ ქვეყანა დაგვექცა, იმას რომ არაფერი დაემართება და მის ოჯახს ვიცი. ამას კი არა, იმას ატომური ომს გაუძლებენ. ყოველას ექნებათ, რამოდენიმე ექნებათ თან ნუეს კიდობანებით გაკეთებული, რომ სად უნდა დიმასაკრას, რა ქვია, ატომური აფეთქების შემთხვევაში როგორ უნდა ატომური ზამთარი როგორ უნდა გამოიროს რამოდენიმე წელს, ამაზე აქვს ნაფიქრი, კაცო. ამ ხალხს რა სერჩი, კაცო? ჩვენ რას გვერჩი? ესენი რომ მოიყვარი ამ ხელისუფლებაში და მე როგორც გიდა ფუნქცია რო აიღე, რომ ქართველი ხალხი შენ ხარ, შენ ცული, იჭერ კორუფციას, ებრძვი, გავიგე, ვინა მთავრობა იგივია. ჩემთვის ხო იგივე მთავრობაა. სახელები და გვარები რო იცვლება, ეს ხო არაა მთავარი. სახელი და გვარებს რო ცვლი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობები იცვლება. მთავრობის შეცვლა სხვა რაღაცაა, სხვა პასუხისგებლობაა. ოპოზიციაც რო შენია გავიგე, იმ ოპოზიციამ არ იცის, კაცო, ხშირ შემთხვევაში რომ უკვე მაინც იმისია. ხო, ისე აქ მოწყობილი და ისე გაგ და ისე გაათახსირე ყველაფერიო, პოლიტიკა სიტყვა საგინებელი გახდა. პოლიტიკოსი სიტყვა საგინებელი გახადე. პოლიტიკაში მოსვლა აღარავის აღარ უნდა, იმიტომ რომ საშინელებაა. ასე რომ მიიყვანი აქამდე და თავიდან ბოლომდე გახადე მხოლოდ და მხოლოდ ვაჭრობა და ბიზნესი. ხო, არგი რა, სირცხვილია ამ მდგომარეობამდე, რაც ახლა ხდებოდა. აი ის რაც დღეს პარლამენტში ხდებოდა, სად რა პარ ერთი 20 წლების არის პარლამენტი, მეტი 10 კაცია შიგნით მარტო სხვა და ისინიც გალახე? ნუ აი არ ვიცი, სადამდე და ქუჩაში რომ ლახავ გავიგე, უკვე პირდაპირ რომ დაერიე გალახვე გავიგე. სასამართლო რა ძლივს უძლებენ ის მოსამართლების მართლა მესმის, ის გაჭირვებულები რაღაც რაღაცებს უძლებენ, რაღაცებს ვერ უძლებენ, მაგრამ ნუ კიდე გმირობის ტოლფასია ხანდახან მათი მოქმედებები, ნამდვილად მესმის. პროკურატურა კაი გავიგე, სახელმწიფო ბრალდებაა და თვითონაც წვენიათ ხანდახან ისეთ მდგომარეობაში არიან. იმიტომ რომ ვეხები, მიწევს ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, ჩემი ოჯახის წევრებს და ხედავ სიტუაციას. ხშირად მიწევს სასამართლოში ყოფნა. ჯო ამაზეა ლაპარაკი რა. და კიდევ ამბობ, ჯერ არ დამდგარა მე მესმის. ხო, ხალხი ამბობს ვიღაცა მარტო ლაპარაკი არ შეიძლება. არა, ამ ლაპარაკით ერთმანეთი უნდა მოვძებნოთ ხალხო.
მოუძებნოთ, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ეს ესე იქნება მუდმივად და არ გჯობია ინგლისელები რა არაფრით რა. ხო უფრო მაგრები ვართ, ხო უფრო მაგარი ადამიანები ვართ. ის დასავლეთი ხო

რაღაცებს გვეუნებიან ესე იგი ჩვენ უფრო მაგრები. ეს აქვთ რა მოწყობილი რა. ეს აქვთ დალაგებული. რომ თავრობა ნიშნავს მე ვაძლევ იმ უფლებას. მე ადამიანი, მე თქვენ და ესენი რომ გძარცვავენ და ჩვენ აქედან გავრბივართ, ეს არის არასწორი. ჩვენ აქედან გავრბივართ, სხვა გამოსავალს ვერ აპოულობთ და ახლა უნდა პირიქით, მოუბრუნდეთ. მოუბრუნდეთ და დავიწყოთ იმაზე ფიქრი რომ არა რა, გეყოფა. გავიგე რომ იყიდე, მაგრამ ვინც იყიდე, იყიდე, მაგრამ ვინც ვერ იყიდე, უფრო ბევრი ვართ. იმიტომ რომ ვერ იყიდი რა სულ ყველას. არ გეყოფა მაგდანი, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. ყველას კიდვა რომ დაიწყო აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ყველას კიდვაში მაშინ რა აზრი აქვს, გაცო რატომ უნდა იყიდო, თვითონ გააკეთონ და თვითონ იმუშაონ და თვითონ ეს პირობები შექმენი რა, რომ თვითონ ადამიანმა გააკეთოს ყველაფერი. საარჩევნო გარემო არის შესაძლებელი. ამაზე დავიწყოთ ფიქრი და ვინც ამაზე დაიწყებს, ლაპარაკ მნიშვნელობა არა აქვს. რომელ მხარეს იქითკენ იყო, აქეთკენ იყო, უიმათ ფილს არ შევეკვრიზავი რა, მნიშვნელობა აქვს. სულ ყველაზე გათახსირებულმა, სულ კი ბატონო, შესაძლებელია ის ყველაზე გათახსირებულიც გვჭირდება. იმიტომ რომ ამ საკითხში გვჭირდება, დანარჩენ საკითხებში რა გვჭირდება, ეგ ფშა უნდა დავალ. მე რე მოგვატყუებს დებილები ხო არა ვართ, როგორ უნდა მოვატყუებინო თავი. მე რე ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში, კი ეგრეგო დებილები ხო არა ვართ, როგორ უნდა მოვიდრენ. დავალაგოთ ეს არის თავარი საკითხი და ფიქრი დავიწყოთ იმაზე რომ გავაგებინოთ. ყველგან პოსტი იქნება ეს, ქუჩაში იქნება, ნათესავი იქნება, მეგობარი იქნება, რომ უთხრათ რომ ძმაო, არ ფიქრობთ იმას რომ ხელისუფლება შესაძლებელია? არ ფიქრობთ იმას, რომ რაღაცა უკვე საშტელ მდგომარეობაში შევიდა? აი ეს აგვა გასაკეთებელი. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო კარგო ადამიანებო. ემოციისთვის ბოდიშ გიხდით, მაგრამ ანუ სხვაგვარად არ შემიძლია. თქვენც ალბათ თუ შეძლებთ ემოციის გარეშე დაელაპარაკოთ თქვენს საახლობლოში, სამეგობროში ადამიანებს იმაზე, რომ შესაძლებელია და მოვემზადოთ დიდი ცვლილებებისთვის. მომზადება საჭირო ამისთვის, ძალიან კარგი იქნება. კარგად ზრუნდებოდეთ, დიდი მადლობა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Books Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
2: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში. კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
3: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
3: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
2: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
3: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ის

სედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ მხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: ქვეყნება რამდენიმე სიხშირეზე შეჩერებული ამ დროისთვის, რისი მიზეზიც გახლავთ ფინანსური დავალიანება, რომელიც ტელერადიო კომპანიას გააჩნია. ჩვენ სხვა გადაცემებშიც ვსაუბრობდით, რომ ობიექტივი მძიმე განსაცდელშია ფინანსური თვალსაზრისით ამ ეტაპზე, არხის დახურვის საშიშროება რეალურია. მე მინდა ისიც ვთქვა, რომ ეს ფინანსური კრიზისი და პირველი ეტაპი დაწყებულია, ასე რომ მაუწყებლობას ვაგრძელებთ, ეთერში ვართ ჯერჯერობით, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ ამ არხის მაუწყებლობა, არ ვიცი, კიდევ შეფერხდეს და ვიბრძვით, ვიბრძვით და ყველაფერს ვაკეთებთ.
1: ძალიან კარგი, თქვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვართ. იცოდეთ.
0: უმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. ინტერაქტივის შეკითხვა შეგახსენებთ, თქვენი აზრით რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსიები ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამბობს, რომ თუ პენსიები მაგალითად 200 ლარით გაიზრდება, ეს დიდი დანაკლისი იქნება ბიუჯეტისთვის და შეუძლებელია თითქმის ამ თანხის გამოთავისუფლება და რა ხარჯებს მოვაკლოთ მაშინ, ეს გვითხარითო ამბობს პრემიერ-მინისტრი და მოდით ვუთხრათ, დარეკეთ და გვითხარით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: აი, აქამდე უყურებდი თქვენ სიმას და გაიქიშა ჩემთან თბილისიდან მოსკოვის პროსპექტიდან ვეკა. არ ვიცი რატო არ მუშაობს. ეხლა რაც შეეხება საპენსიო იმას თანხების გამოთავისუფლებას, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მე ვეტყოდი 718-ს. და ამ სადარარის საზღვარგარეთ ისეთი ხელფასები, როგორც ჩვენ თავობის ჩინოვნიკებს ამბობთ, ეს ძალიან კარგად იქნება. მოიკლონ და დაიკლონ ხელფასები, პრემიები, დანამატები და ჩვენ საცოდავ პენსიონერებს მოგვიმატონ, რომ ვიზეულად ვიცხოვროთ. ეხლა ვერც კი მსურთმულობ და ისეთი პენსია გვაქვს.
0: დიდი მადლობა. ცუდად ისმის, მაგრამ სათქმელი გავიგეთ. მადლობა რომ დარეკეთ. 557 98 95 88. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ შეზღუდულია ამ დროისთვის. მიაწვდინეთ ერთმანეთს ხმა, გირჩევდით ამას მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და რა სიხშირეებზეც ჩვენი ყურება შესაძლებელია, იქნებ იქ გადამისამართდეთ ის მაყურებლები, ვინც არ გვიყურებთ ახლა აი ამ მიზეზით, რომ არხს ფინანსური პრობლემა აქვს და აგრეთვე საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ საეთერო ჯგუფს აჩვენონ იმისთვის, რომ თუ გინდათ, რომ ბოლომდე არ შეწყდეს არხის მაუწყებლობა, თქვენი როლიც გაქვთ ერთგულ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, საზოგადოებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ჩვენ რატომ უნდა მიუთითოთ თავდაცვას და ხელისუფლებას, საიდან მოიტანოთ? თვითონ მოიტიცოთ და გააკეთოთ. არ არის ესეთი შედეგი. ხალხი მაინცდამაინც ქუჩაში დაწყდეს.
0: დიახ. მადლობა. აი თქვენ ქალბატონო, რას ეტყოდით მთავრობას დღეს საქართველოში როგორია პენსიონერის ცხოვრება, რომ იქნებ კარგად გაიგონ ეს რამდენად პრობლემატურია? დიახ. მადლობთ, გაჭირვებით. ამ სიტყვაში ყველაფერი ნათქვამია და ყველაფერი იგულისხმება. მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით გადაცემაში. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ, ამბობს ირაკლი კობახიძე, რომელსაც პარლამენტარებმა უთხრეს, რომ 200 ლარით პენსიის ზრდა შესაძლებელია და ამაზე უპასუხა ბატონმა კობახიძემ, რომ აი დაასახელეთ თქვენ რას მოვაკლოთ ეს თანხა და ვიმსჯელოთო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამოვედი.
0: ეთერში ხართ. დიახ, დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს მომხდარა. თვითონ რო იმედია ფოქსის ძირები, თან ფიზიკის სადაა, თან ნამის სადაა. ან იმის დაწესების მოდურია. კომასიზეთ. იბარცია. დავიღალე სიმბოლო. აფისის ცენარაზე, მიმდევნე ხავი, ჩეკრიფასტული. აღარდიასი დროა, ელექტრონის ძირია. ამას თუ ის ხელს შეიძლება.
0: მადლობთ.
1: ბავშვებს

0: ხანმათ დახმარებები. ან ჯარისკაცი ძილებ. ან ნამისლარა. თვითონ რაღამ უნდა გამონდა რაღამ ისწავლე. იდე ხალხს დაუყოლებენ და დადიან და ლაპარაკობენ. იამოსულე.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? უპასუხეთ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამბობს, რომ მისი აზრით ძალიან ძნელი იქნება, რთული იქნება, უпростоრად ამ სიტყვას ამბობს, მოაკლონ სხვა ხარჯებს ფული, რომ პენსიონერებისთვის თუნდაც 200 ლარით გაიზარდოს შემწეობა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 527 მილიონი ლარი პრემია დანამატი არ აიღონ და დღესვე შესაძლებელია 70 ლარით პენსიის გაზრდა და თუ კარგად მოინდომებენ, სხვა ხარჯებსაც გამოათავისუფლებენ. სუფრებში, ღონისძიებებში, Facebook რეკლამებში და სხვა მრავალში, რომ უმიზეზოდ და გაუმართლებლად ხარჯავენ ფულს, აი ამის მოკლება შეიძლება. და ეკონომიკა თუ იზრდება, როგორც თვითონ ამბობენ, მაშინ პენსიონერზე რატომ არაფერი არ აისახა? პენსიონერის შემწეობას არ უნდა შეეხოს ეს გაზრდილი ეკონომიკა, რომელიც მსოფლიო ქვეყნებს შორის მოწინავეა თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ილია, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: ხო, კილო. ირაკლი კობახიძეს მე მოუწოდებდი, მიმართავდი, რომ ირაკლი კილო აბსურდებს ლაპარაკს თავი დაანებე. ნუი პაზორებს სოფლიოში თავ, რომელი ეკონომიკური ისნული დავარ ჩვენ სოფლიოში წინ, რას ლაპარაკობს ხილო? რაღაცები ხარ გეჩენება, ხარ გელამბიდა, სიზმარში ხარ აკეთა. ჩვენ რო ეკონომიკურად წინი ვიყოთ ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ ხალხს და ბუნკერებში არ დაისტებდნენ დრომიალს. გადერილი ხარჯები ყველა სფეროდან გამოანთავისუფლე. პრემია დანამატებზე უარისი და ის გაბერილი ხელფასები ცოტა მოიკლეს. აი ნოუმატეს პენსიონერებს პენსია. კეთილი იმედე. და სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ ხალხი, ჩვენი საკუთარი ბიუჯეტიდან კეთილი იმედე და სამართლიანად გადაანაწილე. და მაშინ არ იქნება ასეთი დაჭირება ჩვენ ქვეყანაში.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გეთანხმებით ქალბატონო, რომ სრულებით შესაძლებელია ბიუჯეტში თანხა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ბევრი გაბერილი, გაუმართლებელი, არაადეკვატური ხარჯი ფიქსირდება. ჩამოვთვალე კიდევაც მე ესენი რამდენიმე. და ეს მე დავინახე ერთმა ჟურნალისტმა და ერთმა მოქალაქემ თორემ. თუ პროფესიონალური განხილვა მოხდება ეკონომისტების და სპეციალისტების, ამაზე ბევრად მეტ ხარჯს გამოძებნიან, რომელიც შეიძლება დაიზოგოს თავისუფლად. თავარია მონდომება და სურვილი, რასაც ვერ ვატყობთ ჩვენ ხელისუფლებას, თორემ თავისუფლად შეუძლიათ პენსია გაზარდონ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 527 მილიონ ლარს პრემია დანამატს თუ არ აიღებენ, 70 ლარით გაიზრდება პენსია. მხოლოდ ამას ერთი პუნქტის გამო თავისუფლებით არის ეს შესაძლებელი.

0: ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა. 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით ზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ რამეს. თუ იცით, რას მოვაკლოთ ეს თანხა, შეიძლება ვიმსჯელოთ. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ. აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: მე რადიოში.
0: რადიოში გვისმენთ, ხომ, დიახ? კეთილი.
1: ეგრე, რა შეიძლება თუ რას მო რაცა უბრალესობა და ყოველთვის. ეჩივში ვერ
0: სამწუხაროდ წვეტილად ისმის თქვენი ხმა იქნება უფრო შეეცადოთ ახლოს მიიტანოთ ტელეფონი ან გამოთქმით ბრძანოთ. გაითიშა როგორც ჩანს. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ დამოკიდებულებას პენსიონერებისადმი? რას უპასუხებდით პრემიერ-მინისტრს? მიმართეთ აგრეთვე მთავრობას ჩვენო ძვირფასო პენსიონერებო და აუხსენით როგორ ცხოვრობთ თქვენ? რეალურად რაში ყოფნით ის პენსია რომელსაც იღებთ? და ეკონომიკა თუ იზრდება თქვენს ჯიბეზე, რატომ არ აისახება ეს ზრდა ეკონომიკისა? ეს კითხვები ებადებათ ბუნებრივია ჩვენს პენსიონერებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-98. ხაზი ახლა თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ და გვითხრათ თქვენი აზრით, რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს სახელმწიფო ფინანსები, რომ პენსიონერებისთვის ღირსეული ზრდა იყოს შესაძლებელი იმ შემწეობისა, რასაც იღებენ ისინი. ეს კითხვა გვაქვს დღეს, ეს თემა გვაქვს დღეს ობიექტივში, ასე რომ ხაზი თავისუფალია ახლა და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილით ვთქვა, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ არის შეზღუდული ამ წუთებში. ჩვენ სრულად ვერ გვიყურებს ყველა ის მაყურებელი, ვინც ჩვეულებრივ გვიყურებს ხოლმე, იმიტომ რომ რამდენიმე სიხშირეზე მოხდა ჩვენი მაუწყებლობის გამორთვა ფინანსური დავალიანების გამო. ამ ფინანსურ ტვირთს ვეღარ უმკლავდება არხი, ამიტომ ხდება ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მე მქვია ირაკლი, ნიროკავთ ლაგოდეხიდან.
0: მოგესალმებით ლაგოდეხს.
1: უარი თქვა მე-13 ხეფას დანამატებზე, პრემიებზე და ახალწელს ფეილერებს რო უშვებენ და რო ქეიფობენ, მაგაზე უარი თქვან.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, გეთანხმებით. როგორ ცხოვრობთ? თქვენ პენსიონერი ხართ?
1: კი, მე პენსიონერი ვარ.
0: როგორ ცხოვრობთ? აი ამ პენსიით რამდენად საკმარისია ეს, რომ ადამიანმა იარსებოს?
1: არ არის საკმარისი და თანაც მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ბრმა ვარ.
0: დიახ, დიახ.
1: 100%-ით.
0: დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. პატივისცემით მოკითხვა კახეთს, კახეთის რეგიონს და ყველა კახელს ობიექტივის პირდაპირ ეთერიდან 557-45-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და საუბრობთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა, რომ მაგალითად 200 ლარით თუ გაიზრდება პენსია, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში ეს თანხა სხვა საკითხებს უნდა მოვაკლოთო და ეს თითქმის შეუძლებელია, მსუბუქად რომ ვთქვათო, ამბობს ის. თუ დაასახელებთ რა პუნქტებს მოვაკლოთ, მაშინ მოგისმენთ და ვიმსჯელოთ ამაზეო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ღია ეთერში დაგისვათ თქვენ შეკითხვა საზოგადოების წევრებს, თქვენი აზრით რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს ბიუჯეტმა სახელმწიფომ ეს თანხები, რომ თქვენ პენსიონერებმა უფრო ნორმალურად შეძლოთ ცხოვრება. პრემია დანამატების საკითხია ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი ხარჯი, რაც არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერია. 527 მილიონი ლარი, 9 მილიარდზე მეტი. ეს მხოლოდ ერთი წლის მაჩვენებელია და თუ ამას მოაკლებენ 70 ლარით, დღესვე გაიზრდებოდა პენსია. ამას მე ვეუბნები მათ. ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რას უნდა მოაკლონ და საკუთარ ჯიბეს და გაუმაძლარ სულებს? სიცვილია, სიცვილი, ხალხის სიცვილია. დღეს კიდევ ის ტაშუკრავს ბიძინა ივანიშვილს და იმის ამქას, ხო? ნეტა, შუშის თავი ქონდეს ერთი ორი წამით და ჩამახედა შიგ. საერთოდ ტვინი არ თუ არა აქ. ხრევით, ხალხო, ხრევით. როგორც სკა, გაქრება ფუტკრისა, დედა

0: ამბტარი გაიქცევა. და გაყვება ფელისგან, ცარიელი ჩება. და რაღაც უბედურობა ხდება. იგივე ხდება ქვეყანაში.
1: აი თქვენ მინდა ბრძანოთ თუ შეიძლება მიმართოთ ხელისუფლებას და აუხსნათ პენსიონერების ცხოვრება დღევანდელ საქართველოში.
0: მე რა მიმართო? ყრუ არის ყრუ, მაგათა ყველაზე კარგად ისიან 360 თუ 400 ლარი რას ნიშნავს? არის დღეს მეთმა დაიფაროს ყველა ოჯახი. ისეთი ახლობელი გადაგეცლება 200 ნაკრებ ლარაც ვერ მიყვანა. რა გახსნა? რითი უნდა იარსებო? დიდება უფალს, რომ კიდე რაღაცა საფორჯალოს მაძლევს.
1: ხო,
0: ხმ. ის საფორჯალოს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხვდები და ვერ აღვიქვა.
1: დიახ, დიახ.
0: ამაში უბედურება. და ფარდის უბედურება კიდე ის არის, რომ ვერ გააცნობიერა ხალხმა, რომ უნდა დადგენ ერთად. ამაში უბედურება. იმას გადაუგდებენ ეცნაჭერ პულს ბელგაძაღლივით გაჩერდება. ამას გადაუგდებენ მეორე ნაჭერ პულს გაჩერდება.
1: დიახ, დიახ.
0: შვილო რო ჩერდები დღეს ხანდაზე ხომ დაიფიქრო. შვილი ხო ყავს? შვილი რო ყავს, ხო ვიყვარს ის შვილი. თუ ვიყვარს ის შვილი, თოთა ტვინიც გაანზრდი, აზრიანად მოიქეცი. ასე უაზრო თოდემთან უნდა ვიყო და როდემთან უნდა ვიარსებ. სიცხული არ უბედურო. დიდი სიცხულია, დიდი სიცხული. ან გიორგი სააკაძე ნახეთ კინოფილმი, ძველი ფილმები ბაშია ჩუკი ნახეთ და ასე შემდეგ. იქნება ხაბარზე მოყვიდეთ, ხაბარზე. აი იმას რომ მიჩერებიან კობახიძეს, კობახიძეს ადამიანობის არაფერი არაცხია და არც არავის იმის გარშემო მიჩარია. საერთოდ საერთოდ გაგნებაში არ არიან. არც აინტერესებს ხალხის ბედი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობთ. დიახ. დაასრულეთ? მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია თქვენი შეფასება და თქვენი სათქმელი. 557-88-95-98. დავაბრუნოთ ეკრანზე ტელეფონის ნომერი მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და სურს პირდაპირ ეთერში დაკავშირება. ახლა ხაზი თავისუფალია. და ველოდებით მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, რომელიც უკვე ხაზზეა. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
2: და გამარჯობა.
1: დიახ. ტელევიზორს რა გამოურთეთ, გთხოვთ ბოლომდე.
2: კი ბატონო.
1: დიახ.
2: მე პენსიონერი ვარ.
1: დიახ, დიახ.
2: და ვარ 88 წლის. როგორ ნავიცხოვრო, კაცო? გადასახადები გადავიხან. ალო.
1: დიახ, განაგრძეთ, ეთერში ხართ, განაგრძეთ.
2: ყოველთვის ქონდა ანაბარი. რო შავი დღისთვის ქონოდა და მათხოვრად არ გზეულიყავი. მოგცენ ეს ანაბრები, კაცო, 30 წელიწადი ვიმუშავე. არ ვიცი ახლა გამოსავალი რაშია. შვილებს თვითონ არაფერი არ აქვს.
1: დიახ, დიახ.
2: მიაწვდინეთ ხმა, შეიძლება მთავრობას. ნაწილ-ნაწილ მოგცენ. ამდენი ობლიგაციებს რო გვაძლევდნენ. ხო, სახელმწიფოა ეს ჯერჯერობით, ხო, სახელმწიფო.
1: დიახ.
2: რა არის შიდავალი, შიდავალი ისახე. გაისტორონ ეს შიდავალი, კაცო, თოდო არ არის ხალხი.
1: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ეტაპობრივად მაინც უნდა დაიწყოს ამ ალების გასტუმრება, არა ვთქვათ ერთიანად. ერთიანად ეს გავიგეთ, არ შეუძლია ბიუჯეტს, მაგრამ უნდა იყოს სისტემა შემუშავებული. მაგალითად, ყველაზე ასაკოვან ადამიანებს გაუსტუმრონ ჯერ ნაწილი, შემდეგ შედარებით ახალგაზრდებს და ასე, ასაკის მიხედვით, რომ ასე ვთქვათ, ცოცხალი მოესწროს ადამიანი ამ თანხის დაბრუნებას ბოლოს და ბოლოს. თქვენი აზრით რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს მთავრობამ თანხა იმისთვის, რომ პენსიონერებისთვის გაიზარდოს ღირსეულად შემწეობა? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბატონი კობახიძე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტში და თქვა, რომ მაგალითად 200 ლარით რომ გავზარდოთ ჩვენ პენსია, ამ შემთხვევაში სხვა ხარჯებს უნდა დავაკლოთო და ეს ნაკლებად იოლი იქნებაო. თუ კი შემოგვთავაზებთ წინა დადებას, მოდით ვიმსჯელოთ და მსჯელობთ ჩვენ ღია ეთერში საზოგადოებასთან ერთად ამაზე და პირველი რასაც ვეუბნებით ეს არის 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი რომ გასცეს ერთ წელიწადში ეს გააუქმონ და მაღალი ხელფასები იკმარონ და ამ ყველაფრის ხარჯზე და სხვა ხარჯების გამოთავისუფლებით რაც გაბერილი და უსამართლოა პენსიონერებს გაუზარდონ შემწეობა აი ამას ვეუბნებით ოღონდ ფასებიც უნდა იყოს დარეგულირებული და პენსიის ზრდა და ფასები ერთმანეთს არ უნდა სჭამდეს. და თუ ეკონომიკა იზრდება, რატომ პენსიონერისთვის არ იზრდება არაფერი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: მოიცა, მოიცა.
1: გისმენთ, ეთერში ხართ? კარგი, არ არის კავშირი როგორც ჩანს. გთხოვთ რომ ხელახლა დარეკოთ და მოემზადოთ კარგად დაკავშირების დროს. ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ პირველ რიგში და დაიცვათ ეს წესები. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება. ხაზე თავისუფალია პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე, რამაც მიიპყრო ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის ყურადღება, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში სწორედ პენსიების თემაზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: შეკითხვა მაქვს
1: თქვენთან. დიახ.
0: შეკითხვა.
1: დიახ, გისმენთ.
0: ალო.
1: დაიწყეთ.
0: რატო? კომუნალური მოიწერთ.
1: კარგით, ა გათიშეთ. მე უმორჩილესად გთხოვთ კიდევ ერთხელ რომ ეს იგივე პიროვნებაა, ვინც ამას წინათ დარეკა და იგივე სისტემით გვესაუბრებოდა და მოემზადეთ ეთერში დაკავშირების წინ, გთხოვთ და ხელახლა შემოგვეხმიანეთ. პატივისცემა გამოიჩინეთ. სხვა მაყურებლების და რადიო მსმენელების მიმართ, რომლებიც რეკავენ და უჭირთ გამოსვლა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა. უჩიტრას ვარ თქმო. აბა იქ ლაპარაკობს და როგორ გაგაგებინოთ ახლა ტელევიზორში?
1: ქალბატონო, ტელეფონში ისაუბრეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ახლა.
2: უჩიტრას ვარ თქმე, გენესვალეთ.
1: დიახ.
2: ვინმე დავარდება ჩემი ხმა და
1: მაგრამ იქნებ გამორთოთ ტელევიზორის ხმა როგორც გთხოვთ მთელი გადაცემის დაწყების შემდეგ გამორთეთ ხმა ტელევიზორის კარგით ნუ ახაც უნდა გავთიშოთ სხვა გზა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი წესია კიდევ ერთხელ ვამბობ ვინც ახლა შემოგვიერთ და ახალ მაყურებლებს ეხებათ ეს თუ ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავთ მაშინ ეთერში ვერ დარეკავთ თუ მაინც დარეკავთ და იქ ტელევიზორი გექნებათ ჩართული, ჩვენ გაგითიშავთ მაშინვე, როგორც კი ეთერში შემოხვალთ. ასე რომ დროს ნუ დაკარგავთ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 557-98-95-98. თქვენი აზრით რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც არ იცის რა ხარჯები შეამციროს იმისთვის, რომ პენსია გაიზარდოს? მაგალითად, პრემია დანამატების თემა, ამასაც თვითონ ვერ ხვდებიან, რომ 527 მილიონს რომ პრემია დანამატებში გასცემ და ამის შემცირება თავისუფლად შეიძლება ან საერთოდ გაუქმება, ამას თვითონ არ იციან და ვერ ხვდებიან. არა და ძალიან კარგად იციან ყველაფერი, უბრალოდ თავს გვაჩვენებენ, რომ აქეთ გვეკითხებიან, აბა რას მოვაკლოთო ჩვენო. 557-98-95-98. ახლა ხაზი თავისუფალია პირდაპირ ეთერში შემოსვლის მსურველთათვის ვამბობ ამას და შეგიძლიათ უპასუხოთ ხელისუფლებას. აგრეთვე რამდენად ყოფნით პენსია, ამაზეც გვესაუბროთ, იმიტომ რომ უნდა გაიგონ, უნდა ავუხსნათ, თორემ ვერ ხვდებიან მილიონერები და მილიარდელები უბრალო ადამიანის პრობლემას. ზარია ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა.
0: გესმით.
1: კარგით, ბატონო ჩემო, გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობა. გესმით? აი ამ ბატონს მიმართავ ახლა, მე მგონი ბატონი იყო. რამდენჯერმე გთხოვეთ რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ, თორემ გაგითიშავთ უბრალოდ თქო. თქვენს ხმას ვერ გავიგონებთ თუ ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავთ თქო. და მაინც რეკავთ და ტელევიზორი გაქვთ ჩართული და ნუ ამ პირობებში ჩვენ მუშაობა ძალიან გაგვიჭირდება და გთხოვთ ნუ შეაფერხებთ ამ პირდაპირ ეთერს. მიუმართავ კონკრეტული ზარის ავტორს. კვლავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
0: ალო.
1: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ.
0: ბატონო ილია. პენსიები.
3: ერთნაირი არ შეიძლება იყოს.
1: რატომ?
3: რომელსაც 85 წელი აქვს ნამუშევარი და იხდი და საშემოსავლოს ამბავი, იმას ერთნაირი პენსია უნდა ხოდეს, ვისაც ერთი დღე არ უმუშავია.
1: ხო, ეს მესმის.
3: ამიტომ აი ესე რომ მოხდეს პენსიების განაწილება, ვისაც არ უმუშავია, ვისაც დიდი სტაჟი აქვს, აი მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. არ შეიძლება ესე.
1: დიახ. კეთილ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. სიმართლე გითხრათ, მე გარკვეულ წილად ვიზიარებ თქვენ შეფასებას, რომ ვინც უფრო მეტი იშრომა და უფრო მეტი დამსახურება აქვს, მას ცოტათი მეტი ჰქონდეს, ან გარკვეულ წილად მეტი. მაგრამ ვინც ნაკლებად იშრომა, იმასაც ღირსეული პენსია უნდა ჰქონდეს, რომ საჭმელი იყიდოს, წამალი იყიდოს, არსებობა შეძლოს. აი სხვარი უნდა იყოს სამართლიანი. ყველა უნდა იღებდეს სამართლიან პენსიას და იქ ვისაც მთელი ცხოვრება ნამუშევარია, კი ცოტა მეტი თუ ეკუთვნის, მივცეთ რატომაც არა, ან ბევრად მეტი. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ და დაიწყეთ. კარგით, უნდა გაგითიშოთ, მაპატიეთ თქვენც, იმიტომ რომ ხმას არ იღებთ, ელოდებით რომ ტელევიზორში გაიგონებთ საუბარს, იქ დაგვიანებით მოდის ხმა და აი ამიტომ გთხოვეთ რომ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, როგორც კი ზარი გამოვათქო. რა საოცრება, უკვე მე რამდენად მიწევს ამის გამეორება. როგორც ჩანს, ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება და აი მათთვის არის ეს გასამეორებელი, თორემ ამ არხის ერთგულმა აუდიტორიამ ეს ძალიან კარგად იცის, ისედაც წლების განმავლობაში. 557-88-95-98. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: თუ არ შეუძლებენ და არ იცის საერთგანმოვმატო პენსიონერებს პენსია, გადადგეს მათ უნდა ნედამისნო და გავაგებინოთ საერთგანმოვმატოს პენსია. აბა მეტი რა ვთქვა.
1: კეთილი. მადლობა, გასაგებია რასაც ამბობთ. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით ზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ რამეს. თუ იცით, რას მოვაკლოთ ეს თანხა, შეიძლება ვიმსჯელოთ, ამბობს პრემიერ-მინისტრი. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ. აცხადებს ირაკლი კობახიძე. აი მე ვეუბნები ბატონ პრემიერ-მინისტრს. პრემია დანამატებში გაცემული 527 მილიონი ლარი მოიკელით, უარი თქვით ამ თანხაზე და ამითი ამ გამოთავისუფლებული მხოლოდ ამ ერთი პუნქტით გამოთავისუფლებული თანხით შესაძლებელი იქნება პენსიის ზრდა წელიწადში 70 ლარით. მაგალითად თუ კარგად მოინდომებთ სხვა ხარჯებსაც მოძებნით, რომელიც შეიძლება დაზოგოთ და სუფრები, წვეულებები და Facebook-ში განთავსებული რეკლამებისთვის რომ მილიონებია გამოყოფილი, აი ამის შემცირება თავისუფლად შეიძლება მაგალითად და გააკეთებთ ამას თუ მოინდომებთ და სურვილი გექნებათ, მაგრამ ამ სურვილს როგორც ჩანს ვერ ხედავს ვერც ქართველი ხალხი და ვერც განსაკუთრებით პენსიონერები. თუ ეკონომიკა ყოველწლიურად იზრდება და სოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო პოზიციაზე ვართ, როგორც თვითონ გვეუბნებიან, თორემ ჩვენ ამის ნაკლებად გვჯერა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში ვერანაირ გაზრდილ ეკონომიკას ვერ ვხედავთ, მაშინ ეს პენსიონერების ჯიბეზეც უნდა აისახებოდეს და სალაპარაკო არ უნდა გახდეს, სად მოძებნოთ ფული, რომ მაგალითად 200 ლარით გაიზარდოს პენსია. ეს არის დღეს ჩვენი თემები. ახლა ხაზი თავისუფალია, არც ერთი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი არ ფიქსირდება ხაზზე, ასე რომ თუ გსურდათ შემოსვლა, მინიშნებას ვაძლევ მათ და ასეთ ადამიანებს და დარეკეთ და უკვე ზარია. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი? ეთერში ხართ.
3: რა მომენტ ესია საიდა მოუმართოთ?
1: დიახ.
3: საიდან მოუწანო მოუმართლა? თავიად ღოლურ მუცეს მოაკრო. მოაკრო ნიკიტარ მიმაჩინებს რო დაეთრევია. მოაკრო. თავიად პრემიერს მოაკრო.
1: დიახ.
3: თავი არ დაღმა უკუმარ, სიარულს მოაკლოთ.

0: დაეთერევია რას აკეთებს. რამია, რამოა.
1: მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არესთვის, გავიგეთ რასაც ამბობთ. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ დამოკიდებულებას პენსიონერებისადმი? მე აგრეთვე მინდა გთხოვოთ, რომ მიმართოთ მთავრობას და იქნებ კარგად გააგებინოთ, როგორ ცხოვრობენ დღეს პენსიონერები და რამდენად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის შემწეობა გაიზარდოს. კვებისთვის და მედიკამენტისთვის შეუძლებელია პენსიონერს ეყოს ეს თანხა. და ამის გარდა კიდევ ხომ სხვა ხარჯებიც არის, მაგალითად ტანსაცმელი სჭირდება, სტომატოლოგიური ხარჯები, ექიმთან ვიზიტი, შვილის და შვილიშვილის გახარებაც უნდა წელიწადში ერთხელ მაინც პენსიონერს რომ რაღაც აჩუქოს. და სხვა კიდევ რამდენი ხარჯია, კომუნალური გადასახადები. ამით შეიძლება 370 ლარით, გნებავთ საშუალოდ 400 ლარით არსებობა. არა, შეუძლებელია და ამიტომ წუხვართ და დარდობთ ასე ძალიან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
1: გამარჯობა, ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა და?
2: კი ბატონო. საიდანაც თვითონ იმატებენ ხელფასს? ტელევიზორს
1: გამოურთეთ, ხმა და? ბოლომდე გამოურთეთ, ბრუნდება უკან.
2: საიდანაც თვითონ იმატებენ იმ პენსიებს, იქიდან მოგვიბატონ ერთ ჯამში. ჩახვარონ ზღველა თავისთავის და ჩვენ.
1: უკაცრავად დიდი მადლობა, რა საინტერესოდ თქვით. ძალიან დიდი მადლობა, გეთანხმებით ამაში. თუ შესაძლებელია რომ 16000 ლარი გახდეს ჩინოვნიკის ხელფასი პენსიონერისთვის, რატომ არ არის შესაძლებელი რომ 500 ლარი გახდეს, ან 550, ან 600? რატომ არ არის შესაძლებელი? ხომ ყოფილა ფული, ესე იგი 34 თუ 35 მილიარდი ლარია წლიური ბიუჯეტი და რაში ხარჯავენ ამ ფულს? რომ პენსიონერისთვის არემატებათ 2.2 მილიარდი ლარით გაზრდა შემწეობისა. თუ პენსიას არა, უბრალოდ პრემიას არა იღებენ 527 მილიონ ლარს წელიწადში, ეს უკვე სერიოზული ფინანსური რესურსია. კიდევ სხვა რესურსების გამოძებნა შეიძლება. თავარია დავფიქრდეთ, ვიმუშაოთ, მონდომება იყოს და ეს მონდომება არსად ჩანს. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, ახლა ხაზი კვლავ თავისუფალია. 557-88-98. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამას გვეკითხება ჩვენ? ზარია, გისმენთ?
0: ალო, ილია, ხაზი ვარ.
1: ეთერში ხართ? დიახ, დიახ, გისმენთ.
0: საიდან მოაკლონდა მაგდენი? ის რო აქვს ქალაქის მერია ბიუჯეტია რა და სუნთქონა ისინი ქალ გაფრნებული და პენსია ხელფასებს რო იღებენ, აი ისინი გააკეთონ. აქ შონ ეგენი ნუ გამიცენ მაგდენ აგმე პრემიაი.
1: კი ბატონო, კი, მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოყოფილია მილიარდობით ლარი ყოველწლიურად და ასეთი რაკეთდება ჩვენ, რომ გაოცებული ან განცუფრებული ვიყოთ, რას ვხედავთ ასეთ რეგიონებში და რაიონებში რომ ჩახვალ. კი, ზოგან მართლა გაკეთებულია გზები, მაგრამ დიდ ნაწილში არაფერი არ არის გაკეთებული. სოფლების ჩამონათვალი შეგვიძლია ეთერში გამოვაცხადოთ, რომლებსაც წყალიც კი არა აქვთ. გზაზე ხომ საუბარი ზედმეტია და ნუ აი ეს გაბუქებული და გაბერილი თანხებია შესამცირებელი. ზარია, გისმენთ?
3: ალო.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
3: ალო.
1: ეთერში ხართ? დიახ.
3: ერაცოლე.
1: დიახ.
3: საიდან უნდა მოეკლო და თავიანთ ჯიბებს მოაკლონ?
1: დიახ.
3: ამდენი 50 წლის სტაჟი მაქვს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამიკეთებია იმპენსი. აგე ექიმთან ვიყავი, წამლები ვიყიდე, საჭმლის ფული აღარ დამრჩა. ლაბი ისეთი წვირიღის ყველაფერი. ხო, მოაკლონ თავიანთ ჯიბეებსა. ეყოფათ. რამდენი ღა უნდა ჭამონ?
1: დიახ, დიახ. მადლობა, ძალიან მძიმეა ამის მოსმენა ქალბატონო, რომ წამლები იყიდეთ და საკვებისთვის თანხა აღარ დაგრჩათ. არ ვიცი რა შეფასება გავაკეთო და რა უნდა ვთქვა, ან სიტყვები საერთოდ არ არის საჭირო ამასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ ყველაფერი ნათელია. ვასრულებთ დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს, ვინც

ვისმენთ, ვინც გვიყურებთ, ვინც გვირეკავთ და რაც მთავარია, მადლობა მათ, ვინც მონაწილეობს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გადარჩენის საქმეში და ვინც აკეთებს შემწეობას, დონაციას, ჩარიცხვებს ობიექტივის საბანკო ანგარიშზე. კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილით ვთქვა, რომ რამდენიმე სიხშირეზე უკვე ჩვენი მაუწყებლობა ხელმისაწვდომი აღარ არის, გუშინ გაითიშა ობიექტივის მაუწყებლობა და ეს ფინანსურ დავალიანებას უკავშირდება. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ აღდგეს, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ ამას, იმიტომ რომ არხი ხელოვნურად არის ჩაყენებული ფინანსური სირთულეების პირობებში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები, და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არც ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი

0: ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან, რაც
0: უნდა ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა.

თამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხოლაძე. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმებით ნათია, მივესალმები მაყურებელს წარმატებულ დღეს უსურვებ.
0: დიდი მადლობა. ირაკლი, ზოგადად მინდა დავიწყოთ მიმოხილვა ეკონომიკის სფეროში რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს. მთავრობა, როდესაც გამოდის ჩვენ, ყოველთვის იმას გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ რეალურად აი ძალიან მცირე საშუალო ფენაზე არიზდება და ღარიბ ადამიანებზეც არიზრდება. რეალურად ვის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა და რამდენად მართალია ამ შემთხვევაში მთავრობა, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და პროცენტულად ძალიან წინ მივიწევთ?
1: სხვათა შორის საკმაოდ დიდ და კომპლექსურ საკითხს შეეხეთ. მე ძალიან მიხარია, რომ არა მარტო ჟურნალისტები, სხვათა შორის მაყურებლებიც უბრალოდ უფრო კომპეტენტური არიან ეკონომიკურ საკითხებში, ვიდრე წინათ. მინდა აღვნიშნო, რომ ხშირად აი საუბრებშიც ვხედავ, რომ საზოგადოებაში ეკონომიკური განათლება ძალიან ამაღლებულია, იმიტომ რომ ხალხი უკვე ამჩნევს, რომ ის რაც ეკონომიკაში ხდება, პირდაპირ ეხება მათ ცხოვრებას და შესაბამისად ეს უკვე აღარ არის რაღაცა ჩინური ენა, რომელიც არ ესმოდა ხალხს და მხოლოდ ერთეულები, ასე ვთქვა, ჯონგლიორობდნენ რაღაც მონაცემებით, არამედ ის სასაუბრო ენაა, რომელიც ყველასთვის გასაგები არის და თუ მარტივი გზებით მიაწოდებ მოსახლეობას, ყველა ხვდება თუ რა ხდება ქვეყანაში რა მდგომარეობა. ახლა რომ დაუბრუნდით კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას, ამ მედალს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ნამდვილად არ უნდა მოვიტყუოთ და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს არის ნამდვილად ეკონომიკური ზრდა, საქართველოს ეკონომიკა იზრდება და მეორე მხრივ უნდა განვიხილოთ, ვის ეხება ეს ეკონომიკური ზრდა, ვინ სარგებლობს ამით და თუ არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ვერ სარგებლობს ამით, ან პირიქით უფრო უარეს დღეშიც ვარდება. პირველ რიგში აღვნიშნოთ აი რა არის წინსვლის თვალსაზრისით. დიახ, საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 6.5% არის ვარაუდი, რომ 2026 წლის ბოლოსთვის 6-7% გაიზრდება წინათელთან შედარებით, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია ბოლო 2-3 წელიწადია უკვე გრძელდება. ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად ბევრი რაღაცა შეიცვალა ჩვენს რეგიონში. ფაქტიურად უნდა ვაღიაროთ, რომ ის უბედურება, რაც ჩვენ ჩრდილოეთით ტრიალებს, გარკვეულწილად ჩვენი ეკონომიკისთვის სასარგებლოც აღმოჩნდა, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ამის თქვა ფაქტია, ასე არის. პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ დიდი შემოდინება მიგრანტების რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდან. ეს ადამიანები საკმაოდ კარგი პროფესიის მქონე პიროვნებები არიან, მაღალი შემოსავალი აქვთ. წინა თუ ისინი ვთქვა ცხოვრობდნენ რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში და იქ იღებდნენ თავის ხელფასებს, იქ ხარჯავდნენ, თქვა ქმნიდნენ რაღაცა ბიზნესებს და იქ ტრიალებდა ეს ფული, ამ ფულის დიდი ნაწილი უკვე გადმოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს ხელფასები აქ ერიცხებათ, მე ისინი ხარჯავენ ამ ხელფასებს ამ ქვეყანაში, ეს ფული ჩაისხმება ჩვენს ეკონომიკაში. ბევრმა ეკონომიკაც გადმოიტანა თავის ეკონომიკის ნაწილი, ანუ ბიზნესები გახსნა საქართველოში, ამ თქვათ რაც ჰქონდა მოქმედი იმ ქვეყნებში ისინიც გადმოიტანეს, ამან დიდი ზეგავლენა მოახდინა.

0: ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე. რო დაუკვირდეთ კიდევაც ძირითადად ის სფეროები არის გაზრდილი, რომელიც ამ მიმართულებაზე არის მიჯაჭვული. ანუ საბანკო სფერო, სადაც ანაბრები გაიზარდა და შესაბამისად დაფინანსების მიმართულებას და ეს ამასთან არის დაკავშირებული. IT სექტორი, რომელიც უცებ ამ რამოდენიმე წელიწადში გახდა ერთ-ერთი წამყვანი, თუმცა საქართველოს აქამდე არ ქონდა სიდუებერთელა IT სექტორი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ძალიან ბევრი IT კომპანია, რომელიც ფუნქციონირებდა აი ამ სამ ქვეყანაში, გადმოიტანეს ოფისები. მაგალითად ვიცით, ცნობილი ამბავია, რომ Viber-ის სათაო ოფისი გადმოვიდა მაგალითად საქართველოში, ასევე ბევრი სხვა აი საერთაშორისო დიდი კომპანიასაც, ძირითადად რუსი, უკრაინელი, ბელორუსი პროგრამისტები იყვნენ დასაქმებული, ასევე გადმოვიდა საქართველოში და ისინი აქედან მუშაობენ, ამ ფულსაც აქ უყრიან თავს, ტრიალებს. გარკვეული ნაწილი ალბათ გადის, რა თქმა უნდა, უკან უცხოეთში, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ასევე ჩვენთან რჩება და ამის გარდა ისიც რა თქმა უნდა აღსანიშნავია, რომ მაგალითად ნომერი 1 პუნქტი საქართველოს ექსპორტში არის ავტომობილები, თუმცა ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომობილებს. ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? შემოდის ძალიან ბევრი ავტომობილი, ნახმარი ავტომობილებია ძირითადად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში თითქმის ახლებიც არის, ევროპიდან, შეერთებული შტატებიდან, იაპონიიდან და სხვა სახელმწიფოებიდან და შემდეგ გაედინება, ცით საინტერესოა, პირველი სიდიდით ყველაზე დიდი ქვეყანა რომელია, სადაც ჩვენ გაგვაქვს ავტომობილი, ყველაზე მეტი ავტომობილი სად გადის? ყირგიზეთში.
1: უი, რას ამბობ?
0: კი, 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ავტომობილი გადის ყოველწლიურად საქართველოს და ყირგიზეთში, მაგრამ 2 მილიარდი დოლარის ავტომობილი საერთოდ არ არის ყირგიზეთში, ერთად რომ მოუყაროთ თავი, ანუ საქმე რაშია? რეალურად ეს ავტომობილები, როგორც კი კვეთენ საქართველო-რუსეთის საზღვარს, იქვე ხდება საბუთების გადაფორმება და უკვე რუსები ყიდულობენ, ანუ ეს გარკვეულწილად მათთვის სანქციები ხო ვერ ყიდულობენ ავტომობილებს პირდაპირ ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან და ამ მეთოდით იძენენ, ანუ ფურცელზე ჩვენგან ფიქსირდება, რომ ყირგიზეთში გაიყიდა, თუმცა ხა ყირგიზეთში გაიყიდა, მაგრამ ის ყირგიზი მყიდველი მე რუსეთში ვიმეს მიყიდის თუ არა, ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და ამის ხარჯზე საკმაოდ დიდი ნაკადი მიედინება. ამ გადინებაშიც საკმაოდ კარგი ფული რჩება საქართველოს ეკონომიკაში, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, ვთქვათ, ჩამოყავთ ავტომობილები, ყიდიან, ეს ხო დოვლათი გარკვეული ნაწილი ფასნამატი რჩება ქვეყანაში და ამით სარგებელი საქართველოს გააჩნია. თუმცა მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობის გამო გარკვეული პერსპექტივები ბოლომდე არ არის ათვისებული, შეიძლება და უფრო დიდი ზრდაც ყოფილიყო. მაგალითად გეტყვით რა. ახლა მოგეხსენება, ძალიან დაიძაბა სიტუაცია სპარსეთის ყურეში, ირანი შეერთებული შტატების დაპირისპირების შედეგად, არა მარტო ირანსა და შეერთებულ შტატებს მოქმედებს ეს. დუბაიზე, საუდის არაბეთს, კი, გარშემო მთელ რეგიონზე.
1: ძალიან ბევრი რამ შემოდის ზოგადად ამ ქვეყნებში.
0: კი, და დუბაი ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 3-10 წლეულის განმავლობაში ითვლებოდა გარკვეულ 3-4 ინვესტორებისთვის და ძალიან ბევრი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სხვა შორის ძალიან ბევრი ბრიტანელი ბიზნესმენი გადავიდა, თავის ბიზნესები გადაიტანეს იქ და ახლა იმდენად სახიფათო არის იქ ბიზნესის წარმოება და იმდენად არასტაბილური სიტუაცია, რომ ბევრი გარბის იქიდან და ცდილობს, რომ ახალი ბაზარი მოძებნოს. აი, ჩვენთან რო უფრო სტაბილური სიტუაცია ყოფილიყო, საქართველოს ძალიან საინტერესო ადგილი იქნებოდა აი ამ ბიზნესების საქართველოში გადმოსატანად. თუნდაც ეს იყოს არა ფიზიკური ბიზნესები, ფინანსური ორგანიზაციები ასე შემდეგ, ეს ბრუნვა ხომ მაინც იქნება და ჩვენ ქვეყანაზე აისახება. და ასევე მეორე მხარე, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ, სამწუხაროდ ეს ისეთი ბიზნესებია, რომლებიც კი ჩვენთან შემოვიდნენ აი ამ გარე პრობლემების დროს და გადმოიტანეს თავის საქმიანობა აქ, მაგრამ ეს არ არის ქარხნები, ეს არ არის სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიები, ანუ ხვალ ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთან რო ისეთი საინტერესო სიტუაცია არ იყოს ბიზნესის მხრივ, როგორც სხვა სახელმწიფოში, შეიძლება იქ გადაიტანონ თავისუფლად ეს ბიზნესები, რაც არ არის ესეთი მარტივი ქარხნის შედეგად რა შემთხვევაში. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს აი რასაც ქვია ინდუსტრიული ეკონომიკა. ჩვენ ჩამოკიდებული ვართ ისეთ დარგებზე, რომელიც შეიძლება კი უცებ შემოვიდეს და გაზარდოს ეკონომიკა, მაგრამ ასევე უცებ გავიდეს და შეამციროს კიდევაც. ახლა მეორე მხარეს შევხედოთ, მედლის. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეკონომიკა იზრდება, მართლა იზრდება და ძირითადად ეს

0: თუ ვთქვით კიდევაც რა სექტორების ხარჯზე იზრდება, მაგრამ მოქმედებს თუ არა ეს ზრდა მთელ საქართველოს მოსახლეობას.
1: ასევე მინდა ფენებიც დავყოთ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ცუდად ხდება, როდესაც ქვეყანას არ ყავს საშუალო ფენა. ან არიან ბევრნი ღარიბები, ან მცირე რაოდენობით მილიონერები და მდიდრები.
0: სხვათა შორის ძალიან სწორი შენიშვნა. აი ხო ამ კიდერთხელ მინდა უბრალოდ ხაზი გავუსვა, რომ ხშირ შემთხვევაში აი თქვენ და სხვა რიგ ჟურნალისტებს საუბარში აი პირდაპირ ეკონომისტის კვალიფიკაციაზე ხართ ასულებდი, ძალიან მიხარია ეს, ჩვენ კოლეგებს ყველას გვიხარია ეს.
1: მადლობა.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს რომ შეხედოთ ქვეყანაში შემოსავლების მიხედვით სტრუქტურას მოსახლეობის, აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის უმეტესობა არის ღარიბი, ნახევარზე მეტი პირდაპირ ვთქვათ რომ არის ღარიბი. არის ძალიან მცირე საშუალო ფენა და არის ერთი 10-15% მოსახლეობის, რომელიც მდიდრულად ცხოვრობს. ანუ საქართველოში არის კარგი ისეთი ბალთიანი 300-400,000 ადამიანი, ვინც საკმაოდ მდიდრულად ცხოვრობს და მასავ ებერთელა 3 მილიონზე მეტი ადამიანს, რომელიც არის ღარიბი. რაღაც პატარა საშუალო ფენა ამათ შორის. აი სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ საქართველოში ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვერ შევძელით ის, რომ დიდი მსხვილი საშუალო ფენა შეგვექმნა, რომელიც ქმნის წარმატებულ მშვიდ სტაბილურ სახელმწიფოს და რომელიც არის წინაპირობა იმისა, რომ უცებ ტვინი ვერ აურიონ მოსახლეობას, უცებ რაღაცა პრობლემები
1: ალბათ ფიქრობ ირაკლი, რომ ჩვენს ქვეყანაში რომ არ არსებობს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ეს სწორედ ამის დამსახურებაა. იმიტომ რომ აი გახსოვთ ხო 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება მოდიოდა მთავრობაში, ქართული ოცნება მოდიოდა მთავრობაში, ერთ-ერთი ნომერ პირველი დაპირება იყო, რომ სოფლებში შეიქმნებოდა მცირე და საშუალო ბიზნეს და მისცემდნენ ადამიანებს იმის საშუალებას, დაუდგებოდნენ გვერდით, რომ ადამიანებს შეექმნათ ეს ყველაფერი და ცოტა ოჯახი წელში გამართულიყო, ხო? ნახე, როდესაც ოჯახს არაფერი არ აქვს და ადამიანს არაფერი არ აქვს იმისთვის, რომ გააკეთოს და შექმნას თუნდაც მცირე ბიზნესი, ხომ ძალიანი ხელით ვერაფერს არ გააკეთებს, თუ სახელმწიფო არ დაუდგა გვერდით.
0: კი, და ალბათ ხშირად ხდება ეს ცნობილი დაპირებები გაჟღერებული, რომ თითო სოფელს რაღაც დიდი თანხა, რომელიც უნდა შეხვდეს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის, რაღაც 2 მილიონზე იყო თუ რაღაც თანხაზე იყო მახსოვს საუბარი, რომ თითო სოფელში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ადგილობრივი წარმოების შექმნისთვის ასე შემდეგ და გეთახმებით სამწუხაროდ ეს დაპირება არ შესრულებულა, ხალხს ახსოვს და ამისი წყენა გარკვეულწილად არსებობს, რომ აი ეს იყო იმედი, რომ ფეხზე უნდა და ყველას დადგომა. და ნახეთ აქ რა საინტერესო სტრუქტურული საკითხი დგება. საქართველოში სოფლის მეურნეობა, აი რო ავიღოთ ხო, რამდენს ქმნის დოვლაც? მთელი ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 6%-ია წარმოიქმნება. სოფლის მეურნეობის გარდა საქართველოში რაც იწარმოება, ის არის 94% საქართველოს ეკონომიკის. მშენებლობა, საბანკო სექტორი, IT, ტურიზმი და ბევრი სხვა სექტორები. მაგრამ აი ამ პატარა 6%-იან თანხაში მუშაობს ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანების ქვეყანაში. ანუ რას ნიშნავს ეს რა? არის ქვეყნის ეკონომიკის დიდი ნაწილი ძალიან, რომელშიც ძალიან ცოტა ადამიანი ღებულობს სარგებლოზე, დიდ ფულს შოულობს. ხო, ქვეყნის მოსახლეობის დიდი მასა არის სოფლის მეურნეობაზე ჩამოკიდებული და მისი დოვლათით უნდა მიიღოს შემოსავალი, რა ცოტა არ ყოფნით რა. ეხა უფრო მარტივად რო გავხსნათ ეს თემა. სიღარიბესთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ითვლება, რომ საქართველოში სიღარიბე ზღვარი საკმაოდ შემცირდა და ის დაახლოებით 12-13% არის მოსახლეობის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრები, მაგრამ რატო აიცით ეს მონაცემი? ჩვენ გვაქვს ესეთ ჩვენ რა სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურს აქვს ესეთი მონაცემი, რომ თუ ადამიანს აქვს 430 ლარი თვეში შემოსავალი, ის აღარ ითვლება ღარიბად.
1: აბა წარმოიდგინე, ეს თანხა რაში უნდა იყოს ადამიანს?
0: ხო და მაგას ვიძახის, საჭმელი უნდა შეჭამოს, დენის ფული უნდა გადაიხადოს, გაზის ფული უნდა გადაიხადოს, ანუ კომუნალურები უნდა გაისტუმროს, ასაცმელი უნდა ეგლიჯება, რაღაც ასაცმელიც უნდა იყიდოს. ესე იგი რა არ ვიცი, 430 ლარად როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა? თვეში ძალიან რთულია, ხო? და თუ ჩვენ ავიღებთ ისეთ მონაცემს, რომელიც რეალურად ასახავს, რამდენი ჭირდება ადამიანს თვეში, რომ ღირსეულად იცხოვროს, ხო? მე არ ვიძახი მაგალითად ბრიტანეთის და რაღაცა დანიის მონაცემს, ვთქვათ, აი საბერძნეთი მაინც შედარებით არც თუ ისეთი მდიდარი, მაინც პირდაპირ ვთქვათ, უფრო შედარებით ღარიბი ევროპის სახელმწიფო, ხო? იმათი სტანდარტები რო ავიღოთ სიღარიბისთვის, აღმოჩნდება რომ საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი სიღარიბის ზღვარს ქვემოს ხდებოდა. ანუ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ საერთაშორისო ხო ხშირად ვამბობთ რომ აი ჩვენ ვჯობნით ევროპას რაღაცა მაჩვენებლებში გვესმის ხო ეს გამოსვლები რომ აი ჩვენ უკეთესად ვართ ჩვენ და უკეთესი მდგომარეობა სიგარების თვალსაზრისით ჩვენთან ძალიან სავალალო მდგომარეობაა იმიტომ რომ თუ რეალურ მონაცემებს ავიღებთ აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის 90%-ზე მეტი ღარიბია მერე მეორე მომენტი ნახეთ.
1: თუმცა ირაკლი აქვე მინდა გითხოთ, რატომ ვერ ხედავს ხელისუფლება სიღარიბიდან გამოსვლის გზებს? არ უნდა არაწყობს, უფრო კარგად სამართავია ეს სოციალურად დაუცველი ფენა, თუ უბრალოდ არ იცის და ვერ მართავს.
0: ახლა, იცით რა, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ახლა ვერ დავწუმანდები, ვინ იცის, ვინ არ იცის, მაგრამ ის რომ ჯამში სახელმწიფო სტრუქტურებში არიან კვალიფიციური ადამიანები და სხვადასხვა სამინისტროებში საკმაოდ ბევრი წლის მანძილზე მიღებული გამოცდილების მქონე პირები მუშაობენ, მაგას გიდასტურებთ, ანუ ეს ცოდნა არსებობს, მაგრამ ვიღაცა იქ სამინისტროში დეპარტამენტის უფროსი ან წამყვანი სპეციალისტი თავისი სურვილით ვერ შეცვლის სახელმწიფო პოლიტიკას, ხო ეგრეა? ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, ზემოთ ვინც არის და წამყვანე შელონებში მათი გადაწყვეტილებები. დღევანდელი სიტუაციით გარკვეული ცვლილებების შეტანა ცდრა შეიძლება ხვდებიან იმას რომ ქვეყანა შეიძლება გაუმჯობესდეს სიტუაცია, მაგრამ გარისკვისაც ეშინიათ ალბათ რა, რომ აი რო არ გამოგვივიდეს, მოდი რა მაინც ვართ და ვიყოთ რა როგორც ვართ მშვიდად და გადის ეს მუშაობს. Ну, ха садамде имушаებს მე არ ვიცი. სხვაშორის უნდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, რაც ხელს უწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ კიდე იყოს მართვაში და მთავრობა მას კონდეს, არის რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა. ეგ რო არ იყოს, ძალიან სავალალო სიტუაციაში ჩავარდებოდნენ. ანუ ფაქტიურად საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ ის რაც ჩვენს საზღვრებს გარეთ მოხდა, ან ხელი შეუწყო ეკონომიკური ზრდას, ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში საშუალო დოვლათი გაიზარდა. მაგრამ მეორე მხარეა, რომ რამდენად გადანაწილდა ეს ხალხზე, ხო, ყველა მიიღო თუ არა ეს შემოსავალი. ესეც ითვლება, ეკონომისტები ამასაც ვთვლით. არსებობს ესეთი ჯინის კოეფიციენტი, ნუ მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ჯინი ეს, იმიტომ კი არა, რომ აი ლამპიდან ჯინი რომ ამოდის, რომელიც სრულებს ასრულებს. არა, იყო ესეთი იტალიელი ეკონომისტი, კორადო ჯინი, რომელმაც შექმნა ეს კოეფიციენტა ინდექსი და მისი საპატივცემლოდ დაერქვა ჯინის ინდექსი, რომელიც თვლის თუ რამდენად უთანაბროა შემოსავლები ღარიბებსა და მდიდრებსა და იგივე თქვენაც აღნიშნეთ საშუალო ფენაშორის ქვეყანაში. ას ინდექსი ითვლება ყოველწლიურად, მონაცემები ქვეყნდება. ხელმისაწვდომია ინტერნეტში რომ დააგუგლოს ნებისმიერ პირმა, თავისუფლად შეუძლია ნახოს და აქ შეხედეთ რა საინტერესო მდგომარეობა. საქართველოში განსხვავება ღარიბებსა მდიდრებს შორის სამწუხაროდ უფრო დიდია, ვიდრე იგივე ჩვენს მეზობელ სომხეთში და რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანშიც. აქ უფრო დიდი არის მდიდარსა და ღარიბ შორის დაცილება, ვიდრე იგივე ამ აზერბაიჯანში, სადაც ვიცით, რომ საკმაოდ დიდ ჩვენზე ბევრად დიდი ნავთობის ფული ტრიალებს. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ არის, როგორც თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ, რაღაცა გარკვეული ნაწილია ეს მდიდარი ფენის ქვეყანაში და მეორე აი ეს ზვავი ღარიბი მოსახლეობის. ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილებას. თქვენ სოციალური თემატიკა ქვია თქვენს გადაცემას და ზუსტად რო სოციალური პრობლემები მაშინ წამოიწევა. ანუ მარტო ის კი არ არის საკმარისი, რომ ადამიანს იმის შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ პური იყიდოს და თქვა ჩიმშილით არ მოკვდეს. ის რომ უყურებს, რომ რაღაცა მოსახლეობის ნაწილი სასწაული ავტომობილები დადის, ლამბორგინები, ფერარები და მათი ცენტრები იხსნება თბილისში, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველა ბიზნესს, რა ზეა ლაპარაკ, მაგრამ ამას განცდა ხო აქვს ამ დიდ მასას მოსახლეობის, რომ ეს ერთი მუჭა ხალხი რა კარგად ცხოვრობს და როგორ გულაობს და ჩვენ რა გვჭირს და რატო ვართ ესეთი დაჩაგრულებით. ან იცის, რომ არც დიდად განათლებით არ ჩამორჩება იმ ხალხს, არც პატიოსნებით, არც შრომის მოყვარეობით, მაგრამ რაღაცა უსამართლობის განცდა აქვს. მიიჩნევს ეს ხალხი, რომ რაღაცაში დაიჩაგრნენ. ეს ძალიან ცუდი არის. ასეთ ემოციურ ფონზე ხშირად იქმნება მე ძალიან არასასურველი შედეგები და ამიტომაც არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ, მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს ეს. მარტო ის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა რაღაც პროცენტზე მაღალია, არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია, იმიტომ რომ ეს ყველაზე არაისახება. მერე მეორე მომენტი შეხედეთ ამის ყველაფრის, როდესაც ეკონომიკა იზრდება, თამდევი პროცესი არის უმრავლეს შემთხვევაში და საქართველოში სახეზე გვაქვს ინფლაციის ზრდაც. ფასები იზრდება. ანუ ვიღაცებს ფული რომ მეტი აქვს, უფრო მეტ რაღაცა პროდუქტს იყიდულობენ და უფრო მეტ ფულს იხდიან ამ პროდუქტებში და ეს ზვირდება, მაგრამ აბა იმ ხალხისთვის ვისი ხელფასი არ გაზრდილა და შემოსავალი არ გაზრდილა, ფასი რო გაიზარდა, რა მოხდა? გაღარიბდა ხო, ვეღარ ყიდულობს იმდენ კარტოფილს, რასაც წინათ ყიდულობდა, იმდენ მაგალითად კომპოსტოს ვერ ყიდულობს და სხვა პროდუქტებს საჭმელს რა. ანუ გარკვეულ წილად ზოგიერთისთვის ჯამური ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში არის ნეგატიური, იმიტომ რომ ძვირდება პროდუქცია და მისთვის ცხოვრება ძვირდება. ხო, ამ ადამიანებს ხელფასი არ ეზდებათ. ან ძალიან უფრო ნაკლებად ეზრდებათ, ვიდრე მაგალითად იზრდება ინფლაცია. ამაზეც დაიდო მონაცემი, თუ გაინტერესებს, საშუალო ხელფასი რამდენია საქართველოში.
1: და აქვე მინდა ამ თემაზე რომ გავშალოთ მსჯელობა და ფასებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებს, რომელსაც აქვს თუნდაც საშუალო, თუნდაც დაბალი ან თუნდაც მაღალი ხელფასი, რეალურად ვერ ყიდულობენ იმ პროდუქტს, იმ მედიკამენტს, იმ მომსახურებას ზოგადად. მარტო წამალი და საჭმელი ხო არ გჭირდება, ხო? იმის იქეთ ხო გჭირდება რაღაც სხვა რაღაცეებიც, რომელიც ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, ხო? ელემენტარული სტომატოლოგთან ვიზიტი ავიღოთ, ელემენტარული სხვა მომსახურება ავიღოთ, ელემენტარული ავიღოთ ავეჯი, ან სხვა რაღაც, რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს. აი, რამდენად შეუძლიათ, რომ შეიძინონ დღეს ხელფასით ეს ნივთები?
0: ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით. მოდით მაშინ განვიხილოთ ორ ნაწილად, რომელიც ერთმანეთს რა თქმა უნდა გადაჭრილი არის. ერთი არის ხელფასები როგორ არის ქვეყანაში და მეორე უკვე ფასები, ამ ხელფასებით რის შეძინა შეიძლება. ნახტრა საინტერესო მონაცემია, ახლახან საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი არის დაახლოებით 2430 ლარი. ანუ 2400 ლარზე მეტი არისო საშუალო ხელფასი. აღგინდათ გავიაროთ თბილისის ქუჩებში და 10 ადამიანი გავაჩეროთ შემთხვევით შემხედრი და ვკითხოთ რამდენი აქვს ხელფასი და 10-დან დარწმუნებული ვარ 5 არ ექნება 2400, არც 4 არ ექნება 2400 ლარი. საშუალო ხელფასი ითვლება როგორიც, ეით რომ აი აიღებენ მაგალითად შეიძლება 9 ადამიანს კონდეს ხელფასი 500 ლარი, 600 ლარი, 700 ლარი, ხო, და ერთ ადამიანს მეათეს კონდეს 10000 ლარი ხელფასი და 10 ლარი და საშუალო ხელფასი კი გამოვიდა 2000 ლარი მასში, ხო? ანუ რაზე არის ლაპარაკი რა, რომ საშუალო არ ნიშნავს რამდენი აქვს ჩვეულებრივ ადამიანს. არის უბრალოდ აი ყველა დიდარსაც და ღარიბსაც ერთად ჩავყარე და ზუსტ ტოლნაწილებად დავჭერეთ. ეს ხო არასახავს რეალურად მაღაზიაში რამდენია ხელფასი და ჩვეულებრივ ადამიანს რამდენი აქვს ხელფასი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აკაც კიდე ერთი რაღაცა 2400 ლარი, ეს არის დარიცხული საშემოსავლოც ჩათვლით ხელფასი. თუ დარიცხულ თანხას გამოვაკლებთ, აღმოჩნდება რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში არის 1900 ლარი. ახლა კიდე უფრო საინტერესო მონაცემს გეტყვით. ახლა ის კი არ დავთვალოთ საშუალოდ რამდენი, ანუ დიდარის და ღარების ხელფასი კი არ შევკრიბოთ ერთად და თანაბარ ნაწილებად გავუყოთ, იმიტომ რომ ეს ხო არ ხდება, სინამდვილე დიდარს მიაქვს დიდი ხელფასი თავისთან სახლში, ღარებს ნაკლები მიაქვს. ეხლა ნახოთ ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. ამის დათვლის შესაძლებლობაც ქვია. ეკონომისტები ამას ვეძახით მედიანურ ხელფასს, შემოსავალს და ნუ ეს შეიძლება ქართულად ითქვას როგორც გასაშუალოებული ხელფასი. ანუ რეალურად უბრალო ადამიანი რას ეძახის საშუალო ხელფასს, აი ეს არის. ანუ ყველაზე მეტი და ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. და იცით რა არის ეს მონაცემი? 1400 ლარი. აი ეს არის ის რეალური ხელფასი, რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება საქართველოში. საქართველოს მოსახლეობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით არის მიღებული ხელფასი 1400 ლარი თვეში. ანუ ჩვენ კი გვეუბნებიან, რომ საშუალო ხელფასი არის 2400 ლარზე მაღალი და დათვლის მეთოდს არ გვიკონკრეტებენ, რომელიც მე ახლა ავხსენი. მაგრამ თუ სერიოზულად გაინტერესებთ, ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში იღებს 1400 ლარს და არა 2400, როგორც გვეუბნებიან. ეს ერთი მხარე, ხო? ახლა 1400 ლარი არ არის ნამდვილად, არც 2000 ლარი, მithumetes არც 5 და 10000 ლარი. და ვიცით, რომ უკვე აი ამ დიდარ მოსახლეობის ნაწილში ბევრია, ვისაც 10000-ზე მეტი აქვს უკვე ხელფასი. ეს მონაცემებიც არის საჯაროდ. და ამას უკვე გადაჭდება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილი, ფასებთან

0: ოპერაცია. თუ დაითვლება, რომ აბა რამდენად გაიზარდა ფასი ხორცზე, კომბოსტოზე, ავეჯზე, სამკაულებზე, კომპიუტერულ ტექნიკაზე ერთად. მაგრამ ფაქტი ხო არის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ყოველდღურად ავეჯს, სამკაულებს და კომპიუტერულ ტექნიკას არ ყიდულობს. ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის რაზე? კვებაზე. ხო ეგრეა, საჭმელია რა ყველაზე დიდი ნაწილი მითუმეტეს ხელმოკლე ფენისთვის. წამალი, კი ბატონო. აი საჭმელზე კონკრეტულად თუ ნახავთ, ივნისის თვეში, მაისის თვის მონაცემებს გავხსენებ, ბოსტნეულზე ხშირ შემთხვევაში 13-14% იყო ფასების ზრდა. და რა ქნა იმ ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს იმის ფული, რომ თქვა, ავეჯი იყიდოს და სამკაულები იყიდოს, მთელი თავის ფული საჭმელზეა გადადებული და 13-14%-ით გაუძვირდა საჭმლის ფასი და ხელფასი საერთოდ არ გაზრდია, ან მაქსიმუმ 5%-ით გაზრდა. აი,
1: კიდე თალეში ნაცარს გვაყრის თავრობა და გვეუბნება, რომ გაიაფებულიო თუნდაც ხორცეც რომ ისაუბროთ ირაკლი.
0: Ну, ас უკვე მე არ მინდა ხა გლიცინში და სასაცილო მიმართულებით გადავიდეთ, იმიტომ რომ სავსეა ისე და ჩვენ გარეშე Facebook-ი ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: Ну, ай ხო, როგორ შეიძლება ასეთ სამარცხინო განცხადებების გაკეთება? ხა ირაკლი კობახიძის და მთავრობის წევრების მარკეტებში, სადაც ის იყიდულობენ იქიაფია და ჩვენთან ძვირი, აი რა რას გვეუბნებიან ხა ამით.
0: ხო, თან მოდით ისიც ვთქვათ, რომ აქ რაც არ უნდა კომისიები შექმნას ხელისუფლებამ პარლამენტში, ხორცი ის ფასი ვერ გააიაფებ. ელემენტარული იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ყველაზე მეტი ხორცი საქართველოსივე კი არ იყიდება. ქართული ხორცი ყველაზე დიდი ნაწილი გაედინება მეზობელ ქვეყნებში. მათ შორის ძალიან ბევრი გადის ერაყში. არაბულ ქვეყნებში გადის ძალიან ბევრი ქართული საქონელი. სპეციალური ტრანსპორტის საშუალებით ტვირთავენ საქონლით და გადის პირდაპირ რა და ჩვენთან ბაზარზე ფასი ფაქტიურად იმის მიხედვით კორექტირდება, რაც არის რეგიონში ფასი, იმიტომ რომ აქ რო დავარდეს ფასი, აქ არ გაყიდის მესაქონლე. აიღებს და ერაყელებს მიყიდის. ეს იცის ყველა, ვინც ამ სფეროში არის. ამ თემასაც შეიძლება ამ თემის დარეგულირება შეიძლება არის ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები ამ დარგში, მაგალითად ერთ-ერთი არის ბექა გონაშვილი, რომელიც მართლა ესეთი გამორჩეული მეწარმე არის მაგ მიმართულების. თუმცა მარტო ერთეული მეწარმეები არ ყოფნის, ახ კიდევ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდება სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, სურვილი, რომ რაღაცა გადაიდგას, ნაბიჯები გაკეთდეს. აქ ისევ და ისევ მივდივართ იმ კითხვაზე, რომელთაც თქვენ დაიწყეთ, ხო? აი, თითქოს ერთის მხრივ უნდა უნდოდეს ხელისუფლებას, რომ რაღაცა გააუმჯობესოს, ხო, იმ პრობლემური მიმართულებებიც შეიძლება წინსვლა მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ პირადად მათთვის ხო კარგად არის ყველაფერი ცხოვრებაში. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანი ვერ ცხდება, რომ პრობლემაა რაღაცა საზოგადოებრივი.
1: დავიჯერე რა, ასე ფიქრობა?
0: არ ვიცი, მე ხა 100,000 დოლარი რო ღირს, ისეთი მანქანით რო დადიხარ და ჟურნალისტებთან იმითი რო ამაყობ, რომ აი რა მაგარი ჩანთა მაგ და რა მაგარი ჩექმა მაცვია და რამდენ ათასიანი პიჯაკით დადიხარ. იმ ადამიანმა დავიჯერე, რომ ეხლა ამიდურის ფასი იცის ბაზარში? საერთოდ ვის უნდა რომ წავიდეთ კიდად გავიდეთ დეზერტირების ბაზარზე და გამყიდოს კითხოთ ბოლოს როდის ნახეს დეპუტატები აქ მოსული რაღაცის საკითხლად. საერთოდ თუ ნახავთ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ახლა ხო არ დაესიზმრება იმ ხალხს რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში, აი ეს უბრალო დონეზე, ხალხის დონეზე და არა გალამაზებული სტატისტიკური მონაცემების ქვემოთ. შეიძლება მის შეიძლება ვერ ცხვდებიან, რაღაც პრობლემები არის. შეიძლება უნდათ რომ გამოსწორდეს, მაგრამ არ იციან და ნუ.
1: სწორედ ესეთი კითხვაც მქონდა მე თქვენთან გამოსავალზე, თუმცა მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ სოციალურად დაუცველებზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც სისტემატიურად, უფრო სწორედ სისტემატიურად დაიწყეს სოციალური დახმარებების მოხსნა ეს ბოლო პერიოდში. თქვენს გაიგებდით ამ ამბავს, რის საფუძველზე როგორ რა პრინციპით ეხსნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება, ეს არავინ არ იცის. გვითხრეს რომ ბაზები მოწმდება და შესაბამისად ზოგს მოეხსნება, ზოგს დარჩება, ან კიდევ ახალი პრინციპით გადანაწილდება სოციალური დახმარებები. ისეთ ოჯახებს მოუხსნეს, რომლებსაც შემოსავალი მარტო პენსია აქვთ, არის ორი ცოლქმარი, პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი, მაგრამ არის მიწები, ვენახები, რომლებსაც ვერ ამუშავებენ, არის ორსართულიანი სახლები, ძველი

0: საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული, არის სახლში ქათამი, წიწილი, ამის გამო კატა შეიძლება, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა კატის გამო. და ასევე ერთჯერადაც თუმად რამე დაერიცხებათ თანხა, ან ვიღაც დაეხმარათ, ხო? გასაგებია, რომ 2015 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული მეთოდოლოგიით საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აღარ ითვლება სარეიტინგო ქულად, მაგრამ ნუ ქათამი ითვლება, ინდაური ითვლება, სახლი ითვლება და ბოსტანი ითვლება.
1: იცით, სადამ ამ თემაზე გადავალთ, კიდე ერთ დაკავშირებულ თემას მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ უმუშევრობასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ჩვენ გვაუნებიან, რომ საქართველოს უმუშევრობის დონე არის 14%. და რატო გამოდის იცით ასეთი დაბალი დონე უმუშევრობის? არ და რომ ხედავთ რამდენია უმუშევრობა ქვეყანაში. ითვლება, რომ თუ თქვენ ცხოვრობთ სოფლად და გაქვთ მიწის ნაკვეთი, სადაც მაგალითად რამოდენიმე ხე არის დარგული, ან თქვათ იგივე პატარა ვენახია, თქვენ ითვლებით თვით დასაქმებულად. არა და ხშირ შემთხვევაში ეს პროდუქცია იმისთვისაც კი არაა საკმარისი, რომ საკუთარი თავი ირჩინონ. აი თავისთვის საჭმელად არ ყოფნის ხშირ შემთხვევაში და ახლა რა თვით დასაქმებაზეა ლაპარაკი, ანუ რაიონებში მცხოვრები ადამიანებს უმეტესობა ითვლება თვით დასაქმებულად, მიუხედავად იმისა, რომ არც ხელფასი აქვს და არც არავითარი სამსახური და შემოსავალი. ეს უკვე ძალიან უსამართლო არის. ახლა რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს, ერთი მხრივ მგონია, რომ სწორია, რომ უნდა მიდიოდეს გაფილტრვა და გადახედვა ამ სიების, იმიტომ რომ არ დაიჩაგროს ის ხალხი, ვინც ნამდვილად საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და ეს ფული არ მიიღონ იმ ადამიანმა, ვინც მაღალშემოსავლიანი ან არ საჭიროებს ამ სოციალურ დახმარებას და ამის გამო არ დაიჩაგროს რეალურად გაჭირვებული ხალხი. თუმცა მეორე მხრივ, აი მე სამწუხაროდ ვერ გეუბნებით, არ ვიცი, აი კატარაშუაშია, ვერ არ ვიცი, ანუ კატა რა ხან ყავს სახლში ადამიანს, ესე იგი მისი გამოყვების ფული გააჩნია, ხო? მისი
0: გამოყვების ფული გააჩნია.
1: და ამ ხელაფუფუნება თუ აქვს?
0: ვარაუდით, აი როგორ შეიძლება?
1: იქნება თაგვებს ჩამს ის კატა და საერთოდ არ ჩამს კატის საფოთო. როგორ შეიძლება
0: სოციალური აგენტი აი ამას ფიქრობდეს და ეს გაიფიქროს თავში ასრად, ხო?
1: იცით რა, მე მგონია, რომ მაინც სოციალურ აგენტს ეხლა თვითონ დიდი თავისუფლება ალბათ არ ექნება გადაწყვეტილების მიღებაში, ალბათ იმას ეუბნებიან, აი ეს კატეგორია ესეა, ამ შემთხვევაში ასე აკეთებ და სავარაუდოდ უფრო მეტი დრო უნდა დაუთმონ ამ თემის კარგად გავლას და სიღრმისეულად შესწავლას.
0: იცით რა, მე მაინც მგონია, რომ პროფესიონალი არ არსებობს, ვინც ამ საქმეს გააკეთებს. იმდენად სენსიტიური, იმდენად რთული, სამართავად რთული საკითხია, მე მაინც მგონია, რომ ვერ ახერხებენ ამდენი ხნის განმავლობაში, თუნდაც სოციალური დახმარების დანიშნვის და მოხსნის საკითხს, თუნდაც ის, რომ მაგალითად, იცით, ახლა გამახსენდა, რომ ირაკლი კვირიკაშვილის დრო, გიორგი კვირიკაშვილის დროს იყო დეცენტრალიზაციაზე საუბარი, რომ რაიონებს, რეგიონებს უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდათ, თუნდაც თანხები ვის მხრივ, თუნდაც გადაწყვეტილებებს ვის მხრივ და სამწუხაროდ აი მაშინვე მოკვდა ამ თემაზე საუბარი. აი ეს დეცენტრალიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყობდა თუნდაც ადგილობრივ დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტა, ირაკლი, იმიტომ რომ აი ხა თქვენ რო იყოთ პირობითად თელავის მერი. თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენ გამგებლებისგან, უფრო სწორედ სოფლის რწმუნებულებისგან, თავიანთ სოფელში ვინ არის უკიდურესად ღატაკი, გაჭირვებული, ვის აქვს შემოსავალი, ვის შვილი ეხმარება და ასე შემდეგ. შესაბამისად,
1: ხო, თუმცა ბოდიში ამაზე ერთი ძველი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი ანეკდოტი გამახსენდა, რომ მეგრელს აკახელს, რომ რაიგომის დიმნობა დანიშნოს და რადიკალურად განსხვავებული რეაქცია როგორ ხალხმა ალბათ გაიქცენ.
0: თუმცა აი თქვენ ძალიან კარგად გეცოდინებოდათ თქვენს რაიონში გაჭირვებული ადამიანების სიები, თუ ვის ჭირდებოდა დახმარება. თუნდაც პროდუქტით, თუნდაც თანხით, თუნდაც სოციალური კუთხით, ანუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაცია და ეს გეგმა უფრო მეტ გასახანს მისცევდა რაიონებს.
1: აი ნახეთ, თქვენ თქვით, რომ კომპეტენციის პრობლემა ხო არ არისო და მწოდნე კადრები არ ყავთო იქნება ამ სფეროშიო და მე მახსოვს არაერთი თქვენი გადაცემა, სადაც თუ არ ვცდები თქვენ ამბობდით, რომ აი პირადად თქვენ გაქვთ ათასობით
0: 67000 ოჯახში ვარ შესული.
1: ხო, აი ეგ მახსოვს
0: რა და ძალიან კარგად ვიცი როგორ

0: პრინციპით ეხსნებათ და ენიშნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება და ისიც ძალიან კარგად ვიცი, როგორ იკვებებიან და რას მიირთმევენ ბავშვები სამწუხაროდ. ამასაც ვიტყვი, რომ დღეს ბავშვების, სოციალურად დაუცველი ბავშვების უმრავლესობა მხოლოდ პურით იკვებება და ეს ნიშნავს, რომ არის არაჯანსაღი, არასრულფასოვანი კვება, რომელიც შემდგომში სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს იწვევს. აი მე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანებს აბსურდული მიზეზების გამო ეხსნებოდათ დახმარება. ეხა გამახსენდა ამ წუთას მანუ ჩარმელიქიძე, რომელიც გადავიღე დასავლეთში, ასპინძაში უბრალოდ გადავიღე სამცხე-ჯავახეთში. ეს ადამიანი გახლდათ თავის დროზე მეხანძრე და სახანძრო მანქანას მოუვიდა ავარია და ეს ადამიანი წელს ქვევით მოწყდა და ვეღარ გადაადგილდება და ამ ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, რომელიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა და სხვა ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, წამოვიდა სახანძრო მანქანა, მოყვა ხიდზე ავარიაში და ეს ბატონი წელსქვევით მოწყდა და ასეთ მდგომარეობაშია დღემდე. და ამ ადამიანს არასრულწოვანი შვილები ყავს. ეს სიუჟეტიც არსებობს, მაქვს ჩემს Facebook გვერდზეც მიდევს, ობიექტივსაც უდევს, არქივშიც მაქვს, პირადად მეც მაქვს, თუ ვინმე დაინტერესდება დიდი სიამოვნებით, გამოკვებით კიდეც ამ ოჯახში დაგაკავშირებთ კიდეც ნეტა ვინმე დაეხმაროს.
1: ხო
0: და სკოლის მოსწავლე ბავშვები, რომლებიც ტიროდნენ, რომ აი ასე мама ასე მდგომარეობაში ყავთ და კიდე სოციალური დახმარება მოხსნეს. ეს არის დღეს ქართული ოცნების სამართლიანი სოციალური პრინციპი? მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის უსამართლო, ეს არის ნაცნობობით და ახლობლობით დანიშნული უმეტესი ადამიანის სოციალური დახმარება. მე ბევრჯერ გამივლია ქუჩებში და ბევრჯერ უთქვამთ იქ მეზობლებს, რომ აი აქ ხუთ მანქანას რომ ხედავთ, მათ სოციალური დახმარება აქვთო. აი სამწუხაროდ ეს რეალობა გვაქვს. Ну შეიძლება არც აწყობთ და არც უნდათ ამ მეთოდოლოგიის შეცვლა.
1: კონდა შესაბამისად თუ ახლა ამ გადაცემას თუ ვინმე უყურებს, ვინც ხელისუფლებაში ან თქვა შეიძლება არ უყურებდეს, მაგრამ ახლობელი უყურებდეს, მიაწვინო ხმა და უთხრა. მე მაგალითად გაგიწევდი თქვენ რეკომენდაციას, როგორც ამ დარგში ძალიან გათვითცნობიერო პიროვნებას იქნება და აი ნათია მაზანაშვილის ჩართულობით რაღაცეები შეიცვალოს, იგივე სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში. აი თუ არ ყავთ შესაბამისი კადრები და ეჭვმეპარება, რომ 60000-ზე მეტ ოჯახში ყავდეთ მთავრობის წევრი, რომელიმე შენასველი, ამიტომ თქვენ რო ჩაერთოთ, აი პირდაპირ ერთ-ერთი ცოცხალი რეკომენდაცია ხო შეგვიძლია ავიღოთ და გაუწიოთ ხელისუფლებას რა. აი ნახოთ რამდენად შეძლებენ და გადადგავენ ამ ნაბიჯს. რატომაც არა ვთქვა, აი თქვენნაირი კარგი გულიანი თან გამოცდილი ადამიანები რო იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულები. ეს ხო ქვეყანისთვის ხოლოდ გაუმჯობესებდა სიტუაციას. მაგრამ აქ ისევ და ისევ რა პრობლემა არის? ნათია მაზანაშვილი ხშირ შემთხვევაში აკრიტიკებს ხელისუფლების იმ ნაბიჯებს, რომელიც მიაჩნია რომ ცდარი არის. უნდათ ესეთი ადამიანი იქნება ერჩივნოთ, რომ ესეთი ადამიანი იყოს, რომელიც შეიძლება ბევრი აფერი არ გააკეთოს, მაგრამ სამაგიეროდ ლოიალური იყოს და მოეფეროს.
0: მაშინ არ უნდა და მაშინ ესეთი ადამიანი არ აწყობს ხელისუფლებას, რომელიც თვალს დახუჭავს თუნდაც ნაცნობობით დანიშნულ სოციალურ დახმარებას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აწყობს ნათია მაზანაშვილი, რომელიც იყვირებს.
1: აი ეგ არის პრობლემა აქ და აქ, ზუსტად აქ მივდივართ, ანუ ცოდნა არსებობს, ხედავთ რომ არის ცოდნა, ცოდნა და გამოცდილება, ანუ კომპეტენციის პრობლემა არ არის საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანაში არის კომპეტენცია, მაგრამ რაღაცა კონკრეტულ უწყებებში ის კომპეტენცია არ არის, იმიტომ რომ არაძლევენ გასახან სამ კომპეტენციას. ანუ ვიღაც ადამიანი, ვინც იცის რაღაც საკითხი, როგორ დაარეგულიროს, გამართოს და წინ წაიყვანოს, არ არის იმ მიმართულების ხელმძღვანელად, ხო?
0: კი ბატონო, არაწყობთ, იმიტომ რომ პირობითად მე თქვენ და სხვა ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება სამართლიანობისთვის ვებრძვით, ხო? არაწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავხუჭავთ თუნდაც ხუთ მანქანიანს, ხუთი მანქანის პატრონს უკეთრავთ, რომელსაც აქვს სოციალური დახმარება, ჩვენ ამაზე თვალს დავხუჭავთ, ხო?
1: მე რეიცით რა არის ძალიან ცუდი, თია. კი, დღეს გარკვეული ეკონომიკური ზრდა არის ზუსტად იმ ფაქტორების გამო, რაც დასაწყისში ჩამოთვალე. ადრე თუ გვიან ეს ხო შეიძლება მუდმივად ხო არ იქნება ეგ რუსეთ-უკრაინის ომი, ხო? რაღაცა დაალაგდება ბოლო-ბოლო, ამაზე ბევრად დიდი ომები დამთავრებულა და მერე ეს დროებითი ნაკადები, ფინანსური ნაკადები, რაც ამ ქვეყანაში შემოვიდა, ხო შეჩერდება. და ჩვენ დაგვრჩება ქვეყანა, სადაც ეკონომიკას უკვე მუშაობა დაჭირდება და არა უბრალოდ სარგებლობა იმით, რომ ვიღაცები ჩამოვიდნენ და აქ დიდ ფულს ატრიალებენ. და აქ თუ ეს კომპეტენცია არ გაიზარდა და პროფესიონალიზმი თუ არ დაფასდა, და რა საპირისპირო მაგალითებს ვიღებთ? რამდენი გინდა თანამდებობის პირი, რომლის განათლების დონე არ შეესაბამება მის თანამდებობებს? ჩამოთვალოთ?
0: კი ბატონო, თუ გნებავთ ჩამოთვალეთ, მეც დავიწყებდი, შემოგიერთდება.
1: აი პირველს ვინ მოგდით აზრად?
0: პრეზიდენტი.
1: ხო, კარგით. რამდენი ვიცით, რომ მინისტრია, რომელიც იქამდე სანამ მინისტრი გახდებოდა, საერთოდ სხვა დარგში იყო. უწყებების ხელმძღვანელები, რომლებიც საერთოდ თანამდებობის პირები ყავს, რომელიც დიასახლისი იყო მთელი ცხოვრება და უცებ გახდა რაღაცა თანამდებობის პირი. ამ თქვა უმუშევარი იყო და სამუშაო გამოცდილება პრაქტიკულად არ გააჩნდა და უცებ გახდა რაღაც უწყების ხელმძღვანელი. ეს ხო არ არის ჯანმრთელი და ჯანსაღი? ამით ჩვენს მომავალთაობებს რა მაგალითს ვაძლევთ? თქვენმა შვილმა რატო უნდა ისწავლოს და რატო უნდა მიიღოს განათლება და რატო უნდა იმეცადინოს სახში, რაც თავარია, მარტო ნიშნის მიღება ხო არ არის?
0: თუ მაგალითი აქ რომ მაგალითი ხო უნდა არსებობდეს, ხომ?
1: ხო, შემოგიტრიალდება და გეტყვის რომ
0: თან თუნდაც იმ წარმოადგენლების მხრიდან, რომლებიც დღეს არიან თავრობის წევრები, თუმცა მე ამ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, თან დღეს ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს, მეორე ნაწილი ნაკადია ახლა შესული და 6-ის ნახევარზე გამოვლენ, ხოლაც გრძელდება ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა. მე მინდა რომ მათ ძალიან ბევრი წარმატება ვუსურვა და თავიანთი მიზნების ასრულება. თუმცა ი ჩვენ სხვა თემებზე ვსაუბრობდით, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ რომ არ შეხედოთ სხვის დიპლომებს, თქვენ მაინც თქვენს ასე რომ ვთქვათ სწავლა განათლებას მიყევით და რაც შეიძლება მეტი ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი ეს ცოდნა რომელსაც თქვენ შეიძენთ, ვერავინ ვერ წაგართმევთ ვერასდროს.
1: მე ვიცი რომ ცოტა დრო დარჩა ეთერის დასრულებას და მეც მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით. მე მახსოვს წლების წინ როდესაც ვაბარებდი უნივერსიტეტში, ეს მარტო ის კი არ არის რომ ემზადებ, საკმაოდ დიდი სტრესი არის, ნერვიულობა.
0: ნერვიულობა.
1: აბიტურიენტი ხარ, ახალგაზრდა ხარ, ჯერ ცხოვრებაში ბევრ რაღაც არ გინახავს და იმ ხელა დატვირთვა რომ ის გამოცდები რომ დამთავრდა, მე უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან დაცლილი ვიყავი, უკვე დიდი სტრესია და მინდა უსრულო წარმატება, ბედნიერება ყველაფერში, წინსვლა და მართლა დაგთანხმებით რომ არ არის ყოველთვის ის მაგალითი საყურებელი, რომ ვიღაცა შეიძლება განათლება არ ქონდეს და რაღაც თანამდებობაზე იყოს.
0: თუმცა მოვადრო, რომ აუცილებლად დაფასდება ჩვენს ქვეყანაში სწავლა განათლება, ხო?
1: კი, მეორეც მინდა ვთქვა, რომ თუ თქვენ არ ყავთ ისეთი ახლობელი, რომელიც აგიღებთ და დაგდებთ რაღაც თანამდებობას, მაშინ თქვენ დაგჭირდებათ განათლება აუცილებლად.
0: ის კი არა,
1: ყავდეს კიდევაც შეიძლება, მაგრამ
0: საერთოდ აღარჭრიდეს ჩვენს ქვეყანაში ნაცნობობა, ახლობლობა და მოვიდეს ისეთი მთავრობა ქვეყანაში, რომ მხოლოდ შენი სწავლით, მხოლოდ შენი ცოდნით მიაღწევ რაღაცას, ხო? და შედგები პიროვნებად და ადამიანად, რომელიც შენში უნდა ჩამოყალიბდეს.
1: მე მგონი რო საბოლოო ჯამში აკეთმილოთ, იმიტომ რომ თუ გინდათ ქვეყნის მართველებს რო შევხედოთ და
0: აი ის ბოდიშ რომ გაწყვეტნებთ, აი ირაკლიმ თქვა რომ თუ ვინმე ახლობელი არ ყავს, თუნდაც გყავდეს ვინმე ახლობელი და მიგიყვანოს და დაგსვას რამე თანამდებობაზე, შენ თუ ისაკითხი არ იცი და ცოდნა არ გაქვს, შენ თვითონ შეგაწუხებს ის დისკომფორტი, ხო? აი
1: ხა რაც არ უნდა ახლობელი მყავდეს, მე მირჩევნია ჩემით მივახციო წარმატებას, ვიდრე ვიღალისისგან დავალებული ვიყო.
0: რაცნელი აი ხა იყო მასწავლებელი რომელმაც ქართულის მასწავლებელი, რომელმაც არ იცოდეს ქართული გრამატიკა.
1: ხო.
0: აი როგორ უნდა ასწავლო ბავშვს? ხო, აი შენ თვითონ იქნები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე ის ბავშვი.
1: ნუ ამის შედეგები გვაქვს სამწუხაროდ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვარ წაკითხულის შინაარსის გააზრებით, ხო? ხო, ეს მონაცემი გვახსოვს ყველას, რომ გამოქვეყნდა და ძალიან სავალალო იყო, მაგრამ ნუ კიდე ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდას უნდა პოლიტიკური ნება არის ამისი ცოდნა, რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ, რა რეფორმები უნდა ჩაატაროს, რა მიმართულებები უნდა გააძლიეროს. პირველი, რაც თქვენ ამბობთ და რასაც მე ისევ ხას უსვამ, არის პროფესიონალიზმის გაძლიერება, მეტი კომპეტენტური ადამიანის მოყვანა სხვადასხვა უწყებებში. დრო დღეს ისევ და ისევ ვიმეორებ, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს შრომაზე დაფუძნებული. იმიტომ კი არის დება საქართველოს ეკონომიკა რომ აუ ჩვენ ბევრ ავტომობილებს ვაწარმოებთ

0: წარმოებთ ან რაღაცა ქარხნები გვაქვს, რომელიც სამშენებლო მასალებს აწარმოებენ და უშვებენ ექსპორტზე, ვთქვათ, იგივე ევროპასა თუ აზიის სხვა ქვეყანაში. არა, იმიტომ რომ ის ბიზნესები, რომლებიც იყო რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში, დიდი ნაწილი ომის გამო გადმოვიდა აქ, გაექცა თავის ქვეყნებში არსებულ სანქციებსა და სირთულეებს და აქ ოპერირებენ. როგორც კი შესაძლებლობა ექნებათ ის ადამიანები წავლენ ისევ, ყველა არ დარჩება. უკვე შეიმჩნევა სხვა შორის გადინების დიდი ნაკადი. ბევრი გადის.
1: 5 წუთი ხრება გადაცემის დასრულებამდე და გამოსავლის გზებზე რომ ვისაუბრეთ, ირაკლი.
0: აი ეს არის ერთ-ერთი რაც ვამბობდი, რომ აუცილებელია პროფესიონალიზმის გაზრდა, კომპეტენციის გაზრდა, უცხებებში მოიყვანონ პროფესიონალები, დარგის მწოდნეები. Ну, ერთადერთი რისკი რა არის, შეიძლება ისეთი ადამიანი იყოს დარგის მწოდნე, რომელიც ხურმოჭრილი მონა ვერ იქნება ვიღაცა ზემდგომის, მაგრამ ნუ ეს ნორმალურია. ჯანსაღ კამაჩი ბევრად უფრო დიდი ჭეშმარიტება იბადება და უფრო პროდუქტიული შედეგები გვაქვს ვიდრე თვალდახუჭულ ლოიალურობაში და თანხმობაში. ეს ერთ მიმართულება. მეორე რაც თქვენ აღნიშნეთ და ასევე უნდა დაგეთანხმოთ, განათლება აუცილებლად გაუნათლებელი ერი წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამისი მაგალითი მსოფლიოში არ არსებობს, რომ გაუნათლებელი ერი ყოფილიყოს წარმატებული. რაც უფრო განათლებულია ერი, მით უფრო წარმატებულია. მესამე ასევე რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხშირ შემთხვევაში ბიზნესებს ადანაშაულებენ, რომ ფასებს ზრდიან ხელოვნურად. ისიც რა, მე რო ვიყო ბიზნესი და კონკურენტი მყავდეს სულ ორი კომპანია, მოველაპარაკებოდი ალბათ მეც იმ ორ კომპანიას და ხელოვნურად გავზრდიდი ფასებს. ბიზნეს კი არ უნდა ვზდიოთ და კი არ უნდა მოვთხოვოთ, რომ ფასები შეამცირონ. კონკურენცია უნდა გავზარდოთ, მეტ ახალ კომპანიას უნდა მივცეთ გასახანი, რომ შემოვიდეს ბაზარზე. და კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებს ფასებს. ეს კიდე ერთი მიმართულება. მესამე, მეოთხე და რომელიც სხვა შორს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა მიმართულებით, არის ის, რომ სახელმწიფო ბალანსზე ძალიან დიდი რაოდენობით არის სახელმწიფო ქონება. ეს არის მიწები, შენობა ნაგებობები, სასარგებლო წიაღისეული და ამ ქონებას გადასცემდნენ თავის ახლობლებს პირდაპირი მიყედვის წესით ან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ სიმბოლურ თანხათაც. რამდენადაც ვიცი, ეს წესი შეიცვალა და უკვე აკრძალეს ეს პირდაპირი მიყიდვა სახელმწიფო ქონების და აუქციონის მეშვეობით ხორციელდება. ეს რა თქმა უნდა ჯობია იმას, რაც იყო იმ მანკიერ პრაქტიკას, როდესაც თავის ახლობელ ბიზნესმენებზე და შეზებულ ადამიანებზე პირდაპირ ყიდნენ სახელმწიფო ქონებას, ისე რომ კაციშულმა არ იცოდა გარშემო და ამის ძალიან ბევრი, იმიტომ არის რომ ერთი მუჭა ხალხი მდიდრდება და რაც არ უნდა შრომელი იყოს, ვიღაც სხვა ის შედეგს ვერ მიახსნა, იმიტომ რომ სად როდესაც შენ ყოველთვიურად შრომა გიწევს და რაღაც კაპიკს კაპიკზე ადებ რო რაღაცა ცოტა წინ წახვიდე და სამ ვიღაცას ახლობელი ყავს თავრობაში და რამოდენიმე მილიონიანი ქონება სულ რაღაცა სიმბოლურ ფასად მიიღო, ხო, ის უცებ მდიდრდება. და ნუ ამ ხრევ ვისმინე თავრობას მოხსენებას, რომ ეს წესი შეიცვალა და პირდაპირ მიყიდვა არ იქნება, რაც ძალიან კარგია, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუმცა ამ ხრივაცაც შეიძლება უფრო მასიური განკერძოება მოხდეს და მოსახლეობის იმ ნაწილსაც, რომელსაც არ აქვს შესაძლებობა, რომ იყიდოს მაგალითად რაღაც სახელმწიფო ქონება, გადაეცეს ეს სახელმწიფო ქონება საკუთრებაში, გახდეს მეპატრონე, მესაკუთრე გახდეს ქონების და მე თვითონ განკარგოს ეს საკუთარი ქონება.
1: მადლობა. მოიწურა ირაკლი ჩვენი გადაცემის დრო და დიდი მადლობა, რომ საინტერესოდ გვესაუბრეთ 50 წუთის განმავლობაში, როგორც ყოველთვის გმადლობთ მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხვალაძე იყო სოციალური თემატიკის სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლი.
0: თქვენს დიდი მადლობა და მაყურებელს უსურვებ ყოველივე საუკეთესოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რასაც უყურებ, გინდათ თქვენ, გინდათ მოსახლეობის ფართოფენას, რომელიც ეკონომიკაში ბევრად უკეთესად ერგვა, მისი მოთხოვნები, მოსახლეობის მოთხოვნები გაცდება ბანალური ის მომწონს ან ეს სისხლიანი ის წელი და ამდენი ეს ცუდი წელი და რაღაცეებს და უკვე პრაქტიკულ საკითხებზე წავა მოთხოვნები, რომ ქვეყანაში რეალურად ცხოვრება გაუმჯობესდეს და მანიპულაციის შესობა ნაკლები იყოს ადამიანებს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. დარჩით ობიექტივზე, წინ რა თქმა უნდა საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნები არო, აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ეხლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ეხლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდათ და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ

0: ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მილანი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ალან გძინავს? ალან გესმის? არავინ არ არის და ერთხელ აღარ შემიძლია გთხოვ, ერთხელ და მორჩა. გთხოვ.
2: აქ არ შეიძლება.
1: რატომაც არა. გარშემო არავინ არ არის. ერთხელ გთხოვ. მიდი.
2: ეთერშია გერბი ან საფასური. და ჩვენ მილანში მივფრინავთ.
1: დიახ. ჩვენგან ვის შეხვდება $100 და ვის ოქროს ლიმიტო ბარათი, ამას აქვე გავიგებთ. ვეღარ ვითვენ. მიდი მალე.
2: გერბი ან საფასური. გონი მიწაზე კიდევ უნდა ავაგდოთ.
1: მე კი ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უბრალოდ ძალიან მაგრად არის. ჩვენ მილანში მივფრინავთ და მე ოქროს ბარათი შემხვდა.
2: მაშინ მაგოცე.
0: გერბიან საფასური მილანი.
1: მილანი მსოფლიოში თავისი საფეხბურთო კლუბით არის ცნობილი. მილანში ასევე მსოფლიოში ცნობილი საოპერო თეატრი ლა სკალაა. მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ მილანი მსოფლიოს მოდის ქალაქია. წელიწადში ორჯერ ადგილობრივი დიზაინერები წყვეტენ, რას ჩავიცვამთ მე და თქვენ მომავალ სეზონზე. მილანი ისეთი ბრენდების სამშობლოა, როგორებიც არის არმანი, ვერსაჩე, პრადა და დოლჩე გაბანა. ამ სახელებისგან უბრალოდ თავბრო მეხვევა. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მილანში სწორედ მე მერგო.

0: გერბიან საფასური მილანი
1: მალპენსის აეროპორტი
2: მილანი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია შეიძლება ევროპაში ყველაზე ძვირიც კი აქ ორი სახის ფასებია ძვირი და ძალიან ძვირი როგორ უნდა გავიტანო თავი მილანში $100 ჯერ ნამდვილად არ ვიცი
1: იტალია განუმეორებელი მანქანების სამშობლოს გახლავთ მაზერატი ფერარი ლამბორგინი ასეულობით ათასი ევრო ღირს და ბევრ ცხოვრებაში შანსიც კი არ ეძლევა რომ ასეთი მანქანა ახლოდან ნახოს ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათის დამსახურებით რომელზეც უმეტო თანხაა დარიცხული შემიძლია ავარჩიო ნებისმიერი მადგანი და ვისეირნო ორი დღის მანძილზე ამიტომ გადავწყვიტე რამდენიმე მადგანი ამერჩია და შემედარებინა რომელი ჯობდა დავიწყოთ ასტონ მარტინით ერთი დღე 1500 ევრო ჩაო ალანჩიკ წარმატებები ნამდვილად დაჭირდება

0: ეკონომიური მოგზაურობის პირველი წესი. ქალაქში მალე და იაფად ჩავიდე. ევროპაში ეს პრობლემა არ არის. ავტობუსი ნახევრად ცარიელია და მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ასე რომ, მგზავრობის პრობლემა უკვე მოგვარებულია. ის პირდაპირ ცენტრამდე მიმიყვანს. ტაქსით რომ წამოვსულიყავი, მგზავრობა დაახლოებით 80 ევრო დამიჯდებოდა. ამას მთელი ჩემი ბიუჯეტი არ ეყოფა.
1: რა უნდა გითხრათ? ვიცოდი რომ Aston Martin-ი კარგი მანქანა იყო, მაგრამ მე ვერაფერი შევამჩნიე. ჩეულებრივი Aston Martin-ია, ფერიც რაღაცნაირი რუხია. მე მგონი მას გამოვცვლი. კი, ასე ჯობია.

0: ქალაქის ცენტრში მისვლა ვერც მოვასწარი. მაშინვე ქალაქის მეორე მხარეს გავეშურე, რომ ყველაზე იაფფასიანი ღამის გასათევი ადგილი მომეწებნა. სად შეიძლება ბილეთი ვიყიდო?
1: არ ვიცი.
0: არა? რა ვქნა, უბილეთოდ მომიწევს ასვლა. რამდენიმე გაჩერების გავლა მოვახერხე, მაგრამ მაინც შემეშინდა და ტრამვაიდან ჩამოვედი. არ ვიცი, რაღაც მანძილი გავიარე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს მაინც ახიფათოა. გონი ვიცი, სად იყიდება ბილეთები. ყველა ბილეთი მიწის ქვეშ იყიდება. მიწის ქვეშ. მთელი დღის აბონიმენტის შეძენა უფრო მოსახერხებელია. ის 3 ევრო ღირს და შეგიძლიათ ტრამვაიზეც გამოიყენოთ და მეტროშიც. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
1: გაეტანო აირაგის ქუჩა.
0: კემპინგში ყველაფერია ნორმალური არსებობისთვის. ტუალეტები და დუშები. არის სამზარეულო, სადაც მაღაზიაში ნაკეთ პროდუქტებს მოამზადებთ და სამრეცხაო. ყველაფერი მუშაობს და სისუფთავეა. შეგიძლიათ საკუთარ კარავში ან მანქანაშიც გეიცხოვროთ. მაგალითად, მე ერთი ღამი 10 ევრო დამიჭდა. მილანში კი ეს ნამდვილად კაპიკებია. აკაურობა ძალიან კარგია. დააყენე ტრეილერი და იცხოვრე. აქ ტუალეტიც არის და დუშიც. კემპინგი მსოფლიოს ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულია. ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები ყველა ასეთი ავტოსახლებით და კარვებით მოგზაურობს. ასეთი საცხოვრებლები რუსებში და უკრაინელებში დიდად არსარგებლობს პოპულარობით. ჩვენი ანებს ფიქრობ, რომ მაინც კომფორტულად დარჩენა უყართ. სილვიო პელიკოს ქუჩა.
1: შვიდ ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც ავარჩიე, მილანის ცენტრში მდებარეობს. ამ სასტუმროში არ არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, სპა ცენტრი და საერთოდ ნომრების გარდა არაფერი არ არის. გაინტერესებთ, რატომ არის შვიდ ვარსკვლავიანი? ახლავე მოგიყვებით. პირველ რიგში აქ არ არის რეგისტრაციის მაგიდა. კარში გამცილებელი გვხვდებათ და მაშინვე ნომერში გაცილებთ. შესანიშნავი ნომერია. გარდა ამისა, ყველა სტუმარს თავისი პირადი კონსიერჟი ყავს, რომელიც თქვენს ენაზე საუბრობს და მზად არის 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი სურვილი შეგისრულოთ. რას დაგჭირდებათ? ნებისმიერი თქვენი სურვილი და ახირება. ჩვენ 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ. მაგალითად, ღამის 3 საათზე ავეჯის გამოცვლა რომ მოგინდეთ, გამოგიცვლიან. თუ უცებ ეგზოტიკური ხილი მოგინდათ კუნძულ ბალიდან, ისინი სპეც რეისით ჩამოგიტანენ ხილს კუნძულ ბალიდან. და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ბატლერის 24 საათიანი სერვისი. ყველა დეტალი და დიზაინის თითოეული წერტილი გათვლილია. ნომერი საოცრად მყუდრო და კომფორტულია. ეს ყველაფერი ძალიან შთამბეჭდავია. ჩემი ფანჯრები პირდაპირ ვიტორიო ემანუელის პასაჟში გადის. ამაზე კარგი ადგილი უკვე დუომოს ტაძარია. ყოველთვის მინდოდა სახლში ასეთი მეორე სართული მქონოდა. სულ ვოცნებობდი მინის მოაჯირზე. მგონია, რომ ოცნებები სრულდება. ნამდვილად მისრულდება. ამ ბარათით.
0: დროა ახალგაზრდა სკაუტის გაკვეთილები გავიხსენა.

0: სასტუმროს კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ სტუმრები ერთმანეთს ვერ ხვდებიან. აქ ყველა ისე შედის ნომერში, როგორც საკუთარ სახლში. და თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აუზის და საკონფერენციო დარბაზის გარეშე ცხოვრება, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მეზობელ შენობაში მიიღოთ, რომელთანაც ჩვენ სასტუმროს ხელშეკრულება აქვს დადებული.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: კემპინგში მოწყობის შემდეგ მილანის მთავარ მოედანზე წავედი, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი დგას. დუომოს ტაძარი. პირველი სიმინდის გამყიდველები გვხვდებიან. ისინი სიმინდს გთავაზობენ, რომ ტრედებს აჭამოთ.
0: დუომოს მოედანი.
2: მე მოვტყუდი და 5 ევროდ ვიყიდე. არა და აქვე ახლოს შემეძლო ევრო ნახევრად მეყიდა. ყველა იტალიური ქალაქი ერთი და იგივე პრინციპით არის აგებული. ცენტრში არის დიდი მოედანი, სადაც ქალაქის მთავარი ტაძარი დგას. დუომო მსოფლიოში სიდიდით მესამე ტაძარია ქრისტიანულ სამყაროში. დუომო ჩემთვის რაღაც არარეალური, მისტიური ადგილია. ახლა ვხვდები, როგორ კეთდება რელიგია. ათეისტიც რომ იყო, აქ შემოსვლისას უცებ ივსები რელიგიური ატმოსფეროთი და იწყებ დაჯერებას. ტაძარში ძალიან მნიშვნელოვანი რელიქვია ინახება. იმ ჯვრიდან ამოძრობილი ლურსმანი, რომელზეც იესო ქრისტე იყო გაკრული. ლურსმანი ადამიანის თვალისგან შორს, გუმბათის ქვემოთ, საკურთხეველში შუშის ყუთში ინახება. ის წელიწადში ერთხელ 14 სექტემბერს გამოაქვს, როდესაც ტაძარში უამრავი ხალხი იკრიბება. 14 სექტემბერს წმინდა ლურსმნის დღეს აღნიშნავენ. ლიფტი 7 ევრო ღირს. ფეხით 5 ევრო. რა თქმა უნდა 2 ევროს ბუტერბროდისთვის შევინახავ. ტაძრის სახურავზე 3000-ზე მეტი სკულპტურაა. გასაკვირი არ არის, რომ დუომოს 400 წელი აშენებდნენ. ტაძრის სახურავი მილანის ქუჩებივით არის. ეს წვიმა რომ არა აქ, საათობით შემიძლია სეირნობა. საოცარი მასშტაბებია. აქვე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებიც არის გზაბნეული ტურისტებისთვის.
0: დუომოს ტაძრის სახურავი.
2: აი, ასე დაბნეული გამომეტყველებით დგანან ხოლმე. ეს ხალხი ნიკოლაი ბასკოვის კონცერტის ბილეთების რიგში არ დგას. ისინი ხელოვნების მუზეუმში შესვლას ელოდებიან. უყვართ იტალიელებს ხელოვნება, მე კი რიგებს ვერ ვიდან. რა ღირს? 4 ევრო. მომეცით. 1? ერთნაირები ვართ. ყველა რატო მიყურებს? არ მიხდება? ამბობენ, რომ თუ ცენტრში ხარის გენიტალიებზე ფეხით დატრიალდებით, ყველა სურვილი აგისრულდებათ. მოდი აბავცადოთ. კიდევ? მორჩა. ყველა ქალაქი თავის რიტუალს იგონებს. აქ დატრიალდი, იქ დაჯექი, იქ შეეხე, აქ გაუსვი. არ მესმის, საიდან იგონებენ ასეთ რამეებს.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: მონტე ნაპოლეონეს ქუჩა.
0: ცოტა დავისვენე და მილანის მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედი. მონტე ნაპოლეონეს ქუჩა მილანის ყველაზე ცნობილი ადგილია. სწორედ ამ ქუჩაზეა განთავსებული მსოფლიოში არსებული ყველა მაღალი მოდის სახლი. ძიორი, ვალენტინო, ივ სენ ლორანი, კარტიე, არმანი, დოლჩე გაბანა, პრადა, ვერსაჩე, ყველა აქ არის. წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მილანში ახალი კოლექციების ჩვენება იმართება. მხოლოდ მილანის შემდეგ ეს ესტაფეტა პარიზს, ლონდონს და ნიუ-იორკს გადაეცემა.
2: აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ლუი ვიტონის, შანელის და სხვა ბრენდების პატენტები. საინტერესოა რა ღირს, უნდა დავადგინო. ეს რა ღირს? ეს? ხო. 40 ევრო. 40? ხო. 40 ეს თუ ეს? არა. თუ შევაჭრებით აუცილებლად დაგიკლებენ, მაგრამ ვის რაში სჭირდება ეს ხომ პატენტია?
0: მილანში იმდენი მაღაზია და ბუტიკია, რომ ტურისტისთვის სპეციალური გზამკვლევები იბეჭდება მისამართებით და ქალაქის ყველა მაღაზიის კოლექციებით. გაუმარჯოს ოქროს ბარათს და ულიმიტო შესაძლებლობებს. ვაშა მეგობრებო, წავედით. ორ საათ ნახევრის განმავლობაში მე 4000 ევრომდე დავხარჯე. არმანის ქუდი, პრადას ჩანთა, დოლჩე გაბანას ფეხსაცმელი და რაც მთავარია, საოცარი შანელის წითელი კაბა ვიყიდე.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
0: მე რესტორან მარკეზინაში მივდივარ. მისი მთავარი სავიზიტო ბარათი შებზარეულია.
2: ფილო დრამატიჩის ქუჩა.
0: ის ერთ-ერთი იტალიელი შებზარეულია, რომელმაც მიშლენის სამი ვარსკვლავი მიიღო. როდესაც მილანში მოხვდებით, აუცილებლად მოდით ამ ადგილას.
2: გამარჯობა. კეთილი მოგზანება. მენიუ ინებეთ?
0: გმადლობთ. მენიუ პლანშეტებზეა. დაბეჭდილი მენიუ არა აქვთ. აბა, კარგი. ეს კიევური კოტლეტია. აქ კიევური კოტლეტები აქვთ.
2: მაესტრო მარკეზის ძალიან მოეწონა ორიგინალური რეცეპტი.
0: აღმოჩნდა, რომ შეფი კიევში ყოფილა და მოხიბლულა ჩვენი კიევური კოტლეტებით. მან გადაწყვიტა თავისი ინტერპრეტაციით მოემზადებინა ისინი. კიევური კოტლეტები ერთადერთი კერძია, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეხვდებით. ის ისეთივე ცნობილია, როგორც სალათი ცეზარი და კარტოფილი ფრი. ვალდებული ვარ გავსინჯო ჩემი ნაციონალური კერძი, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავების მქონე მზარეული მომიმზადებს. გარეგნობით ეს კოტლეტები ჩვენსას არაფრი დგავს. მისტერ მარკეზიმ გადაწყვიტა, რომ კარაქი და მწვანილი ხორცს ცალკე უნდა მოასხათ. ჩხირი უნდა გამოვაძროთ. ჩვენთან ჩხირის მაგივრად ქათმის ფეხია. აქ კი ბამბუკის ჯოხი. რა ქნა, უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენი ბევრად უკეთესია. ჩვენი კერძის გარდა შევუკვეთე რავიოლი თევზის სოუსით და შესანიშნავი შოკოლადის დესერტი. საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ VIP კლიენტებს შამპანურით უმასპინძლდებიან, რომელსაც სპეციალურად ამ რესტორნისთვის ასხამენ.
2: თქვენი რავიოლი?
0: ეს ნამდვილი შედევრია. ხელოვნების ნიმუში.
2: სოუსი?
0: პირადად მე მზარეულს 5 ვარსკვლავს მივცემდი.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
0: ლუიჯი გალვანის ქუჩა.
2: მთელი დღე ვისეირნე მილანში და მივხვდი, რომ გასაკეთებელი ბევრი არაფერია. ვიარეთ, ვიარეთ და სადღაც მოვედით. ცენტრალური რაიონის შემდეგ მალევე იწყება არაფრით გამორჩეული მაღალსართულიანი კორპუსები. ზუსტად ისეთი, როგორებიც ნებისმიერ ინდუსტრიულ ქალაქებში გვხვდებათ. მეორე თაგ ნამდვილად აღარ დავბრუნდები.
0: მთელი დღე მილანში სეირნობისას მივხვდი, რომ განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ და ჩანთაში 1000 ევროს გადაიხდით, მაშინ ეს საუკეთესო ადგილია თქვენთვის.
2: მონტენაპოლეონის ქუჩა.
0: მაგრამ დუომოს ტაძრის და მონტენაპოლეონის ქუჩის გარდა სანახავი არაფერია.
2: მილანთან ახლოს ვენეცია მდებარეობს. ამიტომ ისევ დუომოს სახურავზე რომ არ ვისეირნო, გადავწყვეტე ხვალ ვენეციაში გამემგზავრო.
0: მილანის გარშემო უამრავი რომანტიული დასახლების პატარა ქალაქებია: ტოსკანა, ტურინი, ვერონა. ამიტომ ხვალ ფული ისევ ტანსაცმელში რომ არ დავხარჯო, დავიქირავე პატარა კერძო თვითფრინავს და მილანის შემოგარენს დავათვალიერებ.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
0: ვიჯევანოს ქუჩა.
2: საღამოს ძალიან მომშევდა, მაგრამ ბახშამში 15-20 ევროს ნამდვილად ვერ გადავიხდიდი. ერთ საათიანი სიარულის შემდეგ გამიმართლა. ერთ-ერთ კაფეში ჰეპი აუერი, ანუ იგივე ბედნიერი საათი იყო. ბედნიერი საათის დროს დაწესებულება კლიენტების მოზიდვის მიზნით კერძებზე ფასებს აკლებს. მაგრამ აქ კიდევ უფრო საინტერესო წესი აქვს. კლიენტი იხდის 8 ევროს და ჭამს იმდენს, რამდენსაც შეძლებს. დახლთან შეგიძლიათ რამდენიმე ჯერ მიხვიდეთ. დიახ, ეს 5 ვარსკვლავიანი რესტორანი არ არის, მაგრამ გემრიელია. ჟანა როგორ მაგლია. სიამოვნებით გავთფებოდით ერთად, ერთ საძილე ტომარაში. Romanti.

ღმერთო, რა კარგია. არავინ არ მჭირდება, საერთოდ არავინ. მზად ვარ, დავიძინო. და არასოდეს აღარავდგე. ბედნიერი ვარ.

0: გარეული კატები ღამაკლდა. ნეტავ ჟანა იყოს, ყველა კატას გაყრიდა.
1: კემპინგი

0: გერბიან საფასური მილანი
1: აეროპორტი ბერგამო მილანი
2: გადაცემის წესების თანახმად საღამომდე შემიძლია იმდენი ფული დავხარჯო რამდენიც მინდა ამიტომ მილანში მაღაზიებში რომ აღარ ვიარო პატარა კერძო თვითფრინავი ვიქირავე და გადავწყვიტე მეზობელი ქალაქები დავათვალიერო პატარა თვითფრინავი იმით არის კარგი რომ ის დაბლა დაფრინავს თქვენ შეგიძლიათ ბანჯიდან დაინახოთ საოცარი პეიზაჟები ახლა ჩვენ ალპების თავზე ვართ ულამაზესია არასოდეს მინახავს ეს მთები ასე ახლოს ყველაზე კარგი კი ის არის რომ ჰაერში შეგიძლია მარშრუტი შეცვალო ვენეციაში წავიდეთ ვერონა მოითმენს

0: კემპინგი.
1: დღეს ვენეციაში მივდივარ. როგორც გაირკვა, მილანში არაფერია გასაკეთებელი. ფული ძალიან ცოტა მაქვს, მგზავრობაზეც კი არ მეყობა. ვენეციაში შიმშილობა მომიწევს ფაქტიურად. მაგრამ ამ შანსს ხელიდან ნამდვილად ვერ გავუშვებ. საკუთარი თვალით მინდა ვნახო სოფლიოში ყველაზე ზღაპრული ქალაქი. კემპინგში ჩემი მეზობლები ცხრეები და თხები აღმოჩნდნენ. მთელი ღამე არ დამაძინეს. შენ არ დამაძინე არა? როდესაც მილანს ვახსენებთ, წარმოგვიდგენია საოცარი შენობები და მაღაზიები. ცოტას თუ გაივლით, წარმოდგენა შეგეცვლებათ. აი ისიც, ეს მილანია. ვალერიო კატულოს აეროპორტი ვერონა.
0: შემდეგი გაჩერება ვერონა. დღეს ფერარით გავისეირნებ. მაგარია. მზად ვარ. ფერარი თავიდანვე უფრო მომეწონა ვიდრე ასტონ მარტინი. პირველ რიგში ის საოცარი ფერია. ძალიან უხდება ჩემს ახალ კაბას. მეორე. მაშინ არის რაღაცა უხსნელი და ეროტიული. არ ვხუმრობ. ისე მიქრის, ისე იძვრება ადგილიდან, რომ ადრენალინმა აღმაგზნო კიდეც. მოკლედ კარგია, რომ მალე დავბრუნდით, თორემ არც კი ვიცი ეს გასეირნება რით დასრულდებოდა. მეგობრებო, შოკში ვარ. ცოტა თავრუ მეხვევა. მაგრამ სუპერმანქანებს ერთი ნაკლი მაინც აქვთ. ძალიან დაბალია. და სანამ ჩაჯდები და გადმოხვალ, თავბეც დაიწყელი. მაღალ ქუსლებზე კი კიდევ უფრო მეტი დისკომფორტია. მილანის ცენტრალური სადგური.
1: მილანიდან ვენეციაში ორი მატარებელი დადის. ჩვეულებრივი და ჩქარი. ჩქარი 2 საათში ჩადის და ბილეთი 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივი 1 საათით გვიან. მაგრამ მგზავრობა ორჯერ იაფია. დრო ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ფული კიდევ უფრო ცოტაა. ამიტომ ჩვეულებრივი მატარებლით წავალ. ადგილები არ არის განსაზღვრული. თუ ბილეთი გაქვთ, ვაგონში სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავთ, იქ დაჯდებით. დეზენცანო დელგარდო, პალაციო არზაგა, გოლფ-კლუბი.
0: ყველა მიცის, რომ როგორც კი ადამიანი მდიდრდება, პირველ რიგში ძვირფასი პიჯაკი და ძვირფასი ლიმუზინი უნდა. მან ასევე უნდა იცოდეს სწორი ბურჟუაზიული თამაშები. მაგალითად, ჩოგბურთიან გოლფი. ერთიც და მეორეც ძალიან ძვირია. გადავწყვიტე, იტალიელი მილიონერების საყვარელ გოლფ-კლუბში წასულიყავი. მინდა გაჩვენოთ, ისინი ფულს როგორ ხარჯავენ.

0: 14 უკეთესი იქნება. ასევე საჭიროა სპეციალური ფეხსაცმელი, რომელიც 300 ევრო ჯდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვეული ფეხსაცმლით გახვიდეთ, მაგრამ ეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორი დიდი და ლამაზი ნომერია. გოლფ კლუბთან არის სასტუმრო. ვერაფერს იტყვი, ძალიან კარგი ნომრებია, მაგრამ ერთი ღამე 1900 ევრო ღირს. ამ ყველაფერს დაამატეთ თამაშის არენდა, ელექტრომანქანა, მოედნიდან მოედნამდე ფეხით რომ არიაროთ. მოკლედ, უქმეებზე ამ კლუბში 10000 ევროს დახარჯვა არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ადგილას თავისუფალი ადგილი არასოდეს არ არის. მილიონერებს რიგშიც კი უწევთ დგომა. აქ გოლფის სათამაშო ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, როგორებიც არიან რომან აბრამოვიჩი, ანდრი შევჩენკო, მარადონა და სხვები.
1: სიამოვნებით შევჭამდი ერთ შოკოლადს. ჩიფსებით. დადიან აქ და აყენებენ ორცხობილის და ყავის სუნს. რას მიკეთებენ იტალიის მუნიციპალიტეტში? არ შეუძლიათ ხალხს უფასო დაჯამონ მატარებლებში?
0: მე დამწყები მოთამაშეების მინდორზე მივდივარ. პირადი ინსტრუქტორი თამაშს მასწავლის. ლეგენდის თანახმად გოლფის პირველი მოთამაშე მწყემსი იყო. მან უსაქმურობისგან თავისი კომბალი ქვას დაარტყა და კურდღლის სოროში ჩააგდო. მოგვიანებით ქვები ბურთებმა შეცვალეს, სოროები ლუზებმა, კომბლები ჯოხებმა და მწყემსების მაგივრად დღეს გოლფს არისტოკრატები თამაშობენ. არასოდეს მითამაშია გოლფი. წესებიც კი არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ამ თამაშს მხოლოდ მდიდარი ადამიანები თამაშობენ. აბა, სხვა რა უნდა მექნა? ფეხბურთს ხომ არ ვითამაშებდი? ამიხსენით, როგორ უნდა დავარტყა? რასაკეთებს ვერ გავიგე. ასე უნდა ვიდგე? სწორედ ვარტყა? არ ვიცი, ვერ ვრისკავ. არ მინდა ამ სიმპათიური მამაკაცის წინ შევრცხვე. ძალიან არ მინდა. 1-2-3. არ გამოვიდა.
1: მომეცით, გაჩვენებთ.
0: ახლა ამიხსნის და პირველი ვედარტყმის შემდეგ გავიგებ. არა, 1-2-3. ნამდვილი კამასუტრა, რთული პოზებია. ჯობია სპა სალონში შევიდე.
2: გერბიან საფასური, მილანი. გერბიან საფასური, მილანი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: 6 კილომეტრი ვენეციამდე.
1: მილანი ვენეციის მატარებელი სიჩქარეს უმატებს. მალე ხვდები, რომ მიზანთან ახლოს ხარ. გარეთ ორივე მხარეს ადრიატიკის ზღვას ხედავ. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ზღვაში მიცურავ. აღმოჩნდა, რომ მატარებელი სადგურში კი არა, დინარის ტრამვაისთან ჩადის. ყველაზე იაფი ბილეთი 6 ევრო ღირს. ვენეციაში წინ და უკან გზა 13 ევრო დამიჯდება. მაგრამ ასე ფული საერთოდ აღარ დამჭება და მილანში ვერ დავბრუნდები. ვიფიქრე, რომ უკან დაბრუნება ძალიან დიდი სისულელე იქნებოდა და გადავწყვიტე კამერისგან. თან მატარებელში ერთი პატარა ეშმაკობის შესახებ შევიტყვე, ასე რომ ვიცი მილანში როგორ ჩავიდე უფასოდ. ვენეცია მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც არც ერთი ავტომობილი არ არის. ადგილობრივები მანქანების მაგივრად ნავებს ყიდულობენ. არსებობენ სატვირთო ნავები, ტაქსი ნავები, პოლიციაც კი ნავით დადის და საცობებიც ხშირად გვხვდება თარხებში. როგორც ყველა ტურისტი, მეც პირველ რიგში სან მარკოს მოედნისკენ წავედი. ადრე სან მარკოს მოედანზე იმდენი მტრედი იყო, რომ მილანში დუომოს არც კი დაესიზმრებოდა.
0: სან მარკოს მოედანი.
1: მაგრამ შიერი ფრინველების რაოდენობამ ადგილობრივები შეაშფოთა. თან მტრედები ძალიან აბინძურებდნენ მოედანს. მაშინ მთავრობა იძულებული გახდა ზომები მიეღო,

0: მათ საკვებში გაურიეს სპეციალური ნივთიერება, რითიც მტრედები აღარ მრავლდებოდნენ. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ჩემსავით ნახევარი დღით ჩამოხვალთ ვენეციაში, ყველაზე კარგი სან მარკოს მოედნის მონახულებაა. საერთოდ, მთელი ვენეცია სწორედ ასეთ ვიწრო პატარა ქუჩებში იმალება. სწორედ აქ დუღს ცხოვრება. ვენეციას ზღვასთან დანიშნულ ქალაქს უწოდებენ. მათ ტრადიციაც აქვთ. წელიწადში ერთხელ წყალში ოქროს ბეჭედს აგდებენ. ზღვის და ქალაქის სამუდამო კავშირის საპატივცემულოდ. საუკუნეზე მეტია ვენეციელები ამ ტრადიციას იცავენ, მაგრამ ადრიატიკის ზღვის ტალღები ძალიან სასტიკია. შეიძლება დიდი სიყვარულით, მაგრამ ის ნელ-ნელა ანადგურებს ვენეციას. 10 წლის განმავლობაში წყალმა 3 სანტიმეტრით მოიმატა. ვენეცია ვერც წყლის და ვერც ტურისტების მოძალებას ვერ უმკლავდება. ხელისუფლება ვენეციაში ჩამომსვლელი ტურისტებისთვის გარკვეული ლიმიტის დაწესებასაც კი ფიქრობდა. მაგრამ ეს საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზე განიხილება. ყოველწლიურად აქ 6-7 მილიონი ტურისტი ჩამოდის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი 153,000-ია. ისინი ყველა ტურიზმის სფეროში მუშაობენ. ვიღაც მიმტანია, ვიღაც გონდოლიერი, ვიღაც კი ქუჩის მუსიკოსი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან მომშივდა. ფული კი თითქმის აღარ მაქვს. ეს გამაკლდა. მატარებელზე მაგვიანდება. რომელი მატარებელია? რომელი გადის? მესამე. ბილეთი მილანიდან ვენეციაში 15 ევრო ღირდა. ამდენივე ღირს უკანა გზაც. მაგრამ შეგიძლიათ ცოტა იეშმაკოთ. ნაკით ბილეთს ჩასვლისას არ გაატარებთ და ისე ჩახვალთ მატარებლიდან, ისე როგორც კიევში. მაგრამ უკანა გზაზე მას აუცილებლად გავატარებ და მილანში პატიოსნად დაუბრუნდები. უფულო ტურისტს სხვა გზა უბრალოდ არ დამიტოვეს. აბა რა მექნა? შიმშილით ხომ არ მოუკვდები. მარჯვე ხელები და არავითარი თაღლითობა.
1: გერბიან საფასური მილანი.
0: ვერონა, ვიკოლო კორტიჩელო სან მარკოს ქუჩა.
2: ერთხელ მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების ათეული ვნახე. ეს ერთ-ერთი მანგანია. იმ სიაში ამოვიკითხე. რესტორანი 12 მოციქული. ერთ დღეში შემოვიფრინე მთელი ჩრდილოეთ იტალია. საღამოს კი მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში აღმოჩნდი. ღმერთმა ამ ადგილის შესახებ ჩემამდეც მოაღწია.
0: რესტორანი 1930 წელს გაიხსნა. გახსნის დღიდან მას მეხე მძღვანელობ.
2: აქ დაგემოვნებულმა კერძებმა ჩემი შეხედულება საკვების შესახებ თავდაყირა დააყენა. დამიჯერეთ, არსებობს გემრიელი. არსებობს ძალიან გემრიელი. და არსებობს 12 მოციქულის სამზარეულო. ცხოვრებაში არასოდეს, არსად ასე გემრიელად არ მეჭამია. რომელი ნორმალური ქალი იტყვის უარს რვაფეხაზე ზეთისხილის სოუსით და კარტოფილის გარნირით? ან ზაფრანა სოუსში მოშოშულ კრევეტებზე? სასწაულია. და გრილზე შემწვარი ზღვის ეშმაკი. ნეტა როგორია? მინდა გითხრათ, რომ აქ სხვაგვარად ესმის ძვირადღირებული რესტორანი. მაგალითად, ზღვის ეშმაკი ხახვით 30 ევრო ღირს. ტარტინის სოკოთი სულ რაღაც 18 ევრო. ყველაზე ძვირიანი კერძი კი სულ რაღაც 30 ევრო ღირს. 30 ევრო. პაპარდელი, კამელონი, ბუკატინი, რავიოლი, ტარტილინი, მასკარპონი, იფუზილი და კიტრი. ეს პოეზია არ გეგონოთ. ეს იტალიური სამზარეულო. არ მესმის აქ როგორ უნდა იცხოვრო და თან კარგი ფორმები შეინარჩუნო. მზად ვარ დავრჩე და ამ სამზარეულოში ვიცხოვრო. ნებისმიერი კერძი განუმეორებელი, უნიკალური შედევრია. 12 მოციქულის შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელია სხვა რესტორნებში ჭამა. ყველაფერი ისეთი უგემური გეჩვენებათ, ასე რომ გირჩევთ, სამჯერ დაფიქრდეთ, სანამ ამ რესტორანში მაგიდას დაჯავშნით. ყველა კერძს თავისი მკაცრად განსაზღვრული ღვინო მოყვება. ამის შეჭმა მენანება კიდეც. აბა დავიწყოთ. შესანიშნავია, განუმეორებელი. ასეთი არაფერი გამისინჯავს. ძვირფასო ქალებო, თუ დიეტაზე ხართ და უფრთხილდებით თქვენს ფორმებს, ეს ადგილი დაივიწყეთ. აქ ეს სიტყვები უადგილოა. თუ გრძნობ, რომ ჭამისგან შეიძლება გული წაგივიდეს, მაგრამ ამ დროს ხედავ იტალიურ დესერტს, მეორე სუნთქვა გეხსნება. ტირამისუ, შოკოლადის მუსი, სუფლეები, მარციპანის ბეზე, პანაკოტა. ჩემი ოქროს ბარათი ძალიან მალე ხდება. მე კი ვიმატებ და ამისგან ბედნიერი ვარ. ერთ-ერთ კედელზე კალმების მთელი სტენდი დავინახე. აქ ყველაფერის და ზომის პასტებია. როგორც მითხრეს, ეს რესტორნის კოლექციაა და ეს კალმები ცნობილი ადამიანების ნაჩუქარია. რომელი ცნობილი სტუმრები იყვნენ თქვენთან?
0: აი ეს ფედერიკო ფელინის კალამია. აქ არის პავაროტი, მარია კალასი, ეზრა პაუნდი.
2: გასაგიჟებელია. დაუჯერებელი. ამ გვარების გაგონებისას გული ჩერდება. რესტორნის სტუმრების სიაში არიან გრეტა გარბო, ჩარლი ჩაპლინი, ერნესტ ჰემინგუეი, მარჩელო მასტროიანი, მატა ჰარი, ფრენკ სინატრა, მარგარიტ ტეტჩერი. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ისინი აქ სადილობდნენ.
1: გერბიან საფასური. მილანი.
2: მილანში არ ჩადიან იტალიური კოლორიტის გამო. ეს ქალაქი საერთოდ არ გავს დანარჩენ იტალიას. ტურისტობა ამ ქალაქში მოსაწყენია. მილანში დიდი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ. 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ.
0: ჟანა რომ იყოს, კატებს გაყრიდა.
2: მზად ვარ.
0: ყავა დაესხა.
2: კიევური. აქ კიევური კოტლეტებია.
0: მოვტყუდი და 5 ევრო გადავიხადე.
2: ზღვის ეშმაკი ხახვით. ზღვის ეშმაკი კარგად ჟღერს. ვენეციაში გაფრინდეთ, ვერონა მოიცდის.
1: გერბიან საფასური. მილანი.
0: 2 დღეში მილანის გარდა ვენეციის ნახვაც მოახერხე. ამის გამო თითქმის არ მიჭამია და თაღლითობამაც მომიწია. 36 ევრო ტრანსპორტში დაიხარჯა. 10 ევრო გადავიხადე კარავში, კემპინგში. საოცარი დუომოს ტაძარი 5 ევრო. 5 ევრო გამომტყუა თაღლითმა მზესუმზირის გამყიდველმაც. 2 დღის მანძილზე ერთხელ ვჭამე, მაგრამ ძალიან ბევრი. შვედური მაგი და 8 ევრო ღირდა. 3 ევრო კი შვენიერი სუვენირი.
2: სუპერმანქანების ქირაობა 4000 ევრომდე დამიჯდა. 6000 ევრო ღირდა კერძო თვითმფრინავის ქირაობა. შოპინგი მონტენაპოლეონის ქუჩაზე 4000. გოლფის გაკვეთილები იტალიელი მილიონერების საყვარელ კლუბში 250 ევრო. შვიდ ვარსკვლავიანი სასტუმრო პირადი მომსახურებით ღამეში 900 ევრო. საუკეთესო საკვები, რომლის მსგავსიც არასოდეს გამისინჯავს, საკმაოდ იაფი იყო. დაახლოებით 300 ევრო. ცხოვრება მშვენიერია. ბონასერა.
0: ბონასერა.
2: საშინელება. იტალიურად ორჯერ უნდა მაკოცო, ღუნტყურში არა.
0: მე უკრაინულად მინდა.
2: უკრაინულად ასეა. მილანი როგორ მოგეწონა?
0: იცი ჟანა, მილანს ვენეცია მირჩევნია.
2: კარგი, ცხვირს ნუ ჩამოუშვებ, ყველაფერი წინ გაქვს.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
2: ალან, მილანი ჩემთვის მეორედ გაიხსნა. აქ მანამდეც ყოფილვარ, მაგრამ ეს არაფერია ამასთან შედარებით. შოპინგი, კულინარია, შეიძლება გაგიჟდე ისეთი. შესანიშნავი ქალაქია. ფერარივიც სწრაფია. გესმის?
0: ჩემი თვითმფრინავი ძალიან მალე გაფრინდება, ასე რომ წავიდეთ.
2: კარგი, მაგრამ ვერ წარმოიდგენ ფერარი როგორი იყო. წითელი, ჩემი ახალი კაბისფერი.
0: აი ტყეში კარავი რომ გაგეშალა, ახლა სხვანაირად იჯიგჯიგებდი. შენ არ გესმის როგორია აქ უფულოდ?

0: პოლიტიკა ყველა. აი
1: ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: რა შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარო და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანია, საფრანგეთი, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
0: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ზალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც პესამსახურები რუსეთის პესამსახურებსა და ზალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვცდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 54 კითხვაზე როგორ გასცა პასუხები დეტალურად ვიხილავთ და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე 1 ივლისს გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი, რაც ეხება უმაღლესებს, კონცეფციის ქვეთავი თავი, აქ დასმული კითხვები, თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა. 9 კითხვა, არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი, უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს, დაუშვათ, პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას, რამ აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომ იტყვიან, ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და

ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ну, უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწყება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი, აიწია გადასახადმა და როგორც ვნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები, რამდენიმე 1000-ით, აქ 3819 ლარის საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყვადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო მაგალითებად შრომით ბაზარზე, ჭარბი იურისტები არ გვინდა, რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში, 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700 და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებს ემოდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა. სამაგი როთ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირებს. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს რეფორმა, ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს, და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს
ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა ესე იგი ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი, 1945 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა შემდეგ კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი BTU მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითად და STEM და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თავმოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირს ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდუგიძის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის ამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ როიტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი. შემდეგ, მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშავა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახა-შენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზების ხარჯზე. აი ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა
მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან

მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი. რამდენიმე გვერდზე, ორ-სამ გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი, ოთხივე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები, სასკოლო მიმართულებით, და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა არაფრის მომცემ, მშრალ, იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები, არ გაქვთ მიღებული ანალიზი, არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება, იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვა. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა, საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში, აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება, ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით, ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები, რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტი უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია?
მე ამას დეტალიზებულად ჩამოვთვლი, შემდეგ რა ფართებია, მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო ბაზები თუ საწარმოო თუ ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან ითქვა თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუსს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დაზბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაცა რაც აქვთ თბილისში თუ თბილის გარეთ თუ საქართველოს ხაწერ, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ, როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არ ესაუბრა ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული. ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო ნახეთ, საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო უცბად ორჯერ მეტი ფული მაგალითად განათლებაში, ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული,
რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდნახევრიან იმას, რა ქვია, კონცეფციას. რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიათ არ საუბრობს. რატო

დანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? დეფორმა, სპეცოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს, პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით, უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლახანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჩუმებულები რომ ხართ? ხმას რომ არიღებთ არც ერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა? ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი. როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე სვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოგყავთ? გაუგონა რაღაცა, იმას რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია. და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწვევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ესე იგი, კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები. ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები დაუმატეთ ერთი ორს ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების ერთი, ორი ან სამი პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი, კობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ? 4000 ქონდათ პარლამენტარებს, 4000-მდე და უფრო ნაკლები, და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი. რო შემოგძანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ? შემდეგ, რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი. კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ მოუმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების?
მე ეხლა კითხვა სვამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ?

რას აკეთებთ, რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისმგებლო, გაუაზრებელი, მოუმზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაგყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაო და ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატაო ხელფასიო? რატომ ისევ სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ თლიანად. და 1-2-3 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები. პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ სახელმწიფო სექტორში უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთო და საზღურგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ეხლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე, ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ეხლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი? კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. თქვენ შეამცირეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გაქვთ დაფარებული წინ, რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების
და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორში. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობა, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარსზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხისმგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ ყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა,

სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლება და ვერ იძლება პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახალ რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4+2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სკოლაცოდნეობას, უმაღლესწოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. კობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათახმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო, კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოხდა მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი? ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი: შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერცერ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში? ნუ ეხლა მრავალ პროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმიშუთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალ პროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ ხო, და აგრარული თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგატოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიური პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების და აგრარული მეცნიერებების უმარტესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთო, მთავარი საფუძველი არისო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები?

ორ-ორი, სამ-სამი პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს. რატომ გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება, ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ, რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს, სწავლა კი არა, ბრძოლა. და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი შეკვეცილი კვოტები, მეორე არჩევანი შეზღუდულია, მესამე ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს, ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს, გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები, 43000 აბიტურიენტიდან 1000 დარჩება კონკურს გარეთ, 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ, შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%-ს, მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ, შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12-ე საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლადო. მე-14-ე სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15-ე მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16-ე სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, სკოლა შორის. ყველაფერს პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერ ცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს, ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო როგორც ვთქვი წართვეს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს, სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი, არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის, კი არა, დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე. 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუდკალაქს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ არც ერთ უნივერსიტეტზე. მე-7 კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუდკალისა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ? ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არამხელთ რა და როგორ? ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაგვდა, რა რაოდენობით აშენებთ ახალს?
14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზეა ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცეთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ, სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების, მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა, მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ, გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს და ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაკლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგით, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31-ე გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილა

0: პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტაღძზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვის საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნი არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება, სად ჩვენ ახლა სად ჩინეთი, ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი

0: განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ, ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

სამას წავიყვანთ მე და ვიცე-პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის და ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად, ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამასაც ვილაპარაკებ, ჩვენ უბრალოდ ამითაც დავიწყებთ, უნდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა, ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა მოიგე თქვენ და რომელი ომი გახსოვთ ოქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ იძლევდა მერ და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია. და რაღაც სისულელე გააკეთა ისეთი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არის და ო მაშინ პარიზში იყო წასული, ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა თელასე და წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია, ძალიან ისეთი რთული დღეა. მე არ მიყვარ საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები, იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსხმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო სრედნი დესანტნი კარაბლი და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული ასეული. ანუ ასეულის ტაქტიკური ჯგუფი შემადგენლობით მასში ქვემეხებს შედიოდა, უფრო სწორად ნახტყორცნები შედიოდა 82 მმ-იანი ბატალიონის და მთლიანად უზრუნველყოფილი იყვნენ იმის, რომ ავტონომიურად ჩაეტარებინათ საბრძოლო მოქმედებები. ამ ორი გემი, რომელიც ესე იგი მოასრო დესანტის გადმოსვლა, მესამე გემმა ვერ მოასრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უფრო სწორად артиლერია, მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ამ ოჩამჩირის მიმართულებას, მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიზულა ისინი, რომ ეს ჩაეკატათ. ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას, რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედრო და აფხაზეთს. ისინი ცოტა არ იყვნენ. ისინი ბევრი იყვნენ იქ, როგორც არის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა, 6000-მდე იყო. მართალია ფრონტის დიდი ჰქონდათ, მაგრამ დაწყებული იმიდან, რა ქვია, აგუბედიდან, ბედია აგუბედიდან დაწყებული და დამთავრებული იმაზე კოდორზე. აი ეს ფრონტი იყო სულ, ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება, რომელსაც ჰქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ, აფხაზური მხარა. ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიისემით მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თეზაძემ, მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური, კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას, ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი, ესე იგი, ანუარხვა ქვია ისეთ მთას, ამ ანუარხვასთან ის ძალები, რომლებიც იქ იყო, თავსგირიძის ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურა და კარგად იბრძოლეს, იმასაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შეცვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ძალებმა გააკეთეს, რა ძალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეგროვდა

0: ძალების შეგროვდა, რომელიც ამოვიდნენ უკვე გალიდანაც ამოვიდნენ, ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი. ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის, რაც იყო ესე იგი აგუბედიიდან დაწყებული, ბედიიდან აგუბედიიდან და თან ამჟამდე დამთავრებული ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა. მე პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე და იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა артиლერიით, რომელიც ჯუმერანანიძემ, რომელმაც ესე ცეცხლი M21-ით გრადებით, აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო, მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე, შეცვალა ცეცხლზემ კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ როგორც артиლერისტმა თქვენ ვიცით რომ ის საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და артиლერიის უფროსი. შესანიშნავი артиლერისტი, შესანიშნავი მეთაური. თვითონ წინ მიდიოდა უკან ყავდა ის რა ქვია მეკავშირე რადიოსადგური და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესლე უზრუნველყოფა, სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან. Огневое сопровождение, сопровождение наступающих войск. Это ძალიან რთული ცეცხლია.
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს, რომ ეგა წარმოვიდეს.
0: კი, ხო და სასეცხლე артиლერიო პოზიციაზე იყვნენ артиლერისტები, მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაძე.
1: არაჩოულობა.
0: ლომთაძე ეს რა ქვია პოლკის მეთაური, артиლერისტი, არაჩოულებრივი პიროვნება ისიც, გმირი რომელმაც ესე იგი მოას რომ უბრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული, იმად გაუხსნა ცეცხლი. მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბზოლაში ჩაერთო, ხელჩართული ბზოლაც იყო და ავტომატები და
1: ის ყუმბარტყოცნი ისახნეს როგორც მახსოვს მომდო იმით.
0: ხო, ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყვნენ და მომზადებულებიც იყვნენ. ამიტომ ტამიშის ბზოლა ისტორიაში შევა, სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბზოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ, ქართულმა ჯარმა, ყველგან გამოიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ წავაგეთ ომი. იმიტომ რომ თავად ბრძოლას, რომელსაც სამხედროები მართავდნენ, ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით.
1: აფუჭებინეს
0: საქმე. კი, ამას მე გეტყვი თქვენ, მაგალითად მარტის შეტევის დროს, ახლა მარტის იმას აღარ არის, მაგრამ მაშინ კონსტიტუციაზე რომ უნდა გადასულიყავს, არაო პოლიტიკოსებმა. შევარნაძემ არაო. წერი უკანყავსო და ჯერ ისინი და მერე ისინი და ვეუბნებთ, იქ არის სიტუაცია, არავინ არა გადავიდეთ არქნას. ასევე მოხდა ტამიშის ბოლის დროს. машинас, ესე იგი, ჩვენ ესე იგი რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ, ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, ძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები რომლებიც არ იყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქ და ეგივე გავაკეთეთ იმათ, მე იმათ იარაღი მისცენ. დაეხმარა იმათ მე შვიდე ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია. ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მაქვს მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბობ, მე უკვე მოლაპარაკებული ვარ და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშოროთ საქართველოს და თბილისში, თბილისზე იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოსმენილი, ის ბიჭებიც იქ ვიცოხუმში, ოჩამჩერეში იყვნენ, ისინიც, რომელიც იმას უსმენდნენ. ამიტომ აქ არაფერს არ ვიწვილები, არაფერი ის არ არის. სამხედრო იმაში, როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან, იქ ჯარი რაშვაში იყო, ჯარი ომობდა, ჯარი იცავდა, იმართ მხარეს იყო. ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს, მე ველაპარაკებოდი აშხამდა მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით. თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს, მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ. მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩეულებრივი პიროვნება იყო და მე პირდვამი გერტ ვდალგუ. აშენ ვარდიკოს დროს ჩამოვიდა თბილისში, იყო ჩამოსული.

მე ფიქრობ, აი ასე ფიქრობ, რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვება საწობი ვახციეთ ჩვენ, ამისთან შეიკრება ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ, იმ ზოლაში მიიღო მონაწილე, ხედრიონი, გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი, ნუ რა თქმა უნდა სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო, ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და არტილერიის სარდალი ოჩამჩირის მიმართულების ნაურიჯიქია. მის მარტილერია, რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნეს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ, მათ შეასრულეს განუმეორებელი. რას ლაპარაკო? განუმეორებელი, ეს საღებავი და ისინი, რაც ლულაზე და იმას ჰქონდა, ქვემეხს ის დადნა. თელში შეარაღების რაც კი ჰქონდა, შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას, რა ქვია, გადაადგილებას. მე რატო ვიცი ეს? მე თავად მართავდი სოხუმის შტაბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდნაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდა, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენთ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც არტილერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის არტილერია, მე-11 ბრიგადის არტილერია, საარტილერიო დივიზიონზე გიაყარყარაშვილი ციგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გმირები, დივიზიონი, რამდენი იყო 4-5 ქვემეხი ჰქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ისინი სულ წინახაზე იყო, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა, რომ საზოგადოებამ ჩვენმა არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა თავსავისია, ყველა გულით კი ვარ, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავთ. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუ არხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო მე-11 ბრიგადის ბიჭები. თავსგირიძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა, იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ შტაბის უფროსი. ადამიანმა, რომელმაც იქ ყველაფერი გააკეთა, შემდეგ რო დაიღუპენ, დაიჭრა ისინი და ისინი შეცვლა იყო საჭირო, მინ წავიდა იქეთ? ვალერი ქვარაია თავისი რაზმით. და იქ გაამაგრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა. თავსგირიძის იმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ. აი ასე მოხდა, რომ თავდადებულმა ბიჭებმა, იმ გაერთიანებულმა საქართველომ, ის ვიადისტებიო, ის შევარდნაძისტებიო, ის ჯაბისტებიო, კიდევ ვიღაცები, აი ყველა რო შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია. იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით, ლინდავის მიმართულებით, მე 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან, დამთავრებული გრესკოს დაცამდე, მთელი რკინიგზის ხიდი და მთელი ეს ბანხები, რაც შემოვიდა ჯარები, ყველა უგუგდებული იქნა. და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი, იყო ომი რო დამთავრდა, ხო? მაშინ უფროსორა ჯერიკოვი ამთავრებული არისო და მაშინ თო 159 კაცი იყო დაღუპული ტამიშთან მათი. და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია, რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამ ადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიჯდა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ჰქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია, რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 50 პირადი შემადგენლობა. მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად, აფსუა ისინი, ვის აფხაზობას იმას შობოდნენ, აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიანო მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ვევარცხოთ. და ახლა ისინი, ვინც იქ იყო, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხადოთო ბოდიშიო. მე ფიქრობ, რომ ეს ტამიშის ბრძოლა საერთოდ ოქროს ასებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს ისტორია არასდროს არ დაივიწყებს მათ. მე მინდა დიდება უთხრა, განსაკუთრებით ისინი, ვინც აღარ არიან უკვე, ეს მე ზაური უჩაძე, მეთაური.

0: დათუაშვილი კორპუსის მეთაური ვალერი ქვარაია სოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს. აი ასეთი მაღალი დონის მე მაგალითად რომ მკითხო ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც იქ სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს ატომღაც იქ არ არის გასულ, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა ამისი ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისათვის, რომ გამხდარიყო ამხანა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზნა ივანიშვილი ჭირდება, არც ჩვენ თავობა ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც თავობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და ასე თქვენ. არა, არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი.
1: ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემას, სადაც მარხეს თოფურია რო იყო, იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონო მარხაზებმა სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარცხობა ექნება ამას, რომ
0: ეს მარხეს თოფურიას
1: არ მადეა დე როდესაც მეთაური ღებულობს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად პერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა. რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენ მიერ ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთაც პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარ ჭოჭუა, ვალერი არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგი ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვა ბრჭყალებში სტრატეგიულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვა ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევრილი თანამდებობაა. გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს წიგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა მე დარწმუნებული ვარ.
0: ნუ
1: სამწუხაროდ რეალობა ესეთი არის როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ ტამუშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის მიუხედავად უდიდესი ხვეპლის აგრომ აი ეს პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო რომ გვერდიგვერ დადგნენ და ერთად დადგნენ ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაძე ნათლის შემყოფოს მისისული და მიხედავთ აი როთი ქობოლიასადმე ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა ეს მაინც უნდა აღნიშნო რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა, გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი, უშიშრობის გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: დაჭირდება.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, რომ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდება პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემაა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავუმატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებებიც თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედლებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამ ომებში და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოვს ქვეყანას, ახსოვს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არაფერი აი
0: მადონო ამია გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის წერტიკოვით მოაჭრეს უკვე წევს ვერ დგება ვერ დადეს ვერაფერს დიდებით ესე იგი ის პენსია რაც აქ ის არ ყოფნის მაგას მარტო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ისწავს მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გია გარგარაშვილს უწერია. მისი გმირობა მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო. დაღუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო მეტი არა და ისინი, მეტი არა ისევ ლაპარაკობ მე იმის, იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად, ესე იგი, დაზიანება მიიღო ამ ასეულ, რომელიც ყველაზე მეც იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბზო, დისციპლინა, უმაღლესი დონის დისციპლინა, მომთხოვნი, ყველას მართავდა, ვინც წაიყვანა, დედას ჩამოუყვანა, ყველა დედა, ვინც შვილი წაიყვანა, მაღაზე ლოცულობს ეს კაცო. დევს იქ, არავის მაღაზე საქმე არა აქვს. რითი დახმარება ჭირდება არა, თემური ლორია. ზურგის უფროსი. წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას, რა ქვია, შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელი იმას აფხაზეთის ომს. ფორმა, ჩასმა, დახურვა, ყველაფერი, ესე იგი, რაც არის საჭირო იმისათვის, ეს ყველაფერი ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა, მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე. აბა მიდი ახლა საწვავით ისინი მოამარაგე, როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის, რა ქვია, ზუგდიდი ჩაკეტილი არის. არ უშვებენ, ვერც გაიგებ რა უნდა, თუ პაპასკირი, მერან პაპასკირი, ვერთა დიდხანს ასოცხლო ჯანთელად იყვეს, მის მიერ წავიდოდა ვიღაცა ნათესავები, მეგობრები იმას ნახავდა, ვაგონებს გამოუშვებდნენ, მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა, ნუ რატო კაცო, ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ და არა ის, რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს. პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში. არა რო აწონოს, ეს ერთი წონა იყო, ერთი და ის, არისო ერთი და წონა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, აი ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, ოშხერელი, რომელიც ვერ დადის, ავატყოფია, წამლები ჭირდება ამდენი. არ დავითარე და მხმარება არავისთან. თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა თემ, შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცა და ჩვენ არავდროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი. მასაჟები ჭირდება, რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება. ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში, რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს.
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას, რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდეთ სათქმელი, ყველაფერს უკეთებენ. ყველა რისი მათ შესაძლებლობა რისიცაა. მე ვლაპარაკობ იმისი, რომ გააგზავნო სათქმელ სამკურნალოდ და შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია გარგარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები, საქართველოს მეგობრები ისინი, კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური იქა, ავტო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაძემ გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დღეში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეტერანებთან არის, ბატონო მამი, აი როგორ შევერაპარაკოთ. არაფერი,
1: სანაშაულებრივი.
0: არც გამოყენებული. ამას გონიათ, კაცო, ესეც მაგალითად, აი თქვა ვალერი ქვარაი. დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, დაამთავრა აკადემია, დაამთავრა ვაკი. მიიღო სრული განათლება артиლერიაში, მიიღო. ბიჭო, დანიშნეთ ის იმაში, რა ქვია, ან მასწავლებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს. დიდი სიამოვნოების, ის აღზრდის იმ კადრებს, ასწავლის სათქმელის ბევრის აქვს. ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბზოდა იქ აფხაზეთში, შვილები გვერდზე ყავდა.
1: გვერდზე ყავდა
0: და მე ვეჩხუბებოდი, ბიჭო, ერთი მაინც დატო გვარი გააგზელო. არა, არ მიდიან. სახში არ მიდიანო. მე ვთქარ, მე უღლე რას იმაში, მე უღლეს იგივეს ამბობსო. სადაც მომავისი, აი ასეთი ოჯახი. აი ასეთ ოჯახზე ლაპარაკო. ჭოჭოაზე აღარ მინდა ლაპარაკო. სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებს ასეთ დიდ ბოდიშებს, მამი, აი
1: რომ წინ რო დაგახსენე. დიდი მადლობა. და ესე იგი, ახლა ვეტერანების თემას და შორს უარ წავიდეთ. ჩვენ ესე იგი, ერთ-ერთი წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს, რომ ესე იგი, ორი უდეს იყო ჩვენი სამხედრო სტრუქტურის საზოგადოება, ბატონი გიანა ირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიანა ირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო და რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო სტრუქტურის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩაგვითეს ეს კოლორიტი ჩვენი დათო ფირცხალავა, აი უშრეთ ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი, და ის ვესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის ხმა მინდა რომ ეს უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი მასთან ვიყავით ისიც დაუჯილდოვეთ ამ ჯილდოთი გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ. ეს ბატონი გიანაირაშვილია რომელიც გადასცემს. ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რის თქმა მინდა რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დაუვიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
0: აი შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოებამ.
1: მოგახსენებთ დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზე დგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით აი ქართველ გენერლებზე, ქართველ სამხედროებზე, რომლებიც

0: რა თქმა უნდა, ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზეუმი რაც არის, ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე, ისე დგას და ხლა გამგეობას მადლობა მინდა უთხრა თვითონ გურჯაანის ამიქ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ну ხა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
1: როგორ დაითრია ეს ტერიტორია, როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების, რომელმაც სახელმწიფომ დაუმტკიცა მაგ.
0: კი და რა, არა, ესე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა, არ ვიცი რა. სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი, ბევრი ჯერ მითხედა ვიტყიროთ, ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო, რატომაც განადგურდა, იყო ის, რომ ეს ბაზა რაც იყო, ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში. ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე, ანუ კეთილსინდისიერ მყიდველებად აქციეს ისინი.
1: ხო,
0: დიახ.
1: და ამისთვის განადგურეს სამხედრო საზღვაო ძალები.
0: დავჭი ჩვენ მის გარეშე რა. მაგ თემას მე დავბრუნდე, მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვოს, ფირით ჩაგვირთონ ახლა, თუ შეიძლება.

0: ნება მიგუძეთ სამხედრო ისტორიის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო წმინდა გიორგის ნიშანი გადმოგცეთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აი თქვენი შემართებით, თქვენი მეომრული სრულით, აი წლების განმავლობაში, რაც თქვენ თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდით, ჩვენ 1000 გვიმსახურია და თქვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის სტატუსის რამდენიმე საქართველოსი. და აი ეს რაც თავარია, ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით. იპოვეთ აი ეს ნიჭი, რასაც ხატრობა ქვია. თქვენი სტილი განუმეორებელია, ძალიან ვერს მოწონს ეს რა, თქვენი სულ სხვანაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს, საქართველოს გმირებს და ნება მიგუძეთ, მოგილოცოთ და გისურვოთ შემდეგი წარმატებები. ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და მშვიდობიანი ცა, რაც ძალიან აქტუალური გახდა ამ ბოლო დროს. გილოცავთ.
1: გილოცავთ. წარმატებები და ყველაფერი კარგი.

0: ამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამდენ წიგნებზე. აი მომავლის გეგმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ну ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკაგოგიტიძე, ну სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის, ну მარი მედი მაქრო მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე. Ну იქ მერე სარდალი შეიცვალა, რაღაცა მოხდა, ვერ მოხდა ამის დაფინანსება. ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართველ კავალერებზე პირველ სოფლიო ომში, რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო. თითქმის გამზადებულია და ну ალბათ გამოიძებნება სპონსორი და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფო აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე.

0: სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რამს ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველოს ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყო კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. მიხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ну ჩვენი პრობლემა რა არის რომ აი ოფისი არ გვაქვს რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს
1: ედგონ ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო სომხეთი და
0: აზერბაიჯანი თანამედროვე
1: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს
0: ისტორიული მეფის
1: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინ იყვნენ გენერალი შიგაშვილები და ისინი
0: იგი გვაქვს ეგენიც გვაქვს რა თქმა უნდა ციკში შეტანილიც არის ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ქართველი და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას, რა ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე. და აი ესე აი მარცვალ, ნამცეც, ანუ ჩვენ ის რა არის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეომრული სული და რამენაირად, რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი, რაც დღეს ვართ, თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული, ეს არ არის რა. სამწუხაროდ რა, მე მგონი დადგება დრო, როდესაც ეს ფულისკეთება გვერდზე გადაიწევს და ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში. ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. აი ხლა დანაშაულებრივად იფლანგება დრო. რაღაცა იმაზე რა, რაღაცა ეს პოლიტპატიმარის, პოლიტმატე რა გახდა რა, რომ აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური კარგი დავანებოთ თავი, რომ თქვა ჰუმანურები არ არის. გაუშვი რა იქიდან რა, რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის ვიდრე გარეთ რა. ამდენს ნუ თუ ვერ ახვდებიან რა. და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატით და სისულელეზე ყურადღებას. არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ახლა ბიანკა ცენსორი და იმაში საერთოდ გამოდესო თუმე რააც რა უბრალოდ რა არაცვია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოეული წამი ძვირფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში ხო არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს რომ არ მიერთებს ცხინვალის რეგიონს არაწყობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაწყობს. უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობდა, არაწყობდა. მაგრამ ყველაფრისთვის რა თუნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება. 6 ჯერ ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ну რა თქმა უნდა უკვე შევარნაძის ბოლო პერიოდში კორუფციაზე იყო და აცეთი და ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი რა ჯილდოზე და რაღაცაზე. და აი ამ რამდენიმე დღის წინ აი რაღაცა ძალიან დიდი სრული მქონდა რომ პოლონური ჯილდო მქონოდა რაღაცა რა. რომ მეორე დღეს მიუსულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა. აი როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა. კი მესმის რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის რომლებიც დამპყრობლის წინამდებ უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუბტა გიენის საქციელია მართალია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ მისსავე საგარეო დაგმო ეს მისი საქციელი მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას რომ პოლონეთი რა შე უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ პოროშენკომ მათაც ქონათ ეს და სოლიდარობის მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა აი ესეთი პროტესტის ესეთი
1: რა არის ესეთ მე ფიქრობ თავარი რა არის ასე ზერელი და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ პოლონელები რო აძლევენ იქ რუმინელებმა მისეს კიდევ ვიღაცა ბევრია ორდენები რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია ხოლოს იმისათვის რომ არა არის და თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში. როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი? ხო ჩავიდა იქ დონეცკში, ლუგანსკში, იმაში და ხალხს უთხრა: მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა. თქვენ მეორე ენა იქნება, მესამე ენა იქნება. საქართველოსია შენარჩუნებული უსური, აფხაზური კი ბატონო, როგორა?
0: ბანკნოტებზეა დაწერილი.
1: შეპირდა იმ ხალხმა, მისა ეს გვინდაო, მეტი არაფერი არ გვინდაო. არს ავტონომიაზე კონდათ ლაპარაკი, არ შევაძლო რომ დაიცვან თავისი ენა. არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ. ამას გავაკეთებო. არ გააკეთა. არ გააკეთა და ვერა არის და თავი მე ომი რო იწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის, მაგრამ ხო დაიწყო ომი. დღესაც ხო ომობენ ამას. როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო, იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა. ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა რომ ომის იმაზე რა ქვია, არ ვიომოთო. ეს მიეცეს ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ, რაც გინდათ შექმნით ამ დონეცკი ლუგანსკის იმაზე. და არაფერი არ იქნება, კაცო. ოღონდ ეს

0: რუსი მოსახლეობა იყოს დასული. არა, ეს გადადეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ, ეს დაიწყეს ომი. მიიღო ეს ორდენები მაგან, ხო? ეს ყველაფერი ორდენები. აიღო დაუბრუნა იქეთ. უბრალოდ დაუბრუნა კი არა, მას მოთხოვებს, რომ დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნაცოს გენერალურ დივიზიის მოადგილე ქალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიგში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდოვა. რისთვის? რისთვის?
1: აი მე არ ვიცოდი.
0: არც შენ და არც ქარაი არც არავინ არ დაუჯილდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
1: აღმასრულებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე ეს არც ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არი ბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს ქალბატონები რა ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 9 აპრილს 10 აპრილს სურათია გადაღებული ქალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწად ნახევრის წინ დაახლოებით აი შლანგით რო იმოშვებია ეს ევროსაბჭოს დროში და რო იმოშვებია ნიჭერენ რა. სხვათაშო ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ დააჯილდოვა ღირსების მედლებით. ეს უკვე არაფერში არ წერია რომ მართლა ვიც 9 აპრილს დაღუპული იყო და იმას არაფერი. აი ხა აგეტირებოდა სტატია ამასინათ ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეზე, აი უსინათლოთა სადიქ რო ჩონგურზე რო ეს გმირები მართლაც. ისევ ესე იგი რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში უკვე იმას არაფერი საერთოდ და აი ეს კავშირი რა ვქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს რა თქმა უნდა იმას ღირსების მედალი. რატო რისი გულისათვის? და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის, მაშინ ეს გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგი გორგასალის პირველი მიჩვეთ მაშინ იმებს, ხო, მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები ცხინვალისის რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდოებლათა და არაფერ ჩაურაბრულად მოგზავლებულად წყნარად. მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამურჩათ, ვიღაცა სულ ყველა ცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში გვიდგას. არ შეიძლება ვთქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე, ქაბატონი ცირასორდეია და კიდევ ბევრი რა, რომლებთან რომლებსაც გულთან მიაქთ და ძალიან ბევრი მივიწყებული ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვათ გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები. ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების ხას უსვავ თბილისში, აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს. ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს. და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა. რავი, ცოტა ხანი გავადა, ნუ საერთოდ მივაიწყდება ყველას და მე უკვირთო რატო არის ესე იგი რუსული და ნიდაბორი ამ რა ქვია სამხედრო აკადემიაში, რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული, რატო ნუ აი იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის.
0: რატომ მამე აი თქვენ გამოვლილით გაქვთ იცით სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურების და ისინი მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის ის დაღუპავს ჯარს დაღუპავს დაიღუპება ჯარი დაიღუპება ქვეყანა ანუ ამოცანას ვერაინ ვერ შეასრულა. რა ტექნიკას გინდა შეძინე, რაც გინდა უკვდი და მიეს. მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის. მე ვერ ხედავ რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ, რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგებათ. განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირად შემოადგენლობას, ამოცანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს. აი ეს არის მეთაური. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობთ ამ თემაზე, რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში, რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცა, ეს რა კავშირია? აი როგორ არა კავშირი განათლება განათლების სიმართ თუ ინჟინერი გამოდის, მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანო 79 ინსტიტუტია საქართველოში, უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა, ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა. და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება, რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა, ის ყველა ნაწარმი, რაც ჯარში არის, იარაღი, ავტომატი, ქვემეხი, ტანკი, ტრაიუს, ყველაფერი რაც კი არის, ეს საინჟინრო ნაწარმი არის. აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება. აქ უნდა იყოს ის, ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა. ეს მატერიალური მაჩას, როგორც ქვია,
1: მატერიალური ბაზა, მატერიალური ნაწილი.
0: ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი. ავტომატის მეტი არაფერი არის და დანიშნული ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩეულებრივად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში, აღლაზა. პოლკოვნიკი აღლაზა. ის იქ კი, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც იქ აღლაზის ცენტრში артиллерисы კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდ артиллерисы, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллерисы, артиллерисის, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად მი თქვა ქვემეხის ან ჰაუბიცის და იმის სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ანდა თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურა, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
1: არის. გადამზადება რო გაიაროს.
0: ხო, ფუნქციები სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის
1: მეტაური. აბსოლუტურად სხვა.
0: აი ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის, რომ ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდით თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
1: არის ესეთი არის დანაშაული უბრალოდ გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქვათ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას. რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვათი ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აკნას რა კომი დაიწყოს რა, ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა. სამწუხაროდ ვერ შეასრულებს ფუნქციას ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო. შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ, მერე მე გამოცდილება უნდა ქონდეთ. გამოცდილება სადმა მიიღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში. როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმიჟარძემ რო ჩაატარა ორფოლოში იმის მერე არ ჩატარებულა 2007 წელი იყო რა თუ არ ვცდები. აქ ახლა ამასინათ ახლა სწავლებები ჩატარდებოდა ასეულის დონეზე და ისიც რა რომ დაჭრილების ევაკუირება რაღაც ლეგენდა ეს თემა ეს არის. ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავი გენერლების დონის არა ვარ მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხე ისის გამორილი მაქვს და ხედავ რო ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა კატასტროფისკენ მივდივართ და ვიღაც ვიღაცები ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაც ხიფათი ეგ ვერც აგვივლის და მათ არ შეეხებათ. ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა. ყველა შეეხება. ჯერ კიდევ არის რომ კიდევ არის დრო რომ აი ხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესე და 57000-იანი საათი ეკეთა ხელზე. კი ბატონო ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ. და უბრალოდ მე ეს მათმა დავწუნებული რომ სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს. თუ გინდა ეს ფუფუნება, წადი და დარჩი ბიზნესში, ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალოფ მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ, რომ ხალხს წაადგეს, უბრალო ხალხს რო წაადგეს. და ეხლა ეს ბოლო ხრა იმაში ნამდვილად რა არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება, მაგრამ რო დაერიენა კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაქცევრებს, მარტო მივესალმები. ამ ნარკოტიკების გამო ეს ხალხის მტრები არიან სულთან. ვინც არ უნდა იყოს, ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა. კანონის წინაშე ყველა მართალია. იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას, ვინც აი საბავშვო ბაღებს რო აშენებენ და ბავშვები რო იმაზე დატოვეს. და არაფერი ახლა ის ვიღაც აითესა უცხოში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს, მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს. აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რაშובה სამედიცინო ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი. თუ ახლა ქართულ ოცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები. თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითწმენ და ჩაატარებენ, თუ არა და ჩამოიშლებს ყველაფერი რა სამწუხაროდ. ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა. ძალიან ცუდისკენ მივდივართ. მესმისო ძალიან რთულია. ამასინათ პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთი არ მახსოვს ვისთან. ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუ ყველა საერთოდ ვერ დაარტყაო. აი ესეთი რეოლუკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათა შორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ეს ნაყოფი ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის რვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რომ დაიწყეთო ეს ერთ დღეში არ მომხდარო ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივათო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დაიწყეთ აი ესეთი პიდაპირ სკოლებში რომ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხალხ მერთმოპატი ხა ყველანაირ ეკლესიაში უნავიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ აი რომ ესეთ მოწოდება რომ თქვა არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ თქვა სუპერმარკეტებში ან საავტო ცენტრებში არიაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში ან რაღაცა იმაში ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა სულ მაგათ ხელშია ყველაფერი რა ბანდიტების ჩოვლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვა აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალი მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად ამ ემაც ეს ესეთი რაღაცა უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაנגრებას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას კიდევ იმას ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი ნახო თუ უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეკრაზე.
0: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო ორგანოა 60 ადამიანია მილიონი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აგეთებს, აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში.
1: არაფერი საქმეა იქ აბსოლუტურად.
0: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდე. კანონია მიღებული 100,000-ით, რამდენ არ ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენიათ დეტროიტის, ვინც ააშენა მილიონერი და მაგისთან ის მილიარდერი. იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას, ენახა. ეს ქარხანა გადაიზ 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის. გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში. იქ მუშები სამუშაო ადგილი არ იყო, არაფერი არ იყო. დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაცი. ჩინეთში გადატანილმა იქ გამოუშვეს ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აეწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიყიდა, ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არ ენაღლება არაფერი.
1: აბსოლუტურად.
0: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
1: ეს მაგრამო ჩინებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გაგონებათ. $300-400 ღირდა ეს პერიოდში ბინები იქ რა იმდენი.
0: საქართველოს ხო იგივეა.
1: საქართველოს.
0: აი მილიონერები გახსენ და ხალხი აქიდან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახდი მილიონერი დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამძიდრებაზე.
1: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახაკალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. შენებლობა არ არის ეკონომიკა. არ არის, ეგ არის ფაქტურად
0: ბიზნესი არის
1: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ნახოთ, ეგ ეკონომი ვინ არის დასაქმებული? ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მართხრობა
0: შენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ბინას იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იყიდოს კი მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას
1: ვერა
0: და ის რასაც ისინი აკეთებენ ის სხვა ქვეყნის ისინი ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში რა ქვია ბათუმში ყველა ჩვენი იქნება არაფერი არ იქნება
1: არასოდეს
0: აი დაესალა მთელი საქართველო აქედა მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო მამია ძალიან საინტერესო გადაცემაც იყო ძალიან საინტერესო სტუმრებიც იყო ჩვენი ვეტერანები რომლებიც ვიყურებენ და რომლებიც დიდი მოკითხვა გამოგცეთ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ჩვენს მაყურებელს კარგად ბრძანდებოდეთ
1: ახლა

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნა. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასევე
3: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი,
4: რუსეთის აგენტები სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
4: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30

0: 10 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს იგივე თინა ხიდაშელს ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: დღეს ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე მოუსმინეს საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიშს. ის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გლობალური ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორმა მარიტ კოჰონენ შერიფმა წარადგინა. 14 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც 27 აპრილს გამოქვეყნდა, მიმოიხილავს 2025 წლის განმავლობაში 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ საქართველოში გაწეულ ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის და ხელშეწყობის გაძლიერებას ემსახურებოდა. ანგარიში საუბარია ბოლო დროს საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მიმდინარე ყველა პრობლემურ საკითხზე, მედიის შემზღუდავ კანონებზე, პოლიციის მხრიდან გამოყენებულ არაპროპორციულ ძალაზე, დემონსტრანტებზე, ძალადობაზე, დაკავებულების იძულებითა და სრულად გაშიშვლების პრაქტიკაზე, ადამიანის უფლებების საკითხებზე ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე. საქართველოს ხელისუფლებამ კრიტიკულად განწყობილ მაუწყებლებზე სამართლებრივი და მარეგულირებელი ზეწოლა უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლების წინააღმდეგ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც პრესის თავისუფლებაზე მორიგ ესკალაციას წარმოადგენს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს მაუწყებლებისთვის დისკრიმინაციული ან არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება და პატივისცემა საჯარო დებატებსა და გამოხატვის თავისუფლებას. ორი წლის ზაფხულის გამოცდები დღეს აბიტურიენთა ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველი სესია დასრულებულია. ახლა გამომცდელები მეორე სესიაზე შესასრულად ემზადებიან. გამოცდა 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. 2026 წელს საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში. გამოცდებისთვის წელს 53

0: 1000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 22 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.
1: სადაც რამდენიმე აბიტურიენტის დაგვიანების ფაქტი დაფიქსირდა, რაც განსაკუთრებით სამწუხაროა ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივრები შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ამ პროცესში ჩვენ ვართ აბიტურიენტებისთვის. სამწუხაროდ დაგვიანების ფაქტების შემთხვევაში ცენტრი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე გამონაკლისი შემთხვევა დაუშვას ამ აბიტურიენტების სასარგებლოდ. ამიტომ ვთხოვ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ აბიტურიენტებს, რომ მომდევნო სესიების შემთხვევაში ყურადღება მიაქციონ სესიის დროს, თადარიგი დაიჭირონ და წინასწარ გამოცხადდნენ გამოცდაზე, თან იქონიონ აუცილებლად საგამოცდო ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
0: პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის არაპირდაპირი ტექნიკური მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი პოზიტიური პროგრესით დასრულდა. ინფორმაციას ABC News-ი აგვცელებს. მედიის ცნობით, ყატარის დედაქალაქ დოჰაში გამართული მოლაპარაკებები ყატარისა და პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარეობდა. ხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებებს შემდგომშიც გააგრძელებენ. ნათქვამია შუამავლების განცხადებაში. მედიის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების შემდეგ იგი რაუნდი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. მოსალოდნელია, რომ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც ირანის ყოფილი ლიდერის ალი ხამენეის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონია დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოზე ბევრად მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს იცავს, თვითონ კი არანაირ სარგებელს არ იღებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოზე ბევრად მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, რათა დაიცვას ისინი, თუმცა ამისგან არანაირ სარგებელს არ იღებს. ამერიკის შეერთებული შტატები $999 მილიარდი, გაერთიანებული სამეფო 90.5 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი $76.5 მილიარდი, იტალია $48.8 მილიარდი, პოლონეთი $40.3 მილიარდი. სხვების დანახარჯები გერმანიის ჩათვლით ბევრად დაბალია, ეს სასაცილოა, წერს ტრამპი. ევროკავშირი 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის ხელშესაწყობად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი 1 ივლისს ბაქოში შეხვდნენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოებისა და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები. ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს დახარჯავს სასაზღვრო რაიონების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება დაახლოებით 2 მილიარდი ევროს კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების მოზიდვა. კიდევ 20 მილიონი ევრო განკუთვნილია აზერბაიჯანის და სომხეთის სასაზღვრო რაიონების თემების მხარდასაჭერად ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, ტერიტორიების განაღვვა, კვალიფიკაციის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება.

გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა პატივცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ჩვენ ეთერში ვართ, სტუდია რუიანი, ტელემაუწყებლობა ობიექტივი რა თქმა უნდა აგრძელებს მაუწყებლობას და გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თაუბერი თქვენთან ერთად ვიქნებით დღეს ალბათ ორი ფორმატის განმავლობაში. და რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში თქვენ ზარებსაც მივიღებთ ეთერში. რაც შეეხება ჩემო გეგა მოგესალმები პირველ რიგში, რაც შეეხება ვითარებას, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ეს ვითარება რა თქმა უნდა გრძელდება და პროგრესირებს ძალზედ ნეგატიური კუთხით. და მე უპირველეს ყოვლისა მსურს, სანამ ასე ვთქვათ, განვითარდება ჩვენი საუბრები, მოვიკითხო ჩვენი ემიგრანტები, აქედან მოკითხვა მათ, თბილი მოკითხვა, ჩვენი მამულიშვილები, უმაგათოდ, რა თქმა უნდა, ქვეყანაც ცოდოა და ეს ადამიანებიც, მე ბევრი ვიცი, ჩემო გეგა, რომ ნოსტალგია ღრნით და ჭამთ ადამიანებს, მაგრამ ვიცით რა პირობების და რა მოტივაციითაც ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ საზღვარს გარეთ. ასევე მინდა მოვიკითხო პატიმრები, ბატონებო, პატიმრები გადაივსო ყველაფერი. ბევრი ხალხია ძალიან საპატიმროებში, პიკურია, შეიძლება ითქვას ეს რიცხვი, თუმცა პიკურსაც ვერ ვიტყვი, რადგან ეს პროცესები ისე მიმდინარეობს, რომ ნებისმიერ უმნიშვნელო რამეზე შეიძლება დაგაკავონ, შარი მოგზდონ მათი, ასე ვთქვათ, შექმნილი კანონმდებლობით, კანონმდებლობით, რომელიც დაფუძნებული არ არის ხალხთა საზოგადოების ინტერესზე, საზოგადოების ინტერეს არ პასუხობს და მათ დაარქვეს ამას კანონი, ვუნდერკინდმა კანონმდებლებმა. და არ ვიცი, ალბათ ჯერჯერობით კიდევ შეიძლება არ იყოს პიკური სიტუაცია. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი სნეულები, რომელიც საზღვარგარეთაც კურნალობენ და აქაც კლინიკების სავსეა და უფალმა გამოაჯამრთელოთ ეს ადამიანები. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ვიცით, რომ ეროვნული გამოცდები დაიწყო, აბიტურიენტებს დიდი წარმატება მინდა უსურო სწავლაში, მათ ცოდნის ტაძარში უნდა შეაბიჯონ და ცოდნის ტაძარს, რაც არ უნდა ეშმაკები და ეპატრონონ, ცოდნის ტაძარი უფლის შეწევნით ცოდნის ტაძრად დარჩება ის და წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო, რა თქმა უნდა. და ასე რომ პატივცემულო აბიტურიენტებო, გარდა იმისა, რომ წარმატებას გისურვებთ, მე თქვენ ჭეშმარიტ საფუძვლიან ცოდნის მიღებას გისურვებთ, იმ საგნის შემეცნებას გისურვებთ, რაზეც რაც თქვენი არჩევანია და რა თქმა უნდა ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ჩვენი მომავალი ხართ და თქვენზე უნდა დაეყრდნოს მთელი სახელმწიფო შემდეგ და შემდეგ, როცა მობრძანდებით ნაწილი ხელისუფლებაში ალბათ და თქვენს პროფესიებში იქნებით წარმატებულები. აი ეს წარმოშობს და ეს, ასე ვთქვათ, განაპირობებს ქვეყნის სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს. საიტკენაც ტენდენცია დიდი ხანია დღიდან მოსვლისა არ გააჩნია არსებულ ოფიციოს. ეხლა მე წეხან ვადევნებდი თვალყურს და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი გარემომცველი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გარემოცვა სამეზობლოში ყველა მუშაკობს თავისი ქვეყნისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ არც აღმოსავლეთი და არც დასავლეთი, ჩრდილოეთის და სამხრეთის მაინც და მაინც და არც არასდროს იყო მოწადინებული მცირე ქვეყნების განვითარებისათვის და რაღაცა, ნუ ჩვენ თავზე რომ ვთქვათ, საქართველოს აყვავებისათვის არ იყო მათი სწორება შესაბამისად, თვითონ ამ ერებს ჩვენ სამეზობლოში ეყოთ ჭკუა და დიდი ხანია მათ ეს ჭკუა გააჩნიათ, რომ ჟამი მოივაჭრონ, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ჩვენი თავმოციქული ხომ ერთ-ერთი, რომ ჟამი მოივაჭრეთ. არის ჟამი აი ამ ქაოსისა, არის ჟამი განუკითხაობისა, უსიყვარულობისა. აი ეს ჟამი რამენაირად შენი ქვეყნისთვის გამოადნე და მაქსიმალურად ისე, რომ სხვა არ დაზიანდეს, შენ ქვეყნის ინტერესებს მოემსახურე. რაში მდგომარეობს ეს?
ისმის კითხვა. რაში მდგომარეობს პატივცემულებო და აი ნიკოლ ფაშინიანის სიტყვა მინდა გითხრათ, მისი წარმოთქმული, აი ციტირება მინდა გითხრათ. ძალიან კარგად იცის სომეხმა ერმა, რას წარმოადგენს ევროკავშირიც და სხვა კავშირებიც და ალიანსებიც. ევროკავშირი სომხეთის ყველაზე სანდო პარტნიორია. თანამშრომლობა ეფუძნება ისეთ ფასეულობებს, როგორებიც არის დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანების უფლება, ადამიანთა უფლებების დაცვა. და კი, მაგრამ სხვა კითხვას რა არის აქ შეცდომით ნათქვამი? არც არაფერი, ბატონებო. ჩვენ უცხოეთიდან შესაბამისად და თავის დროზე რომ გადაგვეღო ის ფასეულობები, რასაც ქვია მართლაც ჭეშმარიტი, პროფესიონალური სამართალწარმოება, შრომის კოდექსი და საერთოდ შრომის დაფასება, როგორც საზღვარს გარეთ ხდება, მე გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომელიც თქვენს ძალიან კარგად იციებთ, რომელიც მოეაზრება, ხო? და არ მივდივარ ახლა სადღაც განვითარებაზე, განვითარებად ქვეყნებში. თუმცა ასეთები ევროპაში მაინც და მაინც არ მოიძიება. გნებავთ აღმოსავლეთ ევროპაში. კონკრეტულად ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბრძანებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთისგან ძალიან დიდ ზეწოლას განიცდის ეკონომიკურ სომხეთი, მისი სიტყვა, ურსულას სიტყვა და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სომეხი არის ეკონომიკურად მეტად და ძალზე და ტევადად არის დამოკიდებული ჩვენს დიდ მეზობელზე, ხო, რუსეთზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 18 ტრანშე, 18 მილიონიანი ევრო, რა თქმა უნდა, დახმარებას თავაზობენ, რომ რამენაირად მოძლიერდეს ეს ქვეყანა და ვინმეს ილუზია აქვს, რომ ან ნატოს დახმარებას, ამერიკის დახმარების, ან ევროკავშირის დახმარების სანაცვლოდ ირანთან მოსაზღვრე ტერიტორია, ირანთან მოსაზღვრე სახელმწიფო, სასომხეთი ბაზებს განათავსებს ვინმეს სასარგებლოდ? არამც და არამც, ბატონებო. აი ესაა სწორედაც ჟამის მოვაჭრება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი ნაბიჯები. რაც არ უნდა არ მოწონდეთ და არ იყოს ის პერსონა ნიკოლ ფაშინიანი, რომელიც ჩემთვის პირადად ვერ გამოდგება, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დიდ ლიდერად და ამაზე მე მაქვს ჩემი არგუმენტაცია, ის არათუ უარესი, გაცილებით უკეთესი და მას არის ბაი ბევრ ლიდერთან შედარებით. ჩვენ სახელმწიფოზე რო ვიმსჯელოთ კონკრეტულად და ეგრეთ წოდებულ ოფიციოზე, მათ ვერ შეადარებ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომელნიც ქვეყანაში ბრძანებენ, რომ აი სიძულვილის ენას ვებრძვითო და ამ დროს სიძულვილის კულტივაციას თვითონ აკეთებენ და ჩადიან. უკვე რამდენი წელია გეგა. კონკრეტულად მაგალითებზე ახლა სხვის შეცდომებზე ჭკვიანები სწავლობენ, ხო? საკუთარ შეცდომებზე და არა შეცდომაზე ბრიყვებიო. ჩვენ ბრიყვებიც არა ვართ, უფრო დაბალ დონეზე ვართ, ესე გამოდის, ხო? ჩვენზე საზოგადოებაზე არ არის მთლად საუბარი, აქ საუბარია იმ ოფიციოზე, რომელ ოფიციოსაც უკვე დიდი ხანი არჩევნებისთვის ხალხის რაოდენობაც არ ჭირდება, ბატონებო. ხალხის რაოდენობა მათთვის საჭირო არ არის არჩევნებისთვის, რადგან წინასწარ გამზადებულია ყოველივე. ჩემი პირადი გამოცდილებითაც გეუბნებით ამ ბოლო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს, რომ ეხებოდა და საერთოდ არა მხოლოდ ამ ბოლო დროის არჩევნებთან დაკავშირებით. და ანალოგიურ სიტყვის გეგაც და არა მხოლოდ, ხო, ყველანი. მე მინდა ესეთი რამ გავიხსენო. კობახიძის სიტყვა იყო გეგა, რომ აი ჩვენ უკვე იმდენად წარმატებულად ეს პროექტი, ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის აღმოფხვრის პროექტი, რომ აქ სოციალური ქსელები უნდა გაკონტროლდეს, ხო, Facebook კონტროლი, რომ მრავალი ახლა რა ჩამოთვლის მათ ოდიოზურ და ძალზე და აი როგორ გითხრათ, ანტიჰუმანურ, ასე ვთქვათ, აქტებს და კანონებს და გადაწყვეტილებებს, რომ თურმე წარმატებულად მუშაობს, რომ აი იქ რო ვიღაცა დააჯარიმეს და თუ ჩათვლიან საჭირო დააკავებენ კიდევაც, რომ ადამიანი აღარ იუზდელებს თურმე, არც დაიწყევლება და არც შეიგინება. პატივცემულებო, ყველაფერი არის მიზეზ-შედეგობრივი. ქართველ ერს თქვენ კონკრეტულად რა, აი
99%-ს მოგმართავთ. უციგნურებო. არასდროს არ სჭირდებოდა და მით უმეტეს თქვენგან არ ჭირდება შეხსენება იმისა, რომ როგორ მიმართონ ერთმანეთს, როგორ მიმართავდნენ უცინ ერთმანეთს და საერთოდ ეს ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანი თავისი მართლაც წორებით კულტურისაკენ, მეცნიერებისაკენ და საყოველთაო პროგრესისაკენ, ხომ? თუ როგორ ვიდოდა და როგორ მოაღწია დღევანდელ დღემდე. თქვენ ბრძანებთ რომ აკრძალვით მოიპოვებთ იმ სიმშვიდეს, არამც და არამც. სიმშვიდე მოიპოვება სამართლიანობის აღდგენით. სამართლიანობის აღდგენა შეძლებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი და ქვეყნისთვის მსახური ხელისუფლება. და ქვეყნისთვის მსახურ ხელისუფლებას ჩვენ მაშინ მივიღებთ ზედა ეშელონებში, როცა მათი საქმენი და მათი ناقופי საქმისა ყოველას გვეცოდინება პატარა ქვეყანა. აბა გადახედეთ ერთი ვინ არიან და რას წარმოადგენენ. თითი თიცე რომელსაც აქვს მიდებული ამ ქვეყნის აღმშენებლობისათვის.

0: ფუფთა ფარატინა ფურცლიდან აქვს დაწყებული. ფარატინა ფურცლიდან და მინისტრები და კომიტეტები და ასე შემდეგ ჩაიბარეს. და ამის შედეგიც რა არის? აი ამ სიძულვილის ენასთან მებრძოლ კოჰორტას მიუმართავ. ძალიან კარგად იხილა საზოგადოებამ აი მუშტიკრივის სცენები, საკმაოდ ამაზრზენი. ჩვენ არ გვაკლია ესეთი სცენები. კი ბატონო, როგორ არა წინა პარლამენტებში და ასე შემდეგ იყო შესაბამისი, მაგრამ რაღაცნაირად ბალანსი მაინც იყო და აქ თქვედალოცვილებო ერთ-ორ კაც რომ ლამის მთელი პარლამენტი შედექით და თან რა გამახსენდა იცით გეგა? აი იმპერატორები რომ იჯდნენ ხოლმე რა?
1: გლადიატორებს.
0: და გლადიატორები შეხლა, გლადიატორებს ამათ მე ვის შევადარებ, კაცო? გლადიატორი გლადიატორი იყო და ამათთან გლადიატორის შედარება როგორ შეიძლება, კაცო? მაგრამ უბრალოდ აი
1: რომ და რა ასე ამონ
0: ინიციირებით იმიტაცია, რა თქმა უნდა.
1: ხო, ერთი ისე იმის გული მოიგოს.
0: ერთი წერის დაბლა დაწევა იყო საჭირო მათი მხრიდან, რომ და აი კონკრეტულად ასე ამონეს და ისინი ზუდრტვინველად უყურებდნენ ამ ცემა ტყეპას და მრავალმა ადამიანმა თავისი სახე კიდევ მეტად ლუსტრირა და გამოამჟღავნა, ხო? აი, დემონსტრირება იყო თუ როგორ ებძვიან ესენი სიძულვილის ენას და რაგვარად იქცევიან სამართლიანობის სასარგებლოდ და საერთოდ სურთ თუ არა მათ სამართლიანობა. და ეხლა პიროვნებები, რომლებიც ჯერ პირადად მათ არაფერი არ სჭირდათ საპარლამენტო და არც მოეთხოვებოდათ კანონმდებლად ქცეულიყვნენ, რადგან თავიანთი დღედამოსწრება ვარჯიშობდნენ ზოგი ტატამზე და ზოგი სიმძიმეებზე. თქვენდაალოცილებო, აი როგორ კი მე კონკრეტულად არ მინდა სახელები, ყველა მიცის ვიზე ვსაუბრობ, ყველა მიცის, იცით? ზოგი ეხლა მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჩვენთვის დამთავრდა ეგ ადამიანებიო, იცით რა? ადამიანი ჩემთვის არ დამთავრდება და მე მას ადამიანური რესურსის ღვთის შეწევნით ადამიანური რესურსის რეალიზაციას უსურებ. ადამიანობა სხვა რამ არის და ადამიანის სიძულის უფლება მართლმადიდებელს არა გვაქვს, მართლმადიდებლებს, მაგრამ მათი საქმე და ლექსიკა კიდე მათ რა უფლება აქვს, იქ სიტყვა მოიღონ კაცო. მათი საქმე და ესეთი იმპერატორების წინ ესეთი ასე ვთქვათ, ინოვაციები იმდენად ამაზრზენად მოჩანდნენ, რომ მე ჩემს მეგობარს პასუხი მოჩანდა. პასუხი ასეთი გავეცი, რომ განა ამ ფაქტის გამო დამთავრდნენ მეთქი. ჩემთვის მანამდე დამთავრდნენ და როდის იცი გეგა? მე გავახსენებ საზოგადოებას. ირაკლი ღარებაშვილმა დააინიცირა ერთხელ, ჯერ ინიციატივა ქონდა ესეთი, რომ მისაწვდომობა ყოფილიყო რაც შეიძლება ნაკლები და აკრძალულიყო მცირე წლოვანთათვის აზარტული თამაშები. და საერთოდ ვიცით ძალიან კარგად, კაზინოებითაა გადავსებული ქვეყანა და სხვადასხვა ესეთი გარყვნილების კლუბებით. ეს სიცოცხლის ქალაქი, ბატონო კალაძე. სიცოცხლის ქალაქი, გადავსებული გაქვს გარყვნილების კლუბებით და კაზინოებით, სადაც შეუძლია ნებისმიერს უცხო ქვეყნის წარმომადგენელს შევიდეს კაზინოში, გამოვიდეს და მერე გეი თუ ნებისმიერი კლუბი არჩიოს თავის ორიენტაციის შესაბამისა და იქ ქალიც იყიდოს და კაციც და ასე შემდეგ რა, ჯვარი გწერია. აი ესაა თქვენი სიცოცხლის ქალაქი. და გავაგრძელებ, ესეთი პასუხი გავეცი. იცით როდის დამთავრდნენ ეს ადამიანები? როცა ღარიბაშვილმა ეს ბრძანა გამოვიდნენ და როგორ გეკადრებათო ლიდერბეთი, როგორ უნდა დაიკეტოსო და საერთოდ აიკრძალოსო, ან კრისტალია კიდე რაღაც, კრისტალი, ნუ ეგეც ბეთია ხო, მე მგონი. აი ანუ აზარტული თამაშების ესეთი წყარო არ არსებობსო მათი დაკეტვაო, რადგან მათი დამფინანსებლები იყვნენ ესენი კონკრეტულად. ის არაფერი თურმე იქ ვიღაცამ თავი ჩამოიკიდა, ახალგაზრდა თამაშებს შეეწირა, გზასაც და ოჯახი გაყიდა თუ დიდი ცრემლისა და ჯოჯოხეთური პირობების მიუხედავად ქვაქვაზე ნუდარჩება, ჩვენ გვაფინანსებსო. მაშინ კიდევ სპორტში ბრძანდებოდნენ ზოგზოგიერთები. იცით? და არ მინდა ჩამოთვლა კიდე ვინ შეუერთა, აი მაშინ დამთავრდა მათი ადამიანური ლექსიკა ჩემთვის. თორე ადამიანებად პატივცემულებო ვიბადებით ჩვენ, მაგრამ ვიბადებით ეს ღვთის შეწევნით, თორე ადამიანური რესურსის გამოყენებას თუ არ შეეცდება დაბადებული

0: და ის თვისებები, ის მადლი უფლისა თუ არ მიიღო და ის თვისებები არ განავითარა, რაც კაცთმოყვარეობის ჩარჩოებში, რაც მადლიანის საქმის კეთებაში გამოიხატება და შესაბამისი სიტყვაც იქნება, რა თქმა უნდა, ასე უსახურად წარმოჩდებიან, როგორც ეს ადამიანები წარმოჩდნენ თავიანთი ტყაპუნით და რა დღეში ჩააგდეს ის დამავიწყდა მისი გვარი გახარიას გუნდის წევრი რა. ეს იყო რა თქმა უნდა ძალზედ ცუდი, ესე ვთქვათ, ამაზრზენი და დემონსტრირება კიდევ ჩვენი ქართული ეთიკისა და ზნეობისა. რომ არაფერი ვთქვათ იმ შემარცხენელ ფაქტებზე, როცა დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ პიროვნებას, იცით ვინც არის რა, და სადაც ბრძანდება. და ამ დროს კონკრეტულად თურმე მრავალი საქმე, კასრების, ციხის კადრები და მართლა მადლობა იმ თავდადებულ ადამიანებს, რომელთაც ეს ყველაფერი გამოაშკარავეს, გიორგი ლომიას თავოსნობით იყო ეს ყოველივე, მერე ბატონ დავით თარხანმოურავი, ქალბატონ ირმაინაშვილი და ასე შემდეგ, კოტეინაშვილი, რა თქმა უნდა, მოიხსენიო სუფალმა. აი ეს გუნდი იყო სწორედაც აი ამ ძალზედ დიდ სარისკო საქმეში. ძალზედ დიდ სარისკო საქმეში, რომ თავისი თავი და სიცოცხლეც კი მათ აი ესე ბეწვის ხიდზე გაატარეს.
1: სასიკვდილო საფრთხის წინ დააყენეს საკუთარ თავი, ვინც რა უნდა ილაპარაკოს, ეს სასალად ასია. ვინც რამდენი არ უნდა ილაპარაკოს და როგორც არ უნდა ილაპარაკოს, ცილის მწამებული ინტონაციით.
0: აი ერთი კიდევ დავით მათიკაშვილის სიტყვა. ეს დავით მათიკაშვილებიო ხანაშ ესენი ყველანი პორტირებული ნაცები არიან, კაცო. ამიტომ არის კოცნაცური მთავრობა ეს და არა მხოლოდ ახლა ესეთი მონოლითურად, არავითარ შემთხვევაში. ეს არის ერთი კონგლომერატი, ჩემო გეგა. აი დავით მათიკაშვილი რას ბრძანებს? აგენტებსო, ციტირება მინდა მოვახდინო, არაფერი ესაქმება ქვეყნის მართვაში. პოლიტიკური განაჩენი, რომელიც საზოგადოებას აქვს გამოტანილი მათთვის, ეს არის უტყუარი და ასეც გაგრძელდებაო. ჯერ ერთი ჩემო გიგა, რას ქვია გაგრძელდება? განაჩენი არის განაჩენი. გაგრძელება რას ქვია? ვიცით რასაც ქვია? კოჰაბიტაციას. კვლავ კოჰაბიტაციაში ხართ, რომ პირველ ოპოზიციურ ძალად ისევე მათ რაცხთ, მათ თვლით და მათ ფონზე ქსურთ კიდევ არჩევნებამდე მიაღწიოთ. თუმცა სიმართლეს გეტყვით, აი ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ ამაზრზენი ძალა, რომელიც თქვენი წინამორბედი იყო, კონკრეტულად მათ უკვე ძალზედ ბევრ სეგმენტში გადააჭარბეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, ნეგატივის უარყოფითის კუთხით. ასე რომ მათ ფონზეც ვერ წარმოჩნდებით აი ესეთი ვაჟბატონები და ესეთი მამული ენა სარწმუნოებისტები, როგორც მუსირებთ. ან ის რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მართვაში აგენტებს არაფერი ესაქმებათ? აგენტი იყო, რომელსაც ვერდიქტით გამოტანილი აქვს, დაკავებული აქვს კაც. დანაშაული ბრალი წაყენებული აქვს, მაგრამ დამტკიცებული არაფერი კაც. გულბათრცხილაძეზე მაქვს საუბარი. როგორ შეიძლება არ გამოვეხმაურო კიდევ ერთხელ ამ ფაქტს? ეს პიროვნება რისთვისაა დაკავებული? გულბათი, რომელსაც ამ სტუდიიდან მიყავდა გადაცემა. და ბრძანებთ, რომ თურმე რუსეთის აგენტი ყოფილა და ამას ვერ ამტკიცებთ. რა დროს, რა, ვის მიაწოდა და ასე შემდეგ. ვერ ამტკიცებთ ამ პიროვნებას. სახელმწიფოებრივი საქმე, ასე ვთქვათ, კულისებიდან უკეთებია, თორემ მეთაურად და ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირად არასდროს არ ყოფილა. ესე იგი, თუ სახელმწიფო საიდუმლოება გადასცა, დაუჯეროთ თქვენ სიყალბეს, დაუშვათ. თქვენ მიგიწვდიათ. თქვენ ხელისუფლებას მიუწვდია ეს სახელმწიფოებრივი საიდუმლო. მას არ ხელეწიფებოდა ამ საიდუმლოებებთან ყოფნა. ასე რომ თქვენ თავსაც ეწინააღმდეგებით და კონკრეტულად ქვეყანას ხომ არამხოლოდ ეწინააღმდეგებით, ძალიან უკან მიაქანებთ, ძალზედ უკან. მე იქ არის კიდევ მარგალიტი გიაволსკის რა, რომ სააკაშვილის ოცნება არისო და სურვილიო, რომ ჩვენ ცეცხლში გავეხვიოთო კიდევ ერთხელ, გესმის? რატომ არის კიდევ აქტუალური თქვენთვის და საერთოდ ქვეყანას რატომ ასმენინებთ?

0: აი ნაციონალურ მოძრაობაში ჟორჟოლიანი იქნება თუ ნებისმიერი გვარი, რატომ ასმენინებთ ამ ყოველივეს?
1: საფრთხობელების მუდმივი
0: ეს საფრთხობელა
1: საზოგადოების დაშინებისა და

0: ვართ. ეს უკვე აღარ მუშაობს და თავიდანვე მკვდრადშობილი და ძალზედ ისეთი ინფანტილური რაღაც უმწეო გადაწყვეტილება იყო თქვენი. თქვენი ჭიერებო. ასე რომ არავითარი სააკაშვილს რა უნდა არ აინტერესებს ერს. შეიძლება რაღაც სეგმენტს აინტერესებდეს, თუმცა ისიც ადამიანია და მე მას ჯანმრთელობას გულწრფელად უსურვებ, როგორც ადამიანს. სინანულში ჩავარდნას უსურვებ. თავისი ლექსიკით ვიტყვი, აზრზე მოსვლას უსურვებ. გამიხარდება თავისთავად. მრავალი წმინდანი იყო პატივცემულებო, რომლებიც ყაჩაღობითაც იყვნენ დაკავებულნი, ძარცვითაც და სხვადასხვა ბინძური საქმიანობით. თუმც კი სინანულში ჩავარდნით, დიდი ღვაწლით, დიდი ცრემლითა და დიდი ოფლით და დიდი, ასე ვთქვათ, მუშაკობით, მათ მიაღწიეს იმ სიმაღლეს, რომ ჩვენი მეოხნე არიან დღეს. არ არის კაცის ცხონდეს და არ ცოდოსო ხომ გეგა. ასე რომ ყველას აქვს შანსი, უფალი გენდობა ქტოვებს დედამიწაზე, რომ იქნება გამოსწორდე. მაგრამ გამოსწორება არ იქნება ალბათ მრავალის და ესაა ზუსტად სწორედაც ჩვენი ტკივილი, საწუხარი და ქვეყნის უბედურება. რა თქმა უნდა, თლად მონოლოგის რეჟიმი რომ არ იყოს, ჩემო გეგა, ვიცი არაერთი გაქვს სათქმელი და სიამოვნებით მოგისმენ.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბევრი ახალ სათქმელი და რამოდენიმე პუნქტზე გავამახვილებ მეც აი ყურადღებას, რაზეც ბოლო დროს ჩვენ ძირითადად სოციალურ ქსელებში ხა ვადევნებდი მე ეს თემები ბოლო დღეების განმავლობაში აქტუალურ საკითხებს უყურებდი. ხა მე მუდმივად ვცდილობ აზრი გამოვიტანო არა საერთოდ ჩემთვის ყველაზე არასაინტერესო და ყველაზე არაფრის მომცემი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის მეინსტრიმული მედია საშუალებების გავრცელებული და ზოგადად პროპაგანდისტული საშუალებებისგან მოწოდებული, გადმოგდებული ინფორმაციები. ანუ მე არავითარ ფასეულობად არ მივიჩნევ, გარდა იმისა, რომ ვიცი, როგორ მატყუებს სისტემა. ანუ ჩემთვის ძირითადად საინტერესო არის ანალიტიკა, ანალიზი და ამავდროულად უნიშნელოვანესი არის ხალხში არსებული განწყობილებები და ამ ხალხში არსებული განწყობილებებიდან გამომდინარე გააზრება იმისა, რამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენ ყველა, როგორც ერი და როგორც საზოგადოება რა. პირველ რიგში არ შეიძლება არ შევეხო და არ შეიძლება ყურადღება არ გამომახვილო იმ ფაქტზე, რაც ეხლა ამ ბოლო დროს მიმდინარეობს ეს სოციალური ქსელების, ეს დაცენზურების რაღაცა კამპანია, რომელიც დაიწყო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ხო? ნუ მე ხა 2005-2006 წლებში დავდიოდი ხოლმე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ტარდებოდა დღის გამახსენდა რა, ეხლა ამას ვკითხულობდი ამ ნიუსებს. დავდიოდი ხოლმე 2005-2006 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, რასად როდის იყო ესეთი, გიორგი მოსიძე ატარებდა ესეთ იმას, რა ქვია, ну, იცით რაც აი რასაც როდის მეკითხება საზოგადოება. ხო და ერთი კითხვა იქიდან დამამახსოვრდა შესაძორის რა. რო გიორგი მოსიძემ თქო ესეთი რაღაცა, რომ აიო ჩვენი საზოგადოებისთვისო წარმოუდგენელიაო. კითხვის არც ესეთი იყო რა. მაგრამ აფრიკაში არის ერთი პატარა ქვეყანაო, დაბალ განვითარებული, რომელსაც კანონმდებლობაში აქვს ისეთი რამ შეტანილი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობად, რასაც ჩვენ ვერცკი გავიაზრებთ, რომ შეიძლება ამის გამო ადამიანის ციხეში მოხვდეს და რა არის ეს. ხო და ამაზე იყო მსჯელობა, ხო, რა არის ეს და ძალიან მახსოვს, ცოტა ადამიანი მიხვდა, ну, ზოგადად თქვა კანიბალიზმი დაუშვა და ბევრნაირი რაღაცა იყო. სინამდვილეში ეს იყო, ესე იგი, ჯადოქრობა, ანუ შავი მაგია რა, რომ ადამიანი ადამიანს თუ გაუკეთებს ჯადოს, ამის გამო ის მოხვდება ციხეში. ხო და ნუ აი მაშინ ხა ეს 2005-2006 წელი იქნებოდა, მაშინ აი იქ ითქვა ეს, რომ ესე იგი ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, რომ ამის გამო შევა და მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის ცოდვილი შვილი ვამბობ, რომ წყევლა კრულა და ზოგადად ოკულტიზმი და შავი მაგია ეს არის უდიდესი საფრთხე დღევანდელი ჩვენი ერისა და საზოგადოებისთვის და უდიდესი საშროება. ხო ახლა მე Facebook-ზე ვკითხულობ ხოლმე სოციალურ ქსელებში ტაროს კარტის კონსულტაციები და დადიან ხალხი ამ ეზოთერიკოსებთან სხვადასხვა სახის ოკულტურ პრაქტიკებში მონაწილეობენ.
0: და თვითონ პიროვნებისთვის დამღუპენ.
1: და ეს საშინელება არის, ანუ ეს ამაზეც მინდა ხეს ამ საკითხს არ ეხება, მაგრამ ესეც მინდა მე მოგიწოდოთ, რომ ესეთ რაღაცებს შეეშვით. ეს ძალიან საშიშია. ეს ეზოთერული, ოკულტური, აღმოსავლური მისტიკების რაღაც დაირფეროვანი, ანუ ეს ცალკე სასაუბრო თემაა, ცალკე შემიძლია გადაცემაში ვერ ვილაპარაკო ამაზე, რამხელა

0: გამოიწვია სულისათვის. ნუ ამაზე საუბარი არაა, მაგრამ ეხლა მე ეს შეკითხვა, რაც მოსიძემ თქვა, გამახსენდა ბიძინა ივანიშვილის დაწყევლის გამო, რომ კაცი დააჯარიმე 3000 ლარით. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში არც წყევლა კრულას არ ვამართლებ, არც დედის გინებას არ ვამართლებ, არც ბილცითყვაობა არ ემსიამოვნებს. მე პირადად, ხო, გეგახვედელიძე, ცხოვრებაში ძალიან იშვიათად შეიძლება შევიგინო. ნუ თითქმის არასდროს არ ბილცითყვაობ, იმიტომ რომ ნუ ვცდილობ რა, ახლა უამრავი ცოდვა და დაცემა მაქვს, მაგრამ ეხა ეს კონკრეტული რაღაცა ვცდილობ, რომ ჩემი ცხოვრებიდან მოკვეთილი მქონდეს. მაგრამ ამის გამო, რომ ადამიანს შენ, ესე იგი, დაზდევ, უთვალთვალებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაწყევლის გამო ადამიანს 3000 ლარით აჯარიმებ და პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს ლამის თავზე დაამტრიეს, ის ტრიბუნები, საპარლამენტო ტრიბუნები, ხო? აი ამ ფონზე და როცა შენი ძახი სიძულვილის ენას ვებრძვი, საზოგადოებიდან სიძულვილს ვებრძვი, სიძულვილის აღმოფხვრას ვცდილობ და თავარი სიძულვილის კულტივატორები და თავარი სიძულვილის დამნერგავები ამ პოლიტიკურ ელიტაში ყვანან და ეხა შენ Facebook კომენტარებს დაძდევ და სპეციალური სამსახური ჩამოაყალიბე, რომ ადამიანის ეს ესე რა ქვია, პოსტები დასკროლონ და დასკრინონ.
1: მე რომ არაფერი თქვა ეგრეთ წოდებულ დანოსში კები.
0: დანოს, ხო, ეს დანოსის საკითხი კიდე ცალკე თემაა, ხო, ეს დანოსის კულტურა, რაც დაინერგა, ბრჭყალებში კულტურა, ხო, როგორ შეიძლება მას კულტურა ეწოდოს, ხო? ქართული მენტალობისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩაშვების ინსტიტუტი, რომელიც სრულიად ეწინააღმდეგება კავკასიურ ცნობიერებას, ქართულ მენტალობას და პირველ რიგში მართლმადიდებლობას, ქრისტიანობას, ხო? დამსმენობა, ეს უდიდესი წოდვა არის ღვთის წინაშე. და ნუ აი ესეც. და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი, ანუ რას ნიშნავს? რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეს ახდენს ქართული სოციუმის, საზოგადოების, ქართველი ერის დამონების პოლიტიკის ყველა იმას, რა ქვია, ყველა საშუალებით ცდილობს მარტივად თუ ვთქვა, დაამონოს, დაამცროს, ჩაკლას, ჩაახშოს და არავის არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ ბოლოს ეს თვითონაც არ მოვა, ვინც არ ზის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ნავში და ამ ოფიციოზის პოლიტიკურ ნავში. ბოლოს შანსი არ არის, რომ ეს შენც არ შეგიხოს, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს სისტემავე გადაკლაპავს, სისტემავე შეჭამს. ანუ ეს ანტიდემოკრატიული, ეს ჩაშვებაზე, ჩასაფრებაზე და ეს გაправება იმითი, რომ ესე იგი ასე ვებრძვი სიზურვილის ენას, ბილცითყვაობას, წყევლაკრულას, სიზურვილის გამოხატულებას და ამის თვა მოაკეთებთ, ხო? ეხლა ვიღაცა შეიძლება მართლა ჯერა და მე იმას ძალიან გამიჭირდება, რომ რაღაც გადავარწმუნო, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას აღიქვამს, მადლობა ღმერთს, რომ რა ხდება დღეს, რის წინაშე ვართ. ხდება ის, რომ ვიწრო, ძალიან ვიწრო პოლიტელიტა აკეთებს ყველაფერს, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ქართული საზოგადოებისა აქციოს მონად და გადააქციოს იმ მომსახურე პერსონალად, რომელიც იმსახურებს აი ამ ელიტის ინტერესების აღსასრულებლად. აი წეღან ბექამ გაიხსენა, როგორი წინააღმდეგი იყვნენ ონლაინ კაზინო ტოტალიზატორებისა და აი ამ ძალიან მავნე და ანტიქრისტიანული და ანტიქართული მოვლენის, ესე იგი, გაუქმებითა და აკრძალვისთვის, ესე იგი, რა ქვია, ქართული ოცნების ოფიციოზის წევრები, როდესაც საუბარი მიდიოდა აი ამ ონლაინ ტოტალიზატორებზე, კაზინოებზე და რამაც გამოიწვია თვითმკვლელობები, გამოიწვია დიდი ვალები, გამოიწვია ოჯახებში უდიდესი პრობლემები, განხეთქილებები, ოჯახების დანგრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? რატომ, ხო? და ბექამ ესე თქვა, რომ ესე იგი ისინი იყვნენ ადამიანები, ვინც აი ამ პოლიტიკურ ელიტას აფინანსებდნენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, ანუ აი ამ ონლაინ ამ კაზინოების დამყოლები, ესე იგი სულის ჩამდგმელები და ეს კაპიტალისტები, ვინც ამით ისარგებელს იღებდნენ. ანუ ვის ხელშიც იყო ეს, ესე იგი, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფდნენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ფინანსურ კეთილდღეობას. და ესე იგი ეს ნიშნავს კიდევ და კიდევ იმას, რომ აქ არსებობს საქართველოსი შერჩევითი სამართალი, არსებობს ფასადური ეროვნულობა, ეს მამული ენა და სარწმუნოება, ეს არის მხოლოდ ნიღაბის სისტემის სახეზე და ამ ნიღაბის მიღმა იმალება მხოლოდ ერთი რამ, ეს არის ფეოდალური მონოპოლიური სისტემა და ელიტა, რომელიც დღეს საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებს ყველაფერს, იმისთვის რომ ქართველი ხალხი დაამონოს. და ეხლა ქიტინახი და შენმა რამდენი სარწმუნოება როგორ ამასაც მინდა მე შევეხო, რომ ესე იგი ქალბატონი ირმაინაშვილის განმარტება იყო ძალიან კარგი, თქვენ მოისმინეთ და მე ახალს ვერაფერს დავამატებ, მაგრამ ჯერ ეს ერთი რომ რამხელა ბაზარია ჩინეთი და ზოგადად ჩინური სამყარო რა არის დღევანდელ მსოფლიოში, თუ ქალბატონმა თინახიდაშელმა ეს არიცის მრავალი წყარო შემილია, მე პირადად მივუთითო რომ ამაში გაერკვეს, ანუ რამხელა სარგებლის ნახვა შეიძლება ჩინეთთან სწორი კომუნიკაციით და ურთიერთობით, ხო, რაზე იყო დიდგანვე ქართული სახელმწიფო დაფუძნებული ინტერესთა მსახურებაზე, რეალ პოლიტიკაზე, ანუ როდესაც ჩვენ ჩრდილოეთთანაც, დასავლეთთანაც, გინდა იმ ჩინეთთანაც და ნებისმიერ სახელმწიფოსთან და ძალასთან გაქვს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკა და არა დამონებული კედმოხრელი პოლიტიკა და არა მსახურებითი, არამედ შენ ემსახურების საკუთარი ერისა და ქვეყნის ინტერესებს და ამ სავარ პედესტალზე შემოდებული გაქვს ეს ინტერესები ამ პოლიტიკურ პედესტალზე და მის პრიზმაში განიხილავ ყველა იმ პოლიტიკურ საერთაშორისო თუ შიდა გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება აღასრულო გლობალურ თუ ლოკალურ პოლიტიკაში. და თინა ხიდაშელი, რომელზეც ახლა სტუდია მედია კავშირი ობიექტივი ჩაატარებს გამოძიებას და წარმოადგენს იმ ყველა იმ მის ესე იგი რეალურ საქმიანობას და ქართველი ხალხისთვის ძალიან ბევრი რამ, რაც დღეს ცნობილი არ არის, უფრო მეტად ცნობილი გახდება. ცილს წამებს და ბრალს გუდებს ჩვენ ვიღაცის აგენტობაში და ახლა აგენტებზე თუ წავიდა საქმე, ხო, ვინ ვისი აგენტია, ესე იგი ამ 2012 წლიდან მოყოლებული რაც ქართული ოცნება მოვიდა მანამდე კიდევ 2003 წლიდან 2012 წლამდე რაც ნაციონალური მოძრაობა მართავდა ქართულ სახელმწიფოს და შემდეგ მაგამდე კიდევ ну ის ძინა ხელისუფლება რომელიც ეროვნული ხელისუფლების არო პუჩის და პუჩითად ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შედეგად მოვიდა. აი ამ პერიოდში მართლაც რომ ჩასატარებელია დიდი კვლევა და გამოძიება იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ სიმართლე გავიგოთ, სიმართლე გავაანალიზოთ და მივცეთ სწორი შეფასება ჩვენს უახლეს ისტორიას, მივცეთ სწორი შეფასება მართლა იმ აგენტურულ ქსელებს, მართლა იმ დიპ სტეიტის თუ რაღაცა
1: ეგრეთ წოდებული
0: დიპ სტეიტის მუშაობა საქართველოს ეხა ის არის, ხო?
1: ხომახიზი
0: არის ახ და ზარი გაისმაო დიპ სტეიტიანო და ხო პრემიერი დაგვანიშნესო. აი ეს
1: ფილოსტრაცია
0: ძალიან ნამდვილად გამოსაძიებელია. თან დეტალურად არის გამოსაძიებელი მთელი მუშაობა ამაზე ჩასტარველი, მაგრამ ამას მხოლოდ მართლაც პატრიოტული, მართლაც ეროვნული და მართლაც საკუთარი ეროვნული ინტერესებზე დაფუძნებული ხელისუფლება
1: გადააკეთებს
0: და აღასრულებს. და რა ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რომ ყოველდღიურად როგორ გაიხანგრძლიოს საკუთარი პოლიტიკური კარიერა და ძალაუფლება და რაც შევა მეტად როგორ გამოსწოვოს როგორც წურბელა სისხლი ამ ქართველ ერსა და საქართველოს რომ გამდიდრდეს და შემდეგ აქედან
1: გაიქცევა
0: და ზოგი გადაიხოცა.
1: კი ბატონო, არ დაივიწყოთ და საზოგადოებას მინდა გავახსენო რომ ქალბატონი თინას მეუღლეს დავით უსუფაშვილი მაშინ რესპუბლიკელები ბიძინა ივანიშვილის რჩეული გუნდი იყო ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და უცნებას წარმოადგენდნენ თვითონ ხელისუფლებაში ბრძანდებოდნენ და პარლამენტის თავმჯდომარეც იყო გემახსოვრება კარგად თუ როგორ ლოიალურ განცხადებებს აკეთებდა ჩინეთის მისამართით თუ როგორ აუცილებელი და საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთან ჩინეთთან საქართველოს ურთიერთობა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ჩვენ პატივცემულებოდა საერთოდ ამ პოლიტიკურ გუნდს და კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსს ხან რუსეთის აგენტობას წამებენ ხან ამერიკის, ირანის, ეხლა თურმე ნოიტყვით ჩინეთის აგენტებიც ყოფილან და ყოფილვართ. ეს იმდენად სასაცილოა, რომ ამას მალე მრწმენი რა გითხრათ, მაგრამ მალე მრწმენშიდაც უინტელექტობის ناقობს ხედავ მე უპირველეს ყოვლისა. როცა ასეთი რაღაცის გჯერა, ან გინდა რომ დაიჯერო და აპრიორი რაც არ უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა შენთვის მისაღებია, რადგან ის გუნდი არ არის შენთვის მისაღები, რომელიც სად წარმოვადგენ ჩვენ. რატომ არ არის მისაღები? აი სწორედ იმიტომ არ არის მისაღები, რომ იმ ლიბერალურ ფთას და ნეოლიბერალებს დღეს ოცნების სახით რომ ხედავთ და ეს ერთი გუნდია აუცილებლად ყოველ ნაბიჯის, მათი ყოველი გადაწყვეტილების რო სადაც სახელმწიფო საერთოდ არასჩანს და ქვეყნის ინტერესი მამხილებელი რგოლია და მამხილებელი გუნდია და ასეთი იყო და ასეთი დარჩება და იქნება ყოველთვის ეს გუნდი. აქ არ არის საუბარი პოპულიზმზე, რაც არ უნდა დეგრადირდეს ერი, სოციუმი. ეს 100%-იანი დეგრადაცია არ იქნება. თუმცა კი რა თქმა უნდა დამეთანხმებით, რომ ნიჰილიზმი ძალიან ისე მასშტაბური გახდა, თუმცა კი დამეთანხმებით რომ ინფანტილიზმიც და უბრალოდ ინერტულობაც ძალიან ძალზედ მასშტაბური გახდა, ადამიანს აღარ აინტერესებს მაინც და მაინც მის გარშემო და ქვეყანაში რა ხდება, რადგან სარჩო საბადებელი სურს მოიპოვოს, ბავშვი გამოკვებოს თუ მოხუცებული თუ პატიმარი თუ სნეულს მიაქციოს ყურადღება, საკუთარ თავს აღარ დაეძებს, აი გეგმა ზომიერად. აი აქამდე მიიყვანეს ეს ქვეყანა. კონკრეტულად, როცა ხშირად გვითხოვს, ინდექსებით ხდება манипуლირება და ეკონომიკურ ინდექსებს ესენი ასე ვთქვათ დემონსტრირებენ და ამით ამაყობენ. იმდენად უმწეოა ეს პატივცემულებო, რომ ქვეყანაზე 1%-იც არის სახება. ანუ ეს ადამიანები მართლებით ცითრაში არიან, თავიანთი ძალაუფლების და მათი შემადგენლობის თავიანთი გუნდის ეკონომიკურ ინდექსებად ღებულობ მე აი ამ ინფორმაციას. ეს ნამდვილად ესია, თავიანთი ეკონომიკური პარამეტრები და ეს ინდექსები სრულ თანხვედრაშია.
0: ანუ აი რადგან
1: ოლიგარქები არიან, მარტო ერთი ოლიგარქი კი არ არის
0: კულისებში. ეხლა რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აი თუნდაც ეს ონლაინ კაზინოები რა რაოდენობის თანხება შემოდით, ეხლა თქვენ რო იცოდეთ, ხო? ეხლა ვინც უბრალოდ არაა საჭირო რაღაც სტატისტიკა. აი შეხედეთ, რამდენი ხალხი თამაშობს, ახალგაზრდები რო რა ინტენსივობით თამაშობენ. მარტო აი ამ სფეროში, მარტო ამ ონლაინ თამაშებში, მარტო ამ ონლაინ ტოტალიზატორებში და კაზინოებში და აქ მრავალი ახალხალი მე ხარ ვერ ვკვი და დეტალები არ ვიცი რა მიმდინარეობს, მაგრამ ის ვიცი რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი სტატისტიკურად სწორედ ცხოვრება განსაცდელებით აღებსო საქართველოში აი ამის გამო რომ ამ თამაშებში არის ჩართული მუდმივად და შედის და შედის ბიუჯეტში, ბიუჯეტში არა მაპატიეთ კონკრეტული ადამიანების და პოლიტიკური ელიტის აი იმ ვიწრო სეგმენტის, ვისაც ეს კონკრეტული ადამიანები აფინანსებდნენ. წეღან ამაზე ბექას ქონდა საუბარი. რატომ არ აიკრძალა მათ მიერ ეს ძალები? იმიტომ რომ ესენი არიან მათი დამფინანსებლები, აი პირამიდასავით. ყველაფერი პირამიდის წვეროში არის მიმართული და იმ პირამიდის წვეროში ნამდვილად მიდის ძალიან დიდი ისეთი თანხები, რასაც იმ სტატისტიკებშიც, აი სტატისტიკებიც კი მინიმუმია, რასაც გეუბნებია რომ ჩვენ განვითარების უმაღლეს საზომებს ვახცევ და რაღაც ციფრებს ვგვი სახელ ის ციფრებიც კი მიზერია იმ თანხებთან და იმ მოგებებთან შედარებით, რაც მიდის იმ წვეროლებში, იმ წვეროში რაც მიემართება და იმ წვეროში მიდის კოლოსალური რაოდენობის თანხები. მაგრამ როდესაც აი წვეროს დაქვემდებარებული ყველაზე დაბალი რგოლები ღამეებს ათენებენ სუპერმარკეტებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში, კერძო ბიზნესში და ასე შემდეგ, კაპიკების ფასად რომ მართლა ღამეებს ათენებენ და არანაირი სოციალური დაცვის მექანიზმები რომ ამ ხალხს არ აქვს და ნებისმიერ დროს შეიძლება მათ სამსახური დაკარგონ თუ მათ ესეთი ესე იგი ფეოდალ დამქირავებელს ისინი აღარ დაჭირდება და ასე შემდეგ, ხო არანაირი შრომითი პირობები საქართველოში დაცული არაა, ვინც დასაქმებული ხართ ამას ხო კარგად გწნობთ, ვინც ობიექტურად უყურებთ. თქვენ ხართ, თქვენ აღიქმებით უпроსორად აი ამ ფეოდალური ელიტის მიერ დაქირავებულ მომსახურე მსახურ ყმა გლეხებად, როგორც იყო ოდესღაც, ხო ხო არსებობდა ფეოდალი და ყავდა ყმა გლეხები და ათოხინებდა მიწას და მეორე რაღაცა უგდებდა საჭმელს ყოველდღიურს, რომ სიცოცხლე იმათ შეენარჩუნებინა. აი იგივე სისტემაა გადმოტანილი თანამედროვე ნეოფეოდალიზმი, ესე იგი ფასადურად გარემონტებული, გალამაზებული მიშამლოთავის დროზე ფასადების შეგვიღება და მაგითი რო გვაჯერებდა სახელმწიფოს აღმშენებლობას, აი ზუსტად ასე შეღებილი ლამაზი ფასადები, ანუ აღორძინებული ქართული ბიზნესი, რომელიც არის რაღაც 2-3%-ის ხელში და მათ მიერ დაქირავებული ათასობით და 10,000-ობით ქართველი, რომელსაც კაპიკებზე მონებად ამუშავებენ და ყველა ცდილობს მაქსიმალური რაოდენობა ცდილობს, როგორც შეიძლება საქართველოსგან გაიქცეს. აი ეს თუ რაიმე ფორმით აღმშენებლობა, რა ვიცი, აი მე მალე ზარები გვექნება და ვინმე თუ შეუძლია დამირეკოს და ამიხსნას რაში აქ ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოს და ერის წარმატება.
1: გეგა, ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა. აი წეხან გეგა საუბრობდა ფეოდალიზმზე. პატივცემულებო, ეს იმ ფეოდალიზმის კნინობით ფორმაში მოხსენიება კი არ არის. მაშინ ფეოდალიზმი იყო. საქართველოს კაცობრიობის განვითარების კურს არათუ ჩამორჩებოდა, არამედ წინსწრები იყო. ლორდთა პალატამდე კარგახნით ადრე საქართველოში ჩანასახი იყო ყურთლუ არსლანის ისნის კარავი და თვითონ მისი აღმატებულება ბწყინვალე წმინდანი მეფე თამარი და დედოფალიც ამავე დროს თამარი მიმართავდა დარბას და მამებს სულიერ დას, რომ

0: მენ გადაწყვიტეთ და მე აღვასრულებო მირონცხებული ამ ხელა მეფე და ასე ბძანებდა დავით აღმაშენებელიც მართლა მესიის მახვილი ფეოდალები იყვნენ და ფეოდალიზმი იყო აქ საუბარია 21 საუკუნეში ამ ყბადაღებული დემოკრატიის ხანაში ფეოდალიზმზე პატივცემულებო რაც ვერ გამოუვათ ამ ფეოდალებს როგორ შევადარებ ამ უხერხემლოებს მათ ხომ ხერხემალი საკუთარი ერის მიმართებაში აღმოაჩნდათ ხოლოთ რომ როგორ დაგაპატიმრონ როგორ შარი მოგდონ როგორ შენი ფეისბუქ ინტონაცია არ მოეწონოთ როგორ მოგისმინონ და ასე შემდეგ ხომ თორე ფეოდალი მაშინდელი პატივცემულებო მეგობრებო გარეშე მტრის მიმართ მამული შვილურად და თავდადებულად იქცეოდა არაერთმა ფეოდალმა თავი დაძდო და მოღებული ჭიშკარი არ ფორმაცია
1: ფორმაცია
0: მათ მოაღეს დღეს ჭიშკარი რა შედარება
1: მაშინდელი ფორმაციული მაშინდელი ფორმაციული მოდელი იყო დაფუძნებული მირონცხებულ მართლმადიდებლურ მონარქიაზე რაც პირადად ჩემი გეგახვედელიძის ესე იგი აზროვნების იდეალია
0: პოლიტიკური რა თქმა უნდა
1: პოლიტიკური აზროვნების იდეალია მართლმადიდებლური მონარქია ეს არის ამაზე კიდე ცალკე შეგვილია ღვთის სასუფეველის
0: კონსტიტუციური
1: ხო, ღვთის სასუფევლის ხატება მიწაზე და ასე შემდეგ. მე ამაზე არა მაქვს საუბარი. ანუ მართლმადიდებლურ მონარქიაზე და ჩვენ წმინდა მეფეებზე და წინაპრებზე სრულებით არ ვლაპარაკობ ახლა. როდესაც მე ვლაპარაკობ იმ ფეოდალების თანამედროვე ვერსიაზე, ვგულისხმობ აი იმ გაზულუკებულ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაახლოებით უფრო მეტად აი ილია ჭავჭავაძის დროინდელ, ესე იგი, თათქარიძისეულ ფენომენთან ამაქვს საუბარი და იმ ბოლო დროის იმ ყმაგლეხობის გაუკომარტებული ინსტიტუციებზე, რომლებიც შემდგომ და შემდგომ დეგრადირდა საქართველოში და დაამონა ხალხი. აი დღეს ასე ცდილობს და უარეს სადაც კი მინდა გითხრათ, გაცილებით უფრო უარესად ვიწრო კაპიტალისტური ოლიგარქიული ელიტა, რომელიც არის სულ რამოდენიმე პროცენტი და რამდენიმე ათასი ადამიანი, ამონებს მილიონზე მეტ ადამიანს საქართველოს მოსახლეობას, გამორჩეულად ეთნიკური წარმომავლობისა. აი ეს არის ბოროტება და უწოდეს სნეულება და გაგეცლება სნეულება, ამაზე მაქვს მე ხშირად ამ სიტყვებს
0: ვიმეორებ. კონფუცის სიტყვები.
1: ლაოძის
0: თუ კონფუცის. ლაოძის სიტყვებია. ჩვენ დაგვჭა წამები ახლა მეორე გადაცემამდე მცირე ჭრა იქნება პატივცემულებო. და მეორე ეთერში მეორე ნაწილში თქვენი ზარებიც იქნება ვისაუბრებთ და არ გადართოთ დაგველოდეთ დროებით

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძე

0: ის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტზე.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვა საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ეხლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
2: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: კვლავ მოგესალმებით პატივცემულებო, საღამო მშვიდობისა. ჩვენ გამრავლდით, გამდიდრდით. ჩვენთან ერთად ბრძანდება ჩვენი მეგობარი და თანამებრძოლი ბატონი ოთარ ჭითანავა. მოგესალმებით ოთარ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა მეორე ნაწილში, როგორც შეგპირდით. ჩვენი მცირე, ასე ვთქვათ, დიალოგისა თუ მონოლოგის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თქვენი ზარები შემოვა ეთერში. იცით რა, ოთარ გეგა, რაც არ უნდა გარემომცველ სამყაროში ძალზე დიდი ქაოტური მდგომარეობა იყოს და დენთის სუნის ჭარბობდეს თითქმის ყველგან, საერთოდ როგორც ცნობილია კაცობრიობა ომის გარეშე და ბრძოლების გარეშე, იქ ლოკალური ბრძოლებიცაა ასე ვთქვათ მოაზრებული, 25 წელიწადი გაზლო. ეს სრუტი სოფელი ბოროცა ზედას დგასო, გვეუბნება რა თქმა უნდა წვიდა წიგნი და ჭეშმარიტად ბოროტი ძალა არ ისვენებს და ის რა თქმა უნდა, სთეს, შურს, ღვარძლს, რომელიც ომად გარდაიქცევა ხოლმე. ჩვენ ძალზე დიდათ

0: დამოკიდებული გარე სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე, მაგრამ როცა დამოკიდებული ხარ შედალოცილო და შენთან სახელმწიფოში, კონკრეტულად შენს ქვეყანაში, არ ცდილობ, რომ მართლა სუვერენიტეტს დაამგვანო, აი ეს შენი გაცხადებული სუვერენიტეტი, მართლა მამულს დაემგვანოს შენი ნათქვამი სლოგანი მამული და სარწმუნოება კიდევ რა დღეში გაქვთ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსად არ იმოქმედებდით და ქვეყანაც არ იქნებოდა ესე. ეს ორჯერ ორია პატივცემულებო. ამას წინა დოთარ კობახიძე ბრძანებდა, რომ როცა პენსიების ახლა ვიცი ჩვენ ფასები სად არის გავარდნილი და საერთოდ როგორი ეკონომიკურ კოლაფსია მთელი ქვეყანა. მთელ ქვეყანად ესენი საკუთარ გუნდს მოიაზრებენ, მხოლოდ ცარუმქუდათ არ მიაჩნიათ და დედამიწა ქალამნა, თორე აბა საზოგადოებაში გავიდნენ და ჩვენსავით გნებავთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გნებავთ მოსახლეობასთან, შეხვედრები ჰქონდეთ. ნუ ექნებათ მხოლოდ თავიანთ აი ნასუფრალის შემყურე და თვალებში მოციცინე ადამიანებთან შეხვედრები. ჰქონდეთ თუ ყველას პრეზიდენტები ხართ და ყველას მინისტრები და პრემიერ-მინისტრი, საზოგადოებასთან იქონიეთ ხშირი კომუნიკაცია და თქვენ მიხვდებით, უფრო მეტად მიხვდებით, ვიდრე ეხლა შეიძლება ჰედონურ ჭაობში მყოფები, რაღაც საბურველში ხართ და ვერაცნობიერებთ სათანადოდ, თუ რას წარმოადგენს თქვენი მოღვაწეობა. აი ამას მიხვდებით და ჯეროვანად, აი თითოეული ადამიანისგან, რომელიც მეტად თუ ნაკლებად გასაგებად მოგაწოდებთ თავიანთ თავის გულის ტკივილს და თავის სათქმელს. კობახიძე ბრძანებდა პენსიონერებზე, რომ ჩვენო როგორ შეიძლებაო რას მოვაკლოთო ახლა და რა გავაკეთოთო, აბა თქვენ გიჩიეთო და საერთოდ პენსიონერები მრავლად არიანო რა. ერთგვარი აი თურმე პრობლემა ყოფილა პენსიონერთა რიცხვი, რომ პენსიონერებმა თქვენდაlocalPosition რომელ პენსიონერების მომატებაზე გაქვთ საუბარი. ჯერ უპირველესი ზრუნვის საგანი, როგორ არ არის პენსიონერთა უზრუნველყოფა. როცა ბძანებთ აი სლოგანებს თავი რომ მოგწონთ, აქ წარსულის იგნორი გაქვთ თქვენ. აქ წარსული დაკეტეთ თქვენ და როგორც სააკაშვილმა დაიწყო საქართველოს ისტორია 2003 წლიდან, თქვენ 2012 წლიდან დაიწყეთ. თუმცა 2003-შიც თქვენ ბრძანდებოდით ნაწილ. დიახ, დამფინანსებელი ვინ იყო აბა თუ არა მისი აღმატებულება ივანიშვილი კაცო აი ამ ძველი რეჟიმის და ეხლა კი კოჰაბიტირდით და ვიცით რა დღეშიც ახართ. თურმე რიცხვი ყოფილა პრობლემა გეგა, რომ პენსიონერები მრავლად არიან და აი ნახე რა უბედურებაა თუ პენსიონერებთან რიცხვა მოიმატა. ჯერ ერთი პენსიონერთა ასაკი არ უნდა იყოს 65 წელი მამაკაცისა, ეს უნდა იყოს 60 წელი. აი მართლაც კეთილგონიერი ხელისუფლების სათანადო გადაწყვეტილება რა უნდა იყოს და ქალბატონისა 55 წელი. ძალიან შემცირდა ასაკი, ძალიან მოწყვლადი გახდა მრავალ სლემულებათაგან და ამაში ყველაფერი მოიაზრება ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ჩვენი ერი. დიახ, საცდელი პონიგონი ექსპერიმენტების ქვეყანად ვიქეცით, პატივცემულებო. ასე რომ ჩვენ ხომ არ გონია ვინმეს და ილუზია ხომ არ აქვს, რომ ან არაბული ქალაქები დაგვავიწყდა და ამაზე არ გვაქვს გულის ტკივილი და რა თქმა უნდა სათანადო ბრძოლისთვის არ ვემზადებით, ან ის ნარკოპოლიტიკა, როცა ნარკოტიკი შემოდის ქვეყანაში გაუკონტროლებლად, მე სანიმუშოთ და დასანახად უიშვიათესად ვიღაცას დაიჭერთ, ის ნარკოტიკი კიდევ ბრუნვაშია ჩემი მოსაზრება, რადგან მისი განადგურების ხილვადობა არ არის, ვერ უყურებ საზოგადოება იმ ნარკოტიკს, ანადგურებთ თუ რას უშვებით. თუმცა ფაქტის სახეზეა, ძალზედ ექსპერიმენტული ნარკოტიკები შემოდის, რასაც ქვია ზედოზირება, ოთა გეგა, უკვე ზედოზირება ის კი არ არის, რომ დამატებული დოზებით, არა ბატონებო, არსებობს ისეთი წამლებიც ნარკო საშუალებები, შეიძლება ესე დავარქვათ, რომ უკვე მიღებად ზედოზირება და ასეთ საშინელ ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
1: ამფეტამინი კაცო ინსულტერს იწვევს და ამფეტამინზეა მანდაპუნტით, არა ამფეტამინს აქვს საშინელი, ძალიან მოდებული ეს ამფეტამინი.
0: ბატონო, მოდით სანამ ოთართან გადავალ სიტყვით, პირველი ზარი მივიღოთ და მე ოთარს ვაცალოთ, რა თქმა უნდა, მიმართოს საზოგადოებას. დიახ, ზარია ეთერში, მოგძანდით. ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გძავ ვიწრო ვერცაკლდოვანი მისგან ყოველი გასორდეს მე და ძალგულოვანი მადლობა
2: კითხვა ხო არა გაქვთ
3: გული მტკივა რომ პირდა პირ ეთერში შემოდიან და ბოდიალობენ რაღაც სიშურელეებს და რომელიც არის პირველ ხარისხოვანი იმას საერთოდ არ ახსენებენ ეს არის ჭუა სიშუსტის ბრალი დებილიზმი არა სამშობლოს მოყვარული არა პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის. გაიხარეთ. უპასუხეთ ოთარ და გამოეხმაურეთ.
2: მადლობა ტელემაყურებელს და მართლაც ერთიანობა ისე როგორც არასდროს გვჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ მართლაც იმდენი პრობლემა დაგროვდა, ამას ცალ-ცალკე ნამდვილად ვერ მოვერევით და ნუ რა ვიცი, უბრალოდ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები კიდევ ერთი გამოძახილია იმის, რომ მართლაც ერთიანობა მოგვიგვარებს ძალიან ბევრ პრობლემებს. ის რაც ზეც ისაუბრებ ეხა, რომ ესე გაჯირებული ხალხისთვის თურმე ვერ გამოინახა თანხები, ესეც გასაკვირია პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ გასული წელი ჩვენ ბიუჯეტის პროფიციტით დავამთავრეთ. ესე იგი მილიარდზე მეტი ლარის ზედმეტი თანხა შემოვიდა, თავისუფალი თანხა, რომელთაც შეიძლებოდა ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის მოგვარება. ზარია და უპასუხოთ თუ როგორ ჯობია.
0: უპასუხოთ. კი ბატონო.
2: და მე გავაგზავნე.
0: კი ბატონო.
3: ჩემო. საღამომშვიდობით.
2: საღამომშვიდობისო.
3: საღამომშვიდობით ბატონო ოთარ, ბატონო გეგა, ბატონო ბექა.
0: იცოცხლესა.
3: მე რამეზე მინდა გავახმახვილო ყურადღება, ჩვენ კარგად გვახსოვთ. მე არჩევნები ნუ ისერ გატრილებული ფალებს დაცინული ივანიშვილი ხალხს ეხოთებოდა რომ როგორმე ზურაბიშვილი გავიყვანოს. ეს ცეცა ქალი შემოგტენა. ხო, ნე ივანიშვილი იხოცებოდა. ეთქობა მე ცოტა მოგონიერ და ტექნოლოგიები დაამუშავა და აყალბენ და აყალბენ დაჩერენ და მორათბლობელ პრობლემაში გვაცხოვრენ ქათელ ხალხს. ეგარ გამოუვა მაგვათ ვაჟბატონს. არ გამოუვა. მეორე ამბავი პენსიებზე რომ ვიძახეს რომ არ გამოუვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რას აკეთებს? ის აჭკებიანი თონგულაშვილი დედალი და მამალი ძროხა რომ ვერ გაუჩევი ერთმანეთისგან. რას აკეთებს საერთოდ? გაუქმოს. მოიკლოს ცოტა კამრებს მოუჭირონ პარლამენტის პაპუაშვილებმა და ვიღაცებმა მახაშვილებმა და ზარქუებმა და 15000 რომ ღებულობენ. პენსიები ფული გამოვა. რა დახდა მით პენსია და მოგვიმატონ პენსიონერს? სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რას აკეთებს? არაფერს. საქართველოში და თანხები მიდის. აი ეს უნდა გაუქმდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თანხა მოიძებნება პენსიონერებს. აი ხელ პენსია უნდა ქონდეს და რატომაც არა. მაგრამ მოებლებულ პრობლემ 700000 კაცი განა რა გახდა? კიდე შეხვდეთ უნდა მიხედოთ. მათო პენსიონერებს არა. ეს ქვეყანა მოაძლებული არ გამოუვა ვაჟბატონს რომ ჩვენ მონებად გაფხადოს. საქართველო ვერავინ დაიმონებს. აი ახლა არჩევნები რომ არის, ნახოთ როგორ გამოიმაგებს ეკად. მესამე ამბავია კიდე რომ ღია არჩევნები უნდა გატარდეს. რამდენი პარტია რომელიც 5%-იან ბარიერს ახდება? 5 პარტია შეიძლება მოძებნას. ასპორტული რეგულები არა გვაქვს? დავალაგოთ მივიდეთ მე პატრიოტ ალიანს მიწევ ხმარ. იმას ნაციონალებს თუ ის გამოჩერება თუ იმას ივანე ქუჩმიძეს ღია არჩევნები უნდა ჩატარდეს. უნდა ჩატარდეს იმაზე რომ 0%-იან პარტიას არ ახავს წარმომადგენელი იქ რომ რაღაცა ხმა მოიღოს. ამისთვის ღია არჩევნები უნდა ჩატარდეს. აი ეს არის შეიძლება. დიდი მადლობა შემო ბატონებო. დიდი მადლობა.
2: გაიხარეთ სწორია.
1: აი ერთ ის მინდა გითხრათ მე უბრალოდ რომ ჩვენ ახლა აი ესეთ პათოსში ძალიან ბევრი ადამიანი გვესაუბრება, ძალიან ბევრი. და ძალიან კარგია, მაგრამ აი ორი დღის წინ მაგალითად, ეხა ხან ჩვენ მოვისვით, რომ კრწანისში ქონდა ჩვენ საუბარი იმაზე, რომ თქვენ გახსოვთ, ეხა აქციაც ჩაატარა საქართველოს პატრიოტ ალიანსმა, ჩვენ მოერთობამ და არც იქ არ გამოვიდა საკმარისი რაოდენობა, რაცაც რა მუხტიც სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტში იგრძნობოდა იმის ფონზე, ხო, ფაქტია რომ არ გამოვიდა იმ რაოდენობის ხალხი და ეხლა ილია ჩაჩებაიამ გამოაქვეყნა რომ ესე იგი უკვე იწებენ კრწანისში არაბული ქალაქის მშენებლობას რა. რამდენიმე დღის წინ დაიდო ეს განცხადება ოფიციალურად, იწება არაბული ქალაქის მშენებლობა. ეხა იქ რა ეთნიკური სურათი იქნება და რა დარტყმებს მიაყენებს ეს ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენ ამაზე არაერთ ეთერში ძალიან ბევრი გვისაუბრია სხვადასხვა ფორმით, ბატონ დავით არხალმოურავს, ქალბატონ იგრმაინაშვილს და ჩვენ სამეულს და სხვებს კიდევ ბევრს. პატრიოტ ალიანსიდან და ხო მედია კავშირი ობიექტივიდან ახედა გამოდინარე ეხლა მე ამაზე არ შევჩერდები არამე სხვა საკითხთან დაკავშირებით მაქვს ესე იგი თქვენთვის სათქმელი ილია ჩაჩიბაიას დადებული პოსტი რომელიც ნახა 200000-მა კაცმა და დაწერა კომენტარი 550-მა თუ 560-მა ესე იგი რეაქცია გამოხატა დაახლოებით 1500 ადამიანმა და ამ 500-დან 600 კაცამდე ადამიანი ვინც კომენტარი დაწერა. იქაც არის გრძნობოდა, მათშიც კი არის გრძნობოდა იმის мотиваცია და განწყობა იმისა, რომ ამ ხალხს უნდოდეს ბრძოლა. აი მაგალითად, ძალიან მარტივი ადამიანები სვამენ კითხვას, რო ჩამოვიდე საიდანღაც მე რა ვჭამოდა, რა ვსვა და სად დავიძინო, ხო? ეხლა ლეგიტიმური კითხვაა, კი ბატონო, სად ჭამო, რა ჭამო, სვა და დაიძინო, მაგრამ მე ასე ხალხს დავუსვი იმ დღეს კითხვა რა. რო აი ჩვენ წინაპარს რო იგივე ეფიქრა და ჩვენ წინაპარს რომ მეთქვა, როდესაც საქართველოს მტრები ესეოდენ სხვადასხვა მიმართულებიდან, ხო? და სხვა შორის ეს არაბები და თურქები ძალიან დიწილად იყვნენ, ვინც დღეს ამ პრობლემებს გვიქმნიან საქართველოში, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ. აი სწორედ როდესაც ეს ხალხი ჩვენს წინაპრებს ესეოდნენ და აოხრებდნენ საქართველოს, იმ წინაპარს რო ეფიქრა სადღაც სოფელში, რომ ახლა რომ მე ჩავიდე ბრძოლის ველზე, რა ვჭამო, რა ვსვა და სად დავიძინო, თქვენ აქ ვერისხდებოდით კომფორტულად კომპიუტერის მონიტორებთან და ვერ დაწერდით ამ პოსტებს. და თუ გაქვთ სურვილი იმისა, რომ თქვენმა შთამომავლობამაც განაგზოს პოსტების წერა Facebook-ზე, მაშინ ახლა კეთილი უნდა ვინებოთ და უნდა დავიწყოთ ერთობლივი ბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველოს ეთნიკური სურათი კატასტროფული მდგომარეობა ყველა გაგებით. საქართველოს დაცლა, ეთნიკური გადაგვარება, აბორტები, რა ვიცი, ყველაფერი. ანუ ჩვენ ვართ ერი, რომელიც ყვდება და ნადგურდება. ჩვენ ვართ ეთნო წმენდის პროცესში. ქართველიები ეთნიკურად ისპობა და თუ ეხა ჩვენ რაღაცა არ შევცვალეთ და ამ სოციალურ ქსელებს და ამ ონლაინ ვირტუალურ სივრცეს არ გავრცელით, აი დადგება ყოფნა არ ყოფნის დილემა საქართველოს.

0: ჩვენთვის ძალიან მალე. ეს მინდა რომ ყველა ძალიან კარგად გადაჭრით და ზუსტად იცოდეთ რომ ასე ეს არაა ჩემი პირადი მოსაზრება. ეს არის აქსიომა და ჭეშმარიტება, რომელსაც რაც უფრო მალე გააცნობიერებთ, მით უფრო უკეთესი ჩვენთვის და ჩვენთვის ყველასთვის.
1: გეთანხმებით, გეთანხმებით.
2: ზარია და შემოუშვათ
0: ეს. გისმენთ.
3: სააუმშილობისა, ბანანოთან ეკა და გიგა. შილობისა პირველ რიგში აღნიშნო რომ მადლობა გისმით იმისთვის რომ არსებობთ თქვენ და თქვენი ტელევიზია და დიდი მადლობა ამისთვის რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ ჩვენი გულის ტკივილი და ვისაუბროთ და მივაწვიოთ ხმა ჩვენ ჯეფას თავრობა. მენიდან კობახიძეს მივმართო. ბატონო კობახიძეს, ბატონო კობახიძეს, ჩვენ თქვენ ძანეთ რომ თქვენ არაგავთ პენსიების გაზრდის თავი, იმიტომ რომ გითანხებს მოიცავსო. ჩვენ 70-მდე პენსიონერებმა რა უნდა ვქნათ? 360 ლარი რომ გვაქვს პენსია და ისიც ბანკს რომ აქვს ნახევარი და სულს რომ ვღაფავ, ყობახიძე მინდა რომ გაიგოს ეს ჩემი გულის ტკივილი და ჩემი ნაგები ბედია. ამის გულის ტკივილის მიმართავ და ვთქვი, იქნება 70-ზე ვზემოთ რა პენსიები და პენსიონერს? ეს მაინ გაგვიძახოს რომ სული მოვიწყა. ისიც არაფერი არ არის, მაგრამ გაგვიძახოს. იმიტომ რომ ჩვენ არსებობა გვინდა. ჩვენ ცხოვრობ მედიტილი მოსახლეობა ქალაქში. მე რითი უნდა ვიარსებო? თუ პენსია არ მექნება, მე ჯანმრთელობას არ ამაყობ. ყობახიძე ხო, დაიკვალიფიკო და გაატარებო პენსიები.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა.
2: ამაზე ვსაუბრობდი სწორედ, რომ არის ამის საშუალება და ჩვენი ბიუჯეტი ამის საშუალებას იძლევა, ქალბატონო. თქვი კიდევაც, რომ გადაჭარბებით შესულ და გასული წლის ბიუჯეტი და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ მართლაც ამ თანხით თავისუფლად შეიძლებოდა პენსიონერისთვის მომატება 200 ლარით როგორც მინიმუმ, ვეტერანებისთვის, სოციალურად დაუცველებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ გაკეთდა. მე მოვიდა ადგილობრივი არჩევნები და ვიფიქრეთ იმისათვის, რომ ალბათ მართველი პარტია იზრუნებს თავიანთ საარჩევნო კამპანიის პროცესში, რომ ამნაბიძე წავიდეს და ითქვის თქო, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ მოხდა. ეს ფული ისევ ან ეკონომიკაში უნდა ჩაბრუნებულიყო და ესეც არ მოხდა. ეს ფული წავიდა ისევ ხელისუფლების სამწუხაროდ კომფორტის მოსაწყობად, იქ პრემიების, ხელფასების და დანამატების გაზრდის კუთხით წავიდა ყველაფერი და სამწუხაროდ ესეთი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა დღეს. დღეს სახელმწიფო აპარატს ტის შენახვა ჯდება 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი, წარმოიდგინეთ, 25000 კაცის, არ გულისხმობ იქ ჯარისკაცებს და პოლიციელებს.
1: და ჩვენი ბიუჯეტი არის 33 მილიარდზე უკვე ასე.
2: და წარმოიდგინეთ, ამხელა თანხა მიდის მხოლოდ ამათ ხელფასებზე და პრემიებზე.
1: იქ ბატონოცა არის, მე მგონი, გრაფა მაპატიეთ და სხვა. და სხვაში აკუმულირებულია თანხები, რომელიც გათვალისწინებული იყოს უნდა შესაბამის პროექტებზე, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ხო მესია?
2: სამწუხაროდ.
0: ეხლა ახალი მანქანების შესყიდვა ტენდერი გამოუცხადებია და ახალ მანქანებს ყიდულობს საქართველოს პარლამენტი მაგალითად და ეს არილევა, ანუ ქართული ოცნების მადა არის ძალიან, თან ქართული ანდაზე ხო იცით, მაგა ჭამაში მოდისო. იქ ძალიან ბევრ ადამიანს უკვე იმდენად აქვს გაზრდილი მადა ივანიშვილ ყობახიძის თამადობით. ეხლა იყო ადრე ლეგენდა იყო 2012 წელს, რომ იმდენი ფული აქვს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ჩვენ აღარაფერს აღარ მოგპარავს, პირიქით დაგვიდიგებსო. ხო იყო, თქვენ ხო ხსმენიათ, მითოლოგია მესმოდა ხოლმე სხვადასხვა ისეთი დადისო ხალხშიო, საჩხერის მიდამოებშიო და ქველმოქმედებას ისე გასცემსო, გადაცმულიო. ჩემი ყურით ამაქვს ეს ლეგენდა გაგებული 2011
1: წელს. ინიც შეიღებ ოსოსო.
0: რომ ესე იგი ხალხმა არიცნოს და ასე შემდეგ და აი ასეთი განწყობები და ძალიან კარგი სახელი დაარქვა, იდეალური სახელია ქართული ოცნება, რომ ოცნებაზე მეტი ამას არაფერი არ უკეთებია და დღემდე ოცნებობს მისი ამომრჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი. და ეს პოლიტიკურ ელიტას ოცნება აღარ ჭირდება, აისრულებს უკვე ეს ოცნებები, უბრალოდ იმას ცდილობენ, რომ კიდე უფრო და უფრო მეტი შეძინონ დოლათი საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოცვას.
1: ზარია
0: პლანებს რაშიც ისინი დაფუძნებულები არიან.
1: მართავს ზანე გეგა. შემოუშვათ თუ
2: შეიძლება.
3: გამარჯობა ბატონებო.
1: გამარჯობა.
3: მაპატიეთ, მოუდგ თქვენი მომხრე დღიდან გაცნობის და 2007 წლიდან ყველანაირ სილა თქვენ გვერდით მიყო, მაგრამ როდის ჩატარდა წამში ეს ფრი თავშეყრა მე არ გამიგია სამწუხაროდ არ არა
0: წანიში არ ჩატარებულა თბილისში ჩატარდა რუსთაველის მეტროსთან
1: თქვენ გესმით ჩვენი ხმა
3: შეკრება ძალიან
1: მწუხარო გესმით ჩვენი ხმა
3: დინახ
1: წანიში არ მომხდარა შეკრება მოხდა თბილისში რუსთაველის ზეგლთან
3: მაშინ გახვდით, გახვდით, მე მეკონა კიდე მოხდა და გამოეპარა, თქო ძალიან სწორ.
1: კიდე არა. მე
3: მაინც ვცდილობდი თქვენ ბერდით მიყო.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
3: დაგიცნობ.
1: დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე უნდა ვიყოთ. დიახ.
3: და მოწნებობ, რომ მოხვდეთ თქვენ ხელისუფლებაში. ქვეყნის და ხალხის მოყვარული, თქვენი წერილი.
0: გაგაზრდა.
2: გაგაზრდა, დაჭირდება. გაგახაროს ალბათო, იმდენჯერ უნდა გავიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ ეს ამბავი, რაც შეეხება კრწანის მართლაც ეგზისტენციალური საფრთხის შემცველი სიტუაცია, როცა ამდენი აპარტამენტი შენდება და ეს ვიცით, რომ არ შენდება ქართველებისთვის, იმიტომ რომ იმხელა ფასი ადევს. ი კვადრატული საუბარია 10 12000 დოლარზე არავინ საქართველოში ამას არავინ რა ვიცი ხა ერთი 100 200 კაცი შეიძლება გადაიხდეს და შეიძლება მაგრამ ნუ დანარჩენი ხო ხა
1: რა ვიცით რა საზოგადოებად შეიძლება
2: რა თქმა უნდა და ხა ნუ რა ვიცი ხა
0: და როგორი ექსპანსია და როგორი ეთნიკური სურათი დადგება იქ ძალკე კიდე ეს მეორე
2: ჯერ ხო ეს პრობლემა გვაქვს უკვე აჭარაში სადაც ესე თურქებს ჯერ ამის წინა ხელისუფლებამ ათასობით თურქს მოქალაქეობა დაურიგა იმისთვის რომ სააკაშვილის არჩევნებში მათგან ხმები მიეღო და შემდეგ ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ ეს ხელისუფლებაც აგრძელებს რომელმაც მთელი აჭარის ბიზნესები ამ თურქებს გადაულოცა დღეს სამწუხაროდ ჩვენები იქ არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში სულ ახლახანს ვიყავი გამიჭირდა უკვე ქართველის პოვნა ხო ყველგან ესენი არიან ყველა რესტორნები ყველა ესეთი მნიშვნელოვანი ბიზნესი რომელიც არის დღეს აჭარაში სამწუხაროდ ამას ფლობენ ან თურქები ან ირანელები, ეხა უკვე რუსებიც არიან, ეს ნაკადი რო წამოვიდა ყირიმიდან, მათი დიდი ნაწილი მიდის აფხაზეთში, მიდის აგერ აჭარაში და აჭარაშიც უკვე ძალიან ბევრი არიან და ну ეს მართლაც საგანგაშო სიტუაციაა და თუ ხა მართლაც კიდევ ეს არაბული ქალაქის შენებლობის თემა ისე ხელახლა წამოიწია ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცი
1: მანთან გეცოდინებათ ესა ოთარ გეგა გაყიდვები დაწყებულია შენებლობა არ არის დაწყებული გაყიდვები ანუ ჰაერი იყიდება უკვე ну წინასწარ იყიდება და ის დაანონსებული 6 მილიარდ ნახევარი ჯერჯერობით არ ასჩანს კიდეც რომ გამოჩდეს ჩვენ ვიცით ძირითადად საითკენ ასე ვთქვათ ექნება გეზი ამ თანხას და საითკენ მიმართავენ მაგრამ კონკრეტულად აი ეს ტრანში აი ეს ფული გამოყოფილი რასაც ინვესტიცია დაარქვეს თუმცა კი ძალიან კარგად ვიცით ინვესტიცია რას ნიშნავს და როგორი ინვესტიციაა საჭირო ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის და არა ასეთი მაგრამ ეს თანხებიც არა ჩანს პატივცემულებო და გაყიდვები დაწყებული აი როგორ პარადოქსულ ასე ვთქვათ ვითარებაში ვიმყოფებით წეხან გეგა მაგნიშნა და არ შეიძლება არ გამოეხმაურო არ დავეთანხმო და საერთოდ მრავალი კითხვა გეგა რომ აი რა მოვიმოქმედოთ გითხარით რაც უნდა მოვიმოქმედოთ მაგრამ აი კონკრეტულად მინდა რაიონებს რეგიონებსაც მიუმართო პატივცემულებო ადგილზეა ჯერ საბრძოლველი მინდა იცოდეთ ადგილზეა რაიონიდან ერთი რაიონიდან რო ორი კაცი ჩამოვა და სამი კაცი თქვენი ნაბიჯის გამო გაგახაროთ უფალმა ღმერთმა და ყველა თქვენნაირად მოაზროვნე და მამულიშვილი მაგრამ ეს რაბედენა ეს რა რიცხვია ამიტომ ჯერ ადგილზეა საბრძოლველი მეგობართან, ნათესავთან, მეზობელთან, რომ ერთსლოვნების მუხტი, ერთსლოვნების კოალიცია იქ ადგილზე შეიყაროს. ან ჩვენ ნაკლებად მტკივნეული კუთხე კუნჭული გვაქვს. წეხან აჭარა ახსენა ოთარმა, გეგამაც და საუბარი ხშირა დაგვაქვს. ჩვენ რა უმძიმესი ვითარება აჭარლებსაც მინდა მიუმართო. განა სხვაზე ნაკლებად აქტუალიზმი აიქ გამოსაჩენი ქართველი ერის თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად ამ ცირე ერის როცა ესე დაგვაზრო ყველაფერმა და შეგვამცირა იქ არ არის ჩასატარებელი რაი ნებისმიერი შვიდობის მყოფელი პატივცემულებო მაგრამ გამოხატულება პროტესტისა და მთელი საქართველოს აჭარაში უნდა დადგეს მაშინ იცით ანუ კონკრეტულად ჯერ სხვაგან ნუ ვეძებთ ქუძე კაციც მალე იქნება, მაგრამ ჯერ მოვაგვაროთ საქმე, ჯერ ერთ სულოვნები

კოალიცია შევქმნათ. ერთმანეთის თანა მოზიარენი და მხარდახარ მებრძოლები გავხდეთ რაიონებში, რეგიონებში და შემდეგ ესე დარაზმულები ჩამოვიდეთ იქ, სადაც ჩამოსასვლელია.

0: ალიანსი ვერ გააკეთებს იმ დიდებულებს, რომელიც დღეს არის. უნდა შეიქმნას ვატარო მცირე დარბაზი, აი 21 კაცი, სადაც შევა პატრიოტთა ალიანსი, შევა ნებისმიერი, აი იაგო ხვიჭია რო არის, სიშვიდება, ფჭირდება ძალიან ყვანაცხელია, ძალიან კარგი ჟურნალისტია, ფჭირდება ყველა, რომ პრობლემატური საკითხი რა არის ციფრებს. პირველი არის რომ მიღება, რომელიც არ არის აკრძალულია, ჩვენ ვერ შევდივართ ხელისუფლებაში. ვერ მივდივართ მაგას არ ქვეყნებულობენ. მეორე საკითხი კიდე პენსიონერები კი ვამბობთ, მაგრამ პენსიონერები რომ მოხდებიან საცალებო სამთავროში, გამოწერენ თანხას 790 ათი მანეთი ამოუწერეს პენსიონერს. ჩვენ წარმოიდგინეთ ორი თვის პენსია და ამბობენ რომ ყველაფერი არც სისხლის აღება, პაციენტები უფასო არ არის, ნაწილი არის, ნაწილია. ჩვენ ჩვენ წინაზარებები, უხუცესთა კავშირი ვარ ჩვენ, რომ რა გავაკეთოთ, 21 წინაზარება გვაქვს და 21 კაცი გვინდა შევიკრიბოთ.
1: 21 რაიმე საკრალური ციფრია თუ რა შეასრულოთ?
0: გავაკეთოთ ცირე დარბაზი.
1: 21 რას უკავშირდება? შეიძლება რომ განმარტოთ.
0: ეს დარბაზი იქნება გადამწყვეტი წელს საქართველოსთვის. აი რომ დავსვათ საკითხი, მაგათად მიღები საკითხი თქვენ დავსვით. რატომ არ უნდა შეიძლებათ რომ მივიღოთ ჩვენ რომ იქ ჩარეცხედები რო არ ჩვენს ყველა? ხო. ხო, გუდახია ჩარეცხედები. სხვა სასავლით ვიღაცას ხაჩო. ანუ წინადადებას ვეტყვი. ეხლა მაგათად ხატაკები არიან დღეს მეტი 30% ხატაკები. არაფერი თავშესაფარი არ აქვს. აღლებს აძლევენ თავშესაფარს და ხატაკებს ხომ მომიცენ, უნდა შეიქმნას უპოვართა სავანი, დიდი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ამუშავებთ, რომლითაც იქნება გადარჩენილი 30%. შემდეგ ღარიბების პრობლემას მოვლის. ისე რომ საშუალო პენა თუ შეიქმნას 70% მაინც ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
2: ერთი წუთი შეიძლება?
0: ამიტომ ეს არის ძალიან რთული საკითხებია და მე მინდა რომ ყველაფერი ის კი ბატონო.
2: დიახ, აი რაღაც კითხვა მინდა დაგისვა თუ შეიძლება. რამდენი ხანია თქვენ ბძანეთ რომ უხუცესთა კავშირი გაქვთ, ხო?
0: ხო.
2: რამდენი ხანია ეს კავშირი ამ ფორმით არსებობს, როგორც გითხარით? რამდენი წელია?
0: ეს
2: ბატონო?
0: 10 წელი.
2: 10 წელია და რამდენი ხართ ესე უხეშად რო ვთქვა, რამდენი ბძანდებით? უხუცესები.
0: არა, ის უკვე რაოდენობით ძალიან
2: რაოდენობით ეს ვერ გავიგე. 21 კაცი ხარ?
0: 200 კაცი ვიქნებით ჩვენ.
2: აა, 200 კაცი.
0: მე რა მოხდა? 200 კაცი.
2: არა, მე უბრალოდ რატომ გეკითხებით 21-ს რო ბრძანებდით, მეთქი ახალი
0: და 200 კაცი ვარ.
2: დაფუძნებული ხომ არ არის
0: და?
2: დიახ, აი გეტყვით და მე მიპასუხეთ თუ შეიძლება. მე 21-ზე რო კონდათ აქცენტი, ვიფიქრე, ახალი დაფუძნებული ხომ არ არის და 21-ნი ხომ არ არიან თქო. თქვენ შეგიძლიათ მისამართზე ცაგარელის 74 ნომერში 1-2 პიროვნება მობძანდეთ ამ უხუცესთა კავშირიდან ხვალინდელ დღეს?
0: ბატონო, ჩვენთანაც მომზადდით, ჩვენთანაც ჩვენ გვაქვს გუბიში, თქვენ მომზადდით ჩვენთან.
2: კი ბატონო,
0: დაგლოვანჭი მოიქნება ჩვენ ისეთ წინადადებობა თქვენ მოგეთონოთ ძალიან.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. თან უმცროსები ვართ და ჩვენ უფრო ალბათ გვევალება თქვენთან მოსვლა.
0: უპოვართა სავანის პროექტი. თბილისის ზღვაზე.
2: თბილისის ზღვაზე ბრძანდებით?
0: 10 მილიონი უნდა მაგას.
1: ახლა ეთერში ძალიან ძნელი არის ეს პროექტებზე საუბარი. უგაცრავად, ძალიან რთულია ეთერში ვისაუბროთ პროექტებთან დაკავშირებით და განვიხილოთ დეტალები. ესეთი საკითხები უნდა ვისაუბროთ პირადად. აქ ახლა ზოგადი ეთერია, ზოგადი საუბრებია, თქვენი პათოსი სრულად მისაღები და გასაგებია.
0: ძალიან მარტო ობიექტივი და თქვენი თქვენი ეს ტელევიზია ვერ გააკეთებს იმას, რაც საჭიროა.
1: ხომ არ ვამბობთ რომ მარტო ჩვენ გავაკეთებთ ამას?
0: ჩამოყალიბებული და გამოცდილი ხალხი ბრძანდებით ძალიან.
2: გაიხარეთ.
1: დიდი მადლობა, ჩვენ არ აგვაქვს პრეტენზია. ჩვენ არ აგვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ რაიმეს მხოლოდ ჩვენ გავაკეთებთ. მეტიც, სხვები თუ გააკეთებენ, მხოლოდ აპლოდისმენტებით შევხვდებით ამას.
2: მე ვხვდხავ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, პროდიუსერს, რომ ნომერი თქვენი შეინახოთ და დაგიკავშირდებით აუცილებლად.

0: მადლობა ზარისათვის, გეგა წეხამ ბრძანა, რომ მარტო პატრიოტთა ალიანსი ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებსო. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, მარტო პატრიოტთა ალიანსი, როცა მარტო პატრიოტთა ალიანსი იყო, მაშინაც არ იყო მარტო. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ გაუსაძლის პირობებში, აი მოსმენების სამყაროში, ხომ, საქართველოში რაც ხდებოდა და დღესაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, რომ ამ ადამიანებმა გარისკეს და საფრთხე, დიდი საფრთხეები შეიქმნეს, საკუთარ ოჯახებს შეუქმნეს და თუ თავიდან 10-20 კაცი, 100 კაცი, 200 კაცი გამოდიოდა, ეტაპობრივად გაიზარდა ეს რიცხვი და მთელი ქვეყანა პატრიოტთა ალიანსის გვერდზე დადგა. და რაც შეეხება იმას, რომ მარტო ვერ გააკეთებენ თუნდაც დღეს, მარტოობისკენ ლტოლვა პატრიოტთა ალიანს არასდროს არ ქონია. და აი ამის გამო მოხდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები აქ და ძალები, არასამთავრობოები მრავლად შეიკრიბა და ამ დიდ პოლიტიკურ ერთობაში, ასე ვთქვათ, არ არის მხოლოდ ჩვენთვის პატივსაცემი, ჩვენი მეგობრები, პატრიოტთა ალიანსის წევრები. ვართ ყველანი ერთად და ყველანი პატრიოტულ ფრონტზე. ასე რომ, ოფიციალურად პატრიოტთა ალიანსის წევრობა, რაც არ უნდა სასურველი იყოს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩვენი თანამებრძოლი არ ხართ. და როცა თქვენ ჩვენი თანამებრძოლი ხართ, როგორ ვართ მარტო? და როცა თქვენ ერთი კაცი არ ხართ და ხართ აი იმ ის საზოგადოების სოლიდური რიცხვი, რომელიც პროგრესირებს და კვლავ გამრავლდება, როგორ შეიძლება იყოს მარტო რომელიმე ძალა, რომელიც ასეთ მონსტრს, რა თქმა უნდა, შეეწინააღმდეგება. ასე რომ ყველა მონსტრი დამარცხებულა, ნუ ვიდარდებთ ამაზე, ჩვენ როგორც უმცროსები ასაკით, აქ არამხოლოდ ზნეობისა და საერთოდ აღსარებლობის კუთხითა ვართ შეკრებილნი, რა თქმა უნდა, კულტურის კუთხითაც და ალბათ გვევალება კიდევაც უხუცესები, ჩვენ თვითონ მოგინახულოთ და ჩვენ თქვენს ნომერს ჩავინიშნავთ, დაგიკავშირდებით და თქვენი საინტერესო წინადადებები, რა თქმა უნდა, გაგვიზიარეთ. და კიდე უფრო მეტად გამრავლდებით, თორემ მარტო ეხლაც არ ავართ, მინდა გითხრათ. ხომ არ დაამატებდით?
1: Ну, პირველ რიგში იმას ვიტყვი მე, რომ აუცილებელია, ისე ვიმეორებ, ეხლა ძალიან კარგია ეს ურთიერთობა საუბრების შეხვედრები, მაგრამ აი სამწუხაროდ მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი კონკრეტულად, ბოლო მსმენელს, ბოლო მაყურებელს არ მიმართავ, აი ზოგადად საზოგადოებას, ანუ ეს მუდმივი მოწოდებები, რომ აი გაერთიანდით, აი დავირაზმოთ, აი ვიბრძოლოთ, აი რაღაცა, აი გამოვიდეთ, აქცია მოვაწყოთ, ასე შემდეგ, ეს ლაპარაკი მე მესმის პირადად, აი მე პირადად მე, ხო, აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრება დავიწყე დაახლოებით 2007 წელს. და 2007 წლიდან მოყოლებული დღემდე ამ პათოსს ვისმენ მუდმივად. ანუ ამას უკვე ყური და გონება ისე შეეჩვია ჩემი, რომ უკვე შინაგან რეაგირებას აღარ მაქვს ხოლმე რა. და ხვდები, რომ 90% აი გულწრფელად ვამბობ, ეს არის დაფუძნებული ხოლმე ცარიელ აი ამ ემოციურ პათოზე, ემოციურ გამოვლინებაზე, რომელიც მრავლად არის, ჩვენ ემოციური ხალხი ვართ, ქართველები და კავკასიელები და აი ამ ემოციებს ხარჯავთ. მაგალითად, იგივე სოციალურ ქსელებში, ან სხვა სივრცეებში. მაგრამ ეს შემოიფარგლება ხოლმე ამითი და მეტი და როდესაც საქმეზე მიდგება, აი მაგალითად აქცია ტარდება. ყველაზე დიდი რაოდენობა, რაც აი ბოლო პერიოდში მოდის, ეს არის 1500-2000 კაცი, ხო, რაღაცა სადმე რამე თუ ჩატარდა. არ გულიცხო მხოლოდ აი ამ ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებულს, ანუ ზოგადად აი ეროვნულ პატრიოტულ თემებზე თუ კი სადმე რამე გაიჟღერებს, 2000 კაც არაჭარბებს. ეს ძალიან გაბერილი დიდი ციფრია, ხო, სამწუხაროდ. როცა ვიმეორებ ილია ჩაჩებაიას გამოდადებულ პოსტს, ქონა 200,000 ნახვა და ზედ იყო 500 კომენტარი და 2000 ის მოწონების რეაქციის გამოხატულება, ხო? 2000 შეიძლება არა, დავუშვათ 1600-1700. ეს ნიშნავს ამას, რომ ჩვენ ვიქეზით ვირტუალურ მებრძოლებად. შენდობას ვითხოვ პატიებას, თუ ვინმე ამაში გრძნობ შეურაცხყოფას თავს. მოდის ვიხდი, მაგრამ ესია, ვირტუალურ ბრძოლაში ვართ გადასული. ანუ წერთ ენერგიას ხარჯავთ, ბოლს უშვებთ, ორთქს უშვებთ, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება ერთმანეთის გვერდში არ ვდგებით, არ ვიბრძვით და არჩევნებამდე რომ ესაც მიდის საქმე. ეხლა ძალიან კარგი გუნდი ხართ ეს პატრიოტთა ალიანსი, მაგრამ ეხლა ჩემი ძმიშვილი იქ მუშაობს სადღაც დაცვის პოლიციაში და რო არ დაკარგოს სამსახური, რა ვქნა, უნდა შემოხაზო 41 თუ გავაფერადო. აი ესე არაფერი არ გამოვა. ვერაფერს მე ვერც ჩვენ, ვერც თქვენ, ვერავინ, ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ისევ ეს ფეოდალური ელიტა მართავს.

0: საქართველოს. ისევ ივანიშვილი იქნება რაღაც 2097 წელს პირობიდეთ რა.
1: ზარი შემოუშვა თუ
0: შეიძლება. ხო, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ, კმედით ერთობაზე უნდა გადავიდეთ, ანუ ცოცხალი კმედითი ურთიერთობები გჭირდება და ბრძოლა ნაყოფიერი მხოლოდ ამ შემდეგ გახდება რა.
1: კი ბატონო, აბა ზარი შემოუშვა თეთერში.
2: ალო, ალო.
1: გამარჯობა.
3: გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ბატონებო, ძალიან გულმოკლული ვარ. მე თქვენი პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ.
0: დიახ.
2: ბევრი წელია უკვე. და როგორ გულიმწევა ჯერ იმაზე რა ხდება ჩვენ საყვარელ სამშობლოში. ყველა სფეროში აუკანელი ვითარება რომ არის. და ამ დროს ვინმე რომ იყვის როგორ ჩამოვიდე რა გამო როგორ აი არ ვიცი. ეგეთი ხალხი შემედი არ თუნდა კონდა თქვენ. უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება მაგისთან ახალში. თანი ეწვი არ მეპარება რომ ზუსტად ეგენი არიან რომ დღევანდელ ხელისუფლებას შეამოვნებით აფერადებენ ხოლმე ყოველ არჩევნებზე. შევარდნაძეზე ამბობდნენ აფერისტიკაციაო. სადარი შევარდნაძე დაგვარიწყეს დღევანდელმა ხელისუფლების წევრებმა აშკერ მეტი რო არიან. ყველა ფერსაკეთში რო აფერისტული მიდგომები აქვს. არ ახსნება არ ვიცი. თუნდაც პენსიებზე იყო საუბარი და იცით რა. პენსიას არ გაზრდიან არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მერე პენსია რომ ექნება ცოტა ნორმალური ადამიან შეხვისთვის აღარ მიმართავთ ბანკს. რომელიც მაღალი პროცენტით იძლევა იმ შეხვისთვის. საიდანაც დიდი თანხა შეიძლება ვაჟბატონებს ამ ფულზე გაგიჟებულ და ფულზე შეყვარებულ ჩვენ ხელისუფლების წევრებს. რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში არ ვიცი. ჩამაღლა პარტია რა. ჯანმრთელობა შერწეული ხალხი ადამიანი ვარ პირადად მე. და ლუკმა არ გადადის წელში. თქვენი ის რომ იყო აქცია როცა იყო იმ არაბებთან დაკავშირების იქაც ვიყავი მოჩული. ვერ ვიშველებ საფში, ვერ ვიშველებ ისე განვიცდი. სამანანო ვითარება და ამ დროს კიდე როგორ რაღაცას სიშულელები ვაბეზრებენ თავს. დიდი მადლობა.
1: უპასუხეთ ოთარ, გამოეხმაურეთ. დიდი მადლობა ჩვენც, რა თქმა უნდა, მადლობა ზარისათვის.
3: დიდი მადლობა მართლაც ასეთი სამშობლოსადმი ერთგულებისთვის და ქვეყნის სიყვარულისთვის ღმერთმა უმრალოს თქვენნაირი პატრიოტები ჩვენ ქვეყანას გალბატონო როცა ასეთ დღეში ხართ ჯანმრთელობა გაქვთ შერყეული და მაინც ქვეყანაზე ფიქრობთ და როცა საჭიროა გამოდიხართ და ჩვენ გვერდში დგეხართ მართლაც ეს
1: სამაგალითო
3: არ შემეძლო იმიტომ რომ მართლაც სამაგალითო მაგალითს აძლევთ თქვენ ამით მომავალთაობებს იმიტომ რომ ვიმეორებ რამდენჯერაც დაჭირდება ჩვენ ქვეყანას უნდა გამოვიდეთ და ასეთ საკითხებზე სწორედ გამოდის ათასობით ადამიანი იმავე გერმანიაში, იმავე ინგლისში, სადაც ივსება მოედნები არა თუ 1000 ან 2000 კაცი გამოდის. მახსოვს ბოლო აქცია იყო ინგლისში, სადაც 80000 ადამიანი გამოსული, სადაც აპროტესტებდნენ იმას, რომ უკვე ის მუსულმანური სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ცხოვრობენ ინგლისში, შარიათის კანონების შემოღებას ითხოვენ ბრიტანეთის მთავრობისგან. წარმოიდგინეთ, უკვე ისე არიან
1: ხელისუფლებაშიც არიან შესული.
3: კი, და ხა წარმოიდგინეთ, ხა ამხელა ქვეყანას ჩვენ რა დაგვემართება პატარა ერს, თუ ასე მოუშვით ეს ხალხი აქამდე და არა მხოლოდ არაბულ ქალაქებს არამედ თავის საკულტო ნაგებობების მშენებლობაზე დაიწყება მერე საუბარი, აქ ჩაგვისახლდებიან და რა ვიცი, ძალიან რთული დემოგრაფიული სურათი
0: გვაქვს. ეთნიკური სურათი შეიცვლება აბსოლუტურად საქართველოში, ეს არის
3: რეალურად თან.
0: რეალური საშიშროება არის წინაშე იმყოფება ქართველი ერი. გამოფხიზლდეთ.
1: ზარია.
3: ზარია და უპასუხოთ.
1: გამარჯობათ. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
0: ტელეეთერს მოუშორდეთ თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ, რომ დროც არ დავკარგოთ.
1: არაფერი არ გესმის შემოკეთილო, მოშორდით ტელევიზორს ან დაუწიეთ საერთოდ ბოლომდე. ჩვენ გვესაუბრება საინტერესოა. ეთერში ისმის თქვენი ხმა, ოღონდ უნდოვნათ და გაურკვევლად.
0: ნუ არ ისმის ფაქტია. ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს.
1: ნუ ტექნიკური ხარვეზია რა თქმა უნდა და კვლავ შეეცადეთ იქნებ მოხდეთ და შეეცადეთ საერთოდ რომ ბოლომდე დაუწიოთ ხმას და ჩვენი ხმა არ გაგვაგონოთ, თქვენი ხმაც არ გა ხოლო ჩვენ ვიქონიოთ კომუნიკაცია და აქ უფრო ხარისხიანად გავიგებთ თქვენს სატკივარს და თქვენს გამოთქმულ აზრს მოვისმენთ. რაც შეეხება ასე ვთქვათ წეხან ბრძანა რომ პენსიონერები რო თუ ასე ვთქვათ მეტს მიიღებენ ამ საპენსიო სახსრებს, ისინი ნაკლებად აიღებენ კრედიტებსო და ეს ბანკებიც ნაკლებად ისარგებლებენო. აქ არ შეიძლება არ იყოს სიმართლის მარცვალი. თუმცა მთავარი უბედურება ის არის პატივცემულებო, რომ არაერთგზის მოგვიწოდებია, რომ მუნიციპალური სახელმწიფო ბანკების არარსებობის შემთხვევაში არ შეიძლება შენ იყოს სახელმწიფო. არ შეიძლება შენ ქონდეს სუვერენიტეტი და არ შეიძლება შენ ქონდეს განვითარებული ნებისმიერი სფერო. სახელმწიფო აფთიაქების, მუნიციპალური აფთიაქების არ ქონის შემთხვევაში წარმოუდგენელია შენ ხელისუფლება გერქვას და თან მზრუნველი ხელისუფლება მოსახლეობაზე და შენი მოსახლეობაც იყოს მეტნაკლებად წელში გამართული. და ასევე შეიძლება ითქვას კიდევ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კლინიკებზე, რომელიც წარმოიდგინეთ ქალბატონო ბძანა რომ იქ რომ მივდივართო ყველაფერი ფასიანიაო. დიახ, კონსულტაცია მგონი მხოლოდ უფასო. ასე რომ მრავალი რამაა გასაკეთებელი და ბევრი რამის მოსწრება შეიძლებოდა ამ 14 წელიწადში. რომელი 14 წელიწადიც ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე. წყალში გადაყრილია, დიახ. და როცა ყოველი წელი, აი მომდევნო წელიწადი, კვლავ წინას გავს, მაგრამ შედეგები თუ არესია, თქვენ წარმოიდგინეთ ძალისხმევა, მე საჭიროება ძალისხმევისა უფრო მატულობს, უფრო დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რომ აი ჩვენ უფსკულის პირას მდგარნი, ამ ჩიხურ სიტუაციაში მყოფნი, როგორმე დავძურეთ ამ ვითარებიდან და მართლა ჭეშმარიტად ქართულ რელსებზე თანამედროვეობას შეძლების და გვარად სათანადო ფეხალ წყობილნი ვიყოთ და გავაგრძელოთ ცხოვრება იმ დეხანს, რამდენსაც უფალი მოგცემს. ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა, სასაუბროთ ალბათ მოვასწრებთ დამშვიდობებას და
3: რაც შეეხება ამ ბანკებს მართლაც ესეთი რა პროცენტით იძლევიან ამ სესხებს კიდე ამ გაჭირვებულ ადამიანებზე, ხო ვიცით ეს ერთი, მაგრამ ბანკებისთვის ჩვენი კანონმდებლობით არ არის აკრძალული არაპროფილური საქმიანობა. ანუ ბანკი აკეთებს თავიან ბიზნესებს, ასევე მშენებლობის ბიზნესები აქვთ, სადაზღვეო ბიზნესი აქვთ, მედიცინაშიც არიან, კლინიკები ამათია. Ну, რა ვიცი, რა უბედურებაა, ხო, სადნახეს ეს ან საიდან გადმოიღეს და მე თავიანთ კონკურენტს რატომ ისცემს, ხო, სესხს დაბალ პროცენტში, რა თქმა უნდა, ან საერთოდ არ აძლევს, ან ისეთ პროცენტში აძლევს, რომ იქ კონკურენცია ამ ბიზნესებში არ გაუწიოს. Ну, იმდენი პრობლემა ამ ბანკებთან დაკავშირებით, რომ ამას არ ვიცი, ერთი გადაცემა ნამდვილად არ ეყოფა და აქ პრობლემების სათავე არის ეროვნული ბანკი, რომელიც ამ პროცესებს, ესე ვთქვათ, ხემძღვანელობს და ძალიან ცუდად, როგორც ხედავთ ყველანი. და უამრავი უკმაყოფილო ადამიანია, რა თქმა უნდა, ყოველივე ამის შემყარე.
1: ბატონო, და თან იცით რა, თითოეული ბანკის უკან ჩვენ ვიცით, რომ დგას წამყვანი განვითარებული ქვეყნები. აი კონკრეტულად კაცი გასული აქედან საზღვარს გარეთ, რომ აქ ბანკში ჩადებული ბინა დაიხსნას და წელებზე ფეხს იდგამს, რომ რაღაც გამოიმუშავოს საზღვარს გარეთ ჩვენი ემიგრანტი. აგზავნის ფულს ბანკში შეაქვს და ის ფული კვლავ უცხოეთში მიედინება. აი ასეთ პარადოქსულ, ასეთ დაკნინებულ და ასეთ არა ქართულ პოლიტიკაში ამყოფებთ მთელს ქვეყანასა და ერს.
3: არც ერთი ბანკი ჩვენ ქვეყანას არ ეკუთვნის სამსუხარო.
1: დღეს ქვეყანას.
0: 2012 წელს რომ მოდიოდნენ რაღაცა 300 ქარხანა თუ რაღაცა უნდა აეშენებინათ და იქ მე აღარ დავიწყები მებზე ლაპარაკს და ამის საპირისპიროდ მივიღეთ აი ეს რაც მივიღეთ და ეხა ისე წეღანაც მე პირველ ნაწილში მიმეორებდი ძალიან ლამაზი არის ეს ციფრები რასაც თქვენ გასმენინებენ ტელეეთერებიდან ეს პოზიტივი ტევიმედი ოცნების პროპაგანდისტების ცინიზმს უკვე საზღვარი არ აქვს ეს გრეჩი ხა უცნობი რო გამოდის იქ და ადამიანი რო ეხლა ის საჭმელზე რო ფიქრობსო და რაღაცა ყოველდღიური იმაზეო იმაზო რაზე უნდა ელაპარაკო. Ну ფაქტურად ესეთი რაღაცა თქვა რა გრეჩიხა. Да აი მაგდონის ну рамშვილებზე და იქ შათილიშვილები და აღარც მინდა ამ ხალხის ესე ლაპარაკი რა. აი ამათი პროპაგანდით და აი ამ სისტემის матриცა და ილუზიაში აღარ უნდა ვიცხოვროთ. ანუ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს матриცა ჩვენს თვალწინ გაიღვეს, დაიშალოს და ჭეშმარიტება გამოანათოს. და ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, ამისთვის საჭიროა თანადგომა, ამისთვის საჭიროა ერთსულოვნება. ჩვენთან ერთად ბრძოლაში თქვენ ნახავთ იმას, რომ არავის თითოეულ ჩვენგანს არ გააჩნია ის პოლიტიკური ისეთი ამბიციები, რომელიც ძირითადად საქართველოში რისთვისაც ძირითადად იბრძვის და რისთვისაც მოღვაწეობს. აქ თქვენ ვერ ნახავთ იმ ანგარების დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ რაღაცის გამოძალ, ჩვენ ჩვენი საერთო სათქმელი ერთად უნდა ვთქვა და ჩვენ დავდგებით თქვენს უკან, თქვენ წავით წინ, თქვენ აკეთეთ რაც გინდათ და თქვენი ბრძოლა დოღონთ სიკეთე და ჭეშმარიტება აკეთეთ. და ჩვენ ვიქნებით თქვენი თანამებრძოლები, თქვენ კი არ გახდეთ ჩვენი თანამებრძოლები. მაგრამ ერთად ვაკეთოთ და ესე დაქსაქსვით და ესე ონლაინ ბალეშჩიკობით ბოდიშ ხტი ნამ
3: გულშემატკივრობით
0: ხო ხო ხო აი ესე დიპსტეიტი ზოგს დიპსტეიტი გვაფინანსებს ზოგს ვლადიმერ პუტინი ზოგს ჩინეთი როგორც თავლოტა
1: ირანი
0: აიათოლები ხო აი ესე
1: მეგობრებო ჩვენ თითქმის დრო აღარ დაგვჭა პატიცემულებო
3: აიათოლამ თქვა რომ მე მამაჩემის დაგზავნას ვერ დავესწრებიო და
0: ჩვენი პრეზიდენტი მიდის
3: ჩემო უსაფრთხოების სამსახურმა ამიგრძალაო რომ მე დავესწრო მამის დაგზავნას ჩვენები მიდიან
1: რა თქმა უნდა მამობილთან შეიძლება ხო მეგობრებო, ჩვენ თითქმის დრო ამოგვეწურა. უღრმესი მადლობა, უდიდესი მადლობა შემოქმედს ყველაფრისა. უფალს დიდება მას, დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დიდი მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს. მომავალ შეხვედრამდე კარგ გზანდებოდეთ.

0: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ, სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რომ შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
2: ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. წინა ხუთშაბათი გამიცდა და ბოდიშგიხდით, იმიტომ რომ რაღაც სიტუაციურად აღარ მოახერხეთ მოსვლა, რაღაც სხვა საქმე იყო, ისეთი რომ თქვენთან აღარ მოვედი, თუმცა ისე მივიჩვიე მართლა ხანდახან მეგუბრებში ვსაუბრობთ ხოლმე, იმასაც ვამბობთ, რომ რაღაც გარკვეულ წილად მართლა თითქოს ესე ყოველ კვირაში ორი დღის განმავლობაში თქვენთან ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა. თუ იქიდანაც ამოვალ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ხან ქუჩაში ხვდები, ხან ტელეფონიდან საშუალებებით, თქვა იგივე ელექტრონული საშუალებებით, გარდა იმისა, რომ კიდევ ამბობ, დღესაც ქუჩაში ადამიანები შემხვდნენ, რომლებმაც მეთხრეს, რომ კი გისმენთ, სიამოვნებით გისმენთ, რაც სასაკვირველია ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის სასიამოვნოა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ წილად ჩვენს ამ ერთის მხრივ მოსმენას და მეორეს მხრივ თუნდაც საუბარს გარკვეული შედეგი აქვს. შედეგი ის აქვს, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ და რაღაცა ნაწილში შეიძლება ერთმანეთს უგებთ, შეიძლება რაღაც ნაწილში არა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩანს ხოლმე, როდესაც გიორგისთან ერთად შედვართ და ვსაუბრობთ, აიქ ტელეფონების ზარები მეტია, იმიტომ რომ ის შეიძლება ითქვას ფორმატი სწორედ ამაზეა აგებული და იმ ორი საათის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც შემოდიან, ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აქვს საკმაოდ კარგი განათლებაც, შედვაც საკითხების, რაც ძალიან სასიამოვნოა და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ

ჩვენი ტელევიზიისაც და თუნდაც იგივე ჩემი გადაცემებისა, რომლითაც მე ვწდილობ იმას, რომ ჩემებური ხედვა, ანუ ის რაც მე ვთვლი, რომ ამას ასაკიც მიწყობს, ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც მიწყობს ამაში ხელს, რომ ის რასაც მე ვხედავ, ის რასაც მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი ადამიანები ამ კუთხით რაღაც ახალ სიახლესაც დაინახავენ, ამ კუთხით შეხედავენ, ასეთი რაკურსით დაინახავენ ამა თუ იმ მოვლენას და ვფიქრობ, რომ ეს მათთვისვეა კარგი. ხო, მათთვისვე კარგი, იმიტომ არის, რომ ჩვეულებრივი რამეა, ამას ჯერ კიდევ ალბათ ბავშვობაში, სკოლაში, როცა ვსწავლობდით, მე ახლა არ ვიცი ამ პროგრამის იმაში როგორ არის ქართული, თქვათ, ენა ლიტერატურის პროგრამაში, მაგრამ ჩვენ დროს იყო, რომ ჭავჭავაძისეული ხედვა იყო, რომ ცოდნა სანთელია და რომელიც უნდა ეცადო, რომ ეს სანთელი რაც შეიძლება ბევრ განდაანთო, რათა შენ-შენი ის მარაგი, რომელიც გაქვს, ხო, იქნება სხვასაც გააცნო. აი ზუსტად ალბათ ამას ვფიქრობ ხოლმე და ნუ შეიძლება ითქვას ხანდახან არის ისეთი ადამიანები, შეხვედრია, რაც მარტო ის არა, რაც ახლა ჩამოვთვალე, რომ აი ლაპარაკობს და ნუ მე რა ახლა სხვა აქედან მეც ნამდვილად ვერაფერს ვერ შემძლებ, ხო, ერთადერთი რაც შემიძლია, ეს არის რომ მართლაც ვისაუბრო და ხედვა იმისი და განახოთ, რასაც ვფიქრობ. დანარჩენზეც რა გითხრათ, ეს იმის მიხედვით არის საქმიანობა, ას ვინ რას გულისხმობს საქმიანობაში, ის რომ სამართლიანობა არ არის, ის რომ სამართალი ძალიან ძნელად და გვიან მოდის, ამას ვწდილობ, რომ ისტორიას სწორედ ამიტომ ვიშველიებ ხოლმე, რომ ეს დაგანახოთ. ასევე ერთი რამეც მინდა კიდევ გითხრათ, რომ მქონდა ესეთ შემთხვევებიც, რომ როცა რაღაც რელიგიურ საკითხებზე ვლაპარაკობ, მე მინდა ერთი რამე იცოდეთ, როცა სამოქალაქო პირი, ხო, ანუ არა ვარ საეკლესიო იერარქიაში, ვარ ჩვეულებრივი მრევლი, მაგრამ როცა სამოქალაქო პირი რელიგიაზე ვლაპარაკობ, ეს რულებითაც აღნიშნავს, რომ რელიგიური ხედვებზეა, თქვათ, აქ საუბარი, აქ არის საუბარი ერთ რამეზე, რელიგია, ნებისმიერი რელიგია, იქნება ეს ისლამი, იქნება ეს ბუდიზმი, იქნება ეს ქრისტიანობა, თუ ნებისმიერი სხვადასხვა კიდე შიგნით მიმართულებები, ეს ყველაფერი. მე თუ საუბრობ ერთი რამიდან გამომდინარე, ამითი აზროვნების წეს, ანუ ადამიანი როგორ აზროვნებს, ხო, ესა თუ ის ცივილიზაციურადაც კი შეიძლება შეადარო, თქვათ, ესა თუ ის რელიგია, და აქედან გამომდინარე მე ამაზე ვსაუბრობ და არაფრით, თქვათ, არ ჩავდივარ, თქვათ, იმ რელიგიური საკითხების შინაარსზე, რომელიც, თქვათ, ეკუთვნის პირდაპირ იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც ამითი არიან დაკავებული, ამას მოღვაწეობენ, მაგრამ მე როგორც შემფასებელი საერთო სიტუაციის, აქედან ხედავ ხოლმე და აქედან ვადარებ, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ჩემთვის ამ შემთხვევაში, როდესაც მე პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელსაც თავს უფლებას ვაძლევ იმისი, რომ ჩემი ხედვა რაღაცის დავანახო, ამ შემთხვევაში რელიგია თავისთავად უკვე ნიშნავს, რომ ადამიანს რაღაც ჩამოყალიბებული სააზროვნო სისტემა აქვს, რომელიც თავის დროზე რასაკვირველია რელიგიამ განსაზღვრა. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ათეისტებიც კი, რომლებიც ნებისმიერ საზოგადოებაში, იქნება ეს ქრისტიანული საზოგადოება, იქნება ეს ისლამური საზოგადოება, იქნება ეს ებრაული საზოგადოება, თუ ბუდისტური, თუ რა ვიცი, რამდენი რელიგიაც არსებობს, ხო, ათეისტიც კი იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს, მას ეს სურს თუ არ სურს, ხო, ის გავლენა მასზე ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ის იმ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა, მან შეიძლება არც კი იცოდეს და არც კი შეიძლება გაგებული კონდეს, შეიძლება გაგებულიც კი არ კონდეს, არ ვლაპარაკობ მე უკვე რწმენაზე, ხო, როცა რომელიმე, ვთქვათ, რელიგიურ საზოგადოებაში, ამა თუ იმ სახელმწიფოში არსებულ რელიგიურ სახელმწიფოში როცა ცხოვრობს, ხო, ეს რულებითაც აღნიშნავს, რომ მასზე არ იმოქმედა, ხო, ამ საზოგადოებამ, თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ასე რომ ბევრი რაღაცა, როცა მე ამ თემებს ვეხები, ხოლმე არის სწორედ მეცნიერული შეხედვა რაღაცის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ კიდევაც ხოლმე, რომ ხშირად, როდესაც თუნდაც ექსპერტები, როდესაც რაღაცაზე ლაპარაკობენ და ეხებიან, თქვათ, რელიგიურ საკითხებსაც, ისინი ზუსტად ამ კუთხით ხედავენ და ასე ხედავენ, ხო? ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, რომ იმასაც მეცნიერებაზე ახან ჩამოვარდა. მე ისტორიკოსი არა ვარ, ხა ამას რატო ამბობ? შეარ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ გოჩა ჯოჯუა ისტორიკოსი, აღმოსავლეთ ცოდნება, როგორც ვარ ფილოლოგი, მაგრამ თავისთავად, ხო, როდესაც სწავლობ რომელიმე, თქვათ, ენას
და ამ ენის განვითარების ისტორიას თქვათ როგორ ვითარდება. შენ გინდა არ გინდა, ხო თუ კი რეალურად გინდა სურათის დანახვა, მაშინ რა ისტორიულ გარემოში ხდება ეს ყველაფერი და ისტორიული გარემო ასევე თავისთავად გეოგრაფიულ გარემოსაც გულისხმობს, ხო? როცა რაღაცა საკითხი შეფასება გინდა, ხო, ამოგლეჯილი კონტექსტიდან არაზრუნავს არ არის ხოლმე ეს ნებისმიერი საკითხი. ხო, მას ქონდა რაღაცა წინაპირობები, ასევე გარდა წინაპირობებისა და მიზეშედეგობრივი ობისა კიდევ არსებობს თქვათ რა ისტორიული გარემო არსებობდა და რა გეოგრაფიული გარემო არსებობდა. ისე სხვაგვარად ძალიან ძნელია ხო რაღაცა შეაფასო და თქვა და თუ კი ასე შეაფასებ შეიძლება შეცდომებიც დაუშვა. ხო ეს ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ რაღაც ჩაკეტილ გარემოში ვართ. ამას იმიტომ ვამბობ რომ აი თუნდაც აი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი დღე იყო. ხო, გარკვეულ წილად იმითი იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფალი და მისი პირველი პირი ქვია ოფიციალურად, მაგრამ თავისთავად თვითონ ეძახის მეორე პირს. ხო, თავისთავად უკვე ამას როცა ვამბობთ ჩვენ უკვე რაღაც გარკვეულ აბსურდულ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ პირველი პირი კონსტიტუციურად ამბობს რომ მე ვარ მეორე პირი და ეს მეორე პირი გამოდიოდა და ანგარიშ აბარებდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტს რომელსაც ასევე კონსტიტუციურად მთელი რიგი რაღაცები ევალება. ხო, მე აღარ ჩამოვთვლი ამას, რაღაც დაახლოებით ადამიანებმა ასე თუ ისე ეს ვიცით. და მე რა ვიხილეთ? ერთი ჯერ ვიხილეთ გამოსვლა, და ეს ერთი თემაა, რა იყო იმ გამოსვლაში ისეთი მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არ ნიშნავს მანდამაინც დადებით, ან მანდამაინც უარყოფით, მნიშვნელოვანია ის თუ რა არის, ხო, გამორჩეულად რა საკითხები შეიძლება იყოს, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, მე ყოველ შემთხვევაში სუბიექტურად მე მივაქცია ყურადღება. ხო, თუმცა შეიძლება კიდე ბევრი იყოს სხვა რამეს მიაქცია ყურადღება და მე ყველაზე მთავარი, რითი დამთავრდა ეს ყველაფერი? აი პარლამენტში რითი დამთავრდა? ხო, დღეს დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ სიძულვილის ენა უნდა დავამთავროთ და ამისთვის ფული გამოიყო და რეალობაში სიძულვილის ენას ვინჩივის, ხო, პირდაპირ ხლა ჩვენ არ გვიკვირს და სოფლიოშიც ბევრგან არის ხოლმე პარლამენტში, როცა ადამიანები და დაძაბულ სიტუაციაში ერთმანეთთან უპირისპირდებიან ხოლმე, მაგრამ ის ფორმა რაც ეხლა ხდება და იმ პარლამენტში ხდება, თან რომელი პარლამენტიც კიდე გეუბნებით, შიგნით არ არის ფაქტიურად, ხო, ოპოზიცია ერთადერთი ვინ შევიდა და ისიც მთელი ასე ვთქვათ რა უძღოდა წინ ამ შესვლას, ხო, ძირითადად ის ნაწილი რომელიც ის თავში იყო, ფაქტიურად ისინი შესულები არ არიან, შევიდა მეორე ნაწილი, რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს რომ რადიკალური ოპოზიციიდან განსხვავებით რაღაც თითქოს უფრო სამუშაო სიტუაცია შექმნას და ხედავთ, რას ხედავთ? აი აქ ასე მივდივართ აქამდე. ხო, სპორტსმენებისგან დაკომპლექტებული, აბა ეხლა იმ ადამიანებმა ჯონ ლოკი არიციან რა არის და მონტესკი არიციან და კანონები როგორ იქმნებოდა ეს არიციან და რა არის კანონშემოქმედება არიციან, სახელმწიფო რა არის ეს არიციან. და მაშინ რა შეუძლიათ იმას კი აკეთებენ? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთადერთი რითაც შეუძლია თავი გამოიჩინონ და დაანახონ, რომ ჩვენ ერთგულები ვართ შენი. ხო, ამას რატო ვამბობ? რომ არ ყოფილიყო თქვა ეს ოპოზიციური ძალაც კი შეიძლება მათ ჭუბი იმაზე მოუვიდათ, გამახსენ და რო გარდაიცვალა ჩtildeo კორეაში კიმ ჩენ ინი და ადამიანები რომლებიც ტიროდნენ იქ იმასაც კი აქცევდნენ ყურადღებას, შენ რაღაც ძალიან კარგად არ ტიროდიო და ამის გამო პასუხისა დააყენეს. აქ შეიძლება ერთმანეთი ცემონ იმის გამოც, რომ შენ ძალიან კარგად არაქებ რაღაც დღეს ჩვენს პრემიერ-მინისტრს, ან აღარ ლაპარაკობ ძალიან კარგად არაქებ კი არა, ისე ვერ გამოთქვი როგორც საჭირო იყო ყველაზე მთავართან პირველი ვინც არის იმას, შეიძლება ამაზე ცემონ ერთმანეთი, ხო? ამ მდგომარეობაში ვართ მისული. საშინელ მდგომარეობაში ვართ ხალხო. მე მინდა ეს ამას რატო კიდე გეუბნებით, როცა დაპირისპირებული მხარეები არიან ხოლმე, მე მომხდარა და მე თვითონაც ყოფილვარ, კაცო. მე იმ პარლამენტშიც ვარ დამყოფი 92-95 ეს პარლამენტში, როდესაც ფაქტობრივად თითქმის ყველა პარლამენტარი შეერაღებული იჯდა მიმაში, რა ქვია, და ერთმანეთთან აი ახალი დამთავრებული იყო სამოქალაქო ომი. ხო, აი ამ სიტუაციაშიც ვარ ნაჟდომილი, ვი ვაქია ყოფილვარ იმ პარლამენტში და ვიცი რა დაძაბული სიტუაციებიც ყოფილა. იმის გარდა ყოფილა, კაცო, ბევრჯერ ესეთი სიტუაცია, მაგრამ კიდე გეუბნებით, დღეს უკვე როცა ერთის ხრივ ლაპარაკობ, თითქმის განადგურებული ყავს ხო ოპოზიცია.
ხო, ამეთი რა უნდა დაარქვა ამას, რაც დღევანდელ მდგომარეობაში ჩვენ ვართ, ჩვენ ოპოზიცია ფაქტიურად განადგურებულია სახელმწიფოში. ოპოზიციის განადგურება რას ნიშნავს? ესე იგი პოლიტიკური სიტუაცია ფაქტობრივად არ არსებობს ქვეყანაში, რაც საამაყოდ მიაჩნია დღევანდელ არსებულ ხელისუფლებას, დასცინის მხოლოდ ოპოზიციას, ხო, ყველანაირ ოპოზიციას დასცინის, კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ პოლიტიკურ ოპონენტს დასცინის საერთოდ. და ამბობს, რომ აგერ ერთმანეთში ნახეთ რა ამბავია, შეხედეთ რა სიტუაცია, ან ვის უნდა ველაპარაკოთ საერთოდ ჩვენ. ამას ისე ამბობთ, თითქოს კარგია ეგ. ხო, ამას ისეთი ტონალობაში არის საუბარი, რომ პოლიტიკური ოპონენტი რომ არ აკავს, ხო, ამას ადამიანი თulis რომ ეს რა კარგ სიტუაციას მიუღწიეთ, რომ რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ხო, როგორც გვინდა ისე მოვიქცევით. ხო, მე რა არ ვახსენე შემთხვევით, ხო, ის როცა ვთქვი ჯონ ლოკი, რომელიც პარლამენტარმა, ალბათ არ ვიცი, კითხვარ სხვა გაუკეთებ, ხო, ადამიანებს და შეურაცხყოფა სხვა მიაყენებ, მაგრამ უნდა იცოდეს, ხო, რა არის სახელმწიფო, რა არის. ამას რატო ვამბობ, ხო? აი, რითი იწყება საერთოდ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება და ის ამდაბიანი მე-17 საუკუნეში ამბობს, კაცო, ამას. მე მანამდე არ ვლაპარაკობ კიდე და ხშირად ვილაპარაკია და ისტორია თავიდან ბოლომდე ადამიან კაცობრიობის განვითარების ისტორია პოლიტიკაზე პრეტენზია რო გაქვს, რაღაცა საფუძვლები მაინც უნდა იცოდე. აი, რაღაც საფუძვლები მაინც, აი, როგორ დაიწყო ადამიანი, ისე როგორც ქრისტიანი თუ ხარ, რაღაცები უნდა იცოდე, თავს თუ მიიჩნევ, რომ ქრისტიანი ხარ, არის რაღაც საკითხები, რომელიც უნდა იცოდე. ხო, ძველი აღთქმა რაღაცა უნდა იცოდე, იმიტომ რომ კი ბატონო, ახალი აღთქმა შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ახალი აღთქმა გწამს და ქრისტე გწამს, საერთოდ შეიძლება ძველი აღთქმა მართლა არ იცოდე და ადამიანმა ბევრი ცოდნა არ კონდეს და რწმენით მიხვიდე რაღაცამდე, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ადამიანზე, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მან რომ ის ქრისტიანია და ქრისტიანული სამყარო იცის, რომ ის რაღაცას ერკვევა. აი, პოლიტიკაში ხო ესეა, ხო, რაღაცა ხო უნდა იცოდე. შენი სახელმწიფო როგორ წარმოიქმნეგ, მაინც უნდა იცოდე. და საერთოდ სახელმწიფო რა არი, უნდა იცოდე. წყარო ამ ხელისუფლებისა რა იყო ძველად და რა არის ეხლა, ეს უნდა იცოდე. ხო, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, აი დღეს საუბრობენ, რომ ჩვენ რასაც გვინდა იმას ორ ფეხზე მყარად ვდგევართ, რომ არის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ხო, აი ამ ტერმინებს როცა იძახი, ნიშნავს, რომ რაღაცები კარგად არიცი. რაღაცებს რაღაცაში ვერ ერკვევი. და ეს სირცხვილი კი არ არის, კაცო, როცა ვერ ერკვევი, უნდა მიხვიდე და მერე გაერკვე, ოღონდ სირცხვილი არის ის, რომ აღარ ერკვევი და აღარც გაინტერესებს. აი, ასეთ რაღაცებს ამბობ და მერე არ გაინტერესებს. ხო, ადამიანები როდესაც ამბობენ, რომ შენ შეგეშალა, ხო, უნდა ჩაჭდი და რაღაცებს შეხედო. ხო, რა შემეშალა? იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ შენ სხვა პასუხისგებლობა გაქვს. ხო, ადამიანებმა ჩვენ გადავეცით მათ. მე მივეცი ხმათ, ვარ მივეცი. ხო, დღევანდელ ხელისუფლებას. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაღაცა ნაწილში მნიშვნელობა, რაღაცა ნაწილში არა აქვს. ამ ადამიანებს სხვა ადამიანებმა თუ მიცეს ხმა და რო გააყალბეს, ეგეც ვიცი, გავიგე, მაგრამ კაი, გაყალბების შემთხვევაშიც შენ ხო ჩათვალე, რომ გაყალბებული არ არის? შენ ხო მოხვედი ხელისუფლებაში? ანუ დელიგირება გაგიკეთეს იმ უფლებების, რომ შენ ხარ დაქირავებული ადამიანი. ჯონ ლოკი ამბობს მეფეზე ამას, რომ მეფეც კი, რომელიც აქამდე ითვლებოდა, ხო, ადამიანებს ესე მიაჩნდათ, რომ ღვთისგან კურთხეული იყო, ანუ ძალაუფლება მას ხალხისგან კი არ ჰქონდა, არამედ ჰქონდა ღვთისგან ეს ძალაუფლება მონიჭებული. ხო, როდესაც ქრისტიანობა გახდა ოფიციალური რელიგია და მე-4 საუკუნიდან იწყება, მაშინ უფლისგან მიღებულ, ასე ვთქვათ, ამ წყაროს ღებულობდნენ ქრისტესგან მიღებულს, უფლისგან მიღებულს. მანამდე იყო ზევსისგან მიღებული და ზევსის შვილად თვლიდნენ ზოგი თავს, რომ ზევსმა მიცა მას ეს ძალაუფლება. ვიღაცასთან ზევსი იყო, ვიღაცასთან იუპიტერი იყო, ვიღაცასთან, ანუ მაინც გინდა არ გინდა რაღაცას უკავშირებდნენ. მაგრამ ადამიანები მივიდნენ აქამდე. ხო, ვიღაცები ცოტა ადრე მივიდნენ. ისინი, ვინცაც აი ზევსზე ვლაპარაკობდი, თქვათ, ბერძნები იყვნენ თუ რომაელები იყვნენ, მივიდნენ იქამდე, რომ გარკვეულ წილად კი უფლისგან მათ მხარდაჭერა ჭირდებოდათ, ისევე რომ ნებისმიერ საქმეში ჭირდებოდათ. იმიტომ რომ მართვაში ჭირდებოდათ, არა მარტო მართვაში, არამედ ნებისმიერი მოგზაურობაში ჭირდებოდათ, ხო? ღმერთებთან შესაწირი მიქონდათ. ასეთი საზრუნო მენტალიტეტი იყო ჩამოყალიბებული. თუმცა ძალაუფლებას ღებულობდნენ ისინი ხალხისგან. ხალხი ირჩევდა მათ.
ხო, სხვადასხვა ფორმებით იყო. იხვეწებოდა, ზოგან ცოტა მეტად იყო, ზოგან ნაკლებად იყო. ზოგან პირდაპირ თქვათ იგივე სპარტას თქვათ ქონდა სამხედრო დიქტატურა იყო და სამხედრო დემოკრატია იყო. დაახლოებით ასევე იყო მაკედონელებს, როცა ქონდათ, რომ მაკედონიაში სამხედროები ჯართან წყვეტდა, მეფეს თუ რაღაცის გადაწყვეტა სურდა, გადიოდა და ჯარს ელაპარაკებოდა და ჯარი წყვეტდა. ხო, იმიტომ იმ დროინდელი საზოგადოებაში მთავარი ადამიანები, ისინი ვინც თავის სიცოცხლეს წირავდნენ, სახელმწიფოსთვის წირავდნენ თავის სიცოცხლეს, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები იყვნენ მთავარი და გადამწყვეტი. ხო, თქვა საბერძნეთში იყო თუ მიწა ჰქონდა. თუ მიწა ჰქონდა, ანუ დასაკარგი ჰქონდა და დასაცავი ჰქონდა, მიწა ვისაც ჰქონდა, იმ ადამიანს უფლება ჰქონდა აერჩია მართველი. ანუ დელეგირებას აძლევდა, დელეგირება რას ნიშნავს? ჩემს უფლებას. მე და აი ნებისმიერ თქვენ ახას რაღაცაზე კამათი მოგვიწია. რაღაცაზე კამათი რომ მოგვიწია, ჩვენ მივდივართ და ვეუბნებით მეფეს რომ განსაჯოს ჩვენ შორის ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყვანი. ანუ მას ვაძლევთ იმ უფლებას. მე და თქვენ ერთმანეთში კი არ ვარკვევთ, არამედ ვიღაცასთან მივდივართ, რომელიც გვიწყვეტს რომ ეს მართალია, ეს მტყვანია. ამის გარდა მას მთელი აპარატი აქვს იმისი რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ დავის საგანი, თუ კი ერთი მხარე არ დათანხდება, მე რემ ამ ძალდატანების წესით მოახერხებ და ააკეთებს იმას, რომ აღასრულოს ის ყველაფერი, ხო? ანუ ინსტიტუციურად აქვს ეს ყველაფერი, ხო? ყავს ადამიანები, რომლებსაც ერთვის, რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთო, ეს უნდა დასაჯო, ამას ეს უნდა წაართვა, ამას ეს უნდა მისცე. ხო, ეს არის. ამისი უფლება მიცეს. ეს უფლებაა, რომელსაც ახლა ჩავლაპარაკოთ, რომ მეფესაც კი უკვე აი აზროვნებაში შემოდის ის მომენტი და მეორე უკვე ჯონ ლოკის მერია უკვე ფრანგული განსაკუთრებით მონტესკიე კანონთა გონი, ხო? ეს ყველაფერი ამას რატომ ლაპარაკობ? ეს უნდა იცოდე პარლამენტარი რო ხარ, კაცო. ეს უნდა ეს პასუხისგებლობა კონდეს. ვინ ხარ შენ იქ როზი ხარ? გავიგე, სპორტსმენი ხარ, ბოქსიორი ხარ, შტანგისტი ხარ, რა ვიცი რა ხარ, გავიგე, მაგრამ შენ იქ იმ სივრცეში რო შედიხარ, შენ ასეთ რაღაცებზე უნდა ფიქრობდე, თორე მუშკი არ უნდა ურტყავდე, კაცო, ვიღაცას. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ელემენტარულად ეს არის ერთპარტიულ იმაში რა ხდება, რომ ერთი პარტიაა შესული მარტო, ისიც ყოფილი ოცნებიდან გასული პარტიაა, ხო, პრემიერ-მინისტრი იყო, სხვათაშორის მე უდიდეს პატივს ვცემ ამ ნაწილში, აი სწორედ რომ იშვიათია რომ პრემიერ-მინისტრი თავისით გადამდგარიყო. რასაკვირველი არსებობდა კიდევ მოსაზრებები იმისი, რომ ასე გადადგომას ჯერ პირველად შეესრულებინა რა ის რაც როგორც პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა, ხალხისგან ჰქონდა, ხო? მინიჭებული ეს უფლება, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გემორჩილება, ჯერ გემოქმედა. და ასე შემდეგ და არ. მე ამას ყველაფერს ხსნი. ადამიანმა ჩათვალა, რომ თუ პრემიერ-მინისტრი ვარ და შინაგან საქმეთა მინისტრი არ მემორჩილება, დემორჩილება სხვას. სხვას იმ ადამიანს, რომელსაც პირველი პირი ქვია. ის არ თვლი და კობახიძისგან განსხვავებით, ხო, იმას რომ მეორე პირი იყო ქვეყანაში. ის თვლიდა რომ პირველი პირი იყო. პირველი პირი იყო, რომელიც პიროვნულად მე პატივს ვის ვცემ. პიროვნულად მე გოჩა ჯოჯუა მივალ და ვიღაცას ველაპარაკები X პიროვნებას, ხო, რომელიმეს და მისი აზრი მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესა ის როგორ უყურებს ამა თუ იმ საკითხს, ის როგორ გადაწყვეტდა. მე ამას მე ან ვითვალისწინებ, ან არ ვითვალისწინებ. მაგრამ ის რომ ის როგორ წყვეტს, ის არის მთავარი პირი, ასეთი რამე რეალურად ამ ადამიანმა სწორედ ეს დაანახა. მაშინ სა აქედან გამომდინარე ვცემ პატივს ამ ადამიანს. დანარჩენი რაღაცა გააკეთა, რაღაცა ვერ გააკეთა, რაღაცა ისე რა, მაგრამ ეს რახან გააკეთა უკვე დადებითია. უკვე იმ ტიპის სახელმწიფოში, როდესაც ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, რომ მართლა ვიგრძნოთ ადამიანებმა, რომ ხელისუფლების წყარო ხალხია და მერე თუ ეს მოგანიჭა ეს უფლება, მერე შენ ვალდებულებებიც გაქვს. ვალდებულებები გაქვს, ელემენტარულად ჩამოყალიბებული ვალდებულებები გაქვს, რომელსაც თუ იმას ვერ ასრულებ, მაშინ ჯობია წახვიდე. ხო, აი ეს წასულა ადამიანებს, აგერ ინგლისის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. იგივე თავის საკუთარ პარტიაში თან ადამიანი, რომელიც გახსოვთ წინა პრემიერ-მინისტრები როგორი იყო და იმათთან შედარებით ამას კიდევ არაუშავდა, ყოველას ჯობდა.
ხო, მაგრამ და იცოლებოდნენ, გახსოვთ ეგ მომენტი, ხო? ახლა გვერდზე სახელმწიფოზია, გვერდით რა, შორს სახელმწიფოზია, მეზობელ სახელმწიფოზია, შორს არის ჩვენგან ძალიან. ხო, ის ყოფს, რა ქვია, მთელ მისკენა, ჩtildeუეთშია, ეგერბო ჩtildeდასავლეთში. აი, იქაც უყურებთ, თუნდაც ის ქვეყანა დიდ გავლენას ახდენს. ახდენ და მთელი დაახლოებით 400-500 წლის განმავლობაში მთელ მსოფლიოზე, ეხლა ჩაანაცვლა და ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენს იგივე გავლენას, 4-ვე ოკეანეზე დგას, ახლა 5 ოკეანეზეა ლაპარაკი მიემა ერთი, მაგრამ აი ძირითადად სოფლიოში რაც ხდება, ეს ქვეყნები წვეტენ. ეს ქვეყნები წვეტენ. გამომდინარე იქიდან ყველაფერს თავი დაანებო, ენას შეხედე სოფლიო რა ენაზე ლაპარაკობს. როცა ჩადიხარ სადღაც ორი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს ვერ უგებთ, ერთმანეთს ინგლისურად ველაპარაკებით, ხო, ძირითადად ინგლისური ენა. ხო, რომ მოეგო ნაპოლეონს ალბათ ფრანგული იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოიგო ინგლისმა და აქედან გამომდინარე ვატერლოუს მერე გახდა ის, რომ ინგლისური ენა წამყვანი ენა, ხო? აი ამას რატო გეუნებით? არა მარტო ენა, აზროვნება.

ბის წესი. აი ხშირად რომ მიდის ახლა ლაპარაკის უპრეცედენტო იმაზე, რა ქვია, სუვერენიტეტზე. იქ დასავლეთიდან რატომ არის? აი რა უნდა ამ დასავლეთს და რატო გვეუბნება რომ ან რაღაც დავალებებს გაძლევთ ხანდახან და ისეთი ის არის, რა ქვია, ეს ვერ შეასრულეთ და ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფილად გძნობთ, ხო, თავს ასე რომ გველაპარაკებიან. ხო, ადამიანები დიდ ნაწილს ეს მომენტი აქვთ. მაგრამ მოდი გავიაზროთ რა, რაზეა ლაპარაკი რა. შეურაცხყოფა რა არის? იმას რო გეუბნება რომ რაღაცა ვერ გააკეთე, რომ ის პირობა რომელიც აიღე ვერ შეასრულე და თუ ამას ვერ ასრულებ, მაშინ აქ ვერ მოხვალ. ამას რომ შეურაცხყოფათ ვიღებთ, უკვე აქ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ისინი მარტივად ამობენ. აი ეს არის, რასაც ჩვენს თავს ვაიძულებთ. ჩვენ თავს ვაიძულებთ. კანონი გმართავს ჩვენ. რაზეც შევთანხმდით, ჩვენ ეს გმართავს. და როცა გეუბნება რომ შენ რაღაცები ვერ შეასრულე, თვითონ რომ შეასრულა, იმიტომ გეუბნება რომ აი ჩვენ ამას ვასრულებთ. პრემიერ-მინისტრები მიდიან, როცა რაღაცას ვერ აკეთებენ. როდესაც ძალადობა ხდება, შინაგან საქმეთა მინისტრები მიდიან. ეს მათი ცხოვრების წესია, ჩვეულებრივი. და ჩვენთან რომელ პოლიციელზე უნდა თქვა, რომ მათ, რა ქვია, ჯგროდ მიახტნენ და ერთს ურტყავდნენ, მე მეორე მისაშველებლად, რომ და იმასაც ურტყავდნენ, ეს ტელევიზიით ვიყურეთ. და თქვით რომ ეს საშინელებაა. და ის რასაც ეხლა ხედავდით, იმ პარლამენტში ის არის ფრაქცია, ერთ ფრაქცია შეგნით შესული და ქალებია თან უმეტესობა, მისეული ჯგრო. მე პოლიციელს მოკითხავს, ეს პარლამენტარი რა, მეს ამას ნუ აკეთებო? ეს პარლამენტარი მოკითხავს და ეტყვის რომ ამის კეთება არ შეიძლება, ძალადობა როგორ შეიძლება. შეხედეთ რა ხდება, რა სახელმწიფო მივიღეთ. ამას რა შეჭirdება? დასავლეთმა უნდა გვითხრას რომ ველურები ხო არა ხართ და რა შვებით? რა თუნდა დასავლეთის თქმა, ჩვენ თუ არ უნდა ვიცოდეთ, რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებთ? და რთული საკი კიდე გეუბნებით. ურთულესია ასე საქართველოს მთელი ისტორია ეს არის. დასაწყისიდან ეს არის. დასაწყისიდან მუდმივად, აი რატო გეუბნებით იცი ამასაც? ჩვენთვის ამაყო. ჯერ ვავიღოთ მირიან მეფე. ხო? მეფე რომელმაც ქრისტიანობა იბერიაზეა ლაპარაკი. კოლხეთი ცალკე ფენომენია, ცალკე ის არის, რა ქვია, კულტურა, ცალკე ამ შემთხვევაში როცა ლაპარაკობ ჩვენი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ ვითარდებოდა სრულიად სხვა გვარად. და აქეთკენ იბერიაზე როცა ლაპარაკი და ამათი გაერთიანება მერე რასაც საქართველო ქვია. თორე სანამ ესენი ცალ-ცალკე ვითარდებოდნენ, აი ჯერ იბერიაზე ახან ავიღეთ, თორე კოლხეთი კიდე უფრო საინტერესო და უფრო ძველია და უფრო იქ ჯერ კიდევ ბერძნული მითები რო ეხება ის პერიოდია. მაგრამ ახლა კოლხეთ შევხედოთ, ხო? მირიან მეფე თავის წარმოშობით 7 წლის ასაკში გამოუშვეს სპარსელი შაჰის შვილია. და ჩამოსულია და ცოლა ჩერთეს აკაური მეფის, იმიტომ რომ ბოლო იყო ფარნავაზიანთაგან უკვე გამგზელებელი არ ყავდა და შერთეს ცოლად მისი გოგო. რომელთანაც შვილი დარეყოლა, ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა. მაგრამ ეს ის მეფეა, რომელმა მეფემაც შემოიტანა ჩვენთან ქრისტიანობა. და ეს მეფე თავისი წარმოშობით სპარსელია, ოღონდ ქართულ საქმეს აკეთებს. სპარსეთსაც უპირისპირდება, როდესაც საჭიროა საქართველოს ინტერესების გატარება. და დასავლეთს ამ შემთხვევაში დასავლეთია, სწორედ მაშინდელი არსებულის ბერძნული სამყარო, დასავლეთია მაშინდელი რომაული სამყარო. ვახტანგ გორგასალი ხომ სპარსია. თავის წარმოშობით მეუღლე პირდაპირ სპარსი, დედა სპარსელი ყავს, თავის წარმოშობითაც სპარსელია. ხო, თუ ხოსროვიანია, ხო, თა გვარიც გეუბნება ამას, რომ ხოსროვის შთაომავალია. დედა პირდაპირ სპარსელი მოხელეს შვილია. და რეალურად, როდესაც მას პირველი ცოლი, როცა მოყავს სპარსეთის მეფის შვილი მოყავს ცოლად. რეალურად სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე ის ამას ემთხვევა, ბევრი ფაქტორები მუშაობს, რასაკვირველია. ემთხვევა ის მომენტიც, რომ რეალურად ძმა დაამხო, ანუ სიმამრი მისი დაამხო თავისმა ძმამ და პეროზი მოვიდა ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ერთი ურთიერთობაა, როცა სიმამრთან აქვს ურთიერთობა და მეორეა ცოლის ბიძასთან, რომელმაც დაამხო თავისი ძმა. ხო, უკვე დაძაბული ურთიერთობაა, რასაკვირველია, და ამას ემატება ისიც, რომ რეალურად სპარსეთი ცდილობს, რომ თავისი გავლენა კი არ გაზარდოს, პირდაპირ დაიქვემდებაროს. ხო, საქართველო რეალურად აირჩია რა,
დასავლური ორიენტაცია, აირჩიარა ქრისტიანობა და მაზდეანობისაგან გაემიჯნა გორგასალი უკვე. საინტერესოა აქაც, პრობლემები აქვს, განა არა აქვს მას პრობლემები იგივე ბიზანტიასთანაც, იმიტომ რომ ეპისკოპოსი რომელიც და საინტერესოა, ქრისტიანობას აქვს ეს მომენტი. ქრისტიანობას აქვს ეს მომენტი, რომელსაც ახლა მე ვლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ, რომ

ვიძახი. როგორც მე მეცნიერულად ვუყურებ, როგორ ყალიბდება ცნობიერი ადამიანის ცნობიერება, როგორ ყალიბდება. ადამიანი როგორ ყალიბდება, რასაც ადამიანი ქვია. და გორგასალი რეალურად დაპირისპირებას შედის მიქაელთან, რომელიც არის ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ მაშინ არა ვართ ავტოკეფალურები. მაშინ არა ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, არა აქვს დამოუკიდებელი თავისი ავტოკეფალური რელიგია. არამედ ის დამოკიდებულია კონსტანტინოპოლზე. კონსტანტინოპოლი ნიშნავს და მიქაელთან, როდესაც პრობლემებში შედის, სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე შედის, რასაკვირველია, და არათა მარტო პირადი მის ინტერესებიდან. და მიქაელი ფეხზე უნდა მთხოვოდა. კბილები ჩაუმტრია, წიხლი დაარტყა. ნუ რასაკვირველია, ამას მოყვა ის, რომ დააპატიმრა და გაუშვა, თვითონ ვერ გადაწყვიტა, ხო? გაუშვა უკან კონსტანტინოპოლში, მაგრამ იწყებს დალაპარაკებას. იწყებს დალაპარაკებას ბიზანტიასთან, რომ ავტოკეფალური გახდეს. და ბიზანტიაც ხედავს რა, რომ ეჭიდავება ხო სპარსულ გავლენას, მაზდიანურ გავლენას ეჭიდავება, ამიტომ აძლევს ამის საშუალებას. და ანტიოქიის ეპისკოპოს ამასება ავალებს, რომ ავტოკეფალური გახდეს, კურთხევა მიცეს და პეტრემსთან ერთად ჩამოდის უკვე გორგასალი და უკვე 12 ეპისკოპოსი შემოხავს. და თავიდან ბოლომდე თავის ნათესაობას, თავისი პირველი ცოლის ნათესაობას უპირისპირდება. რასაკვირველი აძლიერებს პოლიტიკურად მერე და ის პერიოდია, როდესაც პოლიტიკური ქორწინება ნებები იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი, რა ვიცი, ახლა ფილმებში, ისტორიაში, წიგნებში თუ ნახავთ, ეს არის, ანუ პარტიის გათამაშება ხდება. და ამ შემთხვევაში მოყავს უკვე ბიზანტიის მეფის ან და ან ასული, ელენე მოყავს ცოლად. ხო, საიდანაც მე ორი შვილი ყავს, პირველიდან დაჩი დარჩება, გახსოვთ ალბათ ეს თქვენ, რომელსაც ქრისტიანულად გახსნის, გაზრდის და ჩამოაყალიბებს მისი ბებია, ხო, დედა, მისი რა ქვია, ვახტანგის, რომელიც ასე ეს დედა იცავს თავის შვილს თავისი მამისგან, რომელსაც უნდა რომ მაზდიანობა, იმიტომ რომ სპარსეთის მოხელეა და ცდილობს რომ ამ მიმართულებით წაიყვანოს. ამას რატო ვამბობ? ბიჭო, ეს მუდმივად ესე იყო. დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ის იცვლება. დასავლეთის რასაკვირველია, სხვანაირი ხდება დღევანდელი დასავლეთი და დასავლეთი თქვა ვახტანგ გორგასალის დროინდელი განსხვავებულია. ისევე როგორც ირანი მაზდიანური და დღეს ირანი ისლამური განსხვავებულია. რუსეთი, რომელიც ერთის მხრივ არის ქრისტიანული ქვეყანა, ქვეყანა, რომელსაც რასაკვირველია ყველაზე მეტი, თუ კი შევხედავთ, ხო, ყველაზე მეტი მოკავშირეს სინამდვილეში დასავლურ დემოკრატიასთან, განსხვავებით ხვებისგან, ხო, განსხვავებით იმ დანარჩენი კულტურებისგან, განსხვავებით იმ დანარჩენი ცივილიზაციებისგან, ისლამი იქნება ეს, ჩინური თქვათ ცივილიზაცია იქნება ეს, აზიური ცივილიზაცია უფრო ქვემოთ თუ ჩამოყვალთ, მათგან ყველაზე ახლოს რასაკვირველია რუსეთია იმ დასავლურ ცივილიზაციასთან. ოღონდ მისი მართველობის ფორმა ვერ განვითარდა იმ დონეზე, რა პრეტენზიაც აქვს დასავლეთს. ანუ რა პრეტენზია აქვს დასავლეთს? დასავლეთს პრეტენზია აქვს იმისი, რომ დემოკრატია ნიშნავს პასუხისგებლობას ხალხთან. ხალხია შენი დამქირავებელი. და არა ის, რომ არქიპოსეთურის ვარიანტი, არქიპოსეთურიც პასუხისგებელია ხალხზე. ოღონდ ესეა პასუხისგებელი, რომ ორი გოჭი არ უნდა დამეტოვებინაო. ორი გოჭი რო დაუტოვო, ერთი გაყიდაო და ფულის გემო გაიგო რა არისო და მე დაიწყო უკვე მეტის მოთხოვნაო. ანუ იმდენი უნდა მივცე, რამდესაც მე ჩავთვლი საჭიროდ. ეს ფორმა თუ ჩათვლი რომ ზრუნველობის ფორმაა, გავიგე რომ ზრუნველობის ფორმაა. მაგრამ კიდე გეუნებით, აი, როდესაც პირველი დაპირისპირება ხდება დასავლეთსა და ტიპიურ აღმოსავლეთ შორის, პირველი შეიძლება ითქვას იმპერია, რომელიც შექმნა კიროს დიდმა, ეს არის სპარსული, ირანული ვებერთელა იმპერია, და მეორე სახელმწიფო საბერძნეთი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი იმპერია, არ არის გაერთიანებული საბერძნეთი, არ არსებობს, თავისი ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს და თავისი ღრმეები აქვს ამას. მაგრამ აი უკვე მაკედონელთან, როდესაც უკვე ის იმპერიას ქმნის, ხო ეს დაჯახება როცა ხდება, არ არის ასე ვთქვათ ეს ხელწამოსაკრავი, მე ამას არ ვამბობ, მე მიგაგებით რომ ვიღაცა მარჩათვალოს, რომ თუ არჩევანია, რასაკვირველია არჩევანს ვაკეთებ დემოკრატიისკენ. და ვაკეთებ იმიტომ რომ რეალურად დავინახე რომ ეს არჩევანი არგუმენტირებულად რატოა ჩემი ქვეყნისთვის უფრო უკეთესი. თორე სატრაპეებში, რომელიც ჰქონდა ირანს, აბა ერთი მშიერი ენახა, რომ მეფე რო ჩამოილვიდა და ენახა რომ ვიღაცა მშიერი წყურვალი მის სატრაპეში არის. სატრაპს თავს მოაჭრიდა რომ ჩემს სამფლობელოში როგორ არის ადამიანი რომ შეერია. ბიჭო, ასეთი დიქტატურისაც მესმის თქო.
თუმცა მირჩევნია ესეთი, რომელსაც თავის მინუსები ძალიან ბევრი აქვს და მითქვი ამ ტელევიზიაში და ხშირად გამეორებია.

დემოკრატია მართლაც ყველაზე სუსტი წერტილი აქვს, რომ ორი იდიოტის ხმა ერთი ჭკვიანის ხმას ჯობია. ეს დემოკრატია. ორი იდიოტი უგებს ხმების რაოდენობის მიხედვით შტერი უგებს იმას, რა ქვია, თუ რაოდენობაში ჭკვიანი ცოტა. აქვს ეს დემოკრატიას. მაგრამ გამართლებას თუ შეხედავთ კონკურენციაში, ვინ როგორ უფრო განვითარდა, თამინახავთ რომ ეს უფრო მისაღები იყო ჩვენთვის. და სუამ არჩევანში ვიყავით. სუ ესეთი არჩევანი ქონდა საქართველოს. და სუამ არჩევანში ვაკეთებდით და ვლავირებდით. თქვენ გონა ბიზანტიასთანაც ურთულესი სიტუაციები ქონდა. ბიზანტიასთანაც არ იყო მარტივი ურთიერთობები. მაგრამ როცა არჩევანი დგებოდა, ყოველთვის ვარჩევდით და საინტერესოა, სხვათაშორის ის არჩევანიც, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ თუნდაც რუსეთთან მიმართებაში მაშინ. იმიტომ რომ ბიზანტია აღარ არსებობს. ხო, ბიზანტია გაქრა და მოსკოვი იღებს, ხო, ყოველ შემთხვევაში აქვს ამის პრეტენზია, რომ მოსკოვი არის მესამე რომი, იმიტომ რომ პირველი რომი რომია, მეორე რომი არის კონსტანტინოპოლი და მესამე რომი წაქცევის მერე მე ვარ, ამბობს. ანუ მე ვარ ის, რასაც მართლმადიდებლური სამყარო ქვია. ის მე ვარ ის, რასაც აი აღმოსავლური ქრისტიანობის ბურჯი უნდა ვიყო. რამდენად ასრულებს ამას, ეს არის პრობლემა, თორე იმაში, რა ქვია, ჩვენ იმის თავრობის არ იყოს. თვითი, რა ქვია, იდეების დონეზე და საუბრის დონეზე კი ბატონო, საუბრის დონეზე რასაკვირველია, ევრაზიური კავშირი ხო უფრო მეტია, მისაუბრია ამის შესახებაც. ევრაზიური კავშირი ნიშნავს ნორმალურ კარგ ურთიერთობას ევროპასა და აზიას შორის, ანუ კონტინენტზე ჩამოყალიბებული ისეთი ეკონომიკური, ისეთი პოლიტიკური ურთიერთობა, როდესაც ადამიანის განვითარება, მოქალაქის განვითარება არის შესაძლებელი. მოქალაქე რაც შეიძლება კარგად ვითარდება, ამაზე კეთდება ეს კავშირები. ეს არის მთავარი, ადამიანი არის ყველაზე მთავარი. დღეს 21 საუკუნეში ამაზე საუბარი სირცხვილია, რომ ადამიანია განსაზღვრული, ყველაზე დიდი სიმდიდრე ადამიანია. და მე დღევანდელ ხელისუფლებას არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ ესენი ადამიანს თვლიდნენ, როცა ადამიანზე ალაპარაკი, ადამიანს ისინი მარტო თავის წრეს თვლიან. ადამიანები ისინი არიან, ჩვენ ადამიანებად ამათ არ მივაჩნიოთ. ჩვენზე ისინია, იმასავით ლაპარაკობდა, 20000 ადამიანს წაართვეს, კი ერთის ხრივ ჩვენც გვილაპარაკია ამის შესახებ, რომ არიან ადამიანები სოციალურს, რომლებიც ღებულობენ, ხო, და მათ არ უჭირთ ისე, რომ სოციალური მიღება მათთვის საჭირო იყოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში გვინახავს, რომ ეს სოციალურს ვიღებდა ეს ადამიანები, ვითომ რასაკვირველი ამას ყველანი ხვდებით, რომ მათ შენატანები აქვთ იმაში, რა ქვია, პარტიულ სახელისუფლებო იმაში, რა ქვია, ფინანსებში გადარიცხული აქვთ ფული. გასაგებია ამას ფული მისცეს და შეატანიეს აქ, გავიგე. აბა ეხლა ეს როგორ გადაიხდიდა, იმ ფულს სოციალურს ღებულობს კაცი, გასაგებია. მაგრამ შეკაი ადამიანო, მე თვითონ ვიცი. მე თვითონ ვისაც ვიცნობ ადამიანს, რომელიც წევს პალიატიურ საავადმყოფოში, სახში არ არის. სახში რო არ არის და შვილი იმაში ციხეშია, პენსიონერია პალიატიურში, ანუ 10% იხდის თავისით ის, რასაც სახელმწიფო დანარჩენ სახელმწიფო უფინანსებს და 10% მისი გადასახდელია. და სახში რომ არ არის და სოციალურის მუშაკი რო სახში ვერ მიდის, დაკეტილია ეს სახლი, ამიტომ ჩამოართვეს, გესმით? ასე სახელდა გვარს არ ვამბობ, იმიტომ რომ არ ამიღია მისგან ეს უფლება. მაგრამ გული ხო დამეწვა, მე თუ შეიძლება რამის გაკეთება, რა მოგეხმარო, როგორ იქნება იმას დაურო და მე ერთი ვიცი და ასეთი რამდენი შეიძლება იყოს. რამდენს ჩამ და რისთვის გამოიყენეს მე ეს ფული? ახალი ავტოპარკი შესაძლებლად? რისთვის გამოიყენეს მე ეს ფული, კაცო? მართლა იმის არ იყოს იმას არაფერს, მა 5-6 7000-ები რო აქვთ ხელფასები ადამიანებს, რომლებიც არაფერს რომ არ აკეთებენ? ან იმ პარლამენტარებისთვის, კაცო, პარლამენტს კიდე გეუბნები, პარლამენტში ჩხუბები მეტი რა მინახავს, მაგრამ ბიჭო, დეპუტატები იყვნენ, რომლებსაც პასუხისგებლობებიც ჰქონდათ. კონდათ პასუხის და დაპირისპირება, ადამიანები ვართ და ხდება ხოლმე ჩაულებრივი რამე, არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ხდება. გავიგე, მაგრამ როცა შენ ლაპარაკობ, რომ შენ ეხლა თურმე სპეციალურ სამმართველოს აყალიბებ იმისათვის, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ უნდა აგინებდნენ, ამას აკეთებ, რომ თურმე ფეისბუქს და ვიღაცები უკვე დასაჯეს და თანაც იმ სამართლიანობის მიდან გამომდინარე რაზია ლაპარაკი, აქით ამხარეს დასაჯეს და იქით ამხარეს დასაჯეს, ხო? ასე რო აკეთ კონცერტს რო გვიდგავენ, კონცერტს გვიდგავენ ქვეყანაში, რომელშიც გვეუნებიან ეკონომიკურად ყველაფერი წინ მედის, ქვეყანა დაქცეულია. მე ისიც მესმის, რომ არა, აი ეს call center-ები, რომლებიც ახალგაზრდები გაგვითახსირეს, იმიტომ რომ იმ ბავშვებს ცუდი ფული შოუნა ასწავლეს. ცუდად, ეხა იმ ბავშვ დღეში ბავში რო დღეში კი თვეში რო ავიღოთ, მე რაც ვიცი, გააჩნია კიდე ყველაზე დაბალია $5,000-6,000. თორე მეტია, შეიძლება 50,000-ის გააკეთოს. ასეთი ტიპის ახალგაზრდას ხვალ შენ რამეზე ამუშავებ, იმაზე რა ქვია, ხელფასზე ამუშავებ?
ადამიანს რომელსაც ასწავლე ფულის მოპარვა, ვიღაცას პარა, ხო იციან, რომ ვიღაცის ფულს იპარავენ. ხო, კი, არიცნობენ იმ ადამიანს პირადად, მაგრამ ესაუბრებიან და მე რე იმ ფულს ახევენ. დრო მე რე კიდე იქიდან თავის შემოსავალიც მიიღო და ისინი გან მე მესმისთქო და შავი ფულის მათ გადაიქცეს ქვეყანა. თო რო იცოდეთ კიდე მე ამას რატო გეუნებით, კაცო, მე ადრეც თქვი გაკვირეთ ვილაპარაკე ამაზე, როდესაც პირველად სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი შემხვდა, მაშინ ბადრი ბატარკაცაშვილის იმაში ვიყავი სააკაშვილთან დაპირისპირების დრო შტაბში და როცა დაიძაბა ურთიერთობა ფაქტიურად შტაბის ხელმძღვანელობიდან მე დავრჩი, იმიტომ რომ ორი კაცი გაქცეული იყო, სიტუაცია ურთულესი იყო, მე რე ქალბატონი ნონა იმიტომაც თხოვეთ მას რომ გარკვეული დაცვის მექანიზმი ხო 4-ის ოლიმპიურ ჩემპიონს თუ დააპატიმრებდნენ, აგიჟეთ იქნებოდა ხო? და სხვათაშორის რაღაცებში ის კიდე თავს იკავებდა, კაცო. ის კიდე რაღაცებს ანგარიშს უწევდა, მაგრამ ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ის რომ მოვიდა, რომ ის საუბარი რომ შედგა და თან საუბარი ისე შედგა რომ გარეთ გავიდეთო, რომ ჩაწერა არ მოხდესო. და ინგლისურად დამიწყო ლაპარაკი და მე რე მითხრა მე რუსული შემიძლია გაწყო ინგლისური გიჭირსო მეთქი კი ბატონო რუსული თუ შეგიძლია მეთქი მაგას რაჯობია ისე კი მითხრესო შენზეო რომ მოსაო რა ქვია რუსული უფრო კარგად იცისო და ამიტომ უფრო მომზადებული წამოვედიო ამეთიო რამე მანიშნოს ხო ხდებიო ხო და მეთქი კი გასაგებია და ვისაუბრეთ იქ იყო თუ კი შენი ასე ვთქვათ პრეზიდენტობის კანდიდატი გამარჯვებს ან პოლიტიკაში მოვა ხო ისე თავის ძალაუფლებას დაამყარებს. არ ფიქრობ იმასო რომ საფრთხე არის რომ ეს ქვეყანაო გადაიქცევაო შავი ფულის გატარების იმათო, იმიტომ რომ მაინც ოლიგარქის აზროვნებაო საბჭო ეჩინაშოვნი ფულითო სხვაგვარათო და შემაკავებლები თუ არის რაღაცა თუ გიფიქრიაო. და ნუ რაღაც რაღაცაზე ვისაუბრეთ. ამას რატო ამბობ? ამ დეტალისთვის ვიძახი. და ერთი ოლიგარქი იქნება, მეორე იქნება თუ მესამე იქნება რა მნიშვნელობა აქვს. ეს ქვეყანა გადაიქცა ამ შავი ფულის ტრიალის, შავი ფულის, რა ვიცი, გადახურდავების, გაცვლის და შავი ფული რას ნიშნავს? ადამიანებმა რო იცოდნენ რაზეა ლაპარაკი და ვინ აკონტროლებს ამ სიტუაციას. ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რატო თქვი ინგლისს ქონდა რაღაც გარკვეულად ეკონომიკას, მაშინ თავიდან ბოლომდე ინგლისი აკონტროლებდა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის მერე დადგა საკითხი ისე რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი ფორმულა შემოიტანეს, ხო, ფაქტობრივად, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კი არ არის დოლარი, არამედ არის ფედერალური ბანკის, რომელიც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელია. ასე ქვია. ასე არის, თუმცა თუ როცა დასჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური და სამხედრო სიძლიერე, რასაკვირველია, მას მის ინტერესებს, აი ამ ბანკის ინტერესებს იცავს. და როდესაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ვინ ელაპარაკება? აი რუსეთი, რომელიც გარკვეულ წილად კონკურენციას უწევს და ცდილობს რომ პარტნიორად თქვა ყავდეს ისეთი დიდი პარტნიორი როგორიც ჩინეთია, მაგრამ ამის გარდა კიდევ და კიდევ ბევრი სხვა სახელმწიფოებია და ხედავთ ამას, ხო, რეალურად რაზე მიდის, ხო, ჭიდაობა? აი ეს რუსეთიც კი, რომელიც კონკურენციაშია და ცდილობს რომ თავისი ინტერესების სფერო მოხაზოს და თქვას რომ აი აქ ჩემი ინტერესებია, ესეც კი ანგარიშს უწევს იმას, რომ მისი ბანკის მართველი შევთავაზოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისაა. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მარტივად წვეთენ ხოლმე რა საკითხს, რომ აი პროპაგანდას ამას ნუ უყურებ. მე რუსულ არხებს როცა ვუყურებ, უფრო მეტ ინფორმაციას ვღებულობ. რუსეთში რა გაჭირვებაა, რა სიტუაციაა, სად უჭირს, სად ულხინს, სად ვიდრე მისი მოწინააღმდეგების ინფორმაციას რო უყურებ. იმიტომ რომ უნდა გესმოდეს როგორ დაინახო, რას გელაპარაკება, რა პრობლემებს როგორ მალავს, რაღაცას როგორ ცდილობს, ხო? მარტივი პრიმიტიულ რაღაცებს გეტყვით, კაცო. დააკვირდით და შეხედეთ, გადაახვიეთ ან ნახეთ ქალაქები, რომლებსაც ეხლა მიდის ლაპარაკი და იღებენ. ეს აღებული იყო ახალ წლებამდე. ან როცა ამბობს რომ ჩვენ შეუტიეთ და ესე გავაკეთეთ და ეს იქვე როგორ მე სადღაც რომ კონტრშეტევა მოვიგერიეთ აქ ამისი, ხო? ანუ ბევრ რაღაც ეკონომიკაზე როცა ლაპარაკობთ. აი იქ ლაპარაკობენ პირდაპირ ეს რა უნდა ამ ქალს, ხო? ეკონომიკას იმას გვიშვება. თურმე არის გასაგრილებელი და საშუალებას არ გვაძლევს რომ ფული იქ ჩავდოთ. ამ დროს ჩვენ დრონები გვჭირდება, ამ დროს ჩვენ სამხედრო წარმოება გვჭირდება. რა ვინ ეკითხება ამას, კაცო? კონსტიტუციაში ხო გვიწერია რომ ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უფლება, ეს არის ინფლაცია უნდა დაარეგულიროს. და რატო არ გვიწერია კონსტიტუციაში რომ ინფლაციის გარდა ეს ემორჩილება სახელმწიფოს და ემორჩილება იმის რა ქვია პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს, ან მთავრობის გადაწყვეტილებებს? რატო არ გვიწერია ჯავწეროთ? ამიტომაც არის ყველა ბანკი სადაც
დოლარის მიმოქცევა და სადაც ნორმალური სისტემაა წყობილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების. შენ როდესაც შავი ფული რას ქვია? გადასახადები არ გადაიხადე და მე ვერ ვხედავ. აი მე რო ამერიკელი ვარ, თქვენ რომ მე 100 დოლარი გადმომერიცხოთ ან მე თქვენ რო გადმოგირიცხოთ, ეს 100 დოლარი ჩვენ შორის ამერიკის ცენტრალურ ბანკამდე მიდის ეს ინფორმაცია, რომ მე თქვენ ჩვენ ოპერაცია გავაკეთეთ. ამ დონის კონტროლზეა ლაპარაკი. ამოვარდა რაღაც გარკვეული თანხა, იმიტომ ტრიალი შე არ არის, გადასახადებში არ არის. ეს თანხა არის შავი ფული. ეს გაკალბებული ფული კი არ არის, ვინმე კი არ დაბეჭდა და რაღაც ახალი კი არ გააკეთა. ეს რომ გაბედა ერთმა, ხო, სადამ ხუსეინმა გაბედა ამის გაკეთება, კინახეთ როგორც დაამთავრა. ხო, იქ არაფერი ვერ ვიპოვეს თურმე, რომ იმისი რა ქვია, ქიმიური იარაღს აკეთებდა თუ არაკეთებდა და ბაქტერიოლოგი იარაღი ჰქონდა თუ არ. არაფერი მარტივი რამე ფულის როგორ გაბედე. რომ შენ გაბედე ამის გაკეთება და დაამთავრა იქვე. ეხლა შავ ფულზეა ლაპარაკი. შავი ფული რას ნიშნავს? ხო, შავი ფული არის აი ეს ბრუნვიდან ამოვარდნილი ის ფული, რომელსაც მე ვერ ვაკონტროლებ. ეს ფული უკან რო დაბრუნდეს, ამაში ფულს იყდიან. ხო, ფულს იყდიან, რომ ეს ფული ახლა უკან რო შევიყვანოთ, ეს კიდე ის რაც გამოტოვე და გადასახადები არ გადაიხადე, მაინც გიწევს გადახდა. მაინც ჩემს გარეში ამას ვერ აკეთებ. ოღონდ ნარკოტიკის არ იყოს, აკრძალვები არაფერს არ აკეთებს, კონტროლია საჭირო. მარტო აკრძალვებით ნარკოტიკს ვებრძვით, აფერისტი ხარ, როცა ამას ამბობ. ხო, ახლა მე მესმის იმ ადამიანებს, ვისაც ამის ცოდნა არ აქვს, იმას ატყვილებ. ხო, იმას მარტივად ჯერა, რომ აგერ დაიჭირა ბარიგები, ხო ეს გააკეთე. სანამ მოთხოვნა არსებობს რაღაცაზე, მანამდე მიწოდება ყოველთვის იქნება. ოღონდ ეს მიწოდება როგორ უნდა დაარეგულირო სახელმწიფო მამაზეა ლაპარაკი. ეს ის პრობლემა, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაიქცევი. ოღონდ რეგულაციაში უნდა კონდეს. ადამიანები არ უნდა კვდებოდნენ. საშნელი ნაგავის გაკეთება ჯობია, შენ აკონტროლებდე და შენ აძლევდი ამ ყველაფერს. ისევე ახაც შავი ფულის კონტროლი თქვენ გქონდა, ამერიკელებმა არ იციან აქ ფული რა მოძრაობს. ეს ვინმეს გონია რომ ატყვილებენ იმათ, როდესაც ფულს აცოცხლებენ, გინდა ბიტკოინით, გინდა ვიღაცებს და ამაშიც სრული კონტროლია. და ამას ვეჭიდავებით? მე ამაზე ვლაპარაკ. რუსეთი ვერ ეჭიდავება. იყო საუბარი ჯერ კიდევ 10-15 წლის პარლამენტის წევრი ვიყავი, მაშინ როდესაც საუბარი იყო ირანელებთან, მქონდა მე ირანისტი ვარ და იქ იყო საუბარი, რომ ჩვენო რუსებსაც უთხარითო, რომ რადგანაცო ჩვენო ვართო ენერგომატარებლების გამყიდველებიო და ჩინეთი შეიძლება იყოს მისი ყველაზე დიდი მყიდველიო. აქედან გამომდინარეო, სამართლიანი იქნებაო თუ კი ჩინურ ფულზე დავიწყებთ, იმიტომ რომ მანა კონტროლოს. ხო, რეალურად კონტროლის მექანიზმს ვაძლევთ მას და ჩინურ იენზე გადავიდეთ და დავიწყოთ ენერგომატარებლების მიღება. მაგრამ ჩინელები არაპირე არაკეთებენო, არ თანხმდებიანო. იმიტომ რომ მათი ბრუნვა ფულის რეალურად მათი ყველაზე დიდი მყიდველი ვინ არის? ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა. დანარჩენებზე წყედიან, რასაკვირველია, მაგრამ ყველაზე დიდი მყიდველი ეგა. ყველაზე დიდი ტექნოლოგიები, რომელსაც ისინი იყენებენ, რასაკვირველია მათია. ამიტომ ჩინეთს რასაკვირველია, ჯერ ეს არ აწყობს. მე არ ვიცი რა იქნება ხვალ და რა იქნება ზეგ, მაგრამ ჯერ ეს არ აწყობს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩინეთი არ ეჯახება, რუსეთი არ ეჯახება, ე ბიჭო, ვესმის ხო, რა ვიცი, ნაცარქექიაზე გაზდილი და რა ვიცი, კიდე იმას რა ქვია, ისეთი ზღაპრები გვაქვს, რომ ხამ დევებს ვებრძვით და ხანის და გავიგე, მაგრამ რაღაცა ცოტა მოზომე რა. მე კი ვიცი, რომ პირდაპირ გეულებით, მოთამაშე კაცი გავიგე შინაგანად. ყველას გონია, რომ ეს წყნარად თამაშობს, აი აქვს გრძელი საშუალება იმისი, ხო, როგორც ფეხბურთში როა გრძელი სკამი აქვს, რა იმისი, რა ქვია, შემცვლელი ფეხბურთელების, ისე საშუალება იმისი აქვს, რომ პას იძახის მუდმივად და მიყვება თამაშს. მუდმივად რა, ფული იმდენი აქვს, რომ ყოფნის რა. კი დაკარგა რაღაცე, მაგრამ თამაშობს. გავიგე. მაგრამ რატო გიყვები კაცო იმაზე, გორგასალზე, დემეტრე თავდადებულზე? აქ ქვეყანა დაგვექცა. იმას რო არაფერი დაემართება და მის ოჯახს ვიცი. ამას კი არა, იმას ატომური ომს გაუძლებენ. ყოველას ექნებათ, რამოდენიმე ექნებათ თან ნუეს კიდობანივით გაკეთებული, რომ სად უნდა იმასაკნას, რა ქვია, ატომური აფეთქების შემთხვევაში როგორ უნდა ატომური ზამთარი როგორ უნდა გამოიროს რამოდენიმე წელს, ამაზე აქვს ნაფიქრი, კაცო. ამ ხალხს რა სერჩი, კაცო? ჩვენ რას გვერჩი? ესენი რომ მოიყვარი ამ ხელისუფლებაში და მე როგორ ზგიდა ფუნქცია რო აიღე, რომ ქართველი ხალხი შენ ხარ, შენ ცული, იჭერ კორუფციას ებრძვი, გავიგე, ვინა მთავრობა იგივეა. ჩემთვის ხო იგივე მთავრობაა. სახელები და გვარები რო იცვლება, ეს ყო არა მთავარი. სახელი და გვარებს რო ცული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობები იცვლება.
თავრობის შეცვლა სხვა რაღაცაა, სხვა პასუხისგებლობაა. ოპოზიციაც რო შენია გავიგე, იმ ოპოზიციამ არ ეცეს კაცო ხშირ შემთხვევაში რომ უკვე მაინც იმისია. ხო ისე აქ მოწყობილი და ისე გაგდა, ისე გაათახსირე ყველაფერიო, პოლიტიკა სიტყვა საგინებელი გახდა. პოლიტიკოსი სიტყვა საგინებელი გახადე. პოლიტიკაში მოსვლა აღარავის აღარ უნდა, იმიტომ რომ საშინელებაა. ასე რომ მიიყვანე აქამდე და თავიდან ბოლომდე გახადე მხოლოდ და მხოლოდ ვაჭრობა და ბიზნესი. ხო, არ გი რა, სირცხვილია, ამ მდგომარეობამდე

რასაც რაც ახლა ხდებოდა, აი ის რაც დღეს პარლამენტში ხდებოდა, სად რა პარ 1-2 წლების არის პარლამენტი, მეტი 10 კაცია შიგნით მარტო. სხვა. და ისინიც გალახე? ну ай арвичи садамде და ქუჩაში რომ ლახავ გავიგე უკვე პირდაპირ რომ დაერია გალახვე გავიგე სასამართლო რა ძლიმს უძლებენ ის მოსამართლეების მართლა მესმის ის გაჭირვებულები რაღაც რაღაცებს უძლებენ რაღაცებს ვერ უძლებენ მაგრამ ну კიდე გმირობის ტოლფასია ხანდახან მათი მოქმედებები ნამდვილად მესმის პროკურატურა კაი გავიგე სახელმწიფო ბრალდებაა და თვითონაც წვენიათ ხანდახან ისეთ მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ ეხები მიწევს ცხოვრებიდან გამომდინარე ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე ჩემი ოჯახის წევრის და ხედავ სიტუაციას ხშირად მიწევს სასამართლოში ყოფნა ჩვენ ამას ამაზეა ლაპარაკი რა და კიდევ ამბობ ჯერ არ დამდგარა მე მესმის ხო ხალხი ამბობს ვიღაცა მარტო ლაპარაკი არ შეიძლება არა ამ ლაპარაკით ერთმანეთი უნდა მოუძებნოთ ხალხო მოუძებნოთ იმიტომ რომ კიდე გეუნებით ეს ესე იქნება მუდმივად და არ გჯობიან ინგლისელები რა არაფრით რა ხო უფრო მაგრები ვართ ხო უფრო მაგარი ადამიანები ვართ ის დასავლეთი ხო რაღაცებს გეუნებიან ესე იგი ჩვენ უფრო მაგრები ეს აქვთ რა მოწყობილი რა ეს აქვთ დალაგებული რომ თავრობა ნიშნავს მე ვაძლევ იმ უფლებას მე ადამიანი მე თქვენ და ესენი რომ გძარცვავენ და ჩვენ აქედან გავრბივართ ეს არის არასწორი ჩვენ აქედან გავრბივართ სხვა გამოსავალს ვერ აპოულობთ და ახლა უნდა პირიქით მოუბრუნდეთ მოუბრუნდეთ და დავიწყოთ იმაზე ფიქრი რომ არა რა გეყოფა გავიგე რომ იყიდე მაგრამ ვინც იყიდე იყიდე მაგრამ ვინც ვერ იყიდე უფრო ბევრი ვართ იმიტომ რომ ვერ იყიდი რა სულ ყველას არ გეყოფა მაგდანეთ იმიტომ რომ აზრი არა აქვს ყველას ყიდვა რომ დაიწყო აზრი არა აქვს იმიტომ რომ ყველას ყიდვაში მაშინ რა აზრი აქვს გაცო რატომ უნდა იყიდო თვითონ გააკეთონ და თვითონ იმუშაონ და თვითონ ეს პირობები შექმენი რა რომ თვითონ ადამიანმა გააკეთოს ყველაფერი საარჩევნო გარემო არის შესაძლებელი ამაზე დამიწყოთ ფიქრი და ვინც ამაზე დაიწყებს ლაპარაკ მნიშვნელობა არა აქვს რომელ მხარეს იქითკენ იყო აქეთკენ იყო უიმათ ბილს არ შევეკვრიზავი რა მნიშვნელობა აქვს სულ ყველაზე გათახსირებულმა თუ თქვენ კი ბატონო შესაძლებელია ის ყველაზე გათახსირებულიც გჭირდება იმიტომ რომ ამ საკითხში გვჭირდება, დანარჩენ საკითხებში რა გვჭირდება, ეგ შეშა უნდა დავალ. მე რე მოგვატყუებს დებილები ხო არა ვარ, როგორ უნდა მოვატყუებინოთ თავი. მე რე ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში, კი დებილები ხო არა ვარ, როგორ უნდა მოვიდრენ. დავალაგოთ ეს არის თავარი საკითხი და ფიქრი დავიწყოთ იმაზე რომ გავაგებინოთ. ყველგან პოსტი იქნება ეს, ქუჩაში იქნება, ნათესავი იქნება, მეგობარი იქნება, რომ უთხრათ რომ ძმაო, არ ფიქრობთ იმას რომ ხელისუფლება შესაძლებელია? არ ფიქრობთ იმას რომ რაღაცა უკვე საშტელ მდგომარეობაში შევიდა? აი ეს აგვა გასაკეთებელი. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო კარგო ადამიანებო. ემოციისთვის ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ანუ სხვაგვარად არ შემიძლია. თქვენც ალბათ თუ შეძლებთ ემოციის გარეშე დაელაპარაკოთ თქვენს საახლობლოში, სამეგობროში ადამიანებს იმაზე, რომ შესაძლებელია და მოვემზადოთ დიდი ცვლილებებისთვის. მომზადება საჭიროა ამისთვის, ძალიან კარგი იქნება. კარგად ზრუნდებოდეთ, დიდი მადლობა.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აწარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არ ახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც

0: სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ახლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დღეს დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. ჩვენ 35 ქვეყნის 40 ქალაქში ვიმოგზაურეთ.
1: დილამშვიდობის, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო.
0: 10 დღე და ღამე გავატარეთ ჰაერში. მგონი ვფრინდებით. Да, 75000 километров вифринет. Ეს კი ნახევარი გზა მთვარემდე. 8 თვის მანძილზე ჩვენ თქვენთან ერთად ნახეთ ბუნების საოცრებები და ოფის საშინელება.
1: მათი გადარჩენი შანსი ძალიან დაბალია.
0: დავიპყარით მწვერვალები და მოვინახულეთ ოკეანის ფსკერი. დამეგობრდით ველურ ცხოველებთან.
1: იქნებ აქ დარჩე.
0: და დავაგემოვნეთ ყველანაირი საზიზღრობა. პირდაპირ მემიყურებს. კაცობრიობის ისტორიაში ჩვენ პირველი სატელევიზიო მოგზაურობა მოვაწყეთ დედამიწის გარშემო. სახლამდე ერთი ნაბიჯი გვაშორებს და როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასურებს ყვანს.
2: Ну как бы.
1: Ай, ясе.
2: Та-дам.
0: გამარჯობა.
1: აეროპორტი ნანტ ატლანტიკი. დილამშვიდობისა, დღეს დიდი დღეა.
0: დიდი და ამაღელვებელი.
1: დილამშვიდობისა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ დიდებული მოგზაურობის უკანასკნელ ქალაქში ჩამოვედით. და ჩვენ მიზნამდე ძალიან ცოტა გვაშორებს. სულ რაღაც 2 დღე.
0: დღეს ჩვენ ფრანგულ ქალაქ ნანტში ჩამოფრინდით.
1: მეთქო მიცი რომ აქ უბრალოდ არ ჩამოსულა.
0: რა თქმა უნდა ვიცი.
1: სწორედ ამ ქალაქში დაიბადა ჩვენი შთაგონების წყარო ჟულ ვერნი. რომელმაც ასევე ორი მოგზაური, ორი გმირი გააგზავნა დედამიწის გარშემო სამოგზაურად.
0: სამოგზაურად.
1: ჩვენი პროდიუსერები.
0: ო, ჩვენი პროდიუსერები და ახლა ჩვენ გავარკვევთ ვინ იქნება ღარიბი პასპარტო და ვინ დიდარი ფილიას პოპი.
1: მიდი, მიდი.
0: გერბი? დროზე ადრე ნუ ინერვიულებ.
1: საფასური.

0: ჩანდაბა, როგორი ღმლიანი ხარ? სულ რატომ გიმართლებს?
1: რეგინა, ჩემი მოგზაურობა ოქროს პარათით დაიწყო და ოქროს პარათით უნდა დასრულდეს.
0: რამდენჯერ შეიძლება? დაუთმე გოგოს ოქროს პარათი და ზურგჩანთით წადე.
1: ირჩევნია ზურგჩანთა მოგცე. იცი, მას უკვე შენი სული ასდის, ის უკვე შენია. რეგინა, შენი ნაწილია.
0: წადე.
1: კარგი?
0: ფილიას პოგი. გამარჯობა, ზურგოსო. გამარჯობა, ნანდ.
2: На французских землях Муаре
0: Нанди ცხოვრობს. Фантастин Цернес, Жюль Вернис Самшабро. ჩვენთვის ის ჩვენი მოგზაურობის უკანასკნელი ქალაქი გახდება. გამარჯობა, ნანტო.

0: აეროპორტი ნანტ ატლანტიკი.
1: პატარა ქალაქ ნანტში პატარა ფრანგული მანქანა Citroën DS. DS ფრანგულად ქალღმერთს ნიშნავს. 50-იან წლებში მანქანებს შორის ლამაზის კონკურსი რომ ჩატარებულიყო, Citroën DS-ის სამ ნომინაციაში გაიმარჯვებდა. მის სტილი, მის უსაფრთხოება და მის ტექნოლოგიური ინოვაციები. პრეზენტაციის დღეს Citroën DS-მა ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მისი ყიდვის სურვილი მაშინვე 12,000 ადამიანმა გამოთქვა. შეხედეთ, ის ნამდვილად შეუდარებელია. გამარჯობა, მისია.

0: Citroën DS კოსმიური გარეგნობა აქვს. გეგონებათ გზაზე უცხო პლანეტელი მოდის. მაგრამ უჩვეულო გარეგნობის გარდა მას უამრავი სხვა ღირსება აქვს. ჩემი მოხუცი ქალბატონი მანევრირებით თანამედროვე მანქანებს არ ჩამოუვარდება. სხვა რარიტეტული მანქანებისგან განსხვავებით ის ძალიან მგრძნობი არის. როდესაც ის ცუდ გზაზე ან ორმოებზე გადადის, მდიდარი პატრონი ამას ვერც კი გრძნობს.
1: არ მჯერა რომ ეს ბოლო გადაცემა.
0: აეროპორტი ნანტ-ატლანტიკი.
1: უკანასკნელად გიყვებით როგორ უნდა მივიდეთ ქალაქის ცენტრამდე, ბოლოჯერ გიყვებით როგორ უნდა დაზოგოთ ფული ტრანსპორტზე. მე კი ეს ყველაზე კარგად ვიცი. ამიტომ მისმინეთ და კარგად ისწავლეთ. სად არის ავტობუსი? ავტობუსი ცენტრამდე 8.5 ევროდეს. რა თქმა უნდა, ასეთ ფულს არ გადავიხდი. ამისთვის ერთ პატარა საიდუმლოს გეტყვით. ნანჩი ჩამოსული ყველა ტურისტი ქალაქში 8.5 ევროდ ავტობუსით მიდის. მაგრამ არის ერთი გზა იმისთვის, რომ ამდენი ფულის დახარჯვა თავიდან აერიდოთ. ამ ავტობუსით ქალაქის გარეუბნამდე 2 ევროდ მიხვალთ. იქიდან კი 1.5 ევროდ ტრამვაი პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიგიყვანთ. მოდით შევამოწმოთ ეს მეთოდი. წავიდეთ მეგობარო, გავისეირნოთ.

0: ტრამვაი.
1: Оп.
2: Ну что ж,
0: схема мушаობს. 8.5 ევროს მაგივრად. მე 3.50 გადავიხადე. ასეთი მარშრუტი მხოლოდ ადგილობრივებმა და ჩემნაირმა გამოცდილმა ტურისტებმა იციან. გენერალ დე გოლის გამზირი.
3: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. როგორ მინდა დრო გავაჩერო. როგორ მინდა რომ ეს სიამოვნება არ დამთავრდეს. მოდით დიდხანს ვისე ეგოთ. სად გვეჩქარება? კარგია. გამარჯობა ნანტ.

არსებობს სტერეოტიპი, რომ ძველ ევროპულ ქალაქში ძველი შენობები აუცილებლად ძველი და შელახული უნდა იყოს. ქუჩები კი ვიწრო. ნანტი ამ შემთხვევაში განსხვავებული ქალაქი აღმოჩნდა. ის 2000 წლის არის და 100 წელზე მეტს არ მისცემთ. საკმაოდ ახალგაზრდა და თანამედროვედ გამოიყურება. ცენტრალურ მოედანზე მდგარი საკათედრო ტაძარიც კი არ ამხელს თავის ასაკს. არადა მას ცოტა ხნის წინ 1500 წელი შეუსრულდა.

0: ჟან ბარის გამზირი.
1: ვარსკვლავი ქალაქში ჩამოვიდა და მე უამრავი ფული მაქვს. აბანანტო, აიღე $100 და ბოლომდე მასე ამოვნე. ანტი მხატვარს გასწავლის, რომელსაც იდეების ამოუწურავი მარაგი აქვს. სადაც არ უნდა გაიხედოთ ყველგან, მისი შემოქმედებითი ბუნება ჩანს. საბავშვო მოედნებზე ქვიშიანი სასრიალოების მაგივრად აქვს ცეცხლის მწვერველი დრაკონები დგას. ერთ-ერთი მოედანი ფერად ინიშნებით მორთეს. ჩვენთვის ჩვეული შადრევნების მაგივრად აქ ასეთი წყლიანი მოედნებია. შეგიძლიათ პლაჟზე გაუსვლელად გაგრილდეთ და ფეხები დაისველოთ. ყოველ 15 წუთში მოედანზე გრილი ნისლი დგება. ნანტის შემოქმედებითი ქალაქია და სოციალური პრობლემების შესახებ ისინი აზრს ასე გამოხატავენ. ჩვენთან ასეთ ფირნიშებს სამინისტროების წინ აკრავენ. აი მაგალითად ბანერი, სადაც წერია, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს უნდა მიუყვეთ. შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ეს სიმახინჯე, რომელიღაც სკოლის მოსწავლის შექმნილია. ნანჩი სოციალური რეკლამები ცნობილ ილუსტრატორს ჟან ჟულიენს შეაბარეს და აი რა გამოვიდა. მან ასე თანამედროვე საზოგადოების პრობლემა გამოხატა. ადამიანები მუსიკას ცოცხალი შესრულებით კი არა, ყურსასმენებში უსმენენ. ეს ბანერი ჭარბი წონის პრობლემაზე გვიყვება. არასწორი კვების შედეგად პრესის მაგივრად აი ასეთი კუნთები გეკნება. ესეც სოციალური პრობლემის ნათელი მაგალითი. ოფისში არავინ არ მუშაობს, ყველა ჭორაობს და ყავასვავს. ბარში კი ყველა მუშაობს და ერთმანეთს არავინ ეკონტაქტება.

0: რენე ვივიანის ქუჩა.
1: როდესაც ნანტის ქუჩებში ასეთი მანქანით დადიხართ, თავი ფილმში გგონიათ. ეს გასაკვირი არ არის. ახალგაზრდობაში Citroën DS-ი ხო უამრავ ფილმში იღებდა მონაწილეობას.

0: არ ვიცი. ჯეიმს ბონდი არა, მაგრამ მოგზაური ჯეიმს ბონდი მაინც გამოვიდა. კაპიტანო, მიიღეთ ჩემი პატივისცემა. მატლენ როდიეს ქუჩა.
1: მეგობრებო, ასეთი რამ ჯერ არ მინახავს. ეს ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ნანჩი ყველა ტურისტი მწვანე ზოლის სანახავად ჩამოდის. ქალაქის მთავარი ადგილების სანახავად საკმარისია. მწვანე ზოლი იპოვეთ და მისგან არსად არ გადაუხვიოთ. ეს ტურისტული ნოუ-ჰაუა. ქალაქში ყველა კულტურული ობიექტი აიღეს და ერთი ზოლი შეაერთეს, რომელიც ექსკურსიამ ძღოლის მაგივრად ქალაქს გაჩვენებთ. თან სრულიად უფასოდ. აი ასე შემოქმედებითად მიუძღვნენ ნანჩი ჩვეულებრივ გზამკვლევს. შეხედეთ, ეს წმინდა პეტრეს და პავლეს ტაძარია. ესეც ქალაქის ერთადერთი მაღალი შენობა. ის ასევე გადასახედი მოედანია. მაგარია, ავტომატური ლიფტი. მოვედით. გამარჯობა. ნანტი სავსეა არტ-ობიექტებით. გადასახედი მოედანის კი ისე მოაწყვეს, რომ თავი წეროს ბუდეში გონიოთ. უზარმაზარი ჩიტი წევს. მის გარშემო ეს კვერცხები კი სკამებია. იდეა ძალიან მარტივია. ჩიტის ბუდე სახურავზე. ერთი სული მაქვს, როდის გადავხედავ ზემოდან ყველაზე შემოქმედებით ქალაქს. შენ შეხედე. ამ სეზონში შენი ბოლო გადაცემაა. ხატრული ნანტიდან ამას ნამდვილად არ ელოდები. უკიდეგანო, პირქუში, რუხი ფერი. აბსოლუტური ბეტონი და გახუნებული კრამიტის სახურავები. გონიათ, რომ შავ-თეთრ ფილმს უყურებთ. ახლა ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. ამ ერთეროვნებისგან დეპრესიაში რომ არ ჩავარდნენ, ნანტის მოსახლეობა ცხოვრების გაფერადებას მხატვრული იდეებით ცდილობს. მაგალითად, როგორც ეს წეროს ბუდე. ამ კომპოზიციის ნაწილია ის კვერცხიც, რომელიც მოედნიდან ქვემოთ, 100 მეტრშია. სწორედ ამას ეწოდება თანამედროვე ხელოვნება. როდესაც მარმარილოს ქანდაკების მაგივრად ინსტალაცია, რომლის იდეაც ყველაზე მაღალი შენობის სახურავიდან გაჩნდა.

0: სენჟულიანის ქუჩა.
1: ქალაქის შემოქმედებითი ხასიათი ჯერ კიდევ ჟულ ვერნიდან, ცნობილი ფანტასტი მწერლისგან მოდის. მან თავის ნაწარმოებებში საოცრად აღწერა ინჟინერიის და მანქანების საოცრებები.
2: Bonjour,
1: Jules Verne. მომიყევი შენი ქალაქის შესახებ. რა უნდა ვნახო, რა არის აქ საინტერესო? წერალი ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ის ღარიბ ტურისტს აუცილებლად ურჩევდა მანქანების კუნძულზე წასვლას. ეს უნიკალური ატრაქციონების პარკია. მსოფლიოში ასეთ რამეს ვერსად ვერ ნახავ. ამას პირდებით.

ყველა საქანელა წყალქვეშა სამყაროს ბინადარია. ეს მფრინავი თევზები. ესეც უზარმაზარი კბილებიანი თევზი მუცელში ადამიანებით. ესეც დრაკონი. ისინი ცოცხალი არსებებივით სულ მოძრაობაში არიან. და ეს ყველაფერი არ არის. ატრაქციონი ნომერი 2. უზარმაზარი მექანიკური მწერების სახსე ტერარიუმი. წითელთვალებიანი ობობა. ხის ჭიანჭველა ბორბლებზე.

0: მაგრამ ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული ატრაქციონი სპილოა. გიგანტური, ღრმავრიანი, მექანიკური სპილო.
1: На секундочку.
0: Из чёулебри в Африку спилозе. Что жердиди
1: африканского слона.
0: Рва нахевар евро чегизлия спилозе ахвидет. Да нахот როგორ мушаობს ეს გოლიათი.

თითქოს ნამდვილია. ხისგან და მეტალისგან არის დამზადებული, მაგრამ ის ხორთუმიდან წყალს უშვებს, ყვირის. ნამდვილი სპილოა. ეს პილო თავად ჟულ ვერნმა მოიგონა და ის თავის რომანში ორთქლის სახლში აღწერა. თითქოს ყველა ფანტაზია გაცოცხლდა. აი ეს არის ნამდვილი თავგადასავლების სამყარო. ასეთი რამ კინოშიც არ ხდება.

0: ნანტი ყველაფერში ორიგინალურია. დიდარი მოგზაურისთვის აქ სასტუმროებიც კი არასტანდარტულია. აი მაგალითად სასტუმრო, რომელშიც მხოლოდ ერთი ნომერია. მას ორთქლის სახლი ეწოდება. მაგრამ ამ სასტუმროში ნომერი ერთი წლით ადრეა დაჯავშნილი. გაითვალისწინეთ.
1: სიულის ხუჭა.
0: ყველაზე ორიგინალური მაინც სასტუმრო სოზოა, რომელიც მე-19 საუკუნის კათოლიკურ ეკლესიაშია განთავსებული. მეგობრებო, მთელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავ ეკლესიაში უამრავი რელიგიური მიმდევრობის ტაძარში ვყოფილვარ. სხვადასხვა ქვეყნებში სრულიად აბსურდული ეკლესიებიც მინახავს და დღეს გერბიან საფასურის ამ სეზონის უკანასკნელ სერიაში გადაწყვიტა ეკლესიების თემა დავასრულო და აქ გამეკავათენო. მაგრამ ეკლესიაში რომ ხარ, ამას მხოლოდ ჭერით და ვიტრაჟული ფანჯრებით ხდები. ისეს, ჩვეულებრივი თანამედროვე, ფერადი ავეჯით გაწყობილი სასტუმროა. ფოიეში შავი როიალით და ხავერდის ფიუსტებით. ეს ჩემი კელიის გასაღებია. ეკლესიაში ოთახი, სულ სხვანაირად წარმომედგინა. ქვის კედლები, ან ბნელი სარდაფით.
2: Всё, что угодно, сервис, Библия на столе в конце концов, иконы, витражи.
0: Волос-волос магидазе Библии, хатебит, витражебит. Тетри интерьерит та жолосфери деталебит.
2: Малиновыми вставками.
0: Сейфицки варбисперия. Эклесис номрестви срулият стандартული ოთახია. Ванна. Сабазано. Кондиционер.

0: ტელევიზორი.
1: Но есть
0: მაგრამ ეს ოთახის ეკლესიო მსახურის რომ იყოს ასეთი ფუფუნებისთვის მას დიდხანს მოუწევდა მონანიება. მანის ქუჩა.
2: ჰოსტელების ასეთი არჩევანი არც და არ ყოფილა. ძებნა საჭირო არ არის, უბრალოდ შედიხარ და ოთახს კერაო, იმიტომ რომ ის ქალაქში ერთადერთია. აქ ყველაფერი ერთია. ერთი ცათამჯენი, ერთი ჰოსტელი. ორიგინალური საცხოვრებლის მოძებნა მხოლოდ დიდარს არ შეუძლია. ჩემი ჰოსტელი ყოფილი თამბაქოს ფაბრიკის შენობაშია განთავსებული. წარმოგიდგენიათ, იქ როგორი ორიგინალური ოთახები იქნება.
3: Да,
2: мужчина. Так, видите, батон, моцадет, ერთი წუთი. ახლა ის ბოლო ნომერს ტიქირავებს. გამარჯობა. ოთახები გაქვთ?
3: Yes.
2: სამი ადგილი გაქვთ? კარგი. შეგიძლია შეიძლება.
3: How much?
2: It's 22 და 55. თქვენი ნომერი.

0: არა, არა, განაწყობილი კარადები. Да, сабе карише садарис.
1: Будем искать.
0: Далеко шория. Садарис. საპირეში ყველაზე სუფთა და ლამაზი საპირფარეშო. შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.
1: Ну, я так понимаю,
0: джакузи симеди არ უნდა მქონდეს. Ара. Асе ара. Было у меня без гатарева, а сейчас арминдода.
2: Это свой последний уикенд.
0: Петя. Луи Гоши Санапиро.
3: Мегобребо. ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ მე გიტოვებ უკანასკნელ 100 დოლარს დედამიწის გარშემო მოგზაურობის უკანასკნელ ქალაქში. როგორი საზეიმო წუთებია. Нанчи, Гербия Сабасурис Поло Ганзи Сапонелат, Гоша Санапирозе Гадет. И генерал Одиберис Хидис Кошедзуэрит. Бетонис Пилис Земот Икнеба Дамалули Чвени Асдолариани Ботли. Аба, нормалурия. Нормалурия. Асе пикро? Арамин арарис? Ара. Карга давно. Арамин арис.

0: სიჩა ძილინებისა. წარმოგიდგენია, ეს დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ბოლო ღამეა. ასეთი აღარ იქნება. არასოდეს. რამდენი საოცარი თავგადასავალი გამოვიარეთ.
1: მიუფრინა.
0: რამდენი ფული წავიდა ოქროს ბარათიდან? რამდენი გმირობა? მე შევძელი. რამდენი ადამიანი? ნამდვილი მამაკაცი, 8 შვილი. მერტო ჩემო, მოძლე და რაღაცას იღებს. რამდენი საოცარი ადგილი? როგორ მეშინია? რატომ თავდება ყველა?

0: этом весна. Ай,
1: асатиянанди. Адамიანები სასაუზმო ცხენის ნიღბებით მიდიან.
0: И это
1: Да ეს არავის აკვირვებს.
2: პროსპერ კრებიონის ქუჩა.
1: განგები მხოლოდ კრუასანებით არ საუზმობენ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრეპერიაში. კრეპერია, იგივე საბლინეა. ნანტის მაცხოვრებლების საუზმეზე ბლინებს მიირთმევენ, ასევე გარეტებს და კრეპებს. გალეტი ციციბურას ფქვილით მომზადებული ბლინია. მარილიანი შეგთავსით. მადლობ.
0: У меня
1: Джеми Крепелори ყველიტე ყერცხით არის. დიდი მშვიდობისა. ნამდვილად მშვიდობიანია.
3: Блин, из гречневой муки.
1: Ციციბურას ბლინი ძალიან უჩვეულოა.
3: Такое ощущение, что, ну,
1: ასე მგონია ციციბურას прям ყერცხით. ესეც კრეპი. ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული კრეპი. კბილი შეგთავსით. ფანტასტიკური სუნი აქვს.
0: კონიერდა
1: ნებისმიერი არასასარგებლო კერძი, ბევრად გემრიელია სასარგებლოზე. მერტო რა გემრიელია.
0: Такие
1: ხორბლის ფქვილისგან მომზადებულ ბლინში, იგივე კრეპში, ფრანგები მხოლოდ კბილში გთავსდებენ. აქ მაგალითად კარამელია. კიდევ მინდა. კიდევ მომიტადეთ. მინდა გავსუქდე. გრალენის მოედანი.
2: ნანტის მდიდარი მოსახლეობა დღეს მდიდრული სხვის პროდუქტებით იწყებენ. მადლობა. იგარნოს ლოკოკინები. სხვადასხვა მოლუსკები. ტალღოვანი რქები. ხამანწკები. და რა თქმა უნდა,
4: ну и, конечно же,
2: кибурчхалები.
4: Так, франкебо,
2: гайхедет?

0: შეიძლება ერთი წუთით. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ძალიან მეუხერხულება. საშინლად მოუხერხებელი ვარ. საცეცები უნდა მოვატეხო. გასაგებია. დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კრაბის ხორცი ძალიან ნაზია. გემოთი კრევეტების ხორცკავს, მაგრამ ბევრად უფრო რბილია და მძაფრი სხვის გემოც არ დაკრავს. ძალიან გემრიელია.
2: პლესი ბუშეს ქუჩა.
0: ნანსში ყველაფრის მიმართ, მათ შორის გასართობების მიმართაც ორიგინალური მიდგომა აქვს. აქ შეგიძლიათ ჰოვერბორდი გამოსცადოთ. ჰოვერბორდის შესახებ რამე ხმენიათ? არც მე. თითქოს სკეიტბორდს ბორბლების მაგივრად მილი მიამაგრეს, რომელიც სუპერ ძლიერ წყლის ჩავსუშავს.

0: კორნიკის ქუჩა.
1: ნანჩი ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ ბოვუარ სიურმერში მიემგზავრება. რაღაც უნიკალური გზის სანახავად. მეც წავა. ოკეანის მხარეს მინდი ხართ?
0: დიახ.

0: უნდა დაიცადოთ.
1: რამდენი ხანი?
0: 20-30 წუთი.
1: რატომ?
0: გზა არის დაკეტილი.
1: ოკეი, კარგი. ძალიან შემომწევ. მადლობ.
2: მერსი. Странно,
1: вообще, когда я уже говорю, что я сейчас умру, давицада, вер гавиге рахтеба.
2: Мы совсем понимаем, что стоит машина. Давайте посмотрим.
1: ახლა ხვდები რას ნიშნავს გზა დაკეტილია.
2: დაროგა закрыта.
1: დაკეტილიც არ არის. წყლით არის დაფარული.
2: Залита.
1: გზა საერთოდ არ ჩანს. ნეტა გზა არის. თავიდან ვერ ხვდებით რა არის აქ საინტერესო. გზაზე ვერც გაივლი და ვერც ვერაფერს ხედავ. მაგრამ ნახე ვარ საათში. ხდები რომ გზა რომელიც ცოტა ხნის წინ ოკეანის ფსკერზე იწვა გამლელებისთვის ტურისტებისთვის იხსნება. ეს ბუნებრივი ბარიერია. შეხედეთ, ახლა ზვის ფსკერზე ვდგავარ. წყალი წავიდა, გზა გამოჩნდა. მანქანები წავიდნენ. ხალხი კი რაღაცას აგროვებს. ალბათ ხამანსკებს. წამოდით ვნახოთ. აკაურობა საზოგადოებრივ ბოსტანს გავს. უამრავი ხალხი ნიჭებით და სპეციალური ხელსაწყოებით მიწას ჭიჭქნიან. უბრალოდ კარტოფილის მაგივრად მიწიდან ბახშმისთვის მოლუსკებს აგროვებენ. სინამდვილეში მოქცევას და მიქცევას შორის დიდი დრო არ არის, სულ რაღაც 3 საათი. ამ დროში ბევრს ვერ შეაგროვებთ. მაქსიმუმ ერთი პატარა სათლი ავსოთ. ამიტომ ადამიანები აქ ოჯახებით მოდიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოლუსკი ამოიღონ. დეგემრიელი ბახშამი მოამზადონ. აი გამოჩნდა. ამოვიდა, ამოვიდა. აი. აი ასე მხიარულად შეგიძლიათ გაატაროთ რო ოჯახთან ერთად. მაგრამ დიდი ხნით არა, რამდენიმე საათში გზა ისე ვიკეტება.

0: სანტეზის ქუჩა.
1: თავგადასავლების მოყვარული ჯიულარნი თვლიდა, რომ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა საჰაერო ბურთით იყო. ამიტომ მის სამშობლოში საჰაერო ბურთით თუ არ გავისეირნებ, უპატიებელი შეცდომა იქნება. მაგრამ მე უჩვეულო გასეირნება მექნება. დედამიწის გარშემო მოგზაურობის დასასრულს გადავწყვიტე წესები დავარღვიო და ერთი ადგილის მაგივრად ორი ადგილი შევიძინე.

0: ნახვამდის.
1: რა მაგარია.
2: ადამიანებო, იმოგზაურეთ. უბრალოდ იმოგზაურეთ. ადექიდან ნებისმიერ ადგილას გაფრინდეთ. არაფრის არ შეგეშინდეთ. თავარია, არ შეგეშინდეთ.

Не харя, რომ შენ არ გინახავს ის, რაც მე ვნახე. რომ არ გაგივლია ის, რაც მე გავიარე. იმიტომ რომ შენ წინ კიდევ უამრავი რამ გელოდება. ეს სხვათა შორის ყველა ახალბედა მოგზაურს ახება, რომელიც ახლა დივანზე ზის და ტელევიზორს უყურებს და რომელიც ჩვენთან ერთად მოგზაურობს.

0: დიდი მადლობა ნანც. მან ყველაზე გამოსტილი მოგზაურის გაოგნებაც კი შეძლო. მე მგონი ეს ფსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის საუკეთესო დასასრულია. აი ასე, საჰაერო ბუთით. ზუსტად ისე როგორც ჟულ ვერნა დაგვიბარა. ეს გერბი ან საფასურია დედამიწის გარშემო.
1: დედამიწის გარშემო.
0: მაგრამ ეს დასასრული არ არის. ჩვენი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის დასასრულებლად იქ უნდა დაბრუნდეთ საიდანაც დავიწყეთ. გრინვიჩში. სწორედ აქედან დაიწყება ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო. აბა, წარმატებები. წინ თავგადასავლების შესახვედრა წამიყვანე ჩემო პრინცო. მაშინ არ გჯეროდა რომ ამას შევძლებდით.
1: წავიდა. მაშინ ჩვენ სულ სხვანაირები ვიყავით. მე ახლა უცოდველი ცრემლი გადაიღეს. ისეთი რომელსაც ცხოვრების სიბინძური არ აქვს ნანახი.
0: ვერავინ წარმოიდგენდა რომ ეს მოგზაურობა ასე შეგწვლიდა. ამ მოგზაურობაში ძალიან სენტიმენტალური გამხდი. დედამიწის გარშემო მოგზაურობა არ ყოფილა ადვილი თავგადასავალი. მარტო ყოფნა მოსაწყენია. უბრალოდ ძალიან მინდა სახში. მაგრამ ჩვენ არც ერთხელ არ გამჩერებულ ვარ.
1: ახლა სხვა გამოსტა გელის. გესმის? უნდა გადარჩე.
0: მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ თქვენთან ერთად ვიცინოდით და მხიარულობდით.
1: მაგარია. მეცე, ცოცხალი ხარ?
0: დასასრულამდე ერთი ნაბიჯით ადრე გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. ჩვენს თანაწამყვან პეტეს ბრიტანეთის ვიზაზე უარი უთხრეს. და ის გრინვიჩში ჩემთან ერთად ვერ წამოვა.
1: უარის ერთ-ერთი მიზეზი იყო რომ ჩემს საბანკო ანგარიშში ამდენი ფული იდო. მათ არ მოეწონათ ის რომ ამ ანგარიშთან წვდომა მხოლოდ მე მქონდა. და კიდევ ვის უნდა ქონოდა? უარის თქმის ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო.
0: მაგრამ მოგზაურობა ამით არ სრულდება. მომიწევს მარტო დავამთავრო ეს გიჟური თავგადასავალი.
1: ლონდონი, გრინვიჩის ობსერვატორია.
0: მოვახწია. მეგობრებო, მე გრინვიჩზე ვარ. ახლა ნულოვანი მერიდიანის წინ მარტო ვდგავარ. სულ მარტო. მაგრამ არა, რატომ მარტო? ერთად რამდენი რაღაც გადავიტანეთ, რამდენი გამოცდა გავიარეთ. ახლა კი მე და შენ ერთად დავასრულებთ ჩვენს მოგზაურობას. კარგი. აბა, 1 2 3.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. მეგობრობაზე მეტი.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს.

0: ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითი საღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა. ყველაფერში ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, შვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების პლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთს აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყოველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყოველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართულ ოცნებას ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყოველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოსში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავარი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშიტო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-88-95-88 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაკავშირება. ობიექტივის მაუწყებლობა რამდენიმე სიხშირეზე შეჩერებულია ამ დროისთვის, რისი მიზეზიც გახლავთ ფინანსური დავალიანება, რომელიც ტელერადიო კომპანიას გააჩნია. ჩვენ სხვა გადაცემებშიც ვსაუბრობდით, რომ ობიექტივი მძიმე განსაცდელშია ფინანსური თვალსაზრისით ამ ეტაპზე, არხის დახურვის საშიშროება რეალურია. მე მინდა ისიც ვთქვა, რომ ეს ფინანსური კრიზისი და მიზეზები ხელოვნურად არის გამოწვეული და ბუნებრივად არ ხდება. ვინაიდან ეს კრიტიკული ტელერადიო მაუწყებელია, მიმდინარეობს რიგი მიმართულებით ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებები იმ ფარული ხელის პრინციპით, რაც ახასიათებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, თუმცა რაღა ფარულია ყველაფერი ზედაპირზე ჩანს, ასე რომ უკვე დაწყებულია გარკვეულწილად ობიექტივის მაუწყებლობის შეზღუდვა. და რამდენიმე სიხშირეზე ჩვენი მაყურებელი და რადიომსმენელი ამ დროისთვის ვერ გვიყურებს, რის გამოც ძალიან დიდი მწუხარება მინდა გამოვთქვა. ჩვენს ნომერზე ასეთი თემით და ასეთი კითხვით შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ამ დროიდან. რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე წარსდგა, სადაც დეპუტატებმა მას შეკითხვა დაუსვეს პენსიებთან დაკავშირებით, რომელიც მაგალითად 200 ლარით შეიძლება გაიზარდოს და ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით გაზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ სხვა ხარჯებსო. ის ამბობს, რომ მისი აზრით ამ თანხის შემოკლება სხვა ხარჯებისთვის იქნება ძალიან რთული. თუ კი თქვენ დაასახელებთ იმ ხარჯებს, რისი გამოთავისუფლებად შეგვიძლია, მოდით ვიმსჯელოთო ასეთი კითხვა დასვა და ასეთი მიმართვა გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა დეპუტატებისადმი. თქვენი აზრით, მაყურებლებს და რადიომსმენელებს მიუმართავ ახლა, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს. და მოდით ნახოთ ჯერ ეს გამოსვლა პრემიერ-მინისტრისა და შემდეგ პირველ ზარს მივიღებთ ეთერში.
1: რაც შეეხება 200 ლარით პენსიის გაზრდას, 200 ლარით პენსიის გაზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის ზრდას 2.2 მილიარდი ლარით. რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ ამას. თუ თქვენ გაქვთ რეკომენდაცია მასთან დაკავშირებით, თუ რას უნდა მოვაკლოთ ეს 2.2 მილიარდი ლარი, რა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული რბილად რომ თქვით. ყველა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, თქვენი ჩათვლით სხვათაშორის, ბიუჯეტიდან იღებს წელიწადში 30 მილიონ ლარს. ერთ წამით. Ну инервули. და ახლა თქვი თქვენ, რომ 30 მილიონ ლარს თუ რო გავანულოთ ყველა დეპუტატის ხელფასი, ყველა მინისტრის ხელფასი, ყველა მინისტრის მოადგილის ხელფასი, პრეზიდენტის, პრემიერის, ყველა ხელფასი 30 მილიონი ლარი, ბატონო? რაც ხება ფულის მოპარვას. როდესაც საუბრობ ზებირად, იმასთან დაკავშირებით, რომ 2.2 მილიარდი ლარი თურმე შეიძლება დაზობო რაღაც კორუფციის და ხელფასების ხარჯზე, ეს არის უბრალოდ ტყუილი.
0: რას უპასუხებთ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ამბობს

0: რომ მან არ იცის თანხები საიდან გამოათავისუფლოს იმისთვის, რომ მაგალითად 200 ლარით გაუზარდოს ჩვენს პენსიონერებს შემწეობა. ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ნომერზე 557-98-98 პირველი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. სამწუხაროდ გაითიშა. მე აგრეთვე მინდა პენსიონერებს ვთხოვო, რომ ხმა მიაწვდინონ ამ ეთერის მეშვეობით ხელისუფლებას, აუხსენით, გააგებინეთ, როგორ ცხოვრობთ თქვენ, რა პრობლემები გაქვთ იმ პენსიის პირობებში, რომელსაც იღებთ, რა ხარჯებს ყოფნის ეს და როგორ ახერხებთ თვიდან თვემდე არსებობას. იქნებ კარგად გავაგებინოთ, ჩვენ ვიცით და არაერთხელ დადასტურდა, რომ ამ ერთადერთ ინტერაქტიულ გადაცემას, რომელიც საქართველოში არსებობს, ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებიც. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ამბობს, 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით ზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ რამეს. თუ იცით, რას მოვაკლოთ ეს თანხა, შეიძლება ვიმსჯელოთ. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯისთვის იქნება ძალიან რთული რბილად, რომ ვთქვათ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მინიმალურია, რომ ვაზრდეს საშუალებას.
0: მადლობა. მადლობთ.
1: აბა, რაშია საქმე? ჯერ ჰელსინკის 30 მილიონი ძალიან საკმაოდ და სათუ არის, რა ახლა ათასები ფოტოები აქვს. ან ასწუნავს, მათო 33000 კონია,
0: თვეში და გაიზარდა ეს როგორც ის.
1: ანუ ახლა საქმე რა შეიძლება, აბა თხოვილო ჩვენ როგორ დაუსწრებს. და ჩვენ უნდა ვიცოთ, რომ ეს არ არის სახელმწიფო და რა არის ისიც მსახურობა სხვას, არა ქართულს, არა
0: სახელმწიფოს.
1: აქ ეკანას უფრო. არა, უნდა გამიგოს დროზე და უნდა ჩავხუდეთ, იმას რა გითხრა მამა დაბრუნება.
0: ახლა ერთი შეკითხვაც მაქვს თქვენთან.
1: მანამდე არათერი გეშველება თუ ქვეყანა გვეპა. და რაღაც ზურავახარაზე უცალოდაა. ესე იგი, აუ ეს როგორ ხაო, ეს
0: მე შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
1: ის რა შეინტერესებს საქართველოს გულუბება კაცო.
0: კარგით. მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის 557-98-98. მე ყველა მაყურებელს და რადიო მსმენელს მინდა კითხვა დაუსვა, ვინც დარეკავს, იქნებ გვაცნობოთ, რომელ სიხშირეებზე გვიყურებთ და რომელ საკაბელოებზე ახლა, ან რადიოთი თუ გვისმენთ ესეც აღნიშნეთ. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა გარკვეულ წილად უკვე შეიზღუდა Digital TV-მ და კიდევ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, საშუალებამ მაუწყებლობისა გამორთო ჩვენი ეთერი ფინანსური დავალიანების გამო. ზარია კვლავ ეთერში, გისმენთ, სად გვიყურებთ და რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
2: პირდაპირ ეთერში გვიყურებს, რა ვიცი.
0: სახლის ანტენით თუ საკაბელო არხებზე?
2: სახლის ანტენით
0: გვიყურებს. ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ილია. მინდა რომ სრულად საქართველოს სიმშვიდეს უყვარული სუფევდეს, მაგრამ რაღაც იმეპარება. ეხა ერთი რამ მინდა ვკითხოთ. მინდა პოლიტიკოს პიროვნება ეკონომიკური ალბათ ეკონომიკური მინდა. მან მოგვახსენეს, რომ საერთოდ შეიძლება ეს საფრთხე მოიხსნას
0: და
2: დაემატა საპენსიო ხარჯებს. ისე კი არა, რომ აი სამუბანი პარამს და გასაგებია ყველაფერი კონტაქტებს პენსიას, მაგრამ მოიწვიეთ პროფესიონალი აგვიხსნის ყველა ამ 80 მილიონი ასეთ კომპანიაზე ვაჭრობის ხომ? ისე ამას მარტივია, რომ შეიძლება მარტო ეცივი.
0: აი
2: საიდან შეიძლება ეს
0: კონტრაქტი? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, საიდან შეიძლება, როგორც მოქალაქე და აკვირდებით ამ ხარჯებს და საიდან გამოათავისუფლებდით იმპულსს, რომ პენსიონერს ღირსეულად გაეზარდოს შემწეობა?
2: იქით რა, აი პედაგოგები, ჩემები სამხო პოლიცია, ამას ყოველ კაცასებია ჩაცნადერე სამსახურია და მე ვერ გეტყვი საიდან, მაშინ მოვაგოთ
0: სამხო. კეთილი.
2: და პედაგოგები ვიკითხავთ, სხვა მოუმატებით ფიქრია, იმიტომ რომ რეპეტიტორებს დადგენთ, ბავშვს თვითონამდეები და თუნდაც მოუწევთ
0: მასს
2: სწორად. გავიგე. აბა, თარიღი მე ვერ გეტყვი.
0: კარგით, მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ბატონი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ თუ თქვენ იცითო, საიდან გამოვათავისუფლოთ ეს თანხაო, მაშინ გვითხარით და ვიმსჯელოთო. აი პირდაპირ ეთერიდან მე პრემიერ-მინისტრ

0: ვეუბნები, რომ წელიწადში 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატებია გაცემული. 2024 წლის მონაცემი ვიცით ზუსტად. 25 და 26 ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, რამდენი გასაზის იქნება მილიარდი იყოს საერთოდ არ ვიცით. მაგრამ 2024-ში ხომ ვიცით? მოდით, პრემია და დანამატი არ აიღოთ. 527 მილიონი ლარი სერიოზული დანაზოგი იქნება. ეს უზრუნველყოფდა იმას, რომ პენსიონერებისთვის თვეში წელიწადში 70 ლარით მაინც გაიზარდო შემწეობა. კიდევ სხვა ხარჯების დაზოგვაც შეიძლება. მაგალითად, რესტორნის ხარჯები რომ არის რაიონებში და ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ყველა სუფრა რაც კი იმართება, დაფინანსებულია ბიუჯეტის მიერ. თავიანთ ხელფასებით კი არ დააფინანსებენ თავიანთ ღონისძიებებს. ან სუფრა რა საჭიროა ყოველი ღონისძიების შემდეგ? ისე არ შეიძლება ჩატარდეს ღონისძიება. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ ტელევიზორის ხმა ბრუნდება, ამიტომ უნდა ტელევიზორს თუ სასწრაფოდ გამოურთავთ ხმას, არ გაგთიშავთ. დიახ, გისმენთ.
1: რას,
0: დიახ.
1: რო აი ეს ხარჯები, რომელსაც ისინი ხარდია. დიახ. რო დადიან ამ სამძვარ გარეთ, უცხოლავი მიმლინებები, ყველა ჯულის, ამამეთის მინისტროს მოსამართლე, დავიან გაგზავნოთ რამდენი დადიან ფეში, რამდენი დადიან. რა არ ქენ ამდენ სასიარულო. ეხლა შვაზია გაცხეთნე. ამდენად ევროპა ახლა ეს ხარჯები ძალიან გაიშოთ, ეს რამდენი ჟდება, წელიწადში რამდენი ჟდება ეს ხარჯები.
0: დიახ.
1: მე ეს როგორ წერამთქვით, რომ ხელფასები და პრემიები დაზოგონო. და დაზოგონ, როგორ საზოგადოება. ნორმალურ ფარგლებში. 10000-ზე დაზოგნა ხოთის. აგუშად 10000-ზე დაზოგნა ხოთის, ხო? მე პლუს ამას აი ხარჯები როა, რა ხარჯები? აი სამხედრო ხარჯები როა. რასაკეთებენ? ჯარი არ არის. ჯარი არ არის, ტექნიკა არ არის. ყველა რა თუნდა იყოს, ფული ხარჯება ყველა. ყველა ხარჯება ფული სადა ჯარდა მისანაგები და რასანა.
0: კი ბატონო.
1: ასევე, ტოპის ნონებს როა გამოყოფილი რაკეთება არაფერი. კიდიაცო სხვა რაღაცაა, ასა თუნდა ან საყოფაცხოვრებამდე ამ რაღაცები ხო? სამლები სამბაში ოთანა გაყიდვა თუ რაღაც ამაში ყველა ღაზია გული მაგენაკეთებს ეს არაფერი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მაგალითად, ჩვენ ყველანი უმეტესობა მაინც საზოგადოებისა სოციალური ქსელებით ვსარგებლობთ და ძალიან ხშირად გვხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ დარეკლამებული, ეგრეთ წოდებული პოსტები და გვერდების რეკლამები, გამოიწერეთ მაგალითად პრემიერ-მინისტრის არხი, ხომ, ვის არ შეხვედრია ეს. ამაში იხარჯება მილიონობით ლარის რეკლამა მხოლოდ. და რამდენი ასეთი წვრილი და მსხვილი ხარჯია, რომლის გამოთავისუფლებაც თავისუფლად შეიძლება. კითხვა შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ თუ პენსიებს სერიოზულად გავზრდით, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტიდან ჩვენ ფულის დაზოგვა მოგვიწევსო. და დაასახელეთ ის პუნქტები, რომლის დაზოგვა შეიძლება და ვიმსჯელოთო, თუმცა ჩემი წარმოდგენით ძალიან რთული იქნებაო ამ თანხების მოძიებაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ბიუჯეტის ფულით რო დადიან აღმა-დაღმა მსოფლიოს უვლია. რა ხარჯია მაგათა მე ვერ დავიგე. 16000 მი ემას რო იღებე ლარებს ხელფას მოიკაზონი. ხო სადაც მიდი მოდიან ყველა ყველაფერ ბიუჯეტის ფულიდან ხარჯა.
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: ტიკი ქალიმონათი რო დალიონ იმასაც ბიუჯეტის ფულიდან ხარჯავენ.
0: მართალია. კეთილი. მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. კიდევ ერთი რამ მინდა შევახსენო ხელისუფლებას, რომ ყოველ თვიურად გვეუბნებიან, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება თურმე. თუ ეს ეკონომიკა იზრდება და მსოფლიოში, როგორც თვითონვე გვეუბნებიან, რაღაც მოწინავე ქვეყნების სიაში ვართ, მაშინ ამ გაზრდილი ეკონომიკიდან რაღაც პენსიონერს ხომ უნდა ერგებოდეს? 20 ლარი კი არა. 20 ლარით მოუმატებენ და იმავე თვეში ფასები და გადასახადები იზრდება და ეს 20 ლარი დაკლებული გამოდის, რეალურად მომატებული კი არა. ნიშნულოვნად რომ მოუმატონ პენსიებს ამისთვის, ნუ თუ არა აქვთ ფული, თუ ეკონომიკა იზრდება. ოღონდ ამ პენსიის გაზრდაც ისე არ უნდა ხდებოდეს, რომ ფასები მიფრინავდეს. ფასებიც უნდა გააჩერონ, ფასებიც უნდა დაარეგულირონ. და აი ამის პირობებში იზრდებოდეს უნდა პენსია. აი მე ვამბობ,

0: ერთ პატარა მაგალითს. დღესვე 70 ლარით როგორ შეიძლება პენსიის გაზრდა? მხოლოდ პრემია დანამატები არ აიღონ. და გააუქმონ პრემია დანამატები. იკმარონ მაღალი ხელფასები, რომელიც ისედაც აქვთ. და ყველა ისედაც თავისუფლი მილიონერია და მილიარდელები არიან პლუს დეპუტატებიც და ჩინოვნიკებიც და ახლა პრემიებს რომ არიღებდნენ, მე მგონი არაფერი დაუშავდებათ. თუ ამ 527 მილიონს არ აიღებენ, ეს უკვე თითქმის 50 ლარია გამოთავისუფლებული და 20 ლარი პლუს, რასაც ისედაც უმატებენ ხოლმე და ესეც 70 ლარი. ამას მე ვამბობ არა ეკონომისტი, ერთი უბრალო მოქალაქე, ჟურნალისტი პროფესიით. სარია ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო?
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ბატონო ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ, დიახ.
1: იქით რა, გირეკავთ, იმიტომ რომ შეგატყობინოთ, რომ ორი დღეა თქვენი ობიექტივი გაჩიშულია. და ანძიდან ყოფილა გაჩიშული, როგორც შემატყობინეს საკაბელომ.
0: საიდან გვირეკავთ, თბილისიდან?
1: კი, კი, რა თქმა უნდა.
0: სახლის ანტენით
1: თბილისს რო გაიჩიშა, დღესაც არ არის ჩართული.
0: სახლის ანტენით გვიყურებთ ამ დრომდე?
1: არა, არა, არა.
0: საკაბელო, საკაბელო, დიახ.
1: საკაბელო.
0: ახლა ახლა თუ გვიყურებთ, ახლა თუ გვიყურებთ.
1: არა, ვერ გიყურებთ. უბრალოდ დავრეკე, რომ ვიცოდი, რომ თქვენ ხაზე იქნებ.
0: დიახ, ქალბატონო, დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმირებული ვართ სამწუხაროდ. დაიწყო ობიექტივის მაუწყებლობის შეზღუდვა უკვე იმ ფინანსური პრობლემების გამო, რომელიც გვაქვს და პირველი ეტაპი დაწყებულია, ასე რომ მაუწყებლობას ვაგრძელებთ, ეთერში ვართ ჯერჯერობით, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ ამ არხის მაუწყებლობა, არ ვიცი, კიდევ შეფერხდეს და ვიბრძვით, ვიბრძვით და ყველაფერს ვაკეთებთ.
1: ძალიან კარგი, თქვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვართ.
0: მესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. ინტერაქტივის შეკითხვას შეგახსენებთ. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსიები ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამბობს, რომ თუ პენსიები მაგალითად 200 ლარით გაიზრდება, ეს დიდი დანაკლისი იქნება ბიუჯეტისთვის და შეუძლებელია თითქმის ამ თანხის გამოთავისუფლება და რა ხარჯებს მოვაკლოთ მაშინ, ეს გითხარითო, ამბობს პრემიერ-მინისტრი და მოდით ვუთხრათ, დარეკეთ და გითხარით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი, აქამდე უყურებდით თქვენ სიმას და გაიქიშა ჩემთან თბილისიდან მოსკოვის პროსპექტიდან რეკა. არ ვიცი რატო არ მუშაობს. ეხლა რა შეეხება საპენსიო იმას თანხების გამოთავისუფლებას, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, მე ვეთქოდი 718-ს. და მე ამსად არ არის საზღვარგარეთ ისეთი ხელფასები, როგორც ჩვენ თავრობის ჩინოვნიკებს ამბობდა, ეს ძალიან კარგად იქცია. მოიკლონ და დაიკლონ ხელფასები, პრემიები, დანამატები და ჩვენ საცოდავ პენსიონერებს მოგვიმატონ, რომ ისეულად ვიცხოვროთ. ეხლა ვერც კი მსუნთქულობ, აი ისეთი პენსია გვაქვს.
0: დიდი მადლობა. ცუდად ისმის, მაგრამ სათქმელი გავიგეთ. მადლობა რომ დარეკეთ. 557 98 95 98. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ შეზღუდულია ამ დროისთვის. მიაწვდინეთ ერთმანეთს ხმა, გირჩევდით ამას მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და რა სიხშირეებზეც ჩვენი ყურება შესაძლებელია, იქნებ იქ გადამისამართდეთ ის მაყურებლები, ვინც არ გვიყურებთ ახლა, აი ამ მიზეზით, რომ არხს ფინანსური პრობლემა აქვს და აგრეთვე საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ საეთერო ჯგუფს აჩვენონ იმისთვის, რომ თუ გინდათ, რომ ბოლომდე არ შეწყდეს არხის მაუწყებლობა, თქვენი როლიც გაქვთ ერთგულ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, საზოგადოებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ჩვენ რატომ უნდა მიუთითოთ თავდაპირველად ხელისუფლებას, საიდან მოიტანოს? თვითონ მოიტანოს და გააკეთოს. არ არის ეფექტიანი ხალხი მაინცდამაინც ქუჩაში დაწყდეს.
0: დიახ. მადლობა. აი თქვენ ქალბატონო, რას ეტყოდით მთავრობას დღეს საქართველოში, როგორია პენსიონერის ცხოვრება, რომ იქნებ კარგად გაიგონ ეს რამდენად პრობლემატურია?

0: მადლობთ გაჭირვებით. ამ სიტყვაში ყველაფერი ნათქვამია და ყველაფერი იგულისხმება. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით გადაცემაში. მე მგონია რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ, ამბობს ირაკლი კობახიძე, რომელსაც პარლამენტარებმა უთხრეს რომ 200 ლარით პენსიის ზრდა შესაძლებელია და ამაზე უპასუხა ბატონმა კობახიძემ, რომ აი დაასახელეთ თქვენ რას მოვაკლოთ ეს თანხა და ვიმსჯელოთო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამოვედი.
0: ეთერში ხართ. დიახ, დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს მომხდარა. თვითონ მოდენო ფოქსის ძირები, მომწიების სადაც, ამან სადაც. ანი მისი დაწესების მოძურვა. კომასიზეცა. იბაცუცია. დავიღალე სიმბოლო. აფისის ცენარაზე, ნამდვილად ყავი თეთრის ფასიუნდი. აღაზიაში გვყავ ელექტრონი ძირია. ამას
0: მადლობთ.
1: ბალტექსი საერთოდ ჯანდაცვის მინისტრმაც დახმარებები. ან ჯარისკაცი ძიებ. ან ნამუშევარი. თვითონ რაღაც გამოდა რაღაცნაირად. იდე ხალხი დაუყოლებელია. დადიან და ლაპარაკობენიო იამოწილეს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? უპასუხეთ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამბობს, რომ მისი აზრით ძალიან ძნელი იქნება, რთული იქნება, უბრალოდ ამ სიტყვას ამბობს, მოაკლონ სხვა ხარჯებს ფული, რომ პენსიონერებისთვის თუნდაც 200 ლარით გაიზარდოს შემწეობა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 527 მილიონი ლარი პრემია დანამატი არ აიღონ და დღესვე შესაძლებელია 70 ლარით პენსიის გაზრდა და თუ კარგად მოინდომებენ, სხვა ხარჯებსაც გამოათავისუფლებენ. სუფრებში, ღონისძიებებში, Facebook რეკლამებში და სხვა მრავალში რომ უმიზეზოდ და გაუმართლებლად ხარჯავენ ფულს, აი ამის მოკლება შეიძლება. და ეკონომიკა თუ იზრდება, როგორც თვითონ ამბობენ, მაშინ პენსიონერზე რატომ არაფერი არ აისახა? პენსიონერის შემწეობას არ უნდა შეეხოს ეს გაზრდილი ეკონომიკა, რომელიც მსოფლიო ქვეყნებს შორის მოწინავეა თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ხო, კიდო. ირაკლი კობახიძეს მე მოუწოდებდი, მიმართავდი, რომ ირაკლი ილო აბსურდების ლაპარაკს თავი დაანებე. ნუი პაზორებ ფოფლიოში თან რომენი ეკონომიკური ისნული დავარ ჩვენ ფოფლიოში წინ რას ატარებ წინო კი აღათები ხარ გეჩენება ხარ გელამბიდა სიზმარში ხარ აკეთა ჩვენ რო ეკონომიკურა წინი ვიყო ჩვენ ქვეყანაზა ჩვენ ხალხს და ბუნკერებს არ დაისტებდნენ ზრომიან დადერილი ხარჯები ყველა სფეროდან გამოანთავისუფლე პრემია დანამატებზე უარისი და ის გაბერი ხელფასები ცოტა მოიკლეს. აი ნოუმატეს პენსიონერებს პენსია. კეთილი იმედე. და სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ ვამბეთ ხალხი, ჩვენი საკუთარი ბიუჯეტიდან კეთილი იმედე და სამართლიანად გადაანაწილო. და მაშინ არ იქნება ასეთი დაჭრება ჩვენ ქვეყანაში.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გეთანხმებით ქალბატონო, რომ სრულებით შესაძლებელია ბიუჯეტში თანხა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ბევრი გაბერილი, გაუმართლებელი, არაადეკვატური ხარჯი ფიქსირდება. ჩამოვთვალე კიდევაც მე ესენი რამდენიმე. და ეს მე დავინახე ერთმა ჟურნალისტმა და ერთმა მოქალაქემ თორემ. თუ პროფესიონალური განხილვა მოხდება ეკონომისტების და სპეციალისტების, ამაზე ბევრად მეტ ხარჯს გამოძებნიან, რომელიც შეიძლება დაიზოგოს თავისუფლად. თავარია მონდომება და სურვილი, რასაც ვერ ვატყობთ ჩვენ ხელისუფლებას, თორემ თავისუფლად შეუძლიათ პენსია გაზარდონ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 527 მილიონ ლარს პრემია დანამატს თუ არ აიღებენ, 70 ლარით გაიზრდება პენსია. მხოლოდ ამას ერთი პუნქტის გამო თავისუფლებით არის ეს შესაძლებელი. იკმარონ ეს თავიანთი ისედაც მაღალი ხელფასები და არ აიღონ ბატონო პრემია. მოიქცნენ სახელმწიფოებრივად, ეროვნულად, პატრიოტულად. ხალხსემსრულველები იყვნენ. და ეს მაინც გააკეთონ, რომ პრემია არ აიღონ. კარგით, რამდენიმე წუთით დავუშვათ, რომ შევეგუეთ, რომ 16000 ლარამდე ხელფასები აქვთ ჩვენს ხარჯზე. ინტერაქტივის შეკითხვას შეგახსენებთ, თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს. ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით ზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ რამეს. თუ იცით, რას მოვაკლოთ ეს თანხა, შეიძლება ვიმსჯელოთ. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მე რადიოში.
0: რადიოში გვისმენთ, ხომ, დიახ? კეთილი.
2: ეგრეა, რა შეიძლება თქვა, რა შემო რა ჩაკა უბრალესობა და ყოველთვის. ეჩი შევედა.
0: სამწუხარო წვეტილად ისმის თქვენი ხმა, იქნებ უფრო შეეცადოთ, ახლოს მიიტანოთ ტელეფონი ან გამოთქმით ბრძანოთ. გაითიშა როგორც ჩანს. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ დამოკიდებულებას პენსიონერებისადმი? რას უპასუხებდით პრემიერ-მინისტრს? მიმართეთ აგრეთვე მთავრობას, ჩვენო ძვირფასო პენსიონერებო, და აუხსენით როგორ ცხოვრობთ თქვენ, რეალურად რაში ყოფნით ის პენსია, რომელსაც იღებთ? და ეკონომიკა თუ იზრდება თქვენს ჯიბეზე, რატომ არ აისახება ეს ზრდა ეკონომიკისა? ეს კითხვები ებადებათ, ბუნებრივია, ჩვენს პენსიონერებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-95-98. ხაზი ახლა თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ და გვითხრათ თქვენი აზრით, რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს სახელმწიფო ფინანსები, რომ პენსიონერებისთვის ღირსეული ზრდა იყოს შესაძლებელი იმ შემწეობისა, რასაც იღებენ ისინი. ეს კითხვა გვაქვს დღეს, ეს თემა გვაქვს დღეს ობიექტივში, ასე რომ ხაზი თავისუფალია ახლა და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილით ვთქვა, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ არის შეზღუდული ამ წუთებში. ჩვენ სრულად ვერ გვიყურებს ყველა ის მაყურებელი, ვინც ჩვეულებრივ გვიყურებს ხოლმე, იმიტომ რომ რამდენიმე სიხშირეზე მოხდა ჩვენი მაუწყებლობის გამორთვა ფინანსური დავალიანების გამო, ამ ფინანსურ ტვირთს ვეღარ უმკლავდება არხი, ამიტომ ხდება ეს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: მე მქვია ირაკლი, ირაკლი ლაგოდეხიდან.
0: მოგესალმებით ლაგოდეხს.
2: უარი თქვა მე-13 ხეფას დანამატებზე, პრემიებზე და ახალწელს ფეილერებს რო უშვებენ და რო ქეიფობენ, მაგაზე უარი თქვან.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, გეთანხმებით. როგორ ცხოვრობთ? თქვენ პენსიონერი ხართ?
2: კი, მე პენსიონერი ვარ.
0: როგორ ცხოვრობთ? აი ამ პენსიით რამდენად საკმარისია ეს, რომ ადამიანმა იარსებოს?
2: არ არის საკმარისი და თანაც მე ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ვარ, ბრმა ვარ.
0: დიახ, დიახ.
2: 100%-ით.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვიკავშირდით. პატივისცემით მოკითხვა კახეთს, კახეთის რეგიონს და ყველა კახელს ობიექტივის პირდაპირ ეთერიდან 557-85-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და საუბრობთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა, რომ მაგალითად 200 ლარით თუ გაიზრდება პენსია, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში ეს თანხა სხვა საკითხებს უნდა მოვაკლოთო და ეს თითქმის შეუძლებელია, მსუბუქად რომ ვთქვათო, ამბობს ის. თუ დაასახელებთ რა პუნქტებს მოვაკლოთ, მაშინ მოგისმენთ და ვიმსჯელოთ ამაზეო. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ღია ეთერში დაგისვათ თქვენ შეკითხვა საზოგადოების წევრებს, თქვენი აზრით, რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს ბიუჯეტმა სახელმწიფომ ეს თანხები, რომ თქვენ პენსიონერებმა უფრო ნორმალურად შეძლოთ ცხოვრება. პრემია დანამატების საკითხია ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი ხარჯი, რაც არამიზნობრივი და არაკეთილ სინდისიერია, 527 მილიონი ლარი, 9 მილიარდზე მეტი. ეს მხოლოდ ერთი წლის მაჩვენებელია და თუ ამას მოაკლებენ 70 ლარით, დღესვე გაიზრდებოდა პენსია. ამას მე ვეუბნები მათ. ზარია, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რას უნდა მოაკლონ და საკუთარ ჯიბეს და გაუმაძღარ სულებს?
0: დიახ.
2: ის სულია.

ცვილი, ხალხის სირთულია. დღეს კიდევ ის დაშუკრავს ბიძინა ივანიშვილს და იმის ამქარს, ხო? ეტა შუშის თავი ქონდეს ერთი ორი წამით და ჩამახედა შიგ.

0: ცხოვრება დღევანდელ საქართველოში.
1: მე რა მიმართო? ყრუ არის ყრუ, მაგათა ყველაზე კარგად ისიან 360 თუ 400 ლარი რას ნიშნავს? არის დღეს ღმერთმა დაიფაროს ყველა ოჯახი. ისეთი ახლობელი გადაგეცლება 200 ნაკრებ ლარად ვერ მიყვან. რა გახსენა? რითი უნდა იარსებო? დიდება უფანს, რომ კიდე რაღაც საფორჯალოს მაძლევს.
0: ხო,
1: მე საფორჯალოს რომელსაც ჩვენ ვერ ვხვდებ და ვერ აღვიქვა.
0: დიახ, დიახ.
1: ამაში უბედურება. და ფარდის უბედურება კიდე ის არის, რომ ვერ გააცნობიერა ხალხმა, რომ უნდა დადგენ ერთად. ამაში უბედურება. იმას გადაუგდებენ ერთნაჭერ პულს. ბელგაძაღლივით გაჩერდება. ამას გადმოუგდებენ მეორე ნაჭერ პულს. გაჩერდება.
0: დიახ,
1: დიახ. რომ ჩერდები დღეს ხანდაზე ხომ დაიფიქრო. შვილი ხო ყავს? შვილი რო ყავს, ხო გიყვარს ის შვილი? თუ გიყვარს ის შვილი, თოთა ტვინიც გაანზრდი, აზრიანად მოიქეცი. ასე უაზრო თოდემთა უნდა ვიყო და როდემთა უნდა ვიარსებო. სიცხული არ უბედურო. დიდი სიცხულია, დიდი სიცხული. ან გიორგი სააკაძე ნახეთ კინოფილმი, ძველი ფილმები ბაშეჩუკი ნახეთ და ასე შემდეგ. იქნება ხაბარზე მოგვიდეთ, ხაბარზე. აი მას რომ მიჩერებიან კობახიძეს, კობახიძეს, კობახიძეს ადამიანობის არაფერი არაცხია და არც არავის იმის გარშემო ვიცარია. საერთოდ, საერთოდ გაგნებაში არ არიან. არც აინტერესებს ხალხის ბედი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. დიახ. დაასრულეთ? მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია თქვენი შეფასება და თქვენი სათქმელი. 557-88-95-98. დავაბრუნოთ ეკრანზე ტელეფონის ნომერი მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და სურს პირდაპირ ეთერში დაკავშირება. ახლა ხაზი თავისუფალია და ველოდებით მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, რომელიც უკვე ხაზზეა. გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. ტელევიზორში მაგამოურთეთ, გთხოვთ ბოლომდე.
2: კი ბატონო.
0: დიახ.
2: მე პენსიონერი ვარ.
0: დიახ, დიახ.
2: და ვარ 88 წლის. როგორ ნამიცხოვრო, კაცო? გადასახადები გადავიხადე. ალო.
0: დიახ, განაგრძეთ, ეთერში ხართ, განაგრძეთ.
2: ყოველთვის ქონდა ანაბარი. რომ შავი დღისთვის ქონოდა და მათხოვრად არ გზეულიყავი. მოგცენ ეს ანაბრები, კაცო, 30 წელიწადი ვიმუშავე. არ ვიცი ეს გამოსავალი რაშია. შვილებს ქვილებს თვითონ არაფერი არ აქვს.
0: დიახ, დიახ.
2: მიაწვდინეთ ხმა, შეიძლება მთავრობას. ნაწილ-ნაწილ მოგცენ. ამდენი ობლიგაციებს რო გვაძლევდნენ. ხო, სახელმწიფოა ეს ჯერჯერობით, ხო, სახელმწიფო.
0: დიახ.
2: რა არის შიდავალი, შიდავალი ისახია. გაისტორონ ეს შიდავალი, კაცო, თოდ არ არის ხალხი.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ეტაპობრივად მაინც უნდა დაიწყოს ამ ვალების გასტუმრება, არა ვთქვათ ერთიანად. ერთიანად ეს გავიგეთ, არ შეუძლია ბიუჯეტს, მაგრამ უნდა იყოს სისტემა შემუშავებული. მაგალითად, ყველაზე ასაკოვან ადამიანებს გაუსტუმრონ ჯერ ნაწილი, შემდეგ შედარებით ახალგაზრდებს და ასე, ასაკის მიხედვით, რომ სათქვათ ცოცხალი მოესწროს ადამიანი ამ თანხის დაბრუნებას ბოლოს და ბოლოს. თქვენი აზრით, რა ხარჯებს უნდა მოაკლოს მთავრობამ თანხა იმისთვის, რომ პენსიონერებისთვის გაიზარდოს ღირსეულად შემწეობა? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბატონი კობახიძე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტში და თქვა, რომ მაგალითად 200 ლარით რომ გავზარდოთ ჩვენ პენსია, ამ შემთხვევაში სხვა ხარჯებს უნდა დავაკლოთო და ეს ნაკლებად იოლი იქნებაო. თუ კი შემოგთავაზებთ წინადადებას, მოდით ვიმსჯელოთ და მსჯელობთ ჩვენ ღია ეთერში საზოგადოებასთან ერთად ამაზე. და პირველი რასაც ვეუბნებით, ეს არის 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი, რომ გასცეს ერთ წელიწადში, ეს გააუქმონ და მაღალი ხელფასები იკმარონ. და ამ ყველაფრის ხარჯზე და სხვა ხარჯების გამოთავისუფლებით, რაც გაბერილი და უსამართლო

0: ლო პენსიონერებს გაუზარდონ შემწეობა, აი ამას ვეუბნებით. ოღონდ ფასებიც უნდა იყოს დარეგულირებული და პენსიის ზრდა და ფასები ერთმანეთს არ უნდა სჭამდეს. და თუ ეკონომიკა იზრდება, რატომ პენსიონერისთვის არ იზრდება არაფერი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოიცა, მოიცა.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ? კარგი, არ არის კავშირი როგორც ჩანს. გთხოვთ რომ ხელახლა დარეკოთ და მოემზადოთ კარგად დაკავშირების დროს ტელევიზორს ხმა გამოურთოთ პირველ რიგში და დაიცვათ ეს წესები. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება. ხაზე თავისუფალია პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობ ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე, რამაც მიიპყრო ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის ყურადღება, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში სწორედ პენსიების თემაზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: შეგიტყვა მაქვს
0: თქვენთან. დიახ.
1: შეგიტყვა მაქვს, შეგიტყვა.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ხო. ალო.
0: დაიწყეთ.
1: რატო? კომუნალური კომუნალური მოიჩენთი.
0: კარგი, თა გათიშეთ. მე უმორჩილესად გთხოვთ კიდევ ერთხელ რომ ეს იგივე პიროვნებაა, ვინც ამას წინათ დარეკა და იგივე სისტემით გვესაუბრებო და მოემზადეთ ეთერში დაკავშირების წინ, გთხოვთ და ხელახლა შემოგვეხმიანეთ. პატივისცემა გამოიჩინეთ სხვა მაყურებლების და რადიომსმენელების მიმართ, რომლებიც რეკავენ და უჭირთ გამოსვლა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა. ისიც რასაც თქმო. აბა იქ ლაპარაკობს და როგორ გაგაგებინოთ ახლა ტელევიზორში?
0: ქალბატონო, ტელეფონში ისაუბრეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ახლა.
2: ისიც რასაც თქმე, გენესალეთ.
0: დიახ.
2: ვინ მეორდება ჩემი ხმა და
0: მაგარად? იქნებ გამორთოთ ტელევიზორის ხმა, როგორც გთხოვთ მთელი გადაცემის დაწყების შემდეგ გამორთეთ ხმა ტელევიზორის. კარგით, ნუ ახაც უნდა გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი წესია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ახალ მაყურებლებს ეხებათ ეს. თუ ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავთ, მაშინ ეთერში ვერ დარეკავთ. და თუ მაინც დარეკავთ და იქ ტელევიზორი გექნებათ ჩართული, ჩვენ გაგითიშავთ მაშინვე, როგორც კი ეთერში შემოხვალთ. ასე რომ დროს ნუ დაკარგავთ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 557-98-95-98. თქვენი აზრით რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც არ იცის რა ხარჯები შეამციროს იმისთვის, რომ პენსია გაიზარდოს? მაგალითად პრემია დანამატების თემა, ამასაც თვითონ ვერ ხვდებიან. რომ 527 მილიონს რომ პრემია დანამატებში გასცემ და ამის შემცირება თავისუფლად შეიძლება ან საერთოდ გაუქმება, ამას თვითონ არ იციან და ვერ ხვდებიან. არა და ძალიან კარგად იციან ყველაფერი, უბრალოდ თავს გვაჩვენებენ, რომ აქეთ გვეკითხებიან, აბა რას მოვაკლოთო ჩვენო. 557-98-95. ახლა ხაზი თავისუფალია პირდაპირ ეთერში შემოსვლის მსურველთათვის, ვამბობ ამას. და შეგიძლიათ უპასუხოთ ხელისუფლებას აგრეთვე, რამდენად ყოფნით პენსია, ამაზეც გვესაუბროთ, იმიტომ რომ უნდა გაიგონ, უნდა ავუხსნათ, თორემ ვერ ხვდებიან მილიონერები და მილიარდელები უბრალო ადამიანის პრობლემას. ზარია ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გისუფხო.
0: კარგით, ბატონო ჩემო, გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობა. გესმით? აი ამ ბატონს მიმართავ ახლა, მე მგონი ბატონი იყო. რამდენჯერმე გთხოვეთ რომ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ, თორემ გაგითიშავთ უბრალოდ, თქო. თქვენს ხმას ვერ გავიგონებთ თუ ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავთ, თქო. და მაინც რეკავთ და ტელევიზორი გაქვთ ჩართული და ნუ ამ პირობებში ჩვენ მუშაობა ძალიან გაგვიჭირდება და გთხოვთ, ნუ შეაფერხებთ ამ პირდაპირ ეთერს. მიმართავ კონკრეტული ზარის ავტორს. კულავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, დიახ.
1: ბატონო ილია. პენსიები. ერთნაირი არ შეიძლება იყოს.
0: რატომ?
1: რომელსაც 45 წელი აქვს ნამუშევარი და იხდი და საშემოსავლოს ამბავი, იმას ერთნაირი პენსია უნდა ხოდეს, ვისაც ერთი დღე არ უმუშავია.
0: ხო, ეს მესმის.
1: ამიტომ აი ეს რომ მოხდეს პენსიების განაწილება, ვისაც არ უმუშავია, ვინც დიდი სტაჟი აქვს. აი მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. არ შეიძლება ისე.
0: დიახ. კეთილ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, სიმართლე გითხრათ მე. გარკვეულ წილად ვიზიარებ თქვენ შეფასებას, რომ ვინც უფრო მეტი იშრომა და უფრო მეტი დამსახურება აქვს, მას ცოტათი მეტი ჰქონდეს, ან გარკვეულ წილად მეტი. მაგრამ ვინც ნაკლებად იშრომა, იმასაც ღირსეული პენსია უნდა ჰქონდეს, რომ საჭმელი იყიდოს, წამალი იყიდოს, არსებობა შეძლოს. აი სხვარი უნდა იყოს სამართლიანი. ყველა უნდა იღებდეს სამართლიან პენსიას და იქ ვისაც მთელი ცხოვრება ნამუშევარია, კი ცოტა მეტი თუ ეკუთვნის, მივცეთ რატომაც არა, ან ბევრად მეტი. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ და დაიწყეთ. კარგით, უნდა გაგითიშოთ, მაპატიეთ თქვენც, იმიტომ რომ ხმას არ იღებთ, ელოდებით რომ ტელევიზორში გაიგონებთ საუბარს, იქ დაგვიანებით მოდის ხმა და აი ამიტომ გთხოვეთ რომ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, როგორც კი ზარი გამოვათქო. რა საოცრება, უკვე მე რამდენად მიწევს ამის გამეორება. როგორც ჩანს, ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება და აი მათთვის არის ეს გასამეორებელი, თორემ ამ არხის ერთგულმა აუდიტორიამ ეს ძალიან კარგად იცის, ისედაც წლების განმავლობაში. 557-48-55-98. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გულია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: თუ არ შეუძლიათ და არ იცით საერთოდ მოუმატოთ პენსიონერებს პენსია, გადადგეს მათ უნდა ნედამისნო და გავაგებინოთ საერთოდ უნდა მოუმატოთ პენსიონერებს.
0: დიახ, დიახ.
1: აბა მეტი რა ვთქვა.
0: კი, კეთილი. მადლობა, გასაგებია რასაც ამბობთ. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ 200 ლარით პენსიის ზრდა გამოიწვევს ბიუჯეტის 2.2 მილიარდი ლარით ზრდას, რაც უნდა მოვაკლოთ ძალიან ბევრ რამეს. თუ იცით, რას მოვაკლოთ ეს თანხა, შეიძლება ვიმსჯელოთ, ამბობს პრემიერ-მინისტრი. მე მგონია, რომ 2.2 მილიარდი ლარის მოკლება სხვა დანახარჯებზე იქნება ძალიან რთული, რბილად რომ ვთქვათ. აცხადებს ირაკლი კობახიძე. აი მე ვეუბნები ბატონ პრემიერ-მინისტრს. პრემია დანამატებში გაცემული 527 მილიონი ლარი მოიკელით, უარი თქვით ამ თანხაზე და ამითი ამ გამოთავისუფლებული მხოლოდ ამ ერთი პუნქტით გამოთავისუფლებული თანხით შესაძლებელი იქნება პენსიის ზრდა წელიწადში 70 ლარით. მაგალითად თუ კარგად მოინდომებთ სხვა ხარჯებსაც მოძებნით, რომელიც შეიძლება დაზოგოთ და სუფრები, წვეულებები და Facebook-ში განთავსებული რეკლამებისთვის რომ მილიონებია გამოყოფილი, აი ამის შემცირება თავისუფლად შეიძლება მაგალითად და გააკეთებთ ამას თუ მოინდომებთ და სურვილი გექნებათ, მაგრამ ამ სურვილს როგორც ჩანს ვერ ხედავს ვერც ქართველი ხალხი და ვერც განსაკუთრებით პენსიონერები. თუ ეკონომიკა ყოველწლიურად იზრდება და სოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო პოზიციაზე ვართ, როგორც თვითონ გვეუბნებიან, თორემ ჩვენ ამის ნაკლებად გვჯერა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში ვერანაირ გაზრდილ ეკონომიკას ვერ ვხედავთ, მაშინ ეს პენსიონერების ჯიბეზეც უნდა აისახებოდეს და სალაპარაკო არ უნდა გახდეს, სად მოძებნოთ ფული, რომ მაგალითად 200 ლარით გაიზარდოს პენსია. ეს არის დღეს ჩვენი თემები. ახლა ხაზი თავისუფალია, არც ერთი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი არ ფიქსირდება ხაზზე, ასე რომ თუ გსურდათ შემოსვლა, მინიშნებას ვაძლევ მათ და ასეთ ადამიანებს და დარეკეთ და უკვე ზარია. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი? ეთერში ხართ.
1: რა მომენტ ესია საერთოდ მოუმატოთო?
0: დიახ.
1: საიდან მოუწანო, მოუმართლა. თავიად ღორულ მუჩეს მოაკრო. მოაკრო ნიკიტარ მიმაჩინებს, რომ დაეჭრევია. მოაკრო. თავიად პრემიერს მოაკრო.
0: დიახ.
1: თავიად აღმა უკუმა სიარულს მოაკრო. რო დაეჭრევია რა საკეთებს. რამია, რამუა.
0: მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არესთვის, გავიგეთ რასაც ამბობთ. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ დამოკიდებულებას პენსიონერებისადმი? მე აგრეთვე მინდა გთხოვოთ, რომ მიმართოთ

0: მთავრობას და იქნებ კარგად გააგებინოთ, როგორ ცხოვრობენ დღეს პენსიონერები და რამდენად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის შემწეობა გაიზარდოს. კვებისთვის და მედიკამენტისთვის შეუძლებელია პენსიონერს ეყოს ეს თანხა. და ამის გარდა კიდევ ხომ სხვა ხარჯებიც არის, მაგალითად ტანსაცმელი სჭირდება, სტომატოლოგიური ხარჯები, ექიმთან ვიზიტი, შვილის და შვილიშვილის გახარებაც უნდა წელიწადში ერთხელ მაინც პენსიონერს რომ რაღაცა ჩუქოს. და სხვა კიდევ რამდენი ხარჯია, კომუნალური გადასახადები. ამით შეიძლება 370 ლარით, გნებავთ საშუალოდ 400 ლარით არსებობა. არა, შეუძლებელია და ამიტომ წუხვართ და დარდობთ ასე ძალიან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა და.
1: კი ბატონო. საიდანაც თვითონი იმატებენ ხელფასზე.
0: ბოლომდე გამოურთეთ, ბრუნდება უკან.
1: საიდანაც თვითონ იმატებენ იმ პენსიებს, იქიდან მოგვიბატონ ერთ ჯამში. ჩახვარონ ზღველა თავისთავის და ჩვენ.
0: უკაცრავად დიდი მადლობა, რასა ინტერესოთ თქვით. ძალიან დიდი მადლობა, გეთანხმებით ამაში. თუ შესაძლებელია რომ 16000 ლარი გახდეს ჩინოვნიკის ხელფასი პენსიონერისთვის, რატომ არ არის შესაძლებელი რომ 500 ლარი გახდეს, ან 550, ან 600? რატომ არ არის შესაძლებელი? ხომ ყოფილა ფული, ესე იგი 34 თუ 35 მილიარდი ლარია წლიური ბიუჯეტი და რაში ხარჯავენ ამ ფულს? რომ პენსიონერისთვის არემატებათ 2.2 მილიარდი ლარით გაზრდა შემწეობისა. თუ პენსიას არ უბრალოდ პრემიას არ აიღებენ 527 მილიონ ლარს წელიწადში, ეს უკვე სერიოზული ფინანსური რესურსია. კიდევ სხვა რესურსების გამოძებნა შეიძლება. თავარია დავფიქრდეთ, ვიმუშაოთ, მონდომება იყოს და ეს მონდომება არსად ჩანს. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, ახლა ხაზი კვლავ თავისუფალია. 557-88-98. თქვენი აზრით, რა ხარჯები უნდა შეამციროს მთავრობამ, რომ პენსია ღირსეულად გაიზარდოს? რას უპასუხებთ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამას გვეკითხება ჩვენ? ზარია, გისმენთ?
1: ალო, ილია, ხაზი ვარ.
0: ეთერში ხართ? დიახ, გისმენთ.
1: საიდან მოაკლონდა მაგდენი? ის როათ ქალაქის მერია ბიუჯეტი არა და სუნთქულად ისინი ხარ გაფრნებული და პენსია ხელფასად შეიგებენ, აი ისინი გააკეთონ. აქშონ ეგენი, ნუ გამიცენი მაგდენ აგმე პრემიაი.
0: კი ბატონო, კი, მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოყოფილია მილიარდობით ლარი ყოველწლიურად და ასეთი რაკეთდება ჩვენ, რომ გაოცებული ან განცუფრებული ვიყოთ, რას ვხედავთ ასეთ რეგიონებში და რაიონებში რომ ჩახვალ. კი, ზოგან მართლა გაკეთებულია გზები, მაგრამ დიდ ნაწილში არაფერი არ არის გაკეთებული. სოფლების ჩამონათვალი შეგვიძლია ეთერში გამოვაცხადოთ, რომლებსაც წყალიც კი არა აქვთ. გზაზე ხომ საუბარი ზედმეტია და ნუ აი ეს გაბუქებული და გაბერილი თანხებია შესამცირებელი. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ?
2: დიახ. ვერაცოლე.
0: დიახ.
2: საიდან უნდა მოეკლონ და თავიანთ ჯიბებს მოაკლონ?
0: დიახ.
2: ამდენი 50 წლის სტაჟი მაქვს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამიკეთებია იმპენსი. აგე ექიმთან ვიყავი, წამლები ვიყიდე, საჭმლის ფული აღარ დამრჩა. ლაბ ისეთი წვირიღის ყველაფერი. ხო, მოაკლონ თავიანთ ჯიბეებსა. ეყოფათ. რამდენი ღა უნდა ჭამონ?
0: დიახ. მადლობა, ძალიან მძიმეა ამის მოსმენა ქალბატონო, რომ წამლები იყიდეთ და საკვებისთვის თანხა აღარ დაგრჩათ. არ ვიცი რა შეფასება გავაკეთო და რა უნდა ვთქვა, ან სიტყვები საერთოდ არ არის საჭირო ამასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ ყველაფერი ნათელია. ვასრულებთ დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ, ვინც გვირეკავთ და რაც მთავარია, მადლობა მათ, ვინც მონაწილეობს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გადარჩენის საქმეში და ვინც აკეთებს შემწეობას, დონაციას, ჩარიცხვებს ობიექტ

დირექტივის საბანკო ანგარიშზე. კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილით ვთქვა, რომ რამდენიმე სიხშირეზე უკვე ჩვენი მაუწყებლობა ხელმისაწვდომი აღარ არის გუშინ გაითიშა ობიექტივის მაუწყებლობა და ეს ფინანსურ დავალიანებას უკავშირდება. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ აღდგეს, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ ამას, იმიტომ რომ არხი ხელოვნურად არის ჩაყენებული ფინანსური სირთულეების პირობებში. ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი ინტერაქტივს, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
2: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია, საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა

0: პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი? რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი. და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის. და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებს არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალებს არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოებების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ну аба მე არ ვიცი, აბა ომის წაგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიფქრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიფქრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იფქრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიფქრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: არეოლი გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
3: 6 лет назад команда
2: Рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამგზაურო სოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
3: городам нашей планеты.
2: За 6 лет амхнис манзилс городах ам ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით.
3: Орёл
2: Гербиан Сапасури გადაтвертвас
3: загрузку. Новый
2: ახალი დამწები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი Антон Птушкин და Instagram-ის ვარსკვლავი Настя Ивлеева. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილება
3: გლენია.
2: უცვლელი ჯება მხოლოდ გადაცემის მიღება. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰონგ-კონგი.
4: Всем привет. მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთის შესწავლას.
5: მოგესალმებით მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგ-კონგში ჩამოვედით. ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი 2017 წელი. ზუსტად აქ იდგნენ ანდრეი და ჟანა.
4: აი ამ კვადრატში.
5: მოგესალმებით ძირფასო მაყურებლებო. თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასმა.
4: ჩვენ თქვენი საყვარელი ქალაქების თავიდან ამოცნობას ვიწყებთ. და დღეს ჩვენი პირველი გადაცემა.
5: ძალიან ძალავ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირველი სერიოზული გასვლაა საზღვარგარეთ.
4: ისე ამბობ თითქოს მე ნამდვილი მოგზაური ვიყო, მაგრამ ერთი ნამდვილად ვიცი, ახლა უნდა გავარკვიოთ, ვინ იქნება მილიონერი და ვის შეხვდება $100. მონეტა უნდა ავაგდოთ.
5: საფასური.
4: გერბი.
5: სტარეს?
4: გერბი.
5: ეს ხომ
4: გერბია. მაგარია.
5: მოდი თავიდან, თავიდან ავაგდოთ.
4: რას ამბობ, წესები კარგად ვიცი. მორჩა, მე მილიონერი ვარ.
5: ანტონ, კარგი რა, 2 დღე $100 და როგორ უნდა გავძლო? არც კი ვიცი, საით უნდა წავიდე.
4: ეს მე აღარ მეხება. მარტო ის ვიცი, რომ მე მდიდარი ვარ. წავედი, წარმატებები.
5: ნახვამდის.
4: არ მოიწყინო.
5: საით უნდა წავიდე?
4: სეზონ პირის გადაგვიწყვეტეთ ახალი სეზონის ჰონგ-კონგიდან დაგვეწყო. გასულ სეზონში ჟანა და ანდრეი აღთავანებულები იყვნენ ჰონგ-კონგის თვალუწვდენელი ცათამბჯენებით. და ქალაქის გიჟური ტემპით და ღამის ჰონგ-კონგის ქალაქის ჩირაღდნებით. აქ არ დაბრუნება უპატიებელი დანაშაული იქნებოდა. ნახოთ, რით გააოცებს ჰონგ-კონგი ჩვენს სტუმრებს 5 წლის შემდეგ.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
1: ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: იცით ეს რა არის? ეს ჩემი საშუა. ფერარის, ლამბორგინის, ბენტლის და საოცარი ლიმუზინების სამყაროში. მინდა, მინდა, მინდა. ყურადღება? ახლა მე გაჩვენებ ქალაქში მოხვედრის ყველაზე ძვირადღირებულ გზას. გამარჯობა. მანქანის დაქირავება მინდა. მანქანა? დიახ. ჩვენ მანქანის გაქირავება

0: გაქირავება არ გვაქვს. მანქანების გაქირავება არ გაქვთ? ასეთი რამე როგორ შეიძლება? ჰონგ-კონგის აეროპორტში მანქანების გაქირავების სერვისი არ არის.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა. მანქანის ქირაობა მინდა.
2: მანქანის ქირაობა?
0: დიახ.
2: აეროპორტში მანქანას ვერ დაიქირავთ.
0: არც მაზერატი გყავთ და არც ბუგატი?
2: აეროპორტში ასეთი სერვისი არ არსებობს. ადამიანები ჩამოდიან და ყველას ძალიან უყურს, როგორ არ არის მანქანების გაქირავების სერვისი. ჩვენ კი გვიყურს ყველას, რატომ უნდა პირადი მანქანა. ასე ხომ ქალაქში საშინელი საცობები იქნება.
0: მადლობ. რასასულელია. აღმოჩნდა რომ ჰონგ-კონგის აეროპორტში არც იციან მცნება მანქანის გაქირავება. გაუგონარი თავხედობა. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქალაქში მდიდარ ტურისტს აეროპორტში მანქანის დაქირავება არ შეუძლია. თავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქალაქის საცობებისგან გაეთავისუფლებინა. არა უშავს. მე მაინც მოვძებნი ქალაქში წასასვლელად ყველაზე ძვირად ღირებულ გზას. უკაცრავად, ხომ ვერ მეტყვით, რომელია ყველაზე ძვირად ღირებული საშუალება ქალაქში ჩასასვლელად?
2: ყველაზე ძვირიანი გზა?
0: დიახ, იმიტომ რომ მე ოქროს ბარათი მაქვს.
2: ტაქსი გააჩერეთ.
0: ტაქსი?
2: დიახ.
0: რომელია ყველაზე ძვირად ღირებული გზა ჰონგ-კონგში მოსახვედრად? ყველაზე ძვირი ტრანსპორტი? დიახ, ტაქსი. ტაქსი? დიახ, ეს ძვირი დაგიჭდებათ. გასაგებია, გმადლობ.
3: კარგი.
0: თუ ჰონგ-კონგში მილიონერების ტრანსპორტი არ არის განკუთვნილი, ტაქსით მომიწევს სასვლა. ჰონგ-კონგურ ტაქსის სპეციალური მოწყობილობა აქვს, რომელიც მგზავრს კარს უღებს. ავტომატური კარია. კარგი.
4: Go.
0: ტაქსი საკმაოდ ძველია.
4: ტაქსი, конечно, подуставшее.
0: ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ მე მილიონესავი უბილეო მგზავრი ვარ. სამაგიეროდ, ჩემი წითელი ტოიოტა ჰონგ-კონგის ნამდვილი ლეგენდაა. ჰონგ-კონგში ასეთი 18000 ტაქსი დადის. ეს მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. აზიურ ქვეყნებში პატარა ტანის ადამიანები ცხოვრობენ. ამიტომ მანქანის სალონში ადგილი თითქმის არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვთ მიბჯენილი. აქ კი შეხედეთ რამ ხელა ადგილია. უკანა სავარძელზე 2 მეტრიან კაცსაც თავისუფლად და კომფორტულად შეუძლია დაჯდომა. ასეთი მანქანა კი საათში $40 დაგიჭდებათ. რით არ არის ეს მანქანა ძვირიანი?
2: 5 წლის მანძილზე ჰონგ-კონგში ორსართულიან ავტობუსზე იაფი ტრანსპორტი არ გამოუგონებიათ. თუ ტაქსით ცენტრამდე მისვლა $40 ღირს, ავტობუსით მგზავრობა 10-ჯერ იაფი დაგიჭდებათ.
0: ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტში ხვდებით, რომ ჰონგ-კონგი ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ამრიგ შეხედეთ. არც კი მჯერა, რომ ამ ხალხ რიგში ვიდექი. ის ძალიან დიდი. ძალიან
5: гигантская.
6: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
2: შატინტუ, ცენტრალ ლინკის მაგისტრალი.
0: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ჰონგ-კონგს არ დაუკარგავს თავისი სიდიადე. ხუთი წლის წინ ანდრეი მამ ქალაქს მსოფლიოს დედაქალაქი უწოდა. მე მას ვეთანხმები. უზარმაზარი ქალაქია. აქ იმხელა შენობებია ძაარჩანს. ქუჩებში სიარულისას მუდმივად ცათამბჯენები ჩრდილში იმყოფებით. მუდმივად განცდა გაქვთ, რომ გვირაბში ან დიდ კანიონში მიდიხართ.
2: გამარჯობა ჰონგ-კონგო.
0: ციმ შაცუის რაიონი.
2: შეგებეთ ნაკლებად გამოცდილ, მაგრამ ძალიან ცნობის მოყვარე ტურისტს. ადამიანი, როდესაც პირველად ხვდება ამ ქალაქში, ის აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ხვდება. და არ აქვს მნიშვნელობა $100 გაქვს თუ ოქროს ბარათი. ქუჩებში ყველა აბრა და რეკლამა ჩინურ ენაზეა. ქუჩაში მხოლოდ ჩინურად მოლაპარაკე ჩინელები. მაგრამ ყველაზე მეტად მონუმენტალური ცათამბჯენები გაჯადოთ.

0: ჰონგ-კონგში უამრავი თვალუწვდენელი შენობა დგას. თავი გოლიათების ქვეყანაში მგონია.
1: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
2: Цим Шацуис районе.
3: Китайский Новый год.
2: Чен Гонконгში ჩინურ ახალწელს ჩამოვედით. ჩვენგან განსხვავებით ჩინელები ახალწელს თებერვალში აღნიშნავენ. ზემი 4 დღე გრძელდება.
3: В это время
2: ამ დროს მთელ ქალაქში გამოფენილია წითელი ფარნები, ყველა ფორმის და ზომის მამლები, რომელიც ამ წლის სიმბოლოა.
3: На улицах пляшут.
2: ქალაქში ყველგან შეხვდებით ჩინური ლომების შოუს.
3: А по вечерам
2: საღამოებით იწყება აღლუმები და гранდიოზული ფეიერვერკები. Цим Шацуис районе.
0: Гонконгში ნაძვის ხის მაგივრად. ახალი წლის სიმბოლოდ მანდარინის ხეები ითვლება. ქალაქის მთავარი ნაძვის ხე თხიმ ხაუს ტაძარში დგას. აი ეს არის ქალაქის მთავარი ნაძვის ხე. სინამდვილეში ეს მანდარინის ხეა. მაგრამ დატვირთვა იგივეა. ადამიანები მასთან იკრიბებიან და სურვილებს იფიქრებენ.
4: чтобы загадать желание, нужно написать на красной открытке.
0: прицепить её к мас мандаринзе акравен და ხესესვრიან. თუ მანდარინი ხეს შერჩება, ესე იგი სურვილი ასრულდება.
4: заодно
0: ამით სახალხო ნაძვის ხის მორთვის პრობლემაც მოგვარებულია. მე ხვდი. ადგილობრივების მთავარი მიზანი ახალხო სურვილის ჩაფიქრება. ამ ყველაფრის შემხედვარე ისეთ აზერჩი შედიხართ, რომ მეც აქტიურად ჩავერთე მხიარულ ცერემონიაში. ხურდა გაქვთ? უკაცრავად არ მისმის. ფული ამ ყუთში ჩააგდეთ. აა, გასაგებია. მადლობთ. გონება მახულ ჩინელებს სურვილები უკვე თქვენს მაგივრად აქვთ ჩამოწერილი.
4: осталось только
0: поставить. კონ холоდი წინ უნდა მონიშნოთ, რომელიც გინდათ რომ აგისრულდეთ.
4: Так.
0: კარგი.
4: Это
0: ეს მინდა?
4: Это нужно. И это нужно, и это нужно.
0: Эсет.
4: Слушайте, да здесь. Полопери
0: минда.
4: Везде поставлю.
0: Полос мовнишна.
4: Так, только здесь.
0: Иди так араперი арцария сиყვარულზე. მე თვითონ დავწერ.
4: Так, да пиши сама. Что я
0: хочу?
4: Хорошо.
0: Карги. Мегобари, мамакаци.
4: Да.
0: А яс.
4: Ну что?
0: Аба?
4: Хороший.
0: Карго мეგობარო мамაკაცო, იცოდე რომ გელოდები.
4: Заочно.
0: Коцни და მიყვარხარ.
4: Так.
0: Мойцеде? Ара, ара, мойцеде. Ара. ეს ჩემი კაცია. მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდა და. კარგით. Дубли меоре. Вер магдеп. Аргамодис.
4: Блин, а
0: ты карги каци армова?
4: Ко мне не идёт.
0: Икнеб нормалური майнц გამოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ფსონი ქვემოთ იწევს. მე უკვე ვერდები. მეთეცდაზე გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
2: среди всех ქალაქის ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებს შორის მე ინტერკონტინენტალი ავირჩიე.
0: სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
2: სწორედ ამ სასტუმროშია ჰონგ-კონგში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომრები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჰონგ-კონგში. ოჰო. მაგარია.

0: ეს ვისი მანქანაა? ჩემი რატომ არ არის? მოგძანდი? ყველაზე ძვირ ადგილებული ნომერი დაკავებული გამხდა. მაკაოდან ჩამოსული მდიდარი ჩინელი იქ ახალ წელს აღნიშნავდა, ასე რომ მე ცოტა უფრო იაფიანი ნომერი მერგო. ღამეში სულ რაღაც $7,500. ასე ძვირ ადგილებულ სასტუმროში არასდროს ყოფილვარ. აქ სულიც კი სხვანაირია. გარშემო მდიდრული ცხოვრების სურნელი ტრიალებს. შეიძლება აკვირდებით. რა მაგარია. ელიტური უძრავი ქონების 500 კვადრატული მეტრი ჩემს განკარგულებაში გადმოვიდა. კაბინეტი მასიური მუხის ხის მაგიდით. შეხედეთ, აქ ყველგან გრანიტის იატაკია. დიზაინერული მისაღები საოცარი ტახტი. უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოგინს. ეს ხომ ნამდვილი მონსტრია. წელამდე მწდება. მეგობრებო, მე ვიცი სად არის ჰონგ-კონგში ოლიმპიური აუზი. წამოდით. აი ეს არის. აი ეს ჯაკუზია. შეხედეთ რა მხელა. აქ 5 ადამიანი დაეტევა. წვეულების გამართვაც კი შეგიძლიათ. თითქოს დიდი მეტეორი დაეცათ ჯაკუს. ნამდვილი კრატერია. მეტეორისგან დატოვებული უზარმაზარი კრატერი. დაუჯერებელია. ეს კი ნამდვილი კოსმოსია. მე პირადი ტერასა მაქვს. შეხედეთ რა მხელაა. აუზი. ჯანდაბა. აუზიც კი მაქვს. უზარმაზარი აუზი, ცხელი წყლით. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რას ნიშნავს ჩემთვის ცხელი წყალი. მე სამი თვე არ მქონია სახლში ცხელი წყალი. ეს ნამდვილი ზღაპარია და უჯერებელია. საოცარი ხედია. ღმერთო. დედა, 60-ში ვარ. ეს იმაზე უკეთესია, ვიდრე წარმოვიდგენდი.
1: Саш,
0: ну что-то строго. Шенобас раз уღებ. Хеди გადაიღე.
2: Гербиан Сапасури, Гонконг.
0: ჩინური ახალი წლის ერთ-ერთი მთავარი ტრადიცია ჩინური ლომის ცეკვა. ლომები ცეკვავენ ქუჩებში, სავაჭრო ცენტრებში, აეროპორტებშიც კი. მაგრამ დიდარ ტურისტებს შორს წასვლა არ სჭირდებათ.
3: სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
0: დიდარი სტუმრები ლომის ცეკვას პირდაპირ სასტუმროს შესასვლელთან უკვეთავენ.

0: ჩინელებს სჯერათ, რომ ლომის ცეკვა ბოროტ სულებს აგდებს და წარმატება მოაქვს. ცეკვა აკრობატიკის ნამდვილი გამოვლინებაა. არტისტები სინქრონულად ხტებიან სპეციალურ ბოძებზე. ერთმანეთს მხრებზე ახტებიან და ასევე მართავენ თავს, რომელიც 40 კილოგრამს იწონის. დიდრებს ასეთი სანახაობა მოსწონთ. ამბობენ, რომ თუ ლომის ცეკვა არ გინახავთ, არც ჩინური ახალი წელი იცით როგორია.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სიმშაცუის რაიონი.
2: ახალი წლის მთავარი მოვლენა ქუჩაში გამართული კოსტიუმირებული აღლომია.

0: აუცილებლად უნდა ნახოთ. საღამოს ათასობით ჩინელი იკრიბება შიმშაცუის რაიონში.
1: აქ არა აქვს მნიშვნელობა მდიდარი ხარტყარი. აღლუმს ყველა ერთნაირ პირობებში უყურებს.
2: აი ასე.
1: ყველა ერთად დგას შემოღობილ ადგილას.
0: არაფერი არ ჩანს, საერთოდ არაფერი. წავალ იქნებ სხვა ადგილი მოვძებნა.
1: გაიწიეთ, გამატარეთ მე ოქროს ბარათი მაქვს. ოქროს ბარათი, მულტიპასი. მადლობა.
0: ჩვენთან რამე წარმოდგენის უკეთ დასანახად. გოგონები მეგობრებს მხრებზე ასხდებიან, მაგრამ აქ არავინ არავის არ აჩდება თავზე. გოგონებს სახლიდან უბრალოდ კიბე და სკამები მოაქვთ. აი როგორი ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა. ადამიანი თავიდანვე მოემზადა. სადარიგი დაიჭირა და ჩემგან განსხვავებით ის ყველაფერს კარგად ხედავს. მე ადგილზე უნდა ვიხტუნავო და ძალიან ბეცადო რომ რაღაცას მაინც მოუკრა თვალი. მაგრამ ერთი იდეა მომივიდა. გამარჯობა. უკაცრავად სკამი მჭირდება. ერთი საათით. ერთი. მე თქვენი ახალი წლის დანახვა მინდა.
1: ეს ჩემი გამყიდველი სკამია, მისი წაღება არ შეიძლება.
0: გადავიხდი.
1: არა, არ შეიძლება.
0: არა, ერთი საათით.
1: არა.
0: ერთი საათი.
1: არ შეიძლება.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შუდეთ მოისახმოთ.
1: ტურისტებს მსხვილი საფულეებით არჭირდებათ ნელჩი ხებში სიარული. უკაცრავად ეს თქვენია? დიახ, ესე ჩემია. შეიძლება? არა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და 1000 ჰონკონგური დოლარი რომ გადაგიხადოთ? მაშინ შეიძლება. მაგარია, დამთანხმდა. ფული ყველაფერს აგვარებს. ჩინეთშიც კი. ეს უ სხვა საქმეა. დედიკო, აქედან ხომ ყველაფერი ჩანს. შესანიშნავია. აღლუმს დრაკონების მსვლელობა ხსნის. ლომების მსგავსად მათაც წარმატება მოაქვს ხალხისთვის.
0: დრაკონების შემდეგ მოდის ადგილობრივი სუპერმარკეტის პლატფორმა. შემდეგ მოცეკვავე ველოსიპედისტები გამოდიან. ხუთმეტ წუთში პატარა წიწილების ფორმებში გამოწყობილი ბავშვები გამოდიან. ისინი ხომ დამდეგი ახალი წლის სიმბოლოები არიან.
1: წიწილებს თოჯინები მოხვებიან. პოპულარული ჩინური ანიმაციის გმირები.

0: მაგარია. ძვირფასო მაყურებლებო, მოედანზე გამოდიან პატივცემული გულშემატკივრების გუნდი. აპლოდისმენტები. გოგონებო, როგორ შეიძლება თქვენ სცენაზე ჩავეწერო? სიამოვნებით ვიმეცადინებდი.
1: ყველა ცოცხლდება, როდესაც ადგილობრივი კომპანიების თანამშრომლები ჩნდებიან.
0: ესენი ბორტგამცილებლები არიან. ეს კი ბანკირები ასრულებენ ცეცხლოვან ცეკვებს.

0: მიდით, მიდით, გაგძელეთ. შოუ გვაჩვენეთ. ცეცხლი დაანთეთ, ჩვენ ისევ გელოდებით.
1: ნავაგუეთ საახალწლო აღლუმი ძალიან მხიარული ნათელი და შტამბეჭდავია, მაგრამ
2: ჟივინგი.
1: თითქოს რაღაც აკლია.
0: სულ რაღაც მასშტაბურს და ფერულს ელოდები. და ამ დროს აღლუმი მთავრდება.
1: ხოლ პროგრამაში საახალწლო ფეერვერკებია. ეს ალბათ საოცარი სანახაობა იქნება.
3: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: საღამოს ჰონგ-კონგი ბეტონის ჯუნგლებს მოგაგონებთ. მისი უსასრულო ცათა მბჯენები სადღაც ცაში იკარგებიან. ჰონგ-კონგში ყველაზე ძვირი ღირს მიწის ნაკვეთი. ბინების ფასები ასევე კოსმოსურია. კვადრატული მეტრი 20, 39, $40,000 და მეტი ღირს. წარმოგიდგენიათ? ერთი კვადრატული მეტრი. ამიტომაც აშენებენ ცამდე აზიდულ სახლებს. ასეთ პირობებში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძნელია იაფასიანი ღამის გასათევის პოვნა. ყველაზე იაფასიან ჰოსტელშიც კი ერთი ლოგინი $20 ღირს.
0: ჰოსტელი Reliance Inn.
1: მე გადაცემის დამწყები მოგზაური ვარ და ჰოსტელების ბევრი არაფერი მესმის, მაგრამ ეს მე მგონი ერთი დიდი სანაგუეა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ?
0: დიახ, ორი ოთახი თავისუფალია. გვაქვს სამი ლოგინი.
1: სამი, ვერ გავიგე.
0: სამი ლოგინი.
1: აა, ლოგინი.
0: დიახ.
1: იცით, მე არ ვარ მიჩეული უცხო ადგილებში. უცხო ადამიანებთან ძილს. ამიტომ $25 გადავიხდი და მარტო დავიძინებ. ასე ჯუბია.
0: ეს თქვენი ოთახია.
1: ეს ოთახია?
0: ერთ ადგილიანი ნომერი.
1: ერთ ადგილიანი ოთახი. გასაგებია, ძალიან კარგი. მადლობთ. მადლობთ.
0: Wi-Fi დაგჭირდებათ?
1: რა Wi-Fi? თავარია ტუალეტის ქაღალდი მაქვს. ის ტორძე ალუბალივით არის.
2: Thank you.
1: მადლობთ. სინამდვილეში ახლა მივხვდი, რომ აქ არც ერთი ფანჯარა არ არის.
2: ხო,
1: არც ერთი.
4: Какой же
1: это номерия? ეს საწყობს უფრო გავს. თითქოს აქედან ცოტა ხნის წინ იატაკის სტილო და ჯოხი გაიტანეს და ლოგინი შემოიტანეს. ამ ნომრის სიზუფთავე, რა თქმა უნდა, სანდო არ არის. არანაირად.
2: ო,
1: აქ ჩუსტები ძდევს. წარმოდგენისაც კი მეშინია. ეს ჩუსტი რამდენ ადამიანს ეცვა. ესეც თმა. ქალის, უცხო, შავი, გრძელი. სიმართლე გითხრათ, არ მინდა რამეს ხელით შევეხო.
3: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

დიდი მადლობა ჩინურ სანტა კლაუს ამ საჩუქრისთვის. ჩემი ოქროს პარატისთვის. ჩინურ ახალ წელს გილოცავთ. იმდენი ბალიშია, მათი გადაწყობისას შეიძლება ჩაგეძინოს კიდეც.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
1: ჰოსტელი რელაიენსინი.
2: უფანჯრო ოთახში ვერასოდეს მიხვდები, როდის თენდება. ამის გაგება არ არის რეალური. ორგანიზმი უარსაცხადებს
3: გახვიწებას.
2: დილა მშვიდობისა, ჰონკონგო.
3: განკონგ.
2: მეორე დღის ყველაზე საინტერესო სანახაობა ფოიერვერკია.
1: Queen's Road. ეხლა Starfairis ბორანი.
2: ფოიერვერკი საღამოს იწყება, ასე რომ ქალაქის დასათვალიერებლად დრო მაქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამისთვის ბევრი საშუალება არ არსებობს. პირველი ტრამვაით გასეირნება. ესეც ჩემი ძინძინი. ადგილობრივები ასე ეძახიან ამ ტრანსპორტს. ძინძინი საუკეთესო საშუალებაა ჰონკონგის გარემოში ჩასაძირად. საუკეთესო ადგილი მეორე სართულზეა. აქედან კარგად გრძნობ ქალაქის გიჟურ რიტმს. მილიონობით მოსიარული ადამიანი. სამდე ასული ცათამბჯენები. ჭრელი სარეკლამო აბრები. თავის აქეთი კიტრიალსაც ვერ
3: ესწრანამ.
2: სულ რაღაც 30 ცენტი და ასეთი სილამაზე. კიდევ ერთი გზა ჰონკონგის დასათვალიერებლად ჩემნაირი ტურისტისთვის. Starfairis ბორანია. წყლიდან ქალაქის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერცერთი მოედნიდან ასეთ სილამაზეს ვერ ნახავთ. დაათხართ ფოკუსის სანახავად. შეგიძლიათ დაჯდეთ ასე? და შეგიძლიათ ასეც. წავედით.
0: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
1: ჰონკონგის მდიდარი ადამიანები ცნობილი არიან თავიანთი გარყვნილი გასტრონომიური მისწრაფებებით. იშვიათი ცხოველებისგან მომზადებული კერძები აქ პრესტიჟულად ითვლება. მაგალითად, მალაიზიური დათვის თათები. ჩინური მაიმუნის ტვინი. ორანგუტანგის ტუჩები.
2: რესტორანი სანტუმბლოკი.
1: გამარჯობა. ჰონკონგელი მილიონერები ერთმანეთს თავს იმით აწონებენ, ვინ რომელი ცხოველი ჯამას ადილზე. მობრძანდით. დაბრძანდით? მადლობ. ამ რესტორანში ცნობილი ზვიგენის ფარფლების დასაგემოვნებლად მოვედი. ალბათ იცით, რომ ზვიგენის ფარფლი ბუჩქებში არ იზრდება. მათ ფიჯის კუნძულების სანაპიროებზე იჭერენ. აჭრიან ფარფლებს და უკან წყალში უშვებენ. ფარფლები ჰონკონგში მიაქვთ. აქ იმზადარიან მასში უზარმაზარი ფული გადაიხადონ. ერთი თეფში წვნიანის ფასი $100. მე ბუნების დამცველი ვარ, მაგრამ გადაცემის სამყვანი სამფლობა მავალდებულებს გავსინ ჯოის, რითიც ჰონკონგის ელიტა თავს იწონებს. წვნიანის ფინალური ეტაპის მომზადება თქვენ თვალწინ ხდება. ცეცხლზე დებენ ზვიგენის ფარფლს და მას ზემოდან ასხამენ ქათმის ბულიონს, რომელიც 6 საათის განმავლობაში იხარშებოდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ ფარფლი ძალიან უნდა ჰგავდეს ფარფლს, მაგრამ სინამდვილეში მომზადების შემდეგ ის ძალიან განსხვავდება უმი ფარფლისგან.

0: ქვენის ვიგენის წვნიანი, სერ.
1: მადლობ. რესტორანი პიურ ვეგი ჰაუსი.
0: ჰონგ-კონგის ჩვეულებრივ მოსახლეობას შორის ვიგენის ფარფლების წვნიანის ჭამა სირცხვილად ითვლება. ამიტომ ჰონგ-კონგის საშუალო ფენის მაცხოვრებლებისთვის ეგრეთ წოდებულ ტყუილ წვნიანს ამზადებენ. თუ შეიძლება ზვიგენის წვნიანი, დასაღებად მინდა.
1: ზვიგენის წვნიანი.
0: მადლობთ.
1: ვიზუალურად იგივეა ვიღაცას შავი ზღვის სანაპიროზე მედუზა რომ ეპოვა. აეღო და თეფში ჩაეგდო. მაგრამ სხვა გზა არ არის. გემოთი ძალიან მაგონებს ანჯოლს. შეგრძნებით კი ისეთია თითქოს ირში ძალიან წვრილად დაფხულ ხილს ჭამდეთ. ვერ ვიტყვი რომ უგემურია, მაგრამ ძალიან უცნაურია.
2: Просто капец.
1: Საოცრად უცნაური შეგრძნებაა.

0: ეს რაღაცის ნახარშია და მას. მას რაღაც ნაცნობის უნი აქვს. ყულწნიანში ფარფლების მაგივრად ჩვეულებრივ მაკარონს ყრიან. ბულიონს კი დამატებით საკმაზებს უმატებენ. გემოთი მას საერთოდ ვერ გაარჩევთ ანტონის მომზადებული წვნიანისგან. ზუსტად იგივე გემო აქვს და თან ათჯერ უფრო იაფია.
1: იცით, ჩემი აზრით ეს კერძი ნამდვილად არ ღირს იმად, რომ პატარა საბრალო ზვიგენს ფარფლები მოაჭრა. ამას ჯობია კარგი გემრიელი ბორში მოამზადონ. არაჟნით.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

0: ციმ შაცუის რაიონი.
1: ახალი წლის მეორე დღეს ჰონგ-კონგში ცაზე ფოიერვერკებს უშვებენ. ჩინეთი ფოიერვერკის სამშობლოდ ითვლება, ასე რომ უკვე წარმოვიდგენია როგორი სანახაობა მელის. ათასობით ადამიანი იკრიბება სანაპიროზე, რომ ახლოს ნახონ ცეცხლოვანი შოუ. მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო საინტერესო ვარიანტიც. გასართობ პარკში ხალხს აღარ უშვებენ. ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი არ იყოს. მე ატრაქციონის ბილეთის ყიდვა გადამრჩა. მე ფოიერვერკის სანახავად ყველაზე კარგი ადგილის ბედნიერი მფლობელი გავხდები. სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
0: დიდარი ტურისტები ადრევე ჯავშნიან სასტუმროს ნომრებს მაღალ სართულებზე. ისინი თევზებივით რიგში და ჭკლეტვაში ართგებიან. სანამ ვიღაც დიდ რიგში დგას იმისთვის, რომ თვალი მაინც მოკრას ფოიერვერკს, მე მას VIP ლოჟიდან დავაკვირდები. მიდით, ჩართეთ, რაღაცე ლოდებით ბიჭებო. მიდით.

0: ახალ წელს ეზოში მე უკეთესად ვუშვებდი მაშხალებს. აქედან მხოლოდ წითელი შუქი ჩანს. რა მაგარია, წითელი შუქი წყალზე. ეშმაკის ბორბალი ყველაზე მაღალი წერდილია. და გარშემო ყველაფერი ნისლშია. იცით რა? ჩემს უკან ატრაქციონების პარკია და ის ბევრად უფრო განათებულია, ვიდრე ეს საახალწლო ფოიერვერკი.
1: Новогодний салют.

0: ჰონგ-კონგის ცაზე ცეცხლოვანი ფოიერვერკების შოუ ნამდვილი საოცრება.
1: მადლობთ. დიდი ვერაფერი.
2: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
1: ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა.
0: ნიჰაო მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევ ჰონგ-კონგშია და 5 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ ვტოვებთ ამ ქალაქში ჩვენს 100 დოლარიანგანც. ჩვენი ბოთლის მოძებნა რთული არ იქნება. კუნძული ჰონგ-კონგი. მოძებნეთ ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა. 123 სახლში მოძებნეთ. ხილის მაღაზია შონგ ფაი შოპი. მაღაზიის შესასვლელში მეტალის საფეხურის ქვემოთ დამალული იქნება ჩვენი განძი. ეს ჩვენი საახალწლო საჩუქარი იქნება მანდარინის ხისგან. ესეც ასე.
3: Удачи.
0: წარმატებები.
2: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
1: ტურისტისთვის ჰონგ-კონგში მოხვედრა უკვე დღესასწაულია.
0: დაკ მოხვედრა ჩინურ ახალწელს ნამდვილად საოცრება. დიდი მადლობა ჩინურო სანტა, ასეთი საჩუქრისთვის.
1: რა მაგარია! წითელი შუქები წყალზე. ბოლო წლების მანძილზე ჰონგ-კონგი კიდევ უფრო გაიზარდა სიმაღლეში.
0: ღმერთო. აი ეს მესმის.
1: კიდევ უფრო მჭიდრო გახდა.
0: გაიწიეთ თუ შეიძლება. გამატარეთ, მე ოქროს პარათი მაქვს.
1: და კიდევ უფრო ძვირი.
0: და ეს ქალაქი არაპირებს გაჩერებას. ის იმ ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც ღირს მეორედ, მესამედ და მეათედაც ჩამოსვლა. ამისთვის კი ხუთწლიანი შესვენება სულაც არ არის საჭირო.
1: ეს ჩემი კაცია, მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდოდა.
0: საშა, შენობას რატომ იღებ? იქით გაიხედე. შეხედე რა ლამაზია.
1: ოლუნის საზოგადოებრივი პირსი.
0: ნასტია.
1: ანტონ.
0: ახალწელს გილოცავ.
1: მეც გილოცავ ახალწელს და ბედნიერებას გისურვებ, ანტოშიჩკა.
0: შენთვის საჩუქარი მაქვს.
1: ჩემთვის?
0: ხო. დღეს რომ ახალი წელია. იცი რა არის?
1: რა თქმა უნდა ვიცი.
0: გახსენი?
1: მადლობთ.
0: ხო.
1: გაგიჟდი? შოკოლადის მონეტა?
3: Ну да.
0: ხო.
4: То есть у тебя была
1: золотая. Окрос барати кконда да шоколадис мети вераფერი მიყიდე?
4: Шоколадную монету, Антон.
3: Ну да.
0: ხო.
1: შემდეგ ქალაქში მედი მე მექნება барати.
0: მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური იყო. სხვა ქალაქში შევხვდები.
1: ამოდი, დროზე რამდენი ხანი გელოდო?
0: მოვდივარ. მოვდივარ და წნარდი.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ, რომ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც,

0: დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რა გინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გასდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გასდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარ

0: ების დაალაგება საჭირო და ამას იმითო კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი და არავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა კაფიოთ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ქსურ თუ არა ევროინტეგრაცია? და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას რომ 70%-მა თქვა რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული რომ ქსურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით 79.4%-მა თქვა რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71%-ი ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გვჭირდებაო, მაგრამ საოცრება ის არის ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუამდგომლოს საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძემ მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელი ორი საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. Ну, расизау, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
2: 6 лет назад
1: რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა
2: отправилась в своё большое
1: самокзаурот в соплиос ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
2: нашей планеты.
1: ძალიან მაგალი. ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
3: ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით. გერბი?
3: საფასური.

0: გერბი ნასტინკა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვებული დღეს მე ვიქნები.
1: ანდო გთხოვ, მოდი შევთანხმდეთ მე. მე
0: შენი 100 დოლარით რაც გინდა ისიღე. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით წავალ და ძვირად ღირებულ სასტუმროებს და რესტორნებს მოვინახულე. რამდენიმე წლის წინ კონძული შრი-ლანკა გერბის ან საფასურისთვის ნამდვილ აღმოჩენად იქცა. ანდრეი და ჟანა მიხვდნენ, რომ ერთი შაბათ კვირა ძალიან ცოტაა იმისთვის, რომ კონძული მთლიანად დაათვალიერო.
1: ჩვენ ისევ დაბრუნდით ამ კონძულზე იმისთვის, რომ თავიდან აღმოვაჩინოთ ზურმუხტისფერი ჩაის ტკბილი და სადღესასწაულო შრი-ლანკა.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
0: На дорога Шри-Ланка. შრი-ლანკას ქუჩებში ნამდვილი ჯოჯოხეთია გამეფებული. საშინელი მტვერი. გაუგონარი ხმაური და უბრალოდ აუტანელი სიცხე. ავტობუსები. სატვირთო მანქანები. ტუკ-ტუკები. ყველაფერი წესების და ცინცინების გარეშე.
1: ასამი მაგისტრალი.
0: რა კარგია კონდიციონერიანი მანქანის სიარული. უпростоრად გეტყვით. გეტყვით, რომ კარგია ჰამერის სიარული. დიდი ჰამერი შრი-ლანკის გზებისთვის იდეალური ტრანსპორტია. ეს თითქოს პირადი ბუნკერია იმისთვის, რომ დაემალო ქუჩებში არსებულ საშინელებას. ასეთი მანქანით მგზავრობისას შენი ყველა სეშინია და უბრალოდ პატებს გცემენ. ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ ცოტა ფული გაქვთ, ბევრს ნუ ფიქრებთ, პირველივე ტუკ-ტუკში ჩაჯაქით და ქალაქისკენ წადით. ტუკ-ტუკი იგივე სახურავიანი მოპედია. მეგობრებო, საშინელი სიცხეა. თუ შეიძლება კონდიციონერი ჩართეთ? როგორც გავარკვიე, ტუკ-ტუკის მძღოლები ფულს კილომეტრაში კი არიღებენ.

0: არამედ დახარჯული დროის მიხედვით. ამიტომ სრულიად შემთხვევით მათ შეიძლება 3 საათი წრეებზე გატარონ გადატვირთულ ქუჩებში. მე მგონი უნდა ჩავიდე. ავტობუსით წავალ, ავტობუსით. უკაცრავად? ავტობუსით. თუ გინდათ მაქსიმალურად კომფორტულად მიხვიდეთ ქალაქის ცენტრში, ნომერი 187 ავტობუსი მოძებნეთ. ცენტრში მიდის? შესანიშნავია. როგორც იქნა. ავტობუსები 9 საათში ერთხელ დადიან და მგზავრობა 200 რუპია ღირს. თითქმის ამერია. ადგილიც ბევრია. ხალხი არ არის, შემიძლია წამოვწვე კიდეც. მუსიკაც არის და ნიავიც უბერავს. შრი-ლანკის ავტობუსი სულაც არ აღმოჩნდა როგორც წარმომედგინა. სალონში გადაჭედილი ხალხით, ხელში ქათმებით და თხებით. აქ ყველაფერი ძალიან მდიდრულია. ასეთი შპალერი სამზარეულოში მაქვს. ნებისმიერი მძღოლი თავის ავტობუსს საკუთარი მანქანასავით უვლის. ტორპედოზე პარკია გადაკრული, რომ ტვერი არ დაედოს. მძღოლის თავზე კი ყველა წმინდანის ხატია გაკრული, რომელიც სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისგან იცავს მას. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. ავტობუსი აქეთ-იქით ქანაობს და სწრაფად ამხრუჭებს. ხედავთ ამ რკინის მოაჯირებს სავარძლების თავზე. ეს იმისთვის არის, რომ კარგად მოეჭიდოთ და ხელი არ გაუშვათ, სანამ დანიშნულების ადგილამდე არ მიხვალთ. თუ მყარად დარზი ხარ, ძალიან სახიფათოა. ამხელ ავტობუსს ტაქსივით აჩერებენ. მგზავრი ხელს გაიშვერს და ავტობუსი მაშინვე ამოხრუჭებს. მგზავრები კი წინ და უკან ქანაობენ. აი როგორც ახლა. თავი ამ მოაჯირზე კბილები არ დავტოვო. თავი არ მოვეშვა.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა. ავტოსადგური კოლომბო ცენტრალი.
0: მე კოლომბოში ვარ, შრი-ლანკას არაოფიციალურ დედაქალაქში. კუნძულის ოფიციალურ დედაქალაქად შრი ჯავარ-დენეპურა კოტეა ითვლება. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი პირველ რიგში ქალაქის მთავარ მოედანზე გავიდა. ნახოთ რა შეიცვალა ამ წლების მანძილზე. როგორც ჩანს, კოლომბოს ცენტრალური მოედანი მსოფლიოში ყველაზე სტაბილური ადგილია. ის ისევ უდაბნოს გვაგონებს. ასორტიმენტში, როგორც ყოველთვის, ბურთები და ფერადი სათამაშოებია. სანაპიროც ისევ ისეთია, როგორც 5 წლის წინ იყო. პლაჟის გარეშე. 10 წლის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.

0: გერბიან საფასო შრი-ლანკა
1: ლოტუს როუდი
2: ლამაზი ცხოვრება დაიწყო და ეს უნდა აღნიშნო ბუნებრივია მე ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოვედი 5 წლის წინ ჩემს წინამორბედებს არაფერი უთქვამთ ამ რესტორნის შესახებ ეს მხოლოდ იმიტომ რომ რესტორანი 6 წლის წინ უბრალოდ არისო ამ წლების მანძილზე ეს რესტორანი აზიური რესტორნების 50-ში შევიდა
1: თქვენი მაგი და აქეთ არის გთხოვთ
2: რესტორანს ყურადღება კიბორჩხალების სამინისტრო ეწოდება სიმართლე გითხრათ რესტორნის დიზაინი არაფრით გამოირჩევა. ერთი შეხედვით ეს ელიტარულ სასადილოს მოგაგონებთ, მაგრამ ნახოთ როგორი სამზარეულო აქვს. მენიუ ინებეთ, სერ. მადლობა. მადლობა. სიტყვები არ მყოფნის. აქ მხოლოდ კიბორჩხალებია. კიბოების სამინისტროში სრული ქორუმია, დაწყებული პატარა ჩინოვნიკებით და დამთავრებული საკმაოდ მსხვილი ფიგურებით. ეს კი თვით კიბორჩხალების პრემიერ-მინისტრია. 2 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. 2. სიცოცხლეში ის ალბათ ზედმეტი ზონის გამო იტანჯებოდა. ადგილობრივებს ამ რესტორანში ვერ ნახავთ. პატარა კიბოს კერძში $30 შრი-ლანკელებისთვის დიდი ფუფუნება. ისინი აქ მხოლოდ სურათების გადასაღებად მოდიან. Lotus Road.
1: ადამიანებო, არავის არ დაუჯეროთ. შრი-ლანკა ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც იაფაჭა მოყვარს. ნებისმიერი ქუჩის საკვებ ობიექტს მიმართეთ და არ შეცდებით. ძალიან გემრიელი არომატია, ამიტომ აუცილებლად შევალ.

ადგილობრივ მამაკაცებთან ერთად ვისადილებ. ისინი აქ ათეულობით არიან. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ, მარტო ვარ და გარშემოუამრავი მამაკაცია. ასეთ ადგილას თეთრკანიანი გოგონა ყურადღების ცენტრში ხდება. ადგილობრივ ქალბატონებს ასეთ სასადილოებში ვერ შეხვდებით. ისინი სახლის საქმეებით არიან დაკავებულები. კერძებს ნამდვილად ვერ ვარჩევ. აქ არის რაღაც ყავისფერი, რაღაც მუქი ყავისფერი, რაღაც თეთრი, რაღაც პაკეტებში გახვეული. ბევრი რომ არ ვიფიქრო, ტრადიციულ შრი-ლანკულ სადილს შევუკვეთავ.

0: აი ისიც. ცხარე საფირმო соусში შემწვარი სამეფო. 2 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა ვჭამო. პირველად ვჭამ კიბორჩხალას. მეტამ ხელი ფიჭმევა. აი ეს უნდა დაამტრიო. ხორცი ძალიან რბილია. მინდა გითხრათ რომ ის ბევრად ჯობია ჭხირებს.
1: 100%.
0: სერ, დანაჩანგლის აღება დაგავიწყდათ. დანაჩანგლით უნდა ვჭამო? ამით უნდა ვჭამო? ამით? დიახ. კიბორჩხალას ხელით არ ჭამენ. ჯანდაბა. მეგობრებო, როგორ შევრცხვი? ჩემგან არისტოკრატი ნამდვილად არ დადგება. ამდენი ხანია კერცხელით ჭამ. თავს ძალიან უხერხულად გურჩნობ. ხედავთ? ერთი უბრალო ბიჭი ვარ პერიფერიიდან. რას ვიზამთ? არა უშავს, ვის არ მოსვლია. დანა ჩანგლის გარდა აქ არის სატეხი, რომლითაც ფეხები უნდა გატეხოთ და პატარა სახრახნისი, რომლითაც შიქთავსი უნდა ამოიღოთ. კიბორჩხალა, რა თქმა უნდა, ეგზოტიკური და ლამაზი კერძია, მაგრამ ჭამისას ყველაფერი აქეთ-იქით დაფრინავს. სანამ ხორცამდე მიახსევო, ორივე ხელი დაასრული გაქვს. პროცესით ძალიან იღლები. უფრო მეტ კალორიას ხარჯავ, ვიდრე იღებ. რაც ყველაზე დასანანია, 2 კილოგრამიან კიბორჩხალაში მაქსიმუმ 500 გრამი ხორცი ნახოთ.
2: Итак, традиционный Этот адგილობრივი ტრადიციული სადილი. Если ჩვენთან მიერთმევენ პირველს, მეორეს და მესამეს. აქ არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე წყვილი.
3: И даже шестое.
2: მოდით ახლოს გავიცნოთ ყველა გერძი. ცხარე ქათამი კარის соусში.
3: ხოთ
2: ცხარეა. თევზი ასევე соусში და ქოქოსის რძეში. თევზიც ძალიან ცხარეა. სრულიად უგემური ბრინჯი. ჩვეულებრივი ბრინჯია. სახლში დედაჩემი უფრო გემრიელს ამზადებს. ყველაზე კარტოფილით და მუხუდოთი. ეს იგივე ჩებურეკი, ოღონდ კარტოფილის შიგთავსით. და რაღაც უცნაური ღრმა თეფშების ფორმის ბლინები. გემო საერთოდ არ აქვს. რძის უფორმო ბლინებს გავს. ეს ადგილობრივი ტრადიციული ბლინი აპაა. მას სპეციალურ პატარა ჯამში ამზადებენ ბრინჯის ქერქისგან. სწორედ ამიტომ აქვს ასეთი თეფშის ფორმა.
4: Ну что?
0: Аба, затхарт შეჯამებისთვის. კიბორჩხალა ცხოვრებაში პირველად გავსინჯეთ. ძალიან გემრიელია. რბილი, წვნიანი ხორცი აქვს, მაგრამ $150 ნამდვილად არღერს.
2: $150? ანტონ, პალმიდან ხომ არ ჩამოვარდი? სულ $3 გადავიხადე და უამრავი ვჭამე. მართალია, ყველაფერი ძალიან ცხარე იყო, მაგრამ ძალიან იაფიც. იაფიც, ხო? დიდი მადლობა.
5: გერბიან საფასურია, შრი-ლანკა.
0: იბანვალას რაიონი.
2: წინა სეზონში გადაცემის წამყვანი კოლომბოდან პირდაპირ კუნძულზე გაემგზავრა. სულ ყვილად. ქალაქში ხომ უამრავი რამ არის სანახავი. თუ გინდათ ქალაქის ახალ ნაწილში ცათამბჯენი

ენების დადგმით. ასევე შეგიძლიათ საპრეზიდენტო სასახლე დაათვალიეროთ. ნახოთ დამოუკიდებლობის მემორიალი. თუ გინდათ ნერვები დაიმშვიდოთ, ქუჩაში სადმე გველების მომთვინიერებელი იპოვეთ. მაგრამ ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა ძველი კატერენცანის ტაძარია, სადაც ძალიან უცნაური ტრადიცია ქოქოსის მსხვერპლშეწირვა არსებობს.

0: ადგილობრივებს ჯერათ, რომ სრულების ასრულებისთვის ქოქოსები ისე უნდა ისროლონ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, რომ ქოქოსი მთლიანად დაიშალოს. თუ ქოქოსი გასკდება, მაშინ შენი სრული ასრულდება.
1: говорят
0: ამბობენ, რომ ძველ დროში ასე ადამიანის თავის ქალებს წირავდნენ.
1: человеческий череп
0: ისროდნენ და მას ქვებზე ტეხავდნენ.
1: აგამნი.
0: მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალები დეფიციტური გახდა და მის მაგივრად ქოქოსების გატეხვა დაიწყეს. ქოქოსი თავის ქალასავით წარმატებით ხდება. თითქმის იგივე ხმა აქვს და ადგილობრივების რწმენით დატვირთვაც იგივეა. ახლა მდებარე ბაზარში ყიდულობთ ქოქოს და მიდიხართ ტაძარში. შვილო, რას ელოდები? მოდი გასწავლი, როგორ უნდა გატეხო. რა უნდა გავაკეთო? ქოქოსი დაიჭირე, ილოცე და სურვილი ჩაიფიქრე. ჩავიფიქრებ, რომ გარშემო ყველა კარგად იყოს. თუ ქოქოსი გაყდება, სურვილი ამისრულდება. თუ არა, დამაპატიეთ. ბაშა! არ გატყდა. ესე იგი, ყველაფერი კარგად არ იქნება. თუ ქოქოსი არ გატყდა?
2: ძალიან კარგია.
0: კარგია?
2: ჩვენიერი.
0: გასაგები.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ავისაუელა როუდი.
2: შრი-ლანკაზე სისულელია ერთ ადგილას გაჩერება. მუდმივი გადაადგილება მოგზაურობას ბევრად უფრო შთამბეჭდავს ხვის. თქვენ შეხვდებით ქუჩაში მოსიარულე სპილოებს. სასაცილო, გათამამებულ მაიმუნებს და მწვანე ფერის 50-ვე ელფერს. მოკლედ, ჩემი ოქროს ბარათით გრანდიოზული გეგმები მაქვს. პირველ რიგში სოფელ კოტა გალაში უნდა ჩავიდე და საიდუმლო შამანურ რიტუალს უნდა დავესრო. შემდეგ სასტუმრო ჰერიტანსტი ფექტორიში უნდა გავჩერდე. მეორე დღეს კი დაკარგულ ქალაქ სიგირიაში უნდა წავიდე.
0: მეც ბევრი გეგმა მაქვს. თუ გახსოვთ, ჩემი წინამორბედი ადამის მწვერვალზე იყო. ეს წმინდა ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად ადამმა ფეხი დადგა და თავისი ნაკვალევი დატოვა. ასევე ამბობენ, რომ ამ მწვერვალიდან შესაძლებელია კუნძულზე ყველაზე ლამაზი განთიადის ნახვა. ასე რომ, წავედით ადამის მწვერვალის სანახავად. ამისთვის ჯერ კოლომბოდან ქალაქ ნუვარა-ელიაში უნდა ჩავიდე. იქიდან კი უკვე სოფელ დალჰაუსში ჩავალ. საიდანაც მთისკენ გავაგრძელებ გზას. სოფელში ღამეს გავათევ და დილით ადრიანად დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, შრი-ლანკაზე ჯერ კიდევ ძალიან ძველ ტრადიციულ მედიცინას მიმართავენ. აქ დღემდე სამთ, რომ ყველა დაავადება და ვირუსი გარკვეული ბოროტის სულის და დემონის მოტანილია. ამიტომ ადგილობრივები გამოსაჯენ მთელებლად ასევე ადგილობრივ შამანებს მიმართავენ.
0: სოფელი კოტა

0: ეს საკმაოდ დიდუმალი და საინტერესო სანახაობა, რადგან აქვარ გადავწყვიტე მეცგან ვიკურნო. რიტუალის დაწყებამდე შამანი არკვევს რა დაავადება გაქვთ და რომელმა დემონმა გამოგიგზავნათ ის. ჩვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ, დიაგნოსტიკას აკეთებს. აღმოჩნდა რომ მე ორგანიზმში ჟანგბადის ნაკლებობა მაქვს.
1: После диагностики
0: Диагностикის შემდეგ ვატას ნიღაბში გამოწყობილი შამანი სულს ეკითხება, რისთვის მოვიდა.
1: Потом
0: შემდეგ ის ასრულებს სიმბოლურ რიტუალს
1: и просит его
0: დათხოვს სულს სხეული დატოვოს.
1: Всё,
0: морча.
1: განკურნება
0: დასრულებულია.
1: Наверное,
0: гермасофтებში ყველგან ასეთი რიტუალი ტარდება. თვითონ ცერემონია 5 საათს გრძელდება. შეიძლება 6 საათს. სადაც უამრავი ტურისტია, შამანების ფორმაში გადაცმული ადგილობრივი ანიმატორები 20 წუთიან ცეცხლის გადაყლაპვის და მუცელზე თმის მოტროსვის დემო ვერსიას გთავაზობენ. ეს გართობა სულ რაღაც $150 ღირს.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
0: სოფელი დალჰაუსი.
3: ადამის მწვერვალისკენ მიმავალი ძალიან დავიღალე და გადავწყვეტე ღამე პირველივე შემხოთ ჰოსტელში გამეთენებინა. მეგობრებო, ესეც ჩემი ადამის მწვერვალი. ეს ჩემთვის მეტის მეტია, ძალა აღარ მაქვს. ჰოსტელი პირდაპირ მთის ძირში მდებარეობს. ძალიან კომფორტულია. დილით გავიყვეთებ და მაშინვე გზას გავუდგები განთიადის შესახვედრად. ნომერი მინდა ერთი ღამით. რა ღირს? კარგი ნომერი გვაქვს? 3500 რუპიად. როგორც იქნა. Ну что, надо гитхрать. Шри-ланкиствис საკმაოდ კარგია. При входе შემოსასვლელში ხეში ჩასმული ცალკე туалетია, რომელიც ხელოვნური ყვავილებით და წვანე სათლით არის გალამაზებული. ოთახში უზარმაზარი ლოგინი დგას, რომელსაც ბებია ჩემის გადასაფარებელი აქვს გადაფარებული. ბალდახინი და შეყვარებული წყვილის რომანტიკული პეიზაჟი. მოკლედ ზედმეტი არაფერი. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ახლა თქვენ ნახავთ ყველაზე წარმატებული ადამიანის და ლოგინის ინტეგრაციას.
0: ნასტია, როგორ მესმის შენი? ძალიან დავიღალე და დასვენება მინდა. სასტუმრო ჰერიტანს ტიპ ფაქტორი. მაგრამ დიდრების სასტუმროში ლოგინში ასე უცებ ჩახტომა არ გამოდის. გამარჯობა. აქ სტუმარს მთელი პატივით ხვდებიან. კეთილიყო შენი მოგზანება. ტრადიციულად შულზე ნიშანს უკეთებენ. შემდეგ ჩაით უმას პინძლდებიან. გემრიელია. მადლობ. მე რაღაც თესლების ჭამას აიძულებენ. შენ კი როგორც ნამდვილმა მილიონერმა უნდა გაიღიმო. ყველაფერი გასინჯო და ისეთი სახე მიიღო, თითქოს აღფრთოვანებული ხარ ამ რიტუალებით და ფორმალობებით.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
3: ჩაი სასტუმრო მაკვუდი.
0: კარგი იქნებოდა დილით გაღვიძება. აუჩქარებლად ჩაის დალევა. ფანჯრიდან მომაჯადოვებელი ზურმუხტისფერი ხედებით დათკბობა. დროის და სიჩქარის დავიწყება.
1: აჰა,
0: ვერ მოგართვით. დილის 3 საათზე უკვე გზაში ვიყავი რომ გამთენიისას სიგირიაში მიმესრო. ესეც დიდრული ცხოვრება. არც ძილი, არც დასვენება.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
3: Ну что? ესეც ასე. დილა მშვიდობისა.
0: ჰოსტელი Grand Adams Peak.
3: გამოძინება ვერ მომხდარა.
4: Восход
3: 3:30-ში მზე ამოვა. განთიაც უნდა მივუსტრო. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბნელა, თვითმოძებნა ადვილი აღმოჩნდა. თქვენ უბრალოდ განათებულ ბილიკს უნდა გაყვეთ.

сначала тавидан мегона ром тазе 1 саатчи авидоди მაგრამ როდესაც საფეხურები იწყება მერთა ჩემო მე მგონი ცოტა ვიჩქარე პირველ რიგში საფეხურები ძალიან მაღალია მეორე ის რომ ყველა საფეხური სხვადასხვა ზომის არის და ძალიან რთულია სიარულის დროს ერთი ტემპი დაიჭიროთ და მესამე გზაში უამრავი ხალხი გვხვდებათ და მათ სულ გვერდი უნდა უარო. მგონია რომ რაც უფრო ვახლოვდები მას, მით უფრო დაუსრულებელი ხდება გზა. ძალიან დამღლელი გზაა. ვისაც ვარჯიში უნდა, ეს საუკეთესო ადგილია. გოგონებს, ვისაც უკანალის ფორმის შეცვლა უნდათ, მათვისაც ნამდვილი მისწრებაა. წავედით, გავიქეცეთ. მისმინეთ. მე ისევ მივდივარ. მივდივარ. მივდივარ და მივდივარ. გზა არ მთავრდება. წერვალი ჯერ არ ჩანს. მინდა გითხრათ ჩემი შეცდომა არ გაიმეორეთ მეთქე. მაგრამ ამას არ ვიტყვე. იმიტომ რომ ეს შეცდომა კი არა. ნამდვილი თავი

და მომწონდა. არც სუნთქვა მყოფნის და აღარც იყვები. ენა მებმება და ყოველი 20 საფეხურის შემდეგ ჩერდები. ძალა საერთოდ აღარ მოქვს.

0: მე დღეს ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ მსოფლიოში. როგორც იქნა მოვედი. მე ფეხით ამოვიარე 4800 საფეხური. მაგრამ ამით გამოცდა არ დასრულებულა.
1: ის წვერზე განთიადის შეხვედრა უფრო ლტოლვილების ბანაკს გავს.

ძალიან ცივა. არარეალური ქარია. ნამდვილი ქარიშხალია. არ ვიცი სად დავიმალო. დამალვის მაგივრად როგორც ჩანს, ადგილი ყველაზე მაღალ ადგილას უნდა დაიკავოთ, რომ განთიადინა.

0: იცით? ადამის მწვერვალზე მზის ამოსვლა ძალიან გავს კოსმოსიდან დანახულ სურათს. აქ ჯოჯოხეთური სიცივე და ნამდვილი ღვთაებრივი სილამაზეა. ადგილობრივებს ასეთი ანდაზა აქვთ. თუ შენ არ ყოფილ ხარ ადამის მწვერვალზე, შენ სულელი ხარ. მაგრამ თუ აქ ორჯერ ხარ ნამყოფი, მაშინ ორჯერ სულელი ხარ. ამ გამოთქმას სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ მეორე დაქ არაფრის გამო, არავითარი ფულის გამო არ ამოვალ. გესმით? არაფრის გამო.
1: გეთანხმები, ნასტა. ეს სანახაობა ლამაზია.
0: სოფელი დამბულა.
1: მაგრამ როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია თავს ენით აღუწერელი სილამაზის ნახვის უფლება მისცე.
2: Итак,
1: Сигирия.
2: Это древняя придревняя
1: узвелеси цихесимагрис нангревебия.
2: Садами,
1: савсе багებით, აუზებით და ფრესკებით.
2: И стоит она
1: на сломების კლდის მწვერვალზე დგას.
2: Львиной скалы.
1: ამ სილამაზის დათვალიერებას ღარიბულად კიბეზე ასვლით კი არა, არც მეტი არც ნაკლები საჰაერო ბურთით ვაპირებ.

0: და ახლა მას ვერ ნახავ. დღეს? ხო, არა. მე უამრავი ფული გადავიხადე იმისთვის, რომ სიგირია მენახა. გამოდის, რომ მას მე ვერ ნახავ. არა, არა.
1: და უშ.
0: კარს სულ არ აინტერესებს ოქროს ბარათი გაქვს თუ არა.
1: или нет.
0: მართალია ფული გადავიხადე, მაგრამ ქარის მიმართულებამ სიგირიისგან შორს წაგვიყვანა და ახლა სულელივით გადავკურებ შრი-ლანკას ბოსტნებს. კარგი ბოსტანია. კარტოფილიც კარგია. გონი სტაფილოც მოჩანს. მაგრამ საწუწუნო არაფერი მაქვს. სიგირიის გარეშეც ულამაზესი სანახაობაა. შრი-ლანკა მზის ამოსვლისას უბრალოდ ღვთაებრივია.

0: მოკლედ,
1: будете на
0: Шри-Ланкаზე მოხვდებით და ბევრი ფული გექნებათ, თავს ნუ გამოიდეთ. გირჩევთ სიგირია ყველა ნორმალური ადამიანივით ნახოთ. მოეჭიდეთ, დაშვებართული იქნება. 1 2 3 ნამდვილად უხეშად დავეშვით. მე მგონი თავზე ბალახი დამეყარა.
2: გერბიან საფასო შრი-ლანკა.
0: ადამის მწვერვალი.
3: დიახ, დიახ, ვიღაცა ჰაეროპორტით დაფრინავს. მე კი მთელი დღე მთიდან ფეხი დაშვებას და კოლომბოში ჩასვლას უნდა მოვანდომო. ჯერ 4800 საფეხური უკან უნდა ჩავიარო. შემდეგ მატარებლით, შემდეგ ავტობუსში უნდა გადავჯდე. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კოლომბოში ადგილობრივ დღესასწაულს მივუსტრო. ამბობენ, რომ ეს საოცარი სანახაობაა და რომ მისი გამოტოვება დანაშაული იქნება.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ შრი-ლანკა ნამდვილად საოცარი კუნძულია. ქვეყანა ძალიან იაფია. აქ არ ცხოვრობენ მდიდარი ადამიანები. მაგრამ სწორედ აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი.
3: სასტუმრო ფორტრეს რეზორტი, ქალაქი განე.
0: სერ, შეიძლება ეს დესერტი გავსინჯო? მართლა გნებავთ? დიახ, რატომაც არა. მიმდანს ტყუილად არ ჰქონია ასეთი რეაქცია. ეს პირველი შემთხვევაა 10 წლის მანძილზე, როდესაც ეს დესერტი შეუკვეთეს. ახლა კი ყურადღებით. დესერტი 14500 დოლარი ღირს. $14,500 ერთი პატარა დესერტისთვის. გონია რომ თეფშით მანქანა მოაქვს. ნახოთ, რა წარმოადგენს ასეთი ძვირადღირებული დესერტი. კარამელის შირმა ნაზად ეხვევა გარშემო შოკოლადის სუფლეს, რომელსაც თავზე თეთრი მარწყვი და კარამბოლი აქვს. სუფლეს წინ შოკოლადის ფიგურა და კიდევ ერთი პატარა დეტალი. დესერტი ალუბლით გაფორმებული არ გეკონოთ.
4: самый дорогой десерт в мире.
0: სოფლიოში უძვირეს დესერტს 80 კარატიანი ძვირფასი აქვამარინის თვალი მოყვება. ჩემი დესერტი ასე $14,500 ღირს. აი, მხოლოდ ასე 50. კიდევ ერთხელ $14,500 და $50. ну что, карги, გავსინჯოთ.
5: нет, да.
0: ეს რა არის?
5: я думаю, не очень.
0: ჩემი აზრით ელეგანური არ იქნება. ამიტომ მოგვიანებით შევჭამ. იცით, სუფლე ძალიან ჩაულებრებია. ასეთი სყიდვანების მიერ მაღაზიაში შეიძლება. მაგრამ, როდესაც აანალიზებ, რომ ეს სუფლე $14,500 ღირს. ძალიან რბილი და ჰაეროვანი კრემია. ძალიან გემრიელია. თან გარშემო დესერტი შოკოლადით არის გაფორმებული. ეს ცნობილი შრი-ლანკელი მეთევზეა. თუ გახსოვთ, მის შესახებ ბადოევა გიყვებოდათ.
3: ეს ცნობილი ადგილობრივი მეთევზეები არიან. ახლა დავნახოთ.
0: ლამაზი მეთევზე იყო. სრულიად ჩვეულებრივი შოკოლადი. საკუთარ

0: ფულს არასოდეს დავხარჯავდი ასეთ თკბილეულში. მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, რატომაც არ უნდა გასინჯო? მაგარია.
1: положи себе
0: в аквариумში ჩავაგდებ.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: სოფელი კელანია.
3: შებინდებისას კოლომბოში დავკალომბო.
4: ის ჩასიევო ნიუზნაი.
3: ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ აქ დღეს წლის პირველ სავსე მთვარობას აღნიშნავენ. ადგილობრივები ამ ზეიმს დოროტუ პერახიას უწოდებენ. ეს დღე შრი-ლანკაში ბუდას მოგზენებას აღნიშნავს. გარშემო ისეთი გარემოა, ტანზე ჭიანჭველები დაგიმოდის. იდუმალ მუსიკას ტრანსში შეყავხართ.
4: ტრანს.
3: ყველა საოცარი კოსტიუმები აწვია. ამ დღესასწაულში ათასობით დასარტყამი ინსტრუმენტიანი ადამიანი და ათასობით მოცეკვავე მონაწილეობს. მაგრამ ზეიმის ყველაზე საპატიო მონაწილეები სპილოები არიან. მათ გიგანტურ სადღესასწაულო კოსტიუმებს აცმევენ. მოგვიანებით ყველა ერთად იკრიბება და პროცესიაც იწყება. სვლელობას შეგიძლიათ თვალი ქუჩაში ადევნოთ, მაგრამ ჩუმად შეიძლება ბიპლოჟაშიც აღმოჩნდეთ. თეთრკანიან ტურისტს არავინ გაუშვებს გარეთ.

0: პირველ რიგში ადგილობრივი უხუცესები მოდიან. მათ უკან წვეროსანი ბავშვები მოყვებიან, რომლებიც შრი-ლანკური ლეგენდის გმირებს განასახიერებენ. მათ უკან კაცები გამორბიან და უცნაურად ცეკვავენ, თან ისე, რომ ერთმანეთში არ იხლართებიან. პროცესის მთავარი დაწერტვა წმინდა ბუდას ჩამოტარებაა. ამის შემხედარი ყველა ბედნიერია. მეგობრებო, ეს ყველაფერი დაუვიწყარი სანახაობაა. მოცეკვავეები, მონაწილეები, საოცარი კოსტიუმები, კაცები ქუდებით, მოსასხამებით, კაბებით. აქ ბევრ უცნაურ ადამიანს ნახავთ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ფინიქსის სადგური ბამბალაპიტია.
2: შრი-ლანკაზე უამრავი ტურისტი ჩამოდის და ვფიქრობ, რომ ამ ბოთლს ძალიან მალე გამოუჩნდება პატრონი. ესეც ჩვენი $100. ჩემი დესერტისთვის არ გეყოფათ, მაგრამ კარგ სასმელს ნამდვილად დააგემოვნებთ. ჩვენი განძი სადგურ ბამბალაპიტიაშია დამალული. სადგურიდან ჩრდილოეთის მხარეს გაიარეთ 170 მეტრი, გლენაბერ პლეისის ქუჩის კვეთასთან მოძებნეთ ბეტონის ძელები. სწორედ მათ ქვემოთ არის დამალული შრი-ლანკის განძი. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ადგილი. ბოთლს მათ ქვემოთ ვდებთ. ფული ლიანდაგის პირდაპირ ძელების ქვემოთ დაგვდებათ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: შრი-ლანკაზე წერტილს ნამდვილად ვერ დასვამთ.
0: 10 წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.
2: აქ ისევ და ისევ ღირს დაბრუნება. აქ ყოველთვის არის რაღაც სანახავი. და ქაურობა ყოველ ჯერზე გაგაუძლებთ. ერთი პატარა დესერტი $15,500. თუ ფიქრობთ, რომ აქ ყველაფერი ნანახი გაქვთ, შრი-ლანკა აუცილებლად იპოვის თქვენთვის უკან დასაბრუნებელ მიზეს.
0: უნდა დავისვენოთ.
2: ჯანდაბა. სიგირიას ვერ ნახავთ დღეს? ჰო, არა.

0: მარჯობა, როგორ ხარ?
1: მომშორდი, მინდა რომ მოკლა.
0: რა დაგიშავე?
1: ფეხებს ვეღარ გძნობ და იცი რატომ? იმიტომ რომ 4800 საფეხური ფეხი თავიარე.
0: ყველაფერი კარგად იქნება. შენ შეგხვდება ოდეს მე ოქროს პარათი, შენს გაატარებ ჩემსავით კარგ დროს. შენ შეუკვეთავ 15000-იან დესერტს ამე.
1: $15,000? გაგიჟდი?
0: ხო.
1: აქ $15,000? რაში?
0: იცი, იქ დესერტის გარდა პატარა ქვაც იყო. არა, ცოტა დიდი, ძალიან ლამაზი აქვამარინი.
1: აქვამარინი?
0: ხო, ულამაზესი ქვარი.
1: ანუ შემაჩვენეთ, ხო?
0: ნასტია, ვერ მომატყუებთ.
1: ხო. ხო, მაჩვენე.
0: არა, არ გაჩვენებ.
1: ეს მაინც ხომ დავიმსახურე.
0: არა.
1: ხო, ანტონ, ანტონ.
0: გამოდი.
1: მართო ჩემო, დამელოდე.
0: გამოდი.
1: ვერ გამოგეკიდები, ანტონ, გთხოვ მაჩვენე. ანტონ.
2: გერბიან საფასო. შრი-ლანკა.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კვდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თემს სოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველოს პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერთშით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველოს და ქართველი ხალხი. ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოსი არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
2: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
2: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
3: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, მსოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
7: ძალიან მაღალია.
6: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი, და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბანკოკი.
8: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
9: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, გადაცემა გერბი ან საფასური გადატვირთვას იწყებს და ჩვენ ბანკოკში ჩამოვედით.
8: უფრო კონკრეტულები რომ ვიღოთ, ჩვენ ახლა კრუნთჰეპში ვართ. ამ ქალაქს ასეთავად ტაილანდელები უწოდებენ. უამრავი ლეგენდა არსებობს ქალაქის დასახელებასთან დაკავშირებით.
9: თქო, არ გინდა პროფესორობა, რა მნიშვნელობა აქვს ბანკოკში ვართ თუ კრუნთჰეპში? ფული და ოქროს ბარათი თავის მომავალ მფლობელს ელოდება და ერთი სული მაქვს როდის გავარკვევთ ის პისი იქნება.
8: გერბი?
9: საფასური.

0: რა ხდება? ეს რა არის? საფასური?
1: დღეს ვიღაც მდიდარია და ეს შენ ხარ.
0: მომისმინე, გულით გილოცავ, წარმატებებს გისურვებ. მინდა რომ შენს მანქანაში არასოდეს არ მუშაობდეს კონდიციონერი და გისურვებ რომ მთელი დღე დაუსრულებელ საცობებში იდგედა, რომ რესტორნებში რომლებშიც შეხვალ, მხოლოდ ნახტ ფულს ღებულობდნენ.
1: წარმატებები.
0: ექვსი წლის წინ გადაცემა გერბიან საფასური უკვე იყო ბანკოკში. მაშინ ჟანა ბოლომდე ჩაეშვა საახალწლო რომდრიალში და ტაილანდური სამზარეულოს დააგემოვნა.
1: შეუძლებელია, ძალიან ცხარე.
0: მაგრამ ბანკოკის ნამდვილ სენსაციად ლედი ბოების გაცნობა იქცა. არარეალური აღმოჩნდა ტაილანდის დედაქალაქის ეგზოტიკური, გარყვნილი და ცოტათი შეშლილი განწყობის ერთ გადაცემაში გადმოცემა. ამიტომ ჩვენ აქ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ბანკოკის ქუჩები დილიდან საღამომდე დაუსრულებელ საცობებშია გარინდული. ბანკოკელი მილიონრები ქალაქში საჰაერო ტაქსებით გადაადგილდებიან.
2: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. თავი სიზმარში მგონია და გთხოვთ არავითარ შემთხვევაში არ გამაღვიძოთ. ეს ჩემი ბერთმფრენია და მე გავფრინდები, ხომ ასეა? გამარჯობა, წამოდი, დროზე გავფრინდეთ. დროზე.

0: ღმერთო ჩემო. $1,500 ვერ მფრენი აეროპორტიდან პირდაპირ სასტუმროში მიმიყვანს. სუვარნაჰაპუმის აეროპორტი.
1: ტურისტებს, რომლებსაც ვერ მფრენის ფული არ აქვთ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდიან. მგზავრობა $12 იღებს. ტურისტები კი, რომლებსაც ორ დღეში მხოლოდ $100 აქვთ, ცენტრში ავტობუსით მიდიან. ბილეთი 85 ცენტი იღებს. ცხელია.
0: ბანკოკი უზარმაზარია. სიდანაც კი ვერ მიაწვდენთ თვალს მის კიდეებს. პირველი რაც ზემოდან თვალში გვხვდება, თათასობით ცათამბჯენია. შენობებსაც ყოველგვარი სისტემის გარეშე აშენებენ. ცათამბჯენი შეუძლიათ უცებ კერძო სექტორში ჩადგან. მაგრამ ცათამბჯენები ბანკოკის სილამაზესთან ერთად მისი მთავარი თავის ტკივილიც არის.

0: მათ ქვემოთ რბილი ტენიანი გრუნტი იწევს. და ქალაქი ყოველწლიურად თითო სანტიმეტრით ქვემოთ ჩადის. შიშობენ, რომ მალე ბანკოკი მთლიანად წყლის ქვეშ აღმოჩნდება.
1: ბანკოკი პარადოქსების ქალაქია. აქ მდიდრული და ფეშენებელური ბუნებრივად ერწყმის სიღარიბეს და სიძველეს. ექვსი წლის მანძილზე ბანკოკში მოსახლეობა 5-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. თითქოს აიღეს და მთელი კიევი აქ გადმოიტანეს. ბანკოკის ქუჩებში ყოველდღიურად 7 მილიონი მანქანა გამოდის. თუ ადრე ბანკოკი ჭიანჭველების ბუდეს მოგაგონებდათ, დღეს ის უფრო მეტად ვიწრო, ხმაურია, ცხელ, ტრიან ხორც საკეთ მანქანას გვაგონებს, რომელშიც ყველა აქ ჩამოსულ ტურისტს ატარებენ. Ещё одна неприятность. Бюджетური ტურისტებისთვის კიდევ ერთი უსიამოვნო ამბავია. 6 წლის განმავლობაში ბანკოკში ფასებმა ორჯერ მოიმატა. აი მაგალითად, ღამე ჰოსტელში, სადაც ჟანა ცხოვრობდა, 15 კი არა, უკვე 25 დოლარი ღირს. სადილის სასადილოში ორის მაგივრად 7 დოლარი გახდა. ამიტომ, ამ ორ დღეში საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებ, რაზე შეიძლება ბანკოკში ეკონომია გააკეთოთ.
0: მე კი მოგიყვებით, როგორ ისვენებენ დიდრები და რაში ხარჯავენ ასობით, ათასობით და მილიონობით დოლარს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ვერტმფრენ აეროპორტიდან პირდაპირ ქალაქის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს სახურავზე დამსვა.
1: სასტუმრო პინენსულა.
0: თუ შეიძლება ხელი მომეცით, დამეხმარეთ, გმადლობთ. ნეტა ყოველ დღე ასე იყოს.
3: кайф.
0: მაგარია. Forbes-ის ავტორიტეტული რეიტინგების მიხედვით, სასტუმრო პინენსულა ტაილანდის ყველაზე მდიდრულ და ფეშენებელურ სასტუმროდ ითვლება. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ ნომერში ვიცხოვრებ. ჩემი ნომერი ორსართულიანი აპარტამენტებია სასტუმროს ბოლო სართულზე. პირველ სართულზე მისაღებია, რომელსაც 20 მეტრი სიმაღლის ჭერი აქვს. სასადილო. მე აქ ვისადილებ. მარტო. და ტერასა პერსონალური სპა კომპლექსით. მეორე სართულზე. პირადი კაბინეტი. უზარმაზარი აბაზანა. და 4 უზარმაზარი საძინებელია. აქ შეიძლება დავიკარგო. მარტო რა უნდა გავაკეთო ამ ხელა ნომერში? ჩემი აპარტამენტები 330 კვადრატული მეტრი. მთლიანად მოწყობილია ანტიკვარული ძვირფასი ხისგან დამზადებული ავეჯით, რომელიც მეფის რამა მეექვსის სასახლეში იდგა. კედლებზე ოქროს დაფებით ნაკარგი ბუნებრივი აბრეშუმის შპალერია გაკრული. ისეთი რბილი და კომფორტული კედლებია, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ასე დაიძინოთ. ეს ყველაფერი კი ღამეში 4500 დოლარი ღირს. ეს ნამდვილი საოცრება.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩაროენ კრუნგის ქუჩა.
1: ბანკოკი უზარმაზარი ქალაქია. მის დასათვალიერებლად ტურისტმა ძალიან ბევრი უნდა იაროს. როგორ უნდა მოახერხოთ ეს ისე, რომ არ გაკოტრდეთ, იხილეთ ჩემს სიუჟეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. მოკლედ, ბანკოკში ტრანსპორტის ფასები მარშრუტის და გადაადგილების მაგივრად მის სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირს ნიშნავს. ქალაქში ყველაზე ძვირი კი მოტო ტაქსი ღირს.

0: დავრობის საფასური 5 დოლარიდან იწყება და ზემოთ მიდის. უფრო იაფი ტუკტუკია. ტარიფი 3 დოლარიდან იწყება. 100? არა, დიდი მადლობა. ყველაზე იაფი გადაადგილების საშუალება, რა თქმა უნდა, ავტობუსია. მგზავრობის საფასური კომფორტულ მგზავრობაზეა დამოკიდებული. ყვითელი ავტობუსები ყველაზე ძვირადღირებულია. მან კონდიციონერი და Wi-Fi აქვს. ეს ყვითელი ავტობუსი 17 ბატი ღირს. ამით არ წავალ. ყვითელი ავტობუსი უფრო იაფია. მასში არ არის კონდიციონერი და არც Wi-Fi. ეს ავტობუსი 8 ბატი ღირს. მას მხოლოდ ვენტილატორი აქვს. არც ამით წავალ. ბანკოკში ასევე დადიან წვანე ზოლიანი ყვითელი ავტობუსები. ამ ტრანსპორტით მგზავრობა სრულიად უფასოა. ძალიან მაგარია. ნამდვილი ძველი ავტობუსი ხის იატაკით. ბავშვობაში ასეთი პაზიკით დავდიოდი ხოლმე. მართალია, აქ ძალიან ცხელა, იმიტომ რომ არავითარი გაგრძელების სისტემა არ არსებობს. უფასო ავტობუსები ადგილობრივი ხელისუფლების საჩქარია ბანკოკის ღარიბი მოსახლეობისთვის. მართალია, ავტობუსი უფასოა, მაგრამ აქ ძალიან ცხელა. ერთი შეხედვით შეიძლება ტრანსპორტა, чтобы сразу два в одном. პორტი, რომელიც იაფიც იქნება და კომფორტულიც, მაგრამ სტებით, ის არსებობს, ეს ტაქსია. დიახ, ტაქსი. მომისმინეთ, ეს დაუჯერებელი და პარადოქსული ამბავია, მაგრამ ბანკოკში ტაქსი ერთ-ერთი იაფფასიანი ტრანსპორტის სახეობაა. ის ტუკ-ტუკზე იაფიც არის. ტაქსის კიდევ ერთი პლუსი ტაქსომეტრებია. ასე რომ ტურისტებს ვერავინ მოატყუებს და ზედმეტს არ გადაახდებინებს. მე ძალიან კომფორტულად ვგზავრობ. კომფორტული, კონდიციონერიანი მანქანით და ნორმალური მძღოლით. შეგიძლიათ თავუწიოთ? მადლობ. რა კარგია. გზავრობა სულ რაღაც 63 ბატი დამიჭდა. ტუკ-ტუკში კი მინიმუმ 100 ბატი მომთხოვეს.
1: გერბიან საფასური ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
2: სასტუმრო პენინსულას მდიდარ სტუმრებს ტრანსპორტის არჩევა არ ჭირდებათ. როცა მოინდომებს შენს განკარგულებაში 93 წლის რარიტეტული როლს როისი.

0: საოცარია მანქანის სალონი, რომელიც ხბოს ტყავით არის გაწყობილი. ფეხები შეგიძლიათ რბილად დადოთ შოტლანდი ორი ცხრის ბეწვის ფეხსაგებზე და რა თქმა უნდა ხელით შეიგრძნოთ კაკლის ხის პოლირებული ზედაპირი. დიდი ადგილია, თავისუფლად წიხართ. მაგრამ თუ მაინც და მაინც ადგილობრივი ეგზოტიკა გსურთ, სასტუმრო ექსკლუზიურ დოკ-დოკსაც გამოგიგზავნით. ის ჩვეულებრივისგან სისუფთავით, რბილი ტყავის სავარძლით და გამოწყობილი მძღოლით გამოირჩევა. ძვირიანი ტუკ-ტუკის მძღოლი ძალიან კარგად გამოიყურება. მოვლილი, დაბანილი, გამოპრანჭული. მისი შეხედვა ერთი სიამოვნებაა. წარმოგიდგენიათ, აქ ინტერნეტიც არის.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: ბანკოკი 1000 ტაძრის ქალაქია. არის ბუდისტური, ინდუისტური, უზარმაზარი, მინიატურულიც. უბრალო და ფაბერჟეს ზარდახშასავით მორთული ტაძრები. ყველას დასათვალიერებლად ერთი თვეც არ გეყოფათ. ამიტომ მე ყველაზე საინტერესოების შესახებ მოგიყვებით. ეს კი იმიტომ, რომ ტაძარში 49-მეტრიანი მწოლიარე ბუდას ოქროს ქანდაკება განისვენებს. ახლა მე ერთ საშინელ საიდუმლოს გაგიმხელთ, რის შემდეგაც ბევრი თქვენგანი ცხოვრება ორ ნაწილად გაიყოფა. მანამდე და მის შემდეგ, ამდენი ხანი ჩვენ ყველას გვეგონა, რომ ეს მწოლიარე

0: ერე ბუდა იყო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს მომაკვდავი ბუდაა. მაგრამ ცრემლები არ გინდათ? ეკრანებთან თავი შეიკავეთ და არიდეროთ. ბუდა არ მომკვდარა, მან ნირვანას მიაღწია და უსასრულო სამყაროში გადაინაცვლა. ბუდისტებისთვის ეს დიდი ბედნიერებაა. თავად ბანკოკის მაცხოვრებლები მთავარ ადგილობრივ სიწმინდეთ ქალაქის სვეტის ტაძარს, იგივე ლაკ მუზანგს თვლიან. ცენტრში აღმართული ორი მოოქროვილი ბოძი ბანკოკის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. თუ ფიქრობთ, რომ გეჩვენებათ და ისინი პენის მოგაგონებთ, მინდა გითხრათ, რომ არ გეჩვენებათ. ინდუისტების სერწმენით ყველაფრის დასაწყისი ღმერთი შივას სასქესო ორგანო ლინგამი იყო. მას უკვე მრავალი საუკუნეა ეთაყვანებიან. ეს მოოქროვილი ფალოსი პირველი იყო, რაც ქალაქში გაჩნდა. ჯერ ეს სვეტი დადგეს, შემდეგ კი მის გარშემო დაიწყეს ტაძრის აგება. ბანკოკელებს ჯერათ, რომ ამ სიმბოლოებს წარმატება და განვითარება მოაქვთ. როდესაც ქალაქს დაავადებისგან ან სხვა რამე განსაცდელისგან დაცვა სჭირდებოდა, ადგილობრივები ამ სვეტთან ლოცულობდნენ. პირველ ფალოს მოგვიანებით დასაცავად მეორე იგივე ფორმის სვეტი მიუდგეს. ადგილობრივები ფალოსის ფორმის ხის ამულეტებს ატარებენ. იყიდება იგივე გამოსახულების სუვენირები. ქალები კი დაფეხმძიმების მიზნით ქვის ფალოსის ქანდაკებასთან ლოცულობენ. ამის შესახებ ჯობია ნასტიამ მოგიყვეთ. სოი ვატ ვისეთ კანის ქუჩა.
1: ბანკოკელ გოგონებს შორის ყველაზე პოპულარული ღთაების ჯაო მაი ტუპტინის ტაძარია. სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ქალურ ბედნიერებაზე. თავარია, ქალღმერთს სწორედ შეურჩიოთ საჩუქარი. ეს კაბა იმისთვის არის, რომ კარგად გათხოვდე. ასეთი საჩუქარი, ან ასეთი, ან სულაც ასეთი, იმას ნიშნავს, რომ ქმარი მოსიყვარულე და ნაყოფიერი იყოს. როგორც ჩანს, გოგონები ჩემამდე თავმდაბლურად მოიქცნენ, ალბათ შეერცხვათ მეტის მოთხოვნა. მე მორიდებული ქალი არ ვარ, ამიტომ თავიდანვე დიდს. უფრო მეც და დიდ რულს მოვითხოვ. ყველა გაგებით. სერიოზულად?
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: აუვარის ქუჩა.
0: თუ გინდათ ფულის ეკონომია გააკეთოთ, ღამის გასადევად ჰოსტელში წადით. მაგრამ თუ ძალიან დიდი ეკონომია გინდათ, მაშინ ჰოსტელ ოვერსტეიტს მიაკითხეთ. ტურისტებმა მას მთელ ბანკოკში ყველაზე საშინელი ჰოსტელი უწოდეს. აქ, ამ ჰოსტელში შეგიძლიათ 5-6 კაცია ნომერში შეხვიდეთ და შეგიძლიათ ცოტა მეტი ფასი სანაცვლოდ მარტო დაიძინოთ. გადავწყვიტე, რომ 100 ბატი მეტი გადავიხადო და ცალკე დავიძინო.
1: შეგვიძლია ზემოთავიდეთ.
0: კარგი, მადლობ. წავიდეთ, მოვეწყოთ. ყველაზე საშინელი ჰოსტელი მიტოვებულ შენობას ჰგავს, რომელსაც ნარკომანები დაეპატრონდნენ. ჰაერში სიგარეტის და ნაბახუსების სუნი დგას. კორიდორებში უამრავი ხლამი და ნაგავიღრია. ჰოსტელის კედლები მთლიანად მოხატულია. ალბათ აქაურობა იმიტომ არის მოხატული, რომ არასოდეს დაგავიწყდეთ აქაური გარემო. ზოგ ადგილებში კედლები საერთოდ არ არის. კედლის მაგივრად მინა. ასე ცხოვრობენ ტურისტები ამ ძალიან უჩვეულო ჰოსტელში. ეს კი ჩემი ნომერია. კარგით რა, დამცინით? დიახ, ხედი კარგია, მაგრამ ძალიან ხმაურიანია. თუ დავხურავ, ძალიან ცხელა. ყველაზე საშინელი ჰოსტელის ნომერი ასე გამოიყურება. კედლებზე საშინელი გრაფიტია. დაჟანგული ლოგინის კარკასი. ფანერაზე დაგებული ძველი მატრასი

0: ეს რა არის? რა თქმა უნდა კლასიკა.
1: Вместо кондиционера
0: кондиционерის მაგივრად ვენტილატორია. მუშაობს.
2: Но грязь.
0: მაგრამ საშინელი მდრიანია.
2: Ну, как минимум.
0: Раз визамდეს ბანკოკში ყველაზე იაფი ჰოსტელია.
1: Что удивительно.
0: გასაკვირის არის, რომ ეს ჰოსტელი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს.
1: Потому что
0: тут შეგიძლიათ გააკეთოთ რაც გინდათ და არ შეგეშინდეთ, რომ რამეს გააფუჭებთ. ამ ადგილას ერთი ძალიან მხიარული ოფცია. ყველას, ვისაც სურვილი და ცოტა ტალანტი აქვს, შეუძლია ამ კედელზე თავისი კვალი დატოვოს. ჩემი კვალი.
3: გერბიან საფასური. ბანკოკი.

0: ტაილანდის კერძები მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკურ სამზარეულოდ ითვლება. არ არსებობს ცხოველი, რომელსაც ისინი თავიანთ კერძებში არ იყენებენ. გამომშრალი ბაყაყები, ზეთში შემწვარი მორიელები და გველებიც კი. ამ დელიკატესების შესახებ ჩვენი გადაცემიდან უკვე იცით, მაგრამ ბანკოკის რესტორნები კიდევ უფრო წინ წავიდნენ. აქ ტურისტების მოზიდვა კულინარიული ატრაქციონებით დაიწყეს.
1: ბანატრატის მაგისტრალი.
0: აი მაგალითად რესტორანი კატრონი, მისი თარგმანი ფრინავ ქათამს ნიშნავს. აქ მთავარი კერძი არ არის, მთავარი შოუა.

მე შოქში ვარ. როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს? როგორ? მაგრამ ეს არ არის დასასრული. შეკვეთეს, ისე ვერ მიიღებთ თუ შოუში მონაწილეობა არ მიიღეთ. არა, მე... ამაზე უნდა დავჯდე? დაწესები? პირდაპირ უნდა დავიჭირო? ეს ხომ ფრინავი ქათამია. და სახეში რომ მომხდეს? ქათამი თავში სულაც არ არის სასიამოვნო. დავიჭირე? შეგიძლიათ დღეიდან ქათმების მბრძანებელი დამიძახოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: საღამოს ტურისტები სუკუმვიტის რაიონისკენ მიემართებიან.
2: სუკუმვიტის ქუჩა.
1: აქ ღამის ქალაქი იყვიძებს. ხმაურიანი მუსიკა გამოდის. გარეთ ქუჩის მუსიკოსები უკრავენ. პირდაპირ ბორდიურებზე ბრეიკდანს ეყვავენ. ქუჩაზე ათობით, ასობით, ათასობით ღამის პეპელა დაფარფატებს. მათგან ბევრი სულაც არ არის პეპელა. ისინი ყოფილი აბრეშუმის ჭიები არიან, რომლებმაც სქესი შეიცვალეს. ჩვენს ქალაქში ახალი

0: გამოსული ხარ?
1: Ну, по крайней мере.
0: კარგია, რომ ამის შესახებ გაფრთხილებენ მაინც.
2: I'm sorry.
0: Უკაცრავად, მაგრამ მე Lady Boy ვარ. Lady Boy? О, მაპატიე. თუ გინდა, უბრალოდ ვისაუბროთ. შესანიშნავად გამოიყურები. მაპატიე. თეთრი ტურისტისთვის მაგან თავის დაღწევა საკმაოდ რთულია. Ара, ара. ხანდახან ისინი დაშვებულ საზღვრებს გადადიან და პირდაპირ შეტევას იწყებენ.
3: 6 лет назад
0: 6 წლის წინ ალან ბადოევმა ბანკოკში ბევრი ლეიდი ბოი გაიცნო. მაშინ ჩვენთვის ეს ნამდვილი სენსაცია იყო. დღეს კი უკვე ჩაულებრივი ამბავია. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ბანკოკში ახალი მცნება ტომ ბოი გაჩნდა. გაბარჯობა. მე ბანკოკში პირველად ვარ. მე უკვე ვიცი ვინ არიან ლეიდი ბოები. მაგრამ არაფერი მსმენია ტომ ბოებზე. იქნებ ამიხსნათ ვინ ხართ. არ ვიცი, ამის მნიშვნელობა.
4: როგორც კაცებს უყვართ კაცები, ისე ჩვენ ქალებს ქალები გუყვართ.
0: აღმოჩნდა, რომ ტომბოი ქალები არიან, რომლებსაც კაცებად გადაქცევა მოუნდათ. ამისთვის ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ კაცებს დაემსგავსონ. პირველ რიგში ისინი მკერდს იშორებენ. ატარებენ კაცის ტანსაცმელს. თმას ბიჭებივით იჭრიან.
3: копируют мужские
0: жесты. Савлобен кацур манерებს
3: и даже
0: увлечения. გასართობებიც мамაკაცური აქვს. ძლიერი კუნთები გაქვს. დავარჯიშები ხარ? სპორტულ დარბაზში დადიხარ?
4: ჰო.
0: და ფეხბურთსაც.
4: ჰო.
0: და ლუცაც ვა?
4: ჰო.
0: ლუც.
4: ჰო.
0: ლუც ვა?
4: ჰო.
0: და მუცელი არ გაქვს. ლუდის მისგან არ გასუქებულ ხარ. ჩვენი რად გამოიყურები? ტომბოი ხშირად ცოლად ლეიდი ბოის მიყვება. ისინი მათ ჩვეულებრივ ქალებზე ლამაზება ქრიან. გამოდის, რომ კაცებს, რომლებიც ქალები გახდნენ, ხშირად ცოლად მოხავთ ქალები, რომლებიც კაცებად გადაიქცნენ. ხუთი წლის შემდეგ ბანკოკში სუფთა სისხლის ბიჭები და გოგონები აღარ იქნებიან.
5: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
4: ბანკოკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მილიონერები ძილის წინ ყოველთვის განთვერთვის აბაზანას იღებენ. თბილი წყლით სავსე ჯაკუზი სავსეა ვარდის ფურცლებით. ჰოსტელი ოვერსტეი.
0: ყველაზე საშინელ ჰოსტელში თქვენ გარანტირებული გაქვთ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი ღამე.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: სასტუმრო პენინსულა.
2: ბანკოკში მდიდარი ტურისტის დილა 7. გემრიელი. და საოცრად ლამაზია.

0: ультрабюджетная.
1: Чак Петис куча.
2: Бюджетური ტურისტის დილა იაფასიანის აუზმის ძებნით იწყება. დილამშვიდობისა.